0: き始めた第二次高市改造内閣、何を目指していくのか。
1: 決断と挑戦、そして実行の内閣です。挑戦しない国に未来はない。守るだけの政治に希望は生まれない。
0: 物価高が続く中、暮らしをどう支え、強い経済をどう作るのか。そして安心安全な社会の実現は。今朝の日曜討論は改造内閣の新閣僚に問います。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
2: 伊藤正幸です。
3: 上原美月です。
2: 先週木曜日に発足した改造内閣、今朝は新たに閣僚となった皆さんに山積する重要課題にどう取り組むのか議論してもらいます。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。高市総理大臣は改造内閣では責任ある積極財政の大方針を掲げ、強い経済の実現に向けた政策を加速させ、日本列島を強く豊かにしていくと述べました。また今回の人事については、アンケートにつぶさに目を通した上で本人の専門知識、課題意識、やる気を吟味し、政策や積極性と情熱を見極めた上で実行力重視の人選としたと説明しました。高市総理、アンケートにつぶさに目を通したとのことですが、どんなことを期待されての入閣だと感じているのか皆さんに聞いていきます。まず藤井久幸総務大臣です。何を期待されての入閣だと感じていますか。
4: はい、総務省は地方行財政、選挙、消防、情報通信、放送、郵便郵政、行政評価、統計、恩給など幅広い行政分野を所掌しておりまして、こうした幅広い分野にきめ細かく対応できる、そのような専門性と経験を求められたというふうに思っておりますし、またとにかく今地域のですね、人口減少は非常に厳しい状況でございますので、日本列島を強く豊かにするためには地域経済の強い地域経済の構築以外にない、そこの地域未来戦略を力強く実行する、そこを期待されてのことだと思っております。
5: 藤井さんに伺いたいんですけれども、今回の人事の特徴は、出身の官庁の大臣をされるというようなケースもあるということですが、元自治総務省出身ということですが、これ、よく分かっていると一方でこう一緒に仕事した方もいらっしゃるということで、やりにくさというのはないでしょうか。
4: いや、これはありがたいというかですね、ちょうど私いい年代でならせていただいたと思ってます。またですね、一緒に仕事した方が残ってますので、そういう点では非常にやりやすい。でしかも現場の第一線ではなくてもうちょっと偉いところなんですけれども、そういう形では非常にやりやすいと思っております。
3: 山下崇法務大臣です。2度目の法務大臣への起用、総理の狙いをどのように感じていますか。
6: はい、今法務行政においては、例えばこの基本法制である例えば民法や商法、会社法ですね、それについての改正であるとか、あるいはやはり最近ご批判が厳しい刑事省、これの改革、そしてまた外国人政策、そしてまた給仕の使用拡大を含めたやっぱり女性活躍、こうしたものが非常に期待されております。で、そういったことを、これまでの実績を踏まえて取り組ませていただきたいと申し上げたところ、総理アンケートよく見ておられるんですよね。またこれまでの活動もよくご覧になっていて、2度目の法務大臣、そしてまた新たに女性活躍、男女共同参画、またこの、法制度の検証改革担当大臣という新しい役割もいただきました。これらの課題に対して、決断挑戦実行の内閣としてしっかり取り組みたいと思っています。
3: 柳和夫農林水産大臣です。何が重視されての起用だというふうに感じていますか。
7: は
3: い、
7: 高市総理はですね、会見の中でも、農林水産業については命の産業という言葉を使われました。まさにですね、国民に食料を安定的に供給する、これが農林水産省の使命でありまして、食料安全保障の強化に向けてですね、しっかりと予算を増額確保して、そして何よりも今資材の高騰でですね、生産現場

0: 使命だというふうに思っております。
1: 笹川博義環境大臣です。どのような点が起用につながったと感じていらっしゃいますか。
2: 環境省は人の命と環境を守り、持続可能な社会と未来づくりに貢献する、これが基本でありますから、そのことの取り組みは私自身も環境大臣政務官を拝命して、ずっと取り組んできた、いわゆるライフワークで取り組んできましたので、党の役職についてもそうでありましたし、そのことの取り組みについての評価もあったと、いうふうに思っておりますので、冒頭申し上げた人の命を守り環境を守り、同時にまた持続可能な社会と未来を作っていく、このことに全力をかけて取り組んでまいりたいと思っております。そのことを期待されたんだと思います。
1: 古川俊治デジタル大臣です。高市総理は古川さんに何を期待しての、
3: 参議院ではアンケートっていうのはなかったんですけれども、私は高市先生が首相が政調会長ですね、自民党の、その時に新型コロナウイルス感染症の対応をやりまして、私はその時に科学論文を外国のものでありますけれども、毎日朝見るのを習慣にしておりましたので、その時に話したことが、今やはりこの AI あるいはデジタル改革、これが非常に進んできていると、あるいはサイバー防御、これも危急の状況にあるということで、そうした技術的な技術への適応といいますか、そこが評価されたんだろうと思っております。
1: 話康弘国家公安委員長です。2度目の入閣ですけれども、高市総理の期待と、そして人事全体の狙いをどのように受け止めていますか。
4: 実はですね、犯罪情勢治安情勢というのは令和4年以降今までずっと減っていたんですけれども、これがどんどん今増えている状況にあります。また特流などのグループによる特殊詐欺、これも過去最悪、そこでそういう中で自民党の中で私高市総理が総理になる前に治安テロサイバー犯罪対策調査会長をやられていて、私が会長代理で1年一緒に仕事をさせていただいたんです。そしてその後私はその調査会長を引き継いで1年間仕事をしてまいりました。政府に対しても、累次の提言を行わせていただいたんですけれども、私はこれを今度は責任者の立場で実際に実行に移していきたいというようなことを、総理に申し上げて、また総理の方からもそういうところが評価されたんだというふうに思います。これに加えて非常にその問題と親和性のあるシーバーンテロですとか、あるいは消費者の問題、これもいろんな形の相談がすごく増えてます。これも一緒にやってくださいと、さらには沖縄北方ですね、さらには領土問題アイヌ、こういったことも合わせてやっていただきたいというようなことを総理からは指示されました。
1: 今回派閥の政治資金パーティーをめぐる問題で収支報告書に不記載のあった2人が入閣しました。高市総理大臣は今年の選挙も含め2回国民の審判を受けてきた、過去に行ったことがなかったこととされるわけではないが、必要な政策能力を持つ方であり、襟を正して重責ある公務に臨んでほしいと述べています。
5: 柳田さんも不記載になった一人ということですけれども、政治への信頼と考え、今回どう責務を果たしていくのか、いかがでしょうか。
0: 総理からはですね、今先ほど申したようにこの農林水産政策、これをしっかりと前に進めようということでですね、私も、高市総理が、政調会長をですね、党でお務めになられた時に部会長として、農林部会長として食料安全保障の強化等にですね取り組んできたと、そういうご関係であります。総理からしっかりと今生産現場ですね、大変苦しい状況にある中で営農が継続できる食料安全保障の強化、こういったものを前に進めようということで責務をいただいておりますので、この役割をしっかりと果たしてですね、信頼というものをですねしっかりと確保してまいりたいと、そのように考えているところでございます。
5: 羽根さんにも伺います。羽根さん、法務大臣代は死刑をめぐる不適切な発言で辞任となりました、再び今回入閣と閣僚ということになりましたけれども、政治の責任、そしてどう責務を果たしていくのか、いかがですか。
4: 4年前ですか、法務大臣として、本意ではないんですけれども非常に国民に対して不快感を与える発言をしたということで、私は自ら職を辞しました。そしてそれについて言い訳をしないで、やっぱり地道な活動を続けていこうということをこの4年間してまいりました。地域における活動もそうですし、また先ほど申し上げました、治安

0: 問題、まあ、これは私もともと警察庁ですから、まあ、専門でもあるんで、そこを地道に活動を続ける、まあ、これがまた一つは評価されたんだと思いますし、またですね、やはり一度失敗したかしても地道に真面目にやっていけば国家国民のための仕事ができる、実績を作ることができるんだということを再度示してですね、政治の信頼の確立に、まあ、ぜひ寄与したいなというふうに思っています。
1: 古川さんちょっと伺いたいんですけど、はい、これ政策から入る前にですね、まあ、参議院では与党候補少数という状況になりますね、はいはい、で特に自民党内見ていますと、例えば衆議院と参議院の一層通、これ課題があるんじゃないかという指摘もあります、まあ、今回参議院から入閣した意味と役割、はい、これどう考えていらっしゃいますか。
2: はい、やはりその参議院では少数でございますから、各党と連携しなければいけないというふうに思っております。ただ今野党の皆さんも論点によっては必ずしも一致したご意見を持ってない場合がございますので、まあ、我々としてはですね、なるべく多くの会派に賛成していただける、まあ、そこをですね審議で詰めていくというふうに思っております。まあ、その中でですね、まあ、私、まあ、今回さまざまこの重要政策にもわたる部分がございますので、そこで少しでも参議院の皆さんにご理解いただける、その支持を広げていけるように努力をしたいと思っております。
3: ここからは重要な政策課題への取り組みについて聞いていきます。まず臨時国会で焦点となる消費税減税です。政府は先週、食料品の消費税減税の制度設計を盛り込んだ大綱を閣議決定しました。大綱では食料品の消費税の税率を来年4月から2年間 1% に引き下げるとした上で、所得に応じたきめ細かな給付を行う新たな制度として就業者負担軽減支援金を導入するなどとしています。政府は大綱をもとに法案の作成を進め、来月5日に召集する方針の臨時国会に提出することにしていて、できるだけ多くの党の賛同を得て成立させたい考えです。
1: 他の藤井さんに伺いたいんですけど、まずこの消費税の税率 1% 飲食用品ですね、まあ、この効果をどう考えるかということ、で一方でこれ地方から見ますとですね、年間でいうとこれ大体1兆6000億円ぐらいですか、こう税収の減があると、これどう対応していくのか、この2点いかがでしょうか。
4: 物価高やですね、税社会保険料負担で苦しむという中低所得者の皆様のことを考えますと、また国民の皆様、まあ、食料品は本当に身近でございますから、そういう点で食料品の消費税、減税や極めて重要であり、また支援金も重要であると、考えておりますけれども、まあ、おっしゃる通り、まあ、地方財政という点では飲食料品にかかる消費税減税によって、減収額は 1.6 兆円程度と言われております。地方消費税の減収額、これはもう全額を補填するとともに、必要な地方交付税総額、適切に確保してまいりたいと考えております。また支援金につきましてはですね、国と地方の負担割合は今後協議するというふうにされておりますけれども、この地方負担に対して、地方自治体の財政運営に支障が生じることがないよう、適切な、財政措置を講じてまいりたいというふうに考えております。
1: その支援金の部分ですけど、藤井さんですね、これ事務負担、過去の給付見てもかなり自治体にとっては負担だったように思うんですが、これはどうなんでしょう。
4: 過去も、そうですけれども、地方自治体にとりましてはですね、支援金の支給、これにかかる事務負担というのは非常に心配の声が上がっておるというのは十分承知理解しております。地方からいただいた意見を真摯に受け止めますとともに、丁寧に、協議を進めさせていただいて、地方自治体の負担をできる限り、軽減する仕組みや国による支援を講じてまいります。
1: は
4: い、
1: これ古川さんにちょっと伺っておきたいんですけど、はいはい、これ実は給付の額をどう決めるかと、はいはい、これはその国が責任を持ってシステムを作るということですが、他一人ずつ違うわけですよね。はい、このシステムの構築は間に合うのか大丈夫なのか、この点どうですか。
2: 全国一律にですね、整備した方がいいシステムっていうのは国が責任を持って整備すると、なるべく、地方自治体のご負担を軽くする、デジタルの力で軽くしていくと、まあ、これが政府の方針でございますので、できる限り、細かく地方自治体の皆さんの声を伺ってですね、これに対応していきたいというふうに思っております。
1: 柳さんに伺います。これ消費税率のこう飲食料品というところで減税になりますと、農業、漁業、こういった方々への影響っていうのが指摘されています。考えてみますと、例えば農家にとってみると米、値段が下がっているんじゃ傾向の中での減税で、しかも多くの方が免税ということになりますと、取れる分の消費税分が少なくなるということですが、これはどういうふうに対応していくということになるんでしょう。
5: これ税率差によってですね、この仕入れ税額、これが売上で

0: 回収できないということですね。今おっしゃられたように免税事業者、それから簡易課税事業者ですね、これ大層を占めていらっしゃいます。農業者の中でこういう方にはですね、その売上高に見合った個別のですね、金額をですね、一定の算定率をかけて、直接に給付すると、まあ、こういう対応をですね、しっかりとするべく今制度設計を進めています。また別の類型としてはこれ本則課税ですね、まあ、こちらは比較的規模の大きい農業者になりますけれども、まあ、こちらについてはですね、還付の請求はできます。ただこれ年度の終わりに請求することになりますので、それまでのいわゆる運転資金、こういったものがですね、大変苦しいという声をいただいておりますので、これについては利子負担に考慮したいわゆるつなぎ融資ですね、こういったものをしっかりと設計をしてですね、万全の対応を講じていきたいと思います。いずれにしましても、しっかりとですね、財務省から予算を確保して、そして万全な対応を講じていきたいというふうに思っています。はい、
1: で柳さん、一方でこう、ね、外食産業への影響っていうこともあります。はい、確かに外食した場合は 10% っていうことになるんで、飲食料品の持ち帰り低価格なんかだと税率の差が大きくなるということなんですが、こちらの方の支援っていうのは給付にはならないっていう形なんでしょうか。
0: まあ、これについてはですね、いろんな支援のあり方が考えられるというふうに思います。で今この対応については検討しておりますけれども、まあ、実際にどう影響が起こるのか、これを政治にですね、しっかりと検討検証させていただいて、適切に対応を講じていくと、まあ、このように考えております。
2: 安心安全な社会をどう作るかも大きな課題です。今年は大雨による被害が各地で相次ぎ、激甚化する災害への対応が急務となっています。笹川さんに伺います。背景として指摘される温暖化への対応、どう取り組んでいきますか。
3: この温暖化の対策は、まあ、我々にとっても非常に大きな課題であると同時に世界的な課題であります。まあ、一つはやはり温暖化対策の中で必要なのは緩和と適用でありますので、この緩和につきましては我が国のこの技術開発も含めて取り組みも含めてこれを後押ししていくこと、同時にまた世界に対する貢献というならば、この技術を世界的に横展開をしていく、まあ、このことによって緩和に資することにつなげていく、同時にまた適用ということになるならば、今年の夏は熱中症、一昨年と比べればということになるかもしれません。ただ方向とすればやはり非常に我が国我々にとっても非常に生活もそうだし、経済活動にも影響を与えているということになるならば、この適用と呼ばれる、非常に範囲は広いですけど、今気候変動適用計画もさらにまた取りまとめておりますので、それぞれこれしっかりまとめて適用策も進めていく、まあ、このことが大切だというふうに思います。
1: 藤井さんにも伺いたいんですけど、これまあ、災害特に地方での被害各地起きてますね。でこのインフラの被害も相次いでるわけですけども、この部分はどういうふうに対応していくのかいかがですか。
4: まずですね、令和8年熊本地震、そして8月の千葉豪雨はじめ昨今のですね、大規模災害に対する被災地の復旧復興、しっかりと取り組んでまいりたいと思っております。でまたおっしゃる通りですね、インフラ、こういった点ですね、非常に、まあ、ですから地方のですね、やる財政措置というのをしっかりと取り組んでいくとともにですね、また、各ですね、まあ、実勢価格に応じた予定価格の形成であったりですね、こういった物価高とかこういったものに対応するためのですね、防災減災予算を確保していくということが大事だと思っておりますので、そういった取り組みを進めてまいりたいというふうに考えております。
1: 笹川さんに伺いたいんですけど、先ほど、はい、世界との関係ということも環境問題についておっしゃられましたけれども、一方でこのウクライナ、そして、まあ、イラン中東情勢ということで、例えばガソリンに対する補助などが続いているわけですよね。でこうした動きっていうのがある意味で言うとこう脱炭素の流れっていいますかね、それをこう抑止するというか、その流れをこう抑えてしまうってことにならないか、この点はどういうふうに考えていらっしゃいますか。
3: そういう指摘について私は認識しております。しかし国内市場に見れば2035年までに新車の販売、これは電動車 100% と、それからまた地域においても各日本のメーカーが EV 車をもう少し皆さんに手軽に身近に感じてもらいたいという形の中で開発をしていただいているし、商品を送り出してもらってます。だから流れ的には変わりはないというふうに思ってます。ただ大事なことはさっき申し上げた通り、日本国内の問題で完結するわけじゃありませんから、大事なのは排出大国である中国、そしてアメリカ含めて、まあ、こういう形の中で日本のこういう技術が成長戦略に資するんですよということがご理解をいただけるならば、また違った局面を生むことができるし、またそ

0: そういうふうに持っていかなきゃいけないというふうには思います、
1: はい、そして国民の安心安全という点では治安をどう守っていくか、守っていくかという点も大きな課題です。花さんに伺いたいんですけれども、闇バイトなどを使ってですね、実行役にさまざまな犯罪に関与する特流、いわゆる匿名流動型犯罪グループですね、この対策の強化、これなかなか難しい課題もあると思うんですが、どう進めていきますか。
2: これからですね、今有識者会議 の、 提言もいただいて、私も党として提言をした内容でもあるんですが、特流グループの非常に秘匿性の高い通信アプリ、これの遠隔解析、これができるような形の法律、これ法制度、これを早急に作んなければいけないということで、その実態解明、これをしていかなければいけないと思ってます。そして防犯の方も大事なんで、AI を活用して、例えば詐欺電話がかかった時に警告を行う、そういう仕組みの構築も早急にしていかないといけない、そういうようなことを今考えています、
1: で話したんですね、この特流をめぐってはですね、さまざまな対応が出てきていると、要点もどんどん変わっていくという中で、例えば外国人組織との関係ということも指摘されてきていると、こうした外国人組織、やれば外国人との関係ですね、これについてはどういうふうに対応していくお考えですか。
2: 実はですね、外国の組織とも一緒になって東南アジアを拠点として、日本に対して、いろんな悪さをしているということが見られるわけです、ですからその意味で言うと、この東南アジアの警察との連携、あるいはサイバーも含めますと全世界の警察同士の連携というのが非常に必要になってきます。ですから去年ですか、国際詐欺サミット、こういったものが開かれまして、とにかく警察同士の国際的な連携、これを強めていこうということで、これを強力に推し進めていきたいというふうに思っています。
1: 山下さんにも伺いたいと思います。高市政権の中ではですね、一つ論点として言われているのが、外国人の、この出入国あるいは在留の管理ですね、これの強化ということも言われています、一方でこれ外国人との共生という課題もあります。このバランスを取りながらどのように進めていくのか、いかがでしょうか。
3: 外国人入国者数は昨年4200万人を超えて、でまた外国人在留者数は410万人を超えてるんですね。で今やはり非常に生産年齢人口が減少しています。人手不足も深刻化している中で、一定の技能と意欲を持つ外国人の方に、日本で活躍していただく必要はあるということは前提としながらも、やはり一部の外国人の方の違法行為や、あるいはルールを逸脱した行為、これはやっぱり国民の不安感であるとか、あるいは不公平感、これをある意味かき立てているという部分は否定できないと思います。私はやはり外国人政策は国民の理解があって初めて持続可能になると考えておりますので、そういった外国人の方でやっぱりルールを守っていただく方、これについてはしっかりと、例えば日本語であるとか日本の慣習であるとかしっかりサポートする。ただルールを守れない方についてはやっぱり厳正に対処しなければならないと考えています。総理からもそのような趣旨で、円滑な、一定の技能を持った方の円滑な在留管理、そしてまたやはり厳格な在留管理、それをしっかり行うようにという特別な指示がございました。しっかりとやっていきたいと思います。
1: 古川さんに伺います。これ国民の安心安全という面で言いますと、サイバー攻撃に対する対応ですね、これ安全保障上の課題でもあるんですが、どこに難しさがあってどう取り組んでいくのか、いかがですか。
4: やはり今サイバー攻撃、本当に日増しにですね、高度化しており、また量もですね、どんどん深刻化しているという状況がございまして、国としてやはりそのサイバー対処能力、これを向上させるともに、社会全体のこのレジリエンスの強化、これもで進めていかなきゃいけないと考えております。昨年サイバー対処能力強化法、これが策定されておりまして、10月1日から、機関、事業者の皆さんとのですね、連携が始まります。また気球の場合 の、 警察あるいは自衛隊のですね、アクセスあるいは無害化措置、こういったものも始まりますのでですね、それしっかり対応するともに、またこの春からもですね、さらに AI っていうのはもうどんどん、今高度化しておりまして、それに対応するためにですね、政府機関あるいはその事業機関インフラ事業者の皆さん、ソフトウェアベンダーさん、それぞれにですね、統一した政策パッケージ、こういったものも作ってですね、今実施しているということでありまして、この気球の状況に合わせてですね、しっかりとこのサイバー対処能力の向上、これを図っていきたいと思っております。
1: 花さんに伺いたいんですけれども、この安心安全を司る警察あるいは検察もそうですけれども、取り調べなどをめぐる不祥事が相次いだということがあります。花さん、この国民

0: の信頼という観点からですね、大臣としてどう対応していきますか。
1: やはりですね、まあ、個別あと警察あるいは検察もそうですけれども、まあ、そこに対する信頼がなければ国民の安全安心というのは守れない、まあ、当然のことだと思います。やはり緊張感を持って警察組織としてもしっかりとして仕事をしてもらう、まあ、そのために、まあ、これから公安委員会と警察というのは組織自体は違うんですけれども、我々は警察官の活動の基準ですとか、あるいは警察を指導する、まあ、そういう立場にありますので、しっかりと警察の指導、まあ、これを徹底していきたいと思います。
0: 山下さん、検事の経験もあるわけですが、山下さんいかがですか。
2: はい、私も検事経験ありますから、昨今の厳しいご指摘、まあ、これは本当に残念ですね。でやはり刑事司法というのは国民の信頼があって初めて支えられるものですから、やっぱり我々、まあ、こうした、まあ、本当にほとんどの、まあ、検察あるいは放送は、まあ、きちんと高い倫理観を持ってやっていると思いますが、まあ、一部の非行為あるいは、まあ、不祥事に対してはやっぱり厳正に対応するとともに、やっぱりみんなで一丸となって信頼を回復していく、それをしっかりとやっていきたいと思いますし、法務大臣としてしっかりとリーダーシップを取っていきたいと思います。
0: はい、で山下さんに重ねて伺いたいんですが、この最新の問題ですね、はい、冤罪の絡みが、これも、まあ、国民の関心を、まあ、呼んでいるところなんですが、まあ、最新制度を見直すための刑事訴訟法改正、改正刑事訴訟法、これ5年ごとの必要に応じて見直しが行われるということなんですが、まあ、激しい議論がありましたですよね。でこの間、例えば証拠の目的外使用の禁止などどうするか、うん、というのは課題として残っていると。でこの例えば証拠の件についてはですね、例えば民事裁判の方でも、うんうん、目的外使用を制限するかどうかというのは議論になっている、これ絡んでくるような議論になると思うんですけど、うんうん、議論どう進めていきますか。
2: はい、まずは最新制度における議論、これについては非常に大きな議論があって、それで、例えば証拠提出命令であるとか、あるいは再審開始決定に対する検察官の不服申し立ての原則的禁止など、まあ、大きな前進があったわけですね。まあ、私もやっぱり放送としてですね、こういった冤罪というのは、まあ、本当に嫌疑をかけられた方に対して大変なもうご負担、まあ、本当にもう厳しい過酷な運命を強いるわけですし、一方で真犯人を取り逃がしているわけですよね。まあ、こうしたことは絶対あってはならないということで、やはりそういった観点から国民の厳しいご批判も踏まえて、まあ、再審法につ手続きについてもですね、普段の、検討をやっていきたいというふうに考えています。
0: そして国民の安心安全ということに関連しますと、笹川さんに伺いたいんですが、はい、やはり非常に不安が広がっているのは熊の被害、はい、ということだと思います。まあ、これ、政府はですね、2030年までの対策のロードマップ、工程表も示しているわけですけれども、これ今直ちに取り組むべき課題、そしてこれから先中長期的に必要な課題、これを整理していただけますでしょうか。
3: そうですね、私も党の中で、これを提言を取りまとめて、それをベースとしてパッケージが対策パッケージが作られ、同時にまたロードマップの作成ということになりました。今ご指摘の通り、やっぱり2つあるというふうに思います。一つは現状に対する対応、今日話大臣もおいでありますけど、やっぱり警察との協力、緊急重量、特に市街地における緊急重量、これは治安のにも大きな影響を与えている、同時にまた社会活動にも影響を与えている。このことはやはり深刻に受け止めて、いわゆる警察の人材の確保も含めてやっていかなければならないというふうに思います。でもう一つは中山間地における対策、これはもうゾーニングも含めてでありますけど、今日柳野農林水産大臣もお見えになってますけど、やはり農林水産省との連携も大事であるというふうに思っておりますし、同時にまた猟友会の皆様方にもご協力いただいて人材確保と、いうことがやはり大切だと思う。もちろん資機材の配布等々についてもそうなんですけど、ただもう一点だけ大事なことは、これ今東北で生態調査やってますので、この生態調査の結果を見て、さらにまたロードマップも含めて、練り直しはあるかもしれないし、やはり調査は、生態調査ってものすごく大事だと思います。これをまた来年度も広げていきますので、よろしくお願いいたします。
4: では次に、強い経済をどう作るかを聞きます。今月財務省は来年度予算案に向け各省庁が提出した概算要求の総額が一般会計で143兆656億円となったと発表しました。経済成長に向け今回新たに要求額に上限を設けない 強く豊かな日本投資枠が作られ、各省庁から合わせて12兆円余りの要求が集まっています。

0: 強い経済の実現に向けては、政府はこれまでに17の戦略分野を決め、AI、デジタルなど様々な分野で官民の投資を進めています。古川さんに伺います。日本での AI やデジタル活用の現状をどう受け止めていますか？
1: はい、だいぶ、日本でもですね、デジタルあるいは AI ってものが、近年、利用を促進されるようになったというふうに思っておりますが、やはりまだ国産の、優れた AI モデルはまだ十分ではないと思っておりますし、今後信頼の、日本からですね、本当に信頼できる、国産の AI モデルができるようにですね、我々も、政策を推進していかなきゃいけないというふうに考えております。まずはですね、その、今言われ、日本の勝ち筋と考えられてます、この、バーティカル AI、 これ領域型のやつですね。日本のデータの今まで蓄積が生かせるという考え方、あるいはフィジカル AI、 今までの、日本はロボットの要素技術を比較的高いシェアを維持しておりますので、こういったものでですね、これからも投資を進めていく、そのエンジンになればというふうに考えております。
2: はい、藤井さんにも伺いたいんですが、総務省、これ地方との関係で強い経済投資、これどう考えてきますか？
3: AI と、デジタルという話がございましたけど、まさに情報通信こそはですね、インフラの中のインフラでございます。で、地域経済の活性化なくしてですね、日本経済の成長はありません。地域未来戦略を進めてまいるんですけれども、データセンターやですね、 5G 光ファイバーであったり海底ケーブルであったり、こういった情報通信分野のですね、重点投資を進めるということと、地域にですね、投資を呼び込むと、あるものを生かす、ある地域資源を生かしていく地域未来戦略をですね、この実行をしっかりと進めてまいりたいというふうに考えております。
2: はい、古川さんにも伺いたいんですが、コンテンツ分野ということですね、これは今だとゲームとかっていうことだと思うんですが、これの可能性ですね、これはどういうふうに考えていらっしゃいますか？
1: 日本は大変今日本のそのアニメ、漫画、ゲーム、そういったものが非常に高く、評価されておりまして、それに加えて、実写や音楽といった5分野ですね、ここをとにかく日本のコンテンツ推進していこうと、これも考えておりまして、33、までにして大きな、市場を作っていくという方針を掲げております。そのためにはやはりその、政策、あるいはですね、人材育成、海外展開、こういったものもパッケージでですね、推進いかなきゃいけませんので、後押しも一元的に、予算配分も最適化していくと、こういうことをですね、今後検討している最中でございます。
2: はい、柳さんに伺います。はい、これ農産物のですね、輸出、これがですね、日本の成長といいますか、強い経済につながっていくかどうかという論点なんですが、政府の目標は2030年までに5兆円の輸出で、去年で言いますと1兆7000億円ぐらいということなんですが、厳しい数字ですが、これどういうふうにこれを拡大していくのか、この道筋どう描きますか？
4: ご承知のようにですね、今1兆7005億円というこれ実績が昨年あります。13年連続でですね、増額はしつつも、今ご指摘のようにやはり 5兆円目標、これ2030年掲げてますので、ペースアップが必要だというふうに考えています。特にですね、やはり輸出先の多角化、例えば東南アジアとかイスラム圏ですね、こういったところにはまだポテンシャルが大いにあります。それからですね、現地においては、これ日系の商流をですね、これまでほぼ主に活用してきたんですが、やはり現地の商流をしっかり活用していくと、現地の日本人だけではなくてですね、まさにその国の方々、こういった方々にも、日本産の食品、こういったものをですね、食していただくような、そういう状況をしっかりと作っていく必要があるというふうに思ってます。それからあと、まだ5の国と地域で、この輸入規制、これをですね、まだ持っている国があります。ここの緩和と撤廃に向けてですね、交渉をしっかりと加速化させていくということだと思います。現地はですね、やはりロットをですね、一定以上ないとやっぱり輸入できないとか、価格の面もあります。ですから今力を入れて、これは構造転換集中対策の中でありますけれども、しっかり予算をつけてですね、輸出産地、こういったものを作ったりとか、あるいはそういった輸出のですね、事業者、この育成にですね、努めています。こういったものをトータルで総合して、この5兆円目標に向けてですね、政策をしっかり加速化していきたいというふうに思っています。
2: 笹川さんにも伺いたいんですけど、先ほど脱炭素の関係で、温暖化対策部分で日本の技術横展開という話がありました。その技術とその面と同時にですね、これ日本の経済成長との関係、これは何か可能性はあるんでしょうか？
5: 大いにあるというふうに私は思っております。例えばその太陽光について、これはいろんなご指摘現状ではありますよね。しかしこのペロブスカイト、このことの日本初の技術、このことによっていわゆるその太陽光の政策もまた転換することができるでしょう。これは世界的に向けても大いな発信できると思いますし、横展開が可能だというふうに思います。同時にまたこの

0: 循環型社会を作っていくということになりますと、今まで世界にこう、出していたものをもう一度国内でしっかりと資源として再資源化していく、このことについてより成長戦略のベースとなるその資源と確保と言われる点について、日本が非常に足腰を強くしていくことにも資する話になりますので、ですから先端的なものを出すと同時にまた基本的な部分についての強化につなげていく、このことも大切なことだというふうに思います、
1: 山下さんに伺います。これ、法務省と成長戦略、これどういう関係にあるのか、この点どういうふうに。
2: これはね、法務省というのは例えば不動産に関する法律であるとか、よった基本法制を担ってるんですね。で、そういったことからやっぱり例えば私法務大臣以来取り組んできた所有者不明土地であるとか、議員立法であった空き家対策、これも法務省の協力が必要です。こういったことで設備投資の舞台である不動産に関する規制をどのように考えていくのかということはやっぱり法務省に課された大きな期待ですね。そしてまた法務省ということも含めて、私は担務が女性活躍ですけれども、日本の経済成長、これも女性活躍にかかってますよ。ですから、これは本当にギアを上げてね、しっかりと取り組んでいく、そういった意味で、今回の担務というのは経済成長に大いに関係がある、ということを思っております。
1: 花瀬さんはどういう関係を考えますか。
3: 2つ申し上げます。1つはですね、やはり私が担当しているのは消費者問題、それから公正取引委員会も担当しています、ですからこういったような公正な取引あるいは消費者の保護というのはまさに強い経済を作るインフラだと思っています、そしてもう1つ大きいことは沖縄です、沖縄の振興というのは私は総理からも指示をいただいてますけれども、強い沖縄経済を作る、基地の跡地利用も含めた沖縄の振興というのはまさに国家戦略だと、これに取り組んでほしいということを総理からも指示されていますので、こちらにも全力を尽くして沖縄の振興に取り組みたい、そういうふうに考えています。
1: 花瀬さん、重ねて伺います。その沖縄の振興ということを出ましたので伺っておきたいんですけれども、沖縄県知事、新しい知事が誕生したということになった、これによって政府と沖縄との関係は変わるのかどうか、そして沖縄県が求めてきた沖縄振興予算、これ3000億円台というのを求め続けたわけですけど、これが届いていないという現状です。さて、大臣としてはこの予算の扱い、これ象徴的な意味もあると思うんですが、どういうふうに取り組んでいくんでしょう。
3: まず沖縄について言いますと、早速9月の24日に日帰りですけれども沖縄に伺います。そして玉城現知事と、それから古謝新知事予定者と、お話をするということで、まずはですね、その沖縄のニーズというのをお二人からもしっかりと聞いていきたいというふうに思っています。そして予算の話ですけれども、概算要求では2897億円、要求させていただいています。それにプラス事項要求というのもあるんですが、これはですね、本当に真に沖縄の振興に役立つような予算を積み上げることが大切であって、先に額がありきというわけではないというふうに思いますので、これから予算編成過程の中で真に沖縄の振興に役立つような、よくニーズを聞きながらですね、そういう予算を作っていきたいと思っています。
1: 古川さんに伺います。成長戦略の話に戻るんですが、担当はやっぱり科学技術、宇宙、そして海洋政策ということもあるんですが、こうした分野と経済成長、これ直ちにこう果実が生まれるかというとなかなか時間もかかりそうな分野ですが、これはどういうふうに取り組んでいるんですか。
4: 私は実際の長い間ですね、医療技術の研究開発が正業でございました、そして今政治家になりましてですね、これから その技術とまさに成長、そして危機管理と科学技術と危機管理、あるいは経済安全保障、こういったものの連携によってですね、すごく、科学技術が出口を見つけることができる、そしてそれを一気通貫にですね、やはり考えて科学技術ってものを進めていく、これのことの重要性っていうのはですね、よく気がつかせていただきました。ですので、これからそういった分野の連携ということとともにですね、やはりそこにはですね、人材の育成と流動化っていうのは必要だと思ってます。今までは大学にいるとずっと大学にいようという人が多かったんですけども、これからはそうした、民間に移ってですね、こういった事業を引っ張っていく、そういった交流も進めたいですし、そのためにはですね、やはりその大学、これも所管外ですけども、大学の改革というものを連携大臣する担当大臣と一緒にですね、進めていかなきゃいけない、これが科学技術全体の方策だと思っておりますし、それができて初めて官民投資というものが進んでいくんだろうというふうに考えておりますので、17分野の基幹となる科学技術政策、これはとにかく、これからの、重要な課題として認識して取り組んでいきたいと思っております。
5: 強い経済を目指す上で重要な課題が人口減少です。藤井さん、先ほどもお話ありましたけれども、特に地方で人口減少が進んでいますが、どう対応していきますか？
6: そうですね、地方の人口減少は本当に深刻です。今日はシルバーウィークということで、明日敬老の日ということなんですけれど、もともと敬老の日9月15日発祥の地、私の地元の高町の八千代というところなんですけどね。で、本来これ敬老の会っていろんなところでやってたんですよ。もう町内会機能がなくなって、もうやれなくなってる。もう地元の草刈りもできない、水揚げもできない、水路の管理もできない、こういった状況が実際のところです。で、こういった現状を踏まえた形でのですね、地方財政の確保っていうのが当然必要でございますし、何よりも地域経済を活性化する以外に方法はないんです。地域に投資を呼び込んで、あるものを生かす、ある地元の地域の、産業クラスターですね、今いろんなところでできていってます。コスメでやろうとかですね、いろんな面白い知恵がありますから、そういった頑張る地方を応援をして、そして地域未来戦略を強力に実行してまいりたいと思っております。
1: 藤井さん、地方にいろいろな産業クラスターみたいなことで新たなものを創出していくということもありますけど、一方でやはり人口が減少が進んでいく中でですね、自治体がどこまで地域を支えきれるかっていう問題もあると思うんですね。これ地方制度の都道府県と市町村の役割もあると思うんですけど、ここら辺はどういうふうに見直していく必要があるか。
6: おっしゃる通りで、人口減少に合わせたこういった地方制度というところを、今地政庁でも議論していただいているところなんですけれども、こういった部分のですね、時代に合った、いわば地方制度、こういったところの、構築ということも制度設計をしてまいりたいというふうに考えております。
1: 古川さんにも伺いたいんですが、自治体の負担ということになりますが、これを AI とか技術によってですね、軽減していく可能性ですね、これはどのくらいあるのか。
4: これは大いにあると考えておりまして、やはりその AI デジタル改革、その中にはですね、なるべく人口減少、特に人口減少に悩んでいらっしゃる自治体ですとか、あるいはその地域の産業の皆さん、ここにはですね、人口が減ってもですね、もっと少ない人数で今まで通り、あるいは今まで以上の結果が出せる、生産性を上げていくと、このためにはデジタル改革、やっぱりどうしても必要だというふうに考えております。これを成し遂げるためにですね、我々も、その人手不足に対応したさまざまな施策、今後このデジタルの実装化、これに移っていくわけでございますが、そうした地方の声と伺いながらですね、努力していなきゃいけないというふうに考えております。
1: 矢田さんに伺います。これ人口減少、地域の課題を考えると農業ってことは欠かせない課題だと思うんですけれども、担い手不足も深刻という中ですが、どう展望を開いていくのか、いかがですか。
7: 今基幹的農業従事者がですね、100万人を割りました。で、これ推計では2050年にですね、36万人まで減るということで、まさに危機的な状況であるというふうに思ってます。そういう中で、農業構造転換集中対策ですね、こういったものを講じてですね、やはり担い手にですね、この農地を大区画化するとか、集約をする、こういう形でですね、広い面積の農地を担っていただく、そのための支援をしっかりしていくと、これは機械の導入とか設備の導入についてもそうであります。こういうことをしっかり予算をつけてやっていくということになります。で、あえて申し上げればですね、やはり農業者、これしっかりこの営農継続できるということが何よりも一番大事なんです。で、その上でやはり農産物が適正な価格が形成されるということでありまして、今食料システム法というものを作りましてですね、費用を考慮した価格形成、これをやろうということになってます。これについてはですね、この生産からこの販売までですね、この関係者皆さんがですね、同意ができる水準で、それぞれの段階でコストに加えて利潤も確保して、これが回っていくと、こういう環境を作ることが大事ですので、この適正価格をしっかり作っていくと、これこそがですね、やはり農業者の減少に歯止めをかけるということにもつながります。こういうことも含めてですね、総合的に対策を講じてですね、しっかりとこの我が国の食料が安定的に供給できる生産基盤を守っていくと、このように政策を進めていきたいというふうに思っています。
1: 矢田さんに重ねて伺いたいんですが、一方でこう農業者とあるいは消費者との関係っていうこともあると思います、
7: はい。
1: で、このところの米政策、例えば見て考えますと、増産化、いわゆる需要に応じた生産化というかような形で、さまざまな意見議論もあったわけですけれども、どうでしょう、これから先の農政の在り方としてですね、この今までのようにこう作物とかあるいは作る量みたいなものを少しずつ管理をできるだけしていこうという形なのか、それを失う形でむしろ農家の所得を保障する方にですね、重きを置いたらどうだ、いろんな意見があると思うんですけれども、これの議論を踏まえてですね、どういうふうなこれから改革の方向が必要だというふうに考えてますか。
7: 今申したようにですね、やはり適正な価格形成というのはこれ基本になります。で、これ直接にですね、価格にはコミットはしませんので、あくまでもしっかり需給を安定させると、その中で適正な

0: 生産者の側に立つか消費者の側に立つかと、こういう議論はですね、はっきり言って不毛なんですね。結果的に生産基盤が毀損して、そして米が安定的に供給できなくなれば困るのは消費者であります。ですからこれからですね、農政としては私一つ大きなテーマを掲げておりまして、消費者の理解醸成ということで、食育の強化も含めてですね、やはり生産現場に対してしっかりと配慮をして理解をして消費者も行動していただくと、これが必要だと思います。ただ言っても、目の前のですね、生活難、これについてはしっかり対応を講じなければいけませんので、高市内閣として物価高対策、これはもう最優先に取り組んでいますし、その中で給付付き税額控除があって、それまでのつなぎの2年間として食料品のこの減税というのがあります。これに対してしっかりとですね、影響があればそれに対して農林水産省として生産者に対して手当てをしていくと、こういった総合的に将来を描きながら対策を講じてですね、食料の安定生産、生産者を守って、そして消費者の皆さんにも理解していただける、こういう農政を実現していきたいというふうに思っています。
1: 山下さんに伺います。地方で言いますと、こう人手不足より深刻と増していると。で、先ほども話がありましたけれども、では外国人をどう受け入れるかと、特定技能に加えて新たに外国人の人材を育てる育成就労制度も始まるということになりますと、2028年度末に123万人という数字、上限ということになるんですが、受け入れということになって、この数字もかなりいろんな議論を呼んだと思います。これから先、人手不足と、そして外国人の受け入れ、これどういうふうに考えていくのか、いかがですか。
2: やはり先ほど申し上げたように、人手不足、これはやっぱり直視しなければなりませんね。そしてまたやっぱり国内人材活用、だからこそ女性活躍、あるいはシニア層の先輩方に頑張っていただく、あるいは IT、AI などの IT 技術を使うというのは必要であります。でもそれでもなお足りないということに、場合にやはり意欲があって、そしてまた能力もある外国人の方に一緒に日本社会を支えていただくということは重要であります。ただやっぱりルールを守ってもらわなきゃ、それはやっぱり我々は受け入れられないということで、やはり厳格な在留管理ということはしっかりやらなければならないということで、入管についてもですね、入管庁設立した当時の法務大臣として責任を持って、そういった厳格な在留管理を進めていきたいと思っておりますし、また外国人実際受け入れるのは地方なんですよね。だから地方に対してしっかりと支援ができるように国も図っていかなければならないということを、総務大臣はじめですね、関係の大臣と一緒にしっかりとやっていきたいと思ってます。
1: 金井さんはこう地方の振興、これにどのような役割を果たしていく考えですか。
3: はい、先ほど沖縄のお話はお話しさせていただきました。またアイヌ民族問題の担当でもございます。アイヌの方々が差別を受けることなく、またしっかりと文化を存続できるような、そういった形も一つの地方振興になってまいります。そしてそれだけではなくて、地方非常にご高齢の方が多くなってます。やっぱり安全で安心に暮らしていただくためには、当然犯罪対策も 大事なんですけれども、そうではなくて、先ほどもちょっと申し上げましたが、消費者問題に非常に被害に遭うというようなこともあるんで、そこもAI 等を活用する、あるいはいろんな法制度も検討する、そういう形で地方に住んでいる方々が安心して地方で住んでいただけるような、そういうことをしっかりやっていかないといけないなというふうに考えています。
1: 笹川さん、はい、環境政策と地方の関係、これどうでしょうか。
4: 私の場合には現職防災担当大臣も含めて、担当いたしますので、金曜日福島県へ参りました。初閣議後に短い時間でありましたけど、千葉知事からもまたそれぞれの議会の方からも意見を交わしました。ご意見もお伺いいたしました。福島県の復興なくして東北の復興なし、東北の復興なくして日本の再生はなしというこの映像をしっかり我々は肝に銘じてやっていかなければならないと。同時にまた福島県にとりましても、2045年の3月までに県内における除去土壌を最終的に県外の最終処分場へと、このロードマップに対する不安感がある、危機感もあると、このことを強く千堀知事からもお話がございました。真摯に受け止めて、この気持ちにどう 答えていくのか、そしてそのロードマップに対するやっぱりその不安感を除いていけることができる、除くことができるのか、まあ、このことは私自身も先頭立って取り組んでいかなければならないと、そういうことの一つ一つの積み重ねがやっぱり地方の

0: それぞれの声に対する答えになってくるのではないのかなと、まあ、いうふうには思っております。
1: 特に笹川さん、やはりあの地方がですね、ある意味では環境を支えた部分もあると思うんですけど、はい、ここの再評価っていうのはどうなんでしょうか。
0: そうですね、あの環境はやはりそのどこかがあの荷重がかかってということではないというふうに思います。都市部の人には都市部の人のやっぱり それぞれの地方に対して、思いを持って、同時にまた配慮していただく、同時にまたあの地方は今さまざま所管の大臣の皆さんからお話がありました、課題抱えております。それに対してやっぱりしっかりと理解をしてもらう、そして寄り添っていただく、このことも大事だと思います。さっきあの申し上げた、例えば日本初の新しい技術はペロブスカイト、これについてはもしかすると都市部が今度、まあ、いわゆる発電等々で今度地方の経済に対してもしかしたら貢献できるかもしれない、まあ、そういったことも考えられるわけでありますから、お互いに支え合っていくことが大事だと、まあ、いうふうに思います。
1: 藤井さんに伺います。あの連日の病院にもあります副首都についてちょっと伺っておきたいんですけれども、10月来月にはこの要件について、まあ、これを決定するという予定だというふうに聞いています。まあ、この副首都の意味ですね、一方でこれ維新の会との関係もあって大阪力という批判もあるわけです。まあ、複数の人もあり得るということでいいのか、これからの、対応いかがでしょうか。
2: まあ、副首都でございますけれども、この整備は大規模災害時における首都機能のバックアップというのを構築するほか、それこそ東京一極集中の是正、多極分散型経済圏を形成するという意味では日本の国の形を変えるものでございまして、あのしっかりと、まあ、先ほどお話ありました通り、この10月下旬、福祉都法の施行に向けて、指定の要件を定める、あの政令を定めるとともに、まあ、また来年10月中を目途にですね、基本方針の策定というふうに進んでいくわけですけれども、あのありきではなくではございません。複数を考えております。
1: はい、分かりました。そしてですね、その他の主要課題伺っていきたいんですけど、山下さんに伺います。はい、うん、あの男女共同参画ということで、はい、総理からの指示ではですね、結婚した人の通称使用の拡大に関連して給付の使用の法制化の基盤の検討という指示があったというふうに聞いています。あのこの、どういう意味なのか、これ一方で法務大臣と立場すればですね、90年代に法制審が選択的夫婦別姓の導入についての答申を出しているという立場もあるわけですよね。これは法案を具体的に臨時国会とか通常国会で出すということを念頭に置いた指示なのか、どう議論を進めていくんでしょう。
3: はい、あのまあ、結婚などによってね、あの氏が変わったことによって、まあ、結婚後の生活でさまざまな不便や、まあ、ご不利益が生じているという声は強くあります。で、まあ、戸籍上の氏、まあ、家族の氏でもありますよね。まあ、これと、まあ、自ら慣れ親しんだ、まあ、従来の氏、これを、まあ、引き続き使っていきたいというニーズはよくわかります。まあ、あの私事ですけども、最近私の娘が結婚して、あ戸籍上の氏を変えたものですから、まあ、これはもう自分事としてもよくわかるところであります。まあ、政府においてはこれまで給付の使用については、まあ、どんどん拡大を図って、まあ、今あの例えばあの銀行の7割では給付での口座使用が可能だというふうにも聞いております。いや、ただまだまだ十分ではありません。まあ、そのいうことも踏まえて、まあ、連立合意も踏まえて高市総理からは、まあ、関係大臣とも協力して給付の使用の拡大周知を一層進めるとともに、給付の短期も可能とする基盤整備を進めるというご指示がありました。この基盤整備という言葉が非常に重いものがあります。まあ、これはやっぱり法整備も含めてですね、あのもうよりギアを上げて、まあ、給付使用の拡大、これをやっていきたいと思います。あのご指摘 の選択的夫婦別姓についてはですね、まあ、あの選択された家族は必ず夫婦の一方が、まあ、子どもの方と性が別になってしまうとか、まあ、あるいはその選択しなかった方の給付使用どうなるのだというご指摘もあって、今世論調査をやると従来の戸籍の維持、そしてまた、まあ、あの給付使用の拡大合わせて7割ぐらいの方が、まあ、そういったものを支持してられるということを踏まえてしっかりと対応していきたいと思います。
4: 来月臨時国会が始まる見通しですが、参議院では少数与党の状況が続いています。どんな姿勢で臨むのか、最後に皆さんに聞いていきます。花志さんからお願いします。
5: はい、先ほど申し上げましたけれども、あの大臣に再入閣ということになったかと思います。やはり緊張感を持って謙虚に仕事で示していく、まあ、そういう姿勢でこの臨時国会に臨みます。

0: のように考えます。
1: 古川さんお願いします。
2: は
1: い、
2: 総理の掲げられる成長戦略、ここに向けてですね、 AI デジタル改革推進、これは非常に重要だと考えておりますし、私の所管する、人工知能戦略ですとか科学技術政策、その他の成長分野、これはたくさんございますのでですね、これを一括して私が引き受けさせていただいた、成長にですね、まさに資するような施策をこれからが、作り上げていきたいと思っておりますし、また同時にですね、これから始まる就業者負担軽減支援金、この支援 この給付のですね、やはり負担の軽減、これもですね、デジタル改革によって進めていく、ここもですね、しっかり、対応したいと思っております。
1: はい、笹川さんお願いします。
3: はい、私、特別国会まで農水委員会の一人事、それから国対の副委員長の経験もあります。そこでこの経験の中で私は一番大事なのはやっぱり丁寧にやっていくと、いいことだというふうに思います。環境省の取り組み提出法案について丁寧に説明をし、ご理解をいただけるようにすることが大事だというふうに思います。
1: 参議院では少数与党の状況が続く中で臨時国会にどう臨むか、柳さんお願いします。
4: はい、先ほど申したようにですね、法案関係で言えばこの食料品のですね、消費税率の引き下げに対する農林漁業者への対応ですね、こういったものが私にとっては大きなテーマになりますので、しっかりとですね、予算編成過程を通じてですね、必要な予算を確保して万全の対応を講じてまいりたいというふうに思っております。それからお米の関係もありますし、また、食料安全保障ですね、この確保に向けては農林水産省の予算をですね、大きく増額していくということも、これ大きく私考えておりますので、この辺に向けてもですね、しっかりと現場に赴いて現場の声を聞きながらですね、必要な対策を打っていくと、こういったきめの細かくかつ強力なですね、農林水産政策、これをしっかりと実行してまいりたいというふうに思っております。
1: 山下さんお願いします。
5: はい、私の財務面は同じ岡山ご出身の犬飼剛総理の話せばわかるでありますし、また昨年内閣委員長をやってた時は衆議院でも少数与党だったんですね。そうした姿勢をしっかりと持ちながらやっていきたいと思っています。2回目の法務大臣でありますけれども、法務行政はもとよりですね、新たな担務となった女性活躍、男女共同参画、そして、法制度検証、また改革に関しましても、同僚議員はもとよりですね、国民の皆様にしっかりと伝わるように丁寧に説明を心がけていきたいと思います。
1: 藤井さんお願いします。
6: はい、冒頭申し上げました通り、総務省非常に幅広く、所管も広くございます。丁寧に、そしてきめ細かく対応してまいりたいというふうに考えております。また何よりも現場が大事でございます。現場を知り、そして現場の一番しんどいところ、辛いところ、こういったところに目を配らせて、対応してまいりたいと思っております。
7: 残りの時間でちょっと伺いたいんですが、花屋さんに伺いたいんです。花屋さん、北方担当でもあるんで、北方領土の墓参中断したままです。これどういうふうに解消していきますか。
0: これはね、本当に人道的に、ぜひとも一刻も早く再開を、させていきたい。ただいろんな困難な状況があることは間違いはありません。できれば臨時国会が始まる前に、私も北方四島近辺の市町村に伺おう、そういうような調整をさせていただいておりますが、旧島民の方に対する支援、それから情報発信ですね、これを力強く続けていきたいと思います。
7: 山下さんにちょっと考えて伺っておきたいんですが、法制度の検証改革という担当というんですが、これどういう意味なのか、ちょっとイメージが分からないんですけど、どういうことが頭にあるんですか。
5: 明治以来日本の法制というのは変わってないものがあります。先ほど私が例に出した民法などの所有者不明土地改革もそうですよね。そういった古い、法制度をずっと守っているがゆえに経済成長が止まっている、そういう部分があります。それをしっかり検証して、そしてここにおられる同僚閣僚も含めて、各系各省庁にも諮って、そしてその検証の結果一緒に改革していく、こういったことをしっかりやりたいと思います。
7: まだまだ聞きたいことがありますが、時間になりました。
1: 今朝の日曜討論は高市改造内閣の6人の新閣僚の皆さんにお話を伺いました。皆さん、今朝はありがとうございました。
8: 10時の NHK ニュースです。大型で強い台風25号は、明日から明後日頃にかけて関東など東日本の太平洋側に強い勢力で接近する見込みで、東海から東北の太平洋側では平年の9月1ヶ月分の雨量が1日で降るような大雨も予想されています。大雨や暴風に厳重な警戒が必要です。

最新の気象情報を確認し、雨や風の強い時間帯の予定の見直しも検討するなど備えを進めてください。気象庁によりますと、大型で強い台風25号は午前9時には日本の南の海上を1時間に10キロの速さで北西へ進んでいます。中心の気圧は970ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートルで、中心から半径110キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。台風の北上に伴って伊豆諸島や東日本の太平洋側を中心に大気の状態が非常に不安定になっていて、この時間は千葉県などで局地的に雨雲が発達しています。午前9時半までの1時間には千葉県勝浦市で 34.5 ミリの激しい雨を観測しました。今後の見通しです。今日は伊豆諸島や東日本の太平洋側を中心に大気の非常に不安定な状態が続いて、断続的に激しい雨が降り、台風の接近前から大雨となる恐れがあります。台風は明日以降進路を次第に北東寄りに変え、明日からあさって頃にかけて伊豆諸島や関東など東日本の太平洋側に強い勢力で接近する見込みです。長時間雨が降り続くため総雨量がかなり多くなる恐れがあり、明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、伊豆諸島で250ミリ、関東で200ミリ、東海で150ミリと予想されています。その後、あさっての朝までの24時間にはいずれも多いところで関東と伊豆諸島で400ミリ、東海で300ミリ、東北で200ミリと平年の9月1ヶ月分を大きく超えるような雨量も予想されています。次第に風も強まり、今日は伊豆諸島と東海で最大風速が20メートル、最大瞬間風速が30メートルと予想されています。さらに明日の最大風速は伊豆諸島と関東で35メートルと猛烈な風が吹く恐れがあるほか、東海で25メートルと予想され、これらの地域の最大瞬間風速は35メートルから50メートルに達する見込みです。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫、それに暴風や高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。都市部などでは地下施設の浸水や道路冠水の恐れもあり、厳重に警戒してください。専門家は雨や風の強い時間帯は予定の見直しを検討することも被害を軽減する重要な行動だと指摘しています。今回の台風では連休中の交通機関に影響が出る可能性があるほか、大雨によって災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。雨や風の見通しなどは最新の情報を確認し、今日のうちに備えを進めてください。台風の接近に伴い、神奈川県横須賀市の久里浜港と千葉県富津市の金谷港を結ぶ東京湾フェリーは、今日久里浜港を午後3時25分以降の便と、金谷港を午後4時半以降出発の便の合わせて9便について計画運休とすることを決めました。また明日は終日全便欠航の予定だということです。お伝えしていますように、大型で強い台風25号は明日からあさって頃にかけて関東など東日本の太平洋側に強い勢力で接近する見込みで、東海から東北の太平洋側では平年の9月1ヶ月分の雨量が1日で降るような大雨も予想されています。大雨や暴風に厳重な警戒が必要です。10時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。時刻は10時5分になります。

皆さんこんにちは。9月20日日曜日、子ども科学電話相談始まります。今日も生放送で11時50分まで皆さんからの質問にお答えしていきます。スタジオの進行を担当します、アナウンサーの柘恵美です。今日は天文宇宙

0: 出動、岩石鉱物、この3つの分野でお送りします。回答してくださる先生をご紹介します。天文宇宙はコスモプラネタリウム渋谷チーフ解説員の永田美恵先生、鉄道は鉄道ジャーナリスト梅原淳先生、岩石鉱物は愛知大学教授の西本昌司先生です。先生方よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、はい、お願いします。
0: 近況など伺いたいんですが、永田先生はいかがお過ごしですか？
2: はい、そろそろですね、なんか月がね見たいなって思う季節になってきたと思うんですけれども、ね、私もちょっとねここのところ本当になかなか見えないんですけれども、はい、ぜひ皆さんも空が晴れたら月をと思うんですけれども、もうじき中秋の名月、はい、お月見がやってきますね。もともと中秋の名月って旧暦の789のまあ8月がちょうど真ん中の、うんうん、月ということで、秋の真ん中で、さらに8月の真ん中の、8月15日、これが中秋の名月ということで、お月見の日になってるんですね。で、今年は9月の25日です。ですので、もうじきなので、ぜひ皆さんもちょっと、手を休めてね、少し空を見上げて、まあ、お天気になるといいんですけれどもね、見上げていただけたらなと思います。
0: はい、そうですね。さあ、そして鉄道梅原淳先生。
3: はい、そうですね、今東京の高輪ゲートウェイ駅というところで、はい、もう本当にいろいろな科学技術のこう何て言いますか、もう本当に実証実験をいろいろ行っておりまして、うん、その取材に何度か行ったんですけど、例えば次世代の、もう来年から実験が始まりますけど、次世代の改札口でウォークスルー改札というのがあって、はい、今は要するに交通系の IC カードをまあタッチして乗ることができるんですけど、そうでなくてももう例えばそのカードをもうポケットに入れたままでもそのカードと自動改札機が通信して通れるようになるとか、
0: 手でピッてやんなくても、
3: そうなんです。まあそれを判断して通っていけるとかっていうような、まあはい、実験をやっていたり、それからまあ、高輪ゲートウェイ駅のところに、まあ、ゲートウェイってその大きな街ができたんですけれども、そこにも例えばエネルギー、次世代のエネルギーということで、まあ、ガス高ジェネレーションの、そういう設備も見てきたんですが、例えばもう電気を大量に使うのではなくて、ガスでお湯を沸かして、それでそのエアコン、冷房にしたり暖房にしたりとかって、そういうシステムもありますよと。で、将来的には駅のそういうエネルギーの供給にも使いたいというようなことをまあ言ってました。まあ本当に次世代の、まあ、いろんな技術、科学の技術とか、もう本当にそういうのを知らないと、コンピューターロボットとか知らないとダメだなというふうに思ってて、はい、この番組の相談しようかなと思いました。はい、
0: 誰に言っちゃった、先生ご自身が一番、はい、ね。でも改札もそうですけども、ね、駅自体もいろいろ変わっていくんですね。
3: はい、そうなんです。これから変わっていくということで、はい、そうですね。
0: そして、はい、西本先生。
4: はい、私はですね、もうお盆明けから、はい、もうつい先日まで調査とか合宿とか、それから学会、これでもお出かけ三昧で、うん、もうずっとあちこち行っててですね、北海道から始まって。鳥取、島根、広島、石川、富山、岐阜と、まあ、愛知以外にそれだけ回りまして、
0: わー、そうでしたか。
4: もうたくさんの石材、それから岩石、はい、いろいろ見まして、頭がパンクしております。
0: 幸せなパンクの仕方ですね。
4: そうですね。でもあまりにもこうインプットがあると、やっぱこう整理していかなきゃいけないんで、これから整理に時間をかけていきたいなと思っています。
0: 充実した、はい、時を今日もよろしくお願いします。放送11時50分までお送りします。質問は電話と番組のホームページで受け付けています。電話番号は03-3485-8888、 03-3485-8888 です。質問の電話の受付は11時30分までです。また子ども科学電話相談のホームページからも質問を送っていただけます。質問、企画の応募はここを押してねってところをクリックしてください。質問を書き込むところが出てきますので、そこに書いて送ってください。パソコンやスマートフォンから送ることができます。皆さんからの質問お待ちしています。さあ、では最初の質問に参りましょう。最初は大阪府のお友達です。こんにちは。
5: こんにちは。
0: お名前と学年を教えてください。
5: 上松千穂です。5年生です。
0: はい、上松千穂さん、どんな質問ですか？
5: 図鑑に急上昇段

0: 年老いた星が多いとありましたが、若い星はあるのですか。また、できる仕組みはよく分かっていないと書いてありましたが、これはなぜですか。
1: はい、すごい図鑑を見てね、疑問に思って、球状星団、あの野球の球の状態に星の団体と書くでいいんでしょうか。永田先生お願いします。
2: はい、上松千穂さん、こんにちは。
3: こんにちは。
2: 球状星団図鑑で見たんですね。
3: あ、はい、ね、
2: すごくたくさん星が集まっている、多分、写真載ってたと思うんですけれども、
3: はい、
2: 見ました。
3: ね、見ました。
2: 見ました。例えばケンタウルスさんのオメガ星団とか、ヘルクレスさんの球状星団とか、なんかあるんですけど、多分図鑑にもね、書いてあったと思うんだけど、球状星団って、もう1万個から100万個ぐらいの星がこう集まっている集団なんですよね。はい、ね。で、これね、実は球状星団って、どうやら、はい、まあ、どうしてでき方がよく分かっていないって書いてあったっていうことなんですけれども、本当にその通りで、はい、なぜかというと、最近の研究によるとね、球状星団っていうのはどうやら宇宙ができた最初の頃に誕生したんじゃないかっていうふうに考えられてるんですよ。で、いろいろシミュレーションしてみるとね、例えば天の川銀河、私たちがね、住んでいる太陽系が所属している天の川銀河が誕生した頃も、すっごい他の銀河とこう、例えば衝突をして、互いの銀河同士がこうぶつかって、ガスの中で球状星団がこう作られていったんじゃないか、そんな可能性があるよっていうのが最近分かってきたんですって。だから宇宙初期に作られているので、まだまだ宇宙の最初の頃って分かってないよね。分かってないんですよ、まあ、だいぶ分かっているんだけれども、まだまだね、謎に包まれているので、だから球状星団ってでき方がよく分かっていないんだっていうことなんです。で、その中に若い星もありますかっていうことなんだけど、宇宙が今誕生したのって今から138億年ぐらい前っていうことになってるのね、言われてますよね。はい、で、宇宙が誕生した初期の頃に誕生してるので、まあ、若い星っていうのは基本的にはないんですよ。ただ、球状星団の中には、すでに年取って、で、もう、一生を終えて、で、またその星のかけらが集まって、そこから若い星が生まれているっていうのは、あるみたいなんですね。でも結局はもともと年取った星ということなので、まあ、それの、まあ、かけらなので、まあ、基本的には若い星っていう、はい、まあ、生まれたての星はっていうのは、球状星団の中は、まあ、年取った星が多いよっていうことなんですね。
3: はい、
2: うん、でね、私ね、ある時球状星団のことをいろいろとこう調べてて、ああなるほどなと思ったことがあるんですけれども、それはね、球状星団ってだからすっごくたくさんの1万個以上の星が集まってるっていうことでしょ。で、
3: はい、
2: もしもその中に知的生物、宇宙人がいる星があったとしたら、
3: はい、
2: 太陽がすごくたくさんあるっていうことですよね。
3: ああ、
2: っていうことはね、多分球状星団の、はい、どこかに宇宙人がいたとしても、もう周りは太陽だらけだから、きっと明るくって星見えなくて天文学進んでないんじゃないかなって思ったりしたんですよ、
3: ね、
2: どう？
3: 確かに
2: そうよね、はい、だから球状星団って本当にまだまだわからないことばかりなんですけれども、まず球状星団は、うん、もう宇宙初期にできているので、球状星団のことを調べれば宇宙初期の頃がわかるかもしれないっていうことがわかるんですよ、
3: はい、
2: ね、だから千穂さん、今日はね、球状星団について質問してくれましたけれども、はい、なかなか面白い天体なので、これからもいろいろなね、ニュースが出てくると思うので追いかけてみてください。
3: はい、
2: はい、
1: 球状星団ってギュッて集まってる、 1万個以上。
2: そうなんです、まあ、ギュッと言っても宇宙空間なので、まあ、そうですね、ですけど、そうなんです、本当に多いので100万個ぐらいの、
1: あ、そんなに、
2: はい、集まっている、もう星の呼吸球形に集まる。

0: ているっていうことで球状星団っていう名前がついてます。
1: チョコさんは図鑑で見たんですね。
2: あ、はい。
1: ああ、そうなんだ。でね、年老いた星ってなんで若いのっていうと、まあ、年老いたものがこう終わって欠片になったものが、まあ、若いというか、わからないけど、
0: はい、
1: そういうのが生まれるっていう可能性もある。
0: まあ、でも、基本的にはやっぱり年を老いた星の集まりというふうに覚えておいた方がいいかもですね。
1: それだけ昔々生まれた星たちということですね。はいはい、はい、チョコさん、先生のお話聞いてどうですか、わかりましたか？
2: あ、わかりました。
1: あ、よかった。チョコさん、好きな星とかなんかあるんですか？
2: おうし座のアルデバラン。
0: わあ、いいですね。アルデバランはまた逆で、同じ星団でも若い星の集まりなんです。もう本当に生まれてそんなに経っていない若い星。あ、じゃあチョコさん、星団が好きなんですね、星の集まり。
2: ああ、まあそういう、はい。
1: もうなのかな、世代もかな、
3: いろいろ好きそうですね。
0: はい、
1: はい、質問してくれてありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。はい、
1: またぜひね、質問してくださいね。
2: はい、
1: さようなら。
0: さようなら。
1: 大阪府の小学5年生、植松千穂さんからの質問でした。とっても詳しいよね。
0: そうですね。
1: 友達でした。
0: はい。
1: さあ、続いてまいりましょう。続いては、岩手県のお友達です。こんにちは。
4: こんにちは。
1: お名前と学年を教えてください。
4: 小学5年生の清水頭大介です。
1: はい、5年生の清水頭大介くん。どんな質問ですか？
4: サイドレールから電気を取って走る地下鉄は、サイドレールがないところではどうやって走るんですか？
1: おお、梅原先生、もうすぐ。サイドレール。
5: はい。あ、梅原です。こんにちは。
4: こんにちは。は
5: い、今、サイドレールっておっしゃったんですけども、多分地下鉄のサードレール、3番目のレールだと思うんですね。
1: いいのかな？
5: はい。で、まあもちろんサイド、はい、横にあるんで、うん、あ、まあそれも合ってるんですけど、うん、まあ鉄道の専門用語でサードレールと言います。それでですね、今、はい、今のそのサードレールから電気をもらって走る種類の地下鉄は、サードレールがないところではどうやって走ってるのかということですよね。うん、
4: はい。
5: はい。それでですね、まずじゃあサードレールって今、まあちょっと言いましたけど、サードレール、皆さんに、お友達に説明しますと、その地下鉄の中には、トンネルの高さを低くしたいので、普通は電車はその屋根の上に架線が張ってある、電線が張ってあって、そこをパンタグラフから電気を取り入れているんですけれども、トンネルの高さを低くしたいので、まあ要するにトンネル掘るのが大変なので、で、左右の、まあ要するに2本の走行用、走るための線路のレールの横に1本、もう1本電気を流しているレールを敷いて、それで車輪がついている台車に、まあ、コレクター臭っていう L 字型の金属の部品をつけて、そこから電気を取り入れるためのものなんです。で、これ、まあ、地下鉄にしかないので、例えば、東京、全国の地下鉄で言いますと、東京の地下鉄の銀座線とか丸の内線、横浜の、ブルーラインっていう地下鉄、それから名古屋の東山線、名城線とか名鉱線、大阪はたくさんある、あと大阪ですね、たくさんあるんですけど、二道筋線とか谷町線、四ツ橋線、中央線、千日梅線、北大阪急行電鉄、これ全部言うとそうなんですけど、こういったところにあります。で、清水頭さんはこのサードレールのついてる地下鉄って乗ったことありますか？まあ、あるから多分この質問してるかなと思ったんですけど。
1: どうですか？
4: あります。
5: ありますね。そうすると、そうなんです。実は、この架線は、架線のついている鉄道というのは、架線が途切れるところってないんですね。ないっていうか、あったら、その電車は走ることはできないので、走ることはできないんですけど、どこの、そのサードレールのついている実は地下鉄を見ると、本当に所々で途切れているんです。サードレールが。で、それどうなってるかって一番多いのは、駅の近くで、左側に、例えば、電車の走る左側についているサードレールが右側に移動したりとかするんですね。で、その時に途切れてるんです。なんで右側に行くかっていうと、例えば、ホームが左側にあるので、ホームに、から遠い側にサードレールを敷いてるんですね。もし人が落ちた、線路に転落しても感電しないようになってるんです。それから、ポイントって線路が分かれたり、 交わったりするところですけど、ここもごちゃごちゃと狭いところなのでサードレール置けなかったりするんですね。だから途切れてるところがあるんです。あとですね、これすごく珍しいんですけど、実はあの上野駅の地上にあるんですけど、地下鉄でただ一つ、しかもサードレールでただ一つの踏切があるんですね。で踏切にも当然人が渡るので、サードレール電気流してるの、それは置けませんから、サードレールが途切れています。でこういうところどうやって通っていくのかなんですけど、実はもう答えは、まあ、あのこの1両でしかないと当然走れないんですけど、まあ、大抵の場合は勢いをつけていくって、もう本当にあのもうあの本当に子供が自転車でとかってそう乗る時と同じなんですけど、あとは何両も電車を連結していますから、例えばサードレールが途切れてるところってほんの何メートルか、あるいはもうほぼほとんど途切れてないとかってなんですけど、例えば後ろとか前の電車には電気が供給されていますから、そこからその電気が途切れているところを通っている電車に電気がその供給されるんですね。要するに電気が送られるので、電線を通って送られますから、だから大丈夫なんですね。
1: ここまでどうですか。
5: どうでしょう、大塚君。まずここまで
4: 分かりました。
5: そうなんです。それでだから、まあ、要するに今の電車って実は地上の電車にもうそう同じなんですけれども、こういう電線が実はごちゃごちゃと連結器の近くとか見ると電線があって、隣の車両にもその要するに1個のパンタグラフからあのいろんな何両も先のところまで電気を送ってますから、モーター用の走るためのモーター用の電気もそうですし、車内のその例えば明かり照明装置とかエアコンとかの電気もみんな送られるようになってるので、まあそのもうサードレールが途切れても大事、まあほとんど問題なく別に。モーターにも電気が行くし、照明装置も電気が行くようになってるんですね。ところがですね、はい、まあこれも本当にもうところがなんですけど、40年ぐらい前の渋谷、あのこの NHK のある近くにある渋谷駅を走っていた銀座線という電車だけは1両ずつに電気が供給されていたんです。なぜか電気を隣の車両に送ったりとかしてなかったので、あのそういうもそのサードレールが途切れるところって渋谷駅にもあったんですが、渋谷駅って実は地下鉄なのに高い道路を走ってたんですね。それで永田先生が実は昔お勤めだったプラネタリウムのそのすぐ隣も地下鉄の銀座線が走ってたんですけど、その銀座線の電車が駅にその渋谷駅のその通過するときに電気が1両ずつ車内の照明ですね、1両ずつ実は消えてたんです。電車通ってて突然電気が消えるっていうのが、銀座線はだいたいどの駅でも駅の手前に来ると電気が消えていたことがあったんですね。
1: それはサードレールが
5: 途切れてる、途切れるところを通るからなんです。なんでこんなことになるって不思議な電車だったんですけど、40年ぐらい前、あのもうまあ1980年代だからもう全然、もうあの90年代の初めぐらいまで走っていた黄色い電車があったんですけど、その電車はそういう風な作りになってたので電気が消える。それで渋谷駅では高架橋を走って高いところ走っていて、夜になるとですね1両ずつ電気が消えるので、それがパッと見えるんですね。不思議だなと思っていつも見てましたけど、はい、まあ、そんなことがあるので、でもとにかくサードレールは途切れるところがあるところどころであるけれども、まあ勢いで走っていったり、あるいは隣の車両から、まあ、近くの車両から電気が来るので問題なく走ってる。ただまあ、じゃあでも架線のあるところ、本当にサードレールがずっとなくて架線があるところなら走れるかっていうと当然走れません。もうパンタグラフをつけないと走れないですね。これどうでしょう、はい、なんですけど、はい、だから実は地上あの銀座線の電車とか丸の内線の電車って実は地方にの私鉄にこう、まあ譲られていって走ってることあるんですけど、熊本とかで走ってますけど、その場合は架線を走るためにパンタグラフを屋根に取り付けて電気を取り入れてる。だからそうすれば走れるようになります。
1: どうですか大輔くん、ここまで 先生の話。
4: わかりました。
1: だから、はい、ないところは最初におっしゃったなんか自転車漕いで惰性でじゃないですか。勢いをつけてないところのちょっとよくね、坂道とか行けるみたいな、こがなくても行けるみたいなので行けるパターンと。はい、

0: 何、まあ、もちろんもう何両もつなげてるから、あらまたあの他 の,
1: 前の
0: 電車から電気をもらって走ってますと。
1: へえ、はい、名古屋にもそんなたくさん今名城線とか東山線とか、はい、西本先生私たちの私たちのって何ですか私のふるさとであり
2: よくお世話になってましたね。
1: そうですね、下先生もね、
2: はい、私も東山線はよく乗ってま す、
1: 意外とまだそういう場所があるんですね、
0: はい、そうですね、はい、もう地下鉄、はい、そうですね、はい、
1: サードレール、まあね、あのサイドにあるからサイドレールかなってのもありますけど、うんすね、サードレールということで、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: そうか、
0: はい、あとそうですね、あの関西だとあとそう、あの北大阪急行電鉄とあとは京阪奈線っていうのもあって、もう史上長い距離走ってるんですけど、うん、そこもずっとサードレールなの でよくわかります、はい、線から、はい、
1: そうですか、あまり線路気にしながらそんなことがない
0: で、ね、でももう本当にね、清水頭さんそれ乗って気づかれたと思うので、
1: ねはい、だからあ乗ってる時にあれこうどうなってんだろうって思ったのね、
3: はい、
1: ああそうなんだ、不思議だもんね、どうしてだろうって。でも先生のお話今聞いて、あ、納得いったって感じですか、大丈夫ですか、
3: はい、
1: あ、よかったです、はい、はい、鉄道が好きなんだなってことが伝わってきました。質問してくれてありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: さようなら。
3: さようなら。
0: さようなら。
1: 岩手県の小学5年生清水頭大輔さんからの質問でした。ではここで一旦音楽です。ポール・J・ボーグでホット・トレイン。地域によっては交通情報です。

0: NHK ラジオ祭り、
1: NHK AM 9月21日敬老の日午後0時15分 NHK AM、 NHK FM をご愛聴の皆様に日頃の感謝の気持ちを込めて4時間の生放送。ご案内役は
2: ふんわり金曜パーソナリティの黒川伊保子と、
1: まんまる月火水パーソナリティアナウンサーの高山哲也のコンビでお届けします。黒川さんがラジオを愛する理由は、
2: 言葉が最も心に届くメディアだと思います。
1: いいですね。さらに大竹しのぶさん、赤坂康彦さん、タンポポ白鳥久美子さん、ヒッピーさんなどなど、 NHK ラジオにご出演の皆さんのラジオ愛もお届けします。
2: あなたのラジオ愛も教えてください。投稿は NHK ラジオ祭りのホームページでお待ちしています。
1: 21日敬老の日午後0時15分 NHK ラジオ祭り、
2: 皆様のご参加をお待ちしています。
3: NHK ラジオ、
2: 時刻は10時31分を回りました。子ども科学電話相談をお送りしています。今日は天文宇宙永田美恵先生、鉄道梅原淳先生、岩石鉱物西本昌司先生にお答えいただきます。皆さんからの質問お待ちしています。電話と番組のホームページで受け付けています。電話番号は03-3485-8888、 03-3485-8888 です。質問の電話の受付は11時30分までです。また子ども科学電話相談のホームページからも質問を送っていただけます。ホームページの質問企画の応募はここを押してねってところをクリックしてください。質問書き込むところが出てきますので、そこに書いて送ってください。お待ちしています。さあ、では続いての質問に参りましょう。続いては奈良県のお友達です。こんにちは。
4: こんにちは。
2: はい、お名前と学年を教えてください。
4: 5年生の大田律子です。
2: はい、大田律子さん、どんな質問ですか？
4: 水晶は電気を通すと増えると子ども新聞に書いてありました、うん、でも私が持っている水晶に電気を通しても増えませんでした。どうしたですか？
2: そっか、律子さんは試してみたのね。水晶は持ってるの？
4: はい。
2: おお、すごいね。それで自分でやってみたけども電気が通らなかったってことですね。はい、西本先生お願いします。
5: はい、律子さんこんにちは。
4: こんにちは。
5: はい、律子さん実験してみたんだ。
4: はい。
5: すごい、偉いね。自分でやってみたんでしょ？
4: はい。
5: うん、僕全然実験得意じゃないのであまり自信ないんですけど、どんな風に実験してみた？
4: 豆電球と乾電池を使って実験しました。
5: なるほど。そして水晶を途中に挟んでみたの？
4: はい。
5: ああ、そしたら震えるんじゃないかなと思ったんだね。
4: はい。
5: うん、そうですか。律子さん、それね、電気、流した電気がちょっと良くなかったと言えたらあれなんですけど、電池の電気には実は2種類あって、うん、直流と交流っていうのがあります。
4: はい。
5: まあこれね、鉄道好きな人は絶対知ってると思うんですけど、律子さん知ってた？
4: ちょっと分かんなかった。
5: 分かんなかったな。うん、普通あんまり知らないと思うんだけれど、電池から流れてくる電気は直流っていうタイプの電気なんです。
4: はい。
5: うん、で水晶に、水晶をね、流して、震えさせるための電気っていうのは交流という電気なんですよ。
4: はい。
5: うん、ちょっとねタイプが違うんです。
4: はい。
5: うん、流れる向きがね、あっち行ったりこっち行ったりするのが交流で、いつもね、はい、同じ方向に流れるのが直流なんですけど、
2: 直線の直
5: 流、直線の直流、
2: 交流は交わる、
5: うん、そうですね、
2: 字で書くっていうね、
5: はい、うん、なんかまあ、まだね小学生だとまだ習ってないかなと思うので、ちょっと頭の片隅に置いといてほしいんです、はい、こう電気もちょっとタイプが違うのがあって、はい、違うタイプの電気を水晶に流しちゃったから多分水晶って震えなかったんだなと思います。
4: はい、
5: はい、でじゃあ 交流という別のタイプの電気を流したら、じゃあ水晶は震えるのかなっていうふうに思うと思うんです。はい。で、交流というとね、お家でコンセントから取るのが実は交流です。
4: はい。
5: うん、電池から取るんじゃなくて、コンセントから取る。で、その電気を使って水晶に電気を流す実験すると、多分感電するので、
4: はい、
5: やってほしくは

0: んですが、もし水晶にですね流したら震えるかっていうと、実はね分かんないと思います。うん、分かんないと思います。仮に流したとしてもっていうのが、震えるって言ってもどんな風に震えると思う？
1: なんかその、
0: うん、
1: 子供新聞には、
0: うん、
1: 電気を通すと決まったリズムで震えるって書いてあったから、
0: うん、
1: 決まったリズムで震えると思います。
0: ああ、なるほど。カタカタカタカタみたいな感じ。
1: はい。
0: ああ、そうね、まあ、確かにそうなんだけど、カタカタカタカタっていうような速さではなくて、ものすっごい速い速さで震えるんですね。
1: はい。
0: うん。で、実は水晶を薄く、実はね、ある方向に切ったものじゃないといけないんですけど、そういう、薄く切った水晶に交流を流すと、1秒間にものすごい回数振動します。
1: はい。
0: うん。何回ぐらい震えるかっていうと、32,768 回です。すごいでしょ。1秒間だよ。それだけの回数震えてたら分かんないよね、きっと。
1: はい、
0: ね、うん、そういうことなんです。だからものすごいちょびっとだけをちょっとちょっとだけ震えてるのが 32,768 回ですから、まあ、とても目で見ててもわからないということなんですね。
1: はい、
0: うん、でこの 32,768 回っていうのが実は重要で、これを半分にして半分にして半分にして半分にして半分にしてって15回やると、
1: はい、
0: ちょうど1になります。
1: ほう。
0: うん、なんかすごい魔法の数なんだよ、 32,768 って。
1: はい、
0: ね、だからそれを繰り返してちょうど1秒が1秒の振動を作り出すことができるので、実は昔水晶というのは時計に使ったんです。
1: ああ
0: ね、だからね、今のね最近の時計は電波時計って言って電波使ってるからちょっと違うんだけど、ちょっと昔の時計を見てもらうとクォーツって書いてあると思うんです。
1: ほう。
0: クォーツってね、でも英語で書いてあることが多いのでそのスペルも言っとくと QUARTZ、うん、そう、それでクォーツって読みます。
1: はい、
0: ちょっと覚えようか。クォーツって言ってみて。
1: クォーツ、
0: うん、いいね、かっこいいでしょ、クォーツって。
1: はい、
0: うん、クォーツって実は水晶のことです。
1: ああ、
0: うん、水晶は実は鉱物の名前では石英と言います。
1: はい、
0: はい、石英の中で綺麗なものを水晶って呼んでるだけです。
1: はい、
0: はい、だから時計にクォーツって書いてあったらその時計には実はその水晶発信機っていうんだけど、水晶を薄く切って電気を通して振動させる道具が入っているということですね。うん、だからそういうことにね、実は水晶って使ってあるんだよということをね、ぜひ知っておいてほしいなと思いました。
1: はい、
0: はい、
2: そっか、だから、水晶がね電気を通すと震えるというのは事実だけども、はい、実際自分でやるにはなかなか難しい実験ですね。難しいですね。
0: はい、
2: 1秒間に32,768回、はい、例えば触ってても分かんないもん。
0: 分かんないでしょうね。全然分かんないでしょうね。
2: 分かんないんですね。でもその原理がクォーツ時計という、時計に使われて、
0: ね、昔だから水晶時計って言ってましたよね。言ってませんでした昔。
2: 水晶時計、ああ先生今時計は
0: してない
2: ですよ。してません、ね。
0: はい、
2: はい、
0: 最近はねもうい
2: ろんなね時計がね、
0: はい、
2: 律子さんどうですか、先生の話。
1: すごくわかりやすかったです。
2: あ、よかったです。でも

0: 試してみるっていうのがね、
1: そう、
0: うん、すごく素敵なことで、でもうまくいかないこともね、あって、うん、まあでもこれはちょっとなかなか試しづらい実験
1: では、試しづらい実験なんだけどね。でもやっぱりやってみるというのはすごく大事なことなので、うんうん、それでできなかったっていうのは失敗じゃなくて、新しいことが分かったんだよというふうに思ってください。
0: 前期の交流じゃなきゃダメだってこととかね、はい、うん、そんなに1秒間に触れてることとかねはい。律子さんは岩石とか鉱物好きなんですか？
2: はい。
0: あ、そうなんだ。水晶以外何か持ってるの？
2: 真珠を2つ持ってます。
0: 真珠？
1: 真珠を持ってるの、すごいね。それはどうしてるの？
2: なんか、うん、昔体験で真珠でブレスレットを作るので体験があったので、それでブレスレットを作りました。
1: あ、ブレスレットで持ってるんだ。じゃあ自分で作ったブレスレット？
2: はい。
1: おお、それはいいね。
0: いいですね、うん、その体験私も行きたかった
1: いいですね。
0: でもそういうね、うん、いろんな楽しみ方でね、日常の中でそういう、こう石をもらえるとかね、真珠がもらえるとかあるってことですね。
1: 真珠は生き物が作った宝石ですね。
0: そうですね、まさにそうですね、うん、はい。律子さん、質問してくれてありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: はい、またぜひ質問してください。さようなら。
2: さようなら。
1: さようなら。
0: 奈良県の小学5年生太田律子さんからの質問でした。では続いてまいりましょう。続いては東京都のお友達です。こんにちは。
3: こんにちは。
0: お名前と学年を教えてください。
3: 田中雄生です。小学1年生です。
0: はい、田中雄生くん、どんな質問ですか？
3: なぜ人間が生まれる前の宇宙についてわかるのですか？
0: あ、なるほど。雄生くん、なんかこれを思ったきっかけとか何かあるのかな？
3: はい、
0: ふと思ったのかな。なんか見たり読んだりしたの？
3: はい。
0: おお、そっかそっか。
3: 夏休みに家族で国立科学博物館へ、うん、ダーウィンが来たの特別展を見に行った時、うん、宇宙や地球がどのようにできたかの説明があったのを見て、どうしてわかるのかなと思ったからです。
0: あ、そっか、生き物超ワールド展にね、行ってくれたんだね。はい、永田先生お願いします。
4: はい、田中雄生くん、こんにちは。
3: こんにちは。
4: はい、宇宙についてね、私も思いました。小さな頃に図鑑で宇宙のことが書いてあって、特に宇宙ってこんな風にできたとか、なんでわかるんだろうなって、本当にね、雄生君と同じことを思ったことがあったんですけれども、答えはね、実は見ればわかるんです。で、これどういうことかっていうと、実は今私たちが見ているいろいろな星、銀河、宇宙の姿というのは今の姿じゃなくて、これちょっと難しいかもしれないんだけど、その星から出た光を私たち今見てるんですね。で、例えば、真っ暗なお部屋だと何も見えないでしょ？ね、でもそこに電気つけるといろんなものが見えてくるでしょ？
3: はい。
4: うん。で、私たちは光があるからものを見られるんですね。で、太陽を見ていると、太陽は自分で輝いている恒星っていう星ですけれども、太陽からやってきた光を私たち見てるっていうことなんです。で、宇宙ってね、すっごく、一つ一つの星までの距離が遠いので、太陽からもやってくる光って、実は今の太陽の姿ではなくて、8分20秒前に太陽を出た光を見ているっていうことになるんです。ちょっと難しいんですけれどもね、頑張ってね。で、光って、1秒間に30万キロメートル。あっという間に地球を7回り半ぐらいしちゃうぐらいのスピードなんですよ。で、そのスピードの光ですら、太陽まで行くのに8分20秒かかるんですね。で、私たちが今見ている太陽の光っていうのは8分20秒前の光。つまり、今の太陽ではなくて8分20秒前の太陽を見ているっていうことなんです。で、太陽はね、まだまだ近いところにあるんだけど、例えば光が1年かかって飛ぶ距離のことを1光年、1光の年とか言います。

0: 前にその星を出た光が10年かかって宇宙を飛んで飛んでようやく今雄星くんの目にその光が入ってきたよっていうことになって10年前の姿を見てるっていうことになるんです。で100光年先だと100年前にその星を出た光がようやく100年かかって雄星くんの目に届いたよっていうことになるんです。1万光年彼方だと1万年前の姿なんですね。でこう考えていくと実は宇宙にあるいろいろな星々ってもっともっと先遠くにある星もあるのでそんな遠くの星を見るっていうことはそれだけ過去の姿宇宙の最初の頃人間が生まれるずっと前の宇宙の姿を見てるっていうことになるんです。で今ねもうすでに135光年彼方の銀河なんていうのも捉えることができるようになりました。そうすると135億年前の姿を見てるっていうことになるの。もう人間どころか地球が生まれるずっとずっと前の姿を私たちは見ることができるっていうことなんです。ということでものすごくちょっと難しいことなんだけど実はそんな風にしてまあ今ね雄星くんが生まれる前の宇宙どうしてわかるんですかっていう質問だったんだけどこれ実は見れば昔の姿を見てるっていうことになるのでわかるんだよっていうことなのね。本当に本当に不思議なんだけど宇宙を見る空を見上げるとその夜空に見えてる星はどれもこれも今の姿ではないんです。みんな過去の星の姿なんです。だから夜空を見上げるってねタイムマシーンに乗って遠い過去を見ているのと同じような感じなんです。さあとっても難しいので、ちょっと雄星くんにももうちょっと分かりやすく話してくれるかなということで実はね石でも分かるので今日は西本先生にちょっとお手伝いしていただこうかなと思います。西本先生よろしくお願いします。
1: はい雄星くんこんにちは。
2: こんにちは。
1: はい突然振られましたけど実はね人間が生まれる前の宇宙のことって石からもわかるんですよ。
2: はい、
1: うん、宇宙の石って何？
2: 隕石。
1: そう
0: すごいすごい
1: さすがですね。
0: さすが隕石
1: くん、うん、みんながね隕石をね一生懸命研究するのは昔の宇宙のことが知りたいからなんです。うん、それから隕石だけじゃなくて直接取りに行ってるっていうのも最近してるよね。知ってる？
2: 知らない。
1: 知らない？リュウグウとかイトカワっていう小惑星に、探査機を送ってそこの石を持って帰ってるっていうことをしてるんですけど聞いたことないかな？
2: ない。
1: ないか。うん。
0: はやぶさっていうね。
1: ね、はやぶさっていう探査機。これからね、日本はね、これから今年ですかね、
0: はい、
1: 火星の衛星のフォボスに探査機を送って石を持って帰ろうとしてるんですよ。
2: はい。
1: うん。でどうしてかっていうと、それは持って帰った石を調べると、その星がどのようにしてできたのかっていうことがわかるからです。
2: はい、
1: はい、だからぜひ石を見ても宇宙のこと昔の宇宙のことを分かるんだよっていうことも知っといてほしいなと思いました。
0: 西本先生ありがとうございます、はい、雄星くん実はね火星っていう惑星火星って聞いたことある？
2: はい、
0: うん、で火星ってね探査機が行っていろいろ調べてくれたんだけれどもどうやら大昔水が流れてたということが分かってるんです。もう海があったんじゃないかっていうことが分かってるんですね。で今の火星は水川もないし海もないんだけれどもなんでそれが分かったのかっていうとね火星にねたくさん丸い石があったんですよ。で雄星くんさ例えば川辺に行ったりとかすると石って丸い形してない？
2: うん、してる
0: でしょ。あれなんで丸いかっていうとお水の中でコロコロコロコロ石が転がって周りの角が取れて丸くなるの。だからさっき西本先生が言ってくれた通り石を見ても実は今はなくても昔火星には

0: ああ川が流れてたんだなとかいうのが分かるんですよ。ね、だからいろんな方法で人間が生まれる前の宇宙のことっていうのが分かるんです。
1: はい、
0: はい、
2: 今聞き伺ってるだから水があったってことは何か生き物がとかね、またそういう、うん、何があったんだろうっていう、何か
0: そうなんですよ、ね、
2: あったんじゃないかっていうのがまた、はい、
3: そうだからもし火星に人間が行ってね、はい、見つけてほしいなって思うのは化石ですね。化石が見つかったらもういうね、うん、文句ない証拠じゃないですか。
2: そうですね、
3: はい、生き物がいた証拠、
2: 本当ですね、
3: ワクワクしますよねそんなことが、
0: そうですよね、昔ね実は、南極に落ちた火星からやってきた隕石、うん、アランヒルズの隕石っていうんですけど、その中になんかね微生物のようなものが見つかったっていうニュースはあったんです、ただそれが実際に火星にいた何か生き物がそのままついてきたのか地球でついたのかっていうのがね分かんないっていうところで、だから火星に直接探査機が行ってそこで見つかったら面白いですよね。
3: でもリュウグウからのね、かけらなんかには有機物は見つかってるんですよね。それと生き物の材料は見つかってるんで、ひょっとすると。
0: ひょっとすると。
2: ゆうせくん、どんどんニュースなんかでもね、なんかこんなのがっていうリュウグウの結果でとか、ちょっとずつね、今になってもいろいろ過去が分かってくるっていう面白さがありますね。はい、永田先生が見ればわかるおなるほどと、
0: はい、
2: 西本先生行けばわかるって、ね、みんな今行
3: かなくても石も
2: 石も、ね、石も
3: 向こうから飛んできて石隕石もあります
2: のでそっかそっか来てくれる、
3: うん、石を見ればわかる
2: 石を見れば見ればわかるにつながりますね。ゆうせい君はねでも生き物超ワールド展行ってからこういうことにも生き物もいっぱいあったけどもそういう宇宙についても疑問に思ってくれたのね。ありがとうございます、はい、先生方のお話は分かりましたか。
1: はい、
2: あ、よかったです、ね、まだまだこれからいろんなことが、ね、宇宙についても分かるかもしれないということで楽しみにしていてください。またぜひ質問もしてくださいね。
1: はい、
2: はい、さようなら。
1: さようなら。
0: さようなら。
2: 東京都の小学1年生田中雄生くんからの質問でした。ゆうせくんがね今言ってくれたというこの生き物超ワールド展ですけども東京の上野の国立科学博物館で、10月12日まで開催されております。ご興味のある方はぜひねこの期間に足を運んでいただければと思います。さてここで、一つお知らせをさせていただきます。番組のご案内です。昆虫担当の小松隆先生がご出演された NHKAM で今月17日に放送された朝子佳代子の大人なラジオ女子会にご出演されました。アリそしてアリの巣に居候する昆虫の生態を小松先生が楽しそうに解説されています。小松先生が苦手な生き物の紹介もされていますよ。 NHK1 ラジルラジルのアプリやホームページで今月24日木曜日午後9時55分まで配信しております。ぜひお聞きください。さらに動物担当の鳴島悦夫先生が出演された NHK 総合の首都圏情報ネタ撮りが NHK1 で配信中です。見る場所にとどまらず学び体感できる場所へと進化する動物園の楽しみ方などをお話しされています。配信は今月

0: 子ども科学電話相談は、11時5分から再開いたします。11時5分再開です。
1: みんなの歌、8月9月の新曲です。1曲目は歌はすみかです。

11時の NHK ニュースです。大型で強い台風25号は明日から明後日頃にかけて関東など東日本の太平洋側に強い勢力で接近する見込みで、東海から東北の太平洋側では平年の9月1ヶ月分の雨量が1日で降るような大雨も予想されています。大雨や暴風に厳重な警戒が必要です。最新の気象情報を確認し、雨や風の強い時間帯の予定の見直しも検討するなど備えを進めてください。台風の北上に伴って伊豆諸島や東日本の太平洋側を中心に大気の状態が非常に不安定になっていて、この時間は千葉県などで局地的に雨雲が発達しています。今後の見通しです。今日は伊豆諸島や東日本の太平洋側を中心に大気の非常に不安定な状態が続いて、断続的に激しい雨が降り、台風の接近前から大雨となる恐れがあります。台風は明日以降進路を次第に北東寄りに変え、明日から明後日頃にかけて伊豆諸島や関東など東日本の太平洋側に強い勢力で接近する見込みです。長時間雨が降り続くため総雨量がかなり多くなる恐れがあり、明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、伊豆諸島で250ミリ、関東で200ミリ、東海で150ミリと予想されています。その後明後日の朝までの24時間にはいずれも多いところで関東と伊豆諸島で400ミリ、東海で300ミリ、東北で200ミリと平年の9月1ヶ月分を大きく超えるような雨量も予想されています。次第に風も強まり、今日は伊豆諸島と東海で最大風速が20メートル、最大瞬間風速が30メートルと予想されています。さらに明日の最大風速は伊豆諸島と関東で35メートルと猛烈な風が吹く恐れがあるほか、東海で25メートルと予想され、これらの地域の最大瞬間風速は35メートルから50メートルに達する見込みです。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫、それに暴風や高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。都市部などでは地下施設の浸水や道路冠水の恐れもあり、厳重に警戒してください。専門家は、雨や風の強い時間帯は予定の見直しを検討することも被害を軽減する重要な行動だと指摘しています。今回の台風では連休中の交通機関に影響が出る可能性があるほか、大雨によって災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。雨や風の見通しなどは最新の情報を確認し、今日のうちに備えを進めてください。次に、大リーグホワイトソックスの村上宗隆選手は19日タイガース戦に先発出場し、先制のタイムリーヒットを打ってチームの勝利に貢献しました。アメリカンリーグ中部地区2位のホワイトソックスは19日の試合前の時点で首位のガーディアンズと1ゲーム差で優勝争いを続けています。レギュラーシーズンは残り8試合となって、19日は本拠地シカゴでタイガースと対戦し、村上選手は4番ファーストで先発出場しました。村上選手は1回の第1打席2アウト2塁の場面で低めのカーブを打ってレフト前へのタイムリーヒットとして1点を先制しました。この後第2打席は三振、第3打席はセカンドゴロ、第4打席では三振となって、この試合4打数1安打1打点で打率は2割3厘となりました。ホワイトソックスは5回に同点に追いつかれたものの、直後の5回裏に1点を勝ち越し、さらに6回追加点を奪って3対1で勝ちました。お伝えしてますように、大型で強い台風25号は明日から明後日頃にかけて関東など東日本の太平洋側に強い勢力で接近する見込みです。東海や東北の太平洋側では大雨や暴風に厳重な警戒

0: 子ども科学電話相談11時台のスタートです。今日は天文、宇宙、鉄道、岩石、鉱物、この3つの分野の質問にお答えしています。回答してくださっている先生は、天文宇宙はコスモプラネタリウム渋谷チーフ解説員の永田美恵先生、鉄道は鉄道ジャーナリスト梅原淳先生、岩石鉱物は愛知大学教授西本昌司先生です。進行はアナウンサーの柘恵美です。放送は11時50分まで生放送でお送りします。質問は電話と番組のホームページで受け付けています。電話番号は03-3485-8888、03-3485-8888です。質問の電話の受付は11時30分までです。また、子ども科学電話相談のホームページからも質問を送っていただけます。ホームページの質問、企画の応募はここを押してねってところをクリックしてください。質問を書き込むところが出てきますので、そこに書いて送ってください。パソコンやスマートフォンから送ることができます。皆さんからの質問お待ちしています。さあ、11時台最初の質問に参りましょう。京都府のお友達です。こんにちは。
1: こんにちは。
0: はい、お名前と学年を教えてください。お名前聞いて。
1: 小朝日です。
0: はい、うん。何年生ですか？
1: 1年生です。
0: ありがとう、教えてくれて。1年生の久保朝日くん、どんな質問ですか？
1: ディーゼル機関車はどうやって作っているんですか？
0: ああ、ディーゼル機関車はどうやって作ってるのか、ああ、面白いね。はい、梅原先生お願いします。
2: はい、はい、久保朝日さん、こんにちは。
1: こんにちは、
2: はい、梅原です。ディーゼル機関車ですね、どうやってどのようにして作っているのかということですね。でディーゼル機関車って、まずじゃあまたラジオを聞いてるお友達にちょっと説明しますと、まずディーゼルっていう、そのディーゼル機関っていうですね、軽油を入れて走る、まあ、動くディーゼルエンジンを積んだ機関車で、でこのディーゼルエンジンで、まあ、回転するんですけど、これで直接車輪を回したり、あるいはこのディーゼルエンジンで電気を起こして発電して、そのモーターで走るとかっていう機関車ですね。で機関車というのは、その車両そのものには例えば貨物とか、お客さんを乗せることはできないんですけれども、他の車両を引っ張って走る、つまり強い力を持った車両という意味ですね。で、久保さんはディーゼル機関車、どういうディーゼル機関車、何か好きなディーゼル機関車ってありますか？
1: オレンジのやつ、
2: ああ、多分オレンジ色の、例えば昔国鉄からあった古いディーゼル機関車もあれば、今の JR 貨物という会社が、まあ、新しく作ったディーゼル機関車、多分 HD300 型とか DF200 型っていうのがあると思いますし、昔の国鉄のなんかこう真ん中に運転室がついてるような、じゃあああいうディーゼル機関車なのかなと思いますけど、昔の、そうですね、はい、あ、じゃあ DD51 型とか DE10 型とか、そういうのかなと思います。はい、でそれでですね、ディーゼル機関車どのようにして作っているかっていう、これなんですけど、実は他の電車とか、電車モーターで走ってその人を乗せる設備がついている車両、まあ、新幹線の車両も電車ですけれども、実はこの作り方というのは大体同じです。でディーゼル機関車もですね、よく見ると作った会社の名前が書いてあるんですね。まあ、NHK なのでちょっとどこの会社とは言わないですけれども、まあ、その車両のメーカー、本当に聞いたことがあるような、例えば電気のメーカーとか、あるいはまああまり聞いたことないなっていうような、まあその鉄道車両を専門に作っている会社の名前とかが書いてあるんです。ところがですね、ディーゼル機関車でも電車でもそうなんですけど、全部の装置というか機械部品をその、なんて言いますか、そこの ディーゼル機関車に書いてある会社で作っているのではなくて、例えばディーゼル機関車の心臓部分に、まあ心臓ってか要するに一番大事、大きな、大きくて一番大事な部品のディーゼルエンジンってありますよね。これは他の会社で作っていることが多いです。例えば本当にエンジンを作る専用の専門のメーカーがあって、まあ自動車のエンジン、普段は自動車のエンジンとか船のエンジンとか、あるいは工事現場で使っているようなクレーン車とか、ああいうエンジンを作っている会社があるんですけど、そういうところで作っていたり、で日本に限らず、ドイツのエンジンとかスイス、まあ、過去にはスイスのエンジンっていうのもあったんですけど、そういうところからとにかくエンジンを、まあこのディーゼル機関車向けに作ってもらって、そこのそれでそのディーゼル機関車に書いてある会社に運びます。それであと例えば車輪とかまあいろいろな部品があって、そのディーゼルエンジンを動かすためにも例えば電気の部品とかもたくさんついているんですけど、こういったものも多くはというかほとんどがその専門のメーカー、要するにその工場で会社で作られてきて、全部大体そういったものが運ばれてきます。それを組み立てているのが鉄道車両のその何て言うんですか、ディーゼル機関車に書いてある会社がやってることなんですね。でじゃあ組み立ててどうやってやってるんだろうって、どうでしょう、自動車のたくさん街を走ってる自動車をってどうやって組み立ててるかは見たこと、なんとか聞いたこととかありませんか？
1: わからない、
2: うん、結構ね、その自動車は流れ作業でどんどん自動的に組み立てられたりとかして、ロボットが組み立てられて組み立てたりして、すごくなんか本当に未来というか科学的というかそういうなんですけど、ディーゼル機関車とか鉄道の車両ってあんまり数をたくさん作らないので、そういうロボットとかそういうものがなくて、大体手作業で作ります。で手作業で大きなその車体をあって、上からエンジンがあるんですけど、上から車体をこう下ろしてきて、で手作業で多くの人たちが手作業で組み立てたりしてるんですね。で本当に車体とエンジン一緒にしたり、車体と車輪を一緒にしたりとか、そういった作業みんなこう手作業ですることが多いです。あと一番手間がかかる作業って、そのディーゼルエンジンを動かすためにいろいろな中で電気の部品とかがついているんですけど、それの線をつなぐ人っているんですね。もう何百本とか何千本っていう電線を一本一本つないでったりとかして、まあ本当によくこんなんできるなと思うんですけど、なんか昔新幹線の、本当に昔です、60年ぐらい前に新幹線の車両を作った時に大慌てで作ったらしくて、その電線をやっぱりつなぐの間違えたみたいで、前に進もうと思ったら電車がバックしちゃったとかってあったらしい。それぐらい大変みたいですけど、でもまあとにかく本当に手作業でやることが多いので、まあそのだいたい半年から1年ぐらいかかってできるようになります。でこれはディーゼル機関車にしてもそうなんですけれども、もう電車にしても、まあ電気機関車にしてもだいたいそういうふうにして作られますということなんですけど、もっとあとどんなことを聞きたいですか？なんかありませんか？あります？この車両の作られ方で
0: 大丈夫かな、朝日くん？
1: わからない。
2: あ、そうか、
0: 聞きたいことがね、
2: うん、
0: まあ、だからエンジンはエンジンの会社で作って、車輪は車輪の会社で作って、で大集合して、でそれを人がこう組み立てているっていう、
2: でまあその車両のメーカーで作ってるのは、大体その車体を作ることはそこの会社の中でやってるんです。で例えば新幹線みたいな、こう新幹線の先頭車が流線形になってます。まあ流線形ってこうすごく複雑な丸い形をしてますよね。あれも結構人間が手作業でこうトントン叩いて直したりとか、まあ今ブロックみたいにして組み立てたりとか

0: あるんですけど、結構手作業で作ってますね。
1: ロボットのね、どんどん進んでる部分もあるけれども、はい、まあ、手作業、人の技術もすごく重要。
0: 実は数が少なくて、しかもすぐ種類が変わるので、ロボットだと対応できないんですね。だから、やっぱり自動車だと、1ヶ月にやっぱり何千台とか、そのぐらい作る、1万台とか作るようなものだったら、ロボットでも大丈夫なんですけど、ロボットだと、そのたんびに作るものを変えなければいけない。鉄道の車両だと変えなければいけないので、ロボットだと難しくて、それはもう人間の方が早いとか、早いとか、もう覚えるのが早いとか、そういうようになる。まあ、あんまり結構、技術的には遅れてる分野なのかもしれないですけど、そうやって作ってます。
1: はい。ね、朝日くん、最後は人の力も使って作ってるというお話でしたけど、なんとなく分かったかな？
2: まあまあ、
1: まあまあ、分かった、よかった。そうですね。一回作ってても見てみたいです。
0: そうなんです。本当に車体をクレーンで持ち上げたりとか、そういうのはやるんですけど、ね、そうですね。本当に。まあ、機械はそんなに使ってないことが多いです。はい。
1: はい。はい、質問してくれてありがとうございました。
2: はい。
1: はい。またぜひ質問してね。
2: はい、
1: はい、さようなら。
2: さようなら。
0: さようなら、ありがとうございます。
1: 京都府の小学1年生、久保朝日くんからの質問でした。続いてまいりましょう。続いては千葉県のお友達です。こんにちは。
3: こんにちは。
1: お名前と学年を教えてください。
3: 3年生で、遠藤エリーです。
1: はい、遠藤エリーさん、どんな質問ですか？
3: 夏休みに遊園地で宝石探しにをしました、うん、黒とか紫とか緑とかピンクなどいろんな石がもらえました。この宝石は家の外にある石と何が違うんですか？あと本当の宝石なのですか？教えてください。
1: ああ、そっか、宝か探しゲームっていうのでいろんな石をもらったっていうか、もらってきたのね。で、家にある近くの石とは何が違うんだろう。はい、あと、本物か。そこ気になりますね。はい、西本先生お願いします。
4: はい、エリーさん、こんにちは。
3: こんにちは。は
4: い、宝石探しって、砂の中から自分で探すっていうタイプかな。
3: はい。
4: ああ、やっぱりね、水が流れてるようなところで。
3: はい。
4: ああ、わかりました。あの中からたくさん綺麗な石を見つけてくれたんだよね。
3: はい。
4: うん。特に気に入ったのってあった？
3: 特に気に入ったのは、茶色？
4: 茶色。
3: の、綺麗な石。
4: 綺麗な石。
3: が、お気に入りです。
4: そっか。茶色って言っても、ちょっと赤っぽいのかな？
3: 赤っぽくはない。
4: 赤っぽくはないのか。茶色いの石があったんだね。わかりました。はい、ああいうところに入れてある石って、ツルツルしてない？
3: ツルツルしてました。
4: あ、ツルツルしてるよね。はい。そこが多分、お家の周りにある石と違うとこじゃないかな。
3: はい。
4: ですよね。ものすごいツルツルだよね。はい、あれはね、磨いてあるんです。磨いてあってツルツルにしてあるから綺麗に見えます。はい、そこがね、大きな違いだと思いますけど、あれ、まあ本当の宝石ですかっていうと、まあ本当の宝石と思っていいと思いますよ。
3: ありがとうございます。
1: よかった。
4: はい、ちょっとね、どんな石を取ったのか分かんないけど、宝石探しで見つけたんだから宝石だと思います。はい。で、エリーさんが、それ、綺麗だなと思ったっていうことなんだけど、結局、それ、たくさんの人が綺麗だなと思ったら、もうそれは宝石なんですよ。
3: みんな綺麗だなって思ってました。
4: うん。でしょ？うん。だからそれはみんながいいなと思ってもらえるような、まあ、美しさがあるわけですよね。
3: はい。
4: で結局はそういうふうに何が違うかっていうと、その人が綺麗だと思うかどうかっていうところが、多分お家の周りにある石と違うところです。
2: はい、
4: うん、で石自体が何か大きな違いがあるかっていうと、私からすると大した違いはないんですよ。
2: はい、
4: うん、でね、それね、例えて言うと、うん、そうだな、いろんなね、お友達の中であの人かっこいいなとか綺麗だなって思う人いると思うんですけど、
2: うん、
4: みんな人じゃん。
2: はい、
4: 一緒ですよね。同じようなもん、うん、同じようなもんで、石も全部石じゃんって言ったら石ですよね。
2: はい、
4: うん、なんだけどちょっと磨いてあったりするとやっぱ綺麗に見えるし、やっぱ素材もちょっと他の石とは違う珍しいタイプのものだと、まあ、磨いた時に特に光るようになるとか、まあ、そういうね、ものがあるわけですよ。
2: はい、
4: うん、だから石も似たようなもんで、実は磨けば光るんです。
2: そうなんですか。
4: うん、多くの石は磨くと結構綺麗ですよ。ツルツルにしてみると綺麗、それなりに綺麗だけど、綺麗と思うかどうかは人次第ですよね。
2: はい、
4: うん、エリーさんが綺麗だなかっこいいと思う人と、あなたのお友達が綺麗だなかっこいいだなと思う人って同じとは限らないでしょ。
2: はい、
4: うん、それと同じようにいろんな石があって、好みによって綺麗かどうかっていうのは変わってきます。ただ、はい、ね、人間の中でもこの人気がある人っているよね。スターとかね、タレントさんなんかみたいな人が、まあある意味特に人気があるということで石だと宝石にされるっていうことですよね。
2: はい、
4: はい、で、ちなみにね、なんか好きな石ってあります？エリーさんが好き
2: な石、
4: うん、
2: うーん、丸っぽくて、
4: うん、
2: 緑っぽいのも、
4: うん、
2: 私はお気に入りです。
4: 緑っぽい石が好きなんだ。
2: はい、
4: うん、緑っぽくて、あれ透明なのがいいのかな。透明じゃなくて、
2: うん、透明のもあるけど、
4: うん、
2: 色っぽいのもあります。
4: あ、そうなんだ。うーん、そうかそうか。それはなんだろうね、目のかな、ちょっとわかんないけど実物見ないと。うん、でもね、僕はね、どっちかっていうとこうスターみたいな石たちよりもその辺に転がっている石の方が好きなんですよ。
2: え、そうなんですか。
4: うん、そんなに驚かないで
1: なぜ光ってないじゃん。
4: 光ってない方がいいねですよ、やっぱりね。その方がね、なんかそれぞれの個性がある石の方が好きだなと思うんで、特に白っぽい石が好きです。
2: はい、
1: でもなんか例えば宝石ってすごく値段高いのもあるじゃないですか、うん、同じ石なのに。
4: そうですよね。
1: その違いはどうなってくるんですか。
4: まあ、ちょっとの違いですよね。
1: そうなんですか。
4: ちょっとの違いだと思います。例えばね、ルビーってあるじゃないですか、はい、ルビーって赤色の石知ってる。
2: 知ってます。
4: うん、ルビーって、で実は鉱物の名前で言うとコランダムと言います。コランダムという鉱物の中で、赤く見えるのがルビーなんですよ。
2: はい、
4: うん、知ってた。
2: ちょっとだけ赤く見えるやつもあります。
4: あ、そうだね、ちょっとだけ 赤いのもありますね。でルビーって言うとものすごい高いんですよね、実際。でコランダムっていう無色透明の、石だと大してみんな人気がないんですけど、じゃあ赤くなる、ね、コランダムが赤くなるために何が違うかっていうと、コランダムの中にクロムが 1% 入ってるだけなんですよ。
1: クロムという、
4: そうそう、クロムという原成分が、まあ、1% 混ざってるだけなんです。だから 1% の違いにみんな何十万も払うんですよ。
2: はい
4: ねえ、クロムたったのちょびっとの違いで変わってくるわけです。だから、うん、なあ、 99% は一緒なんですよね。
1: じゃあエリーさんのお家の近くにあるこれいいなって石を見つけて、うん、こう磨いたりして大事にすれば、それはもう、
4: そうそうそう、それが綺麗であればね、うん、宝石なんです。
2: うん、
4: うん、納得した
1: ような しないようなこれはどう、エリーさん、今まで先生のお話聞いて
2: 初めて、
4: うん、
2: 石、
4: うん、
2: が
3: 本当なのか聞けてよかったです。
4: はい、
1: とりあえずはね、そういう宝探しとかやってそこにあるのは、まあ、うん、本当のね、
4: そうですね、うん、宝探し、あの宝石探しの中に入っている石は本物ですから、うん、それをよく見て覚えておくようにすると、うん、次新しい、あ、同じ石かなっていうことが分かるようになってくると思います、
3: うん、はい、
4: はい、
1: 先生いろいろこうフィール、あの、まあ、学生さんとも一緒になって石を探しに行ったりとかね、そういうところに行ったりしますけど、やっぱりキラキラっとしたものも見つけたりするわけですか？
4: もちろんですもちろんです、みんな大好きですよね。
1: その時も先生は、はい、いや他の石と変わんないっていう、
4: いやもっといいの見つけろって言ってます
1: やっぱりキラキラするものには何かしらやっぱり惹かれるものがあるんですかね。
4: そうですね、不思議ですよ ね、 ね、だからもともとキラキラしてると人間なんか惹かれますよ ね、
1: ね、
4: うん、だからキラキラしてないやつは磨いて光らせるんですよね
1: なんか深い話になってきましたね。
4: そうです、
1: まあ、
4: だから私のような凡人は一生懸命磨いていかないと光らないんです。
1: 永田先生すみ笑いされてます。
5: いやいや、そんなことないです、もう光ってます
1: など大人の会話になってきましたけど、はい、エリーさんということで石も人もね、あの磨けば光る。
4: そうそう、磨けば光るんです。
1: ね、頑張っていけば何かね、うん、自分の得意分野でも磨いていけば宝石になれるかもっていうことでよろしいでしょうか、先生。
4: そうですね。はい、エリーさん、はい、石だけじゃなくて自分もいっぱい磨いて、
1: うん、
4: はい、有名な宝石級の人間になってください。
3: はい。
4: はい。
1: はい、エリーさん、自分のね、あの体験からの質問してくれて、あの楽しかったです。質問してくれてありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: はい、一度ちょっと、ね、あの身近な石も磨いてみるとね、すごい光るかもしれないから試してみてください。さようなら。
3: はい、さようなら。
4: さようなら。
1: 千葉県の小学3年生、遠藤エリーさんからの質問でした。どうして宝石とかキラキラってちょっと前のめりになってしまうんでしょう、大人は。大人ってまとめていましたけど、ね、本当ですね。
4: いやいや、普通の白っぽい石がいいですよ。
1: いいですよね、はい、魅力ありますよね、はい、ではここで一旦音楽です。トム・バラバスでカレイドスコープ、地域によって交通情報です。

0: 時刻は11時半を回りました。子ども科学電話相談をお送りしています。皆さんからの質問の電話の受付は11時30分をもちまして終了しました。お電話ありがとうございました。なお子ども科学電話相談のホームページでは24時間365日皆さんからの質問を受け付けておりますので、何か疑問質問がありましたらぜひホームページからお寄せください。今日は天文、宇宙、鉄道、岩石、鉱物、この3つの分野でお送りしています。さあでは続いての質問に参りましょう。続いては茨城県のお友達です。こんにちは。
1: こんにちは。
0: はい、お名前と学年を教えてください。
1: 松葉アスターです。小学5年生です。
0: はい、ありがとう。5年生の松原正忠くん、どんな質問ですか？
1: 星は青白い色が一番暑くて、赤い星は温度が低いはずですが、なぜ太陽は昼間は黄色やオレンジ、夕方は暑いのに赤いのに暑いのですか？
0: 色とね、温度のことで、お空を見ていて、あれ何かが違うんじゃないかなと思ったということで、永田先生お願いします。
2: はい、松原正忠くん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
2: はい、随分よく星のこと勉強してますね。ちょうど学校で今星の勉強してるのかな？
1: 塾で習いました。
2: 塾で習いました。そうなのよね、星って青い色の星が一番熱くて、確かに赤い色が、熱くないといっても表面温度が、3000度ぐらいかな、暑いのだと1万度以上なんですけれども、太陽を見てると確かにね、正忠君の言う通り色が変わりますよね。
1: はい、
2: でこれって太陽だけかな、月とかも見るとちょっと変わったりしない？
1: はい、
2: ね、でもう一つちょっと聞きたいんですけれども、太陽がオレンジ色に見えたり、濃いね、オレンジ色に見えたりする時っていうのは、太陽の場所ってどの辺にある時が多い？うん、上の方にある時？
1: 低い時。
2: 低い時かな。そうだよね、その通りですよね。オレンジ色に見える時って太陽が低いところ、地平線の近くとかにいる時って赤っぽい色、ちょっとオレンジ色っぽい色に見えるよね。特に太陽が昇ってくる時とか、夕方沈んでいく時でしょ。で昼間割と高いところにいる時はちょっと黄色っぽいような色に見えるよね。
1: はい、
2: でも太陽自体は変わってないでしょ。
1: はい、
2: 変わってないよね。で実はこの色がオレンジ色に見えたり黄色に見えたりっていうのは、私たちが太陽からやってくる光を、地球の大気の中を通った光を見ているからなんです。でもし空気がない宇宙に出たとしたら、太陽ってね、黄色になったりオレンジ色になったりすることは絶対にないんですね。うん、で宇宙から太陽を見ると何色に見えるのかっていうと、白く見えます。うん、これね、よく宇宙で太陽を撮った画像っていうのがあるので、今度見てほしいんだけれども、白く見えるんです。でも地球から見るといろんな色になるよね。でこれは、実はね、夕焼けが赤いのと同じなんですけれども、夕方ね、太陽空の低いところに来ると、太陽からやってきた光っていうのが地球の空気の中をずっと通っていきます。で特に夕方低いところを通ってくる太陽の光ってっていうのは、実はいろんな光が混ざっているんだけれども、特にちょっと難しいですけど、波長の長い赤い光だけが残るんです。で、それで照らしているので、太陽自体は変わらないんだけれども、私たちは太陽からやってくる光を地球の大気を通して見てるので、赤色で照らされた太陽が見えるんですね。

0: から赤っぽく見えるんです。で昼間はやっぱり大気の中を通ってくる太陽の光が、見えているんですけれども、まあ、ちょっと黄色っぽいような白っぽいような色で見えているということなんです。
1: はい、
0: 分かりました。
1: はい、
0: ね、そういうことなんですよ。だから月も夕方頃とか昇ってくる時とか見るとちょっと赤っぽい色で見えたりするでしょ。
1: はい、
0: ねえ、でもほら月って上の方に行くとだんだんと、色がちょっと白っぽくなるでしょ。それと同じように、太陽の色が変わって見れるのは地球の空気の中を太陽の光が、通って見えるためということなんです。
1: はい、
0: はい、
2: うん、青いっぽい光はちょっと散乱しちゃうって見えなくなるけども、赤っぽいオレンジのだけが私たちの、はい、目に届く光として残る、
0: はい、そうなんです。
2: 光の見え方も、ね、ここで関わってくるんですね、
0: そうですね。でもね、本当によく勉強していて、ね、なんでかなっていう考えるっていうところが、うん、とてもいいところだなというふうに思いますね、
2: うんうん、どうですか先生のお話、わかりましたか。
1: わかりました。
2: よかったです。ね、また天気とかね、そういう季節によっても見え方また違ってきますしね、はい、そんなのもお空から感じられるんじゃないかなと。
0: そうですね、特に私もね、夕方太陽が沈んでいく、うん、あの時に赤くなっていくっていうのをね、見るの大好きなんですよ。本当に綺麗ですよね。
2: ピンクっぽいみたいな時もありますよね。
0: そうですよね、うん、なのでこれからね、ぜひそういうチャンスがあったら、見てみてくださいね。
1: はい、
2: はい、はい、質問してくれてありがとうございました。
1: ありがとうございます
0: 。はい、はい、ありがとうございました。
1: さよなら。
0: さよなら。
2: 茨城県の小学5年生松原正忠さんからの質問でした。さあ続いてまいりましょう。続いては神奈川県のお友達です。こんにちは。
3: こんにちは。
2: おお、元気ですね。お名前と学年教えてください。
3: 徳谷天音です。小学3年生です。
2: はい、小学3年生の徳谷天音さん、どんな質問ですか。
3: 観覧席についている緑や黒のつぶつぶはどうやってつくのですか。
2: うん、おお、持ってたり見てたりなんかするんですか。
3: パパが買ってくれた。
2: あ、そうなん
3: だ。
2: うん。
3: を持っている
2: 。あ、そうなんですね。西本先生お願いします。
4: はい、天音さんこんにちは。
3: こんにちは。
4: はい。観覧席を持ってるんだ、すごいね。その観覧席ってどのぐらいの大きさ？
3: 5センチぐらい。
4: 割と大きいね。あ、そうですか。で、そこに粒々が、黒や緑の粒々がついてるの？
3: はい。
4: あー、そうですか。で、標本の名前は何になってるんでしたっけ？
3: 観覧席。
4: 席？になってる、
3: ね。観覧席。
4: 観覧席になってるですね。わかりました。はい、はい、ちょっと実物を見てないので自信はないんですけれども、多分ちょっと想像してみますね。実はね、ちょうど先月ね、観覧石の塊を見てきたばっかりなんですよ。
3: はい、
4: はい、なのでこれかなと思うことを言うとね、おそらく黒い粒って、おそらくクロムスピネルだと思います。そして、はい、緑の粒っていうのは、緑でちょっとこうエメラルドグリーンみたいな色かな。
3: はい。
4: ああ、ほんと。じゃあそれはね、奇跡っていう、だと思います。輝く石と書いて、奇跡っていうんですけど、うん。それがね、混ざってるんだと思います。もしかするともうちょっとなんかこういう深緑のうぐいす色という表現した方がいいかもしれないけど、そういった粒も混ざってない？
3: はい、
4: あるあ、じゃあそれもね、奇跡の一つなんですけど、奇跡がね2種類あって、それが両方入ってるんじゃないかなと思います。

0: なのでおそらくそれは観覧席の標本ってなってるんですけど、岩石っていうね、こう全体で見ると観覧岩という岩石で、大部分が観覧石の塊なので観覧石の標本として、そのキットの中に入ってたんだと思います。なんだけど、はい、そのクロムスピネルとか2種類の奇跡がですね、もともとの石に混ざっていて、それを割った時に、割って標本にする時に外れなかったものが残ってるんだと思います。
1: はい
0: はい。で、大体分かりました？
1: はい
0: 観覧石ってね、すごく珍しい鉱物で、私が北海道わざわざ行った一つの理由は、この石を見たかったからなんですよ。
1: はい。
0: うん。なんかなかなかね、天音さんは神奈川ですか？神奈川県にいるとなかなか見ることがない石だと思います。
1: はい。
0: うん。なんかとっても珍しい石なので、ぜひ大事にしてほしいなと思うな。
1: はい。
2: 北海道では、取れたりするんですか？あるんですか？
0: 北海道の、襟裳岬に近い様似町っていうところに、はい、アポエ岳っていう山があるんですけど、はい、その山がですね、もう観覧岩の塊なんですね。はい。で、そこに行くと、もう観覧岩の大きな粒もあるし、それに混じって、さっき言ったクロムスピネルとか、うん、その2種類の奇跡っていうのが混ざってるんですね。で、この観覧石、メインでできている岩石を観覧岩っていう風に言うんですが、その石はもともとマントルの石なんですよ。
1: はい。
0: 知ってた？
1: 知らない。
0: 知らなかった。マントルは知ってる？
1: 知りません。
0: 知らない？地球の中がどうなってるかっていうと、表面に、薄い地殻っていうのがあって、その下にね、マントルっていう部分があります。要するに、はい、地球の地下、すごい深いところの岩石が、こう、地表に無理やり出されているようなところがあって、そういうところでしか取れないんですよ。
1: はい。
0: うん。だから逆に言うと、その石が取れるということは、そこが昔マントルだったところっていうことですね。すごくないですか？その石が、山でその石見つけたら、それ昔マントルだった部分がちぎれて上に出てきてる、深いところの石が上に出てきている証拠なんですよ。
1: はい。
0: うん。
2: 地球の奥の、まあ、中心って言いますか、奥の方、
0: 奥底の、
2: この部分から、
0: うんうん、奥底からやってきた石なんです。へえ。ね
2: って言われても、もうなんか観覧石とかってこうなんか調べたりするとよく緑色みたいな、
0: そうですね、
2: のがイメージがあるんですけど、
0: 観覧石ですごい綺麗なのは、うん、オリーブ色をしているので、実は英語でオリビンって言うんですよ。
2: オリビン
0: で、綺麗なものは宝石名では、宝石の名前ではペリドットって言います。聞いたことある？8月の誕生石です。
2: あ、そうなんですか。
0: うん。だから、むしろ、綺麗で透明なのがあったら、確かにね、磨くと、さっきの話じゃないけど、磨くと本当に綺麗で、よくね、宝石に使われてますよ。
1: はい。
0: はい。すごく珍しい。地球が、ね、地球の深いところでできた宝石を、天音さんは今、自分の手元に持っていると、いうことになります。
2: 岩石の標本みたいなのをお父さんが買ってくれたの？
1: はい。
2: 観覧席以外にもいろいろ入ってるの？
3: ありがとう。
1: ホタルイスとか、
2: 東
1: 海石と
0: か、
1: コランダムとか。
0: あ、さっき言ってたコランダム入ってるね。うん、コランダムは何色のコランダム？
1: 赤とか無色とか青。
0: へえ。で、赤だったらルビーだよ。すごいね、いいもの持ってる。
2: ね、そういうのがあるんですね。うん、岩石標本っていういろんな石が入ってる。
0: は
2: い、あ、そう。それでこのちょっとプツプツ黒と緑がくっついてるのは何だろうって

0: 南石に今日ちょっとね疑問を持ったわけですね、うん、
1: はい、
0: あという、まあ、岩石本を持ってるぐらいだから何かちょっと石とか岩石とかが好きなの？
1: うーん、まあ好きです。
0: まあ好きね、
2: まあ、まあ好きです。嬉しいです。
0: こういうのをきっかけにね、これなんだろうとか、うん、じゃあマントルってなんだろうとか、そういうね、いろいろ興味を持ってくれると石仲間が、そ
2: う
0: です
2: ね、うん、石がね、だからもともとどこにあった石かとか知っておくとすごく楽しいですよね、
0: ね、うん、あと、はい、取れる地域もやっぱりそうやって違うっていうこともね、うん、ありますね。はい、いや、じゃあ天音くんね、お父さん買ってくれた標本きっかけかもしれないけど、これからもいろいろ石に興味を持ってもらえればなと思います。
1: はい
0: 先生、何か岩石を興味を持つ天音くんに何かこれからもアドバイスを。
2: ぜひですね、他の石も見てほしいなと思うので、実際のキットじゃなくて実際に山とか川とかに行って、うん、ね、自然界にある石を見比べてもらうといいかなと思いますね、はい、そうすると観覧石がちょっとね、まあ、ちょっと珍しい石なんだっていうことを実感してもらえると思います。
0: はい、でちょっとお家の人と一緒にですね、そういう機会があったらぜひ行ってみてください、うん、
1: はい、
0: はい、質問してくれてありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 模様をお届けいたします。今回は水の中の生き物スペシャルです。水の中の生き物を担当する阿部拓三先生に加えまして、美ら海水族館の館長でサメのスペシャリスト佐藤圭一さんがゲスト回答者として質問に答えてくださいました。沖縄美ら海水族館ならではの質問などもありますので、どうぞ皆さんこちらもお聞きいただければと思います。ということで、来週27日は当日の電話での質問の受付はありませんのでご了承ください。今日のね、あの放送を聞いていただいて、もし何か疑問質問ありましたら、ぜひ子ども科学電話相談のホームページから、質問を送っていただければと思います。24時間365日、皆さんからの質問を受け付けております。さあ、今日も先生方ありがとうございました。楽しい質問たくさんでした。永田先生いかがでしたでしょうか。
1: はい、今日はですね、球状星団とか生まれる前の宇宙とか太陽とか、もう考えたら壮大なね、質問が多くて、子どもたちが今宇宙にもう本当に興味を持って、いるんだなっていうことが分かりました。とても楽しかったです。そして私的には今日はですね、ちょっと石にすごく興味を、愛しってこんなに深いんだなっていうのね、改めて思いました。ぜひ観覧石ちょっと探したいなと思います。
0: 私の
2: 観覧石、隕石の中にもありますから。
1: はい、じゃあ早速、当館にも隕石結構あるので早速見たいと思います。
0: はい、こうやっていろいろ知識がまたね、ネットワークありがとうございます。梅原先生。
3: はい、そうですね、今日まず最初のサードレールについては、本当にもうよく観よく電車に乗って観察してるなっていうふうに思いました。ね、あとディーゼル機関車どうやって作ってるかっていうのはちょっと説明が悪くて、でも鉄道車両メーカーの人も本当にこの一つ代表するこの場面っていうのがなくて、やっぱりいろんなことをやってるんですよっていうふうに、もう半年から1年かけてって説明してましたね。あと石ですね。線路の石はゴツゴツしていて表面がザラザラして全然光ってない石が一番いいんです。それで表面がツルツルになったり角が取れて丸くなったりすると、あ、もうこれは線路支えられないってなるんです。はい、
0: じゃあツルツルの石ぜひもらいに来たい。そして西本先生。
4: はい、今日はキラキラ系の質問が、キラキラ系の質問ついてるんですね。キラキラ系の石の質問が多かったなと思います。で、まあ海原先生がおっしゃったように、普通はこう磨かれるところに磨かれると価値が上がるんだけれどもね、線路に敷くバラストは磨かれてしまうと価値が下がるんだっていうのが、私も改めて気づかされて、確かにやっぱ人じゃないけど、まあ、石もですね、やっぱ価値観ってやっぱ見方が違うと変わってくるなっていうことが、まあ、よく分かりました。
0: はい、先生方もいろんな気づきを見てくださったので、はい、ありがとうございました。それでは最後に声を合わせてお願いします。せーの、
5: さようなら。
6: みんなの歌です。曲はマスクドカメロ、歌はポルノグラフィティです。

ポルノグラフィティでマスクドカメロをお送りしました。みんなの歌でした。

この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。中東地域の危険情報について日本の外務省は現地の治安情勢を踏まえイラクとレバノンの全土に出していたレベル4の退避勧告を一部の地域で解除しレベル3の渡航中止勧告に引き下げました。またイスラエルの広い範囲やパレスチナのヨルダン川西岸地区の一部に出していた渡航中止勧告を解除し不要不急の渡航中止を求めるレベル2としました。一方イラン全土に出している退避勧告などは継続しています。日本の外務省は今回退避勧告が解除された地域でも今後不測の事態が発生する可能性を排除できないとして真にやむを得ない場合を除いて渡航はやめるよう求めています。

こんにちは、正午の NHK ニュースです。大型で強い台風25号は、明日からあさって頃にかけて関東など東日本の太平洋側に強い勢力で接近する見込みです。最新の気象情報を確認し、雨や風の強い時間帯の予定の見直しも検討するなど備えを進めてください。大型で強い台風25号の北上に伴って、伊豆諸島のほか台風本体から離れた関東や静岡県にも雨雲がかかり、局地的に発達しています。午前9時半までの1時間には千葉県勝浦市で 34.5 ミリの激しい雨が降りました。今日は伊豆諸島や東日本の太平洋側を中心に大気の非常に不安定な状態が続いて、断続的に激しい雨が降り、台風の接近前から大雨となる恐れがあります。台風は進路を次第に北東寄りに変え、明日からあさって頃にかけて伊豆諸島や関東など東日本の太平洋側に強い勢力で接近する見込みです。長時間雨が降り続くため、総雨量がかなり多くなる恐れがあり、明日昼までに降る雨の量はいずれも多いところで伊豆諸島と東海で300ミリ、関東で200ミリと予想されています。次第に風も強まり、今日は伊豆諸島と東海の海上で最大風速が20メートル、最大

0: 瞬間風速が30メートルと予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫、それに暴風や高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。都市部などでは地下施設の浸水や道路冠水の恐れもあり、厳重に警戒してください。専門家は雨や風の強い時間帯は予定の見直しを検討することも被害を軽減する重要な行動だと指摘しています。連休中の交通機関に影響が出る見込みで、大雨によって災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。雨や風の見通しなどは最新の情報を確認し、今日のうちに備えを進めてください。交通機関への影響です。千葉県内を走る JR は一部の路線で明日運転を取りやめます。青梅線は青梅駅から奥多摩駅の間の上下線で明日午後から運転を取りやめます。この他の首都圏の主な JR の在来線や私鉄も今日と明日遅れや運休の可能性があるとしています。空の便では全日空が今日と明日羽田と八丈島を結ぶ全便で欠航を決めているほか、他の航空会社も明日羽田などを発着する便に影響が出る恐れがあるとしています。また各高速道路会社によりますと、神奈川県の西湘バイパスで下り線の一部の区間が通行止めになっているほか、今日以降東京湾アクアラインの全線や中央自動車道、東名高速道路の一部区間などで通行止めになる恐れがあるとしています。各社は最新の情報に注意するよう呼びかけています。では気象予報士の伊藤美希さんに聞きます。
1: はい、
0: 伊藤さん、台風の接近で交通機関にも影響が出そうですね。
1: はい、台風25号は今予想されるコースの中心を進むと、明日の午後には八丈島付近を通り、明日夜には関東の東の海上、朝の予想よりやや速度が上がり、最も東を通っても千葉の陸地には上がらない予想に変わっていますが、暴風警戒域は関東平野南東側を中心に静岡県から福島県にかかっています。特に明日日中は暴風、大雨、高波による災害が発生したり、交通機関が乱れる恐れがあります。今のところ関東、特に千葉県の最接近は明日の夕方からと見られますが、台風は大型で中心の北側で雨雲が発達しやすいことから、今日のうちから大雨になり、明日昼からの24時間に伊豆諸島と関東南部の多いところで300ミリ、その他の関東で200ミリと予想されています。明日は関東では1時間に多いところで70ミリと、24時間かけて300ミリ程度降るのではなく、半日程度で一気に雨量が増える恐れもあります。道路があっという間に川のようになったり、地下室などへの浸水につながるような降り方です。特に明日の昼前後からがピークになりそうです。雨だけではなく、明日予想される最大瞬間風速は伊豆諸島や関東の海上で50メートル、関東や静岡の陸上で35メートル、屋内にいても怖いくらいの風、走行中のトラックが横転するような風が予想されているので、暴風や高波にも警戒が必要です。
0: 雨風の強い時間帯は屋外に出るのは危険ですね。
1: はい、例えば風速25メートルは目安として、50メートル先のものが2秒間で飛んでくるくらいなので大変危険です。風に煽られて怪我をしたり、場合によっては木の枝が折れたり倒木の恐れもあります。屋内でも停電や浸水、冠水に備え、土砂災害警戒区域にいる方は雨風が強まる前に地域外に移動しておきましょう。雨が弱まった後に土砂崩れが起きたり、大きな川の水かさが増すこともあります。地元自治体や気象台の情報に注意してください。また東北の太平洋側も明日は雨で、昼前から激しく降り、明日朝からの24時間に多いところで200ミリの雨、陸上でも最大瞬間風速30メートルの予想です。台風の影響は明後日火曜まで続く恐れがあります。台風は北東に向きを変えるまでは動きが遅い予想です。この時間から千葉県や伊豆諸島など同じようなところで雨が続く恐れがあります。今東京渋谷雨は止んでいるようですが、千葉県や伊豆諸島では強く降っています。また台風のコースや速度はずれることがありますので、最新の情報にご注意ください。また交通情報も最新のものをご確認ください。
0: 気象予報士伊藤美由紀さんでした。

0: 先週発足した第二次高市改造内閣の6人の閣僚が NHK の日曜討論に出演し、それぞれの担当分野で優先的に取り組む課題などについて説明しました。藤井総務大臣は食料品の消費税減税などに伴う地方の負担への対応について、
1: 地方消費税の減収額、これはもう全額を補填するとともに、必要な地方交付税総額、適切に確保してまいりたいと。支援金の支給、これにかかる事務負担というのは非常に心配の声が上がっておると。地方自治体の負担をできる限り軽減する仕組みや、国による支援を講じてまいります。
0: 山下法務大臣は外国人の受け入れについて、
2: 国内人材活用、 AI などの IT 技術を使うというのは必要であります。でもそれでもなお足りないということに場合に、やはり意欲があって、そしてまた能力もある外国人の方に一緒に日本社会を支えていただくというのは重要であります。ただやっぱりルールを守ってもらわなきゃ、厳格な在留管理ということはしっかりやらなければならない。
0: 柳農林水産大臣は米政策について、
3: しっかり需給を安定させると、その中で適正な価格を形成していくと。結果的に生産基盤が毀損して、そして米が安定的に供給できなくなれば困るのは消費者であります。生産現場に対してしっかりと配慮をして理解をして、消費者も行動していただくと、これが必要だと思います。生産者を守って、そして消費者の皆さんにも理解していただける、こういう農政を実現していきたい。
0: 笹川環境大臣は熊被害対策をめぐって、
4: 市街地における緊急事由、これは治安のにも大きな影響を与えている、このことはやはり深刻に受け止めて、いわゆる警察の人材の確保も含めてやっていかなければならない。生態調査の結果を見て、さらにまたロードマップも含めて、練り直しはあるかもしれない。
0: 古川デジタル大臣は AI の進展について、
5: 国産の優れた AI モデルはまだ十分ではない、本当に信頼できる、国産の AI モデルができるようにですね、我々も政策を推進していかなきゃいけないというふうに考えております。日本の勝ち筋と考えられてますフィジカル AI、 こういったものでですね、これからも投資を進めていく。
0: 葉梨国家公安委員長は特流匿名流動型犯罪グループへの対応をめぐって、
6: 秘匿性の高い通信アプリ、これの遠隔解析、これができるような形の法律、これ法制度、これを早急に作んなければいけない、外国の組織とも一緒になって東南アジアを拠点として、日本に対して、いろんな悪さをしている、警察同士の国際的な連携、これを強めていこうと。
0: ここまでニュースは谷口がお伝えしました。まもなく0時10分です。この後は近くの放送局からです。
7: 続いて関東甲信越のニュースです。大型で強い台風25号は明日からあさって頃にかけて関東甲信や伊豆諸島に強い勢力で接近する見込みで、伊豆諸島では猛烈な風が吹くと予想されているほか、平年の9月1ヶ月分の雨量を超えるような大雨の恐れがあります。大雨や暴風に厳重な警戒が必要です。最新の気象情報を確認し、雨や風の強い時間帯の予定の見直しも検討するなど、備えを進めてください。伊豆諸島のほか、台風本体から離れた千葉県でもすでに雨雲が発達しています。午前9時半までの1時間には千葉県勝浦市で 34.5 ミリの激しい雨が降りました。今後の見通しです。台風は進路を次第に北東寄りに変え、明日からあさって頃にかけて伊豆諸島や関東甲信に強い勢力で接近する見込みです。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、伊豆諸島で300ミリ、関東南部で200ミリ、関東北部で120ミリと予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫、それに暴風や高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。都市部などでは地下施設の浸水や道路の冠水の恐れもあり、厳重に警戒してください。連休中の交通機関に影響が出る見込みで、大雨によって災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。雨や風の見通しなどは

0: 最新の情報を確認し、今日のうちに備えを進めてください。台風25号が近づくと予想されている東京伊豆諸島の八丈島では、今朝から避難所が開設され、町では住民を運ぶバスを運行するなどして早めの避難を呼びかけています。八丈町によりますと、台風の接近に伴って今後雨が強まると予想されることから、今朝から大加護地区にある多目的ホールおじゃれと、三根地区にある三根公民館、保健福祉センターの3カ所に避難所を開設しました。午前11時の時点で合わせて22人が避難しているということです。また町ではいずれの避難所からも遠い島の南部の地区の住民向けに、避難所に向かう臨時のバスを運行しました。午前9時にバスが南部の末吉地区に到着すると、住民2人が乗り込みました。町では雨が強くなる前の明るい時間帯のうちに早めの避難をしてほしいと呼びかけています。千葉県館山市では台風25号の接近に伴って大雨の恐れがあるとして、午前9時市内全域に高齢者等避難の情報を出しました。5段階の警戒レベルのうち警戒レベル3にあたり、高齢者や体の不自由な人などに避難を始めるよう呼びかけています。台風の交通機関への影響です。まず鉄道です。青梅線は青梅駅から奥多摩駅の間の上下線で明日午後から運転を取りやめます。久留里線は明日終日、東金線と鹿島線は明日午後からそれぞれ全線で運転を取りやめます。また内房線が君津駅と安房鴨川駅、外房線が本田駅と安房鴨川駅、総武本線が桜駅と銚子駅、成田線が成田駅と銚子駅の間で明日午後から運転を取りやめます。この他の首都圏の主な JR の在来線や私鉄も、今日と明日遅れや運休の可能性があるとしています。各高速道路会社によりますと、高波の影響で神奈川県の西湘バイパスで下り線の一部の区間が通行止めになっているほか、今日以降東京湾アクアラインや千葉東金道路の全線、千葉中央自動車道や東名高速道路の一部区間などで通行止めになる可能性があるとしています。また千葉市中央区の村田町アンダーパスなど、千葉県内の一部のアンダーパスで事前の通行規制を行う可能性があるとしています。ここまで山本がお伝えしました。
1: NHK のど自慢、司会の塚原愛です。よろしくお願いいたします、さあ今日のゲストは野口五郎さん、そしてマックスの皆さんです。
2: よろしくお願いします。
1: では早速歌に参りましょう。トップバッターは親子です。家族みんなが笑顔になるこの歌です。どうぞ。1番、
3: 扉開けて。
4: ねえ、ちょっとおかしなこと言ってもいい？
3: そういうの大好きだ。
5: どこにも出口のない日々が突然に変わりそう。
3: 僕も同じこと考えてた。だってどう

0: 間違っちゃいました
1: ね。あ、ちょっと間違い、いやでも素敵でしたよ。ねえ、あの親子で出ましたけども、お嬢様今日夢だったんですよね。
2: はい、やっと念願の舞台にお父さん出ることができて、うん、もう最高の気分ね。
1: ああ、よかったです。お父さんもね、2度目ののど自慢いかがでしたか。
0: あ、もう本当に何回出ても、のど自慢最高です。
1: うん、あ、よかった、ありがとうございました。トップバッターありがとうございました。さあ続いての方は趣味はバンド活動、お気に入りの衣装を着て熱唱します。
3: 2番ダンシングオールナイト。

0: ている時のものとご自分で歌う時に
1: 全く同じでございます。
0: え、じゃあこのハネハネブラウスも
1: ハネハネと家門風のパンツ履いて。
0: あ、そうですか、はい、お年おいくつですか？
1: 64になります。
0: うわー、でもこのかっこよさ、小原さんいかがでしょう？
2: いや素晴らしい。それかすごいキーが高いんですよね。
1: キーが
2: もう、いや素晴らしい。
1: 背より全然高いんです。
2: いやいやいやいや、いやそれも面白かったです、
0: ね、はい、いつまでもね歌い続けていただきたいと思います。いさあお名前をどうぞ。合格しました、
1: はい、戸田市から来ました熊坂でございます。ありがとうございました。
0: おめでとうございます。さあ続いては戸田市のダンスサークルグループ、歌って踊るのはマックスの

0: のこのキレッキレパフォーマンス。
1: いやもう振りも完璧で、しかもすごくシャープに踊ってくれたので絶対に合格と思って乗っていました。私たちも一緒に。
0: 残念ながら、でも踊りながら歌うってどうですか。
2: いやすごいなって
0: 改めてね、マックスの皆さん
3: 踊りしくしてないんで、そんなことしたことないんで、
2: もう無理です。
3: 尊敬でしかない。
0: いかがでしたか。
2: いやミスなくまずできたので。
0: あーよかった
2: ー。嬉しかった。
0: 最高に楽しかったです。皆さん盛り上げていただきありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
4: 埼玉県戸田市をご紹介いたします。荒川を境に東京都と隣接する埼玉県戸田市は人口およそ14万3000の町。
5: 首都圏局ディレクターの田中です。戸田市といえばこちら、ボートの町です。
4: 荒川沿いに人工的に

0: 作られた戸田ボートコース。練習はもちろん毎週のように大会が開かれるボート競技を代表する会場です。1964年の東京オリンピックの際もここで競技が行われました。全国から大学や実業団のチームなどが集まり、この場所で速さを競います。さらに戸田市内にある西湖では一般の人でも水上アクティビティを楽しめます。
1: 水上サイクリング、とっても気持ちいいです。
0: ここにはトレーラーハウスを活用した宿泊施設やカフェもあるんですよ。
1: 戸田市に遊びに来てね。
0: 五郎さん、いかがでしたか？
2: なんかね、こう宿泊施設もあってね、バーベキューとかすごくいいですよね。
0: ねそう、はい、気持ちよさそう。マックスの皆さんは？
3: いや、もうすごく楽しそうなんで、なんかみんなで一度遊びに行きたいねって話してました。
0: ぜひぜひ。
3: はい。
0: さあ、では歌に戻ります。続いての方は女性初のモーターボートの一級整備士。とにかくボートレースが好きです。
4: 4番ベストフレンド。

0: 格好でね、はい、今日来てくださいました。昔はプロのレーサーを目指してたと。
1: はい、選手を目指してました。
0: ねえ、それで今は整備する側に回って、はい、ボートレースの魅力は何でしょう？
1: ボートレースの魅力は、水上の格闘技と言われていて、うん、モンキーターンの迫力や、
0: あ、ターン？あのギョーン、
1: はい、はい、とかモーターのエンジン音がとってもかっこいいので、ボートレース隊にぜひ来ていただきたいです。
0: あ、整備士としても頑張ってください。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。戸田市出身、母が口ずさむのを聞いて大好きになった野口五郎さんの歌です。
2: 5番青いリンゴ。

0: ありがとうございます。
1: ね、青いリンゴを手に持って、
0: ね、それでパンツが赤いリンゴで本当ありがとうございます
1: 本当だ、
0: はい、ありがとうございます。
1: お歌は、
0: はい、とても素敵でした。はい、あの細かいビブラードもすごい良かったです。はい、ありがとうございます。あの
2: 真似させていただきました
1: 。お母様が大好きな歌だということで、
0: はいはいはい、僕のお父さんの歌はありがとうございます。
2: はい、ありがとうございます。
1: いかがですか、五郎さんにお会いして。
2: いやもう感激ですね。もう小さい頃から見てました。
0: いや僕も小さかったんで。
1: きっとお母様も喜んでらっしゃいますね。
0: はい、はいはいはい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 続いては息子2人が母と奏でるハーモニー、歌うのは
3: 6番ワインディングロード。

0: は20年前もこの戸田のステージに立っていたと。
1: はい。
0: その時以来。
1: はい、そうです。
0: いかがですか、はい、息子さん2人連れて。
1: あ、ありがとうございます。その時は1歳、4歳で、まだちっちゃいかったんですけど、うん、成人して、子育て終わったなって感じで、嬉しいです。
0: あね、お母さんとステージ立ってどうですか。
2: いやー、親孝行が一つできたかなと思います。
3: 3人で歌えて最高です。
0: よかった。じゃあ最後、名前お願いします。
2: 戸田市から来ました、松山総之進です。
4: ゆかりです。
3: この木です。
0: はい、おめでとうございました。さあ続いてはスーツをビシッと決めて両親へ捧げます。
5: 7番タイガー&ドラゴン。

0: めっちゃ受けてましたよね。もうなりきり度が本当に最高で、なんかもう武道館で歌ってるんじゃないかっていうくらいの、
1: 気分は
0: ね、テンションで、
1: はい、
0: 巻き込まれてるじゃないですか。素敵でした。
2: その上合格もしました。気分はいかがですか。
1: いやもう最高ですね。もうみんなに自慢したいです。
2: あ、じゃあぜひ自慢してください。おめでとうございます。お名前どうぞ。
1: 戸田市の米本と申します。ありがとうございました。
2: おめでとうございます。さあ続いての方は高校の亡き恩師へ思い出の曲を届けます。
3: 8番元気を出して。

0: れども、恩師の方というのはどういうお話ですか？
1: はい、高校のフォークソング部の顧問で、私に一からギターと歌を教えてくれた本当に大事な恩師です。
0: はい、はい、この歌は？
1: この歌は、恩師が私にいつか歌ってほしいと託してくれた歌で、今回NHK の舞台で歌うことができて本当に感謝を伝えられてありがとうございました。
2: は
1: い、
2: 本当に素敵でした。喜んでらっしゃると思います。はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。さあ、続いては中学2年生、落ち込んだ時に支えてくれた歌です。
3: 9番ダーリン。

0: 辛い時支えてくれるってどういう時辛いんですか？
1: 周りの友達とかと比べちゃって落ち込んじゃってる時に、うん、まあ、この歌詞の人と比べなくていいよっていう歌詞に救われてます、
0: うん、はあ、そうですか。五郎さんいかがですか？
2: いや、僕歌手目指して東京へ来たのが13歳なんですよ。中2だったんですよ。だからなんか昔の自分見てるようでなんかうるうるしちゃいました。
0: ああ、そうですか。
2: 頑張ってよ。頑張ってね。
0: ねえ、でも今日も自信をつけてこれからもっと活躍してください。
1: はい、
0: はい、素敵な歌声でした。ありがとうございました。続いては戸田市の小学校の先生、教え子も大好きなこの歌を心を込めて歌います。
3: 10番虹。

0: ね、この歌って多分こう小さいお子さんがいるママたちはもううーってくると思うんですけども、はい、ね、マックスの皆さんもうなずいてらっしゃいますけど、ね、どんな気持ちを込めて今日歌ってくださったんですか？
1: はい、私が社会人1年目になるんですけども、うん、本当に戸田市の地域の方々、うん、子どものみんな本当にあったかくて、うん、たくさん励ましてもらえたので、今日はそんな皆さんに元気と笑顔を届けたくて歌いました。
0: そして合格しました。
1: はい、うん、ありがとうございます。
0: お名前をどうぞ。
1: 戸田市から来ました阿部です。
0: はい、おめでとうございます。ちょっとこちらに来て、実は続いての方はお父様でいらっしゃいます。はい、お父さん頑張りましょう。
2: 少年野球
0: の監督です。
2: よさこら負けーな。

0: 最初緊張した。
1: 最初ちょっとやしくっちゃいました。
0: いやいやいや、でもね、気持ちが伝わりました、はい、監督としてね、たくさんの子供たちを、まあ、育てていて、
1: はい、
0: 若いのにエールをお願いします。
1: はい、シルバーウィーク天候があんまり良くないんですけど、みんな子供たち頑張っていこう。
0: はい、そしてお嬢様とお見事ステージで共演しました。ありがとうございました。ありがとうございました。続いては高校の音楽部で出会った3人、思い出のカーディガンを着て歌います。
2: 12番群青。

0: 高校時代に来てたんですよね。
1: そうですね、文化祭の時にみんなでお揃いで来てました、
0: うん、どんな思い出がありますか。
2: もうみんなでバンドで演奏して、ね、楽しかった、ね、
0: 楽しかった。いかがですか。
3: 放課後にみんなで集まって、うん、あのお買い物に行って どれにしようかなっていうのを考えて聞い
0: たので、大事に取ってたんですね。
3: はい、
0: マッチの皆さんいかがでしょう。
4: いや、なんか本当に3人の仲の良さが声に出てて、うん、もうすごくこっちが元気もらいました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。どうもありがとうございました。
5: さあ、続いての方は最近転職をしました。お世話になった方への感謝をこの歌に込めます。
6: 13番ストーリー。

0: アカペラもずっとやってきたということで、はい、ね、今転職をして新しい生活始まって、どんな感謝が皆さんにありますか？
1: そうですね、まあ、あのアカペラの時も、うん、あと前職現職の人にも、まあ、いろんな感謝があるかなと思います。
0: はい、はい、これからも歌い続ける？
1: そうですね、はい、歌い続けます。
0: はい、素敵でした。ありがとうございました。さあ、続いては今日誕生日を迎えるお母さんが大好きな歌です。
2: 14番魂のルフラン。

0: めちゃめちゃ今嬉しいです。
1: お母様今日お誕生日、はい、どんなメッセージがありますか？
0: お誕生日おめでとう。言えたよ。
1: おめでとうございます。今回ののど自慢は挑戦だったということですけど、はい、
0: 今まであまり自分に自信が出せなくってあまりこういう場に挑戦できなかったんですけど、今回ちょっと挑戦できて自信になったので少し自分変えれたかなって思います。
1: そして見事合格しました。お名前をどうぞ。
0: 越谷市から来ました石井美優です。
1: はい、おめでとうございます。さあ続いての方は市役所でふるさと納税を担当、地元への思いをこの歌に込めます。
2: 15番、明日晴れるかな。

0: 私が自慢する、ね、あの花火のついた発表を着て来てくれました。
1: そうですね、今日はトラッシュを背負ってきました
0: ね。え、はい、その思いを込めて歌ってくれましたが、はい、トラッシュの魅力どんなところでしょうか。
1: あの、まあ、もちろんボートは有名なんですが、うん、あの全国の皆さんがこう、うん、の生活に貢献しているようなあのものですね、うん、あのものづくりが実は盛んでして、はい、そういったものづくりの会社がたくさんあるということをあのもっと知っていただきたいなと思ってます。
0: これから歌でもアピールできますね。
1: はい、
0: はいはい、ありがとうございました。ました続いては札幌で暮らす91歳の母へ、母が大好きな石川さゆりさんの歌を届けます。
2: 16番能登半島。

0: ょう。
1: いや、あの石川さゆりさんの資料というか、うん、たくさんもういかにお好きかがよく分かりました。
0: ああ、そうですか。
1: 随分聞いていっぱい聞いて、うん、あの大好きなんですね。
0: よく分かりました。お母様もね大好きだということで、はい、今札幌にいらっしゃる。どんなメッセージを。
2: お母さん残念だったけど見てた、ごめんね。
0: いやいや、見事に素晴らしい歌声でもう客席を巻き込んでくれました。ありがとうございました。さあ続いては戸田市の会社員、娘を元気づけるため父弾けます。
3: 17番ゲットワイルド。

0: った。
1: やりきった。
0: やりきった。
1: ね、あのお嬢様もね、客席で手振ってましたけど、いつもお父さんはあんまりカラオケ評判良くないっていうこと、どうでした今日は。まあまあ、OK 出ましたよ。
0: ありがとう。
1: ね、マックス皆さんいかがですか。めちゃくちゃ楽しかったです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。はじけたお父さん最高です。ありがとうございました。さあ続いてはおじいちゃんお母さん娘の3世代で登場。歌うのは
2: 18番バイバイファイト。

0: ありがとうございます。
1: もう2ヶ月前から猛特訓。
0: 猛特訓で、
1: ね、どれぐらいお父さん頑張りました？
2: もう昨日もカラオケに行こうかなって言い出して、
1: 予選通った後に、
2: はい、
1: うわ
0: 頑張りました。
1: いやー素晴らしかったですよね。お孫さんいかがですか？
3: こうやってみんなで思い出を作れてよかったです。
1: はい、素敵でした。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
1: さあ続いての方は最近フラダンスを始めました、若い頃の思い出が詰まった歌です。
5: 19番真夏の出来事。

0: 平山美希さんをイメージして黄色い T シャツを着て、
1: はい、なりきりました。
0: いやー素敵でした、は
2: い、あの若い頃の思い出が詰まった歌って どんな思い出が、
3: はい、あのここに主人がいるんですけど、はい、あ
2: のご主人の思い出、
3: あいご主人、主人ではないんですけど、主人じゃない方の思い出なんです。まあはい
2: 大丈夫です、
3: ああごめんなさい、いや大丈夫です。
2: 今はご主人と幸せに、
3: あ幸せ、おかげさまで幸せです、はい、50年続いてますので、
2: あよかった、
3: はい、
2: ご主人様お許しを、
4: ありがとうございました、
2: ありがとうございました。さあ続いては祖父母に元気を、朝ドラの主題歌にもなったこの歌です。
5: 20番玉物。

0: とうございます。
1: ねえ、どうでしょう。喜んでくれてますよね、きっとそこでね。
0: 喜んでますね。見てください
1: 。どんな存在ですか、お二人は。
0: いや、本当に生まれた時から一緒にいたので、うん、もうずっと仲いいですね。
1: ああ、そう、お孫さんやりましたよ。
0: 頑張ったよ、おじいちゃん、おばあちゃん、頑張ったよ。
1: ああ、素敵な笑顔でいつまでも大切にしてください。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。以上で20組の熱唱が全て終わりました。ここで今日の鐘の奏者をご紹介します。 NHK 交響楽団の黒田秀美さんでした。ありがとうございました。さあ、 NHK のど自慢は生放送でお送りしていますが、皆さんの熱唱をもう一度ご覧になりたいという方はこちら、この QR コードを通じて NHK 1で今日から1週間お楽しみいただけます。ぜひご活用ください。さあ、審査結果発表の前にゲストの歌をお楽しみいただきます。まずはマックスの皆さん、サファイア、どうぞ。

ックスの皆さんでした。ありがとうございました。

0: 鉄沿線野口五郎さんでした。ありがとうございました。さあ審査の結果が出たようです。まずは特別賞の発表、マックス皆さん、はい、お願いいたします。
1: はい、今日の特別賞は18番バイバイファイトを歌った3人家族の皆さんです。
0: はい、いただいてどなたか受け取りましょう。
1: はい、
0: おめでとうございます。どんなところが素敵でしたか。
1: いや、もう3世代の仲良さと、なんといってもおじいちゃんの頑張りが一番です。
2: ありがとうございます。
1: 可愛かったです。
0: おめでとうございます。
3: ありましたね、
0: 一緒に出てくれてありがとう。おめでとうございます。ではどうぞこちらの方にお越しください。さあ、いよいよこの後チャンピオンの発表ですが、その前に今日合格された皆さんをご紹介いたします。まず2番ダンシングオールナイトを歌われた熊坂さん、6番ワインディングロードを歌われた松山ファミリー、7番タイガー&ドラゴンを歌われた米本さん、10番虹を歌われた阿部さん、14番魂のルフランを歌われた石井さん、以上5組の皆さんです。さあ、この中から今週のチャンピオンが決定します。今週のチャンピオンは、今週のチャンピオンは14番魂のウルフランを歌われた石井さんでした。
4: おめでとうございます。
5: すごい、母に最高の誕生日プレゼントができたと思います。
0: おめでとうございます。次回は福島県南

0: 1時の NHK ニュースです。大型で強い台風25号は明日からあさって頃にかけて関東など東日本の太平洋側に強い勢力で接近する見込みで、伊豆諸島では猛烈な風が吹く恐れがあるほか、東海から東北の太平洋側では平年の9月1ヶ月分の雨量を超えるような大雨の恐れがあります。大雨や暴風に厳重な警戒が必要です。気象庁によりますと、大型で強い台風25号の影響で、伊豆諸島のほか、台風本体から離れた関東や静岡県にも雨雲がかかり、局地的に発達しています。今日は、伊豆諸島や東日本の太平洋側を中心に、大気の非常に不安定な状態が続いて、断続的に激しい雨が降り、台風の接近前から大雨となる恐れがあります。台風は進路を次第に北東寄りに変え、明日からあさって頃にかけて伊豆諸島や関東など東日本の太平洋側に強い勢力で接近する見込みです。長時間雨が降り続くため、総雨量がかなり多くなる恐れがあり、明日昼までに降る雨の量はいずれも多いところで、伊豆諸島と東海で300ミリ、関東で200ミリと予想されています。その後、あさっての昼までの24時間には、いずれも多いところで、伊豆諸島と関東で300ミリ、東海と東北で200ミリと、平年の9月1ヶ月分の雨量を超えるような大雨の恐れがあります。次第に風も強まり、今日は伊豆諸島と東海の海上で最大風速が20メートル、最大瞬間風速が30メートルと予想されています。さらに明日の最大風速は伊豆諸島と関東の海上で35メートルと猛烈な風が吹く恐れがあるほか、東海の海上で25メートルと予想され、これらの地域の最大瞬間風速は35メートルから50メートルの見込みです。関東の陸上でも最大瞬間風速は35メートルと予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫、それに暴風や高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。都市部などでは地下施設の浸水や道路冠水の恐れもあり、厳重に警戒してください。専門家は、雨や風の強い時間帯は予定の見直しを検討することも被害を軽減する重要な行動だと指摘しています。連休中の交通機関に影響が出る見込みで、大雨によって災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。雨や風の見通しなどは最新の情報を確認し、今日のうちに備えを進めてください。先月、相模原市で男子高校生が暴行を受けて死亡した事件で、一緒にいた中学生に対する傷害の疑いで逮捕された少年4人について、警察は、高校生の死亡にも関与した疑いがあるとして、今日殺人の疑いで再逮捕しました。先月22日、相模原市中央区の農道で、市内の高校2年、清水節奈さん17歳が頭を殴られるなどして倒れているのが見つかり、その後死亡しました。警察は、暴行の現場に一緒にいた男子中学生の顔を殴るなどして怪我をさせたとして、いずれも市内に住む16歳と17歳の少年4人を傷害の疑いで逮捕して関連を捜査していました。その結果、4人が清水さんの死亡にも関与した疑いがあるとして、今日殺人の疑いで再逮捕しました。これまでの警察の調べで、清水さんたちは知人らと2台のオートバイで走っていた際に、少年らが乗っていた車に追いかけられ、現場で暴行を受けたとみられています。捜査関係者によりますと、直前にオートバイをめぐりトラブルになったという情報があり、警察が詳しいいきさつを調べています。4人の認否は明らかにしていません。お伝えしていますように、台風25号は明日からあさって頃にかけて東日本の太平洋側に強い勢力で接近する見込みです。最新の情報を確認して備えを進めてください。山本がお伝えしました。
1: NHK AM お聞きの皆さん、こんにちは。 竜亭こちらくです。今ね、こう収録これ始めて、まあその寸前で今マイクチェックしたじゃない。で、まあちょっと一言お願いしますつって言って、俺がはい、こちらくですって言った瞬間に市花さん笑ったよね。いや俺の名前になんか文句あんの？
2: いやなんか。こちらくですいつもよりちょっとなんか可愛い感じ。
1: こちらくですだよ。緊張感がねえんだよ。でその今しがた喋ったのがちょっと新一間近になって、今更なんですけどプレッシャー感じちゃって、みんなに統括からみんなにそのままでいいんだよって、プレッシャー感じて、もうちょっとこの現場にプレッシャー感じろお前。
2: 市花です。
1: 今のもバカにしろ。こちらくですって言って、いやでも今さっき教えてもらって、9月の2日の読売新聞でさ、
2: はい、
1: 開いたら、市花一花で真打ちのやつ、ドーンつって言って、すごいね、びっしり写真ももうドーンで、でよくじっくり今読ましてもらったけど、書くことないのかさ、もう好きなお花はとみたいな話になってる。書くことないわけじゃないのか。やっぱいいことで新聞載るっていいよね。新聞に載るって大体さ、ドキッとすること多いからさ。
2: 兄さんの名誉のために何もしてませんなら、ね、お願いします。
1: いやもう9月も始まってもう20日だ。ね、はい、俺は夏遊びたいからさ、ずっとなるべく仕事を取らないように昔はしたんだけど、そんなことも言ってらんないから、で、中瀬8月の中旬は鳥もらってるし、
2: はい、
1: 上関で上旬は10日間はニューオイランズって固有座翔太師匠たちのあのデキシーバンドの前座の時から入れてもらっててさ、あそこはもう常に出たいのよ、固有座の安否確認として大丈夫かなっつって言って当たった座った大丈夫だっつって言って、いやそれで出ててさ、下関のこの下旬の10日間綺麗に空いて、もうずーっとさ遊ぼうにもさ、子供がまだ5つなんだけどさ、保育園行くっつって、
2: はいはい、
1: 保育園休めよお前、何言ってんの、遊ぼうぜとか言っても、もう5歳がいやダメだよパパ、保育園は毎日行かないと大事だからさ、今運動会の予行練習もあるしさ、なるべく早く帰るから待っててよっつって、で1日もさ、もう休めよっつって、遊びに行くぞって、あのサマーランド、あのプールの、
2: あ、はい、
1: 行って、そしたら帰り際楽しかったなっつったら、楽しかったよっつってその後も言うと、もうちょっと、いや、一回だけじゃな、つって言って。お台場、いろいろあるから、あっこ楽しいぞ、つって言って。分かったよ、つって言って。行って、もう一日ぐらいな、最後にな、つって、もう、あ、もう、パパ、もう9月はもう一日休みがもうないんだよ、つって言って。だからもう最後にさ、つって言ったら、いや、もう、パパ、もうパパ、てんちゃんも予行練習で運動会、一番上だから、象組さんだから、もう言わなきゃいけないセリフが多いから、もうそんななんだよ、つって。じゃ、ちょこっと、遠いところじゃなく、ちょこっとそこの公園で、1時間だけね、本当にやってらんないよ。
2: 真面目ですね。
1: はい。ということで、こちらくの楽屋ぞめき、スタートです。
3: 始まりました、こちらくの楽屋ぞめき。この番組は若手真打ちのトップランナー竜亭こちらく師匠が仲間たちと楽しくぞめく落語トークバラエティーです。本日私立前座役として番組を仕切らせていただきます、春風亭市花です。そして膝前さんは、
4: はい、講談師の田辺一華です。よろしくお願いします。
1: 先週はさ、一華さんが立前座役だったんだ。
4: はい、
1: で今週が市花さん。
4: はい、
1: どう立前座、プレッシャー感じる？
2: 楽しいですね。私やっぱもう一生ここでいいのかし
1: ら。でも先々週だっけ、初めてこの間やらせてもらったけど、
4: はい、
1: 読むこと多すぎて、言わなきゃいけないこと多すぎて、そっちの超大変じゃん。
2: いやでもなんか落ち着きます
4: よ、はい、
1: そう、
2: はい、なんか最近ちょっと兄さんといる時にやっぱバチ持ってないと落ち着く。
1: この間新幹線の時も俺の時なんかバチ持っててさ、近くに太鼓ねえのにこれやられんのかなと思って、
2: 私だけ持ってればなんとか。
1: あの日だけ優しくしたい俺。明日からか。
4: そうなんですよ、
1: 9月21日。
4: はい、
2: そうなんです、
1: 披露興行、
2: 今日だから2つ目最後のっていう
1: こと、仕事の日ってことだ
2: なんですけれども、でも兄さんあれですよ、もう今ね、いちかちゃんがパーティー間近で、
1: うん、何した
2: っけ、今は大変だと思います。
4: 27日です、
1: もう1週間
2: 今一番 わけわかんない
1: やっぱパーティーなんだね。
2: そうですね、
1: やっぱ一番神経使うのが ね、
4: ね、普段やらないこの年事務仕事とか連絡がすごい上手い、
1: うん、そうだよね、そうだよね。で始まっちゃえばね、色目はね、本当に師匠方におんぶに抱っこというか胸借りて出てってお客さんもおめでとうみたいな空気だしね、
2: はい、
1: うん、いやでもそっか、明日から40日プラス5日ってのはこれは
3: あの国立演芸場主催の、あの、私は隅田のトリフォニーホールで12月にやらせていただくんですけど、その5日間が
1: そっか、これはそっか、12月から連続ではないんだね。ちょっと気持ち空いてない
3: 5日だけ空いて、
1: 連続は40日間だ。
3: はい、でいちかちゃんがね、実はあの鈴本演芸場に出てくることになって30日の日にね、
4: はい、
1: すごいね。
3: そうなんです、
4: はい、
3: しかもね、
4: ラッコビに夢のようで本当に、ね、はい、
1: 変なことできないよ。
4: いやしないっす、しないっす。いちかちゃんは
1: いいね、あ、いいね、
2: は
1: い、
2: そうなんです、
1: 髪型からも、
3: あ、そうなんです、毎日お一人お一人いろんな方が
1: すごい、ターから毎日ターというか、
3: あの髪型と講談とっていうことなんですけど、
1: いい、ね、
3: 初日ね、くのいちさんなんですよ。くのいちに、
1: しい、今まであった鈴本で、そういう
3: これは広めだとあんまり ないかもしれないです。これは今回の席亭が言ってくださって実現したんですけど、
1: ね、ああいいね、
3: すごい楽しみ、
1: はい、すごい、なんかその柔軟さね、
3: はい、ありがとう。
1: とても落語協会と思えない。これは使わないで。
4: 自分で刈り込む部分作りに行かないで。
1: いやでもすごいいいね、はい、遊びに行きたいな。
3: 来てくださいさ、よかった本当に。
1: いちかさんは何日？
4: 鳥さん、
1: あ、30日ラクビ、
3: ラクビです、はい、
1: 30日。
3: この日引っ越しになっちゃうんで、
1: うん、
3: あれさ、ほら打ち上げある日に来て。
4: ああ、そうか、そうですね、
1: 引っ越した後打ち上げればいいじゃん。帰らせてくれ。こういうやつがいるから疲れるんだよね、広工業な。
3: さあ本日この楽屋に遊びに来てくださいました大看板さんを紹介します。私大変緊張しております。師匠よろしくお願いします。
5: はい、一丁でございます。よろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
3: お願いいたします、
1: は
3: い、
1: 明日からの市原さんの披露興行、師匠も45日間出られるんですよね、
5: はい、
1: これは
5: それはもうもちろん、まあ一之輔の時に50日間やってますんで、だいたいペースは分かってますんで、その要領でやればいいかなと思っております、ね、
1: あの落語芸術協会の方でも、あの当時一之輔兄さんの披露公演の時のネタ帳がすごい話題になってて、はい、一応ちょっと一之輔兄さんが毎日ネタ違くて、
4: はい、
1: これ二人とも全部変えるのって、いや一之輔兄さん変える新真打ちは分かる、師匠もっていうので、はい、どっちが先に折れるかで芸協で賭けになるぐらいやめなさい。それぐらいあれほぼ最後の最後ぐらいに一之輔兄さんが確か同じのやったんだっけ、
3: 新宿清広亭で確か師匠、
5: そうです、
3: 一之輔兄さんから師匠に、
5: いや別にね変えようというあれはなかったんですよ。
1: あ、ええ、そうなんです
5: か。ただ一之輔が毎日変えてるから、ああ偉いなと思って、はい、じゃあせっかくだから変えてみようというんで、
1: うわ、
5: で鈴本終わって新宿中日ぐらいまで行ったかな、で中日ぐらいに一之輔が師匠勘弁してくださいなんだよって言うから、これこれこういうわけ、え別にそういうつもりでやってるわけじゃないんだから、そっちがネタを書いてるからこっちもついでにネタを書いてる、師匠向きになってる大人げないだって何を言ってやんのと。
1: いやこれよく若手で40日間大変だよね、休みなし、体気をつけてねとか言ってよく言い合うんですけど、その師匠も毎日付き合うから、でうちの協会の師匠方は結構途中休むんですよ、はい、李翔師匠とか、あ、
3: そうですか、
1: あの前もってお仕事って、
3: はい、
1: 来てない時あるの
5: 終わってからね一之輔に言われたんですよ、
1: はい、
5: 師匠本当に50やるつもりだったんですかって、から本当だよっすよ、でその証拠っつんであの紙に書いといたの全部、
1: お
5: 50個出しといて、ほらって見ろ、あ本当だっつ見たら中に受験も入ってる全然話しやるしよこれ
1: いやでも貴重で聞きたいですよね、師匠型クラスの小褒めとかって、うん、やっぱかじりついちゃうんですよね、やっぱなんか、
3: はい。

0: で一之輔さん止めたんだよ。余計なことすんな。
1: では大変僭越ながら、私が師匠の簡単なプロフィールを紹介させていただきます。
0: 間違えられないね。
1: はい、噛まずに参ります。師匠は1950年東京都足立区生まれ、高校在学中の1968年に五代目柳朝師匠に入門、1970年に前座となり長太郎を名乗ります。1973年に二つ目に昇進、一長と改名しました。二つ目時代の1975年にはお好み演芸会の大喜利コーナー噺家横丁に出演、柳朝師匠との共演を果たしています。1982年真打に昇進、1984年国立演芸場花形演芸大賞、2020年には芸術選奨文部科学大臣賞を受賞。柳朝師匠から受け継いだ江戸前の粋と人情を伝える大看板として、弟子が10人孫弟子が7人の一門を束ね、いつも優しく、そして芸には厳しい師匠でございます。私も師匠の背中を追いかけながら、一生懸命精進してまいります。これは台本に書いてあるんですけど、非常に悪意をしくじらせようとしている感じがします。本当にということでございました。師匠
2: 背中踏んづけていくんじゃない。
1: 師匠今日よろしくお願いいたします。
0: は
1: い、
0: ここはね、この一生懸命のところはね、これはもう絶対いじってるよ。
1: これはね、これはいけませんね、これはね。
0: 広め前日にして破門だよ、これ。
2: 言ったら。
1: 一番大事な、大事な時期ですから、本当に。お願いします。
0: 私、大学、高校の、もう、学校行きながら、
3: そうです、そうです。3年の春に、師匠のとこ行って、
0: はい。
3: で、自分はもう辞めるつもりだったの。高校を。ね。だから、うちの師匠が、あと1年だから、高校ぐらい出ておけって言うんで、で、学校通いながら、寄席行ってたの。はあ。だから、ちょっと時間がないときは、その夏は浴衣着て学校行ったこと
0: が
3: ある。すぐ寄せ行けるように。
0: おつな学生。
3: でも怒られたけどね、先生に。それだけは勘弁してくれて。
0: 学校制服だったんですか？
3: あのね、科学のね、化学の専門学校なんですよ。だから、学生服つよりね、白衣実験やったりなんかするんでね。
0: めっちゃ袖邪魔ですね。
3: もう毎の晩兄弟子と飲んだりなんかするでしょ。
1: はい。
3: でもう二日酔いで学校行く。
1: 昔の話ですからこれは。昔の話
3: ね。でもう机の上ね、寝したら、おいって言われて、あと目覚めて、すいません、お調子2本って。いかがにしろ、バカ野郎って言われて。
0: でも、化学だからね、やっぱアルコール匂いは大丈夫だろうね。いっぱいいろんな薬品があるから。
1: そうですね。
3: 自分のロッカーがあるんですよ。
1: はい。
3: うん。そこにビーカーに、普通にみんな薬品入れるわけ。
0: はい。
3: 実験中の途中のね。僕がお酒でした。
0: 柳朝師匠、いやもう音源とかでしかもちろん聞いたことないんですけど、うん、とても好きで、よく うちの教会の師匠方が言うんですけど、チラクさん、うちの父親、うん、チラクさんは柳朝師匠に憧れてたよなってよく言ってて、
3: うん、
0: それで僕聞いてみたいな、で柳朝師匠を聞いて、うわ、かっこいいわっていうので知ってるだけなんですけど、どんな師匠だったんですか、その。
3: いや、もう本当にやんちゃをそのまんま言ってるような感じで、よくね、来てたよ、稽古に。
0: あ、そうなんですか。
3: うん、父さん。うん。
0: まあ、本とかで、その、柳朝師匠のこととかを読む通り、やっぱなんつうんだろう、ふざけてるというか、謝礼というか。
3: うん、だから自分で落語も、例えば蔵前かごとかね、あるでしょ。あれを蔵前トラックにしたりね。
0: ああ、うん、面白い。
3: で、あくびしなんを地中海にしたり。
0: 地中海？
3: 地中海でもってあくびしなんやるっていう、ね。うん。
0: で、そういう遊び方もしてて、で、多分宿屋縄田打ちとか、うん、そういうの見たら、シャーンってすごいかっこいいの。
3: やるときはやるんですよ。うちの師匠ってのは、なんて言うんだろう。みんなが受けてると、わざとくすぐり抜いて、
0: はい、
3: 10個ぐらいそのくすぐりがあると、そのうちまあ半分以上は抜いて降りてくる。うん、でみんな受けない時にはもういろんなことを言ってね、笑わせるわけ。
0: それはあれですか、お客さんを、まあ、ちょっと笑

0: 台所いっぱいちょっと抜いて休ませるというか、う
1: ん、
0: あの
1: いやみんなと一緒にならない。
0: ああそういう、うん、
1: 天の弱じゃないけど、いいお客だからね、ボンボン受けるわけ。何やってもそういう時に限ってね受けさせないの。わざと白いさっと降りてくる。
0: 面白いな。流暢師は結構放任、放任とは言わないですか、なんていうんですか、そんなガッチガチに固める人ではなかった。
1: ね、要するに その人の要するに個性をこうね伸ばすみたいな、自分型にはめない。だから前段の時はね話の稽古してくれなかった。というのは俺の話はな乱暴だから、それを覚えたらダメだと。ちゃんと前段のうちは基本を覚えろってんで、はい、師匠が、あ、こいつはいいなっていうところへ行かしてくれた。
0: しっかりしたというか、
1: そうそうそう、
0: 基礎がちゃんとっていう。うん、
1: あの頃、小三治師匠とかね、それもうちの師匠の頼み方がすごいんだよ。はい、おい、小三治って言うから、え、うちの弟子なんだけどよ、ちょっと稽古つけろよって。何それ稽古つけろよって何それ怒っちゃった
0: 。一之輔兄さんの真打ち上がった時の河原版の一之輔兄さんのインタビューで、はい、師匠の師匠にしてもらった時のお話とかを読んでて、僕はもう勝手なイメージでこうやるんだよってのをカチッカチッカチッとも違うけど、そういうなのかなって、あの師匠に限らず落語協会の師匠方全般的にそうだと思った、はい、その理由がやっぱ前座の時から落語協会の前座の人はみんな落語綺麗で上手くて教え方が違うんだろうなっていう風に思ってたら、うちになんか毎日毎日来るぐらいやったらなんか稽古しておった方がいいよ、その時間にした方がいいよっていう感じだったとかいうのを書いてあって、そんなカチって決めなくてもやっぱ育つ人は育つ、あとそういう人にやっぱそういう人は寄ってくのか、僕のところに来る弟子がの人みんなちょっと生意気というか、しょっつってて何言ってたら、そうっす、ご存知、志願っすと言うようなやつしか来ないっていう、そうっす、志願っすっつって言って、なんか類は友というか、なんか、だって全員すごいですよ、三丁兄さんしかり、みんな違く、みんないい。
2: 時の前座修行のイメージは本とか読んであったりしたんですけど、うん、見習いもあの師匠のお付きで寄席を見せてくださるんですけど、うん、師匠が連れてってくださって、でそれまではなんかイメージ的には師匠のお宅のお掃除とか、いろいろ身の回りのこととかって思ってお宅に行ったんですけど、ただあの師匠がテレビをいつもご覧になってて、であの時代劇とかサスペンスとかで、うん、一緒に見るんですよ。時間まで。で、なんかいいのかなとか思いながら、あの師匠とおかみさんが見ていらっしゃる時は一緒に見て、で時間になると行くぞっていうこと で時間ある時は喫茶店に行って、うん、でどうするんだろうと思ったら座りなさいって言って座って、あのコーヒーを、ごちそうになって、おかみさんと師匠とお話しして行くぞっていいのかしらみたいな。
1: だからうちの師匠はそうだったから。
2: ああそうなんです
1: ね。うん、あの頃はまだそういうその掃除洗濯とかそういうことをやらせる師匠もいっぱいいたんだけど、はい、うちの師匠はそれが一切やらせない。お前はうちへな女中に来たんじゃねえんだから、
0: あ
1: 落語の思いに来たんだから、落語だけやってりゃいいんだお前はって、ね、だから僕も今師匠と同じことやってるわけですよ。うん、弟子のお茶入れてあげたりね。
2: 俺の方が近いからよ。
1: いや、俺の方が近い。ホットに近いから。
0: 一つだけ名前言わせてもらうと、あの師匠が入れてくれるお茶とかコーヒーとか美味しくないんですよ。あの味とかじゃなくて、もう精神的にもうそれじゃないから
1: 、もうどうしちゃった。石之助の、ありがとうございます。あいつはこう鼻からもう驚かなかった。
0: 師匠お茶って
1: もういいから、いいからないですよね。
0: うん、市原さんが志願に来た時、え、何年前、もう14年前、
2: そうですね、13年、
0: 13年前
2: ですかね、
0: のことって師匠覚えてらっしゃいますか。
1: 覚えてます。新宿の楽屋出たら待ってたわけ、うん、ね、楽屋待ちしてて、でピョコッとお辞儀して、はい、弟子に来てください。僕はもう女の子取るつもりなかったので、断って急いでるからって、たらまた次の日来たの、あ、じゃあまあ話ぐらいは聞いてなきゃいけないなと思って、あの近くのあの喫茶店行ってね、はい、でいろいろこう説明したんですよ。こういう世界はね、男世界でね、もうパワハラとかセクハラなんか当たり前の、ね、世界だからよした方がいいでしょうみたいなね。 だからどうしてもなりたいってわけ。じゃあ他にどっか紹介しましょうか、ね、
0: あ自分じゃなくて、
1: うん、そう。だから何したと思う？いえ私は塩でなければダメなんですって言われた。
0: あら、
1: もうその一言でコロッと参っちゃった、うん、いやもう取りますってね。たらまあほっとしたんでしょうね。泣いちゃったわけ、涙こぼしてね。と周りのお客がなんだこのジジイが、
0: こんな若い子泣かして
2: 最初のしくじりが本当にご迷惑をかけ
0: て、ね、
2: あの師匠が本当に嫌な顔してお帰りに。
0: いいですね、はい、師匠じゃなくて嫌ですじゃなくダメってなると、うん、ダメならなんていう、うん、
2: いやもうでも本当もう弟子入りしてもう全部の運をここに使ったなって、いや本当に、はい、
0: でも本当楽しそうな一門ですよね。17人もうすごい大所帯ですね。
1: まあ自分の弟子は10人だから、
0: それもだって多いですもんね。
1: まあ、まあ多いかな、
0: はい、うん、全員の名前はちゃんと言える感じ。
1: それがねちょっと。
0: はい、でもなんかね一門会とか忘年会とかの写真とか見てすごい面白そうで、
2: あの師匠の誕生日が12月10日なんですけど、付近に一門会を必ず毎年やってまして、そこはもう絶対みんな全員集合で。そこで集まって忘年会を。
0: 旅行ではないでしたっけ、あの
1: 旅行は旅行も、
0: うん、なんか行ってらっしゃって
1: ますよね。はい、ただあの新内があの白目がね結構重なって、ちょうどその10月とか、
0: はい、
1: 春にみんなね、はい、旅行行くんだけど、その時ちょうどぶつかるわけですよ白目。はい、どうしてもそうだよね。
2: 本当は、
1: うん、本当は今年の秋に行くつもりだった。はい、だから。新内が決まっちゃう、はい、じゃあ来年にしよう。
2: あ、
1: う
0: ん、そうか、どちらかっつったらまあ旅行をずらしますもんね、やっぱね。そう
2: です気持ち的に旅行を楽しみなんですけど、
0: うちの一門もあの旅行一門で
2: 師匠
0: と、でも弟子3人なんで、そうするとうちの師匠みたいなやっぱ車1台で行けるのちょうどいいなって、2台になっちゃうと会話がな、電話つながらいけねえもんね。
1: なんでみんなと電話して話そうとするんだよ。
0: じゃあスケジュール合わせるのもやっぱりこの人数でって。
2: そうですね、なかなか、
0: これ大変ですよね。もう前もって
1: ちゃんとだからもうそう1年ぐらい前からね
0: 決めて、うん、
1: 調整しないとね、
0: ここは行こうねっていう、う
3: ん、何台かで分けていく感じですか、それとも。
1: いやいや、バス借り切って、
3: バス借り切って、
0: すごい、うん、やっぱり一つで行きたいですね、やっぱね。うちの人の考え間違ってないんですよ、やっぱり一つで行きたいですよね。
2: もう着く前にみんな酔っ払っちゃって、
1: そうなの、もう着く前にみんなヘベレじゃなく
0: て。飲めないの市原さんぐらい。
2: 私とあのおかみさんもお酒飲まないんで、
0: あとでもみんな飲みも結構飲みますよ、
2: ね、あの孫弟子、師匠にとって孫弟子の、うん、結構飲めない子はいるんです。
0: あ、そうなんだ、
1: 何人かいて
0: るね。一之輔さんところとかの、
2: はい、あの一蔵兄さん、
0: 一蔵さんところか、はい、ああ、でもそうね、一郎さんねすごい飲むし、あと一等さんも飲むし、一郎さんさんもだし、で流暢兄さんも飲まれます、はい、師匠も飲まれますよね、うん、飲ましてもらってて飲むなっていう社長になって
2: 。お師匠はお酒あんまり、うちの師匠、
1: はい、あの弱いけども飲むのは好き。
0: あ、弱かったんですか。
1: 弱いよ、うん、だから俺が飲んだ。
0: ああ、
2: 代わりにって。
1: そう、代わりに。
2: 代わりに。
1: で、空になるでしょ。
2: はい。
1: その女の子がついあの作ったりなんかする、水ありかなんか。はい、師匠とかなんか。おって言いながら、お飲めつ。なんだよ。
0: 借してもらいたいだけ。
1: 言われて、まあ師匠強いわねから。でもそうだったから言いながら。俺が飲んでんだ俺が。
2: 今日はですね、はい、そんな師匠が、お師匠流暢師匠と共演されたお好み演芸会の映像を用意しております、
0: はい、
2: 実はですね、一昨年にもあの師匠が出られた噺家横丁をこの番組で紹介しましたが、そちらは小三治師匠がご自宅で録画されたビデオを NHK に提供してくださったものでした。で今回は米丸師匠のご遺族がご提供してくださったもので、1975年3月24日に放送された回です。
0: 師匠これ2つ目ですよね、この
1: 2つ目になったばっかり、
0: なったばっかり。
2: 24歳だそうです。
0: うわー、
2: 覚えてらっしゃいますか。
1: 覚えてますよ、
0: うん、すごい、
1: うん、初めて要するにテレビに出るっていうね。
0: あ、
1: うん、
0: そうか。
2: 司会が柳家小三治
1: 師匠で、
2: この時のメンバーが、柳朝師匠以外に、

0: 時桂新次だった10代目の桂文治師匠、春風亭柳昇師匠、三遊亭圓雲師匠でした。この回ではちょっと変化球の謎かけに挑戦しています。何々とかけてというお題をまず客席だけに見せて、横丁の面々はお題を知らされないまま、何と解くの答えを適当に発表、でその後お題を知らされて、その心は、を強引にこじつけるという謎かけです。
1: 嫌なことするなと思って
0: 。でも難しいですよね。
1: いやもうだから僕はできなかったんですよ。できなかったんですか、なんか変なこと言ったのかな。
0: これ最初のお題がウグイスでした。で冒頭の、
1: あそれはもう覚えてないけど、
0: 自己紹介からのなんか映像があるそうなので、
1: うん、あ本当、
2: おなじみになりました横丁のメンバー、こちらから自己紹介で参りましょう。
3: 目がパッチリとフランス人形のような可愛らしいハッタンでございます。
4: 与太郎さんでございます。
5: 熊さんでございます。
6: 太陽からの使者鶴さんでございます。
7: 将来の落語界の担い手春風亭一朝でございます。
2: 私はもうこの横丁の方はもうずっと月番ばっかりやっております。柳家小三治でございます。よろしくお願いします。謎掛けでございます。何々とかけては今こちらから出ますから、何と得をいきましょう。何と得、はい、じゃあハッさんからいこう。とったったったったったっと、
3: はい、
2: 何と得、
3: と得、
2: はい、
3: なんと得ったってこれね、センスと得ね。
2: センスと得、はい、はい、入学式と得、うん、熊さん
8: 卒業式と得、
2: 鶴さん
6: 銭湯と得、
2: 銭湯、
6: はい、
2: はい、居候、
7: お花見と解きます。
2: お花見、
7: はい、
2: 実はこれなんでございますね。ウグイスです。
8: ウグイスね、
2: はい、じゃ あ熊さん、
8: はい、ウグイスね。
2: ウグイスとかけて
8: 卒業式
2: と、卒業式と解いたその心は、
8: 泣き泣き気になりますと。
2: なるほど、はい、鶴さん、
6: ウグイスとかけて、うん、銭湯と、
2: 銭湯と解いたその心は、
6: 非常にいい声が出ると。
2: ああ、なるほど、銭湯だな。銭湯の歌ってのはうまく聞こえるもんだ。入ったん、
3: ウグイスとかけてセンスと解く、
2: センスと解いたその心は、
3: そよ風、そよ風とともに聞こえるでしょう。
2: なんかちょっと舌が足りないんじゃないか。
3: そよ風とともにいいねが聞こえるでしょ
2: う。あ、そう、そう言っていただくとね、よかったですね、最初からね。
8: まあ、センスが悪いよ。
2: ああ、はい、
3: ここで波風を立てるの
2: を見習って、
7: はい、ではウグイスをかけまして、うん、お花見届きます。
2: お花見届いた、
7: その心は、どちらも花見で迷子になって、やっぱり泣き声が聞こえるでしょう。
2: まあ師匠が師匠だから、まあこのくらいで勘弁してよ。はい、じゃあ
8: ウグイスとかけて、うん、入学式届く、うん、どちらも保護します、う
2: ん、あ、保護だ、うん、ああそうかそうか、ウグイスってのは保護帳か、あれ
7: 保護帳、
2: 今度はね、またあの何々とかけてはここにあります、はい、なんと解くというのはお客さんに一人一つずつ決めてもらいます。
8: 私は
2: 東京都知事、はい、熊さん、
8: えい、
2: タコ、
8: タコ、なんかつらってみたいな、
2: 鶴さんは、
9: はい、ストリップ、
2: ストリップ、
9: ストリップ、
2: はい、居候一興君、
10: 夢、
2: 夢、
10: 夢でして、
2: 夢と解いた、はい、で実はこれでございます。
6: 新幹線博多開通、
2: 新幹線博多開通とかけて、はい、できた人いますか。
6: 新幹線、
8: 私はね、あの台、いい台もらっちゃった。
2: そう、
8: うん、光持った台もらった。
6: タコ台、
8: タコか、タコ台、
2: はい、はい、はい、与太郎さん、
3: あのね、東京都知事選挙、うん、大変なもんですね、博多でしょ、どちらも関門を突破します。
2: ああ、こんなのが先出たいに、あとやりにくってしゃあねえ。
6: 新幹線博多開通とかけて、
2: ストリップと解く、その心は、
6: 注目の的である。
2: はい、熊さんやっとできた。
10: タコだね、
2: うん、新幹線開通と
10: 新幹線博多開通とかけてタコと解きます。
2: その心は
10: いずれは八本に伸びるでしょう、
2: ね、よし、弟子の居候、はい、今日の決まりだ。よし、
7: 新幹線博多開通とかけまして、うん、何でしたっけ、あ、夢と解く、
2: 夢と解いた、
7: その心は、うん、やはりどちらも見たがるものです。あ、
2: え、なんだ、すいません、師匠が師匠なもんでこの間からでございます。今日はありがとうございました。この辺で失礼です。
11: ダメなんですか、今の通じなかったのか。
12: よかった、
11: 見たがる、
12: 見たがる、
11: ね、夢見たがるってことですね、うん、あと、うん、開通見たがるでしょ、
1: はい、いや、あれ自分で言っちゃったんだから、あ、間違えたっつって、
11: ああ間違ってなかったのに、
1: 間違えてなかった、
11: あ、うん、あ、
13: そう、うん、
11: あ、そういうことか、
1: そうそう、
11: なるほど。ね、面白い、この番組はやってる方はもう大変かもしれないけど、見てるのめっちゃ面白くて
1: 毎回その人にね、居候が変わるわけ、
13: はい、はい、とても分かっていて、
12: うん、これ初めてのテレビですもんね、師匠。
1: そうそうそう、
12: これ初めてでこれでか
1: ね、
12: 結構乱暴です、うん、
1: しかも並んでる、落語やらせてくれって
11: 師匠言ったじゃないですか、落語屋に来たんだろうってしかも出てるメンバーがすごいし、しかもプラスアルファ師匠がいるってこれは
1: ねえ、これはそんなやりにくい、あれはないよね
11: 内容でもすごい大変なのに、うん、そういう意味でも
1: 俺が最初だからね
11: これは忘れないですね、これは、
13: うん、今日はですね、もう一つ、師匠がインタビューを受けたニュース番組をご紹介しましょう、うん、今から30年前、1996年の首都圏ネットワークという番組で、上野鈴本演芸場で開催されていた夏休み親子寄せについてのリポートです。師匠覚えてらっしゃいますか。
1: いやー、これは覚えてないな。
13: あのこの時の親子寄せ、うん、ご出演は当時春風亭あさりだった立花屋円太郎師匠、柳屋権太郎師匠、そして鳥が師匠でした、うん、スタジオは映像付きで見ていただきましょう。
14: 落語って知ってますか。
15: 知らない。
14: 知らない。
16: はい、黒板に書きました。十四句に書いてますね。はい、山田君いくつになりますか。わかりません。わかんないことないでしょ。簡単な問題ですよ。十四句にいくつになりますか。
15: 八
16: そう、君はわかるね。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、あのね、今8って言った子誰。はい、はい、正解。もう君はね、君はもう正解なんですけど、落語というのはですね、こっからこっちが喋る、こっから向こうは笑ってればいい、ね、君みたいな子ですよ。こっちが上がりったら上がってきちゃう子はね。
17: 頭も尻尾もないんですね。いや、あのお刺身ですからね。つながったおりゃ。じゃあ頂戴させていただきますけども。
16: え、はい、

0: こちら楽屋ですが、皆さんいらっしゃるかな、ちょっとお話伺いますので。
1: 武士道ではどうだとかね、遊郭での取り決めとかね、しきたりとか、そんなのは分かんないじゃないですか、子供は。そういうの出てこなきゃ、みんながね、心配するより、大人よりよっぽどちゃんと聞いてくれますよ。まあ、ネタ限定されるっていうのはありますけど、やりにくいとは思わない。和訳劇場とかね、たまにあるんですよね、こういうお子さん対象にした。はい、で、お父さん、今日はその、和訳劇場、そうそうそう。あの話が面白いからって。あ、そう、ありがとう、ありがとう。じゃあ、そうさせてもらうよって。それはもう子供の感覚でこう来るわけですよ。
0: いい師匠ですね。お子さんが。
1: まあ、そうですね。おなら！おなら！お前、おなら知らんのか？だつまり、へだ、へへ！いいえ、へとも思いません。どうも長い間ありがとうございました。ありがとうございました。すごい受けてましたね。
2: よかったですね。
1: いや、この企画やりたいな。今子供が僕5つなんですけど、保育園で一応やってくれませんっつって言って、園長先生がいて、これやりに行って、したらもう僕がお迎え行くと。

0: を、てんちゃんのパパ、てんちゃんのパパって聞いて聞いて聞いてて、授業も授業もやるんですよ。うちの子供もなんかヒーローみたいで、今日パパ迎えに来てよ、つって。ちょっと、みんなに会わしたいから。そこで、お母さんたちが、子供とか連れて行けるのってないんですかってすごい聞いてきてくれたりとかして、こういう寄せでこれって本当にいいっすね。
1: お子さんたちがね、楽しそうですよね。
2: 飛び上がって喜んで
0: ます。これ結構続いてたんですか、この親子寄せっていうの、鈴本
3: さん。ね、何年か続いたんだけど、コロナから、
0: ああ、
4: うん、そうですよね。
3: うん、中止になって、うん。
0: あ、これはちょっとね、うちの教会もとか、ちょっとこうやりましょうって言った方がいいですよね。
2: 一緒に見られるってのね、いいですね。
5: 以上、師匠の若き日を振り返るコーナーでした。
6: はい、こちらくんの楽屋どめき。
5: 続いてのコーナーはこちら。
6: ここ

0: このコーナーでは古今東西の落語の中でこの師匠のこの演目を聞いてほしいというおすすめの音源を紹介しています。今回は師匠の選ぶ一席です。師匠のここを聞いてね、この落語は
1: 祖骨の国です。うちの師匠の、
0: お箱ですよね。
1: お箱、
0: はい、聞きどころというか、もう面白いとかたくさんあると思うんですけども、師匠の感じになられるここが一番っていう場面はありますか？
1: あ、もう要するに釘をね、打ち損なって、で謝りに行くときに、自分との神さんとの馴れ初めをね、楽しそうにこう喋るね、あの辺がもう大好きなの、あれね、中でフェインフェインって餃子用使うところの、はい、あのうちの人が作ったの
2: ね。
3: 合わせるんだ、くだらないこと思いつ
4: くすごいですね
1: あれをやるとき
3: に、ね、
1: 楽しそうにやってる、
3: そうか、7月にこのコーナーで、紫雀師匠の宿替え、同じですよね、あの上方名前のタイトル、宿替えで聞かせてもらったんで、それ東西、最上級の聞き比べだって
0: 、では五代目柳朝師匠の祖骨の釘、今日は1978年3月に放送されたお好み演芸会での講座です。終盤、隣の家に上がり込んだ亭主が関係ない夫婦の馴れ初めを語り出すところから下げまでお聞きいただきます。
5: 足とか一緒になるについて仲人がね、くっつき合いなんですかね。あんたどういう声でお越しになったんです？いや、ご用というほどの用じゃねえんだ、落ち着かせてくれ。足と一緒になる前に伊勢屋って呉服屋で働いてましてね。どなたがです？今の足の深川だよ。私はね、デイクでもってね、まあ仕事場があったから行っておりました。昼飯になるとね、いろんなおかず持ってくるんですね。あら、この女俺に気があるんじゃねえかなと思いましたからね。まあダメでもともとでしょ、台所で皿小鉢洗ってましたからね、足音を忍ばしてってね、近づいてって、で脇の下に手突っ込んでカチャカチャってくすぐったんですよ。ただよしなさい、くすぐったいから。ダメよ、そんなとこくすぐっちゃ、やだわって言ったのが口を聞いた始まりなんですかね。ああ、ってとあとおかみさんとの馴れ初めを言いに来たと、こういうわけで、それからね、所帯持ったんですよ。で所帯の申し立てにこんなことありました。夏場ね、足が仕事からけって手拭い肩に引っ掛けて銭湯行こうとしたらね、お前さん、お家さん休みだから行水使えないよってんで、まあ裏の井戸端入れたらい持ち出して行水使ってたらね、深川がね、裸になって私も入れとくれって入ってきたんです。で深川こう言うんですよ。背中の流しっこしよってから、こんな攻めたらいてでけめったら、考えましたな、足の深川。おたげの背中にシャボンつけてね、背中汗に加えて、お前さんがホイーって上がったら足がホイーって下がる、ね。で今度私がほいって上がったら、お前さんほいって下がる、流れ下がりしたら洗えるよってから、じゃあやってみようかってんで背中汗になりましてな、ほいほいほいほいってやってたんですよ。そしたら近所の子供が見ましてね、おいで金ちゃん、まっちゃん、トラちゃん、面白いよ、大人の男と女が背中汗でね、洗いっこしてるよってから、この野郎ってんでね、拳振り上げたんですよ。その隙にね、たらいの底抜いちゃいましてね、いや、みんな地べたに流れちゃったんだ。まあうちヘルチーちゃん2人とも裸ですからね、まあしょうがねってんで、たらいの節を持って前隠しながら横に歩いたんですが、歩きにくいもんですね。今度あんたもやってごらんなさい。そんなバカなことはしませんよ。それからまあうちに入って二人で腹をかかえて大笑いしたんですが、夫婦なんてのは分け打ちはつまんねえことして楽しいもんですな。どう驚いちゃったんてやっしゃ、お邪魔いたしました。なんだあいつは、行ってきたぞ、ご苦労様、ずいぶん謝ってたのね。何を、何をじゃないよ、釘って大人に言ったんでしょ。あ、そうだよお前。

0: あんまり落ち着きすぎてもおめえと俺と書店の持ち立てにホイホイやった話しちゃって、猫の人は冷やかされるんじゃないか。早く謝り言っといてな。ごめんください。お、また来たぞ、おい。なんかお忘れもんで。いや、実はね、明日は今日隣越してきました。ええ。で、母がね、釘を作るとこいいんですよ。包丁かけていいからってんでね。明日は出てなんですが、すどっかしいもんですからね。はすまの空釘を壁打っちゃったんですな。そのせいでお宅に出てるわけなんですが、ちょいとお調べ願いてんですが。ああ、そうですか。これからそういうこと早く言ってさいよ。で、どこへお家になりました。え、雲が巣食ってるすぐ下へ打ちました。さあ、無理ですよ、そんなこと言ったって。お宅のどこに雲の巣があるかこっちからわからないからさ。じゃあどうしましょう。これから帰ってね、打ったとこ押せなさい。こっちは見当つけて調べますから。お隣旦那。はいはい、どこに釘がお家になりましたな。ここですよ。どこです。ここですよ。どこですか。指差してんのは見えねえか。壁隔てて指差してやる。そこを軽く叩いてごらんなさい。軽く叩くのか。よし、おっか、剣の持ってこい。ここですがね、わかりませんか。まだかい。早くしろ、こんちよ。ここだで、わからねえか。ここだ、わかったわかった。棚から物が落ちるから叩かなくていいよ。ガタガタ言ってんだ。仏壇のあたりだよ。仏壇。あら、おい、偉いやつが隣に越してきたで、お前。見ろ、仏壇の中の阿弥陀さん。へそんどっから釘が出ちゃってるよ。これ阿弥陀さん台無しだよ。早く来てくれ。どういうことになりました。あたね、これわかんない。どういうことにもこういうことにも余計なこと何もおっしゃらなくて結構ですからね。ちょいとうちの仏壇見てたい。仏壇も見ろ。ああ、お前んとこは本当だな。いや、収支はどうでもいいんだよ。仏壇の中の阿弥陀さんを見てくれてんの。阿弥陀さん、あれ、はあはあ、へそから釘が出てやる。嘆き打ちあったな、このうちはな。お前んとこは何か掃除が済むと阿弥陀さんのへそのところへほうきをかけんのか。冗談っちゃいけねえ。鎖骨の釘というお笑いでございます。
1: 改めてすごいですね、このホイホイ背中のところ思いついたってのは。作者がいると思わない話のところだと思ってました。
2: 釘も最後違ったりするんですか。あの出るところへそって言ってましたけど。
3: へそってとはもういろんなやり方するから。
2: そうですよ、いろんなとこ
3: やるたびに違ったから。だから俺

0: ちょっと年取ってからはね、はい、息継ぎ何回かしてましたけど、早口でね、はい、もうペラペラーと喋るから。
1: さあ、ここがやっぱ難しくて、この大工調べの難しいというか、僕が、なんか、言っちゃいけないって分かってるから、大家さんに単価なんて切っちゃいけないって分かってるから、好きじゃないから行かないのを、しょうがねえな、分かった、じゃあ俺行くわって言って、案の定パーンってなっちゃった、だからもう、バーンと、僕もやっちゃうんですけども、やっぱそこでやっぱ難点で、やっぱり落語だから、で、与太郎の、あれの、回収の前の仕込みだから、単価ちゃんと聞かせられなきゃいけないのに、僕はやっぱパーってなっちゃって、何言ってるか分かんなかったってやっぱなっちゃって。
0: 本気でやっちゃうと、つっかえちゃうから。
1: はい。
0: だから、単価を切っているのを、後ろでこう、見ているみたいな、そういう感じで単価切る。
1: 自分が。
0: そうそうそう。で、喋ると、つっかえずに言えるという。がうちの師匠言ってたから、
1: たまに、なんかすごいお客さんにも恵まれてるか助けてもらって俯瞰的に見るっていうか、なんかちょっといい気持ちになんか冷静になんだけども、ちょっと熱くとか、なんかすごい絶妙なコンディションでできる時がたまに、それをそういう風にやるっていう風に意識的にできることなんでしょうか。
0: できるようになれば間違えずに、ね、突っかえずに やれるんだろうね。
1: その時にやっぱ物にしたというか、この話が入ったってことになるんですかね。難しいお話。
2: 難しいですね。なんか大家さん、まあ、言ってることは大家さんが、まあ、合ってるっちゃ合ってるじゃないですか。
1: そうですね。
2: これがなんか棟梁についてもらわないと成り立たないんですけど、やっぱなんかうまくいかないとなんか変な雰囲気になって終わっちゃう時もやっぱ単価がうまく、はい、やっぱりそこが気持ちよく、はい、ね、行くとみんな聞いててやっぱ棟梁の味方になれるから、
3: そうです、ね、
2: 難しい、
3: 難しいですよね。本当に
1: 講談でもね、単価のところあるもんね、そういうね、話はいっぱいあるもんね。
3: 本当にこれ単価ね、こうもう行かなかったこの時間何になっちゃうから。
1: そうだよね。
2: 師匠結構単価を切る話多いと思うんですけども、はい、気をつけてらっしゃることってあるんですか。
0: もう他の話の単価ってのはそんなに長いのはないでしょ。
2: あ、まあそうですね、
0: 例えば三方一両積んで、はい、ね、あの辺はもうそんなに長くないから、まあ、自分が思った通りにやれば、
1: 大丈夫だけど、さっきの大吉さんもそうですが、気持ちがもうフルにパーンにはなんない、はい、させないようにはするんで、
0: あ、そうそうそう、
1: でもやっぱりもう人としてなんだよな、多分な、本当に怒んないように人を、はいはい、人間力を高めてからやらないとすぐ本気で怒るから。
4: こちらくの楽屋どめき、
5: こちらくの楽屋どめき、
6: こちらくの楽屋どめき。
1: 一応賞をお招きしての今回の楽屋ぞめき、あっという間にお別れの時間となってしまいましたけれども、師匠本日ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。
0: 久しぶりのラジオ出演で、なかなか面白いもんですね。
1: すいません、ずっと軽口を、本当にすいません。全部台本に書いてあるやつ。
0: 教会の悪口も言えてもらってありがとうございます。
1: いや、本当これもうあとこれか明日から40日間、45日間、本当に師匠お体お気をつけて。
0: ありがとうございます。
1: 市原さんまだ若いからとして、
2: はい、もう師匠のお体大事で、
0: そんなに若くないんだよ。失礼しました。
2: 気持ちは18歳で、
1: はい、どうぞ。本当ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: では最後に番組紹介です。この後午後2時から E テレで放送する日本の話芸は、上方落語桂塩大師匠の天狗さばきをお届けします。26日土曜午後1時5分からの真打共演は、思い出の名師匠をお届けします。28日がご命日で、17回忌を迎える先代古今亭新吾師匠の音源を聞きながら、当代の新吾師匠と先代のおかみさん篠崎よしみさんが語り合われます。師匠は先代新吾師匠と何か思い出というか、
0: そうね、僕の先輩ですけどね、
2: はい、
0: 僕は前座の頃立て前座をやってたかな。
2: あ、一緒に修行、
0: 一緒に、そう、面白い人だね、
2: はい、
0: ザ・古今亭っていうよね。

0: そういうような人だったけどね、
1: はい、僕この新御師匠、先代の新御師匠、うちの父親のことよく可愛がってくださってて、うん、で東大の新御兄さんが僕のすごい可愛がってくれるんで、すごいなんかね、大好きなの、おかみさんにもねよくしていただいて
2: 楽しみです、
1: はい、
2: 同じく26日夜7時25分からの蔵出し名人会は、先ほどお伝えした通り春風亭柳朝師匠の大工調べをお届けします、はい、27日日曜早朝5時20分からの桂文枝の演芸図鑑はアンコール放送で、おぼんこぼん先生の漫才と弁財亭泉姉さんの新作落語箱の中をお届けします。番組のご感想つぶやきはハッシュタグ楽屋ぞめきでお願いします。またこの番組はラジルラジルのホームページやアプリで聞き逃し配信をしています。今日から1週間27日日曜の午後1時55分まで何度でもお聞きいただけます。次回の楽屋ぞめきは落語二席をたっぷりお楽しみいただきます。先ほど一部をご紹介した柳朝師匠の粗骨の釘、そして先々週こちらも一部をご紹介した六代目柳橋師匠の青菜でございます。
1: はい、どっちも楽しみだ、は
2: い、初教ありがとうございました。
0: はい、どうも
1: 初教ありがとうございました。本当にお疲れ様、ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
1: 本当にこの広告お体、はい、本当に大事なさってください、はい、市花さんもね、はい、体もそうだけど、はい、本当に広告頑張ってください。
2: はい、頑張ります。はい、
1: 市花さんも、もうパーティーまであと1週間、
3: はい、
1: 本当に精神のご安定を
3: ありがとうございます。
1: 頑張ってくださいね。それでは皆さん次回もお楽しみに。柳亭小痴楽でした。
4: 1時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報をお伝えします。大型で強い台風25号は明日からあさって頃にかけて関東など東日本の太平洋側に強い勢力で接近する見込みで、伊豆諸島では猛烈な風が吹く恐れがあるほか、東海から東北の太平洋側では平年の9月1ヶ月分の雨量を超えるような大雨の恐れがあります。大雨や暴風に厳重な警戒が必要です。現在伊豆諸島のほか台風本体から離れた関東や静岡県にも雨雲がかかっていて局地的に発達しています。午前9時半までの1時間には千葉県勝浦市で 34.5 ミリの激しい雨が降ったほか、午後0時半までの1時間には伊豆大島で 21.5 ミリの強い雨が降りました。伊豆諸島では風も強まっていて、正午までの3時間には三宅島で 23.4 メートルの最大瞬間風速を観測しました。今後の見通しです。台風は進路を次第に北東寄りに変え、明日からあさって頃にかけて伊豆諸島や関東など東日本の太平洋側に強い勢力で接近する見込みです。長時間雨が降り続くため総雨量がかなり多くなる恐れがあり、明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで伊豆諸島で300ミリ、関東で200ミリと予想されています。さらに明日の最大風速は伊豆諸島と関東の海上で35メートルと猛烈な風が吹く恐れがあるほか、関東の陸上でも最大瞬間風速は35メートルと予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫、それに暴風や高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。台風25号の接近に備えてリンゴの生産が盛んな茨城県大子町では本来の予定よりも早めて収穫作業が行われました。茨城県大子町ではおよそ40軒の果樹園で寒暖差のある気候を利用して栽培される強い甘みが特徴の奥久慈リンゴがこの時期収穫のピークを迎えています。今日は台風25号の接近に伴いリンゴが落ちるなどの被害を防ごうと本来の予定よりも早めて収穫作業が行われました。このうち黒田康政さんの果樹園では小雨が降る中午前8時頃から一定程度大きくなったリンゴを一つずつ丁寧にもぎ取っていました。また 風で木の枝が折れないよう長さ4メートルほどの支柱を紐でくくりつけて固定するなどの対策も取っていました。黒田さんは今年も多くの人に美味しいリンゴを届けたいと思っているので台風による被害が少しでも小さくなることを願っていますと話していました。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
0: はい、お伝えします。中央道が事故のため渋滞しています。中央道の下りは稲城インターでワゴン車と乗用車の事故のため三鷹料金所まで7キロ渋滞しています。高井戸インターから国立府中インターまでは1時間5分かかっています。さらに下りは小仏トンネルで3キロ藤野パーキングエリアで2キロの渋滞です。上りは高井戸インターで大型バスなど車3。
3: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。中東地域の危険情報について日本の外務省は現地の治安情勢を踏まえイラクとレバノンの全土に出していたレベル4の退避勧告を一部の地域で解除しレベル3の渡航中止勧告に引き下げました。またイスラエルの広い範囲やパレスチナのヨルダン川西岸地区の一部に出していた渡航中止勧告を解除し不要不急の渡航中止を求めるレベル2としました。一方イラン全土に出している退避勧告などは継続しています。日本の外務省は今回退避勧告が解除された地域でも今後不測の事態が発生する可能性を排除できないとして真にやむを得ない場合を除いて渡航はやめるよう求めています。
4: 2時の NHK ニュースです。大型で強い台風25号は明日からあさって頃にかけて関東など東日本の太平洋側に強い勢力で接近する見込みで伊豆諸島では猛烈な風が吹く恐れがあるほか東海から東北の太平洋側では平年の9月1ヶ月分の雨量を超えるような大雨の恐れがあります。大雨や暴風に厳重な警戒が必要です。今後の見通しです。今日は伊豆諸島や東日本の太平洋側を中心に大気の非常に不安定な状態が続いて断続的に激しい雨が降り台風の接近前から大雨となる恐れがあります。台風は進路を次第に北東寄りに変え明日からあさって頃にかけて伊豆諸島や関東など東日本の太平洋側に強い勢力で接近する見込みです。長時間雨が降り続くため総雨量がかなり多くなる恐れがあり明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで伊豆諸島と東海で300ミリ関東で200ミリと予想されています。その後あさっての昼までの24時間にはいずれも多いところで伊豆諸島と関東で300ミリ東海と東北で200ミリと予想され伊豆諸島や関東甲信では平年の9月1ヶ月分の雨量を超えるような大雨の恐れがあります。次第に風も強まり今日は伊豆諸島と東海の海上で最大風速が20メートル最大瞬間風速が30メートルと予想されています。さらに明日の最大風速は伊豆諸島と関東の海上で35メートルと猛烈な風が吹く恐れがあるほか東海の海上で25メートルと予想されこれらの地域の最大瞬間風速は35メートルから50メートルの見込みです。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水川の増水や氾濫それに暴風や高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。専門家は雨や風の強い時間帯は予定の見直しを検討することも被害を軽減する重要な行動だと指摘しています。連休中の交通機関に影響が出る見込みで大雨によって災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。最新の情報を確認し今日のうちに備えを進めてください。鳥取県沖を飛行していた航空自衛隊の大型無人偵察機 グローバルホークが海上に墜落した事故で、自衛隊は付近の海岸に漂着した機体の一部を回収したと明らかにしました。ただ機体の主要部分は未だ見つかっておらず、捜索が続いています。今月15日、青森県にある航空自衛隊三沢基地所属の大型無人偵察機グローバルホークが鳥取県の沖合およそ50キロの海上に墜落し、自衛隊は機体の回収に向けて作業を進めています。航空自衛隊によりますと、昨日鳥取県北栄町の海岸に機体の一部とみられるものが漂着していると通報があったということです。隊員を派遣して調べたところ、縦 1.5 メートル横 1.4 メートルの機体の一部だと確認され、鳥取県内にある航空自衛隊美保基地に運んだということです。ただ機体の主要部分は未だ見つかっておらず、捜索が続いています。グローバルホークはアメリカで開発され、アメリカや韓国でも使われている機体で、自衛隊は機密保持のため機体の回収を急ぐとともに事故原因の調査を進めています。怪我人リストに入っているドジャースの佐々木朗希投手について、ロバーツ監督は22日から行われるパドレスとの3連戦中に復帰させる方針を示しました。ロバーツ監督はこれまで先発として復帰させる方針を示していましたが、リリーフの可能性もあるということで、いずれにしても複数のイニングを投げることになると説明しました。2時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。2時5分になります。
2: NHK アナウンサー浅野里香です。古典を楽しむ特集番組、助真の古典は笑って読め、略してコテワラ、第4弾の放送です。秋真っ只中、こんな季節に読みたい一冊といえば、かぐや姫でおなじみの竹取物語。今回のコテワラは、誰もが子どもの頃から親しんできた物語を笑って読める古典として楽しみます。さあ、コテワラスタートです。
5: 今は昔、竹取の翁というものありけり、野山に混じりて竹を取りつつ、よろずのことに使いけり、なおばさぬきの宮津子と南言いける、その竹の中に元光る竹南一筋ありける、怪しがりて寄りてみるに筒の中光りたり、それを見れば三寸ばかりなる人意図美しゅうていたり。おなじみ竹取物語原文の冒頭の一節でした。

0: つけざねの古典は笑って読め、略してコテワラ、司会を務めます、作家書評家の渡辺つけざねです。よろしくお願いします、このコテワラという番組、今回で第4回目になるんですが、なんとなんと今回は E テレ見るラジオでも放送ということで、そしてですね、この記念すべき4回目、取り上げますのは竹取物語という作品です。皆さんご存知、かぐや姫というタイトルでも親しまれていますが、実際は1000年以上前に書かれた古典が元となっています。で、今回なんで竹取物語なんだということなんですけれども、アメリカが主導して日本も参加している宇宙開発で、なんか月を目指そうとか言ってるんですけど、それはこじつけでして、いい作品だからみんなで楽しもうと、いうことが一番の心でございます。今まさに月が綺麗な時期ですから、空に思いを馳せながら、月を題材にした古典を笑って楽しんで紐解きながら、日本人の月観、宇宙観、にまで皆さんと一緒に迫っていきたいと思います。というわけで、今回はゲストお二人お招きしております。まずは竹取物語の新しい現代語訳を出版されました森見富彦さんです。よろしくお願いします。
1: 小説家の森見富彦です。今日はよろしくお願いいたします。
0: お願いします。そしてもうお一人は元国立天文台副台長で、現在は京都産業大学高山宇宙科学研究所所長の渡辺淳

0: 一さんです。よろしくお願いします。
1: はい、天文学者の渡辺です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。という作家と天文学者をお招きして竹取物語について喋るという結構珍しい試みかなと思うんですけれども、どうぞよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: ではですね、まず、現代語訳を手掛けられました森美さんに伺いたいんですけれども、うん、このそもそもこの竹取物語現代語訳するっていう前はどういうイメージをこの作品にお持ちでしたか？
3: 僕はもともと竹がすごい好きだったんですよ。だから竹とか竹林がねの非常に不思議な雰囲気というか、こう別の世界につながってそうな雰囲気みたいなものが好きだったんですけど、竹取物語のその特にかぐや姫の月からこうやってきて、こう、いろいろ不思議なこう仕組みでまた帰っていってしまうっていう、こうちょっと謎めいた感じというか、そういう神秘的なところがまあ非常に心が惹かれて好きだったんですよね。
0: 実際訳してみていかがでしたか？イメージとか印象って変わりましたか？
3: いや、結構やっぱり実際に細かく読んでいくと、最初に自分が思っていたかぐや姫が中心の神秘的な物語っていうだけではなんか終わらないお話だなっていう印象は強くなりましたよね。
0: なるほど。渡辺さんは天文学者でいらっしゃいますけど、はい、多分僕らの何百倍も月や星を眺めてらっしゃると思うんですが、うん、そんな渡辺さんから見てこの竹取物語という作品はどういうイメージですか？
1: はい、しっかりと

0: 話っていうイメージしかなくて、うん、今回ちょっと驚いたところも多いんですけどね、うん、はい。
1: 今回あの森美さんの現代語訳をお読みになられていかがでしたか？うん、
0: いやーちょっとびっくりしましたね。こんなに作り込んであるんだと思のと同時にものすごく面白かったんですよね。これは森美さんの役も面白かったところもあるんだと思うんですが、やっぱ作り手これ相当な人じゃないかなと思いましたね。はい、
1: そうですよね。まあ、書かれたのが大体9世紀から10世紀ということで、今から約1000年前なんですね。なので当時は識字率も低かったですし、文章を書ける人なんてほとんどいなかったということですから、まあ、多分、まあ、相当な教養だったりとか地位を持ってる人が書いていたんだろうなというのは、まあ、間違いないでしょうね。
0: そうでしょうね。
1: 森美さんは普段は小説を書かれてるわけですけど、はい、こう現代語訳っていう経験は初めて？
2: あ、そうですね、これは初めてですね。
1: どうでしたか、この竹取物語訳してくださいって来た時にはどういう気持ちでしたか？
2: いや、すごい緊張しましたよ。やっぱりその竹取物語といえば物語の
1: 遺跡はじめの親
2: というのはもうよく聞いていたので、それをなんで僕がやらせてもらえるんだろうっていうのはやっぱり非常にびっくりしたし、嬉しかったというよりは緊張しましたかね。やっぱり作業自体は難しかったです。それまでやったこともないし、あんまりこう自分勝手にこう膨らますっていうようなことも、うん、まあそこまでしないでおこうっていうルールを自分で定めてたので、まあ、できるだけ原点をそのまま訳す、でもそれでもなんとか面白くなるように自分らしくなるようにっていうバランスを探るのがかなり大変だったなって思いますね。
1: 竹取物語というのは今から約1000年前に作られた物語という古い作品なのにもかかわらず、登場人物が個性的なんですよね。なんか古い作品ってあんまり人物とかキャラクターの個性が際立たないような、そんな印象があるかもしれないんですけれども、まあよく描き分けられていて、まあ、大体10人ぐらいが主だったキャラクターかなと思うんですけれども、まあ、そうした登場人物たちが生き生きと欲にまみれドジを踏んでいろいろなことをしていくということなんですけれども、こんな昔なのになぜこれほど豊かなキャラクターが生まれたと森美さんは考えますか？
2: 竹取物語が実際に、ま、どなたが書かれたかはわからないんですけど、うん、ま、おそらく、最初の形で生まれてきた時っていうのはもうその時点でいろんな物語の断片、小さな物語はその人の身の回りにあったと思うんですよね。だから、まあ、今で言ったら例えば今昔物語とか、そういうものにまとめられているような物語がいっぱいあったと思うし、うん、海外から入ってきている物語もあっただろうから、おそらくそういう断片的な物語の蓄積みたいなのが多分書いた人の中にいっぱいあって、うん、でさらにその人の身の回りの、人たちを観察して人間ってこういうもんじゃないかなっていうのをいろいろ考えたことが反映されてるんじゃないかなと思いますね。
1: そうしたキャラクターの作り方、うん、要するにいろいろなものを摂取したりして、そこにプラス作者自身の経験をプラスしていくっていうのは、うん、森美さん自身も小説でやったりすることはありますか？
2: まあ、基本同じ
1: 変わんないですね。
2: まあ、あんまり変わらないかもしれないですよね。現代でも小説家はそういうことしてるんだろうと思います。
1: まあ、そうしたところでも物語の元祖と言えるのかもしれないですね。
0: う
1: ん
0: うん、いや本当にそうだなと思いますね。はい、この5人の求婚者ですかね、うん。このキャラクターがものすごく面白くて、でなおかつドジを踏んでみんな失敗していくんですけれども、このパターンもそうだし、そのバラエティの凄さもそうだし、これはよく考えられてるなと思いましたね。やっぱりその当時の状況との中で、その人間ってやっぱりそのまあ現代とあんま変わんないんだなと思ったりしましたけどね。はい、
1: そうですよね。こう僕も今回久々に読み返して、まあ、こんなにキャラクターが描き込まれていたのかと。だからこれは絵本とかだけだとちょっと見えてこないかもしれないところだなと思いましたね。はい、では具体的にキャラクターに迫っていきたいんですけれども、森美さんは

0: 今回のこの現代語訳の後書きで、竹取物語は残酷な美女の物語であり、アホな男たちが右往左往する物語であり、片思いがことごとく破れていくローテーション失恋の物語というふうに、いいですね、このローテーション失恋って。
1: ローテーション失恋はこれは多分吉本新喜劇のネタから来てるんですけどね。これは僕が作ったわけじゃないです。借りてきたものですけど。
0: なるほど、
1: はい、順々にね失恋していく。
0: いやー、いいですね。まあ、こんなふうに5人が出てきて、それぞれがかぐや姫に対して、求婚をするということなんですけれども、うん、まあ、ずっとしつこいわけですよね、その5人の男が、うん、5人の男がずっとしつこいということで、かぐや姫はもうしょうがないから、じゃあ私がこれから言うものを持ってきたらちょっと交際を考えてあげるわよというふうに言いまして、いろいろなものをそれぞれ、求めるんですが、まあ、その求めたものというのがどれもとても手に入らないような、うん、ものすごくマジカルな魔法のようなもので、例えば仏の御石の鉢、宝来という幻の島にある枝、うん、あとはひねずみの皮衣、燃やしても燃えないですね、不思議な皮だったりとか、あとはドラゴン、竜の首にある玉とかですね、まあ、そうした不思議なものを見つけということで、うん、まあ何でしょうね、今風に言うと本当に高美な女性というか。
1: でもそのどっちかというか、かぐや姫はあまり結婚したいとは思ってないので、
0: うんうん、
1: こうあえてそういうね手に入れるのが難しい、ほとんど不可能に近そうなものをこう試練として与えて、できれば皆さん手を引いてくださいみたいなことだったのかもしれないです。
0: 諦めてねっていう選挙的な、そうかもしれないですね。このかぐや姫という人物はどのように感じられましたか？
1: うん、僕はやっぱり好きですよね。
0: お
1: う、そういう高嶺の花みたいな、
0: うん、
1: その手が届かないで、どちらかといえばこう男性を左往左往させるっていうキャラクターを現実にお付き合いしたいとはあまり思わないんですが、やっぱりそのフィクションで見ている分には非常に痛快というか、
0: うん、
1: そういう読んでて気持ちがいいっていうところはありますね。その前半ではやっぱりそのかぐや姫の背景はよくわからないまま、
0: うん、
1: どちらかといえばこの高飛車な、
0: うんうんうん、
1: その高嶺の花の側面が強調されて描かれているので、やっぱりそこはすごく痛快なところで僕は好きですね。
0: あ、なるほど。渡辺さんはこのかぐや姫というキャラクターいかがですか？
2: やっぱり手が届かない非常に美しい女性っていうのが月に帰ってくっていうところ、月って手が届かないじゃないですか、
0: はい、
2: やっぱその世界と通底するものとして描いてあるのかなと思いましたね。
0: あ、うん、そうか、月というそのもの自体のある種比喩としてかぐや姫という女性もいるという、はいはい、確かに常に夜になればまあ大体見えるけれども全く手が届かないっていう意味では、うん、まあ、このかぐや姫という女性ももう彼女がある程度成長した段階ではもう都中の噂になってるということで、なんかあそこにすごく美しい姫がいるらしいぞとは言うものの全く届かない、むしろ剣もほろろにされてしまうっていう意味ではすごく月みたいなあり方かもしれないですね。さてさて、そしてお待ちかね、かぐや姫に対する5人の求婚者たち、まあここがやっぱり作者の筆が最も冴え渡って実に生き生きとしているところかなと思うんですけれども、5人の貴公子たちが登場します。石造りの巫女、倉持の巫女、右大臣安倍の三氏、大納言大友の三雪、中納言磯の神麻呂太。この5人が先ほど言ったかぐや姫からの無理難題を突きつけられて、で諦めればいいものを勇猛果敢に、あるいはずるく、それぞれ目的のものを手に入れようと奮闘するわけですけれども、森さんは今回現代語訳されるにあたって、後書きでこの男たちのアホさを潰さないように訳したと。
1: はい、そうです。
0: いうふうにおっしゃってたんですけど、
1: できるだけアホになるように頑張って訳しましたね。
0: いやー、これなんていうか、僕も中学校の授業とかで読んでたんですけど、うん、あんまアホな男って言われてみれば考えたことなかったんですね。
1: うん、
0: でも読んでみたら本当にアホじゃんということを教わったんですが、
1: ちょっとね、その5人いるんですけれども、
0: はい、
1: 最初の1人はちょっと あのキャラクター造形が荒いんででも残りの4人は本当にそのそれぞれキャラクターも被らないし、うん、彼らがそのかぐや姫の無理難題に対してどういう手を打ったかっていうのもみんな違うわけですよね、うん、だからそれぞれのキャラクターがこのやることに行動に反映されているっていうので、うん、やっぱすごく面白いになってると。例えばこう現代で言えばあのオラオラ系みたいな人とかね、 あるいはその非常な策略家で、うん、でも人望はちょっと人望には欠けるとか、いい人なんだけどちょっと抜けてる感じのお金持ち
0: ね。
1: だそういう非常に明確なキャラクターの方があって、うん、
0: はい、
1: で僕は非常にその中でも大納言大友のみゆきっていう人が、はい、嫌いなわけですよ。
0: 嫌いなんだ。
1: そのオラオラ系ね。手下からもう全く慕われていない。
0: はい、
1: ではこの人はかぐや姫からその竜の首の玉を、うんうん、頼まれて
0: 持ってこいと、
1: はい、で最初はそれを部下に命じるんだけど全然部下が本気になってやってくれないからもういいよっつって自分が船に乗ってその海に乗り出して、
0: はい、
1: 竜をやっつけて首の玉を取ってこようっていう作戦に出るんですけど、
0: はい、
1: もう嵐でもみくちゃにされるともうその威張ってた大納言がもうすっかりパニックになってしまうっていうシーンです、う
0: ん、じゃあちょっとせっかくなので現代語訳を読んでいただいていいですか。
1: 大納言はすっかり取り乱して、こんなひどい目に遭うのは生まれて初めて、これから俺はどうなるのとわめく。船頭は長い間あちこち後悔してきたが、こんな苦しい目に遭ったことはありませんと言った。たとえ沈没しないにしても、いずれ雷が落ちてこっぱみじん、万が一神様のお助けがあったところで遠い南の海へ流されてしまうでしょうよ。ああしょうもない主人にお仕えしたばかりにしょうもない死に方をする。
0: めちゃくちゃですね。
1: もう船頭さんがね、もうしょうもない死に方をするっていう、
0: しょうもない主人にお仕えしたばかりにっていう何を言い踏んどんねんっていういいですね。またこの前半の大納言自身もこれから俺はどうなるのっていう、全く頼りないというか情けない、うん、いいキャラですね。
1: だここにこの場面、嵐に襲われるまではものすごく偉そうなんですあの部下にも威張り散らしているし、
0: はい、もっとちゃんと取ってこいよと、
1: う
0: ん、
1: 竜をやっつけるなんて簡単だって言ってるのに、この嵐にあってもう泣き出してしまって、で最終的に流れ着くところが須磨ですからね。そんなに遠く行ってるわけじゃない
0: ですか兵庫県ですからね。
1: そうそうそう、だからちょっと瀬戸内海に出てちょっと嵐にあって須磨に戻ってきましたっていう
0: 全然帰れますね。
1: いやこの人は面白いですね。
0: この人面白いですね。
2: この大納言についてはね、こうしょうもねえなと思いましたよね読んでて本当に
0: いいですよねこいつ愛らしいですよね
1: 最初は嫌いなんですけどね、あのだんだんこう
0: なんかね、情けなさみたいな、
1: 情けなさで可愛くなってくる、
0: 愛おしくなってくるっていう、元の文章とかを読んでいると、あんまりこの5人の差っていうのは僕もともとそこまではビビッドに感じられなかったんですけど、森美さんはこの現代語訳にあたって5人のキャラクターをどのように作っていきましたか。
1: でも普段の小説を書いてる時とあんまり変わらないと思うんですよ。やっぱりそれぞれのキャラクターが単体でいるんじゃなくて、そのキャラクターと他のキャラクターとの関係とか対比とかを考えて、膨らましていくっていう風にしましたよね。だからまあ想像の中でこうこの貴公子たちも多分こう他の貴公子についてどう思ってんのかなとか、
0: へ、
1: うん、俺の方があいつよりはできる男だみたいなあいつ金は持ってるけど抜けてるなとか、なんかいろいろこうお互いに思うところあったと思うんですよね。でそれはまあ描かれてはいないんだけれども、やっぱりそういうことを考えてると確かに それぞれキャラクターが違うんだなっていうのが見えやすくはなります。
0: 確かに小説の場合だとなかなか絵がない分、口調だったりとか、まあ、その人の発言の傾向とかで、まあ、キャラクターを描き分けていくと思うんですよね、うん。でまあ、そうした書き分けという中では僕最もいいなと思ったのが和歌、 ですね、はい、はい、うん、竹取物語は古い物語なので登場人物たちがもう何かあったらすぐ和歌を読むということで、うんうん、で和歌ってなかなか分かりにくいんですが、まあ、そんな中で森見さんはものすごく工夫をして訳されたということで、
1: これは右大臣安倍晋三の読んだ歌ですね。
0: 3人目の人物ですね、はい、
1: 原文は限りなき思いに焼けぬ川衣たもと川来て今日こそは決め。でこちら、僕が作った現代語訳がですね、僕の身を焦がす熱々の恋心にもこのひねずみの川衣は焼けたりなんかしないのさ、君と結ばれる今日はたもとを涙で濡らすこともないしねっていう、その読んだだけで腹が立つようなできるだけ腹が立つような感じにいい、ね、現代語訳しましたね。
0: いいですね、なんかポエムって感じですけど、
2: これはもう本当に大笑いしましたよね、うん、これだけこう普通学者が訳すとどうしてもその原文に忠実っていうのになっちゃってあんま面白くないんですよ。
0: そうですよね、まあ、意味はちゃんと取れるけどって感じですよね。
2: そうなんですよね。これだけね、和歌のこの裏側の書かれていないところもこう想像された上 でしかもキャラかぶせた上で、こういう訳されてるのはすごいなと思いましたね。
0: はい、いいですよね。しないのさとかないしねっていうこの語尾がいいですよね。
1: 今時書かない
0: ちょっと 2,30 年前の感じがなんですけど、でもなんかそこにこう彼らのキャラクターがものすごくビビッドに現れていて、そこが僕は大好きだなと思いました、
1: ね、きっと安倍晋三っていう人はこういうポエムを読みがちな人なんだろうなって思いながら
0: いやー、だから57577だとカチッと一応定型があってその中でもちろん個性が出ますけど、うんうんうん、語尾ってちょっと出しにくいんですよね、うんうん、なかなかなんとか出しねえとか、まあ、それによってこの貴公子たちの人物造形みたいなものもよく分かりました。さてちょっとじゃあここで話題を少し変えまして、海の向こうの世界や宇宙に思いを巡らせていきたいと思います。まず海の向こうの世界のリアリティに驚かされるということで、先ほどお話しした5人の貴公子のうちの1人倉持の巫女が語って聞かせる幻の島蓬莱山に至った時の冒険談、原文はこんな感じです。その山の様高く麗し、これや我が求むる山ならんと思いてさすがに恐ろしく覚えて山の巡りを差し巡らして2、3日ばかり見やりくに天人の装いしたる女山の中よりいできて銀の金まりを持ちて水を汲みありく、これを見て船より降りて山の名を何とか申すと問う。女答えて曰く、これは蓬莱の山なりと答う。これを聞くに嬉しきこと限りなし。この女かくのたまうはたぞと問う。我が名はうかんるりと言いてふと山の中に入りぬ。蓬莱というのは中国に伝わっている伝説の島山のことなんですけれども、まあ、そこに生えているすごく綺麗な宝石のような枝を取ってこいということをかぐや姫から言われまして、そしてですね、その様子をこう話すんですね。ただもちろんこれは嘘です、本当に言ったわけではない、こっそりと職人に玉の絵のようなものを作らせて、でそれを持ってきて、でさあこんな風にこんな冒険をしてきましたという風に吹聴するシーンなんですけれども、まあここで面白いのは、天人の格好した女性がいて、でまあその人と話していると、女性に名前を聞くとうかんるりと言ったと言うんですね。まあなんかまるで見てきたように、本当に言ってきたように、うまい嘘つくなという感じなんですけど、これに限らず5人の貴公子の物語が次々と湧いてくるのは、森見さんが後書きで千夜一夜物語のような雰囲気もあるというふうに書かれているんですけれども、まあ、とにかくこの作者の想像力の豊かさ というものに驚かされるなと、まあ、例えば少し後の時代に、書かれた源氏物語という作品だったら、まあ、ほとんど超常的なことって起こらないんですよね。まあ、少し、何か事件に合わせて雷が落ちるとか、まあ、そういうことはあるんですけれども、まさかこんな幻の島の話が出てくるとか、あとは宇宙から、何者かがやってくるとか、まあそんなことって全然ないので、この竹取物語という作品は、そうした不思議な想像力に満ちてると思うんですが、
1: いろんな情報源が多分あったと思うんですよ。やっぱり海に出て仕事してる人とかから聞いた、まあ、伝聞情報もあったでしょうし、うん、そういう海を舞台にしたいろんな物語みたいなものを作者が読んでっていうこともあったと思います。でもまあそう、やっぱり逆にね、現在と違ってこう今みたいにその例えばネットで調べればとかテレビをつければ海の映像が映ってっていう時代じゃないんで、うん、やっぱり基本的にはこう情報が限られてるから、うん、その作者が自分でこういろいろこんな風なのかな、あんな風なのかなって想像しなきゃいけないっていうところが大きいがために、まあ、余計こう我々が読んだ時に面白い描写ができたのかなっていうのはすごく思いますね。
0: あんまりその当時の貴族たちはあまり海を見ることっていうのは少なかったと思うんですよね、
1: はい、
0: まあ、その中で先ほど読んだような海への旅だったりとか海の描写が多いのがすごく面白いなと思っていて、なんかそれは実際に見ていたからなのか、いや逆にむしろ見ていないから伝聞で聞いて自分の中でムクムクと膨らましていたのか、なんかそのどっちなんだろうななんてことを思いますけれども、
1: なんかこの竹取物語の場合ってこう海の彼方への想像とその月の世界への想像ってなんか2種類あるような気がして、でその月は置いておくとやっぱり海の彼方への想像力って冒険なんだと思うんですよ。だからこうアホな男たちが、まあ、一応かぐや姫のためだと言いながらこう海の彼方を目指すみたいな、ある意味こう人間が行ける限界まで行こうみたいな、そういう側面が海っていう世界にはあると思うんですよね、うん、だからそれはちょっとそのかぐや姫がやってきた月の世界っていうものの描き方とは違うかなっていう感じがします。
0: まあ、月はさすがに行けないだろうっていう感じがありますけど、うん、海だったら頑張れば行けるというか、
1: まあ、どんな目に遭うかは分からないですけどやっぱり海はまだ具体的にね、その人間が頑張って越えていくべきだっていう感覚がやっぱりあったのかもしれない、う
0: ん、確かに確かに。
3: コテワラ、ここまではいかがでしたか。日本では古くから月や星が物語や日記に綴られてきました。大河ドラマ光る君へでおなじみになった藤原の道長の和歌、この世をば我が世とぞ思う望月の、欠けたることもなしと思えばもそうですよね。少し下った時代には藤原の定家が自身の日記明月記にオーロラや超新星などが今日の都で見えたことを綴っています。昔から日本人にとって関心の高いものだったんですね。月や星のお話、後半にたっぷりとお聞きいただきます。
0: 後半はより一層月に照準を合わせて月のお話をしていきたいと思います。というのもラジオを聞きの皆さん、今週末が中秋の名月にあたります、そして E テレ見るラジオをご覧の皆さんは今夜が中秋の名月ということで、皆さんのお宅からは月が見えているでしょうか。で、渡辺さん、はい、この作品ではこの月に対する憧れだったりとか、うん、まあ、そうしたものがあるんですけれども、ちょっと話を大きくして、うん、こう天文学者の視点から見てこう月に対する憧れだったりとか、うん、あるいは月に対するこう気持ちみたいなものっていうのは、うん、まあ、日本に限らず世界各国ではどのようなイメージを月に固くしていたものなんですか。
2: 実は漫画 満月っていうのをめでるっていう文化っていうのは、はい、まあ、割とアジア的なのかなっていうふうに言われていて、うん、それはあの日本や、まあ、中国もそうなんですけれども基本的に月の文化なんですよね。日本を含めてアジアは、うん、これはなぜかというと星の文化が育ったところっていうのは砂漠地帯、まあ、メソポタミアとかエジプトが、うん、あの

0: メインなんですが、星を見ないと生きていけないようなあの状況だったんです。つまり夜星を見てオアシスからオアシスへこう遊牧民がちゃんと方位を調べていく。
1: あ、
0: で方位を知るために星を見るのが必須だったわけですね、うん、それからあの星を見ていつ種を撒くとあのナイル川が氾濫するかっていうのを 見極めるために暦として星を一生懸命見なきゃいけなかったんです、うん、日本の場合は四季が明瞭で、まあ、雪型が出れば種もみを植えるみたいなので済むし、うん、でちょっとこうあの起伏が多い国ですから少し覚えれば方位を調べるために、まあ、海 の漁師さんは別として、うん、あまり星を使う必要性はなかったですね。で、ということで、まあ、星の文化はあまり育たずに月の文化が育った国なんですね。
1: 実際に古い和歌集、うん、例えば万葉集とかを見てると、うん、万葉集で全部で大体4500首の歌が入ってるんですけど、うん、星を読んだ歌って30首ぐらいしかないんですよね、うん、もうごくごく少ない、うん、で月はそれに対してものすごく多いんですけど、うん、なんとかアホな質問するんですけど、ええ、決して星が見えてなかったわけじゃないですよね。
0: そういうことはないと思います。ええ、あのいわゆる文化としてのあの星の文化あの考え方みたいなものがちょっと育つ前に中国から中国生産が輸入されちゃったので、うん、あまり独自の星の文化育ってないというのが、まあ、実情なんでしょうね、ええ。見てなかったわけではないです。はいはい。
1: この当時の平安貴族にとってこうした月に関する知識とか月を見るっていうことはじゃあ割と身近な行為だった。
0: あの還元、まあ、あの月が出てくるのをまずめでて、うん、でその日はもう大宴会をやるんで、ね、まあ、朝まで
1: 明るいし、
0: でもそれに飽き足らずに次の日やっぱり月ので見ようかっていうんでいざ酔いの月とかあのでさらに次の日はたちまちの月寝待ちの月待ちの月っていうその月を待ってている風情が月の月齢の名前になってるぐらいやっぱ特別だったんだと思うんですよ。月齢ごとに名前があるっていうこんな国はないんですよね。ポリネシアと日本だけですね。
1: じゃあこの月が煌々と照る夜っていうのは、まあ、みんなにとってもテンションが上がるし、うん、なんか起きるんじゃないかっていうような。
0: そうだね、特に中秋の名月はね、はい、
1: なるほど。そう考えるとこの、舞台となっている日時の設定っていうのも、うん、結構なんか面白いというかよく考えられた設定です ね、
0: はい、
1: いや面白いな。
2: 僕はあの月と竹林を結びつけたっていうところがすごく好きだったんですよ、
1: はい、
2: だからもしかするとその貴族の皆さんの中で月を見るっていうのは非常に特別だ。で一方でその竹林って田畑のそばにあったりして、うん、その日用品を作るために持ってくるみたいな、うん、まあ便利な植物っていう側面もあったわけだから、うんうん、そういう貴族の人たちがみんなでこうめでるような月っていうものとその日用品の供給元みたいな、
1: うん、
2: まあ今で言ったらコンビニみたいなその竹林をこう強引にこう結びつけてしまう
1: 一番正反対のものってことですね。意味で
2: だそこもすごく面白いところだなとやっぱり思いますね。
1: 確かにオープニングが竹林から始まっていますし、うん、まあそしてその日常的にまあちょっとこう竹切ってるっていうところから黄金が出てきたりしてお金持ちになるっていうのも考えてみるとなんかすごく都合のいいというか普段行ってるコンビニで、うん宝くじ当たっちゃいましたみたいな、それぐらいの日常からの飛躍みたいなものを感じますね。
2: だからね、竹取りの翁は竹林でこう竹を刈って、多分いろんなものを作って、こうまあそれを売ったりとか自分で生活に使ったりとかしてる人だから、やっぱりそういう月を眺める貴族の世界とは。割に遠いところにある暮らしですよね。
1: 確かに。
2: そこがぐっと一気につながるっていうところが竹取物語すごい面白いところかなって思います。
1: 面白いですね。やはりこの月というイメージ、僕は最近仏教にまつわる本を書いたということもあって 仏教のイメージがかなり重なってきます、というのも仏教では、仏教特に、密教という宗派では月って人の心の象徴なんですね。というのも月というのは常にまん丸だと、で欠けて見えるのは雲だったりとか何か角度の関係だったりとかで、月自体が欠けることはない、本当は常にまん丸なのに何か障害によって欠けてしまってるように見えているだけだということで、人間の心もそうじゃないっていうのが仏教の考え方なんですね。この仏教的な価値観というものとこの竹取物語に描かれる月というのはかなり関係があるんじゃないかと。仏教だったりとか中国の思想だったりとか日本の物語、いろいろなものが混ぜ込まれてこの竹取物語のイメージできてるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、
0: 仏教で考えられている月、まあ、神道でもそうですけれども、まあ、神様ですよね、まあ、ある意味ね。だからその神様とを捉える側面と、やっぱり普通の人は手の届かないところに別の世界あるんじゃないかなって、だから月にも世界があるんじゃないかなって思ってたのは思ってたんじゃないかなと思うんですよ。私生まれたとこは会津盆地って盆地なもんだから、こうどっちに行くにも峠を越えて行かなきゃいけないんだけど、その峠の向こう側にはやっぱり幸せなに暮らしてる人たちがいるんじゃないかっていうようなね、うん、なんとなく子供の頃はそんな風に思ってたりして、でそう同じようにその手の届かないような場所に月が見えていて、そこには別の世界があり、人間と同じような人たちがいるのではないかと思っていても不思議じゃなかったのかなって、この竹取物語読むと思いますね。
1: 確かに、はい、今でも僕たちは月にウサギさんがいるよって、月でお餅ついてるよなんていうふうに言いますけど、はい、まあ、今でも一応そういう伝承みたいなものってずっと残ってますしね。なんか月に何かいるっていうのは拭いがたいんでしょうね。
2: でも僕はなんか、子供の時にねすごく不思議だなと思ってたのは、はい、これ結構皆さんいろいろそういう人いらっしゃると思うんだけど、なんか月って本当にあんのかなっていう、その月っていうのは空の穴で空が真っ黒なドームでね、そこにまあ星が散らしてあって、そこにこう丸い穴が開いてるわけですよ。でそのドームの向こう側に昼間みたいな明るい世界があったら、その内側から見てたら、そのねドームの夜のドームに開いた穴の向こうに明るい世界があるように見えるじゃないですか、
1: は
2: い、
1: 確かに確かに、月がまさに光が漏れてきてる
2: ってことですね。そうそうそう、向こう側から光が来ているっていう、なんか子供の時とかってそういう想像をしたことがあったし、割にみんなそういうこと考えるんじゃないのって思うんですけどね。
0: いや実はね、星の昔の言い方っていうのは筒っていうのを使うことがあるので、はい、筒ってまあこういう
1: 筒ですね。竹筒とかの筒。
0: でつまりやっぱり今森間さんが言われたように、その天に穴が開いていて、その向こう側の光が漏れているっていう考え方で、筒っていうのを使ってたんですよ。で今夕方見える金星のことを夕筒って今でも言うんですけれど、
2: やっぱりそういう発想があったんだ、
0: と思いますね。はい、
1: すごいな。じゃあ森見さんの感覚はかなり歴史的にずっと受け継がれてたのかもしれないですね、
2: やっぱり空ね、その穴の向こう、その筒のように、その筒を通り抜けた向こう側にはこっちの世界とは全然違う世界があるわけだから、もしこっちの世界が気に入らない世界なんだったら向こう側は絶対いい世界になるっていう、
1: そうですね、
2: はずですよね。
1: そうだそうだ。
2: でかぐや姫はそこからやってきたわけだから、じゃあなんでかぐや姫はこの我々の世界にそんな綺麗な世界からやってきたんだって言ったら、それだけの何かをしたはずだっていう発想になるんじゃないかなと。
1: 確かに本当そうですね。
2: だから帝っていうのは本当に今回のその5人の求婚者とは次元が違うキャラクターなんですよね、はい、やっぱり現代語訳してても思いましたけど、そのこの世の摂理を体現している人なんですよ。だから半分人間ではない、帝も。
1: 確かに確かに。
2: だからかぐや姫は 帝に対してはちょっと丁寧なんですよ。
1: う
2: ん、あの五人の記憶保護者に対しては結構軽く走らせるんだけど、帝に対してはちょっとなんかこう、うん、なんか気持ちの交流がありそうな、うん、対等の感覚を見せるという。うん、

0: だからミカドっていうのは本当にこう地球上の代表選手で、で次からやってきた、まあ、月代表かぐや選手がいて、まあ、そこでこうバチバチやり合うんですけど、まあ、ミカドはかぐや姫に、まあ、振られてしまうことによって地球が丸ごと失恋するというその失恋状態がまあもう1000年続いてるっていう
1: 今なお
0: 今なお続いているそういうことになりますかね。
1: そう考えると壮大な失恋の物語と言えるのかもしれないですね。まあそしてまさにこのかぐや姫が帰っていくという物語の最終盤になりますけれども、ちょっとこの部分原文で読みたいと思います。大空より人雲に乗りて下りきて、土より五尺ばかり上がりたるほどに立ち連ねたり、これを見て内となる人の心とも物に襲われるようにて、相戦わん心もなかりけり、かろうじて思い起こして弓矢を取り立てんとすれども、手に力もなくなりてなえかかりたり、中に心さかしき者念じていんとすれども、ほかざまへ引ければあれも戦わで心地ただ知れに知れて守りあえり。まあ、5尺だいたい1メートル半ぐらいの上空に浮かびながらこっちにやってくる、まあ、まるで仏教でいうところの極楽浄土から阿弥陀如来様が降りてくる雷合図のようでもあり、 SF チックに言えば空飛ぶ円盤のようでもありという、まあすごく不思議なシーンなんですけれども、本当にこの今から1000年以上前に書かれた、まあ、日本で最も古い物語の一つがこんな SF な壮大な想像力にあふれているっていうのが改めて面白いなと思うんですが、うんうん、
2: これは本当にこれ、まあ、世界で初めての SF 小説と言っても過言じゃないんじゃないかなと思うんですけれども、異世界の人あるいは生物をこう、いろいろその想像して作るにはまだそれなりの知識が、うん、なかったので、結局身なりあるいはその形は人間と同じように、うんうん、せざるを得ないと思うんですよね。でそういうその月の人っていうのを考えざるを得なかったけれども、その性格をかなり変えて情緒がない世界だった、冷酷な世界がまあ、ある意味完全な世界っていうのを、うん、まあ、裏返し

0: 日常悩み苦しみっていう、うん、そういう世界に生きているんだっていうのの逆として、あの月の世界を描いてるんじゃないかなと思いますね。
1: 確かに、その仏教的な世界観だと、うん、家族に対する愛とかっていうのは、うん、まあ、むしろ煩悩として否定されていくものなんですよね。あ、まあ、でもこの竹取物語ではかぐや姫が月の衣を着させられることによって全部忘れてしまって、うん、ものすごくドライな人間になり、うん、もう帰りますっていうのは、うんうん、ものすごくその仏教的な一つの理想ではあるかもしれない。煩悩とか欲望とか一切なくなり、うん、でもそれってどこまで楽しいんだろうっていうような、うん、まあちょっとそうした皮肉みたいなものも見えるような気がしますが、
2: うん、いや今でもお話を伺っていて、確かにその冷酷さっていうのは確かに今改めてお話を伺っていると僕も強く印象に残ったなって思いますね。だからやっぱりその月の人たち、まあ、あるいはそこに帰っていくかぐや姫が、まあ、まあある種煩悩を解脱したようなこう心の状態になってしまうっていうことがあるからこそ、その残されてしまう沖縄やオーナーのすごく悲しさがものすごく痛烈に感じられるっていうところがあるので、なんか本当に月の世界が理想なのかっていうのが作者がこうこの物語の裏側に隠してることでもあるなっていうのは今お話伺ってと思いましたね。
1: 確かにそうですよね、うん、そのかぐや姫が地球を去っていくとき、月に旅立つときに、帝に対して不死の薬を置いていくと、うんうん、まあ、要するに、不老不死になるよみたいな薬を置いていくんですけど、帝はそんなものいらないと言って富士山で焼かせるっていうシーンがありますけど、これってある意味で月の価値観の否定だと思うんですよ。ああ、だから月の論理では永遠の命いいだろうという考え方なんでしょうけれども、帝はそれに否を突きつける、永遠の命なんていらないと、自分はこの限りある命で、この地球で生きていくんだと、愛する人がいないこの地球で永遠に生きて何の意味があるんだろうかと、ある意味でものすごく人間らしい、月の理想郷とはまるで反対の価値観がここに現れているなと、かなり決然たる覚悟というか、うんうん、月ではない人間のこの地球の価値観で私はやっていくんだっていう、なんかそうした宣言にも読めるなというふうに思いました。うん、
2: やっぱり最後に帝がこう不死の薬を富士山の山頂で燃やして、その煙が月に立ち上ってるっていうのは、本当2つ、その月に対する憧れと、でもそれに手が届かないことを受け入れるというかね、うん、なんかその、まあ、覚悟というとなんか大げさだけど、なんか人間としてこう地上に生きていくっていうことと、それでも月を憧れているだけど手は届かないっていう複雑な感情みたいなものがすごくよく現れていて、だからこうそういうふうに読んでいくと、本当に竹取物語ってこう、まあ、物語的にはシンプルなんですけど、うん、すごくこう繊細な、なんか気持ち、心というか、そういうものを描いてるなっていうのは思いますね。まあ、だからこそこんなに長く残ってるのかなっていうふうに思います。
1: さあ、ということで、あっという間に終わりの時間になってしまいました。渡辺さん、いかがでしたか？
0: いやー、本当に古典って読み直すとこんなに面白いんだって思う、まあ、これはもちろんあの森美さんの現代語訳があったからだと思うんですけれども、やっぱり面白いですね、これは。当時のまあ、人たちの思いもその一部垣間見えたり、でも現代とそんなに変わらないな、この連中はっていうようなところもあったりして、とっても親しみを感じることできました。
1: ありがとうございました、はい、森美さんはいかがでしたか？
2: ぜひね、これ聞かれてる方、大雑把なお話を知っているけれども、うん、中身を読んだことがないっている方 いっぱいいらっしゃると思うんで、もうその場合はもうぜひ私が現代語訳して竹取物語が出てますので、そんなに長くありません。多分もう1日で読める長さなので、うん、ぜひ読んでみていただきたいと思います。そうすればこう ね、

0: 月を見る感じもちょっと変わるかもしれない、
1: うん、そうですね、はい、月を見る気持ち変わると思いますし、う
2: ん、でしかもそれぞれのエピソードの最後にこじつけの語源があります
1: ね。はい、あります
2: ね。あれもよくこんなこと考えて書いてるなと思いましたね。だからぜひ読んでほしいって僕も思いました、
1: うん、確かに。いや僕あれまんまと最初、うん、あれこの語源なんだって騙されちゃってでいやそんなことないなと思ってっていう
0: 文字付けですよね。どう考えてもこれは、
2: うん、でも面白い。これだけ精密にやっぱり考えて書かれたんでしょうね。
1: そうですね。だから食えない著者ですよね、うん、面白い著者だな。いやということでお二人ともありがとうございました。はい、はい、というわけで、この番組への感想やご意見はぜひ X でハッシュタグコテワラ、ひらがなでコテワラをつけてポストしてください。はい、というわけで渡辺さん森美さん今日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ではまたお会いしましょう。

0: 2時55分になりました。関東甲信越地方の気象情報、交通情報をお伝えします。全国の天気概況です。今日の午後は沖縄と九州、四国、中国地方は日差しの届くところがあるでしょう。近畿は夜は雨が降りそうです。北陸は雲が広がりやすいでしょう。東海や関東甲信は台風25号の北上に伴い雨や風が強まり、激しい雨が降るところもあるでしょう。伊豆諸島は高波に警戒が必要です。東北は曇りや雨となるでしょう。北海道は太平洋側ほど雨のところもありそうです。続いて関東甲信越の気象情報です。まず警報注意報です。波浪警報が伊豆諸島の八丈島に出ています。大雨や土砂災害の注意報が伊豆諸島の南部、小笠原諸島、神奈川県と千葉県の広い範囲、茨城県の六甲地域に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、小笠原諸島と神奈川県、千葉県、茨城県のそれぞれ沿岸地域、静岡県の伊豆に、雷注意報が関東の広い範囲と伊豆諸島、静岡県の東部と伊豆、山梨県に、濃霧注意報が栃木県と群馬県のそれぞれ広い範囲に出ています。各地の今日これからの予報です。関東地方南部は北の風、海上では北東の風がやや強く、雨、ところによって雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部は北東の風が後にやや強く、雨、ところによって雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は北東の風が強く、雨、ところによって雷を伴い激しく降るでしょう。波は3メートルのち4メートルでうねりを伴うでしょう。新島では4メートルのち5メートルでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部は東の風が強く、後南東の風が非常に強く、雨、ところによって雷を伴い激しく降るでしょう。波は6メートルのち7メートルでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島は南の風が強く、後やや強く、曇り時々雨、波は5メートルでうねりを伴うでしょう。静岡県東部、伊豆は東の風がやや強く、伊豆南では北東の風が強く、雨、ところによって雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部は北西の風、雨、ところによって夜は雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部は南の風、曇り、ところによって雨。新潟県は北の風、後東の風、海上では北東の風がやや強く、曇り時々晴れ、波は1メートルでしょう。午後2時の各地の気温です。水戸 22.8 度、宇都宮 23.5 度、前橋 23.9 度、熊谷 24.4 度、さいたま市24度、東京都心 22.2 度、銚子 21.4 度、千葉市 21.8 度、横浜 22 度、長野市 25.8 度、甲府 27 度、新潟市25度となっています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。中央道が事故のため渋滞しています。中央道の上りは上野原インターで2キロ、小仏トンネル付近で1キロ、高井戸インターでバスなど車3台の事故のため、稲城インターまで9キロ渋滞しています。下りは東京の府中バス停付近で乗用車の事故のため、三鷹料金所まで7キロの渋滞です。高波のため神奈川県の西湘バイパスの下りは大磯東インターと早川インターの間の通行止めが続いています。中央道は強い雨のため八王子ジャンクションと相模湖インターの間の最高速度が50キロに制限されています。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインターを先頭に2キロの渋滞です。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう外回りは海老名インターを先頭に1キロ半渋滞しています。日本道路交通情報センターの岡村がお伝えしました。

0: 3時の NHK ニュースです。今入ったニュースです。長野県警察本部によりますと、今日午前11時50分ごろ、 JR 長野駅東口の下りのエスカレーターで複数の人が転倒したと通報がありました。少なくとも7人が巻き込まれて転倒するなどして、このうち10歳未満の男の子と80代の男性の合わせて2人が怪我をして病院に搬送されたということです。警察と消防が詳しい状況を調べています。次です。大型で強い台風25号は、明日からあさって頃にかけて関東など東日本の太平洋側に強い勢力で接近する見込みで、伊豆諸島では猛烈な風が吹く恐れがあるほか、東海から東北の太平洋側では平年の9月1ヶ月分の雨量を超えるような大雨の恐れがあります。伊豆諸島のほか、台風本体から離れた関東や静岡県にも雨雲がかかっていて、局地的に発達しています。午後0時半までの1時間には伊豆大島で 21.5 ミリの強い雨が降りました。伊豆諸島を中心に風も強まっていて、午後2時までの3時間には伊豆諸島の三宅島で 24.6 メートルの最大瞬間風速を観測しました。今後の見通しです。今日は伊豆諸島や東日本の太平洋側を中心に大気の非常に不安定な状態が続いて、断続的に激しい雨が降り、台風の接近前から大雨となる恐れがあります。台風は進路を次第に北東寄りに変え、明日からあさって頃にかけて伊豆諸島や関東など東日本の太平洋側に強い勢力で接近する見込みです。長時間雨が降り続くため、総雨量がかなり多くなる恐れがあり、明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、伊豆諸島と東海で300ミリ、関東で200ミリと予想されています。その後、あさっての昼までの24時間にはいずれも多いところで、伊豆諸島と関東で300ミリ、東海と東北で200ミリと予想され、伊豆諸島や関東甲信では平年の9月1ヶ月分の雨量を超えるような大雨の恐れがあります。次第に風も強まり、今日は伊豆諸島と東海の海上で最大風速が20メートル、最大瞬間風速が30メートルと予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫、それに暴風や高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。専門家は、雨や風の強い時間帯は予定の見直しを検討することも被害を軽減する重要な行動だと指摘しています。連休中の交通機関に影響が出る見込みで、大雨によって災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。今日のうちに備えを進めてください。イランの高官は19日、アメリカ政府に対して戦闘終結に向けた協議を再開するための7つの条件を伝達したと SNS に投稿しました。具体的な内容は明らかにしていませんが、これに先立つ中東メディアとのインタビューでは、イランの凍結資産の解除など従来通りの条件を挙げていて、協議の再開につながるかは不透明です。イランの外交や国防を統括する最高安全保障委員会のレザイ事務局長は19日、協議を再開するための7つの条件をアメリカ政府に伝達したと SNS に投稿しました。具体的な条件の内容は明らかにしていませんが、もしアメリカが自ら招いた泥沼から抜け出し、これ以上そこにはまり込まないことを望むのであれば、イランの権利と条件を受け入れる以外に道はないと主張しました。投稿に先立ち、レザイ事務局長は中東の衛星テレビ局アルジャジーラが報じたインタビューの中で、仲介国のカタールを通じてアメリカに条件を伝え、トランプ大統領の回答を待っていると述べました。具体的には、アメリカによる海上封鎖措置やイランの凍結資産の解除など従来通りの条件を挙げる一方、イランは決定的な戦争に備えていると述べて、アメリカ側を牽制していて、協議の再開につながるかは不透明です。3時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。時刻は3時5分になります。
1: こんにちは、佐藤二朗です。 秋の大型連休の中の日曜日、5連休という方も多いかと思います。旅行に出かけたりされてるんでしょうか？運転とかお疲れ様でございます。できればね、家でダラーっとしていたいと思ってる親父のご同輩も多いでしょう。プロ野球中継見て、ビール飲んで、風呂入って、適当に寝てしまう。本当はそんな連休を過ごしたいですよね。わかります。心の底からよーくわかります。今まさにカーラジオでこの番組を聞いているご家族、いらっしゃいますかね。運転されているお父さんにですね、一言、お疲れ様ね、ありがとうねと、二言ですね、ごめんなさい、一言ではありませんでした。お疲れ様ね、ありがとうねと言ってあげてください。騙されたと思って。言いました。それでいいんです。それだけでいいんです。あと10時間運転します。まあ、10時間というのはね、通算ですよ。ちゃんと休み、安全に行ってください。とにかく言いたかったのは、親父は安上がりだと。そんなんで喜んでしまうと。いずれにしても、冗談はさておき、運転されている方は安全運転で、連休を楽しんでください。そして今からのちょっとの間、親父が3人でくっちゃべるだけのラジオを聞いてもらえると嬉しいです。というわけで、タイトルコール行きましょう。佐藤二郎と親父の時間。改めまして佐藤二郎です。まずはリスナーの皆さんから届いたメッセージなどをご紹介いたしましょう。どうぞ。今日私の隣、正岡、いつも放送作家の正岡健一郎なんですけども、ちょっと電車で、最近ね、ちょっと雨でね、電車運行が乱れがちで、ちょっと正岡健一郎が少し遅れておりますんで、今日は我が番組のこう言って、ディレクターの小笠原女子が、隣におります。少し、いつもよりも、リスナーのメッセージを出すのが遅れました。それはいいです。ご愛嬌ですね。もう本当に小笠原さん、ありがとうございます。ディレクター。神奈川県にお住まい、62歳女性、ラジオネームみーちゃんさん、ありがとうございます。いつもいつもありがとうございます。こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。親父の妻、62歳女性です。うちの親父の困っているところは物を捨てられないことです。向こうが透けているタオルを使い続けています。パンツも靴下もです。これどういうことだろう。タオルどころかパンツも靴下も全部向こうが透けてるんだろうか。もらい物も大好きで、全てのものを溜め込んでいる始末です。どうしたら捨ててくれるのでしょうか。教えてください。私もそうだな。私も多分食べるものは美味しいと思ったらですね、もうずっと食べ続けてしまうんですよ。それもよく飽きないねって妻からよく言われるんですよね。一時期ゴーヤと豚肉の妻が作った炒め物がすごい美味しいと思ったら、もう毎日でもいいって感じなんですよね。妻に飽きられるぐらい。カバンとかもずーっと、財布とかも、もう、あんたいかにそのず、買いなさい、財布って言われるんですけど。だから気持ちはわかる。まあいいじゃないですか。みーちゃんさん。ずっと向こうが透けたパンツを履いてる旦那さんもいいじゃないですか。みーちゃんさん、ありがとうございます。これからもラジオ楽しみに聞いてください。というわけで、毎回えりすぐりの親父をお迎えしている親父の時間でございますけども、今回のゲストは

0: ましたね。っていうかこの人がなんで今まで来なかったんだっていう、逆に不思議なぐらいですけど、映画監督の堤幸彦さん、そして俳優の野添義弘さんです。堤さんはね、以前本木雅弘さんがこのゲストに来ていただいた時もその話になりましたけどもね、ブラックジャック2という本木さんが主演のドラマで、使っていただいて、それが私が映像に入るきっかけになったというような、堤さん自身はね、あんまりもうそれは言わないよ、言わないでいいよって言ってくれるんですけど、恩人の一人ではありますよね、間違いなくね。野添さんともいろいろご一緒させていただきましたが、直近で言いますと大河ドラマ鎌倉殿の13人ですね、足立森永役で。
1: 番組の途中ですが、今入ったニュースです。防衛省は北朝鮮から弾道ミサイルの可能性のあるものが発射されたと発表しました。日本への影響がないか情報の収集を進めています。繰り返します。防衛省は北朝鮮から弾道ミサイルの可能性のあるものが発射されたと発表しました。日本への影響がないか情報の収集を進めています。ニュースをお伝えしました。
0: あらゆるコンサートの演出から、舞台、映画、ドラマはもちろんですけどね、古舘伊知郎さんのトークライブの演出とかいろいろやられてるんでね、私、前他局でラジオやってる時にゲスト来た時にいろいろダメ出しするんですよ。収録中に、いや、これもうちょっとこうってこう演出された記憶がありますけども、今日はどんなことになるんでしょうか、楽しみです。そして番組では X などで感想などをつぶやいてもらえると喜びます。 X のハッシュタグはハッシュタグ親父の時間です。親父はカタカナです。ではゲストの登場前に一曲お届けしましょう。ありがとうございます。小笠原さんが早めに出してくれました。リクエストいただいております。長野県にお住まい60代男性、ラジオネームトントンさん。毎回楽しく聞かせていただいております。親父リクエストはいいですね。学園天国が流れた時に、そうか、キョンキョンか。そう、親父はフィンガーファイブもキョンキョンも、それぞれに思い出があるんですよね。そこで17歳をリクエストします。
2: おお、
0: 南さん、森高さん、曲名だけ同じ河合直子さんの17歳もありましたね。よろしくお願いします。ちょっと意地悪かもしれませんが、どなたの曲にするかお任せします、という。ありがとうございます、トントンさん。どれをおかけしましょうかね。よよよよよ、そんな私が決められません。どなたも、どなたのでもいいですよ。森高さんで、わかりました。今、隣にいるディレクターの小笠原さんが、森高さんのということで、じゃあ、お続きしましょう。森高千里さんで、17歳。

番組の途中ですがニュースをお伝えします。防衛省は北朝鮮から発射された弾道ミサイルの可能性があるものについて既に落下したと推定されると発表しました。防衛省は日本への影響がないか情報の収集を進めています。また海上保安庁は防衛省からの情報として北朝鮮から弾道ミサイルの可能性のあるものが発射されたと午後3時4分に発表しました。航行中の船舶に対し今後の情報に注意するよう呼びかけています。ニュースをお伝えしました。

0: 佐藤二朗と親父の時間。それでは今回のゲストをご紹介しましょう。映画監督の堤幸彦さんと俳優の野添義弘さんです。お二人ともよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 堤です。
2: 野添です。
3: はいはいはい。いやいやもう本当にね
1: もう始まっちゃうん
0: です。始まるよ。
2: 始まりました、
0: ね。堤幸彦監督が70歳、
1: はい、
0: ま
1: あ、そうです。
0: 野添義弘さんが68歳という、
2: はい、そうです。
0: まあ親父のベテランでございます、はい、でお二人に私との思い出を聞いたところ、野添さんは、うん、堤監督の舞台で共演したこと、
2: うん、
0: 内容は忘れましたが舞台上でアドリブでやり合って楽しかったのを覚えてます、
2: うん、
0: 稽古終わりに私の車で二人でよく帰ってたかな、ね、そうですよね。よく乗せてもらいましたよね、
3: はい、ある俳優さんのね、うん、ご自宅で、
1: ある俳優さんのご自宅でやりましたね。
3: はい、その時
1: 生瀬さんじ
0: ゃない？あ、よっと言ってしまった。生瀬勝久さんです。生瀬さん
3: じゃない？はい。で、もうあの夜中に終電頃にみんなで集まってね。
0: そうなの。
3: それで、あの始発まで稽古してたっていう。
0: そうだそうだ。
1: 元気だったね。
3: そう、元気だったですよね。
1: ね、
3: でその時帰りほら一緒にあの僕の車で帰って
0: たら ね、
3: うん、帰りなんかベチャベチャ喋
0: ってたから。喋った記憶がある。
1: うん、本当に車好きなんだね、野添さん。
3: 好きです、もう。
1: 免許を返納しなきゃダメよ、もう。
3: あ、いや、まだ、
0: まだ68ですから。
1: まだいい、
3: はい、
1: まだ
3: や
1: っぱ、私があと5年ぐらいかな。
0: 75ぐらい。
1: はい。
0: あれ、堤さんに車ってイメージ全くないですよ。
1: 私、バリバリ運転してますよ。
0: 嘘でしょ。
1: 自分で、軽井沢ぐらいまでだったら普通に行きます。
0: 軽井沢
1: 行きます、行きます。
3: でも、随分前から運転してますよね。
1: してます、してます。
0: そうですか、そうですか。うん、全然俺、堤さんに運転のイメージが全くなくて。で、堤さんは、はい、まあ、やはり、まあ、僕もさっき冒頭で言いましたけど、ブラックジャックという。
1: ブラックジャックの名シーンですね。
0: 2ですね。
1: 誰もが忘れることはできない。名シーンをね、演じていただいたわけですよ、二郎さんにね。でも私が一番思い出深いのはやっぱりあのその前だというふうに私は勘違いしてるのかもしれんけど、
0: うん、
1: 実定金ですか、
0: 自転車キンクリート
1: で一人6役を二郎さんが演じたっていうのは私の記憶違いでしょうか。
0: 記憶違い、それはね、
1: う
0: ん、アウトっていう芝居で、
1: そうそう、
0: そのこの後ですね。
1: そうなんだ。
0: その前はシアタートップスってまあね、素晴らしいちっちゃい箱で休むに似たりって言って弟の、主演女優さんの柳岡香里さんの弟の役をやって、
1: それを見たの。
0: それを見た。でそれを見てあの弟役ちょっといいって言って、うん、ブラックジャック2で坂東英二さんにがんの告知する医者 A っていうワンシーンだけ。
1: そうそう、
0: セリフなんて4行5行
1: なんて演出さしましたかね、私。
0: そしたらね、堤さんがね、まあ、とにかく、まあ、自分が気に入って、うん、わざとキャスティングした医者 A だけどね、
2: うんうん、
0: 名前ないよ、うん、だけど全身が痒い人でやってくださいって言われたわけ。
1: そうそう、とにかく
0: ずーっと書いてんの。そう
3: 僕もその作品出させてもらってるんですよ。
0: ああ、そうか、野添さんも。
3: それで二郎ちゃんの現場が終わって移動してその僕が出るシーンの現場に監督がいらしたわけ
0: です。同じだった。
3: 同じ日、その時に須藤梨沙ちゃんがいて、
0: 須藤梨沙ちゃん、
3: あのそっちの現場から一緒に僕の出るシーンの現場に梨沙ちゃんも来て、で会って、まず最初に野添さん、なんか前の現場にすごい変な俳優さんいたって言って、あ、そうなんだっていうので僕も佐藤二朗っていう名前を知ったんですよ。
0: あ、そうなんだ。
3: そう
1: 一目見て忘れないキャラクターってあんまないよね。
3: ないですね。
0: いやいや、もう

0: ないよ、
1: 鶴見さんのおかげで。でまあそれでまあご存知の方も多いと思いますけどもね、でも鶴見さんはもうあんまりもう恩人恩人言わなくていいよって言ってくださるんだけど、まあそれで
2: 本当にやめて、
1: 結局
2: 福田さんにして、
1: いや福田さんにして
2: って、恩人は福田さんだから、
1: うん、
3: それは僕も一緒ですよ、鶴見監督が恩人ですから、ね、
2: まあ、いやいやいや、三宅さんと福田さんでしょ俺いいよ俺は、
1: というかそのワンシーンでそのワンシーンだけ、元木さん自分の主演でそんなとこ気にしてる場合じゃないだろうって思うんだけど、そのワンシーンすごいこの人が気になるってなってうちに引き抜けってなって、うん、今の事務所を移って20年以上です。
3: そうなんだ、
1: そこから映像です。だからまあね、
2: どこにチャンスがね転がっているか
1: 一言一言
2: 皆さん、
1: いやまあそれはそうですね、見てる人は見てるっていう、はい、でまあやっぱり堤さん面白い人を撮るっていうことで、こんな名前のない人も結構アップがあってですね、寄りがあって
2: こういうの見せなきゃいけない
1: 、ずっと書いてるからね、はい、まあありがとうございます。まあまあこれ恒例
2: これで終わっちゃう
1: から、いや、親父になったなと思うのはどんな時、野添さんっていうか、まあ親父になってから随分経ちますもんね。
3: まあとか、
2: ほぼ親父で
3: ない、まあ体が硬くなってきたり、
2: 人生ほぼ親父じゃない
3: ですか。そうですね、
1: 人生ほぼ親父なんて言葉はないよ
2: 若い頃なんかないでしょ、
3: 若い頃、まああんまりない、ま
1: あ、いやいや、あって赤ちゃんの時とかあったはずだよ、
3: ね、あったんだけど、
1: 10代とかさ
3: 結構親父っぽかったです
1: じゃあそう、ね、じゃあ人生親父だ、人生これ親父だ、
3: あとほら歩く歩幅がちょっと狭くなったとかね、
1: ああちょっとまあね、野添さんアクションね、立てし、
3: そうそうそう、アクションやっててもなんか足の一本の幅が若い時と違うような、
1: あらららら、そういう気づきが、
3: そう、結構何本も歩かないです
1: 、堤さん、
2: はい、
1: まあ堤さん、どう、
2: 私はね、本当に親父になったなと自覚したのはね、うん、10年ぐらい前なんですけど、
1: うん、
2: それ以前には全くない、これ言っちゃっていいのかな、
1: いや、まあ、とりあえずおっしゃってください、
2: 尿漏れ、
1: はい、ごめんなさい、そんな気ぃ付く、堤さんこのラジオ聞いたことないね、このね、このラジオはね
2: ほぼそっち、
1: ほぼそっち代名詞と言っていい、尿漏れラジオと言ってもいい、
2: 尿漏れラジオ、
1: うん、
2: でやっぱ最近はこう自宅に近くなると、
1: うん、
2: 止められなくなる日がたまにある、
1: いや
2: だもう、だから車から降りて、うん、もう部屋に行くまででもう耐えられなくて、うん、漫画みたいにこう打ちまたになって抑えながらっていう瞬間がよくある、
3: その気持ちはすごいよくわかる、
1: それいくつぐらいから来ました、
2: 10年ぐらい前
1: から、10年管理ぐらいから、ああそう、
2: これはあかんと思ってですね、いろいろ通ったんですけど、うん、もうどうしようもないですね、これは
1: 泌尿器科的な、
2: はいはい、どうしようもない、
3: まだ大丈夫だな僕は、行って2回ぐらいかな、夜中寝てて、
1: ね、波ですね
3: 波、
1: 平均アベレージと言っていい、
3: あ大丈夫、
1: 大丈夫です、
2: ひどいのは4回とか、
1: いや3回4回になると、堤さんお酒飲まないからね、
2: 飲まないですね、
1: あらちょっと待って、あんたさ
2: 飲まないですよ、サイロさんとは違います、
1: ちょっと待ってちょっと待ってこの間あれ堤さん、まあまあ、冗談ではあるんだけど、いや私はもうザルですからとかって
2: 言
1: って
2: たじゃないですか、です、ね、上ばみだ
1: 上ばみだとかって言ってたけど、うん、あもうそれも言うのやめた
2: 言わない、
1: あんまり飲まない、
3: ね、まだ監督バイオレットフィズとか飲んでるんですか、
2: 飲んでる俺はもう本当辛口の酒飲みだから、
1: その人はバイオレットフィズとか飲まないけどね
2: 僕はもう主にたしなむのはカルアミルク
1: じゃあお一人ずつ話聞いていきますまずは堤さんから、出身は愛知県名古屋市、はい、少年時代学生時代は何をされてい
2: ますか、同じじゃないですか、ほぼ近くですよ、二郎さんと、
1: うん、僕も愛知県ですけど14校先輩です、5
2: キロしか違わないとこですね、
1: ああ
2: 僕は子供の頃はバンド、ロックバンド、
1: はいはい、
2: あと世の中を斜めに見て、
1: うん、
2: うっくつとしたですね、うん、青春時代を送っておりました、
1: どんなバンドを聞いてた、
2: レッド・ゼッペリン、
1: レッド・ゼッペリン、
2: ディープ・パープルと、ランド・ファンク・レイロード、
3: ACDC
2: とフリー、いやいやそれはもっと後、
3: あもっと後、
2: いやいやその辺言わせると細かい、
1: あ
2: もっと本当にギター一本勝負、エフェクターとかあんまり使わず、もうアンプ一本勝負みたいな世界観、
1: いやそして堤さんあんまりこれ聞いたことない、恋愛は、
2: あ俺ね、愛知高校って男子校だったんで、
1: うん、
2: 全く高校出るまでは送ってなんてもんじゃないですね、
1: 超多くて、
2: 超なんてもんじゃないし、ほぼもう出会いも何もない、いない周りに、
1: それなんか鬱屈してこないんですか、
2: いやしてくるけど、うん、他に考えなきゃいけないこといっぱいあって、あとバンドもやってたし、 あと名古屋にいるとダメになるってずっと思ってたんですけどそれはね、うん、俺はですよ、うんうん、俺だけに限ってですけど、
1: はいはい、もちろん
2: 名古屋にいるとあまりにもいい世界で、
1: あまりにもいい世界で、
2: はい、
4: 番組の途中

0: ですが、ニュースをお伝えします。防衛省関係者によりますと、北朝鮮から発射された弾道ミサイルの可能性のあるものは、日本の EEZ 排他的経済水域の外側に落下したとみられるということです。また韓国軍の合同参謀本部は、北朝鮮が日本海に向けて飛翔体を発射したと今日午後3時ごろ発表しました。北朝鮮が弾道ミサイルや弾道ミサイルの可能性があるものを発射したと防衛省が発表したのは先月20日以来で、今年9回目です。ニュースをお伝えしました。
1: その広告が出た、うん、でも時はもう4月の何日開校してるんですよ、うんうん、春季開校ね、うん、まだ間に合うかなと思って、その新聞持って電車に乗ってその学校に行って、僕いわゆるディレクターみたいなことを、うん、しかできない人だと思うんですけど、うんうん、って言ったら、もうじゃあ試験受けてくださいって、その場で学長さんが試験を受けさせてくれて、うん、で15分ぐらいで、で100点ですって言われて、
2: うん、
1: 100点取っていいのかどうかちょっとわからないけど、うん、どうぞもう明日からでも来てくださいって、で、その専門学校に入った。それがきっかけ。
2: すごい、なんかドラマチック。最初はバラエティーとかの、まあ、AD からスタートっていうことですよね、はい、
1: 銀座ナウっていう番組、
2: まあ、はいはいはい、僕は個人的には聞いてますけど、で仕事が前はおっしゃってましたね、
1: ひどい、もう電信柱
2: いや全然できない、
1: 立ってるだけだって、もうなんていうの、3倍速ぐらいでバラエティー番組になってスタッフが動くわけですよ。そんなついていけるはずもなく、あ、これはダメだって思った。
2: しかもその銀座ナウっていうのはリスナーの皆さん、あの生放送、
1: そうなんです、夕方のね、
2: 5倍速ぐらいで見る、
1: もうすごかったですね。
2: この堤っていうやつはすぐやめるなって思ったでしょうね。
1: 思ったでしょうね。
2: ねえ、そんな堤、まあ青年ですよね、転機だったと思うポイントや作品、
1: そういう番組をもう我慢して3年ぐらいやって、
2: ああ3年、
1: はい、でまあ当時アシスタントディレクターですね、
2: AD、
1: 地獄の AD、
2: はい、
1: で、まあ、あの放送作家とかが集まって会議をやるんですよ、うん、そこになんといたのが若き作詞家になった頃の秋元康、
2: うんうん、
1: 私は2つ3つ年が下でいらっしゃるんだけども、うん、なんか波長がすごい合いまして、
2: うんうんうんうん、
1: で彼となんだかんだあの喫茶店で話してるうちに、うん、1986年に会社を作ろうじゃないかってことになったのが、まあ大きな社会的な転機ですね、
2: うんうんうん、
1: 精神的にはその銀座ナウっていう生放送の番組がロックに温かい番組で、うん、サザンオールスターズのデビューを目撃してるんですよ。でなんだこいつら、で僕が持ってるロックのスタイリングと全く違うし、ただ楽器と音楽性はすごく高度だ、要するにポップスとロックの間を行く、こういう風にロックを楽しんでいいんだっていうことが桑田さんから伝わってきた。
2: いや
1: で、しかも桑田さん同い年です。
2: そうなんだ。
1: そうか、そこですね、その2点。
2: ああ、秋元康さんとサザンオールスターズ、
1: 桑田さん。
2: いやで、まあ、その後も皆さんご存知の通りですけども、ドラマや映画の監督として数々のヒット作を作られていくのは皆さんご存知だと思いますね。堤前、堤後とか言われたりしてね。
1: いやいやいや、
2: そしてこの秋は本当に70歳元気で素晴らしい、東京と大阪で舞台が控えていて、まあ、これもかつて監督された連続ドラマの作品で、はい、今回の舞台の、はい、演出もされるという、
1: ロッキンオンロックドドアザステージという、うんうんうん、有明でやりますけど、ついこの間アジア競技大会って名古屋の開会式の演出 を、
2: ね、
1: 承りました。
2: 本当に、いや、まあ個人的によくメールでよくでもたまにやり取りするんですけど、本当に堤幸彦5人ぐらいいるんじゃないかっていうぐらいの、まあ、精力的でね、
1: 今人生マックスですね、マックス忙しい。
2: まあでもずっと堤さん、僕出会ってから28年ぐらいになりますけど、はい、ずっとワーカホリックっていうか、そう、
1: まあ死に急ぐ
3: と忙しいよね。
2: 本当だよね、
3: うん、
2: あのドラマや映画の監督と舞台の演出、こう堤さん的には何か違いとかはございますか？
1: そうですね、今もっと細かく言うと、映画やドラマでもその放送用なのか劇場用なのか配信用なのかによっても
2: また
1: 全然違う作りになりますけど、でも結局はそんなの分かってじゃないですか、二郎さん。
2: なんすか、
1: 面白いものが勝つんです
2: よ。いや、まあそうですね、
1: 面白くなきゃどうであれダメですよ、
2: うんうんうん、
1: で、
2: うんうん、
1: やっぱり人の心に来るものを作らないと、うんうんうん、ダメ。でそれは何かっていうと、やっぱり演出よりも脚本、そして俳優です、
2: うん、
1: これはもう70になってやっと遅いよって自分で思うんだけど、いやいやいや、
2: まあ僕もね、さっき名前出ましたけど、福田雄一もそうだし、まあ堤幸彦も

0: そうだし、まあ、三谷さんもそうかもしれないけど、うん、みんな役者のことリスペクトしてますよね。
1: はい、
0: そうですね。すごいリスペクトしてますよね。
2: 大好き
0: 大好きって感じですよね、はいはい。さあ、野津さんのお話また後でお伺いします、はい。ここで一曲お届けしましょう。堤さんの堤幸彦監督の親父リクエスト、青春時代を思い出す歌は何でしょうか。
2: これはやっぱハッピーエンドという私にとっての神グループであるところの春よ来い、はいはい、この曲を聴いて名古屋から東京に行かなきゃいけない、松本隆先生の世界の中に飛び込まなきゃいけないっていうふうに思ったわけです、
0: ね。あ、もうじゃあ、堤さん、じゃあ自ら、曲紹介をお願いいたします。
2: そんなことしていいんですか。
0: もちろんですよ。
2: ハッピーエンドで春よ来い。

0: 佐藤二朗と親父の時間をお届けしたナンバーは堤幸彦監督の親父青春リクエストハッピーエンドで春よ来いです。さあ続いては野添義弘さんのお話を伺いましょう。
1: はい、
0: 野添さんは大阪府のご出身、まあ先ほどね一生親父というどんなお子さんでした？
1: 結構内向的で。
0: おう、意外。
1: そう、あんまりこう友達を作るとかが得意ではなく、
0: おうほうほう、
1: っていう子でしたかね。
0: おうほうほう、
1: なんか内弁慶な感じ。
0: 内弁慶。でも確かにそう、野添さんものすごい面白い親父だけど、そんなに普段ウェーって感じじゃないですもん ね、まあ、どっちかというと物静かと言ってもいいぐらいの感じ、
2: ね、目が笑ってない。

0: どういうこと
1: どういうことで、アルバイトでスーツアクターをやっていたと。
2: そうなんですよ。ゴレンジャーとかね。
1: お、わかります。ゴレンジャー。赤。
2: ヒーローショーとかね。
1: やってた
2: ん。やってたんですよ。高校を卒業して短大に行くことになったんですけど、うん、その間結構あるじゃないですか、うん、3ヶ月ぐらい、うんうんうん、でなんか変わったバイトしたいなと思って、なんか当時のアルバイトニュースみたいなのを見てたら、うんうんうん、遊園地とかデパートでショーをしませんかみたいなのがあって、うんうんうん、
1: 今日顔出しはしないわけですよね。
2: そうです。もういいっていうか、
0: 言うんだ、
2: いい、ショッカーはいい
1: わ。ショッカーの場合ね。
2: で、あの、親分だけが喋るんですよ。で、その親分が30分のショーをこう進行していくみたいな。で、結構よく親分とかをやってて、そういうことをしてるうちに、なんか、俳優さんっていうところの方になんかこう、ベクトルがちょっと行ってっていうのはそのきっかけなんですけどね。
1: まあ、スーツアクターから演じることの楽しさを知った野添さんは、その後、三宅裕司さん、率いる、まあ、あまりに有名です。劇団スーパーエキセントリックシアター、SET に入団される。
2: はい、
1: 入団当時、思い出、なんか。
2: いや、もう本当にね、オーディションの時に何もできなくて、お芝居したことないから。だからそのなんか三宅さんにあの
1: 喜怒哀楽
2: やってくれって言って、こう手叩くたびにね、はい笑って、はい怒ってってやるんですけど、
0: それはまた
2: スーツアクターしかやってないし、悪者のボスしかやってないから、笑うとショッカーの親分になるわけです。
1: へへへへみたいな。
2: そうで、怒るとまたショッカーの親分みたいになって、もうダメだ、絶対に無理だと思ってたんだけど、最後に特技とかあるって言われて、アクションやってましたって三宅さんの前でアクション見せたんですよ。そしたら宮根さんがびっくりして、それで合格になった。
0: 芸は身を助ける。
1: いや本当ですね。いくつなの？
2: その時23です。オーディション受けてた。
1: 野添さんに23あるの？今と同じあるの？もう
2: ありますよ23。バリバリ動いてましたから。
1: ああまあね、まあそれは今でも
0: 18飛んで45ぐらいかと。
2: あのね、そういう劇団うち多いんですよ。あの小倉久志さんもそうなの。中学の時にね、地元で大将今日は会社休みですか？って言われたらしいっていうね。
1: 中学生で大将って言われた。
2: そういう先輩もいますから。そうなんですよ。
1: でね、まあ、こう、アンケートに、長らく俳優だけでは、まあ、食べていけなかったと伺ったんですけど、ご自身はどんな思いで？
2: いやいや、なんかね、まあ、悔しいというか、自分一生懸命頑張ってるっていうふうには思ってたんですけど、うんうん、まあ、今思えば、うん、その頑張ってるのレベルの低さっていうのがあったんですよね。
0: そんなことないんじゃない？
2: いやいやいや、もうなんか、いろんな作品出させてもらって、いろんな俳優さんに話とか聞いてると、うん、やっぱり考え方とか、なんか行動力っていうのが、僕若い時なかったなっていうのはあったですよね。
1: いや、でも68にして、その、まあ、思いはかっこいいですよ、でもね。
2: そうですか。
1: 選ぶらず。は
0: い、やっぱでも、佐藤二朗さんの、その、ブラックジャックのワンシーンじゃないけど、僕も野添さんを知ったきっかけは、うん、とある作家の方の紹介なんですよ。
1: それ初めて聞くな。
0: そうなんです、うん、あのとある仲が良かった作家の方がこの役者面白いよって言って、うんうん、僕の映画にちょっと出てきたわけで、でもやっぱそういうのって努力ではない感じがしますよね。もちろん努力もあるけれども、もともと持ってるものが助かるじゃないかなっていうふうに思うんですけど、
2: ね、なんかね、運みたいなものはやっぱりなんかすごい感じますよね。
1: ここでですね、堤監督、今ちょっとお話ありましたけども、まあ、堤さん、野添さんの出会いがあって、はい、で、野添さんが俳優として羽ばたいていくことになるんですけども、野添さん的には、その堤さんと会った時、どんな印象が？
2: いや、もう本当にね、当時の監督がもうイケイケみたいな感じだったんで、
1: うん、
2: そう、髪の毛はもうド金髪で、サングラスして、
0: そんな感じ悪くないよ俺。
2: いや、そうなんじゃないですか。すっごいちょっと挑発でね。
1: さよならに、だから野添さんの方がもっと前に知り合ってるよね。
0: そうですね。
2: さよなら日本が初めて。
0: 90年ぐらいかな、なんか。
1: うん、僕知り合った時も挑発でした。
2: でしょ？
1: うん。堤さん、野添さんの第一印象っていうのは？
0: いやいや、もうおもろいおっさんやな。佐藤二朗さんの時もありましたけど、本当おもろいおっさんやなと思いました、うん。で、その映画においてはね、本当に大したあれはなくて、旗を必死で上げる村役場の
2: 人。小型健さんが主役だった。
1: そうそう。ああ、そうか、さよなら日本ね。
2: そこのなんか村役場の同じ職員の役に出させてもらったんですけど。
0: でももう、なんていうの？こう、目つき。
1: うん、
0: 瞬間的にこうクックックッとこう 、うん、人と情勢を見る目つきが面白いなと思って。
1: おー、
0: うん。

0: ちょっと捨ておけないっていうふうに思いました。
1: なるほど、なるほど。
2: 嬉しいですね。ありがとうございます。うん、
1: まあ、以来、作品や、まあ、木箱の会というですね、舞台で、一応ご説明しますと、堤さんが演出して舞台で、はい、で、まあ、ここにいらっしゃる野添義弘さん、そして、半海一明さん、はい、ただき良介さん、はい、ね、三人の親父どもがですね、はい、僕が見に行ったのはゲストで、戸田恵子さんが出てらっしゃ
2: る。ああ、見に行きました、ね。じゃあ、畑揚げじゃないですか。
1: 畑揚げ、畑揚げ、畑揚げ行きました。で、長らくご一緒されてますけど、お二人はね、お付き合いの中で驚いたことや記憶に残っている出来事、言葉などがあればお聞かせください。
2: 監督って、うん、面白いことをするの好きじゃないですか。
1: はいはい、そうですね。
2: だからその舞台の演出の時もいろいろそのギャグを提案してくださって、はいはいはい、僕らがやるんですけど、はい、でも飽き性なんですかね、
1: うん、そうなんだね。
2: 途中でね、うん、変えるんですよ。
1: 変えるんだね。
2: あ、もうそれちょっとやめて、ちょっと今思いついたこれやろうっていう、うん、でどんどん変わっていくから稽古中に。
1: そうなの。
2: そう、
1: 役者大変だよね。
2: そうなの、うん、で通し稽古なんかやってる時に木箱の会の時にね、うん、終わって、うん、修正をいろいろ

0: ブースレコーダーで監督の声取って、でそれでみんなでそれを聞きながら全部こう
1: 変えて
0: 変えて、
1: うん、
0: でそれ書き終わって次の日じゃ あの早く来て練習しよう、
1: 自主練習を
0: と、うん、朝早く行って、うん、稽古してる最中にその、うん、それを直されたやつを、
1: うん、
0: 稽古してる最中に監督が来るんですよ、
1: うんうん、
0: そしたらその稽古してるのを見て、うん、それちょっとやめようってなるから
2: 全然安定しない、
0: いやいやどうすりゃいいんだよ
2: どうすりゃいいんだよみたいな、
0: そういうのがよくあります。
3: その時真剣に戸田恵子さんに怒られました
2: 割とガチで
3: 本当にやめてほしい、
2: いやいやいや、うん、ガチでやってた、
3: うん、
2: うわ、
1: もうそれを言ったら私もね、ちょっと私も
0: でしょ
1: 私はこれはちょっと私言いたいんだけど、
0: 同じことやったよね、
1: あったあった、私はね、堤幸彦曰くね、二郎さんは古舘一郎さんレベルの記憶力の良さってもう何の根拠もないこと言われてそれであのね、正月やった舞台で中目黒でやった舞台で、あの台本のもうほんとね、あの3ページぐらいの長ゼリ、超超長ゼリです、でしかも意味がある言葉ならなんとか覚えられるんだけど、あのボイラー技師4級とか
0: 資格ね、
1: 資格、
0: そうそう、
1: 資格の羅列で3ページぐらい、
0: そうそう、
1: ね、でそれをもう3日後の舞台でこれやってっつって、そうそう、覚えられるわけないじゃないですか
3: 覚えたじゃないですか、
1: 一生懸命覚えてます、一生懸命になって覚えてほんでもう当然本番ではお客さんの前で詰まったり、うん、ってなるじゃないですか、そうするとお客さんハラハラしてんだけど、調光室の後ろの方で一人だけ笑ってるおっさんがいるんですよ堤さんもう佐渡、
0: ね、
1: 次の年はなんだっけ、
3: アラブ教国、
1: アラブ教国を、はい、ね、
3: ああいう順でっていう、
1: でその堤さんがもうブワーって感じだっけ、そうそうそう、
3: それね、今あの練習してる舞台でも同じことやってるんですけど、
1: 誰ですか誰ですか、それを担わされている人は、
3: まあ出てる人大体あの、誰にって集中ってことはないんですけど、
1: ないですね、
3: はい、でも大体似たようなことを端々でやってるとね、
1: うん、
3: あの敵レジっていうじゃないですか、
1: はい、
3: 敵レジってあの援助、要するに演出助手が、演出家が言ったあの芝居の直しの部分をメモして皆さんに伝えるということが敵レジって言うんですね、途中でもう書かなくなってくる
1: さあそして、長いお付き合いのお二人ですけれども、お互いに今だから聞きたいことや今だから告白することがあれば、
3: 告白
1: まずは野添義弘さんから、
0: ね、本当にだからそのさっき監督がね、
1: うん、
0: あの一番最初の作品の時にそういうふうに思ってくださったみたいですけど、
1: うんうん、
0: 僕的には分からなくて、
1: うんうんうん、
0: 本当にその当時、
1: うん、
0: もう監督すごい数の映画やって
1: た、はいはいはいはい、
0: それに毎回ちょっと呼んでくれた
1: って、
0: なんでそんなに呼んでくれたのかなっていうのが今もずっと思ってて、
3: それはやっぱりあの言うても役者さんってみんなかっこいいんですよ、
1: うんうん、
3: であんまかっこ悪い人っていないんですよ、まあ、そこですよね、
1: なるほど、
3: かつてかつてはやっぱね渡辺哲さんとかで、
1: はいはい、
3: でんでんさんとかゴロ、
1: はいはいはい、
3: だからよく野添さんとでんでんさんはちょっとついみたいな感じでよくやってたんだけど、ね、
1: はい、
3: で僕がやるのは大体あの閉ざされた村とか、
1: はいはいはいはい、
3: ね、あの沖縄の離島が独立するとか、まあ、最初がそれだったんだけど、
1: はいはいはいはい、
3: そうリアリティみたいなものが本当に欲しくて、
1: ああああ、
3: そういう意味では野添さんはねぴったり、
1: なるほど、
3: だけどそういう人がたまに変なあのすかした社長とか、ね、
1: ああ
3: やったりすると面白いなとかっていう意味で、まあ本当に自分の中でな保険、
1: うん、
3: いろんな作品における自分が安心できる部分を作っておきたいっていう意味で、
1: うん、
3: 野添さんとか、まあ、二郎さんもね含めて、うんうん、
0: ありがたかったです
1: ね、うん、
0: パチンコ屋の店員やったことが
1: あ
0: って、
1: うん、
0: 映画で監督の
3: やったね、
0: でなんかこうマイクしゃべるやん、
1: はい
0: はい、あれを踊りながらやっていくアドリブで踊りながらそのセリフを言いながらパチンコの店員やったことがありました、だった、
1: いやいろいろね、
0: いろいろ、
1: まああのやらせてもらってる
0: という、そのおかげでちょっとねついてきました
3: 腕がね、
1: さあ一曲ここでお届けしましょう、野添義弘さんの青春時代思い出ナンバー聞きましょう、青春を思い出す親父リクエスト何でしょうか、
0: 天地真理さんの水色の声
3: で、なんてこと、
1: なんてことを、
0: もう、ね、
1: 選曲理由お願いします、
0: 時間ですよね、うん、第2シーズンに隣の真理ちゃんとして出てきたんですけど、
3: 待って待って、時間ですよ言わせる俺に
1: いや
3: 聞いて
0: る、もうあの本当に最初に
1: ね
0: 2階でこう白いギターで、あれを見た瞬間、僕中学1年生です、その時、
1: ああ
0: もう打ち抜かれました、
1: 打ち抜かれた、
3: ね、真理ちゃんに、
0: はい、
3: 隣のね、
0: ファンクラブにも入ってしまいました。
3: いやー
0: 入ってしまいました。

0: うわ、中学1
1: 年生の時、もうドキュンです。
0: その時中3の堤幸彦少年は、
2: 私は初めてドラマって面白いんだって思ったわけ。で後に大人になって、あ、これは全て久世さんという方が作ってらっしゃる、はい、ね、時間ですよから始まってね、うん、寺内貫太郎だのね、はいはい、なんだろう、でそっからなんていうの、ドラマっていうのはある種研究の対象だなと思った作品。
1: はあ、
2: そうなんです、まあ、話せばこれもこれで2時間ぐらい、
0: まあまあ、じゃあ松見さんにとってもエポックメイキングだったということです。さあでは、その思い出の曲、野添さん曲紹介お願いします。
1: はい、では天地真理さんで水色の恋。

0: 土地の土曜日の時間お届けしたナンバーは野添義弘さんの青春リクエスト、天地真理さんの水色の恋でした。
1: 素晴らしい。
0: さあ最後このコーナーです。親父川柳。

0: してて、
1: うん、このボタンなんだろう、このボタンなんだろうって。
2: あ、車についてるね。
0: そうそうそうそうそう。で、何年も乗ってるもんですから、ちょっとこの間新車に変えたんですけど、もうね、ディーラーの人も、あの、大丈夫ですからね、もう、皆さんそうですから、何回でも聞きに来てくださいって言われて、多分一生覚えられないぐらいの機能だった。そうそうそうそう。よくわかります。輪転石村さん、ありがとうございます。さて、今日は、堤幸彦さんにも一句読んでいただきます。
2: はい。
0: はい。じゃあ、堤さん、ご準備はよろしいですか？

0: はい。
1: なすに足、そろそろ現実墓じまい。
2: ハイブロー。
1: お盆で、うん、なすだのきゅうり、つまようじでいいかマッチで足つけて、うん、送りのなんかやるじゃないですか。でそういうものを子供が小さければ作って見せて、こういう風にやるんだよって見せるじゃないですか、うんうん、でその時は自分にも親がいて、
0: うんうんうん
1: ね、で先祖がいて、それを敬うんだっていうことでナスに足を作るわけですよ、
2: はいはいはい、
1: ところがどうですか、はい、気がつくと親も他界してしまえば、ね、自分を継ぐものもないとなると、いやなくはないんだけど、うんうん、なくはないんだけど、でももうそろそろ墓じまいなるものをちゃんと考えて、うん、もう包み家というのは閉じないといけないっていう現実が目の前にあるわけです。だからお盆でそうやって無邪気にね、先祖を供養する、先祖を迎え入れるということをずっと70年間やってきたけれども、うん、そろそろもう僕の代でそれは終わりなんだなっていう物悲しさよ。
2: 物悲しい川柳。
0: 深い
2: 深い、ハイブローで深い。ちゃんと聞いてたんです
0: よ。聞いてましたよ。
2: 本当今
0: 本当感心しちゃったもんだ。
2: ガジ。いやでもね、この間このゲストに脚本家の根本のんじさんと三石健さんがいらした時も、はい、お墓の話になる。
0: ああそうなんだ。
2: あね、根本さんが俺と三石さんで俺たちに墓はないっていう、
1: まあ、まさに
2: ラジオドラマを作りたいぐらいだってまあ冗談半分で言ってた。
1: だから墓じまい。
2: さあそんな物悲しい深いハイブローな川柳をお届けしましたけども、
1: すいませんでした。
2: 気が謝らないで謝らないで気がついたら親父の時間あっという間、なんともうおしまいの時間です、しかし本当にあれだね、今ふと思ったけどさ、堤さん、
1: はい、
2: 野添義弘ってさ、うん、面白い顔してるよね。
1: 面白い顔して
2: る。面白い顔して、いや俺なんか全然まだ普通だと思うよ。
0: 何を言ってるんですか。
2: いや金が取れるから、
1: まあ、負けずとも劣らずで、やっぱ眉毛のバカバカしさじゃない、
2: うん、バカバカしさだよね。そうね、
0: ね、
2: こうバカバカしい感じがすると思う。
0: そう、もうこの眉毛だけは本当にねコンプレックスなんだ。
2: そんなことないよ。それで
1: 書いてるでしょ。だってい
0: や書いてない、
1: 毎日書いてるでしょ。
0: 書いてないです、書いてないです。
1: え、ずっとまだそんなに黒いの。
0: はい。
1: うそ、俺は書いてるよ。
0: え、
1: なんていうの。
0: そうなんだ。
2: それ黒くしてるってこと。
1: そう、ちょっとだって、だって本当真っ白なんだもん。
2: あれ髪の毛の白いのは それ染めてんじゃなくてまんま、
1: このまんまです。
2: あ、そうなんだ。
0: リアル。それ白髪ですか。
1: あのね、昔生命判断の親父にね、うん、眉毛だけは描けと。
2: ほう。
1: 犬に描いた眉毛みたいに描けと。
2: ほう。
1: そうなんだ。そうじゃないと運気上がらんよって、それずっと守って。
2: なるほど。さあごめんなさい。まあ皆さん、リスナーの皆さん安心なさってください。このお二人にはですね、次回もご登場いただきます。まあ次回はテーマを設けます。親父は言ったことすぐ忘れてですね、次回も全く同じ話をする恐れがあります。
1: あるな。
2: はい。テーマは親父ホッとする。お二人がホッとする瞬間、そんな話を聞いてみたいと思います。はい、というわけで佐藤二郎と親父の時間、ゲストは堤幸彦さんと野添義弘さんでした。お二人ともありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: サンキュー東京。
2: 佐藤二郎と親父の時間、日曜日の昼下がりにお届けしてきた佐藤二郎と親父の時間、エンディングの時間でございます。まあ、野添義弘さんね、堤幸彦さん、まあね、僕は非常にお二人ともお付き合いが長く させてもらってるんですけどね、本当にお二人とも全く選ぶらない、こうありたいなと思わせてくれる先輩の お二人でございます。さてこの番組は放送後も NHK ラジオのインターネットを使った聞き逃しサービスラジルラジルで放送終了後から1週間何度でも聞き返せます。スマホやパソコンで番組ホームページにアクセスして聞き逃し配信はこちらをクリックするか、ラジルラジルのスマホアプリからぜひお聞きください。そして次回の親父の時間ですが、来週9月27日日曜日の午後2時5分からになります。引き続き堤幸彦監督と野添義弘さんにお話を伺います。また番組では聞いている皆さんからのお便りお待ちしております。番組の感想、質問、何でも構いません。他愛のないお話も大好物です。私が他愛のない親父なので、ハッハッハッ、他愛ってなんかちょっといいですね、音にするとね、可愛らしい。その他親父川柳、親父リクエストも募集しますね。他愛、番組ホームページの投稿フォームから送ることができます。他愛、うるさいですね。それではまた次回お会いしましょう。佐藤二郎と親父の時間、ここまでのお相手は佐藤二郎。

0: 皆さんさようなら。
1: 3時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。大型で強い台風25号は日本の南を北上しており、明日昼前から夜遅くにかけて関東にかなり接近する見込みです。東海や関東、東北の太平洋側では大雨になるところがあるでしょう。明日から明後日にかけて土砂災害、低い土地の浸水、川の増水や氾濫、暴風、うねりを伴った高波に厳重に警戒してください。今日これからの天気です。沖縄は夕方まで雨の降るところがあるでしょう。九州、中国、四国は局地的に雨雲がかかりそうです。近畿や東海は所々で雨が降るでしょう。北陸も一部で雨が降りそうです。関東や東北は断続的に雨で、関東では雷を伴って激しく降るところもあるでしょう。北海道は太平洋側を中心に雨雲がかかりそうです。明日の天気です。沖縄と九州南部はおおむね晴れるでしょう。九州北部も日差しが届きますが、午前は一部でにわか雨がありそうです。中国地方は昼過ぎまで所々で雨が降るでしょう。四国は太平洋側を中心に雲が多く、雨の降るところがありそうです。近畿も雲が広がり、所々で雨が降るでしょう。北陸は雨が降ったりやんだりで雷雨になるところもありそうです。東海、関東、東北は雨で雷を伴って非常に激しく降るところがあるでしょう。風が次第に強まり大荒れの天気となりそうです。北海道は雲が多いものの日本海側を中心に日中は晴れる見込みです。続いて明日の最高気温です。平年並みか高いところが多いでしょう。那覇30度、鹿児島33度、福岡27度、高知30度、広島29度、松江27度、大阪29度、名古屋32度、東京26度、金沢と新潟26度、仙台23度、秋田25度、札幌26度の予想です。続いて全国の道路交通情報です。日本道路交通情報センターお願いします。
2: はい、お伝えします。東海北陸近畿地方の状況です。東名高速道路の下りは静岡県の由比パーキングエリア付近で工事が行われているため2キロ、東名阪道の下りは蟹江インター付近で工事のため3キロ渋滞しています。北陸道は工事のため福井方面に向かう上りの金沢東インターの入り口が利用できなくなっています。このほか北陸道は鶴ヶジャンクション付近で工事のため上りが7キロ、下りが3キロ半の渋滞です。さらに下りは石川県の野見値上がりスマートインター付近で工事のため3キロ半渋滞しています。中国道の下りは兵庫県の西宮名塩サービスエリア付近で工事が行われているため2キロの渋滞です。兵庫県の国道2号加古川バイパスの西行きは加古川中央ジャンクション付近で事故のため第二新名道路の大久保インターまで合わせて10キロ渋滞しています。九州地方の状況です。地震に伴う災害のため南九州道は八代ジャンクションと八代南インターの間が上下線とも通行止めになっています。九州道は八代インター付近で災害復旧工事が行われているため下りが5キロ、上りが3キロの渋滞です。北海道東北地方の状況です。道央道の千歳方面に向かう上りはワッツパーキングエリアでの乗用車の事故の影響で2キロ混んでいます。関東甲信越地方の状況です。台風25号の接近に伴う高波のため神奈川県の西湘バイパスの下りは大磯東インターと早川インターの間が通行止めになっています。中央道の上りは上野原インターで2キロ、高井戸インターの手前であった事故の処理は終わりましたが影響が残って三鷹付近を先頭に6キロ渋滞しています。下りは府中バス停を先頭に2キロ半の渋滞です。

0: 道路交通情報センターの岡村でした。
1: 4時の NHK ニュースです。防衛省は北朝鮮から弾道ミサイルの可能性のあるものが発射されたと発表しました。日本への影響がないか情報の収集を進めています。北朝鮮が弾道ミサイルや弾道ミサイルの可能性があるものを発射したと防衛省が発表したのは先月20日以来で、今年9回目です。そして防衛省関係者によりますと、北朝鮮から発射された弾道ミサイルの可能性があるものは、日本の EEZ 排他的経済水域の外側に落下したとみられるということです。海上保安庁によりますと、午後3時半現在、船舶への被害は確認されていないということです。大型で強い台風25号は明日からあさって頃にかけて関東など東日本の太平洋側に強い勢力で接近する見込みで、伊豆諸島では猛烈な風が吹く恐れがあるほか、東海から東北の太平洋側では平年の9月1ヶ月分の雨量を超えるような大雨の恐れがあります。大雨や暴風に厳重な警戒が必要です。今後の見通しです。今日は伊豆諸島や東日本の太平洋側を中心に大気の非常に不安定な状態が続いて、断続的に激しい雨が降り、台風の接近前から大雨となる恐れがあります。台風は進路を次第に北東寄りに変え、明日からあさって頃にかけて伊豆諸島や関東など東日本の太平洋側に強い勢力で接近する見込みです。長時間雨が降り続くため、総雨量がかなり多くなる恐れがあり、明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、伊豆諸島と東海で300ミリ、関東で200ミリと予想されています。次第に風も強まり、今日は伊豆諸島と東海の海上で最大風速が20メートル、最大瞬間風速が30メートルと予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫、それに暴風や高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。連休中の交通機関に影響が出る見込みで、大雨によって災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。今日のうちに備えを進めてください。今日正午前に伊豆大島の元町港周辺で撮影された映像では、横殴りの雨が激しく降っていて、道路に溜まった水が強い風で舞う様子が見て取れます。また道路では人や車の行き来がなく、欠航しているフェリー乗り場は閑散としています。撮影した女性は、風も強く屋根の下にいても横降りの雨で濡れてしまう状況ですと話していました。台風の接近に伴って、千葉市を会場に開かれている野外音楽イベント、ロックインジャパンフェスティバルは、明日の開催中止を決めました。国内最大規模の野外音楽イベント、ロックインジャパンフェスティバルは、千葉市中央区の蘇我スポーツ公園を会場に、明日まで開かれる予定でした。しかし、台風25号の接近に伴って、大雨や強風が予想され、来場客の安全を確保することが難しくなるとして、イベント事務局は明日中止にすることを決めました。明日は23組のアーティストが出演する予定で、事前に購入した当日分のチケット代金は払い戻されるということです。イベント事務局は、この日を心待ちにしてくださっていた皆様に心よりお詫び申し上げますとサイトを通じてコメントしています。愛知県から訪れた20代の女性は、明日も見たいアーティストがいて来る予定でしたが残念です、台風なので仕方ないですと話していました。三重県から訪れた20代の男性は、今日目当てのアーティストを見ることができたので満足ですが、明日も見たかったです、明日は帰りの電車が止まらないか不安ですと話していました。

0: 雨の東京両国です。大型連休中、台風も接近してきて天候も気になるところですが、今日も国技館内は観客でぎっしりと埋まっています。中日を迎えました秋場所です。今木の根が鳴りました。これから秋場所中日幕内の開始の時間を告げる木の根が鳴って、西東と花道から幕内力士、そして、2人ずつですが入場してきました。中日を迎えた秋場所です。今日は関取衆力士たちも番傘で場所入りをする姿がありました。雨の両国。さあ、ラジオの放送ですが、今日解説は幕内朝の若の若松親方です。実況アナウンサーは高山、向こう上面からは戸部アナウンサー、そして力士の花道の表情は東が斉藤アナウンサー、西が小林アナウンサーの担当です。若松さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 中日を迎えて幕内は6勝1敗で横綱の大の里と大関の琴桜、そして横綱昇進を目指す大関の霧島は5勝2敗で中日を迎えました。さらには大関昇進を目指す関脇の熱海富士はこちらも5勝2敗で今日中日を迎えています。熱海富士は今日琴栄峰戦、霧島は美ノ海との対戦、そして6勝1敗勢琴桜は白の富士と、そして横綱大の里は結びで隆の勝の挑戦を受けるという中日を迎えた秋場所です。さあ、若松さん、
1: はい、
0: まず6勝1敗で横綱大関、この2人が引っ張るという展開で中日ですけれども、はい、ここまでの展開はどのようにご覧になっていますでしょうか。
1: 大里も琴桜も内容が良くないですよね。
0: 内容が良くないと思います。
1: やっぱり下がってからの相撲とか、
0: はい、
1: はたいてまともにはたいて勝ったりとかっていう相撲があるので、
0: はい、
1: これがね、やっぱり前に出るような相撲でしたらね、やっぱり一番手大野里で琴桜って言いたいんですけど、
0: はい、
1: やっぱり引く相撲も多いので、なかなか大野里、それでやっぱり琴桜もね、下がってからのさばく相撲が多いので、なかなか言えないですよね。
0: 横綱大関とはいえ、まだまだこの後も予断は許さないようですね、展開ということですね。
1: 本当は大野里って言いたいんですけどね、
0: はい、
1: やっぱりでも下がる相撲が多いので、
0: はい
1: はい、言えませんよね。
0: そして横綱昇進を目指す大関の霧島は連敗せずに5勝2敗という成績できました、はい、霧島についてはいかがでしょうか。
1: そうですね、やっぱり前半戦でこれまで2敗までするとは思ってなかったので、
0: はい
1: はい、大体後半戦でポツポツと負けることが多かったんですけど、ちょっと前半戦の2敗というのはちょっと痛いと思うんですよね。
0: そうですか、平幕相手にですね、
1: そうですね、
0: 前半戦で2敗を喫していて、もうどうでしょう、横綱昇進に向けては後がないような状況と言えるでしょうかね。
1: そうです、優勝しかないので、
0: はい
1: はい、
0: という中で今日は過去連敗しているというですね、今対戦成績で連敗をしているという美ノ海との、霧島にとっては難敵を迎えるというこの中日を迎えました。さあ、今日も幕内の取組20番組まれていますが、この最初の取組が制限時間いっぱいとなります。6勝1敗大の里琴桜、そして5勝2敗で先ほどお伝えしたように霧島熱海富士、さらには富士の川など三役陣がいて、美ノ海など7人の平幕力士がいますが、その平幕の1人、新入幕の年の富士がここまで5勝2敗という成績です。今土俵上1メートル95センチという長身で、今尊敬の姿勢を取っています西土俵。対するは十両力士、西の十両4枚目の御嶽海、大関経験者が今日は幕内で相撲を取ります。ここまで3勝4敗です。制限時間いっぱい、木村朝之助が合わせます。先に新入幕力士の年の富士が腰を割りました。立ち合いです。立ちました。低く当たった年の富士、そこから突き放していきます。年の富士西東の表に攻めていきます。御嶽海が回り込んでいきます。年の富士が右の上手を取った、左四つの相撲が取れる年の富士ですが、そこから相手に上手をグッパリになった。そこは御嶽海が右からひねりながら攻めていきます。正面だと

0: 富士の富士が左を差し込みながら、そして右の上手両者がっぷりで今土俵を戻ろうとするところに富士の富士が引きつけて東土俵に攻めていくも高いぞ王子寄ります寄ります富士の富士が寄っていくところ御嶽海が構えて寄り倒し富士の富士に軍配が上がりました。最後御嶽海も下手投げで逆転を狙いましたが軍配富士の富士の勝ち。御嶽海も最後は粘りました。この国技館四方から歓声が上がりましたが年の富士が長身を最後はこう体を倒すようにして向こう正面方向左側赤房方向に追い倒していきました。館内からこの歓声です。最後粘った大関経験者の御嶽海、勝ったのは年の富士で星を伸ばしました。6勝2敗新入幕西の虹口で勝ち名乗り、右手で手刀を振って懸賞の積み紙を受け取って土俵を下がります。決まり手は寄り倒して年の富士が勝りました。最後粘った御嶽海も荒い息で今東の花道を下がっていきます。立ち合いから低く踏み込んだ年の富士です。そこから今日は突き放していくという、攻めを見せました。御嶽海が回り込んでそれに対して年の富士が左四つに組むという展開。右の上手最初御嶽海は右の上手取れなかったんですが徐々に追っつけながら右の上手も取ってがっぷりという体勢になりました。そこから年の富士が、四つに組んだというところでうまく攻め込む場面もあったんですが御嶽海が右からの、上手ひねりなどを見せまして攻防のある相撲となりました。最後は年の富士が左の差し手を深くしてそして右の上手で攻めるところ御嶽海が右の上手1枚というところで御嶽海もなんとか左からの下手投げを見せましたがうまく体を寄せて長身の年の富士が向こう正面方向左側赤房方向での寄り倒し年の富士が勝ちました。いやー若松さん熱戦となりましたけれども、新入幕の年の富士の攻めいかがだったでしょうか。
1: そうですね、御嶽海もね、残すのがやっとっていうような相撲だったんですけど、年の富士ですねやっぱ新入幕らしい、前に攻める気持ち、休まず攻めたっていうのが良かったですよね。
0: あ、そうですか。
1: 気持ちいい相撲でしたね、
0: はい、休まず攻めて6勝2敗と星を伸ばして明日の対戦相手は西田富士若元春との対戦。御嶽海は明日また十両での相撲となりますが明日は風間戦が組まれています。さあこの後が西から時早て富士猿が東から上がって今仕切りを続けるところです。その後が千代翔馬に朝光龍、朝白龍に湘南の海、阿炎に若元春、正代に朝水龍、金峰山に富士星雲、錦富士に王鵬、獅子に朝乃山、一山本に村、ここまでが今日中日の前半の取り組み。後半に入って平戸海に狼雅、大翔馬に武富士、富士龍雅に豪ノ山、吉野富士に琴勝峰、琴栄光に関脇熱海富士、熱海富士はここまで5勝2敗です。そして新三役の富士の川ここまでこちらも5勝2敗好成績で高安戦、そして先ほどお伝えした霧島に美ノ海、美ノ海も5勝2敗という好成績です。美ノ海に霧島、そして大栄翔に4勝3敗の大関に戻ってきた、先場所優勝の青錦、そして6勝1敗の大関琴桜に、新三役の白の富士、そして結びは隆の勝に6勝1敗横綱大の里と組まれている中日の取り組みです。さあ土俵上が制限時間いっぱいとなります。西から時早てこの力士は返り入幕です。ここまで4勝3敗と白星先行です。対するは翔猿3勝4敗名古屋場所後に右肘の手術をしました。その右肘にはテープが巻かれています翔猿です。さあ制限時間いっぱい式守喜一郎が合わせます。色白の肌の時早てが西、東が飛び猿、立ち合いです。立ち上がりました。錦富士、時早手が左を差し込もうというところ、飛び猿が突き放していきます。前に攻めていって、西時早手が右を差し込んでの寄り倒し。時早手が寄り倒しで勝ちました。最後は右も差しての攻めで、相手に体を密着して時早手が勝ちました。これで時早手が5勝3敗と星が変わりました。離れて取りたい狙いの翔猿に対してうまく時早手が密着しながらの攻め、回り込むところ最後は土俵西土俵に寄り倒していきました。時早手が勝ちました。立ち合いから物差し狙いで時早手が立っていきました。翔猿としては右の回しを狙うという動きがありましたが時早手が突き放してから左得意の左を差し込もうというところで、翔猿が向こう正面そして回り込む西土俵へと回り込むところそれを体を寄せてって最後は右を差しながらの寄り倒し、時早手が寄り倒しで勝ちました。
2: 若松さん、はい、時早田の左が少し覗いたところで、うん、翔猿が少し引き上がって引きましたね、はい、あの辺りがポイントだったでしょうか。
1: そうですね、時早田のはやっぱり圧力でしょうね、
2: はい、
1: 圧力が、あって翔猿はその圧力に負けてやっぱり引かざるを得ないんでしょうね。もう立ち合いからこういったような引きだったの で、はい、で引きながら自分で体勢を崩したというような相撲でしたので、
2: はい
1: はい、本来ならねやっぱり相手に引かす相撲なので翔猿は、それをね自分から引いてしまって崩すっていうのはやっぱり翔猿はちょっと本調子じゃないのかなっていうのは思いますよね。
2: そうですか、
1: はい、
2: 今日解説の若松親方は巡業部副部長もご担当でこの夏巡業、まあ、東北も回った夏巡業もご覧になっていると思いますが、はい、時早のふるさとの宮城では今回5日間ですね、はい、夏巡業が行われました、
1: はい、
2: かなり声援も時早に大きかったようですね。
1: そうですね、はい、地元ということでねお客さんもすごい声援がありましたし、またあり地元ということで霧島がね胸を出してくれたりとかして、ね、で会場のお客さんもみんな湧いてましたよね。
2: そうですか、はい、まあ、その夏巡業の声援も力に変えてこれで5勝3敗で明日の対戦相手は佐田の海、翔猿敗れて3勝5敗となって明日は正代戦が組まれています。さあ土俵上には千代翔馬と朝香龍が上がっていますが、ここで中日の幕下上位5番の結果をお伝えしていきたいと思います。さざ波に北天海は上手投げでさざ波勝ちました。2勝2敗、北天海は1勝3敗。対馬灘に不動鵬は寄り切りで不動鵬3勝1敗、対馬灘は2勝2敗。幼いに今場所自己最高位東の8枚目に番付を上げてきました。先場所3段目優勝しました天翔山、決め倒しで、勝ち越しを決めました。4連勝東の8枚目、幼い敗れて3勝1敗。上戸に高徳山突き落とし、高徳山勝って2勝2敗、上戸1勝3敗。郷人雄に富士天生は押し出しで郷人雄3勝1敗、富士天生2勝2敗です。幕下上位5番の結果をお伝えしました。十両の結果また後ほどお伝えします。さあ土俵上には千代翔馬が西から4勝3敗、そして朝香龍が4勝3敗で東から上がって仕切りを続けています。今日解説の朝乃若の若松親方は以前は高砂部屋で指導されていましたから、この朝香龍のことはよく指導されてよく見てきましたけれども、
1: はい、
2: 朝香龍朝水流とともに史上12組目の兄弟同時幕の内ということで、はい、これについてはですね、うん、若松さんどのように感じていらっしゃいますか。
1: そうですね、やっぱり兄弟でね、はい、2人でよくトレーニングしてますからね、
2: はい、
1: お互いにやっぱり刺激し合いながら上がってきてると思いますからね。
2: そうですよね、はい、これまで7日間は弟の朝水流が相撲を取って、その後お兄さんの朝香龍が相撲を取っていたんですが、初めてですね兄が取ってからこの後朝水流が取るという、少しですね兄弟のこの取り組みの順番が違うという、初めてという取り組みになります。千代翔馬と朝香龍、もうすでに朝香龍が腰を割って千代翔馬が立ち上がりました。千代翔馬の頭で朝香龍と引き下がるという右手先生が寄ってほしい、朝香龍が勝ちました。正面土俵で勝負が決まりました。低い当たりから右を差しての攻め、千代翔馬を引かせました。朝香龍が勝ちました。これで5勝3敗です。場所前に千代翔馬が高砂部屋に出稽古に来ましたので、5番ほど稽古場で手合わせがあったということ、相手は何でもしてくる、翻弄されないようにという話も支度部屋でしましたが、今日はまっすぐ当たって右を差しての攻め、寄り切りの決まり手です。朝香龍が勝ちました。立ち合い頭で当たり合った後にすぐに朝香龍が下からこう当てがって、そして右を差してきました。もうこの当たりで何か千代翔馬がすぐにもう左に回り込むようにして、正面方向に左の上手を求めて引くという展開になって、それに対して朝香龍が体を寄せての寄り切り、正面土俵で勝負が決まりました。朝香龍が勝ちました。いや朝香龍非常に素晴らしい立ち合い攻めだったんじゃないでしょうか。
1: そうですね、千代翔馬って大体顔を張りながら上手を狙ってくる相撲が多いんですね、
2: はい、
1: 変化気味の、そういったのにも怖がらず一気に出たっていうのはね、やっぱり自分で考えながら、勝負に出たと思いますので、
2: はい、
1: いい相撲だったと思います。
2: 場所前のその稽古というのもちゃんと頭に入れてということからあったでしょうかね。
1: そうですね、まあ、相手の相撲の取り口も分かってますからね、はい、やっぱり一気に出た方が自分で自信があったんでしょうね、
2: はい
1: はい、
2: いやこれで初めてですね、今場所12組目の兄弟同時幕の内高砂部屋というところで、兄がですねこのように勝ちましたから、うん、弟の朝水流がこの後2番後に相撲を取ります、はい、いや力になるでしょうね弟としては。
1: そうです、やっぱりすごく意識してると思いますので、
2: はいはい、朝香龍がこれで5勝3敗という星に変わりました。今場所も、弟が勝つと兄が勝つという相撲がですね 3番あるわけなんですけれども、やはり相乗効果でこの兄弟は頑張っている印象です。朝紅龍が勝って、明日の対戦相手は武富士。

0: 千代翔馬敗れて4勝4敗という星に変わって、明日の対戦相手は金峰山です。
1: 高山さん、
0: はい、
1: 最初の相撲でいい内容で勝った星の富士ですね。
0: はい、
1: 西方朝日関に幕の内で勝ててとても嬉しいですといい表情でした。はい、取り組み内容については土俵際で投げがある相手なのでちょっと警戒しすぎてしまったなと、それでも前に出るようにしましたと、そう振り返りました。
0: そうですか。
2: 湘南の海、
0: 西の方星の富士のリポートは小林アナウンサーでした。
2: 神奈川県中郡大磯町出身、
0: さあ高砂部屋の力士が続いて出てきますけれども、それでは今日行われた十両の取り組みをご紹介します。まず朝白龍が西から、そして長身の湘南の海が西から上がって今四股を踏んでいくところです。さあ中日の十両の結果をお伝えしていきます。錦木に富士総大、幕下東の5枚目の富士総大が初めて十両で相撲を取りましたが、寄り切りで錦木が勝ちました。3勝5敗富士総大は1勝4敗負け越し、幕下東の5枚目。明生に玉正鳳は送り出しで玉正鳳が勝ちました。4勝4敗明生敗れて3勝5敗。新十両の時不動に輝きは押し出しで輝き勝って8連勝としました。自身初めての中日勝ち越しとしました。東の11枚目という輝きの番付です。時不動は4勝4敗。新十両の丹治に炎鵬は寄り切りで寄り切りで炎鵬が勝ちました。寄り切り炎鵬が勝って4勝4敗星を五分に戻しています。新十両の丹治は5勝3敗という成績です。東白龍に土地大会は叩き込みで東白龍勝ちました。3勝5敗土地大会敗れて2勝6敗です。これ以降の十両の結果はまた後ほどこの取り組みの後にお伝えしていきたいと思います。土俵上制限時間いっぱいとなりました。4勝3敗高砂部屋勢4人の幕内力士の1人朝白龍です。白星先行でこの中日を迎えました四つ相撲の力士です。そして東からは返り入幕長身の大柄な湘南の海が今右手で青の締め込みを叩きながら土俵入場してきました。中央に入ってきました。ここまで1勝6敗初日から6連敗でしたが、昨日ようやく初日が出て1勝6敗、立ち合い右からの上手を取りに行った上手投げで勝ったという湘南の海です。初めての対戦、夏巡業などでも稽古はなく初めてですから手合わせがあるというこの両力士です。制限時間いっぱいとなりました。木村洋之助が合わせます。両者が腰を割りました。立ち合いです。立ちました。朝白龍が頭で当たりました。左の前回しを探っていきます。右四つに組みました。右四つに組んで朝白龍がいい形を作っています。右四つ両者が下手を引いています。まだ上手は引けていません。湘南の海が左の上手を先に引きました。そこから朝白龍はまだ左の上手が引けていない。湘南の海が先に上手を引いています。土俵の中央です。右四つに組んで左の上手を引きつけながら向こう上の方向上がる方向に大きな体をぐっと寄り切りました。湘南の海が勝ちました。最後朝白龍も投げを打って逆転を目指しましたが、最後はドドッと大きな体で出ていった湘南の海が寄り切りで朝白龍を破りました。これで昨日初日が出て連勝で2勝6敗という成績に変わります。立ち合い低く頭で当たった朝白龍、右四つに組んでこれで朝白龍得意の四つに組んでどうかと思いましたが、先に押っつけながら上手を引いたのが湘南の海でした。朝白龍としては左の上手が取れずに湘南の海が左を、引きつけながらそのまま、体を大きな体を浴びせるようにして煽りながら向正面方向に出ていきました。朝白龍もなんとか土俵際で、しのいで逆転を狙おうという投げも見せましたが、朝白龍の足が先に出ていて寄り切り湘南の海が勝ったという相撲でした。若松さん、これは右四つは朝白龍の形かと思いましたけれども、先に上手を取っていたあの辺りが勝因となったでしょうか。
3: そうですね、簡単にね、相手十分にしてしまった朝白龍がダメだと思うんですけどね、
0: はい、
3: やっぱり自分から何かね上手を取りに行くとか絞るとかね、いろいろ考えればいいんですけど全く動いてないですもんね、うん、逆に湘南の海の方が先にっていうような感じでしたね、
0: はい
3: はい、
0: 湘南の海勝って昨日今日と連勝で2勝6敗、明日の対戦相手は阿炎です。朝白龍が敗れて4勝4敗という星に変わって明日は錦富士戦が組まれています。土俵上には阿炎と若元春4勝3敗同士がありましたが、では十両の結果続きをお伝えしていきます。東白龍と土地大会、先ほど叩き込みで東白龍が勝ったというところまでお伝えしてました。その後です。火曜に竜電は寄り切りで竜電が勝って4勝4敗、4勝4敗火曜敗れて7勝1敗、竜電5勝3敗、寄り切りで竜電が勝って

0: 勝3敗嘉陽敗れて7勝1敗初山に仁は押し出しで仁が勝ちました。6勝2敗初山敗れて2勝6敗生ために翠富士は押し出しで生ため勝って4勝4敗体調不良で1日休みがあって不戦敗もあった生ためですが4勝4敗に星を五分に戻しました。翠富士敗れて4勝4敗友風に北の若は押し倒し友風勝って3勝5敗北の若敗れて7勝1敗大野勝に白熊は上手出し投げで大野勝が勝ちました。4勝4敗白熊敗れて3勝5敗玉鷲に大青山は押し出しで玉鷲4勝4敗大青山は6勝2敗カズマに佐田の海は物言いがつきました。軍配差し違えとなって突き落とし土俵際の逆転の突き落としが決まってカズマが勝ちました。2勝6敗佐田の海は2勝6敗嵐富士に出羽の龍は押し出しで嵐富士4勝4敗出羽の龍4勝4敗曲海優に風拳王ははたき込みで風拳王が勝ちました。5勝3敗曲海優は2勝6敗これによって今8連勝中日勝ち越しを決めたのが唯一輝そして7勝1敗今日連勝が止まった北の若と嘉陽が7勝1敗で続くという十両の好成績です。中日の十両の結果をお伝えしました。さあ幕の内は5番目の相撲阿炎と若元春です。ここまで4勝3敗同士です。共に三役経験者というこの両力士が共に幕の内2桁の番付で相撲を取っています。阿炎は3場所連続負け越し中ここ2場所は幕の内2桁の番付で相撲を取っていますし若元春は4年ぶり、久々のこれ幕の内2桁の番付で相撲を取っています。共に三役経験者です。共に長身ここまで4勝3敗白星先行ですが阿炎は、まあ、中盤にかけて4連勝というのもありました。その時は手がよく伸びる持ち味の押し相撲が出ていました。対する若元春は今場所この2桁の番付で得意の左がよく入っているというここまでの内容です。制限時間いっぱいとなりました。木村洋之助が合わせます。白の装束水色の門が浮かんでいます。両者が腰を割りました。立ち合いです。立ちました。阿炎がもろ手突き若元から見るように立って下からあてがっていきます。阿炎が突き放していきます。土俵の中央で阿炎がはたいたそこに対して突き放していきます。もう一度踏みましたが若元春がこれを2度たぐりましたが最後肘を使いながら押し出し阿炎が勝ちました。西土俵で阿炎が押し出し阿炎が勝ちました。激しい突き一度引く場面もありましたが思い直して突きついて状態を上げてきました。阿炎が勝ちました。共に三役経験者番付を下げて臨んでいるというこの場所ですが
1: 決まり手は押し出し
0: 決まり手は押し出し
1: 押し出して阿炎の勝ち。
0: 最後はがむしゃらに押し相撲で攻めていった阿炎です。阿炎がもろ手突き東土俵の若元春はその立ち合いを見るようにして立ってその突き放しを下からあてがうという展開になりました。阿炎が猛然と突き放していくところをうまく若元春もこう跳ね上げながらというところで阿炎が一度引きを見せました。それに対して若元春が攻めようというところでまた阿炎が思い直して突きこの何か一発の突きに対して若元春がのけずるような動きがありました。相手の上体を起こして最後は右の肘でこう畳みながら最後は肘で西土俵方向に押し出すようにして押し出しで阿炎が勝ったという相撲でした。いや若松さん、三役経験者同士の対戦となりましたけれども、うん、
2: そうですね、やっぱり阿炎のはたきを警戒しすぎて、はい、やっぱり立ち合いから一歩も出ずに見てましたよね。
0: あ、立ち合いのあの動きはそういうことだったんですね。
2: そうですね、まあ、受けて受けて突っ張り受けてですね、はい、やっぱり受けるよりもやっぱり前に圧力かけないとどうしても自分の形にならないですからね、
0: はい、
2: やっぱそういうところが敗因じゃないかなと思いますよね。
0: そうですか、
2: はい。
0: まあ、この両力士は場所前阿炎が嵐尾部屋に出稽古に行ったということもありますし時津風一門の連合稽古に阿炎が行ったということもあって手合わせがあるということで少し若元春としては考えた部分もあったんでしょうかね。
2: そうで
0: しょ
2: うね、やっぱり、はい、まあ、その分阿炎はね、まあ、ちょっとは引いたんですけどその後思い直してよく手を伸ばしましたよね、
0: はい。今場所は、まあ、この2桁の番付ですけれどもこのよく手が伸びた突きで白星を重ねている阿炎が5勝3敗で明日の対戦相手は湘南の海。若元春は敗れて4勝4敗という星に変わって明日は新入幕力士の年の富士が上がりました。そして同じく今場所2人の新入幕力士がいますがその1人朝水流が東から上がりました。今日は正代との対戦大関経験者の正代とは初めての対戦となります。 先ほど兄の朝交流が勝ちました。今場所は史上12組目の兄弟同時幕内ということになっていますが、これまでは弟の朝水龍が相撲を取った後に兄の朝交流が相撲を取って、まあ、その弟のいい流れをですね、兄が受け止めて勝ち星につなげるという相撲もありましたけれども、今日は先ほど若松さん、兄が勝ちましたからね、かなり気持ちが乗ってるんじゃないかという話もありましたけどね。
2: まあ、いつもと話ちょっと逆なんで、はい、どうか分かりませんけど、まあ、本来、ね、お互い切磋琢磨してるので、意識はしてると思いますからね。
0: はい、朝水龍はですね、場所前部屋の稽古で右目の上を切って8針縫いました。そして左目は5日目の相撲で腫れてしまってですね、今場所は両目に怪我を負って相撲を取っているんですが、それでも昨日の時明け戦などは頭で当たる相撲で、そこからの攻めというところが見えましたし、いや、とても気持ちの強い力士なんですね、この朝水龍という力士は。
2: まあ、そうですね、まあ普段から、ね、目腫れぽったいんでもうちょっとよく分かってなかったんですけど、まあ、怖がらずにね、やっぱり前当たるってことが大事なので、体が小さいですからね、はい、うん、攻めるって気持ち忘れないで取ってもらいたいですけどね。
0: まあ、本人も自分は体が小さい、1m75cm120kg なんですが、もう頭で当たるしかないので、うん、1日1番ですという話もしていました。そうですね。はい、さあ、今日は大関経験者の正代との初めての対戦。正代は昨日ようやく初日が出たという力士、6連敗の後初日が出て本人も長かったと話をしていました。初めての対戦です。稽古もしたことがないというこの両力士で、支度部屋で朝水龍に聞きますと、やはり刺すと刺されると強いので、刺されないように、そして土俵際、正代関は強いというところで、土俵際も気をつけて攻めていきたい、今日ももちろん頭で当たっていきますという宣言をしていました。さあ、制限時間いっぱいです。正面から見て右側に西の土俵、大柄ななで型、胸がせり出している正代、対するは小兵の朝水龍です。朝水龍が銀ネズの締め込み、その下がりを左右に分けて息を整えながら、少し目をぐっと閉じながら、やや少しまぶたのあたりが腫れていますが、息を整えながらこれから腰を割っていくところ、先に仕切っているのは正代、遅れて朝水龍です。立ち合いです。
3: 手をついて
0: 立ちました。朝水龍が頭で当たってきました。下から押っつけながら攻めていきます。正代が叩き込み、正代の勝ち。勝負は西土俵、正代が左が覗きながらの肩透かし気味に叩きを打ちますと、小兵の朝水龍がバタッと西土俵手をついてしまいました。正代が勝ちました。正代が昨日今日と連勝で2勝6敗明日の対戦相手は翔猿。朝水龍敗れて4勝4敗となって、明日の対戦相手は平戸海です。ここでニュースをお伝えします。あ、ここで地震の情報
4: お伝えします。地震の情報です。先ほど午後4時28分ごろ九州地方で地震がありました。この地震による津波の心配はありません。この地震で震度3が奄美北部です。震源地は奄美大島近海、震源の深さは60キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.0 と推定されています。この地震で震度3が奄美北部で観測しました。この地震による津波の心配はありません。繰り返します。先ほど午後4時28分ごろ九州地方で地震がありました。新たな情報です。各地の震度です。震度3が鹿児島県奄美市、奄美大島の宇検村、奄美大島の瀬戸内町、喜界島で震度3を観測しています。その他、鹿児島県内で震度2や1の揺れを観測しています。この地震による津波の心配はありません。地震の情報をお伝えしました。
0: 再び東京両国の国技館です。幕内の土俵が進行しています。先ほど朝水龍が正代、正代が朝水龍に勝って、はたき込みの決まり手で正代が連勝で2勝6敗とした相撲でした。正代が、まあ、左が、まあ、覗いて、まあ、朝水龍も頭で打ちかわしていって、左右の押っつけ、まあ、そこから刺させないように攻めていこうというところで、正代が左からの肩透かし、さらには、はたき込みを見せますと、朝水龍小兵が潰されるように倒れてしまいました。
5: 向こう正面から見ますと、朝水龍はまずもろ差しを狙っていったんですけども、
0: そうですか、
5: はい、入れなくて左前回し引いたんですが、それを正代が上から切るという攻防が、ね、ありましたね。
0: なるほど。向こう正面から戸部アナウンサー、左の前回しも引いて、そして正代が切るという動きがあったというところで、 それも切りながらのうまい攻めが見られた正代です。叩き込みの決まり手、正代は明日の対戦相手が翔猿、そして朝水龍、若松さん、大関経験者相手に少しあの回しも切られてですね、敗れてしまうという展開になりましたね。
2: そうですね、
0: まあ、
2: 立ち合いからは良かったんですけどね、はい、だから思ったより正代が当たってこなかったですよね。
0: あ、そうですか、うん、
2: やっぱり相手が低いっていうのもあるので、はい、ちょっとあのそこまで思い切り当たらずに、でまた水流もちょっと考えてしまったんですよ。そのあまり当たってこなかったということと、あと土俵際ですよね、
0: は
2: たかれるということで、やっぱりどうしても足が揃ったのと、やっぱりその下手を切られたというのが同時にうまくタイミングが合いましたよね。
0: はい、はい、まあ、そのあたりもうまさを見せた大関経験者の正代が2勝6敗です。さあ土俵進行しています。金峰山に藤青雲が土俵を上がって仕切りを続けています。6勝1敗で横綱の大の里、そして大関の琴桜、この2人が今先頭で走っていますけれども、5勝2敗勢が、まあ、多く10人います。そのうちの2人が今土俵上上がっています。好成績力士同士の対戦です。大柄な金峰山、まあ、押し相撲が持ち味の金峰山なんですが、今場所は差しに行ってまわしを取るという四つ相撲を見せています。今自らの太もものあたりをバチンと叩いて気合を込めました。白ぶさした右手で塩を持っています。対するは藤青雲、こちらも5勝2敗四つ身のうまさ、柔らかい体を生かした四つ身のうまさというところで今場所5番勝っています。5勝2敗同士の対戦です。今年の春場所、金峰山がもろ手突き一気の攻めで押し出しで藤青雲を破ったという相撲がありましたが、それ以来の対戦となります。制限時間いっぱいとなりました。式守金太夫が合わせます。白の装束、桃色の門が浮かんでいます。先に仕切っているのは金峰山、遅れて藤青雲、立ち合いです。立ち上がりました。金峰山がもろ手突き、そこから右を差し込もうとするところ、藤青雲が下からあてがっています。金峰山が思い直して突き放していきます。金峰山がまた右を差そうというところ、また右を差しながら中に入って金峰山寄り切りました。金峰山が勝ちました。勝負は向正面、赤ぶさ下で決まりました。大きな体を寄せていって、今日も四つ相撲で勝ちました金峰山です。金峰山が勝って6勝目、6勝2敗と星を伸ばしました。これで6日目から3連勝。今西の虹口で勝ち名乗り、右手で懸賞の包み紙を受け取りました。決まり手は寄り切り。今日金峰山は四つ相撲で相撲を取りました。立ち合いから金峰山が、立ち合いはもろ手突きから、そこから起こしてから右を差そうという動き、藤青雲がうまく回り込むんですが、その回り込む動きに対して思い直して金峰山が一度突き放して、またそこから中に入ろうという動きを見せました。まあ、藤青雲としては防戦一方で回り込みながら、脇も開いて、相手大きな金峰山を中に入れる形になりました。藤青雲としては状態が上がって、最後はもろ差しで体を割りながら向正面方向に寄り切り、金峰山が勝ったという相撲でした。若松さん、はい、金峰山今場所はですね、うん、あの突き放すだけではなくて、うん、こういった四つ相撲が多いんですけれども、
2: そうですね、
0: これどう見たらいいんですか。うん、
2: 私も場所前にね、木瀬部屋にちょっと稽古を見に行かせてもらってたんですけど、はい、やっぱり木瀬親方の方から、はい、やっぱ金峰山この四つ回しの取り方とかよく言われてました、指摘されてましたので。
0: そうですか、
2: うん、そういったことも流れの中で、また突っ張りは強いのは分かってますからね、
0: はい、
2: うん、突っ張りながら自分の形四つになるっていうのをいろいろと教えてましたよね。
0: あ、はい、師匠の木瀬親方もですから、その四つ身の攻めというのを磨いていこうというようなですね、うん、そんな動きもあったわけなんですね、
2: はい、そうですね、はい、回しを取れっていうことは言ってましたね。
0: そうでしたか、はい、いやですからその師匠の教えもあって、はい、今場所はその四つ身の攻めというのがよく出て6勝目ということになりました。金峰山、明日の対戦相手は千代翔馬、藤青雲敗れて明日は王鵬と対戦します。藤青雲の勝敗は5勝3敗と変わりました。さあ土俵上には錦富士と王鵬、2勝5敗同士が上がっています。ここで番組のお知らせです。NHK では大相撲と放送の100年と題したラジオ番組を NHKAM でお送りします。日本相撲協会は去年100周年を迎えました。放送も100年が経ち、3年前に放送したアナウンサー100年100話の大相撲編をもとに、同じ時代を歩んできた大相撲と放送のこれまでを振り返る番組です。出演は舞の海秀平さんと、モデルで大相撲に詳しい市川紗椰さんです。一昨年亡くなった北の富士勝明さんの声もお届けします。放送は今月23日水曜秋分の日午後2時5分からです。放送後ラジルラジルで1週間の聞き逃し配信もあります。詳しくは番組のホームページをご覧ください。 また大相撲中継は NHKAM と合わせて NHK1 ラチルラジルでもお聞きいただけます。ラチルラジルでは聞き逃し配信も行っています。1週間何度でも聞くことができますので、ぜひご活用ください。

0: 番組のお知らせでした。さあ土俵上には錦富士と王鵬が上がって仕切りを続けています。西から錦富士、そして東から王鵬です。解説は巡業部副部長ご担当の朝の若の若松親方ですが、まあ、四つ相撲に組むというところでいきますと、はい、若松さん、はい、王鵬がですねその巡業から四つ身の攻めというのをよくやっていた印象だったんですけれども、はい、これはこれどう見たらいいんですかね、
1: いや王鵬ね、はい、首がちょっとねあまり良くなかったんですよ。
0: そうですか。
1: ですからあんまり前半戦は稽古もできませんでしたし、はい、やっぱりちょっとかなり気にしてるところもあったので、
0: なるほど、
1: これで四つ相撲をちょっと研究したのかなというのは思いますよね。
0: そうでしたか、はい、確かに私も稽古で見ますとこう頭からぶちかましていった後に少し腕がしびれるようなですね動きをしている姿もありましたから、まあ、ですから今場所も本場所土俵で本土俵で四つ相撲が多いという方なんですね。なかなかその四つ身の攻めが勝ち星につながらない相撲も多く、ここまで2勝5敗という王鵬です。対する錦富士も、夏巡業は不整脈の症状が出てその夏巡業を全て休んで臨んでいます。今場所もこの土俵に上がる前にですね脈を抑える薬を飲んで相撲を取っているという錦富士です。その中でも懸命に相撲を取っている錦富士、ここまで2勝5敗です。この相撲から大柄な行司木村秋次郎が合わせます。先に先に仕切っているのが東の王鵬、遅れて錦富士、立ち合いです。立ち上がりました、頭で当たりました。王鵬がここも差しに行こうとするところ、右の室が伸びます、押し出し、王鵬が勝ちました。向正面で押し切りました、王鵬が勝ちました。今日も頭で当たった後に王鵬はもろ差し狙い、そこから中には入れなかったんですが圧力をかけて右の喉輪がぐいっと伸びて錦富士を起こしていきました。押し出し、勝負は向こう正面で決まりました。
2: 決まり手は押し出し、押し出して王鵬の勝ち。
0: 王鵬が今日も立ち合いもろ差し狙い、立ち合いから中に入ろうという動きを見せました。まあ、それに対して錦富士も若松さん、はい、少し回り込む動きがありましたから、はい、あのもろ差しの動きを少し嫌がったというところにあったんでしょうかね。
1: ま
0: あ、
1: それしかないですよね、ただ王鵬も王鵬らしい相撲ですよね。やっぱり頭で当たって中に入れたんですけど入れなかったからその突き出したと、はい、いう相撲ですよ。だから錦富士は回し取られるとねちょっと力発揮するので、まわしを取られる前に勝負したかったと思うんですよね。
0: そうですね、はい、いやしかし王鵬もその巡業からやっているというこの刺身の攻めですね、はい、いや首を痛めたということでしたけれども、はい、何かこれをきっかけに一つ何か幅の広がるような相撲を見出せる部分はあるんでしょうか。
1: そうですね、やっぱりこの、はい、刺しながら前へ出る、刺身もとやっぱり突き出すっていうようなね、突きもその後ダメでもつけるっていうような、ね、相撲をね、はい、磨いていってほしいですよね、
0: うん、まあ、怪我の巧妙といいますかねそれで一つ新しい技を得て、番付を上げていくということもありますから、今日ももろ差し狙い、そこからの押し相撲ということで押し出しで王鵬が勝ちました。3勝5敗と変わって明日の対戦相手は富士星雲、錦富士は2勝6敗、明日の対戦相手は朝白龍です。さて土俵上、西から大柄な色白の旗、ウクライナ出身の獅子が上がりました。対戦相手は高砂部屋の朝乃山、ここまで5勝2敗という好成績で来ています。獅子は3勝4敗です。今日解説の若松親方は高砂部屋で長く指導されていました。この朝乃山は、若松さんの、まあ、近畿大学の後輩にも当たるという力士ですけれども、はい、朝乃山大関経験者、今場所はですね、はい、頭で当たる立ち合いというのが非常に多くて、はい、これまでの場所とはちょっと違うなという印象も受けるんですけども、はい、若松さんはどういうふうに見てらっしゃいますか。
1: そうですね、やっぱり上がる大関に上がる前とかも、はい、やっぱり胸から行くとどうしても胸が開いてしまうんですよね、はい、顎が開くっていったところでやっぱり当たりながら自分の右四つをっていうのを多々取ってたんですけど、はい、まあ、大関の頃はねあんまり頭で当たることはなかったんですけど、やっぱり最近はねなかなか頭でいかないと相手十分に取られることが多いので、頭で当たりながら自分の形を作るっていう相撲を今取ってると思うんですよね。
0: なるほど、はい、 まあ、山のような体、大柄な朝乃山で、もちろん胸から当たっての右四つで大関まで上がった朝乃山ですけれども、本人もですね、あの前世紀に比べると力が落ちていると、若手は立ち合いが強いので負けないように頭から当たっているんだということも今場所話をしていましたから、はい、若松さんおっしゃるようにやはりこう初心に戻ってと言いますかね、何かこう若い頃に自分を戻ってやっている部分があるのかもしれませんよね。
1: そうですね、やっぱりどうしても負けたくないという気持ちが強いんでしょうけど、
0: はい、幕の内に戻ってから朝乃山が今ここ4場所は勝ち越しはありますけれども2桁の白星がない、まあ、そのあたりも本人は気にしていました。
1: まあ、何かをやっぱり勝ち越しした後やっぱり上位と持ってかれちゃいますからね、どうしても力負けしてしまうところがありますからね、
0: はいはい、まあ、そのあたりも考えてのぶちかましの立ち合いなのかもしれません。さあ今日は大柄な獅子で、さあ制限時間いっぱいとなります。両者が今獅子が黒の回し、これを右手でバシバシと叩きながら気合を入れました。白武蔵した朝乃山も静かに呼び出しながら橙色のタオルをもらって汗を拭いました。さあ過去の対戦相手、対戦成績は4回対戦がありましたが、獅子の1勝、朝乃山の3勝、大きい獅子に対して、まあ、過去の対戦でも頭で当たるという、朝乃山も立ち合いがありましたが、まあ、いずれも朝乃山としては右四つがっぷりで、組んでという流れを作っています。ただ先場所対戦があった時はそのがっぷりで獅子に敗れているというところからどういう立ち合いを選択するか、あるいはもろ差しという立ち合いも考えてくるのか朝乃山です。さあ制限時間いっぱいとなりました。木村秋次郎が合わせました。今待ったなしの声がかかりました。茶の装束、金の門が浮かんでいる装束を着て朱塗りの軍配を返しました。獅子が西土俵で今土俵の土を鳴らしています。そして朝乃山がゆっくりと相手を見ながら腰を割りました。立ち合いです。朝乃山が頭で当たっていきました。そして右を差し込みました。右四つに組み合いました。両者まだ上手を取れていない。朝乃山が左を当たって、そこから向正面引きつけて寄り切り、朝乃山が勝ちました。朝乃山星を伸ばしました。6勝2敗です。今向正面方向では富山のキング朝乃山という、応援の横断幕を持った観客の方がいましたけれども、その観客の方も喜ぶ姿がありました。決まり手は寄り切り、向正面上段のあたり、末席には朝乃山のこのタオルを持った人たち、応援団が来ていたでしょうか。立ち合いから今日は朝乃山頭で当たって、そこから右がすぐに入るという展開になりました。向正面の戸部さん、
3: はい、
0: 朝乃山の左上手はすぐに引いたんでしょうか、
3: ね、すぐにと言いますか、獅子に刺されて、はい、左から押っつけながら取りましたね。
0: そうでしたか、
3: はい、
0: 押っつけながら上手を取るという攻めで、そのまま上手を取ってからは早くこう煽りながら引きつけながら向正面方向に寄り切っていきました。朝乃山が勝ちました。若松さん、はい、今日も頭で当たってという立ち合いを見せましたけれども、いかがだったでしょうか。
1: まだ、まだ上位じゃないんで、
0: はい、
1: こういった相撲でも勝たせてくれますけど、やっぱり上位へ行けば左ですよね。まだやっぱりちょっと取るのが遅いんでしょうね。
0: あ、そうですか、
1: やっぱ右じゃなくて左からですよね、相撲はね、
0: はいはい、ですからあの上手、少し間隔が空いてから押っつけながら取った上手、もう少し早く取るというところが上位に向けては大切になってくると。
1: やっぱり左が命なんで、はい、右って言われてますけどやっぱり左なんですよね、朝乃山は。
0: いや、しかしこれ前半戦6勝2敗好成績ということで、いやこの後星を伸ばしますと東の6枚目上位とまた当てられるということも考えられますか。楽しみになってきますよね。
1: そうですね、まだまだちょっと上位じゃね、うん、っていうような相撲でしたね。今日もね、勝ったのは勝ったんですけど、
0: はい、
1: もっともっと左ですよね、左をしっかり使わないと、
0: はい
1: はい、上位じゃ通用しないと思います。
0: これまでよく朝乃山の姿を見てきた、まあ、若松さんだからこそあの左の使い方、大関に上がった時のようなあの左の使い方というのがですね、戻ってくるといいかと思いますけれども、朝乃山勝って6勝2敗と星を伸ばして、明日の対戦相手は隆の勝です。獅子敗れて3勝5敗、明日は一山本との対戦です。
2: 東方浦、
0: その一山本が

0: 一山本は初日から6連敗でしたが、昨日初白星、初日が出て、まあ、本人も負けてもいいから前に出る相撲を取りたいということで、錦富士を一気の相撲で押し出しで勝って初白星を挙げました。対する東の浦はここまで5勝2敗、先ほどから巡業のお話をしていただいていますが、若松さん、
1: はい、
0: この浦はですね、はい、巡業1日も休まず非常にいい稽古を積んでいたそうですね。
1: そうですね、はい、やっぱりあの1日も休まず、ね、しっかり稽古できましたよね、
0: はい、
1: 前でしたらやっぱり人数がいて稽古ができないって言われたんですけど、今やっぱり稽古をやりたい人間がやるっていうことですよ。裏なんかでも多い時だと30万取りますから。
0: あ、そうでしたか、
1: はい、
0: その稽古も実を結んだか、ここまで5勝2敗という好成績で中日を迎えました。制限時間いっぱいとなりました。過去11回対戦、一山本の4勝、浦の7勝、このところは一山本が連勝中という対戦です。さあ制限時間いっぱいとなりました。立ち合いです。横星をついた一山本、立ち上がりました。一山本は低く当たってきます。浦が下から攻めていきます。押し込んでいきます。西土俵に俵に詰まっている一山本、下から押し上げようとしています。一山本が思い出し突き放していく。一山本が言い出した。それについて浦がしっかりと対応しています。浦がまた強ゼロ体勢になりますと土俵の塩に戻りました。両者が頭を突き合って強ゼロ体勢、浦が下から下から押そうとして当たった。それに立てが少し呼び込んだ。それを一山本が攻めていって引き落とし、浦が勝ちました。土俵際浦が勝ちました。正面土俵攻められるところ、俵に残りながら右からの引き落とし、相手を腕を手繰りながらの攻めで浦が勝ちました。館内大喜び大歓声、浦が星を伸ばして6勝2敗。決まり手は取ったり、相手一山本の左の腕をこうひねり倒すようにして、最後は取ったりの決まり手。今場所2回目の浦決まり手で土俵際粘りました。浦が勝ちました。いやー、両者攻防のある相撲、いやー、何か裏のその稽古十分というのも見えるような相撲でした。立ち合いから一山本が頭を下げて当たって、そこから突き放していくという展開になりました。裏がただ下から攻めて、一度一山本の体を西土俵に攻め込んでいきましたけれども、そこから一山本が攻め返して土俵の中央で頭四つの体勢になりました。裏が一度左から相手の一山本の右の太もものあたり、足取りを狙ったところで少し呼び込んで、それに対して一山本がその呼び込みに対して猛然と突き放していったところ、ちょうど裏が回り込んで、そして正面土俵方向で一山本の左腕をこううまく手繰りながらの取ったり、この取ったりで一山本が正面方向に倒れ込んでいきました。逆転の取ったり、裏が勝ったという相撲でした。いや、若松さん、ここも沸かせる相撲を取りました。
1: そうですね、はい、裏はよく体動いてますね。やっぱり稽古十分ですよね。またあの土俵際で片足で残ってましたよね。
0: あ、その取ったりの前ですよね。
1: うん、もうあの最後ね、普通の力士あれ残れないですからね。あれで土俵割ってること多いんですけど、やっぱり裏ですよね。で最後まで諦めないというのも裏の相撲だったので、はい、裏らしい相撲でした。
0: 今ご指摘のところは、はい、あの足取りに行って呼び込んだところで最後、うん、東土俵では片足で残ってですね。でそっから回り込んでまた最後は出てくる一山本の左手を取ったりに行ったという。
1: そうですね。今までの、はい、まあ、あのお相撲さんじゃああいった残り方はしないですから、裏みたいな残り方は。
2: その1回沈んだりもですね、高山さん、
0: はい、
2: いいですか。あのその取ったりもただ取ったりを打ったんではなくて、一度かいなひねりに行って逆方向の取ったりという流れでしたね。
0: ああ、そうですか、私見えていませんでしたね、失礼しました。ですから相手の左腕を一度はかいなひねり、自分の方向内側にこうかいなひねりに行った後の、はい、次は取ったりと逆方向で左右の崩しがあったという戸部さんのご指摘がありましたけど、
1: ね、天才ですねできないですよね普通の人は。
0: なかなかですね、
3: はい、
0: そういった崩しも、はい、どうぞ。
3: そのあたりもですね、一山本はですね、いや途中まで攻めていたのに土俵際でのあの動きはずるいですとちょっと冗談も交えてですね相手の動きを称えていました。
0: あ、もう一山本も相手のねうまさを認めるしかないというような小林アナウンサーの談話がありましたけれども、いやー今日も沸かせる相撲で、いやまさに夏巡業のですね偶数月の、はい、その巡業の成果というのが見えたような裏の土俵際の動きということになりました。やはりああいった稽古を積んでないと粘りが出ないものなんでしょうかね。
1: そうですよね、やっぱり体が勝手に動くような稽古をねやっぱりしないといけないんですけどね、なかなかこの動きはできないですね、はい、稽古してても、
0: ね、
1: はい、
0: 裏が取ったりの決まり手、最後はかいなひねりからの取ったりという

0: そういったうまさも見せての6勝2敗、これ裏も好成績で来ているという中で、明日の対戦相手は欧勝馬。一山本敗れて1勝7敗、勝ち越しに向けては後がなくなって、明日の対戦相手は獅子と組まれています。
1: 高山さん、
0: はい、どうぞ。
1: その一番前で同じく6勝2敗と星を伸ばした朝乃山です、
0: はい、
1: 立ち合い、獅子との対戦でしたけれども、立ち合いちょっと相手にずらされた感覚があったと、
0: はい、
1: ただ落ち着いて上手を取りに行けたのが良かったですという話をしていました。で、その後に若松親方がでも立ち合いで左の上手取らなきゃねえという話をしていますよという話をしたところ、
0: はい、
1: そこで初めて笑顔に変わってそうですね精進しますという言葉でした。
0: はい、東は斉藤アナウンサーが若松さんの言葉も朝乃山に伝えてくれましたけどもね。
2: そうですね、
0: これが響くといいですけどね、朝乃山に、ね、
2: やっぱり左上手がどれだけ早く取れるかが勝負なんで、
0: はい
2: はい、
0: というところで朝乃山の側も前半の取り組み入りました。さあ、これで前半が終わりました。今日幕下上位5番からの結果を改めてお伝えしていきたいと思います。さざ波に北天海は上手投げでさざ波勝ちました。2勝2敗、北天海は1勝3敗。対馬灘に不動鵬は寄り切りで不動鵬を勝ちました。3勝1敗、対馬灘2勝2敗。幼いに天照山決め倒しで、自己最高位、東の8枚目に番付を上げた天照山が4連勝で勝ち越しです。幼い3勝1敗。上戸に高徳山は突き落としで高徳山勝って2勝2敗、上戸は1勝3敗。郷陣優に富士天生は押し出し、郷陣優3勝1敗、富士天生2勝2敗です。十両です。錦木に幕下東5枚目、初めて十両で相撲を取った富士総大、寄り切りで錦木勝ちました。3勝5敗、富士総大1勝4敗、負け越しです。明生に玉正鳳は送り出し玉正鳳を勝ちました。4勝4敗、明生は3勝5敗。新十両時不動に輝きは押し出しで輝きが勝ちました。8連勝、中日勝ち越しを決めました。時不動敗れて4勝4敗。新十両丹治に炎鵬は寄り切りで炎鵬勝ちました。4勝4敗、丹治は5勝3敗。東白龍に栃大会はたき込み、東白龍勝って3勝5敗、栃大会は2勝6敗。火曜に竜電は寄り切りで竜電勝ちました。5勝3敗、火曜は7勝1敗と星が変わりました。初山に等は押し出しで等勝ちました。6勝2敗、初山は2勝6敗。生ために緑富士は押し出しで生ため勝って4勝4敗、緑富士は4勝4敗。友風に北の若は押し倒し、友風勝って3勝5敗、北の若7勝1敗。大野勝に白熊は上手出し投げ、大野勝勝ちました。4勝4敗、白熊は3勝5敗。十両の取り組みの結果をお伝えしています。玉鷲に大青山は押し出しで玉鷲勝って4勝4敗、大青山6勝2敗。勝馬に佐田の海は物言い、軍配差し違いで突き落とし、土俵際の逆転の突き落としで勝馬が勝ちました。2勝6敗、佐田の海は2勝6敗。嵐富士に出羽の龍は押し出しで嵐富士4勝4敗、出羽の龍4勝4敗。曲海優に風剣王ははたき込み風剣王5勝3敗、曲海優は2勝6敗です。これによって十両の好成績、中日勝ち越しを決めた輝が8連勝で唯一の8連勝、まあ、中日勝ち越しとなっています。そして7勝1敗で北の若と嘉陽と続いています。十両の好成績力士の結果でした。では幕の内です。今館内は幕の内の前半後半の休憩時間を迎えています。では前半の結果をお伝えします。栃の富士に御嶽海は寄り倒しで新入幕の栃の富士勝ちました。6勝2敗と 星を伸ばしています。十両の御嶽海は3勝5敗。時早手に翔猿は寄り倒し、時早手勝って5勝3敗、翔猿3勝5敗。千代翔馬に朝香龍は寄り切りで朝香龍5勝3敗、千代翔馬4勝4敗。朝白龍に湘南の海は寄り切りで朝白龍5勝3敗、寄り切りで湘南の海勝ちました。湘南の海が寄り切りで勝って2勝6敗、朝白龍は4勝4敗。阿炎に若元春は押し出し阿炎が勝ちました。5勝3敗、若元春4勝4敗。正代に朝水龍ははたき込みで正代が勝っています。2勝6敗、朝水龍4勝4敗。金峰山に富士星雲は寄り切りで金峰山6勝2敗、富士星雲は5勝3敗。錦富士に王鵬は押し出しで王鵬を勝ちました。3勝5敗、錦富士は2勝6敗。獅子に朝乃山は寄り切りで朝乃山勝ちました。6勝2敗、獅子敗れて3勝5敗。一山本に浦は熱戦となりましたが、土俵際のとったりで6勝2敗浦が勝ちました。一山本敗れて1勝7敗となります。この後後半に入って平戸海に狼雅、大勝馬に武富士、富士狼雅に豪ノ山、吉野富士に琴勝峰、琴栄峰に熱海富士、富士の川に高安、美ノ海に霧島、大栄翔に青錦、 琴櫻に白の富士、隆の勝に大の里と組まれています。幕内後半の土俵です。時刻は5時になりました。ニュースは後半最初、平戸海狼牙の一番の後にお伝えしていきたいと思います。秋場所は中日を迎えました。台風接近をしていますが、外は雨が降っていますけれども、館内は満員の観客、末席を中心にぎっしりと埋まったこの秋場所中日の日曜日の土俵です。連日熱戦続き、今6勝1敗で横綱の大の里、そして大関の琴櫻が引っ張るという展開で、今日中日、明日から後半戦へと進んでいく秋場所です。今日は結びで6勝1敗の大の里が隆の勝と、そして結び前で6勝1敗の大関琴櫻に小結びの白の富士、そして大関に復帰をしてきた青錦は4勝3敗で大栄翔と、そして横綱昇進を目指す大関の霧島は5勝2敗という成績で美ノ海、過去は美ノ海の2勝、霧島の1勝ということで、霧島としては分が悪い相手。さらには熱海富士、大関昇進を目指しますが、今日は琴栄峰戦、先場所対戦の時は取り直しというもつれる相撲でした。先場所対戦、2場所連続の対戦となります。熱海富士は昨日青錦に敗れるという展開で、今日琴栄峰戦を迎えます。解説は幕内朝の若の若松親方ですけれども、若松さん、
3: はい、
0: 昇進を目指す、
3: はい、
0: まあ、大関昇進を目指す熱海富士ですね、
3: はい、
0: 昨日青錦に敗れて、
3: うん、
0: 5勝2敗ということになりましたが、はい、うん、このあたりは今どうご覧になっているでしょうか。
4: そうですね、やっぱり熱海富士は本来ね優勝候補に挙げたかったんですけどね、はい、やっぱりどうしても土俵際とかボロいところもありますので、
3: はい、
4: 本来あの、ね、重い相撲を、ねと思って、昨日は絶対、ね、本当勝負だったと思うんですよ、
3: はい、
4: うん、大関も2連敗してましたので、はい、そこはやっぱり勝ってほしかったですよね。
0: まあ、前半平幕に敗れて、昨日その大関青錦に敗れて、まあ、今後大関昇進に向けてはですね、もちろん、負けることはできない相撲がですね、特に今日はあの平幕の琴栄峰戦ですからね、
4: はい、そうですね、やっぱり横綱大関に勝って大関上がってもらいたいと思ってますので、
0: そうですね、
4: 絶対もうこれから下にはね取りこぼせないようにしないと
0: ですね、
4: はい
0: はい、ここから横綱大関戦が多く組まれていく関脇の熱海富士です。さあ土俵上が制限時間いっぱいとなりました。西から3勝4敗の平戸海、対するは5勝2敗東の5枚目、自己最高位に番付を上げて好成績力士の狼牙です。平戸海も夏巡業、まあ、この力士も巡業ではしっかりと稽古を積んで場所前の稽古もよくして迎えていますが、一気に出ていく相撲というのが、土俵には逆転で敗れるという相撲、今場所2番あります。さあ制限時間いっぱいとなりました。平戸海に狼牙です。立ち合いです。狼牙が先に仕切って両拳をついています。立ち合い、立ち上がりましたでしょう。頭で当たりました。平戸海が中に入り、もろ差しの形を作りました。煽って出ます。甲斐名を返しながら正面土俵を攻めていきます。煽りながら煽りながら出ていって寄り切り、平戸海が勝ちました。今日は完璧な相撲、狼牙に何もさせませんでした。平戸海が勝ちました。平戸海が勝って4勝4敗という成績、狼牙敗れて5勝3敗。立ち合いから両者頭で当たり合って、向正面戸部さん、
1: はい、
0: 平戸海の右はすぐ入ったんでしょうか。
1: あ、すぐ入りましたね。狼牙左前回し取ったんですけども、攻め込まれて上手が切れました。
0: あ、そうでしたか。その上手も切りながら、右甲斐名を返しながらの攻め、左も入っていました。もろ差しで正面方向寄り切りで平戸海が勝ちました。明日の対戦相手は朝水流、狼牙敗れて明日の対戦相手は美ノ海です。5時を回っています。ではここでニュースをお伝えします。
5: お伝えします。今日午後4時28分ごろ、鹿児島県の奄美地方で震度3の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。この地震で震度3の揺れを観測したのは、鹿児島県の奄美市、奄美大島の宇検村、瀬戸内町、喜界島でした。このほか鹿児島県では震度2や1の揺れを観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は奄美大島近海で、震源の深さは60キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.0 と推定されています。大型で強い台風25号は、明日からあさって頃にかけて、 関東など東日本の太平洋側に

0: 強い勢力で接近する見込みで、伊豆諸島では猛烈な風が吹く恐れがあるほか、東海から東北の太平洋側では平年の9月1ヶ月分の雨量を超えるような大雨の恐れがあります。気象庁によりますと、大型で強い台風25号は午後3時には日本の南の海上を1時間に10キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は970ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートルで、中心から半径130キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。大雨や暴風に厳重な警戒が必要です。最新の気象情報を確認し、雨や風の強い時間帯の予定の見直しも検討するなど、備えを進めてください。ニュースをお伝えしました。
1: 再び東京両国の国技館です。中日の秋場所、幕内の取組は後半に入っていて、後半2番目の相撲、西から4勝3敗の欧勝馬、そして東から4勝3敗の武富士が上がって仕切りを続けています。この後半の取組も解説は幕内朝の若の若松親方にお願いします。両力士が今スッと立ち上がって、欧勝馬が白房下で呼び出しから水色のおしぼりタオルをもらって顔を拭きました。そして紫の締め込み、色黒の肌の武富士が今少し大いちょうを少し直しながら、自分の手で直しながら右手で塩をつかみました。筋肉質の体、非常に体が張っています。武富士は先場所2桁勝ちました。東の8枚目に番付を戻してきています。ここまで4勝3敗、勝った相撲は武富士持ち味の速攻相撲、もうそれに加えて土俵際の粘りというのも見せて、白星先行でこの中日を迎えています。待ったなしの声は式守勘太夫です。白の装束、トンボの柄が浮かんでいるという装束です。軍配を返しました。正面から見て右側の西土俵、撫で型ですが筋肉質の欧勝馬、対するは武富士。欧勝馬が先に仕切って腰を割りました。遅れて武富士、大きく足を広げて腰を割りました。立ち合いです。立ちました。頭で当たりました。武富士が左を刺しました。欧勝馬が回り込み、そこを攻めていきました。押し倒し、武富士が勝ちました。向こう正面方向、白房方向に尻餅をつくように欧勝馬が倒れました。武富士が勝ちました。武富士が東の二次口で勝ち名乗りです。式守勘太夫から勝ち名乗り、懸賞の包み紙、かなり分厚い包み紙を右手で受け取って武富士が土俵を下がりました。武富士が勝ちました。武富士が頭で当たってすぐに左が覗きました。得意の左が覗いて欧勝馬が突き放せずにすぐに回り込む展開になりました。武富士が左は、まあ差し込みながら、そして右から押っつけて、そのまま相手の胸のあたりを押しますと、回り込んだ欧勝馬が尻餅をつくようにして向こう正面方向、白房方向に倒れ込んでいきました。武富士が速い相撲で勝って5勝目を挙げています。解説は若松親方ですが、若松さん、
2: はい、
1: 早い攻め、非常にいい攻めが出たんじゃないでしょうか。
2: そうですね、もう武富士らしい相撲ですよね。やっぱり一気に前出るっていうことですよね、はい、まあ最初は差し身当たりながら差しに行ったんですよね、
1: 左ですよね、
2: はいはい、まあ、その後ね、自分であのこう追っつけながら前出るっていうのはね、武富士のいいところが出ましたので、
1: はい、
2: 欧勝馬はちょっとやっぱり武富士のあの圧力に負けて、ちょっと引くようなと、ちょっと軽く引くようなところありましたよね、
1: 少し右からも相手の差し手をこう小手投げに行くような回り込みがありました、はい、あの欧勝馬は、名古屋場所の後に右の肘の手術をしたということで、少しあの不安を抱えながらの土俵が続いていますが、その右からの小手投げもなかなか通じずに、最後は尻餅からですね、ついて倒れるという結果になりました。武富士が今勝って、懸賞の束、下がりに巻かれた束をこう揺らしながら東の花道下がっていくところです。5勝3敗の成績で、明日の対戦相手は朝香美、欧勝馬は4勝4敗という星に変わった明日は宇良との対戦が決まっています。
3: 春日井出身、
1: 土俵上には西から丸い体を

0: 相撲の富士寮、対するはこちらも押し相撲の豪ノ山があって、これから仕切りをするところです。それでは明日9日目の十両の取組、そして幕内の取組をご紹介していきたいと思います。明日の十両です。土地大会と幕下西の5枚目、ここまで2勝2敗の大花龍から始まります。中日勝ち越しを決めた8連勝の輝に7勝1敗の嘉陽、好成績力士同士の対戦が明日9日目に組まれました。名場ために一押し、錦木に東白龍、玉正鳳に初山、龍電に時不動、明生に友風、緑富士に丹治、炎鵬に白熊、玉鷲に北の若、北の若はここまで7勝1敗です。御嶽海に一馬、大青山に大野勝、荒志富士に旭海雄、出羽の龍に風剣王。明日9日目の十両、明日の9日目の幕内の取り組みは、佐田の海に時疾風、湘南の海に阿炎、翔猿に正代、若元春に年の富士、千代翔馬に金峰山、朝水流に平戸海、武尊富士に朝紅龍、朝白龍に錦富士、富士星雲に王鵬、獅子に一山本、宇良に大翔馬、隆の勝に朝乃山、狼雅に美ノ海、琴勝峰に豪ノ山、白の富士に琴栄鵬、熱海富士に高安、富士の川に琴桜、霧島に大栄翔、青錦に吉野富士、そして結び大の里に富士涼雅。富士涼雅は明日初の結び、初の横綱挑戦、その富士涼雅が制限時間いっぱいとなりました。今日は豪ノ山戦です。共に押し相撲同士、立ち合いです。立ち上がりました、頭で当たりました。豪ノ山が突き放していきます。富士涼雅が左に回り込んでいきます。豪ノ山が下から押し込んでいきますが、富士涼雅が弾み当てがながら回り込んだ、そこを左から見ました。富士涼雅送り出し、向正面方向、富士涼雅が勝ちました。うまく左からのいなしで横を向かせました。向こう上面、土俵下、転落豪ノ山、富士涼雅が勝ちました。初めての対戦、夏巡業では何番か手合わせがあったというこの両力士の対戦でしたが、この本土俵では初めての対戦、富士涼雅が勝ちました。勝った後気合の乗った表情、今も気合が残っていて、式守勘太夫から検証を受け取ります。富士涼雅が勝ちました。両者は押し相撲同士ですが、頭で当たり合って、そこから先に攻め込んだのは豪ノ山でした。押し込んでから、その押しに、まあ、体から、うまく富士涼雅が左に回り込む展開、そこから富士涼雅が左右のあてがって、そしてはずにかかるような形になって、一度押し込む展開がつきました。それを願って、豪ノ山が回り込んでから押しに変えるという展開、その後押し込まれた後に富士涼雅が左のいなし、ここから形勢が逆転しました。この左のいなしで豪ノ山が横を向く展開になって、向こう正面方向に後ろに回り込み、後ろにつきながらの送り出し、富士涼雅が豪ノ山を初めての対戦に破りました。富士涼雅が勝ちました。いや、若松さん、はい、押し相撲同士の攻防のある相撲となりましたけれども、うん、内容はどう思いましたか。
1: ね、今場所の豪ノ山はやっぱりマスが強いですからね、
0: はい、
1: 立ち合いでもやっぱり前へ出て、その後手もよく伸びたんですけど、富士涼雅ですよね、よく下から我慢して勝ちましたよね、
0: はい、下からのはずに、もろはずに当てがうような場面もありましたよね。
1: そうですね、それでやっぱり押されないっていうのは自力がついてきた証拠ですから。
0: あ、そうですか、はい、いや、これで初対戦、押し相撲同士の対戦も制して、富士涼雅が、今場所はなかなか自己最高位、西の前頭4枚目という番付で、なかなか星も上がっていないんですが、これで、連敗を止めて3勝5敗という星に変わりました。初めての上位挑戦、空気に飲まれないようにという声も、下壁で話をしていましたが、富士涼雅が明日の対戦相手は大野里。いやー、横綱初挑戦、しかも初の結び、
2: は
0: い、これは大きいでしょうね、本人にとってもね。
1: まあ、稽古、巡業中稽古場とかでもね、胸は張れてるんですけど、
0: そうですね、
1: はい、やっぱりこの鳥のね、雰囲気ですよね、やっぱ独特なんで、はい、飲み込まれないようにね、
0: はい、
1: 自分の相撲をしっかり取ってもらいたいですよね。
0: そうですね、豪ノ山は敗れて、もうすでに関脇以上との対戦は終えていますが、2勝6敗という方針で、明日は琴勝峰との対戦が組まれています。さあ、土俵上には吉野富士と琴勝峰が上がって仕切りを続けています。この後が関脇の熱海富士、今日は琴栄鵬戦が組まれていて、すでに198キロの大きな体、東の控え、向こう正面方向に控えにどしっと腰を下ろしています。対戦相手は琴栄鵬、先場所対戦の時は取り直しの相撲、その最初の相撲では琴栄鵬に攻め込まれ

0: ながら逆転の攻めて取り直しに持ち込んでという相撲でした。先ほど若松さんからも平幕相手にはもう負けられない、大関昇進に向けてはもう負けられないという話がありましたから、はい、この一番熱海富士にとっても連敗をしないということもですね、うん、含めて大事になってきますよね。
1: そうですね、やっぱりしっかり白星を一つずつ伸ばしてもらいたいですね。
0: はい、はい、さあ土俵上はその琴栄峰の兄にあたる琴勝峰が上がっています。仕切りを続けています。ここまで琴勝峰は3勝4敗、先場所先々場所と関脇でしたけれども、今場所は東の筆頭平幕に番付を下げて迎えてここまで3勝4敗、すでに横綱大関戦関脇以上との対戦は終えてのこの3勝4敗という成績です。対戦相手は吉野富士、この吉野富士も先場所は三役力士でした。跳ね返されて2勝5敗という成績、今場所は平幕に番付を下げての相撲です。5連敗スタートでしたけども、昨日おとといと連勝、おとといは大関霧島に最後粘りながらの上手投げで勝ったという一番がありました。さあ制限時間いっぱいとなります。先場所三役同士というこの両力士の対戦です。両拳をついた吉野富士立ち上がりました。吉野富士が頭で当たっていきました。突き放していく琴勝峰、土俵の中央です。琴勝峰が右に回り込んでくる、吉野富士が左の上手を取ります。振り回していって向こう上の方向を攻めながら寄り倒し、最後は下手投げの打ち合いとなりました。軍配は吉野富士に上がりました。最後向こう上面方向、吉野富士の左の上手投げ、そして最後琴勝峰も右の下手投げで粘りましたが、軍配吉野富士、物言いはつかずに西の吉野富士が勝ちました。先手先手で攻めるという相撲で吉野富士が勝ちました。決まり手は上手投げ、立ち合いから両者頭で当たり合って、そこから吉野富士が攻めるという展開になりました。一度左の上手を取って振り回しながら向こう正面方向、琴勝峰も右の下手を取って最後は逆転の投げを狙いましたけれども、上手投げが強く先に琴勝峰がついていたということで吉野富士が勝ちました。吉野富士が勝ったという相撲になりました。若松さん、はい、いや吉野富士が突き放して頭で当たって、そこから左の上手を取って、はい、最後少し微妙に見えましたけれどもね、うまく上手投げを投げ切ったというふうに見ていいんでしょうかね。
1: そうですね、まあ、吉野富士 の体の柔らかさ、足腰の良さ、はい、よく言われる下手投げより上手投げの方が強いということですよね、
0: はい、
1: そういったのも重なってやっぱ吉野富士 の勝利につながったと思いますよね、
0: これで吉野富士5連敗スタート、そこから3連勝ときました。5連敗をしている時に師匠の、照ノ富士の伊勢ヶ浜親方から、自分が大関の時は13連敗もあったんだから気にするなと言われてですね、その一言で気持ちを切り替えて臨んで、そこから3連勝、うん、何か切り替えられたような相撲が続いていますでしょうかね。
1: そうですね、吉野富士らしい相撲が取れてると思いますよね、
0: はい、はい、今日も琴勝峰の突きに対してあてがって、そして左の上手を取って振り回してという先手先手の相撲を取ることができました。これで吉野富士が3勝5敗という星に変わりました。3連勝で明日の対戦相手青錦、吉野富士青錦、これは楽しみな、対戦となります。過去の対戦成績でいきますと、吉野富士の4勝青錦の1勝ですから、吉野富士側からすれば、はい、まあ、大関ではありますけども分がいい相手ということになります。明日は青錦戦が組まれています。
2: 西方琴栄峰、
0: 琴勝峰敗れて3勝5敗、明日の対戦相手は豪ノ山です。
3: 千葉県高山さん、はい、一つ前の相撲、押し合いの激しい相撲を制した藤井龍馬ですね、
0: はい、
3: 今日はやはり押し相撲同士なので、気持ちだけ負けないように絶対引かないつもりで頑張りましたということで、
0: はい、
3: 明日ですね、結びの一番、これは本人も分かっていまして、
0: はい、
3: ただ相手が誰でも全く自分は変わりませんと一生懸命取りますと力強く語りました、
0: はい、藤井龍馬のリポートは小林アナウンサーでしたが、明日への思いというところもその花道では聞かれました。さて館内が沸いていますけれども、大柄四角い体198キロ1メートル85センチの熱海富士が上がりました。今場所大関昇進を目指しています。ここまで2敗を喫しています。3日目に隆の勝に敗れました。土俵際の逆転で敗れました。そして昨日は先場所優勝争いを演じた青錦に敗れて、まあ、非常に悔しそうな花道表情がありました。先ほど若松さんからも、これから横綱大関戦さらに組まれていくというところで、もう平幕相手には負けられない。

0: こと A 方の方がですね、右四つ左の上手で逆転で取り直しに熱海富士が持ち込んでその相撲で勝ったというですね、はい、こういう相撲になったわけなんですけれども、はい、この一番というのはどんな相撲になるというふうに予想されていますか。
1: 琴恵光もね、本当にあの最近力つけてきてますからね、はい、でもやっぱり熱海富士のは本当にあのずしっとしたね、重さ、やっぱり上手ですからね、上手を取ってからの熱海富士の強さって重さが出てきますから、はい、どれだけ早く上手が取れるかですよね。
0: なるほど、はい、左の上手ですね、はい、共に右の相四つというところではありますけれども、琴恵光としてはもろ差し狙い、先場所の対戦の時は相手に上手を与えずに攻め込むというその取り直しの前の一番の相撲がありました。琴恵光も自己最高位の番付、西の筆頭に番付を上げることまで2勝5敗、2日目には藤の川を破って三役力士に初めて勝ったという一番もありました。上位総当たりというこの琴恵光です。さあ制限時間いっぱいとなりました。今白武蔵下で気持ちを込めるようにして屈伸運動、そこから土俵に入ってきました。中央今青の締め込みを右手で叩いて尊虚の姿勢の琴恵光西です。対するはそれから一回りも二回りも横幅大きい熱海富士、大きな体を揺らしながら円陣の締め込み、下がりを左右に分けています。待ったなしの声は木村久之助、薄紫の装束、金の門が浮かんでいます。もう先に腰を割って両拳をついた琴恵光西、東の熱海富士ゆっくりゆっくりと仕切ってこれから腰を割っていきます。立ち合いです。
2: 手をついて
0: 立ち上がりました。琴恵光がもろ差し狙い、そこから左四つに組み合いました。左四つに組む展開で土俵の中央です。琴恵光が右の上手を取りました。先に上手を取って向正面方向攻めていこうとしています。熱海富士が左の下手を取っています。青鬼が出ていく。琴恵光が出ていきます。熱海富士から突き落とし逆転、熱海富士が勝ちました。東の表逆転で関脇熱海富士が踏ん張って突き落としで勝ちました。熱海富士が勝ちました。攻め込んだのは琴恵光、残念そうに今パチンと手を叩いて悔しそうに西の虹口、両者が礼を合わせました。熱海富士が土俵際逆転で勝ちました。負けてはいけない平幕相手に土俵際逆転の突き落とし、
2: 熱海富士の勝ち。
0: 熱海富士がかろうじて白星を手にしました。立ち合いから琴恵光がもろ差し狙い、そこから左四つに組む展開になりました。左四つでも相撲は取れる琴恵光で、そこから右の上手、熱海富士は右は上手は取れずに左の下手という展開になりました。琴恵光がそこから煽りながら上手も取りながら相手に上手を与えずに、向こう正面そして東土俵へと寄って、最後徳俵で熱海富士が足俵にかかりながらちょうどうまく右からの突き落としに琴恵光がこう横倒しになって東の土俵転落、熱海富士が逆転の突き落としで勝ったという一番でした。解説は朝の若の若松親方ですが、若松さん、はい、この相撲はどのように見たらいいでしょうか。
1: まあね、あの琴恵光いい相撲、もうほぼ勝ってたんですよね。
0: 徳川原で残った熱海富士、
1: そうですね、逆に熱海富士ですよね。ちょっと今日やっぱり負けちゃいけない一番だったんで、
0: はい、
1: 相当硬くなってたと思うんですよね。
0: それが見えましたか。
1: はい、硬かったですね。それでもで最後のこの相撲ですね、熱海富士こんなことできるんですよね、
0: 土俵際ですね、はい、何かこの土俵際の柔らかさといいますか反応の良さも見せたという、うん、この徳俵右足がですね、徳俵にかかりながら最後突き落としという相撲でした、
1: うん、そうですね、まあよく残って、まあ、なんとかつなげましたけどね、
0: はい、まあ硬さが見えるということで、やはりそれはこの中盤戦、
1: そうです、明日からちょっと心配ですね、この相撲じゃ、
0: はい、明日から後半戦という中、まあ、さらには横綱大関戦が、まあ、終盤にかけて組まれることが予想される中で、熱海富士としては内容としては少し危ない相撲ではありました、
1: 心配ですね、
0: はい、熱海富士は6勝2敗という星になって、明日の対戦相手は高安です。琴恵光敗れて2勝6敗となりました。明日は白の富士との対戦です。
2: 西方関脇藤野川京都市西行
0: 所、そして好成績力士の関脇の藤野川が西から上がりました。小兵力士対するは高安です。高安はここまで3勝4敗という成績です。
2: 呼び出しは
0: そしてこの両力士が土俵で今これから仕切るところですが、土俵下にはこの後対戦の

0: から美ノ海、そして東霧島も控えに座って、向こう正面方向の控えに座っています。霧島は昨日は豪ノ山との対戦、豪ノ山に攻め込まれながらですね、とったりで勝ったという、まあ、こちらも、まあ、土俵回り込みながらの白星をつかんだという星になりました。で若松さん、改めてですけれども、はい、横綱昇進を目指す霧島、はい、前半戦で2敗を喫しています、うん、横綱昇進に向けての考え方、改めて教えてください。
1: そうですね、やっぱり前半戦の2敗というのは本当に痛いと思うんですよ。
0: はい、
1: まあ、いつもはね、あの前半やっぱり優勝候補と言われている場所が多くて、後半戦でね、やっぱりちょっと黒星っていうのが多かったんですけど、はい、今回は前半戦ですからね、ちょっと本人としてみればちょっとかなり厳しい状態だと思うんですよね。
0: はい、
1: はい、
0: まあ、いずれにしても横綱昇進に向けてはもう負けられないと、
1: そうですね、
0: いうところになってきますかね。
1: そうですね、負けられない、もう優勝しかないからですね。
0: はい、
1: はい、
0: 浅香山審判部長もこの場所前から優勝は絶対条件だという話もしていますし、はい、これから横綱大関さらには上位との対戦が組まれていく中で、もう負けられない相撲。ただ今日がこのところ連敗中の美ノ海という難敵を迎えるんですね、霧島側からすると。
1: そうですね、やっぱり気持ち的にね、はい、苦手意識を持たないようにね、はい、自分の相撲を取り切ることが大事なので、はい、そこが重要だと思いますよね。はい、
0: 横綱昇進に向けて霧島としてもこの後の一番正念場を迎えているというこの中日8日目の相撲です。さあ土俵上ではキビキビとした仕切りで、ここまで5勝2敗の藤の川、新三役新関脇で今場所は好成績でこの中日を迎えました。おととい6日目には攻め続ける相撲で大関青錦を破る一番もありました。1m77cm125kg、 体を目いっぱい使って気迫あふれる相撲でここまで5番勝っています。いや若松さん、この小兵力士も非常に沸かせていますね、今場所。
1: そうですね、前の土俵狭しとね、本当に目いっぱい取りますし、稽古場でも目いっぱい稽古相撲取りますからね、本当気持ちがいいですよ、見てても。
0: 巡業でもいい動きがあるんですね。
1: はい、
0: さあ今日は高安戦、今年春場所初対戦、その時は高安が左を差し込んで、まあ、追っつききれなかった藤の川、高安がすくい投げで勝ったという一番、その時以来の2回目の対戦です。さあ制限時間いっぱいとなりました。小兵の藤の川からすると一回りも二回りも横幅、そして高さのある高安が今仕切りを続けています。さあ待ったなしの声は木村幸之助です。紅色の装束、軍配を返しています。土俵を鳴らして小兵の藤の川がこれから腰を割ります。先に先に仕切っています。大関経験者の高安が相手を見ながら後で仕切って腰を割りました。立ち合いです。立ち上がりました。高安が体当たり、そこから藤の川が回り込んで、藤の川下から突き放していきます。高安も突き返していきます。土俵の中央で突き合いになっている。さあ突き合いになって高安が引いた。そこは藤の川、高安がいなす、その見出しに残しています。藤の川下から攻めていきます。はい、藤の川の中に入った、そのまま寄り切りました。藤の川が勝ちました。高安正面土俵、土俵下戦略、藤の川が中に入って、最後は高安の畑に落ちながら最後は寄り切っていきました。藤の川が勝ちました。今日も小気味いい相撲、激しい相撲で勝ちました。藤の川新三役で6勝目星を伸ばします。
2: ただいまの決まり手は押し出し、
0: 決まり手は押し出し、
2: 押し出して藤の川の勝ち。
0: 今日も激しい相撲、この満員の国技館を沸かせる相撲を取りました。新三役の藤の川、立ち合いから高安が体当たり、小兵の藤の川の体を起こしていきました。それに対して藤の川は正面方向にうまく回り込んで、そこから下から押し上げて攻めようという動きを見せました。そして突き放していく動きに対して高安も思い直して突き放すという展開で、土俵上でこう両者が突き合いという展開がしばらく続きましたが、そこから高安がこらえきれずに引いて、右からのいなしにも藤の川が残して、そして突き放してくる動きに対して藤の川がうまく下から右左とかいなを差し込んで、そしてもろ出し、それを嫌がった高安がはたくところをそのまま押し出すという展開、押し出しながら藤の川も正面方向に倒れ込んでいきながらの最後は押し出し、気迫満点の相撲を見せました新三役。

0: 川今日もいい相撲を取って、内容どう見ましたでしょうか。
1: そうですね、やっぱりあの体重差、本当軽いんですけどね、その軽さを全然感じさせない思いっきりのいい相撲だったんですよね。
0: 50キロ近くの体重差がありますよね、
1: でもね、
0: あ
1: の高安のこの見ながらの突っ張りでも全然下がりませんもんね、
0: はい、
1: あとやっぱり巡業中もこの高安、藤野川稽古するんですよ、
0: はい、
1: 同じ相撲です。
0: あ、そうですか。
1: 内容が同じです、稽古場も。
0: あ、この夏巡業もやってたんですね。
1: やってました、こういった相撲でした、見てて面白かったですけど稽古場も。
0: なるほど、
1: はい、
0: ですからもう稽古場通りの相撲が本場所で見せている両力士で、う
1: ん、はい、
0: いや今日の勝因としては、はい、あの中に入ったところでしょうか。
1: そうですね、やっぱり、高安もやっぱり見ながらの突っ張りなんで、なかなか前に攻め込むことができないんですよね、やっぱり小刻みに中に入れたくないので、
0: はい、
1: そういったそこをやるとか我慢して我慢して我慢して、その後中に入っていった、切り込んでいったっていうのが藤野川ですので、
0: はい、50キロ近い体重差がある力士に対して我慢して中に入る。
1: そうですね、やっぱり素晴らしいです、真っ向勝負ですからね、
0: はい、
1: 素晴らしいと思います。
0: この真っ向勝負で新三役で6番勝っているという藤野川が、明日は大関戦琴桜戦が組まれ、これは楽しみですね。
1: そうですね、やっぱり上位としてみればやっぱり嫌な存在だと思いますよね。
0: そうですね、藤野川の1勝、琴桜の2勝という過去の3回の対戦成績があります。高安は敗れて3勝5敗で、明日は熱海富士戦が組まれています。いや熱戦のこの中日の相撲、この後半特に熱戦続きという中で、さあ大関の霧島が上がってきました。横綱昇進を目指す中で、先ほどもう負けられない相撲が続くという。そして今日難敵、ここ連敗中の美ノ海との対戦。美ノ海も今場所は上位の番付、西の3枚目という番付で、来場所の新三役を目指すという中で5勝2敗、下からの押し相撲、下からの攻めというのがよく見えています。霧島と美ノ海ですけれども、過去は3回対戦、美ノ海の2勝、そして霧島の1勝という対戦で、今美ノ海が連勝中なんですけれども、美ノ海の柔らかい体、霧島の押しがなかなか通じずですね、今年の春場所は美ノ海が下からの押し相撲で勝ちましたし、先場所名古屋場所では土俵際美ノ海がですね、うまく突き落として物言いがついた相撲だったんですけれども、
1: はい、
0: 霧島に勝ったという一番がありました、うん、
1: はい、
0: いや霧島も場所前美ノ海と稽古場でやりたいやりたいと言っていて、なかなかそれが叶わずにですね、うん、この本場所の土俵を迎えるんですけども。
1: そうです、美ノ海は、はい、本当に気分でやるんですよ、稽古場も
0: 相撲
1: も。
0: そうなんですか、
1: はい、だから乗ってる時になるともうこれでもかってぐらい稽古するんですけど、乗ってない時は全く稽古しないですからね、はい、自分のやっぱりこのなんていうんですかね、そういった持った気持ちで取るので、どうしてもなかなか合わないですよね、霧島も、
0: はいはい、でこの稽古場で稽古ができない中でですね、はい、このように本場所で迎えるわけで、なかなかこの柔らかい美ノ海に対して攻め手がないようなですね、はい、霧島のこれまでの対戦なんですけど、
1: そうですね、特に今場所今はもう美ノ海乗ってますからね、今気分乗ってますので、
0: はい、
1: 本当に嫌だと思います、
0: は
1: い、
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: 美ノ海も沖縄初の三役昇進を目指す、まあ、もちろん上位を倒して弾みをつけたいというこの霧島戦になります。さあ制限時間いっぱいとなりました。今漆黒の回し、黒の回しを思い切り叩いて、そして赤ぶさ下で紫のおしぼりタオル、顔、そして太ももの前腕前の方あたりを拭いて、そしてまた気合を込めるように太もも腕などを叩きました。塩を取って向き直った霧島、横綱昇進に向けてはもう負けられない相撲が続きます。対するは美ノ海、5勝2敗5勝2敗同士の対戦です。制限時間いっぱいとなりました。待ったなしの声がかかりました。木村晃之助、西美ノ海、今腰を割りました。大関霧島が東立ち合いです。頭で当たりました。美ノ海左手前回しですが取れない、そこから下から下から攻めていきます。霧島が左が覗いた、美ノ海が右から押っつけます。土俵の中央、霧島が左を抜いた、そこから霧島が左の前回しを取れない、美ノ海下から攻めていきます。美ノ海が勝ちました。霧島痛恨の3敗目、横綱昇進に向けて厳しいこの中日までの3敗目となりました。

0: ただいまの決まり手は押し倒して美ノ海の勝ち。
1: 土俵正面で尻餅をつくようにして美ノ海の押し倒しに敗れました。これで中日までに平幕相手に3敗、大関の霧島、横綱昇進に向けてはもう痛恨の3敗目となりました。立ち合いから振り返りますが、両者が頭で当たって、そこから美ノ海左の前回しが取れなくても攻めてと、一度は霧島が左が覗くという展開も作りましたが、美ノ海は右からをつけて霧島がその左腕を抜くという展開になりました。そこから美ノ海が攻めを休まずに左を押っつけ、下から攻めるという相撲で、霧島としては苦しくなって正面方向に回り込むという展開。その回り込みに対して美ノ海が攻めを休まずに、下からの攻めでの押し倒し、霧島が正面方向で尻餅をつくように押し倒しで敗れて平幕相手に3敗。横綱昇進に向けては厳しいと言わざるを得ないような3敗目を喫しました。
2: 解説若松親方ですが、若松さん、
3: はい、本当に嫌なんでしょうね。全く霧島らしさが何も出てない。本当に全く体動いてませんよね。いろんなことをしようとは思ってるんですけど、全くですよね、頭つけててもその後何をするか、前出るのか、まあ、足を取るのか、全くできてない状態ですよね、
2: はい。
3: 本当に苦手意識が強いっていうような感じがしましたよね。
2: あ、は
3: い、
2: それが伝わってくるような相撲内容だったんですね。
3: そうですね、はい、もうその反面チュラはですね、思い通りに自分が下から我慢して前出るだけですよね、よく我慢して前出ましたよね。
2: この下からの攻めで霧島も左を抜く動き、せっかく刺した左腕をですね、はい、抜く動きもありましたし、
3: そうですね、
2: 回しも取れずに叩くと、
3: そうです、
2: もう本当に後手後手でしたかね。
3: 本当に嫌なんでしょうね、
2: はい。若松さん、改めてですけれども、はい、霧島、
3: はい、
2: これで平幕相手に中日まで3敗、これはどう見たらいいですか、うん、横綱昇進。
3: もうほぼ優勝、あと皆さんが負けて優勝かしかないですけどね。と思うんですけど、やっぱり優勝しかないって言われてるんで、
2: それだったとしても場所後の横綱昇進というのは、
3: 厳しいでしょうね、
2: はい、そういう形でしょうかね。さあ、霧島に勝った美ノ海のインタビュー準備ができましたらお伝えしますが、美ノ海としてはこれ新三役に向けて、この霧島を倒す非常に大きな PR となるような白星となって、6勝2敗、明日は狼雅との対戦、霧島敗れて5勝3敗で明日は大栄翔との対戦が組まれました。準備ができましたら霧島に勝った美ノ海のインタビューもお届けできればと思います。美ノ海が下からの攻め、沖縄初の三役昇進というところ、沖縄県民の皆さんも待望の三役に向けて、美ノ海としては大きな白星、横綱昇進の目指す霧島にとってはもう痛恨の、横綱昇進、場所後の横綱昇進が絶望的となるような一敗を喫しました。準備ができましたら美ノ海のインタビューをお届けできればと思います。さあ、土俵上には西から大栄翔、そして
4: 放送席、
2: はい、どうぞ。
4: 霧島関を破りました美ノ海関です。おめでとうございます。
5: ありがとうございます。
4: 熱戦になりました。勝った瞬間いかがでした？
5: それに我慢して相撲取れたかなと思います。
4: 大関霧島関に対してもう低さも圧力も負けていませんでした。振り返ってどうでしょう？
5: いや、もう精一杯で向かって胸を借りるつもりで向かっていけたのが良かったかなと思います。
4: 今日取り組み前はどういう相撲を頭に思い描いていましたか？
5: やっぱり自分の形になりたかったですけど、やっぱり大関は簡単にさせてくれないですし、やっぱしぶとくしぶとく取っていこうと思いました。
4: 今場所はこれで2大関を破って中日を6勝2敗終えました。今場所ここまで前半どうですか？
5: 一生懸命力出し切って相撲取れてるかなと思います。
4: これから勝ち越しに向けての後半目標を教えてください。
5: そうですね、一生懸命頑張ります。
4: ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
4: 美ノ海関でした。
2: インタビューは小林アナウンサーでした。美ノ海は横綱大関戦というところでいきますと青錦戦をまだ残していますが、2人の大関を破って

0: 6勝2敗という成績です。さあ土俵上が制限時間いっぱいとなりました。西から返り三役の大栄翔、ここまで2勝5敗。対するは今場所大関に戻ってきました青錦は、昨日熱海富士との熱戦を制して4勝3敗白星先行で、この中身です。立ち合いです。立ち上がりました。大栄翔がもろ手突き、そこから突き放していきます。大栄翔が突き起こしていきます。青錦が少し状態を浮かしかし左の前回しを引いた、そこで寄り切り、青錦が勝ちました。正面土俵、やはり左の回しを引いてからは青錦の流れでした。青錦が勝ちました。青錦勝って5勝3敗です。向こう上面は戸部アナウンサーですが、戸部さん、
1: はい、
0: 青錦の左というのはどのあたりで取れたんでしょうかね。
1: 最初狙っていったんですけども、はい、引き離されて取れずに、はい、当てがって大栄翔が引いたところですね、
0: あ
1: すっとこう吸い付くように左の回し取りましたね。
0: そうですか。ですから圧力をかけて相手を引かせたところ、そこで、得意の左の前回しが来ました。立ち合いから見ますと大栄翔がもろ手突き、そこから突き放していって、一度は大栄翔の流れかと思いましたが、青錦がうまくこう相手にまあ圧力をかけて、相手がまあ引かせたところ、立ち合いで引けなかった左の前回しが、引けまして、そこからは形勢逆転、青錦が流れを作って引きつけながらの頭をつけての寄り切り、正面土俵、青錦が寄り切りで大栄翔を破りました。解説は幕内朝の若の若松親方です。
2: はい、
0: 大関に戻ってきた青錦ですけれども、うん、今日の内容を含めてですね、はい、この5勝という流れ、どういうふうにご覧になっているでしょうか。
2: そうですね、やっぱりあの足がねまだあまり本調子じゃないっていうようなね、痛々しさはあるんですけど、
0: はい、
2: あのやっぱり大栄翔がどうしてもあの突っ張り強いんですけど我慢できなかったんですよね、引いてしまって、
0: はい、
2: まあ、ずっとあの青錦はそれを待ってたんですよ、軽ちょっと引いたんですけど、そこを見逃さずスッと中に入りましたよね、
0: はい、
2: そういった相撲だったんですけど、大栄翔はもう我慢できずに引いてしまったっていうような、うん、あれが一気に出られたらね、青錦もちょっと厳しかったと思うんですけどね、
0: うん、
2: はい、
0: まあ、まだその左の足首周辺には頑丈にテープが巻かれていまして、まあ、この場所前もなかなか関取衆との稽古ができずに迎えて、まあ、万全ではないというのがあの伝わってくるような内容ではあるんですけれども、いや昨日熱海富士との熱戦を制してですね、うん、連敗を止めて、はい、これで今日大栄翔に勝って連勝ですから、
2: はい、
0: 大関復帰の場所、ここからまた流れに乗っていきたいところでしょうかね。
2: そうですね、やっぱり気分的に、はい、やっぱり白星と先行すると気分が違いますので、
0: はい、
2: 本来の相撲を取ってくれると思いますよね、
0: はい、今その左のぐるぐる巻きになったこの左の足首、足をこう放り投げるようにして、今勝ち残りで青錦が東の控え向こう上目方向に腰を下ろしているところです。青錦が5勝3敗という星で、明日の対戦相手は吉野富士、大栄翔敗れて返り三役の場所2勝6敗となって、明日は霧島戦が組まれています。だんだんとこの昇進の行方というところも少し霧島が厳しくなって、熱海富士がまあ望みをつなげてという今場所の注目点がこの両力士の取り組みを終えて、ここからは6勝1敗、今場所を引っ張る横綱大関の取り組みへと進んでいきます。6勝1敗の琴桜は今日は新三役、ここまで1勝6敗の白の富士との対戦です。このラジオの放送の冒頭で若松さんにこの先頭を走る2人の、まあ、横綱大の里と琴桜、なかなか内容は悪いという話がですね、良くないという話がありました。その中で、琴桜今日は新三役の白の富士との対戦ということになりましたけれどもね、
2: やっぱりね、大関体を生かして前出る相撲だったらいいんですけど、
0: はい、
2: いつもみたいに下がりながらのね、あの小手先の相撲を取ると白の富士にねスッと持ってかれる可能性がありますから、
0: はい、
2: 体を生かして前へ前へと思うんですけどね、
0: はい、まあ、序盤5日間は回り込みながらの、まあ、この持ち味、大関の持ち味でもあるんですけれども、柔らかさを生かした逆転の相撲が目立っていて、ただ若松さん、中盤昨日おとといの相撲はですね、
2: はい、
0: こうしっかり踏み込んだように見えたんですが、はい、まだまだというところなんですか、若松さん
2: の。いや、まだそのね、どうしてもこの大関はうまいんですよね、うまさがあるので、そのうまさに耐える時があるので、
0: はい、
2: うん、それをやっぱ体で生かして、前に出るっていうことが大事なので、
0: はい
2: はい、
0: まあ、そのあたり、まあ、この琴桜も優勝した場所、一昨年の九州場所以来のですね、優勝争いというところが期待が膨らんでいます。

0: 挟む場所となっていますから、うん、何かその内容面でも、うん、こう改善が見られるといいんでしょうけどね。
1: そうですね、
0: はい、さあ今日はその今若松さんからも注意しなければいけないという話があった白の富士新三役の場所、なかなか前半戦から星が上がらずに中日を迎えて1勝6敗、4日目あの青錦に勝ったあのがむしゃらに前に攻める相撲というのはいい攻めが見られましたが、なかなか星が上がらずにここまで1勝6敗という成績です。まあ、琴桜の祖父は横綱の琴桜ですけれども、まあ、その出身の倉吉、その倉吉の出身なのが新三役の白の富士です。倉吉から出た三役力士ということで、白の富士のふるさともこの琴桜戦に対してはですね、とても楽しみにしているということを白の氏は話をしていました。ですからふるさとの皆さんにとってもですね、大切な一番、いい相撲を見せたいといつも気持ちを入れて臨んでいる白の富士です。過去5回の対戦、直近の対戦では実は連勝しているのは白の富士です。左を差し勝って右の上手、形を作って白の富士という一番ですから、若松さん、
2: はい、
0: いや大関としてはこれ差し負けてはいけませんよね。
1: そうですね、やっぱり、はい、あの顎を上げていくとちょっと危ないですよね、
0: はいはい、向こう正面方向左四つというのを得意にしているのが白の富士、琴桜は逆に右差し勝てるかという一番です。立ち合いです。さあ6勝1敗好成績の大関琴桜が腰を割って立ち合いです。立ち上がりました。差しで争いとなって差し前に攻めていく、琴桜引いてしまいました。勝負は正面土俵、そのまま一気に出ていった白の富士が押し出しで勝ちました。ちょっと若松さんの悪い予想が的中したような白の富士の一気の攻め、琴桜引く相撲になってしまいました。白の富士が殊勲の白星、立ち合いから琴桜もろ差し狙い、白の富士も両手を、
3: いや高山さん、はい、もろ差し狙ってませんね、右は上手を取りに行きました。
0: そうですか、向こう正面から戸部アナウンサーですが、白の富士に対して右の上手を狙っていったんですが、その上手が取れずに白の富士は両手を畳んで当たって、そこからですから琴桜はその上手が取れずにすぐに正面方向に引いてしまったという流れ、そこを白の富士が中に入っての押し出し、白の富士が勝ちました。解説若松親方ですが、若松さん、はい、その立ち合いは大関は右の上手を、うん、ですから今日はちょっと変則的なですね、
1: そうですね、
0: 本来は右四つ左の上手なんですけど、うん、白の富士左を差してくる白の富士に対して右の上手から狙いに行ったというですね、まあ、向こう正面から止めアナウンサーの話でした、
1: ね、まあ、考えて相撲を取ったんでしょうけどね、もう完全に立ち合い負けしてますもんね、
0: はい、
1: やっぱり踏み込んで上手差し身っていうのはあるんですけど、一歩も前出てませんよね、やっぱり立ち合い負けしてますから、
0: はい、
1: やっぱり上手も取れませんし差し身も負けてますよね、完全な立ち合い負けです。
0: ちょっとここ2番敗れている白の富士でしたから、少し大関も考えていったのかと思いますけれども、すぐに引くという流れになって白の富士が勝ちました。いや、これで今先頭を走っていた琴桜が敗れるという形になって、ですから今1敗という状況なのはこれから相撲を取る大の里のみという状況です。
1: はい、そうですね、やっぱり横綱なんで、
0: はい、
1: 引っ張ってもらいたいですね、
0: 大の里先生は、はい、2敗勢の大関の霧島も敗れるということで、だんだんとこれ役力士もですね、
1: はい、
0: 星を落とすようなこの中身ということになっていますから、いや、この結びの一番横綱にかける期待というのはね、非常に大きいかと思いますけれども、
1: 今日はだんだんと霧島の目も出てきますからね、
0: はい、
4: 千葉県柏市出身宮田川部屋、
0: 今日は大の里は隆の勝の挑戦を受けます。
4: 石川県
0: 先ほどの一番琴桜敗れて6勝2敗で、明日の対戦相手は藤の川、そして白の富士勝って2勝6敗で明日の対戦相手は琴恵光となっています。琴桜に勝った白の富士のインタビューはまた結び後の一番でお伝えしたいと思いますが、さあ結びの一番は隆の勝と大の里、

0: 体が勝手に反応してしまうと思うんですよ、はい、本人は引くつもりはないと思うんですけど、はい、それがなければね、ですから普通であればこの横綱は押されることはないんですけどね、うん、どうしても自分で反応してしまうんですよね。
1: あの持ち味の馬力で一気に持っていく相撲もある一方で、今あの若松さんからご指摘あった立ち合い当たり負けるとですね、ちょっとそのはたく回り込むという動きになりますから、
0: あと調子悪い時は腰高になるんですよね。
1: あ、なるほど、
0: 腰高の時はどうしても引いてしまうことが多いので、
1: はいはい、まあ、初日から、まあ、豊昇龍休場で一人横綱、まあ、初めて初日からの一人横綱となって初めての経験で、まあ、なんとかこう先頭でですねこの場所を引っ張ってきているという横綱の大野里、今日隆の勝戦、隆の勝はここまで3勝4敗という成績です。3連勝の後4連敗、初日から右腕がよく伸びる得意の攻めが出ていましたが、3日目の熱海富士戦で、左足首をくじいてですね、少しその4日目の相撲から左の足首にテープをかなりギュッと巻いているんですが、やや隆の勝らしさが見えない相撲も続いているというこの7日間です。3勝4敗、過去の対戦成績は9回対戦がありますが、大野里の6勝、隆の勝の3勝です。まあ、隆の勝はぶちかましから右の腕を伸ばす立ち合い、大野里は右差し左の押っつけで、大野里が勝つ一番というのはその隆の勝の右腕をうまく跳ね上げながらの相撲、隆の勝が勝つという相撲は右腕がよく伸びるといい流れを作っているんですが、若松さん、はい、引き締めていかなければいけない結びとしては大野里、どんなことを気をつけていかなければいけないでしょうか。
0: やっぱり立ち合い低く下から下から、
1: はい、
0: 隆の勝を引いたら多分ついてきますからね、隆の勝は、
1: はい、
0: 絶対引かないっていう、引かないで捕まえる、突き放す、捕まえるでしょうね、
1: はい、はい、あ、ですから突き放す攻め、このよくあの隆の勝に対しては右を刺す動きもあるんですけどね、そうではなく、
0: いや、もうあの刺しても回しとっても大野里は取れますので、
1: はい、
0: 捕まえに行ってもいいと思うんですよ、
1: ええ、
0: うん、ただやっぱり引くだけはやめてほしいですね。
1: あ、そうなんですね、
0: はいはい、
1: もうあの押し込まれても、うん、何があっても引くということはしない方がいいと、
0: う
1: ん、
0: そうです、
1: はい、ということもですね、
0: 我慢して我慢して捕まえるんでしょうね、
1: はい、はい、さあ制限時間いっぱいとなりました。満員の国技館沸きます。両者が隆の勝が白ぶさした、そして大柄な四角い体、広い背中の横綱大野里が今少し中空のあたりを見上げて目を閉じて、そして東の花道方向を顔を向けながら何かイメージを作るようにして考え込む姿がありました。そして右手で塩を持って土俵に向き直りました。先に土俵の中央に入ってきた隆の勝、演じの締め込み、対する濃い青の締め込み、群青色の締め込み、右手で叩いて、さあ姿勢正しく尊敬の姿勢の横綱大野里、東土俵です。さあ制限時間いっぱいとなりました。木村庄之助が合わせます。中日の結びの一番、隆の勝に大野里、時間です。立ちました、大野里が右を差しに行きます。右そのまま右を差しした隆の勝、大野里西の方に攻め込んできます。もう足を活用しました、左も差し寄り切り、大野里が勝ちました。横綱結びの一番を締めて、これで7勝1敗で大野里単独の先頭で中日を終えて、明日以降の後半戦へと進んでいきます。
2: ただいまの決まり手は寄り切り、
1: 決まり手は寄り切りです。
2: 大野里の勝ち。
1: 立ち合いからこれまでの隆の勝戦のように大野里は右差し狙い、隆の勝も右腕を伸ばしながらなんとか攻めようとしていますが、大野里の踏み込みがよく、なかなか隆の勝の腕が伸びませんでした。その後向正面の戸部さん、
3: はい、
1: 左も差し込んだように見えました。
3: そうですね、押っつけから左が入りましたね、
1: はい、そうですか、
3: もろ差しになりました。
1: もろ差しの形、押っつけからですから、相手のこの押しもしのぎながら中に入って大きな体を寄せていきながらの西土俵寄り切り、最後は右の下手も取っての寄り切りで大野里が結びの一番を締めて単独先頭で明日以降の後半戦へと進んでいきます。7勝1敗です。解説は若松親方ですが、若松さん、今日の横綱相撲どうでしょうか。
0: うん、やっぱりあの踏み込みが良かったですよね、うん、やっぱり前に出てるのでやっぱり安心して相撲取れますよね、
1: はい、
0: はい、そのやっぱり差し身も早かったので、もう左から押っつけをしながら自分の形作ってきましたから、
1: はい、
0: はい、
1: これで大野里が7勝1敗、明日の対戦相手は藤井亮が、隆の勝は3勝5敗。

0: 合となって明日は朝乃山との対戦です。では準備ができましたら先ほど琴桜に勝った白の富士のインタビューをお届けできればと思います。今日は2大関が敗れるという展開でしたが、
1: 放送席、はい、放送席、大関琴桜関を破りました白の富士関です。おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: それにしてもまずは鋭い立ち合いでした。どのように振り返りますか？
2: いや、もう気持ちを強く持って自分を信じてやりました。
1: 関取は今日はもろ差し狙いだったんですか？どんな作戦だったんでしょうか？
2: そうですね、胸を合わさないように中に入って密着して攻めていこうっていう狙いでした。
1: その後勝負が決まった瞬間はどうでしたか？
2: そうですね、久しぶりの勝ち名乗り受け入れてよかったです。はい。
1: それで言いますと今場所これで2勝目ということでしたけれども、いずれも白星は大関戦ということで、そのあたりどうですか？
2: 特に何も思わないんですけど、気合い入れて、はい、頑張ります。
1: 新三役で臨まれている今場所、この後に後半戦に向けてはどんな思いで土俵に上がっていきますか？
2: そうですね、なかなか成績が振るわなくてもふるさとの鳥取の方が毎日応援してくれてるんで、元気な姿でいい相撲を取って頑張ります。はい。
1: 最後に明日は同学年の琴栄宝関との対戦ですけれども、それはどうでしょう？
2: 気持ちで思いっきり戦います。はい。
1: 明日も頑張ってください。おめでとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 白の富士のインタビューは斉藤アナウンサーでした。中日の取り組みが全て終わりました。これで改めてこの幕の内の状況を整理していきますと、中日を終えて7勝1敗で横綱大の里ただ1人、そして6勝2敗で大関の琴桜、そして関脇の2人、熱海富士と富士の川、さらには平幕の美ノ海、宇良、朝乃山、金峰山、新入幕の年の富士という8人という状況で後半戦へと進んでいく秋場所です。解説は朝乃若の若松親方にお願いをしてきましたが、若松さん、はい、こういう展開になりましたけれども、うん、この後半戦への展望というところはどういうふうに予想されていますか？
3: やっぱり大の里がね中心となって、みんなを引っ張ってもらう優勝戦線でね、はい、っていうような今日の相撲でしたので、
0: 今日の内容を見てそういう予想もできるような形になったんですか？
3: そうですね、やっぱり大の里一番手に挙げたいですよね。
0: はい、はい。そして6勝2敗勢の中で今日は霧島が敗れて横綱昇進が少し厳しく遠のくような3敗目となりました。はい。ただ大関昇進を目指す熱海富士が連敗せず残って、さらには関脇勢でいうと富士の川もいるという、
3: そうですね、
0: この三役で、いや、この大関琴桜も含めてですね、
3: そうですね、
0: 今後この辺りがどう展開していくか、
3: そうですね、霧島も今日は苦手意識があり、熱海富士ももう今日は固くなってたような相撲だったんで、ちょっと何とも言えないですけどね。
0: はい、
3: はい。
0: 大の里がかなり優勢、さらにはその中で、琴桜も敗れて藤の川がですね、
3: そうですね、思いっきり取ってますからね、これは怖い存在だと思います。
0: は
3: い、
0: 明日は琴桜と藤の川という楽しみな一番がありますから、はい、今後の展開も左右するような何か一番かもしれません。はい。さあ改めて、後半の結果だけお伝えしますと、平戸海が寄り切りで勝って、武富士が押し倒しで勝ちました。藤龍河が初対戦送り出しで豪ノ山に勝ちました。そして、吉野富士が上手投げ、そして熱海富士が琴恵光に土俵際突き落としで勝ちました。さらには富士の川が押し出しで高安を破りました。美ノ海が霧島を破りました。さらには寄り切りで青錦が勝って、白の富士が琴桜を押し出しで破って、大の里が寄り切りで勝ったという一番になりました。明日は大の里が富士龍が、いや、これも結びの一番楽しみになりますね。
3: そうですね、
0: 初対戦、はい、
3: やっぱり初顔なんで、はい、やっぱ大の里もね稽古場とはまた違うので、はい、ちょっといろいろ考えながらだと思うので、はい、
0: ありがとうございました。
4: 6時の NHK ニュースです。大型で強い台風25号は明日からあさって頃にかけて関東など東日本の太平洋側に強い勢力で接近する見込みです。大雨や暴風に厳重に警戒してください。大型で強い台風25号は午後3時には日本の南の海上を1時間に10キロの速さで北へ進んでいます。 伊豆諸島のほか台風本体から離れた関東や静岡県にも雨雲がかかって局地的に発達し、伊豆諸島を中心に風も強まっています。また台風の接近に伴い長時間雨が降り続くため総雨量がかなり多くなる恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫、それに暴風や高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。都市部などでは地下施設の浸水や道路冠水の恐れもあり、厳重に警戒してください。専門家は雨や風の強い時間帯は予定の見直しを検討することも被害を軽減する重要な行動だと指摘しています。雨や風の見通しなどは最新の情報を確認し、今日のうちに備えを進めてください。イランの外交や国防を統括する最高安全保障委員会のネザイ事務局長は19日、協議を再開するための7つの条件をアメリカ政府に伝達したと SNS に投稿しました。具体的な条件の内容は明らかにしていませんが、もしアメリカが自ら招いた泥沼から抜け出し、これ以上そこにはまり込まないことを望むのであれば、イランの権利と条件を受け入れる以外に道はないと主張しました。投稿に先立ち、ネザイ事務局長は中東の衛星テレビ局アルジャジーラが報じたインタビューの中で、仲介国のカタールを通じてアメリカに条件を伝え、トランプ大統領の回答を待っていると述べました。具体的にはアメリカによる海上封鎖措置やイランの凍結資産の解除など従来通りの条件を挙げる一方、イランは決定的な戦争に備えていると述べてアメリカ側を牽制し、協議の再開につながるかは不透明です。今日午前11時過ぎ、福岡市西区の県道で軽自動車とバイク3台が絡む事故があり、近くを歩いていた男の子がバイクの下敷きになり意識不明の重体です。今日午前11時過ぎ、福岡市西区小田の県道54号で軽自動車とバイク3台の事故があり、子供1人の意識がないと通行人から警察に通報がありました。警察によりますと、軽自動車に追突されてバイク3台が倒れ、近くを歩いていた男の子がバイクの下敷きになって病院に運ばれました。意識不明の重体だということです。警察が事故の詳しい状況を調べています。現場は片側一車線の直線道路で、すぐ東側には海岸があり、飲食店やバーベキュー施設などが並ぶ観光客が多く訪れるエリアです。今入ったニュースです。海上保安庁は防衛省からの情報として、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたと午後5時59分に発表しました。航行中の船舶に対し今後の情報に注意するよう呼びかけています。繰り返します。海上保安庁は防衛省からの情報として、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたと午後5時59分に発表しました。航行中の船舶に対し今後の情報に注意するよう呼びかけています。また防衛省は新たに北朝鮮から弾道ミサイルの可能性のあるものが発射されたと発表しました。日本への影響がないか情報の収集を進めています。防衛省は新たに北朝鮮から弾道ミサイルの可能性のあるものが発射されたと発表しました。日本への影響がないか情報の収集を進めています。防衛省は先ほど北朝鮮から新たに弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたと発表しました。ニュースをお伝えしました。
5: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
6: はじめに各地の天気です。
7: 石垣島では北の風、風力4、天気晴れ、気圧1013ヘクトパスカル、気温30度。那覇では北の風、風力

3、晴れ、10ヘクトパスカル、30度。南大東島では、北北西の風、風力3、晴れ、07ヘクトパスカル、31度。なぜでは、北北東の風、風力3、晴れ、09ヘクトパスカル、30度。鹿児島では、北北西の風、風力2、晴れ、08ヘクトパスカル、32度。福江では、北の風、風力3、曇り、13ヘクトパスカル、26度。伊豆原では、北の風、風力3、曇り、14ヘクトパスカル、25度。足摺岬では、南西の風、風力2、曇り、07ヘクトパスカル、29度。室戸岬では、北東の風、風力3、曇り、06ヘクトパスカル、28度。松山では、北東の風、風力3、晴れ、10ヘクトパスカル、30度。浜田では、北東の風、風力4、曇り、13ヘクトパスカル、26度。西郷では、北北東の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、26度。大阪では、北北東の風、風力4、曇り、09ヘクトパスカル、28度。潮の岬では、北東の風、風力4、曇り、05ヘクトパスカル、28度。八丈島では、北東の風、風力4、雨強し、04ヘクトパスカル、25度。大島では、北東の風、風力5、雨、10ヘクトパスカル、22度。御前崎では、北東の風、風力4、曇り、07ヘクトパスカル、25度。銚子では、北北東の風、風力4、雨、12ヘクトパスカル、21度。前橋では、南南西の風、風力1、曇り、13ヘクトパスカル、25度。小名浜では、北北東の風、風力3、雨、14ヘクトパスカル、22度。輪島では、北北東の風、風力4、晴れ、13ヘクトパスカル、27度。相川では、北北西の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、26度。仙台では、北の風、風力1、曇り、14ヘクトパスカル、23度。宮古では、北の風、風力1、曇り、15ヘクトパスカル、21度。秋田では、南南東の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、26度。函館では、南東の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル。

0: 23度。浦河では西北西の風、風力3、雨、15ヘクトパスカル、20度。根室では風弱く、雨、16ヘクトパスカル、19度。稚内では北の風、風力3、晴れ、15ヘクトパスカル、21度。ポロナイスクでは南南西の風、風力2、曇り、17ヘクトパスカル、13度。セベロクリリスクでは北西の風、風力2、晴れ、25ヘクトパスカル、16度。ハバロフスクでは南西の風、風力3、曇り、11ヘクトパスカル、22度。ルドナヤプリスタニでは南東の風、風力2、晴れ、15ヘクトパスカル、19度。ウラジオストクでは南南西の風、風力2、晴れ、17ヘクトパスカル、21度。ソウルでは南南西の風、風力2、晴れ、16ヘクトパスカル、27度。ウルルン島では東北東の風、風力3、晴れ、16ヘクトパスカル、24度。釜山では東北東の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、27度。モッポでは北東の風、風力2、晴れ、16ヘクトパスカル、27度。チェジュ島では北東の風、風力3、晴れ、15ヘクトパスカル、27度。台北では北西の風、風力2、天気不明、16ヘクトパスカル、28度。広州では北東の風、風力3、天気不明、14ヘクトパスカル、32度。長春は入電ありません。北京は入電ありません。大連は入電ありません。青島は入電ありません。上海は入電ありません。武漢は入電ありません。アモイは入電ありません。香港では北西の風、風力2、曇り、17ヘクトパスカル、32度。バスコでは風向風力不明、晴れ、13ヘクトパスカル、29度。マニラでは西の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、32度。父島では南南東の風、風力5、曇り、05ヘクトパスカル、29度。南鳥島では東北東の風、風力3、天気不明、13ヘクトパスカル、30度。富士山は気温のみです。7度。各地の天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。この時間は8カ所からです。 南シナ海の北緯17度、東経117度では、東北東の風、風力4、天気、晴れ、気圧、1015ヘクトパスカル。東シナ海の北緯30度、東経124度では、北東の風、風力4、晴れ、16ヘクトパスカル。本州南方の北緯22度、東経132度では、北西の風、風力5、晴れ、10ヘクトパスカル。本州南方の北緯25度、東経135度では、西の風、風力6、天気不明、04ヘクトパスカル。フィリピン東方の北緯19度、東経136度では、風向風力不明、天気不明、09ヘクトパスカル。日本海の北緯39度、東経136度では、北東の風、風力4、曇り、気圧不明。日本海の北緯44度、東経139度では、西の風、風力1、快晴、気圧不明。三陸沖の北緯39度、東経143度では、風向風力不明、曇り、気圧不明。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。日本の南の北緯29度10分、東経137度30分には970ヘクトパスカルの大型で強い台風第25号があって、北北西へ毎時10キロで進んでいます。中心付近の最大風速は35メートル。中心から半径110キロの円内では、風速25メートル以上の暴風、また、中心の北東側800キロ以内と、南西側440キロ以内では、風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第25号の中心は 70% の確率で、12時間後の21日午前0時には、日本の南の北緯30度50分、東経137度25分を中心とする半径45キロの円内に達する見込みです。また、24時間後の21日正午には、日本の南の北緯32度50分、東経138度30分を中心とする半径65キロの円内に達する見込みです。同じ点を中心とする半径210キロの円内では、風速25メートル以上の暴風となる恐れがあり、中心付近の最大風速は35メートルになる見込みです。アムール川下流の北緯52度、東経134度には、1010ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、東北東へゆっくり進んでいます。中心から温暖前線が北緯51度、東経138度を通って、 北緯49度、東経142度に伸び、寒冷前線が、北緯49度、東経133度、北緯47度、東経131度を通って、北緯43度、東経125度に達しています。中心の北東側、560キロ以内と、南西側、370キロ以内では、今後12時間以内に、15から18メートルの強い風が吹く見込みです。オホーツク海、日本海北部、日本海中部では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯36度、東経141度、42度、141度、47度、152度、55度、162度、58度、165度、51度、180度、36度、180度、37度、159度、38度、147度、36度、144度、および元の北緯36度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。モンゴルの北緯48度、東経114度には、1018ヘクトパスカルの低気圧があって、東南東へ35キロで進んでいます。マーシャル諸島の北緯12度、東経168度付近には、1008ヘクトパスカルの低圧部があって、ほとんど停滞しています。河北の北緯41度、東経105度には、1026ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。千島の東の北緯47度、東経169度には、1030ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。日本付近を通る1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯22度、東経170度、22度、164度、21度、156度、25度、149度、34度、145度、37度、136度、25度、125度、19度、126度、13度、130度の各点を通っています。
1: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。

0: 地球ラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。ボンソワークトゥルモンド。MC のレイ・ロマネスク・トビーです。
1: アナウンサーの中村恵子です。日本は今、9月20日日曜日午後6時25分。大相撲期間中はこの時間からの放送です。海外に向けて同時生放送でお送りしています。それではここでニュースをお伝えします。
2: お伝えします。防衛省は、北朝鮮から発射された弾道ミサイルの可能性があるものについて、すでに落下したと推定されると発表しました。防衛省関係者によりますと、先ほど北朝鮮から発射された弾道ミサイルの可能性があるものは、日本の EEZ 排他的経済水域の外側にすでに落下したとみられるということです。防衛省は日本への影響がないか情報の収集を進めています。ニュースをお伝えしました。
1: 地球ラジオを続けます。世界を知ればつながるワクワク、地球ラジオ。この後すぐの地球メイトは、ほとんど裸でのパフォーマンスで世界最大級の祭典で観客を魅了してきた劇団鹿殺し代表、丸尾丸一郎さんにお話を伺います。はい、そして皆さんからいただいたお便りで、これまでにご紹介できなかったものを中心にご紹介していきます。
0: メッセージの投稿は地球ラジオ番組ホームページから、 X はハッシュタグ地球ラジオ、ひらがなで地球、カタカナでラジオをつけて投稿してくださいね。
1: 地球ラジオ、最後まで皆さんお付き合いください。
0: ボンバブワイヤージ。

0: 球メイト、今日はほとんど裸でのパフォーマンスで世界最大級の祭典で観客を魅了してきた方とつながります。今年8月3週間にわたってイギリス、スコットランドの中心都市エディンバラで開催されるエディンバラフェスティバルフリンジ、1947年に始まりました。期間中はエディンバラ市内で演劇、ダンス、音楽、コメディなどの5万以上の公演が開かれました。
1: はい、こちらね、毎年8月に3週間にわたって行われているということですけれども、はい、この芸術祭に去年から参加している日本の劇団、劇団鹿殺しの、海外ではツーショルダーパッツという名前で、肩パッツと2つのみといういでたちで、8月5日から30日まで毎日パフォーマンスを行い、観客を魅了したそうです。
0: うん、情報が多いです
1: ね。そうですね、はい、
0: 今日は代表の丸尾丸一郎さんにお話を伺います。丸尾さん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: こんばんは。劇団鹿殺しの丸尾です。すいません、情報多くて。
0: いえ、大丈夫です。
1: よろしくお願いします。まあ、気になることはたくさんあるんですけれども、まずはですね、舞台での丸尾さんをはじめ劇団の方々のお姿をご紹介しましょう。番組ホームページと X に写真を掲載しています。びっくりしました。
0: そうですね、有志といっても、そうですね、まあ、いろいろな有志があるんだなということですよね。まあ、とにかく、まあ、ほぼ裸なんですよね。まあ、ほぼ裸というか裸なんですよ。で、白い肩パッドを股間にかぶせてあるだけなんですね。で、その言うとね、なんかあれですけど、まあ、肩パッドにゴム紐をつないで体に回して固定してあるから、こう手を離しても落ちないようになっているということですね。で、まず、じゃあそもそもなぜ肩パッド2つで活動しようと思ったんでしょうか。うん、
2: はい、すいません、なんか言葉でね、変に説明させてしまった。
1: ラジオですので描写
0: を。そうですよね、描写をね。
2: そうなんです。もともとは20年前ですね、劇団鹿殺しが小さくて、お金がまだ何もなかった時にですね、身近な材料を使って、なんか演劇の創造性とか、無限の可能性を探れないかと考えた、こう劇薬のような衣装だったんです。でも、コロナ禍でたくさん の演劇が日本でも中止になりました。で、僕たちの劇団も存続を危ぶまれたんですね。でも、この肩パッドの衣装なら、まあ、小道具も舞台セットもなくて、役者の身一つだけで演劇をお客様に届けられると思って、コロナ禍から本格的にこのツーショルダーパッドと名乗って活動を始めました。
0: でも、ちなみにこう舞台でも結構激しく動かれるわけですけれども、はい、落ちたりずれたりはしないものなんですか。
2: 最初の頃は落ちたりずれたりしてましたよ。
0: あれ、してないですね。
2: でも、20年前からも改良を重ねてですね、今はもう全くずれないです。まあ、ちょっと言葉で難しいんですけど、肩からだけだとですね、前かがみになると隙間から見えてしまうので、横から腰でね、固定したりとか。
0: なるほど。
2: 今はもう本当に快適で、世界で一番動きやすい衣装だと思ってます。
0: まあ、そうですか。
1: 確かに動きやすそうです、
0: そうですね、動きやすさだけで言うとね、
2: はい、心も体も軽くなります。
1: そうですね、いいですね。で、去年からこのイベントに参加されているそうですけれども、どうしてこのエディンバラフェスティバルフリンジに参加しようと思われたんですか。はい、
2: そうですね、きっと元々は2013年に劇団鹿殺しの座長で演出の夏木ちょびが、文化庁の新進芸術家海外研修制度でカナダに1年間留学してたんですね。その時の彼女は結構、日本の演劇の、なんだろう、芸能人を使っていってこう上がっていくっていう、こうなんかこう、そういうルートっていうのが堅苦しく感じてたんだと思うんですけど、で、そしてそれで海外の、演劇に触れて、いつか海外でも公演したいとずっと彼女よく言ってたんですけれども、海外に行くにはなかなかセットを持って行ったりとか渡航費とかすごくお金がかかることなんですけど、このツーショルダーパッツがコロナ禍でできたことによって、このツーショルダーパッツっていう形式だったら、海外に身近にっていうか、僕たち の規模でも海外に持っていけるんじゃないかと考えて、コロナ禍から本格的に海外公演を狙いました。
1: そこにも フィットしたんですね、ちょうどね、
0: まあ、ちょうどそこに隙間があった、うん、隙間があったっていうか、
2: はい、そうです、
0: そうですよね、うん、でまあ今回の演目は宮沢賢治の銀河鉄道の夜をベースにした作品ということですけれども、
2: はい、
0: まあそれもすごいですよね、うん、あの肩パッと2つで銀河鉄道の夜をベースにした作品ということですが、なぜこの作品を選んだんですか、
2: は
0: い、
2: そうですね、これあのトゥーショルダーパッツはコロナ禍の時にあの、江戸川乱歩の少年探偵団であったりとかですね、うん、オズの魔法使いとかそういった日本海外児童文学をあの作品にしてきたんですけれども、その中でこの上演した宮沢賢治の銀河鉄道の夜が最も評判が良かったんです、
1: うん、
2: でなんで評判が良かったのかはと、あの銀河鉄道の夜って皆さんご存知の方も多いと思うんですが、あのジョバンニとカンパネルラという仲のいい、少年2人がですね、あの電車に乗って宇宙を旅する、
0: うん、
2: で、まあ、後々カンパネルラは、川で溺れて亡くなっていたっていうことが分かるんですけども、
0: うんうん、
2: そういったあの物語なんですけど、この、 あの宇宙とか電車とかそれをこの身一つで表現するっていうのが最もこうなんかショルダーパッツとの親和性が高かったというか、
1: うん、
2: それでしかもあの死者が電車に乗って旅をするっていうのはやっぱりすごく日本オリジナル、宮沢賢治オリジナルの考え方で、すごくあのなんか世界の方々にも新鮮だと思ったんですね。それをあの届けたいと思いました。
1: その親和性が高いっていうのは、
0: うんうん、
1: もうちょっと詳しく教えていただいてもいいですか。
2: わかりました。実際あの舞台にはあの宇宙もですね、星空も電車も出てこないですね。でも、うん、でこのもともとツーショルダーパッツっていうのが演劇の創造性、想像力を働かせてあの無限の可能性を追求しようっていう、
0: もともと
2: は肩パッドをつけた役者しかいないのにいろんなものに見えてくる、いろんな場所に見えてくる、いろんな景色に見えてくるっていうものを追求しようという試みなので、なのでこの銀河鉄道の夜の宇宙という世界がすごくこう、ツーショルダーパッツが挑戦したいことに合っていたというか、
1: うん、
2: お客さんの想像力を使って、うん、あの一緒にこう旅をしようというか演劇の旅をしようというのがすごく、合っていたんだと思います。
1: 確かに公演の映像を見させていただきましたけれども、うん、すごくやっぱり想像が広がりました、
2: うんうんうん、そうですね、それにあのプラスあの今回は舘崇子さんというあの作曲家の音楽劇であったりとか歌も、うん、ダンスも身体表現も入ってくるので、うん、すごくあのお芝居として本当に面白いものになってます、はい、
1: そうですね、うん、あのそれとちょっと印象的だったのが、
2: はい、
1: あの基本的にはやっぱり英語で講演されているんですけれども、うん、そこにこう一部日本語というかその語尾だけこう面白い形で日本語をこう合わせるとか、うん、なんか面白い形のこと言語のミックスをされてましたよね、
0: うん、
2: はい、あの去年ですね、初めてあのエディンバラ挑戦するにあたって、
1: はい、
2: あの2つの台本を用意したんですね、あの完全英語台本と、もう一つは日本語と英語をミックスした、台本で、それをどちらもあの2つ読んで、リモートでイギリスの方々に聞いていただいて、どう伝わるかっていうのをすごく吟味しました、
1: はい、
2: で、で今実際上演されているのはですね、日本語ミックスの方なんですけれども、なぜかというとですね、ただこう英語で僕たちがもう拙い英語で上演することが目的じゃなかったというか、
0: うん、
2: 僕たちのオリジナルの舞台を見てもらいたかったから、英語でやるっていうことが最終目標ではなかったので、
0: うん、
2: なんであじゃあ日本語とミックスした自分たちだけの世界観というか、
1: うん、
2: そういう言葉の中で作ろうと思ったんですけど、もちろん英語は伝わらないといけないので、
0: うん、
2: うまく語尾だよだねですますとかを入れながら日本語っぽい雰囲気で英語を喋るというか、
0: うん、
2: 宮沢賢治のこのしっとりとした世界観というかね、これを日本語と英語をミックスしながらやるのは最後の最後までギリギリまで台本を吟味しました。
1: あ、いやそのバランスは難しいんですね、やはり。
0: でも、まあ、
2: そうですね、文法も違いますしね、名詞が先に来たり後に来たりとか動詞が後に来たりとかっていうのが変わってくるので、
0: そ
2: この難しさはすごくありました。
0: やっぱりなんか下手な英語でも全部英語にしてしまうと、
2: はい、
0: スタート地点に立っただけになってしまう。
2: そうなんです。
0: そうですよね、
2: うん
0: うん、そこをやっぱ超えてオリジナルの作品としてこう横入りしてこう上からバーンと見せるためには、
2: うん、
0: やっぱりこうオリジナリティがね。
2: そうですね、日本にもし海外の団体が来た時に、
0: うん、
2: もし頑張って日本語を一生懸命全部片言の日本語で言うより、うん、 なんかやはり自分たちのオリジナルの言語っていうのを使っていただいた方が、うん、なんか僕たちもその世界に触れられるというか、
0: 本当にだからもう分かんなくてもいいんですよね、伝わらなくても、その
1: 言葉自体が一部伝わらないこと、そうそうそう、うん、ところがあっても、演劇全体として完成されて、
2: うん、そうです、おっしゃる通りだと思います、う
1: ん、本当にもうお客さんもね引き込まれていましたし、うん、笑い声もかなり頻繁に上がっていましたよね。
0: 大受けでした
2: ね、うん、本当にびっくりしました。すごく日本でもイギリスのモデルの方に来ていただいて、通し稽古を見てもらったりとかして、それなりのすごく準備はしてきたんですけど、うん、実際エディンバラでやった初日の時に、あ、こんなにも自分たちの目指してたお芝居が、伝わるのかと驚きましたね、うん、もちろん笑いの部分もだし、はい、宮沢賢治 の銀河鉄道の夜で最後皆さん泣いてくださったりとか、なんか元々心配だったのはやっぱり脱ぐこの衣装ですよね、うん、肩パッド2つっていう衣装はすごく心配だったんですけど、イギリスの方は意外と好きだよって脱ぐのが好きだっていうと、ね、嫌いな方もいらっしゃると思うんですけど、うんうんうん、抵抗がないと聞いていたので、うん、でもそれがショルダーパッドが現れた瞬間はみんな手を叩いたりとか、フォーって声で盛り上げてくれたり、歌も手拍子が起こり自然と起こり、本当に何だろう、エディンバラの期間中に一生分のフォーをいただいた気がします
0: 。これでも自分たちが狙ったところとは違う笑いが出たりしますよね、その海外でやると。
2: そうですね、うん、
0: 例えば ありました、そういうことは。
2: 笑いではないんですけど、うん、一番最後は僕カンパネルラを演じていたんですが、はい、電車の中からこう、まあ、地球にいるジョバンニに向かって手を振って別れるシーンが、まあ、劇中劇の歌の中にあるんですけども、うんうん、その歌の時に日本の公演では全然皆さん手を振ってバイバイしてるだけだなっていう認識で皆さん観客の皆さん見てくださってるんですけど、うん、エディンバラの方々は何ですか、海外のバラードで大きく皆さんスマホとかをかざして
0: キ
2: ラキラしながら手を振る状態になるじゃないですか、
0: はいはいはい、
2: なんかあれを煽ってるみたいな感じに捉えられたのか、
0: 皆
2: さんスマホを光らして大きく手を振ってくださってました。
1: あ、じゃあもう会場みんなで手を振ってたってことですね。
0: すごいじゃないですか。クイーンみたいなね、
2: 海外のコンサートでよく見るやつってな
0: あれじゃ、
1: じゃあもうそういったこともあって、本当に銀河鉄道の夜の世界観がそのエディンバラフェスティバルにいらっしゃってた皆さんにも伝わったっていうのが実感あったんですね、
2: う
1: ん、
2: ありました。そうですね、皆さん最初は、ね、脱いだからゲラゲラ笑っていたのに自然と物語に没頭していって、うん、最後別れるシーンでは泣いてくれて、うん、なんかブライトンの時だったかな、今年の春のにロンドンの近くのブライトンというフェスティバルにも出たんですけど、うん、そこで日本人の奥さんの旦那さんがイギリスの方とすごく長く喋る機会があって、
1: うん、
2: この電車に乗って夜空に帰るっていうのはイギリスではない、全く考えもつかない考え方だっていうか、そう、それがすごく美しくて、で世界中のどの国どんな宗教の方々でも共感できる物語だと思ったというのをおっしゃってて、本当にやっぱり宮沢賢治のこの銀河鉄道の夜の普遍性というか、すごいものだな。

0: 感心しました。
1: 今ブライトンの話もありましたけれども、はい、イギリスの他の会場での公演も好評だったそうですね、
0: うん、そうですね、今年は春に、ロンドン近くのブライトンで、これもテントの中で公演したんですけど、追加公演も、出て、すごく大好評でした。そしてエディンバラの後に初めてロンドンのウェストエンドで公演したんですけれども、これ僕らも初めてのロンドンだったんですけど、満席立ち見の大盛況で、嬉しいのはやっぱどの会場でもすごく、日本人の方々もだし、アジアの方々がすごく応援してくださるっていうのはなんかすごく嬉しいですね、やっぱりそれがすごく心強かったです。
1: どうですか、その去年がそのエディンバラ公演は初めてだったと思うんですけれども、
0: はい、
1: お客さんの反応とかってなんか変わってきたりしていますか？
0: そうです、エディンバラ、海外の方のお芝居の楽しみ方ってすごく身近で、お酒を片手に飲みながら1時間の上演のお芝居を見るんですけれども、今年は昼の2時だったんですけど、去年は夜の9時の公演だったんですね、
1: はい、
0: だから去年の夜の9時はすごく皆さん酔っ払って、お酒のアルコールの力もあったのか、すごいこう会場のリアクションが大きいというか、で今年はすごく皆さん丁寧にお芝居見てくださってるなっていうのが思ったのと、あとエディンバラは世界中から観光客も来られるので、子供連れもすごく多いんですけれども、小さなお子様も僕らのお芝居を見てすごく楽しんで、ケラケラ両親とか笑いながら見てくださるのがすごく印象的でした。
2: 僕もいろいろフランスとか、イギリスとかでもパフォーマンスさせてもらったりすると、なんかお客さんもいろいろ自由に見ていいんだなっていうのがありますよね。こうルールがないっていうか、ルールがないっていう言い方はあれですけど、面白いと思ったところで笑うし、
0: そう
2: 一人だけ笑っている、ね、いるのが恥ずかしいとかないから、
0: だから横に習えみたいな感じは一切なくて、
2: 一切ないですよね。
0: 例えばスタンディングオベーションもですね、本当に一人立ったからって全員立つわけじゃなくて、立ちたい人だけ本当に立つ。
2: そうですよね。
0: 日本だとちょっと形式になってしまうじゃないですか。
2: そうですね、アンコールとかももうそうですよね。
0: 本当に純粋に素晴らしいと思ったら立つし、拍手を送るし、フォーっていうことも純粋に出るんだと思います。
2: じゃあ丸尾さんが考えるこうイギリスと日本の舞台芸術の違いとか気づいたこととかありますか？
0: すごくエディンバラでもたくさんのフリンジの作品を見たりもしたんですけども、すごく挑戦的、もちろん前段になったりとかっていうすごい挑戦的な表現のもあるし、レイブ、踊りまくるような作品とかもあったり、あとすごくパペットを使った繊細な作品もすごくあったり、幅がすごく広い気がします。舞台という一つくくりなんですけど、その中の、表現の方法がすごくもっと幅が広くて表現が豊かで、だからなんでかなと思うと、やっぱりその小さな子供の時からこう舞台に慣れ親しんでいるから、なんかいろんな舞台っていうのがなんか一つの固まった色ではないっていう
2: か、でもそうかもしれないですね。
0: 近いところにあるんだろうなっていう。
2: もう習い事で習わせたりしますからね、こうお芝居、演劇などを、
0: そう思いました。
1: で参加されて2年目の、芸術祭無事成功しましたけれども、来年もじゃあ挑戦しようかなとかって考えてらっしゃるんですか？
0: そうですね、もともと3年目までは必ずこの、ギャラクシートレイン銀河鉄道の上で挑戦しようと話していたので、来年も、エディンバラに挑戦したいと考えてます。今年は全ステージほぼ完売の、3000人を動員して、たくさん の海外からの徴兵のお話もいただいたりと成果はあったんですけど、3年目はもっともっと大きな、まだ劇場は決まってないんですけれども、起こせるようにしたいなと思っています。あと今回徴兵いただいた中から、オーストラリアとかヨーロッパ、アメリカなどから何か新しい国、町に一つでも行けたらなというふうに思っています。あと、それまではですね、今年の11月に東京と大阪で国内凱旋公演があるので、その歌舞伎ではない世界に向けた日本発信のですね、新しい演劇の挑戦を 日本の皆さんにも見ていただけたらとても嬉しいです。
1: リスナーの方からですねちょっとお便りいただいていまして、うん、愛知県にお住まいのパットリンさんが、はい、肩パッド2つだけ画像を拝見しました、衝撃的でしたけれどもその一方で芸術的な美しさを感じました。すごく未知の可能性を感じましたのでこれからのご活躍期待していますなんていう声もいただいていますよ。
0: ありがとうございます。そう言っていただけるともっと体を引き締めていきます。
2: 体もはい、マルモさんありがとうございました。
1: ありがとうございました。地球名と劇団鹿殺し代表の丸尾丸一郎さんに伺いました。
3: 地球ラジオ。
1: さあそれでは皆さんからいただいたお便りご紹介しますね。昨日のトビーさんのオープニングのお話に対してお便りいただいたのでご紹介します、
2: はい、
1: 東京都にお住まいのこれ中東半端さんとお読みするんですかね、
2: うん、
1: トビーさん中村アナこんばんは。
2: こんばんは。
1: 昨日のオープニングの洗面所の件、あのセンサーが反応しないという
2: センサーがね反応しなくて変なコンテンポラリーダンスを踊ってしまうという
1: お話でしたけれども、はい、人感センサーで照明がつくトイレはもっと大変です。衣服の着脱に時間がかかると無人と判断され照明が消えるのです、
2: うんうん、ありますね、
1: はい、ですので手を動かしながら用を足さないと真っ暗なトイレになってしまいます。
2: 確かに
1: 便利なのか不便なのか本当に機械に合わさなければならぬ世の中は大変です、
2: うん、
1: これからも楽しいあるある話期待しておりますといただきました。
2: あ、消えてしまう時ありますね。あ、消えてしまったと思ってこう、はい、手を、
1: ま
2: あ、
1: そこでもまたダンスのように、
2: そこでもまた新たな舞踏を、
1: はい、
2: それを集めたでそれでエディンバラ行きたいですね。
1: エディンバラに
2: 挑戦します。
1: 行けますかね、
2: はい、トイレの電気が消えてしまった時のダンスを集めて2時間
1: 持ちますかね。2時間
2: 持たないかもしれないです。
1: でもね、丸尾さんのお話なんか本当に衣装はねインパクトありますけれども、なんか演劇としてこう本物だっていう風に現地の方も思ったからこそ受け入れてもらえたんでしょうね。ちょっとお手洗いの話からつなげていいのか分かりませんが、ね、本物の演技を、あ、本物のダンスを集めれば、
2: うん、だからなんか、
1: はい、
2: こう長い間続けていくうちに、うん、最初はこうインパクトだけだったのかもしれないですけど、いろいろ考えてずっとこの表現をやってこられているだけあって、
1: うん、
2: なんかいろいろ考えてやってるんだなっていうのが分かりました。すごくなんていうのかな、
1: うん、そうですよね。もしかしたら見た目的にはびっくりしますけれども、うんうん、なんかあの本質というかそのなんか内容的にはとっても真面目に取り組んで、
2: そうなんですよね、
1: らっしゃってここに行き着いたっていう感じですもんね、うんうんうん、
2: だから結局銀河鉄道の夜っていうストーリーが、まあ、観客のイマジネーションを必要とする物語だったっていうのが本当にあったんですかね、
1: うん、
2: なんかあったんですね。なんかその最初パッと2つだけではねできないのかなどういうふうにやったんだろうと思っていたけど、
1: ね、
2: 見させていただきましたけどね、すごく幻想的に最後ちょっとエモーショナルな部分もあって、
1: ね、今日も番組聞いてくださって、はい、ありがとうございました。地球ラジオ次回の放送は9月26日土曜日です。気象通報と大相撲中継の後午後6時25分からの放送予定、トーマローズさんと私中村でお送りします。
2: 地球メイトは東京代々木公園で開かれるインドのイベント会場からお送りします。
1: 27日の地球メイトはモンゴルで暮らす遊牧民の生活についてご紹介します。地球ラジオ中村恵子と
2: レ・ロマネスクトビーでした。
1: 皆さん良い夜を。
2: トレ・ボンソアレ・
3: チャオ。
4: 6時50分になりました。関東甲信越地方のニュース気象情報交通情報をお伝えします。大型で強い台風25号は明日伊豆諸島や関東甲信にかなり接近する見込みで、交通機関の運休や通行止めが決まっています。まず鉄道です。 JR 東日本によりますと、久留里線は明日終日、東金線と鹿島線、烏山線は

今日と明日遅れや運休の可能性があるとしています。空の便は全日空が今日と明日羽田と八丈島を結ぶ全便で欠航を決めています。次に高速道路です。各社によりますと高波の影響で神奈川県の西湘バイパスで下り線の一部の区間が通行止めになっているほか、東京湾アクアラインや千葉東金道路の全線、中央自動車道や東名高速道路の一部区間などで通行止めになる可能性があるとしています。また千葉県内の一部のアンダーパスで事前の通行規制を行う可能性があるとしています。続いて関東甲信越の気象情報です。波浪警報が伊豆諸島南部に発表されています。大雨や土砂災害の注意報が伊豆諸島、神奈川県と千葉県の広い範囲、茨城県の六甲地域に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県、千葉県、茨城県のそれぞれ沿岸地域、静岡県の伊豆に、雷注意報が関東の広い範囲と伊豆諸島、静岡県の東部と伊豆、山梨県に、濃霧注意報が栃木県と群馬県のそれぞれ広い範囲と長野県の佐久地域に出ています。続いて各地の明日の天気です。東京都、東京地方は雨、ところにより昼過ぎから雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波1メートルのち2メートル50センチ。伊豆諸島北部は雨、ところにより昼前から夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波は5メートルのち8メートル、うねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部は雨、ところにより昼前から夕方雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波7メートルのち9メートル、うねりを伴うでしょう。ただし三宅島では6メートルのち9メートル、うねりを伴うでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り、ところにより明け方まで雨、波5メートルのち3メートル、うねりを伴うでしょう。続いて神奈川県です。神奈川県は全域で雨、ところにより昼過ぎから雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波は4メートルのち5メートル、うねりを伴うでしょう。続いて千葉県です。北西部は雨、ところにより昼過ぎから雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波1メートルのち2メートル50センチ。北東部と南部は同じ予報です。雨、ところにより昼前から雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波は北東部が4メートルのち8メートル、うねりを伴うでしょう。南部は5メートルのち8メートル、うねりを伴うでしょう。続いて埼玉県です。南部と北部は同じ予報が出ています。雨、ところにより昼過ぎから雷を伴い非常に激しく降るでしょう。秩父地方は雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降るでしょう。続いて茨城県です。茨城県は全域で雨、ところにより夕方から雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波、北部は4メートルのち7メートル、うねりを伴うでしょう。南部は4メートルのち7メートル、うねりを伴うでしょう。続いて栃木県です。栃木県は全域で雨、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降るでしょう。続いて群馬県です。南部は雨、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降るでしょう。群馬県の北部は雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。続いて静岡県です。東部と伊豆は同じ予報です。雨、ところにより朝から夕方雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波、東部は2メートル50センチのち4メートル、うねりを伴うでしょう。伊豆は5メートルのち7メートル、うねりを伴うでしょう。山梨県は全域で雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降るでしょう。長野県北部は雨時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴うでしょう。
長野県中部、雨、朝晩曇り、ところにより

0: 昼過ぎから夜の初め頃、雷を伴い激しく降るでしょう。長野県の南部は曇り時々雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃、雷を伴うでしょう。続いて新潟県、下越と中越は同じ予報です。曇り時々雨、ところにより昼過ぎから雷を伴うでしょう。波は下越が1メートル後2メートル、中越1メートル後2メートル。上越は曇り時々雨、ところにより夜遅く雷を伴い激しく降るでしょう。佐渡は曇り時々雨、ところにより昼過ぎから雷を伴うでしょう。波は上越、佐渡ともに1メートル50センチのち3メートルでしょう。続いて明日午前6時から正午までの1ミリ以上の雨の確率です。100% が伊豆諸島、90% が東京地方、神奈川県、千葉県、埼玉県、栃木県、群馬県南部、静岡県東部伊豆、山梨県東部富士五湖、80% 茨城県、群馬県北部、70% 山梨県中西部、長野県中部、60% 長野県北部南部、新潟県下越佐渡、50% が新潟県中越上越、20% が小笠原諸島となっています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい。高速道路は東名高速道路の下りが事故のため渋滞しています。東名高速道路の下りは厚木インター付近で、まだ車種など詳しい情報は入っていませんが、事故のため現場は一時的に通れない状況になっていて6キロ渋滞しています。上りは横浜町田インターで2キロの渋滞です。中央道の下りは上野原インター付近で乗用車の事故の影響で1キロ半の渋滞です。上りは岡谷ジャンクション付近で工事の影響で長野道へ伸びて3キロ半の渋滞。中央道さらに上りはアルガトンネル付近で工事のため3キロ半。神奈川と東京の境の小仏トンネルを先頭に12キロの渋滞です。関越道の上りは高坂サービスエリアで5キロ渋滞しています。神奈川県の西湘バイパスの下りは、大磯東インターと早川インターの間が高波のため通行止めです。圏央道は雨のため、青梅インターと鶴ヶ島ジャンクションの間、茂原町内インターと木更津東インターの間が最高速度が50キロに制限されています。首都高速道路は6号線の下りが箱崎ジャンクションで乗用車同士の事故のため、都心環状線外回りの竹橋ジャンクションまで渋滞しています。3号線の下りは三軒茶屋で3キロ半、4号線の下りは永福を先頭に新宿まで6キロの渋滞です。続いて一般道路の状況です。茨城県ではお祭りのため国道355号線の石岡市国府7丁目交差点と府中3丁目交差点の間が上下線とも車両通行止めになっています。神奈川の国道246号線の下りは座間市東原で3キロ、国道1号線の上りは茅ヶ崎駅前で1キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの北村でした。

こんばんは。7時になりました。 NHK 今日のニュースです。大型で強い台風25号は明日伊豆諸島や関東甲信にかなり接近する見込みです。伊豆諸島では猛烈な風が予想されているほか、東海から関東甲信では平年の9月1ヶ月分の雨量を超えるような記録的な大雨となる恐れがあります。大雨や暴風に厳重に警戒し、予定の見直しなども検討してください。気象庁によりますと、関東から四国にかけての太平洋側はすでに台風の強風域に入り、局地的に発達した雨雲が流れ込んでいるほか、風も強まっています。この台風について、航空機で直接観測した名古屋大学横浜国立大学の坪木和久教授らの研究グループによりますと、中心付近の

0: 水蒸気の量が空気が含むことができる最大値に近く、過去に災害をもたらした台風に匹敵するということです。さらに坪木教授は、関東付近に大量の水蒸気が流れ込む大気の川と呼ばれる状況が確認されているため、台風が近づく前から大雨の恐れがあるとしています。またその後台風が近づくことで大雨の期間が長引くことも懸念されるということです。坪木教授です。
1: これまでたくさん、観測してきた台風の中でも、この水蒸気量の多い部分が大きい、総雨量が多くなる、その可能性があるので、上陸するしないということよりも、接近すれば、危険であると。
0: 台風は進路を次第に北東寄りに変え、明日昼前から夜遅くにかけて伊豆諸島や関東甲信に強い勢力のままかなり接近する見込みです。明日夕方までに降る雨の量はいずれも多いところで、伊豆諸島で350ミリ、東海と関東で300ミリ、東北で200ミリと予想されています。伊豆諸島と関東甲信では平年の9月1ヶ月分の雨量を超えるような記録的な大雨の恐れがあります。特に静岡県では明日の昼前から夕方にかけて、伊豆諸島では明日昼前から夜の初め頃にかけて線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れもあります。風も次第に強まり、明日の最大風速は伊豆諸島と関東で35メートルと猛烈な風が予想されているほか、東海で30メートル、東北で20メートルと予想され、最大瞬間風速は30メートルから50メートルの見込みです。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫、それに暴風や高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。都市部などでは地下施設の浸水や道路冠水の恐れもあり、厳重に警戒してください。専門家は、雨や風の強い時間帯は予定の見直しを検討することも被害を軽減する重要な行動だと指摘しています。連休中の交通機関に影響が出る見込みで、雨や風の見通しなどは最新の情報を確認し、今日のうちに備えを終えてください。台風の交通機関への影響です。千葉県内を走る JR は一部の路線で明日の終日または午後から運転を取りやめます。また青梅線は青梅駅から奥多摩駅の間、八高線は寄居駅から駒川駅の間で明日午後から運転を取りやめます。この他の首都圏の主な在来線や施設も今日と明日遅れや運休の恐れがあるとしています。空の便では全日空が今日と明日羽田と八丈島を結ぶ全便で欠航を決めているほか、他の航空会社も明日羽田などを発着する便に影響が出る恐れがあるとしています。各高速道路会社によりますと、高波の影響で

0: 東京湾アクアラインや千葉東金道路の全線、中央自動車道や東名高速道路の一部区間などで通行止めになる恐れがあるとしています。また千葉県内の一部のアンダーパスでは事前の通行規制を行う可能性があるということです。各社は最新の情報に注意するよう呼びかけています。ここからは気象予報士の福田博之さんに聞きます。福田さん、今回の台風、接近前から大雨に警戒が必要ですね。
1: そうですね。台風の北東側に活発な雨雲が連なっているためです。台風が近づく前から東海、関東甲信、東北では激しい雨が降って大雨になる恐れがあります。断続的に激しい雨が降って地盤が緩んだところに台風本体による非常に激しい雨が降りますと、土砂災害や川の氾濫の危険性が高くなります。静岡県では明日の昼前から夕方にかけて、伊豆諸島では明日の昼前から夜の初め頃にかけて線状降水帯の発生が予想されています。ただ静岡県と伊豆諸島以外でも関東の沿岸部では総雨量がかなり多くなって道路の冠水も相次ぎそうです。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫に厳重な警戒が必要です。
0: 風もかなり強まりそうですね。
1: そうですね。台風の接近に伴って伊豆諸島では猛烈な風が吹き、関東の沿岸や静岡県でも暴風が吹きそうです。伊豆諸島では明日の昼前から夜遅くにかけて、一部の電柱が倒壊したり、トラックが横転するくらいの猛烈な風が吹く見込みです。不要不急の外出は控え、屋内では窓から離れるなど、暴風に対する厳重な警戒が必要です。関東の沿岸部も明日の夕方以降は暴風への厳重な警戒が必要です。台風本体が近づくと急激に風が強まりそうです。暴風の影響で停電が発生する恐れがあります。交通機関も大きく乱れる可能性がありますので、最新の交通情報を確認するようにしてください。海は伊豆諸島と東日本の太平洋側で、うねりを伴って波が高くなり、大しけや猛烈なしけとなるでしょう。
0: 福田さんには後ほど再び伝えてもらいます。防衛省は今日午後、2度にわたって北朝鮮から弾道ミサイルの可能性のあるものが発射されたと発表しました。防衛省関係者によりますと、いずれも日本の EEZ 排他的経済水域の外側に落下したとみられるということです。防衛省によりますと、今日午後3時ごろ、北朝鮮東岸付近から少なくとも一発の弾道ミサイルが北東方向に発射されたということです。ミサイルは飛行距離がおよそ440キロ、最高高度がおよそ60キロで、日本の EEZ 排他的経済水域の外側の日本海に落下したと推定されています。この発射による航空機や船舶への被害は確認されていないということです。さらにおよそ3時間後の午後6時ごろにも、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性のあるものが発射されたと発表しました。防衛省関係者によりますと、今回も日本の排他的経済水域の外側に落下したとみられるということです。防衛省が情報を分析するとともに警戒と監視を続けています。北朝鮮が弾道ミサイルや弾道ミサイルの可能性があるものを発射したと防衛省が発表したのは先月20日以来です。今日だけで2回の発表となり、今年に入って合わせて10回です。明日は敬老の日です。総人口に占める65歳以上の高齢者の割合は 29.6% と過去最高となったほか、働く高齢者の数も943万人とこれまでで最も多くなりました。敬老の日を前に、総務省がまとめた今月15日現在の人口推計では、65歳以上の高齢者は3624万人と去年から2万人増えました。男性は1571万人、女性が2054万人で、女性が男性より483万人多くなっています。また、総人口に占める高齢者の割合は 29.6%

0: 0.6% で、去年から 0.2 ポイント上がって過去最高となりました。男女別では、男性が 26.3%、女性が 32.6% となっています。これは、国連が公表した各国の将来推計と比較すると、人口が4000万以上の39カ国で最も高かったとしています。一方、総務省の労働力調査によりますと、働く高齢者の数は去年は943万人と、前の年から13万人増え、過去最多を更新しました。65歳以上の就業率は 26% で、前の年から 0.3 ポイント上がりました。年齢別では、65歳から69歳が 54.5%、70歳から74歳が 36.2%、75歳以上が 12.6% と、いずれも過去最高でした。総務省は、人口減少が進む中で人手不足となる業種もあることから、働く高齢者の数は今後も増える傾向が続く可能性があるとしています。江戸時代、現在の茨城県沿岸に漂着したとされる謎の船、うつろ船に関する新たな資料が確認されました。うつろ船は江戸時代後期、現在の茨城県にあたる日立の国の海岸に漂着したとされる船で、日本各地にこの話を伝える資料が伝わっています。そうした資料には、船が UFO のような円盤の形だったことや、箱を持った見慣れない姿の女性が乗っていたことなどが記載され、江戸時代の謎の一つとして知られています。今年7月、東京千代田区にある国立公文書館の職員が所蔵する江戸時代後期の書物宴会記文を調べたところ、うつろ船に関する記述が含まれているのを確認したということです。書物には、船は大きさがおよそ 5.5 メートルで円盤ではなく球形だったことや、乗っていた女性には言葉が通じなかったこと、船内に謎の4つの文字が記されていたことなどが絵や文章で記載されています。うつろ船をめぐっては空想上の物語だとする説と、実際の出来事が元になったとする説などがありますが、この書物はペリーの来航をはじめ外国船の来航や漂着についてまとめたもので、編纂した人物は実際の出来事だと判断したとみられるということです。国立公文書館の浅井亮介さんは、今回の資料も含めて全国で新しい資料が次々と確認されているので、違いを比べながら見てほしいと話していました。資料は今月23日まで国立公文書館で特別展示されているほか、デジタルアーカイブでも公開されています。なお、明日は台風の影響で臨時休館です。スポーツです。大相撲秋場所は中日8日目です。ここまで1敗の横綱大の里は平幕の隆の勝の挑戦を受けました。
1: 立ちました。大の里右を差しに行きます。そのまま右を差ししたと当たりました。大の里西の方に攻め込んでいきます。もう足を活用しました。左も差して寄り切り、大の里が勝ちました。
0: 一方、大関霧島は前頭3枚目の美ノ海に敗れて3敗目を喫し、今場所後の横綱昇進は厳しい状況となりました。中入り後の勝敗です。新入幕の年の富士に十両の御嶽海は、年の富士が寄り倒しで6勝目です。時早手に翔猿は時早手が寄り倒し、千代翔馬に朝光龍は朝光龍が寄り切り、朝白龍に湘南の海は湘南の海が寄り切り、阿炎に若元春は阿炎が押し出し、正代に新入幕の朝水龍は正代がはたき込み、金峰山に富士星雲は金峰山が寄り切りで6勝目です。錦富士に王鵬は王鵬が押し出し、獅子に朝乃山は朝乃山が寄り切りで6勝目、一山本に宇良は宇良がとったりで6勝目です。平戸海に狼雅は平戸海が寄り切り、大正馬に武富士は武富士が押し倒し、富士両賀に豪ノ山は富士

0: 龍河が送り出し、吉野富士に琴勝峰は吉野富士が上手投げ、琴栄峰に熱海富士は熱海富士が突き落とし、大関昇進を目指す関脇熱海富士は6勝2敗としました。新関脇の富士の川に高安は富士の川が押し出しで6勝目です。美ノ海に大関霧島は美ノ海が押し倒しで6勝目、綱取りに挑む霧島は3敗目を喫し、今場所後の横綱昇進は厳しい状況となりました。大栄翔に大関青錦は青錦が寄り切り、大関琴桜に新小結びの白の富士は白の富士が押し出し、琴桜は2敗に後退しました。隆の勝に横綱大の里は大の里が寄り切りで7勝目を挙げました。大相撲秋場所は中日を終えて大の里がただ一人一敗を守り、2敗で大関琴桜や関脇の熱海富士、富士の川など8人が追っています。プロ野球デーゲームの結果です。セリーグです。巨人対ヤクルトは3対2で巨人が勝ちました。巨人のマルティネス投手が3年連続で40セーブに到達しました。パリーグです。楽天対ソフトバンクは5対3で楽天が勝ちました。日本ハム対オリックスは9対6でオリックスが勝ちました。では全国の気象情報、気象予報士の福田博之さんに再び聞きます。福田さん、はい、東日本を中心にこの台風、大雨や暴風などに厳重な警戒必要ですね。
1: そうですね。台風25号は明日にかけて次第に向きを北寄りに変え、明日の昼前には強い勢力で伊豆諸島に接近し、夜遅くにかけて関東の南岸を進む見込みです。
0: この台風の接近前から大雨になるようですね。は
1: い、そうなんです。そこが今回の警戒ポイントです。台風の北東側に活発な雨雲が伸びているためです。総雨量がかなり多くなり、土砂災害や河川の氾濫の危険性が高まります。雨や風が強くなる前に、崖や川の近くなど大雨災害の危険がある場所から離れてください。道路の冠水も相次ぎそうです。雨が強い間は車の運転もできるだけ控えるようにしてください。
0: では各地の明日の天気です。
1: はじめに西日本と南西諸島です。沖縄本島は晴れ時々曇りでしょう。九州は青空が広がりそうです。中国地方と四国は晴れたり曇ったりでしょう。山陰と四国の瀬戸内側は雲が広がりやすく、昼頃まで雨の降るところがあるでしょう。近畿は曇り時々雨でしょう。西日本は各地北寄りの風が強く吹きそうです。東日本です。東海3県は雨のち曇りで、昼頃には雨は止みそうです。静岡県は夕方頃まで非常に激しい雨が降り、大荒れの天気になるでしょう。関東甲信は明日の昼頃から非常に激しい雨が降り、沿岸部は大荒れの天気になりそうです。北陸は曇り時々雨でしょう。午後から雨が降りやすく、夜は雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。北日本です。東北は各地雨でしょう。太平洋側では昼前から雷を伴って激しく降り、福島県では明日の夜非常に激しい雨が降るでしょう。沿岸部では風も強まりそうです。北海道は太平洋側で雨の降るところがあるでしょう。日本海側、オホーツク海側は日中日差しが出そうです。明日の最低気温、札幌17度、仙台20度、東京21度、鹿児島22度、金沢福岡23度、名古屋大阪広島、いずれも24度、高知25度、那覇26度でしょう。最高気温、仙台23度、札幌、東京、金沢26度、大阪、福岡28度、広島29度、高知、那覇30度、名古屋32度、鹿児島は33度でしょう。台風25号は明日から明後日にかけて伊豆諸島から関東の南岸付近に進む見込みです。台風が近づく前から雨が強まり、総雨量はかなり多くなりそうです。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水、氾濫に厳重に警戒してください。台風は強い勢力で近づくため、伊豆諸島や関東の沿岸、静岡県では暴風が吹きそうです。今後も最新の台風情報に注意をしてください。
0: 気象予報士の福

0: 浦田博之さんでした。 NHK 今日のニュース、谷口真一郎でした。時刻は7時20分です。
1: 7時20分になりました。関東地方と山梨県のニュース気象情報をお伝えします。大型で強い台風25号は明日の昼前から夜遅くにかけて伊豆諸島や関東甲信に接近する見込みです。伊豆諸島では猛烈な風が予想されているほか、伊豆諸島や関東では平年の9月1ヶ月分の雨量を超えるような記録的な大雨の恐れがあります。明日夕方までの24時間雨量はいずれも多いところで伊豆諸島で350ミリ、関東南部で300ミリと予想されています。24時間に300ミリの雨とはどのような雨なのでしょうか。関東の各地の9月の平年1ヶ月の雨量は横浜市で 241.5 ミリ、東京の都心で 224.9 ミリ、千葉市で 204.7 ミリなどとなっていて、24時間で300ミリの雨が降った場合、平年の1ヶ月分を大きく上回る雨がわずか1日で降ることになります。仮に24時間で300ミリの雨が降った場合、千葉県内で見ると、千葉市と鴨川市では歴代3位、館山市で歴代5位に相当します。先月の千葉豪雨では千葉市中央区で24時間に367ミリの雨が降りました。この時はわずか6時間で300ミリ近い雨が降るなど、短時間で記録的な大雨となり、排水が追いつかなくなりました。単純に比較はできないものの、関東地方で24時間に300ミリの雨が降れば災害につながる可能性があります。大雨や暴風に厳重な警戒が。北茨城市の市長選挙が今日告示され、新人4人が立候補しました。北茨城市長選挙に立候補したのは、届け出順にいずれも無所属の新人で、元北茨城市議会議員の松本健一郎氏71歳、国民民主党が推薦する元北茨城市議会議員の今井道江氏60歳、自民党と日本維新の会県総支部が推薦する元茨城県議会議員の豊田茂氏55歳、医師の今留直人氏61歳の4人です。今回の選挙は、先月豊田稔市長が7期目の途中に亡くなったことに伴って行われます。北茨城市の人口はおよそ3万8000人。選挙戦では全市政を継続するかどうかや、少子高齢化が進む中での子育て支援や高齢者福祉の在り方などをめぐって論戦が交わされる見通しです。北茨城市長選挙は今月27日に投票が行われ、即日開票されます。続いて関東甲信越の気象情報です。波浪警報が伊豆諸島南部に発表されています。大雨や土砂災害の注意報が伊豆諸島、神奈川県と千葉県の広い範囲、茨城県の六甲地域に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、小笠原諸島と神奈川県、千葉県、茨城県のそれぞれ沿岸地域、静岡県の伊豆に、雷注意報が関東の広い範囲と伊豆諸島、静岡県の東部と伊豆、山梨県に、濃霧注意報が栃木県と群馬県のそれぞれ広い範囲に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部、雨、ところにより昼前から雷を伴い非常に激しく降るでしょう。関東地方北部、雨、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、雨、ところにより昼前から夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島南部は雨、ところにより昼前から夕方雷を伴い非常に激しく降るでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り、ところにより明け方まで雨でしょう。静岡県東部伊豆は雨、ところにより朝から夕方雷を伴い非常に激しく降るでしょう。山梨県は雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降るでしょう。

ジオ名作座、原作木内昇、片場み、6回連続第5回。

0: 出演竹下恵子、段田安則、脚色藤沢亜紀、音楽森優也。
1: この整理ダンスは南の六畳間に運びましょう。あそこを寝室にしますから。
2: お
1: ゴンゾーさん、大丈夫ですか？
2: お
3: 昭和29年3月、俺たちの引っ越し先は木村食堂から5分とかからない里芋畑の脇に立つ中古の一軒家に決まった。はじめ借家を探していたんだが、お袋が、
1: もう水臭い。それとも何、私はあなたたち家族の感情に入ってないってこと？いえ、とんでもない。お母さんが一緒に来てくださるなら願ったり叶ったりです。
3: いや、お袋はさ、智子と一緒がいいのかと思ってよ。
1: 何言ってるの。長男一家についていくのが道理ですよ。家は買いましょう。私が全部出しますから。向島の土地を売った虎の子があるのよ。
3: お袋の申し出はありがたかったが、お手が堅くなに断ったので、俺たち夫婦とお袋との折半ということになった。
2: わー、広いな。部屋がたくさんある。
1: セータ、はしゃいでないで雑巾がけしてちょうだいな。
2: はい、おばあちゃん。ねえ、お母ちゃん、雑巾どこ？
1: ああ、北側のお父ちゃんの書斎ですよ。
2: はい。
1: せえだったら、さっきまで修行や知恵と離れるのを寂しがっていたくせにね。生まれた時からずっと一緒だったからって。生まれた時から、せえたはこれから、この家で大きくなっていくのね。中学生になって高校へ行って、そのうちお嫁さんをもらうのかしらね。お嫁さん、セータが。そりゃそうですよ。あの子はこの家の長男だもの。私が後継ぎを授かれんことをお母さんは一度も責めたりせん。ゴンゾーさんも、もううちにはセータがいるじゃないかと、そう言ってくれた。あの子がおる。それだけで、私たち家族はこんなにも幸せ。
4: こんにちは。お邪魔しますよ。
1: 六助さん。
4: これ、茂木さんが打った引っ越しそばだって持たされました。木村食堂の皆さんもすぐに来るそうですよ。
1: まあ、ありがとうございます。ささ、上がってください。今日は車を出してくださって本当に助かりました。
4: もう片付きましたか？
1: ええ、多かった。ゴンゾーさん、六助さんですよ。
3: 六さんは家の中を一通り見物すると、
4: 書斎があるってのはいいね
3: と言ってにやりと笑った。これでもう自分の下宿に俺が入り浸ることはないと思ったに違いねえ。智子たち一家もすぐにやってきて、広い広いと言って見て回り、それからみんなでそばをすすった。
5: セータ、よかったな。姉ちゃんが自分の部屋を欲しがったおかげで広い家に住めるんだからさ。

0: けよ。余計なこと言わないの。知恵ちゃんが中学に上がる前に越せたらよかったんだけど、すっかり遅くなってごめんね。
1: ううん、いいよ。テイコばちゃんの仕事が忙しくなったの私だってわかってるもん。
2: 小学校はそんなに忙しいんですか。六さんだって新聞で読んでるでしょ。ベビーブームの子供が今年一年生に上がったんだ。
0: 去年の一年生が5組までだったのに、今年は10組になったんですよ。教室も足りなくて。
2: そりゃ大変ですね。時に聖太君は今何年生になった。
3: 4年生です。
2: 相変わらず野球を頑張っているかい。
3: はい。
2: 将来はプロ野球選手かな。
3: それはちょっとわかりません。
2: そうか。
4: この六助おじさんは大の阪神びいきでな、試合の結果によって機嫌が良かったり悪かったりするもんだから、参るんだ。
2: あ、そうだ。この後ちょっと行ってみようと思ってるところがあるんだ。武蔵野グリーンパーク野球場、国鉄スワローズの球場で六大学野球もやったところ。一緒にどうだ
3: い？僕、知ってる。ここから歩いても行けるって友達が言ってました。
2: ああ、あれか。中島飛行場の跡地にできたっていう。
0: え？今なんて？
2: 中島飛行場ですよ。
0: 中島飛行場？どうかお助けください。生徒たちだけはどうか。
3: 僕行きたい。
0: ダメ、行かないで。
3: え？
2: お母ちゃん。
0: ああ、宿題をやってないでしょ。まだ部屋の片付けもあるし。
2: 帰ってきてからやるよ。おお、聖太君、お母さんの言うことは聞かなきゃいけないな。今日はおじさん一人で行くことにするよ。
3: わかりました。
4: 六さんが帰ると木村家のみんなも引き上げていった。
0: さっきは六助さんに悪いことしちゃったかしら。
4: 何、六さんにはいろいろ聞いてもらってるから、おおよその事情は分かってるさ。中島飛行場だもんな。
0: ええ、松田健二君があそこで亡くなって。
4: あの頃のお手相当参ってたもんな。
0: でも今日思い知りましたよ。引率した教師の私より息子を失った親御さんの苦しみはどれほどやったか。聖太があそこに行くと思っただけで私恐ろしくて。
5: 大丈夫だ、戦争はもう終わった。
0: 子供を持つって強くなるばかりやないんやね。こんなにも弱くなるちっとも分かっとらんかった。
5: 母。
3: ねえ、お父ちゃん、お母ちゃん。
2: おう、どうした。
3: おばあちゃんのラジオ見なかった。
2: おう、あれは向こうの家に置いてきた。
3: あ、おばあちゃん、ラジオ置いてきたんだって。
6: あら、そうなの。
2: うん、食堂のお客が聞くだろうからさ。それに長らく世話になったお礼にと思って。
6: そうね、智子のところで皆さんに聞いてもらいましょう。
4: うちのは新しく買うさ。そしたらまたみんなで聞こう。
3: ねえ、こういうの家族水入らずって言うんだよね。
6: そんな言葉よく知ってるわね。
3: えへん、言葉はたくさん知ってるよ。お父ちゃんの子だもん。
4: セーター、それは違うだろう。
3: え、
4: お父ちゃんがあげた辞書のおかげで言葉を覚えたんだろ。
3: そうだよ。
4: どっちにしても俺のおかげだな。
7: 学校からの連絡事項は以上。

0: 長でございます。校長の私としましては、この PTA 会合ではぜひ保護者の皆様のご意見もいただきたいと。
1: はい、ではよろしいでしょうか。
0: どうぞ。
1: このところ学力が低下しているように思います。教育直後の報読がなくなったせいでしょうか。はい、私からも生徒の自主性ばかりを重んじていては礼儀を欠くことになりませんか。修身を復活させてはどうですか。
0: ご意見痛み入ります。しかし我々としては文部省の指導要項に従って、
1: 何でもお上の言う通りにするのなら、仮にまた戦争になったら教師はどうするおつもりですか。確かこの学校では戦中に課外授業で生徒に犠牲を出したとか。
0: 私は赴任してまだ日が浅く、この、
1: その工場見学の引率は私がいたしました。私は3年4組の担任をしております中津川です。
2: まあ、あなたが。
1: はい、あの日途中空襲に遭い生徒を亡くしました。教師としてその罪は一生消えるものではありません。誠に申し訳ありません。中津川先生はちょっと乱暴なところがあると聞いていますよ。そんな、だから子供を死なせたんじゃありませんの。
0: それはいくらなんでも。とにかく教員への苦情はいつでも。
1: あの、うちの子は中津川先生に担任をしていただいてますが、エコひいきしない優しい先生で安心だと申してます。
2: あら、
1: その優しい先生に叩かれた子がいるって聞きましたけど、先生は子供たちをよく叩くんじゃありません。どうなんです。
3: よく叩くということはありません。でも誰かを怪我させたり、ひどい言葉で傷つけたりしたら私は叱ります。
2: だけど何もぶつことはないでしょう。
3: ぶたれたら痛いんです。石を投げれば怪我をします。その痛みや加減を知らない子が増えるのもまた危ういと思うんです。それを学ぶことも必要だと私は考えています。
1: 中津川先生のお考えとても良いと思います。
4: その晩、昼間のことが頭から離れないお手は、新任の頃指導をしてくれた吉川先生に長い手紙を書いた。
3: 先生、お元気でいらっしゃいますか。私が代用教員だった頃からもう十数年が経ちましたが、いまだに何が正しい教育なのかわからないままなのです。
4: 週が明けた月曜日、何人かの生徒が新聞紙にくるんだ花を抱えて登校してきた。母親たちが自分を気にかけて持たせてくれたと、そう話すお手の顔は明るかった。
5: ねえお父ちゃん、人間としての深みって何？
0: なんだやぶから棒に。
5: 僕にはそれがないんだって、茂雄ちゃんが。
0: 茂雄か。
5: 僕には挫折も悩みもないからつまらない人間だって言うんだ。
1: つまらないだなんて、セータはそんな。
0: お前もそのうち山ほどの挫折をして悩みもするさ。まあ楽しみにしておきな。
5: やだな。だって僕が頑張りたいのは野球だよ。挫折なんかしたくないよ。甲子園に出たいんだもん。
1: 甲子園に？
5: うん、絶対に出る。
0: それほど好きなら多少の挫折くらいちゃんと乗り越えられるさ。
1: 私はうっかり、セータは挫折

0: なんかせんから大丈夫。そう言いそうになった。でもゴンゾーさんは、生きていれば望まないことも起こるとまっすぐに伝える。お父ちゃんや。テイコさん。
1: はい。
0: はがきが来てたわ。
1: はあ、吉川先生から。
2: 中津川テイコ先生、お元気そうで何よりです。あなたなら大丈夫。吉川。
0: あんなに長々と書いて送ったのに、たったこれだけ。でも思い返すと、あれは悩みというより愚痴やったかも。
2: だがこの後、吉川先生はお手を訪ねてやってきて、二人は久しぶりの再会を喜び、互いの近況について話をしたそうで、それからお手はまた毎朝元気はつらつと小学校に通勤している。お手の親父さんが亡くなったのは昭和33年、聖太が中学に上がった冬のことで、突然の知らせだった。急ぎお手の実家のある岐阜へ向かうことにしたが、家を出る前に一悶着あった。
0: 聖太、あなたはいいわ、私たち二人が行けば十分。
3: なんでさ、僕のじいちゃんの葬式だよ。それに僕、一度も岐阜に行ったことがないんだ。おかしいよ。
0: おかしいことなんてありません。行かなくったって、おじいちゃんもおばあちゃんも何度も東京へ来てくれたでしょ。
3: だから行くんだよ。
2: おて、いいじゃないか。岐阜のお母さんだって、聖太の顔を見たら少しは元気になるだろう。
0: そうやけど。
3: 僕、支度してくる。
2: 気にしすぎだぞ。神代の家には弔問を遠慮してもらうようにお兄さんから伝えてもらってるんだ。向こうだって今さら聖太と会おうなんて気はないだろうよ。
0: だといいんやけど。
2: あんまし気を回しすぎると聖太が変に思う。
0: ええ。
1: お父さんなしで私はこれからどうやって暮らしたら。
0: お母さん、兄さんたちも近くにおるんやし、心配せんでも大丈夫よ。あんたさえこっちに戻ってきてくれたら。
2: おばあちゃん、寂しかったらまた東京に遊びに来てね。
1: 聖太は優しい子やな。あんたのお父さんによう似とる。
0: お母さん、
1: あの抵抗、怖い顔して。だって
3: 父さんなら向こうで親戚の人たちとラジオの話をしているよ。
2: みんなが聞きたがるからって。
1: そうか。ゴンゾーさんは本当に優しくてええ人や。あんたが幸せな結婚をしてくれて、お父さんも喜んで。
0: いかいか、聖太のお父さんはゴンゾーさんや。何にも起きたりせん。大丈夫や。
2: 葬儀には大勢の弔問客がやってきた。延べ送りから戻ってからも女たちはなんやかやと立ち働き、俺も親戚の相手で手一杯だった。
0: ねえ、聖太見んかった？
3: いや、
0: 探しとるんやけど。
3: あ、庭も見たか？
0: ええ、まさか外へ。
3: 勝手に出たりしないだろう。
0: 見てきます。
3: え、おい、
0: もっと気をつけておくんやった。まさかあそこへは行っとらんよね。
2: だがこの時、お手の心配した通り、聖太は実家の近くを一人で歩いていた。

0: はい。
1: セイツさんにそっくりよ。こんなに大きゅうなって。
2: おばさん、やめて。離して。
3: セイツ。
2: 母さん。
3: 手を離せ。もううちの子に。手を出すな、触るな。
2: 母さん、もういいよ、帰ろう。
3: あんたって人は、
1: すみません、
4: 待て、何してんだ、
2: 父さん。
0: ここは俺が、二人は戻ってな。
2: 母さんってば、で話して痛いよ。
0: あのおばさん誰？
3: 何か言われた？
0: いきなり抱きつかれただけ。あそこ神代っていう家だったね。表札が出てた。
3: 今日のことは忘れなさい、セータ。あなたは私の大事な子よ。
0: 母さん、
3: さあ帰りましょう。
5: お母さんやお兄さんたちに事情を話して、俺たちはその日のうちに岐阜を出た。東京に戻る間、セータはずっと電車の窓から外を眺めて黙っていた。
3: ゴンゾ、テイコさん、あのね、セータがさっき聞いてきたんだけど、聖一っていう人を知っているかって。なんでそんなことを聞いてくるのかわからないから、知らないって言っておいたけど、知らない女の人から聞いた名前だって。雪を許せない！
5: なあ、おて、あの後幸男さん謝ってたぞ。思いがけず聖一にうり二つの子供が現れて、つい取り乱したって。
3: でもやっぱり幸男のしたことは許せない。いくら聖太に忘れなさいって言っても、もう何もなかったことにはできんのやから。
5: だが聖太はそれ以来何も聞いてこなかった。セータは中学2年生になった。ますます野球に打ち込んでいて、投手としての腕は相当らしい。よその学校から見物に来るほどだってんだからな。それは5月のある日曜日のこと。
3: セータ、お帰りなさい。
0: ただいま。
3: どうしたの？元気ないやない。野球の試合負けちゃった？
0: ううん、今日も0点に抑えて勝ったよ。
3: すごい、よかったやない。
0: あのさ、母さん、神代誠一って人知ってる？知ってるよね。だって岐阜のあの家は神代っていう家だったんだから。それにあのおばさん、誠一さんに似てるって。
3: あの人はちょっと変なのよ。
0: 僕今日言われたんだ。
3: なんて？誰に？
0: 監督だよ。部活の顧問の先生じゃなくて、小学校の時にいたチームの。今日見に来てて、久しぶりに僕が投げている姿を見たら、昔早稲田で活躍した神代誠一を思い出したって。雰囲気が似てるんだって。
3: 他人の空にね。朝晩ご飯の支度しないと。手を洗って着替えてらっしゃい。
0: ねえ母さん。
3: おばあちゃんに声かけてね。
0: もういいよ。セータ、試合どうだったって？おて、どうした？
3: どうしよう、セータがいなくなってしまう。

0: その日の夜、おていと俺は遅くまで話し合った。ああ、この際本当のことを言っちゃどうかな。
1: そんな必要ありません。そんなことして本当の母親のもとへ行ってまったら。
0: けどよ、もしまた聖太が他から何か聞いちまってもっと傷ついたらかわいそうだろう。その前に俺たちから言ってやる方が。
1: 何でも正直に言えばいいってものやないです。多感な年頃やし。
0: ああそうだ、もう14歳だ。早いもんだな。なあ俺はさ、セータの父親になれてこの人生捨てたもんじゃねえって思ってんだ。こんな俺があんなに可愛い子供の父親にしてもらってよ。そう思えば思うほど本当の父親がかわいそうでな。誠一は自分の息子に会えないまま行ったんだ。なあこうは思わねえか。こうなったのは幸男のせいでもないし、神代の家の跡と

0: ままでも不意に違う姿が浮かぶ。今も戦地に取り残されて一人ポツンと寂しそうにしとる。その手に抱くはずだった子供にも会えんで、父親だとも知られずに。
1: はい、これ新商品のコロッケ、おいしいわよ。ありがとう、トモコさん。それで兄貴は何て言ってんの？隠し通すのは良くないって。
0: でも怖い。セータが実の母親と暮らしたいなんて言い出したらどうしよう。
1: ねえ、厳しいことを言うようだけどさ、自分の気持ちよりセータの気持ちを考えてあげなきゃいけないんじゃないの？私はね、むしろ打ち明けた方が親子の結びつきが強くなるような気がするよ。
0: でも私、自信がないもの。親として未熟で、ちゃんと子育てできてるのかなって。
1: そんなの。実の子だろうと、自分の子育てが正しいなんて胸張って言える人はいないよ。
0: 私だってそう。
1: 大丈夫。真実を知っても、セータはきっと受け止めてくれる。ね。わかってるの。このままセータを放っておくわけにはいかない。でも真実って？セータが私たちの子だというのも、私にとっては真実なのに。テイコさん。
2: その晩俺は、おていに決心を告げられた。俺たち夫婦は明日、セータに本当の両親のことを打ち明ける。

0: 原作木内昇、片場美、脚色藤沢亜紀、出演竹下恵子、段田康則、音楽森優也、テーマ音楽古関裕二、岐阜言葉指導船橋智子、制作統括藤波秀樹、技術益子瑠衣、音響効果太田学児、演出進藤健二でした。新日曜名作座を終わります。
1: 音の風景アーカイブス。この時間は2015年に放送した番組をお送りします。
2: 音の風景。北海道阿寒湖のほとり、静寂の闇夜に鳴くシマフクロウは村の守り神、コタンコロカムイと呼ばれます。アイヌの人々は自然界の至る所にカムイ、すなわち神が宿ると考えてきました。

タロルーカムイリムセ。タンチョウズルが羽ばたくような振り付けで親子の愛情を表しています。

山に入り狩りをして暮らしたアイヌの祖先たち。自然と共に暮らす中でカムイへの畏敬の念を育んできました。

0: 弓の舞クリムセはあまりにも美しい鳥の姿に矢を。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

8時の NHK ニュースです。大型で強い台風25号は明日の昼前から夜遅くにかけて伊豆諸島や関東甲信に接近する見込みです。伊豆諸島では猛烈な風が予想されているほか、伊豆諸島や関東では平年の9月1ヶ月分の雨量を超えるような記録的な大雨の恐れがあります。気象庁によりますと、大型で強い台風25号は今日午後6時には日本の南の海上を北へ進んでいて、中心の気圧は970ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートルです。すでに伊豆諸島のほか関東甲信の一部が台風の強風域に入っていて、午後7時までの3時間には伊豆諸島の三宅島で 23.9 メートルの最大瞬間風速を観測しました。また、伊豆諸島や関東南部では局地的に雨雲が発達しています。大雨や暴風に厳重な警戒が必要です。連休中の交通機関に影響が出る見込みです。雨や風の見通しなどは最新の情報を確認し、今日のうちに備えを終えてください。大型で強い台風25号の影響で、伊豆諸島や関東では猛烈な風や非常に強い風が予想されています。専門家は、発達した積乱雲の影響で、台風から離れた場所でも竜巻などの激しい突風が吹く恐れもあるとして、備えを進めるよう呼びかけています。気象庁によりますと、台風25号は、明日以降速度を上げ

0: って関東に近づく見込みで、伊豆諸島や関東では車の運転が難しくなったり、窓ガラスが割れたりするような猛烈な風や非常に強い風が吹く恐れがあります。突風の発生メカニズムに詳しい防衛大学校の小林文明教授は、台風の速度が増すと風がさらに強まる恐れがあるほか、高層ビルなどが立ち並ぶ都市部では局地的に風が強まることもあると指摘しています。小林教授は、無理に行動しないことが重要で、風が強まる前に安全な場所に避難することを検討してほしい。傘やサンダルが飛ばされると窓ガラスを突き破る凶器になるので、今のうちに小さなものでも屋内に片付けてもらいたいと呼びかけています。小林教授は、台風に伴う竜巻にも注意が必要だと指摘しています。去年9月には台風の通過に伴って静岡県牧之原市から吉田町にかけて国内で最大規模の竜巻が発生し、住宅の倒壊などの被害が相次ぎました。台風の中心付近の活発な積乱雲によって引き起こされたとみられています。また今回の台風25号は、中心から離れた場所でもアウターレインバンドと呼ばれる活発な積乱雲のまとまりがかかり続け、大気の状態が非常に不安定になるため、台風から離れた地域でも竜巻に注意が必要だということです。小林教授は、台風25号は大型で、中心から500キロ以上離れた場所でも発達した積乱雲が流れ込んで竜巻が発生する可能性がある。台風の中心付近だけではなく、離れた場所にも危険があるという意識を持って、最新の台風情報や雨雲レーダーを確認するようにしてほしいと話していました。今日午後、北九州市小倉北区を流れる川で友人と遊んでいた男性が溺れ死亡しました。今日午後0時20分ごろ、北九州市小倉北区緑ヶ丘を流れる板筆川で15歳の男性が流されたと一緒にいた友人から消防に通報がありました。男性は駆けつけた消防隊員に救助され、意識不明の状態で病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。警察によりますと、男性は友人3人と川の近くで遊んでいた際、落としたメガネを拾おうとして川に入り、その後溺れたとみられるということで、警察は当時の詳しい状況を調べています。現場は JR 小倉駅から西におよそ3キロの住宅地で、小倉高校の近くです。スポーツです。大リーグドジャースで怪我人リストに入っている大谷翔平選手が19日、試合前の球場でベースランニングを行いました。シーズン前半から痛みを抱えている左膝を気にする様子はなく、復帰に向けて順調な回復ぶりを伺わせました。大谷選手の復帰は最短で、レギュラーシーズン残り5試合となる23日のパドレス戦です。この時間のニュースは末田がお伝えしました。8時5分です。
1: 日曜の夜はラジオ。

0: 皆さんこんばんは、オリエンタルラジオの藤森慎吾です。
1: 乃木坂46川崎さくらです。
0: はい、そしてゲスト MC はシソンヌの長谷川忍さん、
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 忍、はい、さんお久しぶりですね。
2: いやそんな、いや結構
0: 来てます。結構じゃない、来てない。さくらなんかマジで会ってないでしょ。
1: 1年ぐらい。
2: それは言い過ぎ、ね、それは記憶がやばいね。
0: 1年は勘弁してよ。
2: 絶対それはないです。
1: 1年ぐらい会ってない気がします。
2: それはないです。前回出た時もいたもん。
1: そうですよね。
2: でしょ。あれが、先々週かな。
0: 違いますね。忍、はい、は本当でも今年1回目2回目ぐらい。
2: いや違いますって、3回目ですよ。
0: 3回目か。
2: 違う、2回目。
0: 多分2回目ぐらいだと思う。そしたら今日が1回目っていう感じ。
2: いや今日1回目は絶対ないです。さすがに。それは勘弁してください。
0: ねえ、忍さんは、まあ、よく逆にね、朝活とかでは会ってるんで。
2: そうですね。
1: そうなんですね。
0: そんなにこの会ってない感覚がないんだけれども。
2: 慎吾さんには会ってるんですけどね。
0: 仕事でね、やっぱなると。
2: ま
0: あ、ちょっと今日は忍さんもね、
1: はい、
0: 放送最後ということなんで、
2: はい、いやありがたいです。そのね、X でもね、はい、長谷川さんが最後の回になりますって書いてくれて、それでインディーリツイートでね、お兄たちがどういうの書いてるのかって見たら、はい、ね、サクターンとか、
0: うん、いやいやいや、あるでしょ、長谷川さん、
2: おずちゃんとか、
0: 忍さん、
2: ないのよ、おずちゃん、
0: 行かないでとか、
1: おずちゃん、ありますよ、
2: じゃないのよ、
0: はい、
2: おずちゃん。

0: ちゃんじゃないのよ。
1: いや、おずちゃんはいいでしょ。
0: いや、いいけど、おずちゃんはまだしょっちゅう来るよ。
1: ちょっとみんな惜しんで、忍ぶ惜しんで、今日
0: 惜しみゼロってやばいです
1: よ。
0: 惜しみゼロのこの通常運転って一番良くないよ、これ。
1: 惜しみましょう、まだ間に合います。惜しみましょう、
2: 惜しみましょう、みんなで。
0: 惜しいですよ、これ、
1: ね、形だけでも惜しみましょう。
0: 形って言わないでください。まあ、形でも嬉しいですよ。
1: 形だけでも、
0: 形でも嬉しい。
1: はい、吉野君、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、じゃあさくさん、今夜のメニュー紹介お願いします。
2: はい、8時台、9時台前半は小津玲奈ちゃん、9時台後半、10時台は遠藤さくらさんが登場します。8時台、小津ちゃんの何でもポジティブ変換。とってもポジティブな子、小津ちゃんがみんなのどんな状況もポジティブに変換してくれます。9時台、カフェ小津にいらっしゃいません。コーヒーと人とお話するのが大好きというおずちゃんが今夜ラジラーでカフェオズを開店。みんなのお話を聞いてくれます。
0: 開店してくれるの。
2: 10時台ありがとう長谷、実は今夜がゲスト MC として最後の出演となる長谷川さんにみんなから感謝の気持ちと実は最後に言いたかったことを伝えましょう、は
1: い、なるほど、
0: 伝えてください。
1: 皆さんの思いぶつけてください。
2: 待ってます。
1: はい、さあ、投稿は番組ホームページそれぞれの投稿フォームから送ってください。スタジオでは X のつぶやきも見ています。ハッシュタグ NHK ラジラ、ハッシュタグ NHK は小文字、ラジラはひらがなをつけてポストすると僕らがチェックします。それでは参りましょう、ラジラサンデー、今夜も最後まで盛り上がっちゃいまーす。ショータイム。ラジラサンデー、オリエンタルラジオ、藤森慎吾と
0: ソンヌ長谷川忍と
2: 乃木坂46川崎さくらがお送りしています。
0: 長谷って呼び捨てするのやめろよ。ラジラサンデ
1: ー。さあ、この時間から登場してくれるのは乃木坂46小津玲奈ちゃんです。
3: はい、こんばんは、小津玲奈です。よろしくお願いします。
1: ようこそ。
3: 小津
1: ちゃん、
0: 小津ちゃん、小津ちゃんじゃないのよ。
1: 小津ちゃん、
3: 小津ちゃん、
2: お願いします。
0: 小津ちゃんじゃないの
3: よ。初めまして、
1: 初めまして。
0: 初めまして、すみません、初めまして、すみません。
1: ファーストミート&クッパイですね、今日は。
0: はい、いきなり最終回、すみません。
3: お願いします。
2: の最終回、
1: そうだからね、小津ちゃんは、まあ、6期生、
0: はいはいはいはい、ロックス、
1: まあ、今一番新しいメンバーということなんですけども、はい、ラジラジでも2回目。
3: はい、2回目です
0: よね。まだまだ全ペーペーだ。
1: 仕事とキャリア変わんないです。だからラジラにおいては
0: 、ラジラにおいては
1: ペーペーです。
0: 同期、同期
1: です。同期ぐらいな。
0: マジですか。結構やったんです、数年やった
1: のに。おずちゃんね、だからさきさん、おずちゃんはちょっとどんな子ですか、ざっくり。しのぶにもね、今日初めてなんです、はい、
3: もう秀才です、まず一言に言うと。
1: オーラ出てるよね、そのしっかりした
0: 確かに
1: 秘密を守ってますみたいな、
3: うん、もうとにかく秀才で
1: 頭も良さそう、
3: はい、この間初めてだよね、あのクイズ番組に、
0: あ、そうです、出たばっかりで、
1: はい、格式系だ、だから、
3: はい、うん、はい、だし、うん、
1: あ、そうなんだ。
3: ね、
0: ちょっとやめていただけますか、そこでコマーシャル。
1: コマーシャルじゃないですか、広告ですか、いいの。
0: あ、
1: はい、あと何のとか言ってないですか。
3: あのオズの魔法使いって言われていて、必殺、うん、
1: はい、
3: 技がね、魔法使い、
1: それなんか覚えてる。
0: なるほど、
3: はいはい、魔法使えるんだよね、オズちゃんは。
2: そうなんです、使えるんです。オズの魔法使
1: い、ね、それをかけたらお兄たちはみんな虜になっちゃうみたいな、
3: はいはい、
1: ことなんだ。知的だし、うんうん、ちゃんとそういうアイドルらしい王道なこともやってくれるっていう、
3: うん、そうなんですよ。
1: 一番素敵なアイドルですよ、
3: う
1: ん
3: う
1: ん、
3: ありがとうございます。
0: だからそういう知的な人が、だから藤森さんこう見えて高学歴だから、
3: そうですね、
1: で大学を出て、
0: はい、だから俺とさくたんだけですよ、バカなの。
1: やめて、一緒にしないであげて。
0: 野良犬なのは
1: もう10代からね、はい、お仕事されてますから。
0: いやいや、そう言って
1: あなた本当の野良犬です
3: よ。私も一応大学出てるんですよ。
1: あ、そうだよ。
0: あれ、てか裏切り者じゃん。俺同じ匂いしようと思ってたのに。
1: 一応だから、
0: 肌着上げだもん。
1: あの
0: ひどいも失礼だから。
1: 東京の有名大学出てます
0: ね。なんだよ。
3: いやいやいや、
0: いや、じゃあ、アウェイじゃないですか、俺とお兄だけだよ。
1: あんまりこの時代的にね、なんか学歴マウントみたいに言いたくないけど、
0: はい、
1: あなただけよ。
0: やめてください、本当に。 もう最近どこ行ってもこうもう俺はこの世界そういう人がじゃない人たちが頑張ってる世界だと思ってたのに結局高学歴とか増えてきて
4: 昔はそうだったね、
0: はい、やっぱり私がテレビ見てる頃は
4: 勉強と関係なく頑張ったらね結果がついてくる、
0: ちゃんと皆さん学歴まで乗っかって
4: チクしてるんですよ。
0: すいませんね、小津さんの話だったんです。
3: いやいや、すいません。
4: 小津ちゃんとそしてサクタンのじゃあ、はい、ファッションチェックからいきましょうか。
3: 小津ちゃん、今日はなんか白いトップスにグレーのパンツを履いてるんですけど、うん、白いトップスのなんかレースがね、今日は
4: ちょっとチラッと
0: ね、
4: 見えるやつですね。見えるやつですね。
3: だし、ポニーテール似合う。ありがとうございます。
4: ポニーテールもいいね、黒髪ポニーテールいいですね、
3: うん、は
4: い、
3: 黒髪確かに
5: そうなんです、ね、ずっと黒髪でしかも今日、うん、川崎さんがあの直前にメイクをこう教えてくださって、
4: あ、そうなの、ちょっとだけ どんな今日はメイクを教わったの。
3: なんか、はい、チークと、うん、私が持ってる今日チークとハイライト、はあ、と眉毛をちょっとお手伝いしました。
4: あ、嬉しいね、それはちょっと
0: そうですね、いいじゃない、
4: はい、そしてファッションリーダーのサクタン、
3: はい、
4: 今日おしゃれだね、革ジャケットだ、
0: 革ジャケットですか、
4: に中はちょっと甘めのワンピース、
0: ちょっとでも似ている感じの生地感、ここの、
3: ね、確かにレースで、
0: はい、本当だね、だ大丈夫、そういうのピリッとしない大丈夫ね、
3: 大丈夫ですか、
4: かぶるからないです、乃木坂さん
0: の休憩入ってるから帰ったら違う服装で来てたら、
4: たまにあるけどタレントさんによってあの衣装変えさせられる人、
0: はいはい、色がかぶっちゃうと
4: 乃木坂ないです
0: から、よかったです、
4: ピリッとした時あるのよ、
3: 今日似てるね、
5: はい、嬉しい、
4: ね、可愛らしいじゃないですか、はい、よろしくお願いいたします、
3: お願いします。
4: さあ、じゃあメール1通ご紹介しましょう。愛知県カジカジカジノスケさん29歳、小津ちゃんといえば、はい、乃木坂の誇るインテリとしてテレビなどにも出演されたり活躍されていますね。今も学業とアイドル業の両立すごいと思います。乃木坂での活躍も素晴らしいですが、夢のキャンパスライフの方は現在どうでしょうか。
5: はい、私今夏休みなんですけど、
4: うん、あ、そうか、大学って長いもん、
5: ね、あ、そうなんです、はい、8月9月まるまる夏休みで、
4: そうだった、うん、そうだった、
5: そうなんです、今すごいエンジョイしてるんですけど、
4: あれ大学とかも言ってるんだっけ。
5: あ、大学は行ってます。
4: あ、ちょっと一応長谷川さんにも教えてあげてもらっていいですか。
5: 慶応義塾大学。
4: そんなツッコミないですよ。慶応大学ですって
3: 言うの
4: に対していい加減にしてくれよ。
0: 目合わせらんねえよ。
4: そんな日本語ないんですよ。
0: で今あのね、ここもハッシュタグ NHK のあちらのところに、はい、貼り付けてくれてるんですよ、
4: はいはい、
0: サクタンの卒業式のね、
4: そうだよ、
0: あんたもすげえとこ行ってんじゃねえか、
3: いやいやいや
4: いや、我々だからマーチで、まあそのね上の慶応、慶応大先生ですから、
0: いい、俺
4: 一応教えてください、最終学歴、
0: 最終学歴静岡県立三上高校です。
4: ありがとうございます。
0: いい加減にしろよ、恥かかせんなよ、俺以外の卒業生を。
4: 腐してないから、
0: 俺以外の卒業生は
4: 自分から腐さないでください。
0: 名前書いたら入れるよ。
4: そんなことはない。そんなことはなくて。
0: 必
4: 要ですから。だけど、まあ夏休み中だけども、
3: はい、
4: それらの期間はだからアイドルしながら授業を受けてっていう。
5: あの乃木坂の全国ツアーと、うん、その大学のテスト期間っていうのが被りがちなんですけど、
0: はい、
5: はい、それをでもすごいこうやってやってたよっていうのを川崎さんからお聞きして、
0: あ、やり方
4: ね、先輩がいるからね、
5: はい、先輩、
4: もう楽屋とかそういう仕事の合間縫ってね、
5: うんうん
4: うん、
0: すごいな、
4: いや両立素晴らしいと思います、
5: ありがとうございます、
4: 頑張ってください、
3: はい、
4: さあそれでは小津ちゃんをお迎えしまして、こちらから参りましょう。小津ちゃんの何でもポジティブ変換、はい、前回小津ちゃん出演してくれた時、サクタンは小津ちゃんはとてもポジティブな子と言っていました、うんうん、ということで小津ちゃんがどんな状況でもポジティブに変換してくれます。ネガティブに感じていることを投稿してもらいました。
5: はい、
4: はい、ほうほう、ネガティブな鬼やっぱいますかね、うん、
0: いや、いるどころか全員ネガティブ、
4: やめろ、そんなことない。
3: 鬼は
0: ネガティブも塊でしょ、俺と一緒だよな、鬼たち、
4: そんなことないですよ、
0: 今は肩
4: が狭いぞ。鬼もあなた誤解されてますよ、医者の鬼とか、
0: そうですよね、
3: そうですよね、
4: 弁護士鬼とか、
0: いやいや、でも
4: いっぱいいます
0: よ、ね、いや別に俺も新聞とか読んでますし
4: 弱い、武器が弱い、
3: 新聞とか読んで
4: る、今紙で、
3: 確かに
0: 紙の方でした、
4: 紙で、
3: あ、紙の方、さすが、すごい、
0: もうデジタルで弱いよ
4: じゃあ小津ちゃんポジティブ変化お願いします。
5: はい、任せてください。
4: 青森県どすこいごぼさん。思い切って断捨離をしてみたのですが、捨てるのがもったいなくて結局何も捨てられませんでした。
5: はい、でも物の数だけ思い出はあるので、その捨てられないほど大切な思い出がたくさんあるっていうことで幸せです。

0: LINE してないんだね。
1: 気にしてないね。
0: さすがだね。
2: 言葉が巧みにね、
1: うん、確かに瞬時に出てくる。私も同じタイプで物どんどん溜まってっちゃう。
2: 焦られない。
1: わかるわかる。
2: 難しいよね、本当に、うん。
0: じゃあ続いていきますね、
1: はい。
0: 東京都は雪花さんですね。女性の方です。迷いに迷ってこれにしようと選んだ服で家を出て、出先で鏡に映った自分を見て、やっぱりこの服装は違うんちゃと毎回へこんでしまいます。
1: でもそれは今まで持ってなかった自分の魅力に気づいたっていうことなので、新しいタイプの服装を挑戦できる自分がすごいんだぞって思ってください。
2: 嬉しい。何でも褒めてくれる。
0: チャレンジを、
1: あ、そう、チャレンジを褒めて、
0: 精神をという、
1: はい、
2: 否定しないね。
0: すごいな、
2: うん、よくないよね、そんなね、人のファッションね。どんな、今日ちなみに我々のこう男性陣のファッションとかって、はい、
0: どうですか。
1: でもオーバーサイズでなんかすごいガッチリした感じが、
2: はい、服装は違うんですよ、ガッ
1: チリ。すいません、
0: はい、ルッキーのズームですか。
1: やばい、
2: この時代に、
0: はい、
1: 違います違います、
0: ちょっと
1: 違います違います、
0: ね、私はいい学校行ってますよね。
1: 当たり強いから
0: 本当に、いや、コンプレックスと戦ってんだ私は。
2: 強いよね、勝手に自分から入ってんだよね、そこにね。
1: 褒めてるんですけど。
2: 褒めてるじゃない。
0: 1対3になると思ってなかったっすか。
1: 同じ匂いひどいですよ。
0: それも失礼なんだって。
2: 同じ匂いって言われたのか。
0: それも失礼ですって。
2: さきさんが。
1: 胸が痛いです。
0: いや、だからそうストリートから上がってきたみたいな俺ら。
1: ストリートから。
0: そう、ストリート上がりみたいな感じかなと思ったんですよ。
2: フィギュアスケートもやって。
0: フィギュア、そう、お嬢様だ。
2: そう。
0: で、あんな板が行って。一気にちょっと距離感じましたわ。
1: でも社長。今日はあのメガネすごいおしゃれです。ちょっとリムレスっぽいあのメガネ。
0: あ、これね。
2: あ、変えたね、メガネ確かに。
1: シルバーの。
0: メガネあれ見えるようになったから、これ。
2: はあはあ、
0: あれにしたんですよ。
2: タクタンおしゃれ。
0: あ、でもこれ、でも自分、あ、プライベート用のメガネなんです
1: よ。あ、もう本当のメガネ。
0: はい、本当の。
1: 縦目とかじゃ。
2: 太いやつやってるよね。
0: 確かそう。
2: おしゃれ。
1: めっちゃおしゃれ。あの、そのスポーティーな。スポーティーな上が流行ってるから、
0: 嬉しい。
1: それにシルバーでいいですね。
2: 合わせ方がね。
1: ああ、
2: まあでも
0: 大学が出てねえし。
2: 言ってないんですよ。
1: 誰も言ってない。
2: 我々何も。はい。
0: いいですね。
2: さあ、じゃあ続いて、はい、
1: 群馬県ピアノ少女さん、19歳女子。この間手を洗おうと蛇口に手を近づけたのですが、センサーが反応してくれず水が出てきませんでした。やっぱり私存在感が薄いのかな。
2: こういうことあるよね。
1: センサーが反応しないぐらい透明感がすごいので、その溢れ出る透明感を誇ってください。
2: 素敵な言葉。
1: 透明感出てくんだ。
2: 早
1: く
2: ね、言葉を。
1: やばいね。
2: 言葉知らないと出てこないよ。
1: 出てこないですよね。
2: 透明感でここをカバーするか。
1: うわー、やっぱね。
2: 勉強になります。
1: いやいや、
0: 素晴らしい。
1: 本当に頭いいってすごいな。
0: 透明感だね。
2: はい、さあ続いて、栃木県白い火の玉さん、29歳。メンバーのサイリウムカラーは覚えられます。それなのに仕事で細かいことを覚えられず、同じミスばかりしてしまいます。
1: まあでもメンバーカラーを覚えてくれてるので、もう100点満点ですし、もうそんな仕事の細かいミス間違えても人生困らないので大丈夫です。
0: 雑でしたよ。
2: 雑でした。
0: そこは。
2: 雑じゃない。
0: ダメでしょ。会社でわかるでしょ。
1: 細かいミスなので。
0: あ、ちょっとしたミスならいいんじゃない
1: ですか。
0: なら
1: いい、大丈
0: 夫、誰かしら、誰か修正してくれるだろうと。
1: まあ、なるほど、なるほど。
0: そこまで見えてるっていう、そういうマウントですね。
2: いや、見えてマウントじゃない
1: です。そんな卑屈
2: だ。卑屈ですね、彼。
0: 大丈夫、このコーナー終わったら抜けますから。大丈夫、頑張ります。さあ続いて、
1: はい、
0: 北海道はスパさん、28歳の方です。最近仕事が忙しすぎて笑顔を忘れてしまいます。どうか僕の笑顔を取り戻してください。
1: でもこのラジオを聴いてるってことは、もう笑顔になる準備はできているので、ぜひ笑顔になってください。おずーちゃん、
0: さあ、うわ
2: ー、すごいわ、全部がなんか
1: してくれるのだ。
0: おずチャンス、
1: おずじゃーんです。
0: おずじゃーん、
1: じゃーん、
0: あ、じゃーん、魔法、
1: はい、魔法かけてます。
0: じゃーん、じゃーん。

0: 必殺技まで出してくれました。
1: 今魔法かけてくれたってことですね。だから
2: そうです。なのでもう絶対今日は笑顔で、はい、
1: ずっと笑顔のままでずっと戻んないとか、そういう怖い魔法ではないです
2: 適度な笑顔です
1: 。車術の方じゃないです
0: よ。違います
3: はい、続いて京都府ブラックジャックさん。食べたいと思っていた限定品のプリンが僕の前の一人の分を最後に売り切れてしまいました。
1: あるよな。
3: ずっと狙っていただけあってショックも大きいです。おずちゃん、ポジティブに変換してください。
1: これむずいじゃないですか。
2: これはちょっと、でもその分その自分の前までの人たちを幸せにできているので、その自分が幸せにすることができたんだって思って、
1: なるほど、
2: また別の美味しいお菓子買って幸せになってください。
0: すごい解釈、自己犠牲だこれね。他人の幸せのために。
2: 難しい。
1: でもその人たちを幸せにし、それパティシエさんもしてるわけで、
0: いや
1: その人もまあまあ、でもその人は幸せになりたい中の一人のこぼれちゃった人ですけど、まあそれでも、
2: いやまあそれでもタイミング的にはこう
1: 他の人たちは幸せになってると、
2: はい、自分のおかげで、
0: 野良の人でイチャモンが
1: 自己犠牲自己犠牲にいいですか。でも全部話していただいていいですか。勉強しに来たんです。
2: いや今日ずっとメモ取ってますもんね。さすがです。
1: 勉強しよう。
2: 私も今日勉強しよう。
1: 言葉、自己犠牲、透明感。
2: 自己犠牲、透明感。
1: 透明感で、はい、透明感という表
0: 現。一生懸命取り戻してる。
1: あ、なるほど。
0: はい、ありがとうございます。さあ以上、おずちゃんの何でもポジティブ変換でした。
3: はい。
0: では一曲いきましょう。
3: 埼玉県二度寝の天才さんからのリクエストです。おずちゃんの何でもポジティブ変換の企画があるということで、聞いているだけでポジティブになれるおずちゃんが参加しているアンナー楽曲をリクエストします。この曲の力強いメロディーとパフォーマンスを見ると、もっと強く前を向こうと背中を押してもらえます。
2: 他、兵庫県赤さん24歳、静岡県ゼロ度の穂村さんもありがとうございます。乃木坂46でフォルテシモ。

0: 今夜もお時間頂戴します。
1: もうメガネ買い替えるの嫌なんですよ。
2: 最後まで聞いてね。
0: おずちゃんの初めてシアター。さあ、間もなくおずちゃんにとって初めてのアンダーライブ、うん、そしてロキセイにとっても

0: 初の6期生全国ツアーが始まります。そんな初めてだらけでお芝居の経験もあまりないオズちゃんに初めての設定でお芝居に挑戦してもらいます、はい、オズちゃんがする初めてが入ったお芝居の設定を投稿してもらいました。さあお芝居です、よろしくお願いします。
1: お願いします。いやどうしましょう。
0: やっぱお芝居はねさすがにその勉強とか関係ない部分ですから、それは逆にもう芝居の世界で言うと忍さん今一番多分キャリア、
1: そうだ、
0: 名だたる作品出てるね。
1: そうですよね、
0: 本当に NHK のね人気ドラマもシリーズ出てるし映画も出てたりとか
1: 急に顔つきが
0: 喋らないボリュームがちっちゃい、
1: リリシックなってます。
0: ちょっとそれはありかもしれない、頑張ろう、
2: ね、
1: お願いします。
0: 俳優声ちっちゃいな。東京都極寒セパタクローさん28歳。
2: どこでやってんだよ
0: あったかいところでやるイメージある
2: 室内でやるよ、室内でね、
0: なんかオズちゃんがする初めてが入ったお芝居、やんちゃな藤森とさくらが授業中にふざけていたので、うん、生徒会長のオズが勇気を出して初めて注意するも二人は言うことを聞かない、するとクラスメートの長谷川がフォローしてくれてという。なるほど、あ、4人とも出るんだ。
2: 私がフォローですね、店員さん
1: か、はい、心配
0: 心配と言
1: ってやばい
2: 理解してますよ次日本語は
0: 自分が入ってると思わなかった
2: 、はい、私入るんだと思って、はい、
0: じゃあ行きましょう、
1: はい、
0: よいスタート。おさくらはマジ昨日のあのギャルのあのランウェイ超良かったぞ
1: えマジやっぱりちょっと
0: 俺すげえ好きなんだよ。
1: 実はあれちょっといつものしんごくんに寄せてみたの。
0: マジ
1: ギャル好きじゃん。
0: もうマジ分かってんだよ俺もね
1: 嬉しい、
0: よっしゃあの
1: 藤森くん、川崎さん、
0: なんだよクラス1歳ねおず俺たちに話しかけられるレベルじゃねえだろ
1: あのこれから授業始まるので先生来ちゃうから席ついていただけませんか。うん、でもあの見てこのさ消しゴムのちょっとあの蓋外して中見てみて、私の好きな人書いてあるから。
0: 信号つけてきちゃったよ、
1: やばい先生来ちゃうんです
0: 。うわー超
2: あっバラお、おじさんが言ってるじゃないか
0: なんだよまたクラス1歳ね、長谷川来たよ。
1: 長谷川くん、
2: いや、僕が今新聞を読んでるじゃないか、静かにしてくれるかな。
0: 新聞だよ、さっきな。
1: え、でも今私たち楽しい話してたの。
0: ああ
2: 楽しいのは分かるけども、もうすぐ先生も来るし、おじさんが静かにした方がいいんじゃないかって言ってるじゃないか、うん、なんでそれ聞こえないんだよ、君たちは、
0: う
2: ん
0: う
2: ん。
0: いや聞こえないっつかさ、俺らがいる方がクラス明るい雰囲気になるし、逆にお前らいる方がなんかクラスさ暗くなんだよ。なんか二人お見合いだからさ、隅っこの方に行ってさ、なんか授業やっててくれよ。
1: 確かに二人で付き合っちゃえば。
2: 言われてるぞ。
0: つけるな、この二人付
1: き合ったら。違う、違う、授業を始めたいんです。
0: 授業を始めたって、ね、意味でこれ県内で一番偏差値低い学校だぞ、うん、ここで勉強したってしょうがないだろ。
2: 分かんないだろ。
0: 何がだよ、
2: どうしました
0: 。お前泣いてんじゃねえかよ。
1: 長谷川くん助けてよ。
2: 告白もしてないで振られてるみたいになってたし、なんだったよ君たちは。君たち座って、ごめん、バカにして。
1: え、ごめん、ハゼくんの気持ち知らなかった。
2: あ、やだ、
1: 告白好きだったんだね、院長のこと。
0: え、
1: 初めて。
2: いや、そ
0: いいじゃん、告れよ告れよ。
1: 私たち手伝うよ。
0: ああ
2: おじさん、
1: はい、
2: ずっと前から好きでした。朝の登校、帰りの下校、必ず後ろをつけて歩いてました。
1: 怖いわ。
2: おじさんも、おじさんのロッカーもよく開けさせていただいてます。
1: いや、やばいやつだ。
2: こんな引っ込み思案な自分ですが、もしよかったらお友達になってくださいか。
1: ごめんなさい。
2: ああ
0: 怖いですね。
2: 何でも聞いてくれるんじゃない
0: か。それさっきのコーナーですから、
1: はい、これは別なので、
0: 付けまとわないでください。
1: さすがにロッカー開けるのはちょっと行き過ぎです。
0: いや、まあそうね、朝
2: いや、じゃあだからそう、いきなり開けてないよ、そのおじさんのやつバーンと開けないよ、
0: はい、
2: あの自分のとこ開けるの間違えちゃったみたいなリアクションしてるよ。
3: 怖い、それももっと怖いです。
2: 毎朝、ああここじゃなかったっつってやってるよ、ね、
3: いやでも本当になんか人に注意するってしたことなくて、はい、そうなんです。
2: 難しかった。
3: そうです、すごい行きづらかったですよ。
0: やだよ、こんな人種が混ざり合う学校ないもんね。
3: 確かに間違いない。
0: 真面目なことさ、
3: いなかったですね。え、おずちゃん引退とか何、はい、どういう感じだったの？高校とか中学とか。
0: 私
3: 全然引退、あ、学級委員とかやったことなくて。
2: あ、ない
3: の？そうなん、濃いのに、はい、
2: あ、そうなの。
0: やって風紀委員とかやってたでしょ、
3: うん、やってそう。いやいや、どっちかっていうと今のお二人みたいな。
2: やだやだ、嬉しい。ギャルズだったの？
3: ギャルズだったの？
0: ギャルズ？
3: ギャルズでしたね。
2: その感じあるの？その感じない。格好つけてない今。
3: ギャルズだった
0: ね。逆に憧れてたんじゃない？そっちに。
3: あ、ちょっと憧れ入ってたかもしれない。ね、はい、でも私今のおじちゃん系の学校、あ、本当ですか？うん、ギャルじゃなかったから。
2: おとなしかったところ。
3: はい。おとなしかったです。すごい。
2: それはまあ、でしょ、そのもコミショというかそういうのがちょっとわざ。こじらせてるやつでしょ。
3: 本当そうです。お友達少なくてみたいな。そうです、そうです。同じことずっと言ってみたいな、ね、はい、
2: しょうがない、見かれてた。
0: しょうがないことね。よかったね、そういうところね。
2: でちょっと次はちょっと気合いでうまいことやりましょう。
3: お願いします、はい、かしかったです。
2: 東京都はラッシュさん。
0: ラッシュ、
2: おずちゃんが初めて入ったおしまい設定は仲間たちと仲間たちと魔王を倒すために初めて冒険に出ることになったおずちゃん。パーティーは勇者藤森のほか、はい、おずちゃん、サクタン、ハセの総勢4人。
3: パーティー、
2: 勇者以外何も書いてないですよ。あ、待って待って、あったあった。勇者以外の役割分担決めることになり、うん、おずちゃんは魔法使いに立候補する、はい、ところがサクタンとハセも魔法使いやりたいと言い始めた。
0: 人気だな、魔法使い。
2: 果たしてという、う
0: ん、はいはい、
3: 魔法使いになりたい、
2: はい、
0: ジョブね、
2: ジョブですね、はい、
3: はい、
2: はい、いきましょう、
0: いきましょう、
2: はい、
0: よい、スタート。勇気あるみんな、集まってくれてありがとう。
3: はい、はい、
0: 勇者シンゴのもとに集いし、この仲間で魔王を倒しに行くぞ。
2: はい、
3: はい、はい。
0: ところで君たちの役割を聞いておきたい、はい、俺は勇者、君は？
3: はい、私は魔法使いのオズです。
0: 助かる。何系の魔法だい？
3: そうですね、攻撃魔法も治癒魔法も全部いけます。
0: どっちもいけるんだ。
3: はい、最強の
0: 心強い
3: 魔法使いです。
0: じゃあ君たちは？
3: はい、私も魔法使いです。
0: え、何系の魔法だい？
3: 相手を癒しちゃう魔法。
0: 相手を癒す魔法。
3: はい、
0: 敵を。大丈夫か？敵を倒さないといけないんだけど。
3: あ、私がいたら喧嘩になることがないです。まず。
0: なるほど、
3: はい、なので戦わなくていいんです。
0: これはすごい珍しい魔法だ、はい、君は？
2: 自分は魔法使いです。
0: 魔法使い、
2: はい、
0: 戦士だろ、どう見ても。
2: いえ、違います。魔法使いの家系です。
0: いや、ハンマーを持って
2: きて。いえ、
0: 魔法使いの家系。
2: いえ、腕力は一切ございません。
0: じゃあ、ちなみに一体どんな魔法を使うの？
2: はい、自分はその自転車だったりの空気のタイヤの残量がよく分かります。
0: なんだって魔法は。
2: 触らずとも
0: 全く役に立たないだろ、この旅に。
2: タイミングが今入れた方がいいですとか。
0: いや、それ学校の時は確かに役に立ったかもしれないけど。
3: すごい、
0: すごい、
3: すごい、
2: すごいだろ。
3: すごいです。
2: 君にはできないだろ、攻撃しかできないだろ。
3: うん、攻撃しかできないです。
2: 私は移動の要の自転車です。
0: いや、移動要はって俺
3: ら。いやりいやり。
0: どうしたんだ？
3: でも、自転車は使わないです、戦いに。
0: 今回のために自転車は必
2: 要。移動があるだろ、はい、愚かだな。
3: 自転車は使わないです。
2: 癒してばかりだ、お前は。
0: みんなここに用意した馬車があるからな。よし、どうしよう。魔法使いは一人と決まってるんだ。
3: でもやっぱ一番は敵を攻撃するのが強みだと思うんで。
0: 確かに
3: 攻撃が使える私が魔法使いだと思います。
0: うん、それが一番良さそうだ。今あと余っているのは、まあ、戦士。
2: ああ、あの持ってる
0: 僧侶、
2: 持ってる24色入りの絵の具を持ってます。
0: 絵描きじゃないかな。
2: いや、でも大体みんな10色ぐらいでしょ。倍あります。
0: ああ、確かに多いけどな。10色で普通だけど20あったら多いな、お前の。
2: はい、24色入りです。24色入りです。
0: じゃあ分かった、
3: ま
0: ずい。魔法使い、絵描き。
3: はい、
2: いや、魔法使いです。
0: 魔法は使えないだろって。
3: 待った待った、
0: 君は何やるんだ？
3: 俺は36色入りのクレヨンを持ってます。
0: なんで絵を描くやつばっかりなんだ。頼む、バカ。
2: でも、クレヨンは色を薄めたりとか難しいです。 自分のやつは水で薄めたりできます。
0: あ、まあよくわかんないけど、とりあえず
3: はい、うん、36枚入りの画用紙持ってます。
2: よし、じゃあ一緒に絵描こうぜ。

0: に出る。
1: ちょっと待ってください、待ってください、
2: 置いてかないで、
1: やだよやだよ、逃げます。
0: 楽しいね RPG ゲームね。
2: なんで急に電気みたいの出てきたんですか。今に天才すぎる本当に。
1: 24色の絵の具持ってるやついたらテンション上がったじゃないですか、ね、
2: 確かに、ね、24枚の
1: これ魔法でしょ、あれ
2: 確かに。
0: はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: さあ以上、おずちゃんの初めてシアターでした。では1曲いきましょう。
3: 北海道アクロバット佐藤さん24歳からのリクエストです。おずちゃんが参加している6期生楽曲、おずちゃんのダンス表現力が輝くこの曲の世界観が好きで何回もリピートしてます。
4: 他東京都イエバンさん25歳もありがとうございます。乃木坂46で命の色。

5人のみんな、ラジラーのこと好き？さくらのこと好き？さくらはラジラーを聞いてくれる5人のみんなが

0: 福岡で明太子の T シャツを着ていって、それをみんなに突っ込んでもらえて嬉しかったんですよ。
1: かわいい。
0: 福岡公演の時に明太子 T シャツ行ったんだ。
2: もうそれまで温存しといて、お家にあった博多明太子って書いてある T シャツを堂々と着て行きました。
0: なるほどね。いいじゃん。それはもうそう突っ込むでしょ、みんなが。
2: はい、もう歩いていくたんびにこの出会った人から、え、明太子博多みたいなたくさん、はい、いただきます。
1: 温存してたんだね。
0: ちょっとボケ気質なとこもあんだ
2: よ。ん、北海道とかで間違えて着ないように。
0: なるほど。
2: ちゃんと隅に置いといて。
1: 温存してたんだね。
2: かわいい。
0: さあ、そんな小津さんに、ツッコミのプロ中のプロ長谷川さんにツッコミを入れてもらおうということで、小津ちゃんが言うボケのセリフを投稿してもらいました。長谷川さんのツッコミ、小津ちゃんは喜んでくれるのか。
1: 楽しみ。
0: じゃあ小津ちゃんいきますね。東京都、エンジェルバッドエンドベース担当。
2: 長谷川さんって静岡出身なんですか。
3: そうだよ。
2: 奇遇ですね。
3: え、
2: 私東京なんです。
3: どうやって会話せるん
0: だ。はい、全てライブで行われておりますリアルです。ね、
3: どうでもなんもない。
2: 奇遇ですね。
3: 何の奇遇なんだ。
2: 東京出身なんです。
0: でもいい、ツッコみやすい、いいボケ。
3: いいボケでした。
0: ね、
3: 分かりやす
0: く。奇遇ですね。一つ振りを入れて、
3: それ持っといたらいいかも。よそでも使えそう。
2: 確かに奇遇ですね。え、言いたいです。メモメモ。はい。
0: 奇遇ですね。全然違うこと
2: 言います。確かに面白い。
3: ツッコむ側もツッコみやすい。
0: ツッコみやすい。
2: メモしときます。
0: さすがでした。早かったね、しのぶもね、今ね、瞬発力。さあ行きましょう。
1: 続いて茨城県、ハートマトさん。
2: 長谷川さんの下の名前って確かメカブでしたよね。
3: そうそう、そうなのよ。親がね、粘り強くなってほしいって言って、そういう名前をつけてくれたんだけど、まあそうだね、もう最近になってくるとやっぱり体にいいなんて言われてるから、やっぱ皆さんには食べていただきたいな。こら
0: こういうボケは乗ってくれるんだ、一旦。
3: 乗りながらなん
0: てパンっていうよりは、
1: 嬉しい、し
0: っかり乗って、
1: はい、
0: もう出し尽くしてから最後、こら、気持ちいいね、これボケる方。
2: 気持ちいいですね。私、メカブ好きなので、しかも。
0: はいはい。
3: メカブ、いいよね。
0: より嬉しいじゃん。メカブの話
2: もあった。嬉しかったです。なんか、1行ったら10返してくれるの優しい。
0: 優しいよ。行きましょう。お願いします。埼玉県、天ぷらで300ヤード。
2: 私、推理小説が大好きなんです。ドキドキするのが嫌なので、いつも一番最後の犯人のページから読みます。
3: 読み方下手くそ。
0: あ、そうそうですね。
3: やめろ。
2: どせろ。
0: 最後の。中押しの力読んじ
3: ゃう。いるけど、そういうやつ。そういうやつ嫌いなんだよ。
2: 映画のあらすじを見てから。
1: でも分かるわ。
0: 最終回。あらすじはまあ見たりするか、最
3: 近。あと今、最近あれでしょ、だからその、評判見てから行く人もいるってことね。
1: 確かに。
3: まあそれもいいからね。
0: 見てとか。
3: 失敗したくないっていうね。
0: 仕込みもね。
1: 確かに。
3: 失敗も含めて映画じゃないと思うんですけど。
0: 行ってみてね、出会いみたいなところも楽しめるよね。
3: ありますから。
1: 続いて愛知県縁の下の桜餅さん。
2: 時期的にもいろいろなところで聞かれているかと思うんですけど、今年の抱負を教えてください。
3: 教えよバカ。
0: お兄のボケもいいです
3: ね。いいですね。
1: あれ、うまいな、みんな。
3: なんだろう、お兄が俺に寄せてくれてるのかな。
1: 言いやすいように。
3: 難しいツッコミできないだろうとか、簡単なボケです。なんか優しいな、みんな。
0: みんなちゃんと丁寧だね。
3: みんな。
0: 時期的にも、たくさん聞かれてるかと思いますが、いいですね。おじちゃんの読み方もね。
3: いや、いいです
0: ね。もうなんか、いいんだよね。
2: 試して
3: 。リズムがいい。
2: よかったです。
3: ありますから、リズムやっぱり。
0: 嬉しい。これは、飲んでいきましょう。楽しみです。山口県。眠いさん。
4: こんばんは、テリーレの長谷川さん。
3: おいしょ。おいしょ。おいしょ。がないからテリーヌがないか分かってない。
0: テリーヌの説明したいんだけど。
3: テリーヌはなんだ、その甘いやつなのか、それともなんか何ですか、なんかおしゃれな
0: フレンチとか
3: に出てくるやつでしょ。
2: なんかチョコ系のあれですよね。
3: 生っぽいやつでしょ。
0: ベースにしたものを固めて。
3: いや、ニココリみたいなやつだ。
2: なんか生クリーム。
0: ニココリ版。日本版ニココリみたいな。
3: ごめんなさい。
2: おしゃれなあれですよね。デザート。
3: 甘くていいんだね、やっぱり。甘くていいんだよね。
2: 甘くていい。
0: なんかそのあるよね、レバーのテリーヌ。
3: そうそう、それもあるじゃないですか。あれパテじゃないですか。パテみたいな。
0: まあレバーパテ。

0: 確かに、どのテリーヌなんだろう。
1: テリーヌ
2: ですね、やってきた、わざとやってきたのに俺に関係ないかなって。
0: 難しい、
2: 悔しい。
0: 次あります、まだ
2: ある。
0: はい、次行きましょう。
1: はい、
2: 頼むよ。
0: 続いて
2: 見てるツッコミで言ってやろう。
0: 北海道来世は絶対オズちゃんのペットになるんだ、略してオズペトさん。
3: 長谷さんっておしゃれですよね。
2: いや、そんなことないよ。
3: その服の柄なんて私の家の絨毯にそっくりです。
2: あれ素敵な、アラブじゃねえや、なんだっけ、出てこないだろ。難しい、高いペルシャ絨毯。
1: ちょっとこれごめんなさいね、私が忍が突っ込む前に、いや、それわしやないかいって。
2: そうですよね、
1: 言わなきゃいけなかった。
2: あの、俺と、
1: はい、
2: 藤本さんが持ってるセーター、若月がいじったやつですよね。
1: そうです、そうです。
2: いや、そうじゃない、俺インテリツッコミで行きたかったんで、ペルシャ中とか言いたかったんですよ。
0: 出てこなかった
3: 知識で。
2: 普通にだったら、あの
1: 昔のセンターがあってね、
2: 有名だね、
1: たけしさんが来てたような、それを二人で来てたんだっけ。
2: そうそうそう、
1: そう、そしたら若月さんになんか絨毯みたいですねって。
2: 二人して絨毯着てるんですよ。
1: まだそれをいじられますか。
2: まだいじられますよ。いや、それ分かってたんですけど、ペルシャ中とか出てこなかった。
0: ごめんなさ
1: い。じゃあ行きますね、
0: はい。
1: 愛知県、鈴木さん。
3: 長谷さん、お腹空きませんか。
2: 空いたよ。
3: パン買ってきてもらえますか。
2: パシるよ、俺のこと。
1: 気持ちいいね。
0: 気持ちいい。
1: いや、間もいいよ、二人。
0: いいコンビだ。
2: 行きたいんだから。
1: やっぱその瞬発系のパンっていうのはね、結局一番気持ちいいから。
2: いや、もうちょっと次のフェーズ行きたいんですよ、インテリのフェーズ行きたい。
0: これでインテリ難くないですか。
1: もう瞬発力ツッコミはもうある程度行った。インテリ系って何ですか。
2: なんかちょっと覚悟つけると、今のその経済用語とか入れていきたいんです
1: よ。いやいや、
0: 経済、
1: はい、
0: はい。続いて静岡県、37月のラブストーリーさん、20代。藤森さん、
2: 怖っ、怖っ、一回止めよう。
0: やばい、私やばいですね。
2: いいよ、じゃあボケたいんでしょ、ボケさせてあげようよ。
0: ぜひぜひ、
2: 俺突っ込むから。
0: いいよ、ごめんごめん、
2: ボケたかったんでしょ。はい、
0: 藤森さん、さくらさん、今日もよろしくお願いします。よっ、パス、頑張ろうな。
2: 軽いな、俺だけ。友達じゃねえんだよ。裏でやってるやつ表でやるな。
1: さっきかもね。
0: 裏でやってる、ひどい。
1: さっきも不思議な、裏でやってる。
2: 普段そうだからってやめてよ、さっきか。普段そうなんですよ、動画でやると。
0: やだー。
2: よっ、ハセ。よっ、ハセってけつけられるんですよ。よっ、ハセ。バーってけつけてくるんですよ。
1: そういう一面があったんだ、さっき
2: か。
0: 実は、見ないところやってました。
2: あ、すいません、さっきか。
1: さあ、行きましょう。9個目です。千葉県、目指せバリカンマスター。
3: 私、メガネも似合う人になりたいんです、
2: うん、
3: でも、メガネをかけてもフレームは顔に食い込まなくて。
2: もう、新しいの買います。ラジラで領収書を切らせていただきます。
1: 言われてますね、まだ。
2: もうかけれなくなったメガネが1個あります。
3: キラキラ落とすんですか。
2: もうそうですよ、もう目がクソ。
1: これもね、
0: お気に入りのメガネだったのに。
2: 懐かしいですね、これもね。
1: セーターもメガネも長谷川さんいじられて、過去にそっから着なくなった。
2: 誰がいじられたの。誰がいじられたの。
1: セイラちゃん。
2: ああ、そうそうそうそうそう。
1: なんかそのメガネパツパツで食い込んでます。
2: はい、詰まってますね。ちょこっと言ったよ。さっきのメガネいじった時もヒヤヒヤしたよ、俺は。またこのメガネもかけれなくなってしまうじゃん。また乃木坂にメガネ奪われると思って。
1: はい、さあ、おずちゃんも見事なボケっぷりでございました。
0: はい、
2: 結構好きな感じでしょうね。
1: はい、
0: ね、嬉しい。そうですね、お笑い好きなので楽しかったです。
1: なかなかいいでしたよ。さあ、以上、長谷川さんにツッコミしてもらいたいでした。では一曲いきましょう。
0: 兵庫県、 DJ ドントマインドさんからのリクエストです。おずちゃんの笑顔や楽しそうに話す姿を見ていると、素敵な魅力がたくさんあるなと感じます。そんなおずちゃんもこれから自分のことを好きになって、たくさん自分を愛してほしいなと思い、この曲をリクエストします。
3: 乃木坂46で僕は僕を好きになる。

0: 日曜の夜はラジオサンデー、
1: 突っ込んでばっかりで大変なんですよ。
2: 聞いてね。
3: さあ、ふつおた読んでいきましょう。
2: はい、
1: お願いします。
3: RZ お兄さんからです。さくたん、おずちゃん、しんごさん、はせちゃん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: こんばんは。
3: 初めてシアターのコーナー、おずちゃんの初々しいお芝居が可愛くて最高に癒される時間でした。お芝居の経験があまりないとのことでしたが、設定をすぐに受け入れて一生懸命に演じる姿に思わずラジオの前でエールを送っていました。

0: から
1: 大変だ、
0: はい、
1: 初のこれ
0: すごい楽しみです。初めての試みなので、
1: まあ、そうだよね、はい、6期生全国ツアーもすごいね。
2: 全国にどれぐらい回るんですか。ほぼ6カ所ぐらい。もうちょっと
1: あれどんぐらいさっき前回なんか言ってたね。8カ所ぐらいとか。
2: 何カ所。
0: いや、7カ所、
1: 7カ所、
0: 5カ所。6期生だけでやるので。
2: そう
0: だ
2: ね。あ、まあそっか、うん、そう。
1: この期別期ごとの全国ツアーっていうのは初なんだよ。
0: 初
2: あ、そうなんですか、
0: うん、
2: だって
0: そうい
2: うもんだ。修行だと思ってた。もう行かされてんのかと思ったらみんな。
0: いや、毎日やってるわけじ
2: ゃない。
0: はい、
2: そうなんだね。
1: これはね、ちょっと
0: 続き
1: 気合を入れて
0: 頑張ります。
2: はい、こっちとちの T シャツをなんか
1: ボケ T シャツを
2: 用意しないと
0: すごい全国分
1: 確かに
0: 用意しときます。じゃあ
2: いいあるかな。もう自分で作るしかなくなるか
1: さあ続いて福島県小寺蘭仁浩太さん、おずちゃん、さくたん、しんごさん、はせいさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 長谷川さんにツッコミしてもらいたいのコーナー最高でした。
2: ありがとうございます。
1: おずちゃんの可愛いボケに長谷が頑張ってツッコミするところもラジラーらしい楽しさが出ていてとても癒されるコーナーでした。やっぱこうでなくちゃ9時台も10時台もどんどん盛り上げていきましょう。
2: うん、
0: うん、
1: おずちゃんでもは、うん、ね、しのぶ今日初だけどなんか相性良さそう。
0: 本当ですか。
1: はいはい、
0: でも初めてこんなちゃんと突っ込んでいただけてすっごい嬉しいです。
2: 何もね、普通の生活してたらこんなやつ。
0: そうですね。
2: いや、いないですよ。この間ゲイとかで話した時に、はいはいはい、もう変なやつの集まりだなってなったんですよ。やっぱ普通の生活でいないですよ。まあま
1: あ、普通ではないですよ、そんな。
2: いないでしょ、学校生活。いなかったでしょ。
0: 私、会話の中で何言ってんだとか言われたことないです
1: よ。
2: 異常者なんですよ。本当
1: に。いや、慎吾さんもね。気になっちゃうんでね。
2: 慎吾さんもそうですけど。
1: いや、まあだから。
2: やっぱちょっとね、申し訳ないです。
0: いやいや、すごい楽しいですね。
1: ひょうひょうとなんかこう、
0: 確かに
1: 淡々とボケる感じも良かった。
2: いや、そうだ、ボケっぽい人だなと思いました。
0: 確かったです。
1: まあボケたいでしょうね、明太子着てくぐらい
2: だから。ツッコミ待ちしてるぐらいだから。
0: それはそうだ。
1: それはそう
0: です
1: ね。はい、ありがとうございます。この後の9時台もおずちゃんのコーナーございますので、皆さんこの後も楽しみにお待ちください。さあということで、ラジラサンデー続きは9時5分からです。
3: 8時55分です。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。明日は昼前から夜遅くにかけて台風25号が関東にかなり接近する見込みです。東北の太平洋側や関東甲信、東海では土砂災害、低い土地の浸水、川の増水や氾濫、暴風、うねりを伴う高波に厳重に警戒してください。明日の各地の詳しい予報です。北海道は日本海側では日差しが出ますが、太平洋側を中心に雨の降るところがあるでしょう。札幌の最高気温26度。東北は広い範囲で雨が降り、太平洋側では局地的に非常に激しい雨や雷雨となるでしょう。風が次第に強まりそうです。仙台の最高気温23度。関東は雨が降り続き、雷を伴って非常に激しい雨が降るところがあるでしょう。風が強まり大荒れの天気になりそうです。東京の最高気温は26度。甲信越は山梨県と長野県は断続的に雨や雷雨で非常に激しく降るところもあるでしょう。新潟県は雨が降ったりやんだりで局地的に激しく降りそうです。最高気温甲府と新潟26度、長野25度。東海は静岡県は雨や雷雨で局地的に非常に激しく降るでしょう。その他の各地は午後になると雨は次第に止む見込みです。名古屋の最高気温は32度。北陸は時折雨が降り、夜遅くは局地的に激しい雨や雷雨になるでしょう。金沢の最高気温26度。近畿は雲が広がり、ところどころで雨が降るでしょう。大阪の最高気温は28度。中国地方は山陰は昼過ぎまではところどころで雨が降るでしょう。山陽は日差しが出るところもありますが、局地的に雨雲がかかりそうです。広島の最高気温29度。四国は高知県はおおむね晴れるでしょう。その他の各地は雲が多く、昼頃まで雨の降るところがありそうです。高知の最高気温は30度。九州は北部で晴れ間が広がるものの、午前は一部で雨雲がかかるでしょう。南部は青空が広がる見込みです。福岡の最高気温は28度。沖縄は明け方までにわか雨のところがありますが、日中は各地で日差しが届くでしょう。

0: 那覇の最高気温は30度の予想です。続いて全国の交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、はじめに関東甲信越地方の状況です。東名高速道路の下りが事故のため渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で事故のため1キロ、さらに下りは厚木インターでトレーラーなど車5台の事故のため2車線が規制されていて7キロ、大井松田インター付近では乗用車同士の事故のため5キロ渋滞しています。中央道の下りは山梨県の笹子バス停付近で乗用車同士の事故のため1キロ渋滞しています。この中央道は雨のため八王子インターと大月インターの間、そして大月ジャンクションと川口湖インターの間が最高速度が50キロに制限されています。このほか関東地方の高速道路、雨のため広い範囲で最高速度が制限されています。特に東関東道の高野ジャンクションと板子インターの間、県央道の木更津ジャンクションと東金ジャンクションの間、県央鶴ヶ島インターと青梅インターの間は最高速度が50キロに制限されています。神奈川県の西湘バイパスの下りは大磯東インターと早川インターの間が高波のため通行止めです。続いて東海北陸近畿地方の状況です。北陸道の舞原ジャンクション方面へ向かう上りは滋賀県の小谷城スマートインター付近で工事のため2キロ渋滞しています。名神高速道路の下りは京都東インター付近で2キロの渋滞です。中国四国地方では山陽道の下りが岡山県の道口パーキングエリア付近で乗用車3台の事故のため6キロ渋滞しています。九州沖縄地方では南九州道の八代ジャンクションと八代南インターの間が地震に伴う災害のため上下線とも通行止めです。北海道の道央道、札嵯道、道東道は順調です。また東北地方の東北道や常磐道、磐越道なども順調です。

0: の北村がお伝えしました。
1: 9時の NHK ニュースです。大型で強い台風25号は明日伊豆諸島や関東甲信にかなり接近する見込みです。伊豆諸島では猛烈な風が予想されているほか、伊豆諸島や関東甲信では平年の9月1ヶ月分の雨量を超えるような記録的な大雨となる恐れがあります。気象庁によりますと、大型で強い台風25号は午後6時には日本の南の海上を1時間に15キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は970ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートルで、中心から半径130キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。すでに関東から四国にかけての太平洋側は台風の強風域に入っていて風が強まっています。午後8時までの3時間には八丈島空港と静岡県東伊豆町稲取でそれぞれ 22.6 メートルの最大瞬間風速を観測しました。また関東や東海を中心に局地的に発達した雨雲が流れ込んでいて、午後8時までの1時間に千葉県館山市で 27.5 ミリ、神奈川県三浦市で21ミリのいずれも強い雨が降りました。今後の見通しです。台風は進路を次第に北東寄りに変え、明日昼前から夜遅くにかけて伊豆諸島や関東甲信に強い勢力のままかなり接近する見込みです。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、伊豆諸島で350ミリ、東海と関東で300ミリ、東北で200ミリと予想されています。伊豆諸島や関東甲信では平年の9月1ヶ月分の雨量を超えるような記録的な大雨の恐れがあります。特に静岡県では明日の昼前から夕方にかけて、伊豆諸島では明日昼前から夜の初め頃にかけて線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れもあります。風も次第に強まり、明日の最大風速は伊豆諸島と関東で35メートルと猛烈な風が予想されているほか、東海で30メートル、東北で20メートルと予想され、最大瞬間風速は30メートルから50メートルの見込みです。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫、それに暴風や高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。都市部などでは地下施設の浸水や道路冠水の恐れもあります。厳重に警戒してください。専門家は雨や風の強い時間帯は予定の見直しを検討することも被害を軽減する重要な行動だと指摘しています。連休中の交通機関に影響が出る見込みで、雨や風の見通しなどは最新の情報を確認し、今日のうちに備えを終えてください。中東最大の産油国サウジアラビアの首都などをイランの支援を受けるイエメンの反政府勢力が攻撃し、双方の対立が激化する中、アメリカ政府は紛争が急激に悪化する危険があるとして中東の滞在者に警戒を呼びかけました。中東ではイランとアメリカの断続的な攻撃の応酬に加え、サウジアラビアとイランの支援を受けるイエメンの反政府勢力フーシ派の対立が激しくなっていて、ホルムズ海峡とともに代替ルート、代わりのルートの航海をめぐる情勢も悪化しています。19日にはフーシ派が声明で、サウジアラビアの首都リヤドの重要施設と航海に面するヤンブーにある国営石油会社サウジアラムコの施設を多数の弾道ミサイルや無人機などで狙い、大規模な火災を引き起こして攻撃は成功したと主張しました。一方、サウジアラビア主導の連合軍はフーシ派がリヤドに向けて発射した弾道ミサイルを迎撃したとしています。情勢の悪化を受けてアメリカ国務省は19日、中東に滞在するアメリカ国民に対し警戒を求める通知を出しました。通知ではフーシ派による敵対行為の対象には民間空港も含まれるとした上で、紛争は急速にエスカレートする可能性があるとして渡航についても再検討を求めています。中東最大の産油国サウジアラビアとフーシ派の攻撃の応酬は世界のエネルギー供給に

0: ラジオサンデーオリエンタルラジオ藤森慎吾と、あ、シソンの長谷川さん、
1: シソンの長谷川忍と、
0: あ、ぼーっとしないでください。
2: 乃木坂46川崎さくらと、乃木坂46小津玲奈がお送りしています、
3: はい、生きると
0: よろしくお願いします。
1: うん、並びはほら普通だったらね、はい、サクタンが言うかなと思って、サクタン待って言おうと思ったら、だからあのノールックで他でも見たら、
0: 台本見てください。
1: 台本見てください。嘘でしょと思って並びが、すいません。
0: はい、さあ8時台はおつちゃんと一緒にお送りしまして、この9時台もおつれいなちゃんをゲストにお迎えしてお送りしていきます。よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: さあ、じゃあさくたん、まずは9時台10時台のメニューをお願いします。
2: はい、9時台さくちゃんの内緒、内緒というタイトルでブログを書いていたさくちゃん、このちょっと意味深な言葉、ラジラーでもさくらさんに言ってもらいます。10時台はまだ別れたくないよ対決、今回でラジラーサンデーを卒業する長谷さん、名残惜しくて本当はまだ別れたくない。
1: あ、いい、そこしまい。
0: 泣きたいよ、
1: ハメるわ、
2: ハメ
1: るわ。
2: ひどい、
1: ひどい、
2: 求めてるのに
1: 声でか
0: ひどい。
2: そんな気持ちを込めて最後の対決企画です。まだ別れたくない、より上手にその気持ちを伝えられるのはさくらさん、私、どちらでしょうか。対決します。 X のつぶやきも見ています。ハッシュタグ NHK ラジラー、ハッシュタグ NHK は小文字、ラジラーはひらがなをつけてポストすると私たちがチェックします。
0: はい、先ほど8時台の放送は NHK1 ラジルラジルホームページまたはアプリで聞くことができます。さあ、それでは9時台こちらから参りましょう。カフェオズにいらっしゃいませ。コーヒー大好きで人とお話しするのが大好きというおずちゃん、
2: はい、
0: がですね、ラジラでカフェオズを開店してくれます。コーヒーを飲みながらみんなのお話を聞いてくれます。
1: 学生なのにもうコーヒーの味わかるもんね。
0: ブラック、
2: ブラックです
1: よく飲めるんだよ。全然ここ数年で飲めるようになった
0: ら、いや、まあまあ、
1: おじさんになってからよ。
0: 自分で引いたりもするんですか。
2: そうですね、朝自分でこう豆引いて、入れ
0: たり。
2: おしゃなんですけど。
0: どんなミルを
1: おしゃなんですけど、言い方がおしゃなんですけど、
0: おしゃというか相当好きじゃないと引けないです、
1: まだ飲めないでしょ、だって
2: 飲めないです、
1: ね、まだ苦いと思っちゃうでしょ、
2: はい、同じですね、同じ匂い。
0: 全部ね、アイスしか食ってないんだから。
1: そうだ、
0: コーヒーなんか絶対無理よ。
1: 無理だよ、甘いものしか。
0: 焙煎した豆とかもじゃあ買いに、
2: まあ、あ、そうです、豆買ってその手動のミルで
0: うわー渋い
2: やって、はい、
1: 手動でね。
0: 本当に好きだ。
2: そうですよ、
1: いや、それです。ちょっと大人になってからなら分かる
0: じゃん。好きな人はそれ自分で手で引きたいって、マシーンもいいけども
2: 味違うんですね。
0: 味は一緒だと思うけ
1: ど、ね、3人分かってないのよ。4人中3人分かってないで、一番最年少が分かって
0: る。一応マシーンで一応引きますけど、
2: カフェラテ
4: マシーンもあるんですけど、
0: カフェラテ、
2: あ、私
1: のカフェラテ、
0: 8割ぐらい牛乳入れるから。
1: まあまあ、俺もこのこと言ってるけどそんな分かんないから
0: ね。いや、カフェラテだろうな。
1: いや、たまに
0: ブラックスも飲むけど、
1: しますけど。
0: 小津先輩は何飲むんですか。ブラックホット。
2: 私はもうずっとブラックホットで、
1: 本物の人だよね。アイスばっかだもん。
0: ホット香りが一番分かるって言いますもんね。
2: あ、そうなんですね。豆によって結構その違うんで、うん、
0: 産地も結構こあの違いとかが
1: 好きなとこある、
0: 選ぶってこと
2: ありますね。
0: はい、
1: 結構あの最近酸っぱいやつとかあるじゃないですか。
2: あ、あります。フルーティ
0: ー酸味のね、
1: あれ俺あんま得意じゃないんですよ。
2: あ、私も酸味よりは苦味が好きです、はい、
1: ああ、
2: 脳が、
1: ああ、よかった。
0: 結構深入り的な感じですか、じゃあ。
2: そうですね、それ探していつも買ってます。
0: はい、いや、すごいよ、珍しいよ。
1: 恥ずかしいでしょ、アイスクリームばっかベルベルベルベル舐めて
2: る。もう言い方
0: ベロベロベロベロ舐めてんだ。
1: あの、開けたカップの裏もベルベル舐めてさ。
2: いやいやいや、あ、でも私カフェラテ毎日飲んでるんですけど、
1: はいはい、カフェラテはでもまあ
0: まあまあ、もうね、あれ豆関係ないもん。
2: オレとラテの違い知ってますか。
0: ああ、なんかあるよね。
1: ね、ちょっと待ってよ。オレはまんま牛乳入れるでしょ。
2: はい、
1: ラテはクソボワーみたいな。
2: 違う違う、全然違う。違う、
0: スプレッソマシンみたいな。
2: オレの方が牛乳少ないんですよ。だから
1: コーヒーが好きね。
2: はい、
1: カフェオレの方じゃ大人なんだ。
2: カフェオレの方が大人です。
0: そうだけど、ラテはミルク多め。エスプレッソがどうの方みたいなのなかった。
1: 俺もそれだと思ってた。なんかクソボワーってやつあるじゃん。
2: ラテですか。
1: スキムミルクみたいな。
0: あとコーヒー、
1: 詳しくねえやつだ。
0: そうだ、おじさんのコーナーだ
1: から。みんな嬉しくてもうカフェの話になっちゃった。
0: 絶対ちょっと、はい。

0: お願いします。
1: お願いします。
0: じゃあ行きましょう。何でしたっけ？
2: コーヒーの部屋で
0: 、はい、そうコーヒーを飲みながらおじちゃんがみんなの話聞いてくれるんだ。
1: そうですそうです。
0: コーヒーの別に話をするわけじゃない。
1: 違います違います。
0: やっぱ引きあるからね、はい、コーヒーって。
1: だからやっぱね、どこかみんな
0: 喋りたくなるもん
1: ね。気になることあるんでね、はい。
0: さあ行きましょうおじちゃん。
2: はい。
0: 岐阜県アーヤの主成分はリコピン。25歳。
3: いらっしゃいませ。
0: 世間は秋の大型連休、土曜日は出かけましたけど、その他の日は仕事をして布団の中でゴロゴロする予定しかありません。こんな過ごし方でいいのかな。 SNS 見てると旅行に行ってる人がいっぱいいて羨ましい限りです。
3: いやでもお家でゴロゴロして好きな本とか映画とかを見て寝るのがもう一番幸せな休日だと思いますよ。
0: そうですかね。でもみんな充実した生活送ってんなって落ち込んじゃうんですよね。
1: それでいいでしょ。
3: いやでも旅行だけが人生全てじゃないんで、その外に行くのもいいですけど、お家の中を探検してみるとかそういうことをやったらどうですか。
0: なるほど、確かに。あ、美味しいですね。このコーヒーは何ですか？
3: あ、これはエチオピア産の豆を使ったコーヒーになっています。
0: ありがとうございます。あ、その雰囲気に合わせた
1: オピアの豆。
0: オピアって言わない。
2: なんかすごい知ってる人みたい。
0: 知らない人、知ってる人オピアって言わないか。エチオピア産ってよく聞く。
2: ありますよね。
1: どうなんですか、エチオピア産はどういう特徴があるんですか？
3: エチオピア産はでも酸味少なめです。
1: あ、少なめなんだ。じゃあ次からじゃあエチオピアっていうの。
3: はい、おすすめです。
1: さあ続いて沖縄県練り歩くイルカさんから、女性の方です。実は一人暮らししてて半年ぐらい経つのですが、未だに家事が苦手であまり好きじゃありません、うん、マスター好きになるようにしたらどうしたらいいのかな。
3: うん、私も家事は好きじゃないんですけど、でもやっぱり美味しいコーヒー飲んで、その好きな音楽を聴いてやる気出したらお掃除とか洗濯できるようになるんじゃないですか。
1: なるほど、まず自分にご褒美を与えてからやるってことですね。
3: そうです、ご褒美もら自分で与えてからやった方が元気が出ると思います。
1: なるほど、勉強になります。ありがとうございます。
3: はい、じゃあ東ティモールのコーヒーをどうぞ。
1: え、何ですか？
3: 東ティモールのコーヒーをどうぞ。
0: はい、篠さんが1回で聞き取れないって言うのやめてあげてください。東ティモール、
2: 東ティモールのコーヒー、
3: イーテリーのコーナー終わったと
1: 思ったまたやってきた。何ティモールって嘘ついてるでしょ。
2: あるんです。
1: ある、
0: 東ティモールってあるよね。
2: あります。
1: 何みんな知ってんだよ。してやだわ今日。
0: 何ですか、
1: 学歴マウントばっかり
0: 取ってないです。ただ国名言っただけですよ。
1: 国
0: 名
1: 知らねえっすわ、リガスモール、は
3: い、爽やかな味なので。
1: バチカンの帝国最近覚えたの。
0: そうだ、帝国じゃないです。バチカン、え、広告、え、
1: 広告、
0: 帝国
1: わかんないですけど、バチカン覚えましたよ、小国ね。
0: 広告は
1: それ最近覚えたのに。
0: はい、
4: 続いて福岡県小津作さん。11月に資格試験を受けます。覚える内容が多すぎてなかなか覚えられません。覚えるためのテクニックがあれば教えてください。
3: 私は結構一夜漬けをやってしまうタイプなんですけど、その覚えたいことをこう必死で書いて、あと体を動かしながら覚えると結構覚えれるので、体操しながら覚えたいこと唱えたりしたらいいんじゃないですか。
4: 体操、あ、でもすいません、あのバカすぎて、あの体操すると、あの覚えたいことよりも体操に集中しちゃうんですよね。
0: なるほどね。
3: なるほど、それは新しいタイプなんですけど。
0: そんな
3: こもらせちゃった。え、でもやっぱり机の下で足踏みとかするだけでも結構脳みそに血がいくと思います。
4: なるほど、じゃあこれからはリズムを刻みながら世界史の勉強を頑張ります。
3: はい、
4: こんな私にコーヒーをいただけますか。
3: はい、そんなあなたにはブラジル産のコーヒーを差し上げます。
0: ブラジル産はやっぱりメジャーだよね。
1: ブラジル産はどういう特徴があるんですか。

0: ブラジルさんはやっぱ味がしっかりしてるので、その目が覚めるっていう
1: のと、ああじゃあいいんですね、
0: はい、
2: なるほどね。
0: あとリズム刻むって言ってたので、
2: ああだからブラジル
0: サンバで、はい、
2: 即座にそれが
0: すご
1: いいいよね。だから目が半分寝てたからね今川崎さん
0: そうなんですか、
1: 本番中にもうとうとしてやってたから。
2: ちょっと
0: サクさんやばい、私も足踏み刻まなきゃ
1: 行ってください。
0: とりあえずコーヒー飲んで足踏みしてください。ブラジルさん、
2: さあ行きましょう。まだ行けますね。佐賀県スクーデロリアンスさん、はい、ああ、あなたが私のことを好きだという思いが伝わってこないと言われ、うん、彼女に振られてしまいました。あの日あの時あの場所で僕はどうすればよかったのでしょうか。
0: そうですね、まあ、気持ちを伝えることはすごい大事なので頑張ったと思います
2: でも伝わらないって言われちゃったんですよね、うん、何から伝えればよかったのか。
0: まず最初に毎日朝起きて好きだよって言って、ご飯食べる時も好きだよって言って、寝る前も好きだよって言えばいいんじゃないでしょうか。
2: これから
0: これから頑張ればいいと思います。まだまだなんとかなります。
2: そんな素敵な人が現れるかどうかも分かりません、
0: うん、いやでもそう、
2: 毎日通ってもいいですか、このお店。
0: もちろん大丈夫です。
2: あなたに伝え続けてもいいですか。
0: コーヒーを飲んでくださるならいつでもお待ちしております
2: コーヒーを一杯いくらですか、このコーヒー。
0: 一杯、そうですね、500円です。
2: あ、500円、毎日来ます
1: 毎日来れちゃう
0: 難しい。
1: いや、難しい、
2: すいません、
1: ちょっとあの恋愛系はちょっとやっぱまだ怖いやっぱり、ね、急にね、人生経験もないんでね、
2: 急に迫られると
0: どう対処していいか分かんない
2: ですね。正解です、でも良かったです。それでね、簡単に受け入れてしまって良くないですから。
0: そうですね、はい、ちょっと長い期間をこう得て、うん、だんだん仲良くなっていただけたら。
2: それが本来ね、正しいんだけど、ラジラ急に踏み越えてくる時あるから。
0: びっくりしました今、うん、
2: 付き合ってくださいとか
0: 距離感おかしい時あるから
2: 言ってくるから
1: 距離感
2: いやでも面白かったですこのね、
0: うん、
2: コーヒーに詳しいアイ
1: ドルは。コーヒーいろいろ聞きたいですね。
2: 武器だよね、
1: やっぱみんなコーヒーに盛り上がってますよ。
2: 素晴らしかった、
0: うん、ぜひ飲んでいただきたいです、
2: ね、はい。
1: カフェオズいいですね。
2: カフェオズいいです。またぜひ楽しみにしております。
0: はい、
2: さあということで以上、カフェオズにいらっしゃいませでした。さあ残念ながら、あ、小田ちゃんとは小田和正さんが頭にあって、すいません小田ちゃん
1: 歌手が一節ありましたね、
2: はい、小田ちゃんとはこの時間でお別れでございます。
0: はい、
2: 小田ちゃんありがとう。
0: ありがとうございました。
2: はい、
0: 初めて長谷川さんにもお会いして、はい、藤森さんとも2回目だったんですけど、はい、こんなにしっかり突っ込んでいただいたり、
2: いやいやいや、
0: コーヒーのお話ししていただけて、うん、すごい嬉しかったです。
2: ありがとうございます。
1: ちょっとカフェはね、いつかどっかでやってほしいぐらいですよね、本当に
2: 開いてほしいです ね、
0: 開きたいですね。
2: 今回で我々ちょっと最後になってしまいますけども、
0: はい、
2: 会うのが。
1: そうですね、
0: そうですね
2: 二人とももう二度とここではじゃあ会うことがないんです
1: けど、
0: すいません、
1: どっか別のところでお会いした
0: い
1: ので
0: 、はい、ぜひ
2: お仕事で会った際にはよろしくお願いします。
0: お会いしたいです。
1: コーヒー入れてください。
0: はい、お待ちしてます。
2: うちの相方も同じ大学なんでね。
1: そうですよ、
0: はい、
2: クイズ番組とかでも一緒になるかもしれません、
0: はい、嬉しいです、期待してます。
2: ちょっとクセモノですから気をつけてください
1: 説明しちゃっても知ってるよ、みんな、
2: はい、さあでは一曲いきましょう。
3: 東京都白江町さんからのリクエストです。カフェオズにいらっしゃいませの企画ということで、 MV ではカフェ店員さん役としてオズちゃんが出演していた、こちらの曲をリクエストします。
0: 他大阪府でも心は神戸流さん26歳、広島県ソビーさん27歳もありがとうございます。乃木坂46で桜橋を教えてくれた。

0: タルラジオ藤森慎吾と
1: ソンヌ長谷川忍と
2: 川崎さくらと乃木坂46のメンバーがお送りしています、
0: ラジオサンデー。さあこの時間から登場してくれるのは乃木坂46の遠藤さくらちゃんです。
3: 遠藤さくらです、お願いします。
0: よいしょ。はい、さくちゃん来てくれました。ツアー後初ですね。
3: そうみたいです ね、はい、
0: お疲れ様で、
3: ありがとうございました。
0: 神宮ではさくちゃん多分僕の前をね、
3: 通りました
0: ね。通りましたよね、
1: はい、分かるもんなんですね。
3: 分かります。
0: いやだってもう本当の目の前、もう今日のこのぐらいの距離、
1: そんな近い
3: ところで、はい、
0: そこでめちゃくちゃラジラーというのを持って、う
1: ん、ああラジラー持ってたら特に
0: ね、あるんですよ本当。目の前になんか、うん、あの一人乗りのね、
3: はい、トロッコ
0: 来て、うん、はい、ありがとうございます。
3: いやいや、こちらこそ。
0: つい最近はちょっと番組でも、長田の番組でも共演、はい、
3: 本当に、
1: じゃあちょっとさせてもらって、はい、
3: 本当に
0: 楽しかったですけど、
3: ありがとうございました、はい、あの時は
0: ありがとうございました。
3: ありがとうございます。
1: すまん。
0: さあということで、さくちゃん6月ぶりでございますけどもね、はい、もうさくたも嬉しいですね、さくちゃん来てくれるとね。
2: 嬉しいです。前回も一緒、
0: う
2: ん、
0: あ、そうか、
3: そう、ね、
0: 大好きな、
2: はい、大好きなので3ヶ月ぶりに一緒にできて嬉しいです、はい、
0: 今日のファッションチェックをじゃあお願いします。
2: はい、今日もなんかダボっとしたシャツにデニムで可愛いです。
0: もうこのだからシャツデニムのスタイルは変わらないけど、毎回違うものを、
2: 確かに、
0: このさ、シャツとデニムが似合うってすごいよね。
3: すごいです
0: ね。本当にこういつもね、シンプルなのにおしゃれな、
1: 一番羨ましいですよ、シンプルで
0: 決まるの、こなしも、
2: いやいやいや、
0: はい、かわいいね、そのシャツも。でもなん
3: かこれちょっとチェック、
1: メンズなんですか、それは。
3: これもメンズ、
0: あ、メンズで、
3: ですね、
0: じゃあブラウンとなんか青いね、こういう、
3: 確かに言われてみれば
2: 可愛い、ダボっとしてて、
0: はい、
3: ありがとうございます。さらっと。
0: いやですね、しのぶさんがシャツインしてや
1: るな。さらっとやりたいですよね。
0: さらっと。シャツデニム。
1: 来世はやりたいですよ、
2: ね。いつもストリート。
0: 勉強して。来世は。
1: 来世は勉強して。
0: 入って
1: 。シャ
2: ツをさらっと。
0: で。
1: しなさい。今月まで。いつまで取るんだよ。
2: 私たち何も言ってない。
0: ないんですよ。さあ。メール来てます、
2: はい、
0: 神奈川県ささやくしのびさん29歳、さくちゃん、さくたん、藤森さん、長谷川さん、こんばんは。
3: こんばんは。
0: 僕の推しのさくちゃんは加入して間もない頃に、長谷川さんとウェブ動画で共演していて、
1: ありましたね、
0: ラジラーでも息のあった掛け合いを見せる気心知れた仲なんですはい、ウェブ動画
1: 何年前ですかあれ。
0: M5 とか、
3: ね、私が入ったので、だからもう7、8年前、
0: バラエティー系のなんか動画だと、
1: まあ、まあちょっとおかしな感じでしたよね。
3: そうですね、
0: そうなんだ。
1: 斉藤飛鳥ちゃんに髪食ってやられたりとか、なんか、
0: だいぶおかしいね。
1: コントのなんか、コントチックな、
3: はい、
0: なるほど、
3: ありました、ありました。
0: 今日は相性抜群、ハセサクコンビが聴けるラスト回ということで、
2: ハセサク
0: 毎度恒例となっている。

0: ということでございます。はい、さあそれではさくちゃんお迎えしまして、こちらのコーナーから参りましょう。さくちゃんのお散歩お供は誰だ。さあ、さくちゃんはですね、お散歩を楽しむ乃木坂46の動画サイトの企画、さく散歩をやってるんですね。
1: はい、はい、やってます。
0: で先日ブログで、ここぞという時にお散歩お供も呼びたいよねと言っていました、はい、ということで、さくちゃんはどんな時にどんなメンバーを呼びたい、ということで、お散歩お供としてお散歩にメンバーを呼びたい状況を投稿してもらいました。
1: はい、
0: そんななんかほのぼのした素敵な企画やってんだ。
1: やってます。ただ散歩するだけっていう
2: 一番いいや
0: つ。すごいいいよ、ね、
2: 散歩が。
0: どのぐらいの距離を毎回歩くの。
1: あ、そんなに距離、はい、あ、でもしっかりは歩いてるんですけど、でもあの地方行ったりしてるので、
0: はい、
1: あのご当地の美味しいもの食べながら、
0: そういう店立ち寄って、
2: ただ歩くだけじゃなくて、
1: 食べ歩きしてい
0: いよね。
2: 一番いいよ、
1: はい、
0: 散歩番組って
1: やつ。めっちゃ楽しいです。
2: いや一番好き
1: です
2: 。癒
1: される
2: 。一番やりたい番組。
0: 純散歩とかね、今やって、高田純次さんがやってる番組とかもいいし、
2: 散歩番組が一番面白い
0: ね。
2: コロッケ食ってさ、たい焼き食ってさ、
1: あ
2: れが一番いいね。
0: 年齢的にいいんじゃない、そういう長谷散歩的なのもね、もしかしたら。
3: 確かに見たい。
0: 来るかもしんない。
2: やりたいっすよ、 BS で、はい、
0: ファッション、ファッションとかそういうのも入れてね。
2: ファッションは大丈夫です
0: 。ファッション一番好きじゃない。
2: 好きですけど、まあ、もうあれももうい
0: い、
2: あれと、
0: 相性悪い。
2: 相性悪い
0: メディアと。
2: メディアと相性悪い。お散歩言ったんで。
0: 言ったんだ。
2: はい、メディアに対して、あなたたちがまず洋服好きじゃないんでやめましょうって。
0: なるほど、
2: は
0: い、ちょっとニッチだからね、やっぱ。
2: そう、ニッチなんですよ、はい、細分化されすぎてるし。
0: はいはい、はい、さあ行きましょう。北海道としやすさん、秋が始まりました。ハイキングでもみじ狩りをしたいメンバーは誰？さくちゃん誰を呼びますか？
1: 難しい。もみじ狩り、もみじ、ハイキング、
0: 秋が似合う。
1: 秋が似合う、ハイキングですもんね。
0: そうですね、ちょっとブーツ履いて。
1: だったら井上凪ちゃんとか。
0: へー、
1: 確かに似合う。なんかこうアクティブに登山とかもしてた、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: あ、そうなの。
2: なんか
1: 夏休みに、
3: 夏休み
0: プライベートで
3: 富士登山に行ってました。
0: 全国ツアー終わって。
2: はい、ガチで。あ、好きなんだね。
1: そう、だからハイキングやろうって言っても行きますって。
3: うん、絶対来てくれる。
0: 体育会系でもあるんだ。
2: なるほどなるほど。
1: 歩いてくれる。
2: 先輩行きます。
1: もみじ狩り行きますって。
2: 先輩行ったら自分行きます。
0: そんなに
1: 自分行きますって。
0: すげえじゃん、ラグビー部みたいな。
2: いいですね、気持ちいい。
0: それ意外だった。あんまりなぎちゃんもね、そういう
2: 山登りもちょっと実は興味あるんですよ、ね、
1: あら、いや、
0: だんだん興味出てくるよな。
2: はい、
0: 面白いよ、ね、
2: 面白いらしいですよ、
1: 山登り。
2: あ、いや、私も、あ、興味出てくる。
1: あ、富士山一回登ったことがあって、やっぱり興味はずっとあります。
2: いいね、出てくるよ、ね。
0: あ、さきちゃんはまた似合いそう。なんか感じるんだよね、いろいろね、登るとね、
2: いいらしいですよ、やっぱ病みつきになるっつって。全然興味なさそう。
3: いや、私もあるんですよ。
2: はい、だから行きたいですって言って。
3: 富士登山あるんですよ。
0: 都会だろ、都会にいたいでしょ。
3: いやいや、
2: 富士登山はあれ企画でしょ。
3: 企画です
2: 、うん、企画の話はしないで。
0: はい、
2: さあ次行きましょう。
0: なんか辛かったって。
1: 頂上まで登った。
0: 辛くて泣くとかじゃないの。自分のために登るの。
2: 俺だってやってるし、それだったら。さあ次行きましょう。
0: きっと祈願でしょ。さあ行きましょう。
2: 香川県は蜂に愛されたい鬼ハッチーさん。食欲の秋ということで、さくちゃんの好きなコロッケの食べ歩き企画、うん、さっきはいかないでしょ、これ。定番のお肉屋さんのコロッケから、ちょっと変わりだけのコロッケまで、とにかく一日食べて歩きます。誰を誘いたいですか？
1: なるほど。
2: 食べる系。
1: 食べ尽くすって感じですね。
0: 食べるメンバー？
1: 食べるメンバー？誰だろう、食べるメンバー今。
2: 食べれるメンバーがいいんですかね。
1: 食べれるメンバー。ね、
3: たこ焼き？
1: あ、
0: たこ焼き好き？
1: テレサちゃんとか、
0: そうなの、テレパンは好きなんだ。
1: 好きというか、大食い、うん、結構食べるイメージがある。
0: ミネタリングもめっちゃ食うんだよね、
1: うん、で、そうです。
2: いい怖いですね。
1: コロッケいっぱい食べれるって聞いたら、食べれますって言って
2: そんなやつばっか、登れます、食べます、
3: 美味しそうに食べてくれそう。食べれます。
0: なんか大会系なん
2: て、いい後輩入ってきましたね。
0: 先輩が言うなら、
2: やります、
1: 先輩が言うなら、食べます。
2: いや、でもね、これが

0: ジでうまいっす
1: もんね。商店街ロケでコロッケ食べたい。
0: マジでうまいっすね。あれなんだろう、
1: 何よりもやっぱうまいです、ね、
0: やっぱあれ散歩の途中で食うからうまいもんね。
2: そう
0: そう
2: そう、
1: さあ、
3: はい、続いて透き通るトールさん23歳、四つ葉のクローバーを探しながらお散歩、時間内に見つけられるか。
1: おお、無理でもある、急がなきゃ
2: 急がなきゃ。誰だろう、四つ葉のクローバーを一緒に探してくれる鈴木優奈ちゃんとか。
1: ああ、真面目に探してくれそう。
3: そう、6期生の、ね、
2: 6期生の優
1: 奈ちゃん、一つ言わず
2: に、なんかこう楽しんでくれそう、一緒に。
0: それ
2: 私も四つ葉探したいって。
3: 確かに
2: 言ってくれてくれそうっていう。
0: 嫌ですもんね、後輩でその、ね、車探しながら聞こえるか聞こえないぐらいで下打ち聞こえてきたら、
2: ね、ちょっと悲しい。
1: 言われて、はい、あ、先週来てくれたかな、ゆなちゃんね。
2: ゆなちゃん
1: いい子ですよね。
0: なるほど。
1: さあ、大阪府藤井追風さん、しりとりだけで会話をしなきゃいけないお散歩。
2: しりとりか。
1: さあ、さきちゃん誰を呼ぶ。
2: これはじゃあ、ゆみき。
1: 面白そう。変なこと言いそうだもんね。
2: 変なこと言いそうで、
0: 変なことしか言わないでしょ。
2: 笑いが絶えなさそうっていうので、
1: はいはいはい、確かに、
2: うん、
1: ゲラゲラ笑って、
2: ゲラゲラ笑ってしりとりっていうのが、
0: ミキさんって乃木坂なんだ。
1: そうですね。
0: どこの坂か分かんないけど、どっから坂だと思ってる。
1: 外で会うとね、面白いアイドルがいるな
0: って。でもどこの坂だっけと思って今。
1: 乃木です。
0: 乃木でした。
2: はい、
0: 何
2: 度も言います
0: よ。すいません。
1: 水の乃木で面白いですね、うん、あの子もね、
2: うん、
0: さあ、そして、はい、神奈川県はですね、サーモンに牛乳さん21歳の方、
1: はいはい、
0: これいいじゃないですか。レトロ喫茶店を巡る散歩、
2: うん、
0: クリームソーダで体力回復、この場合どなたに声をかけますか。これもいいですね。
2: わあ、難しい。
0: ちょっと下町かな、
2: 下町、はい、誰だろう、レトロ、あ、猪木真央ちゃんとか。
1: おお、真央ちゃんは好きなの、うん、
2: なんか好きそうだし、レトロっていうかレトロファッションとか、
0: なんか割と
2: 古着屋さんで探してるイメージがあるから、
1: 好きそうだね、落ち着いた雰囲気、
3: 喫茶店とか好きだし、
2: うん、
0: はい、絶対合うじゃないですか。結構意外とハマる人いくらでもいますね、
2: うんうんうんうん、いますね。
0: これ本当に企画にするんじゃないですか。
1: ちょっとね、大好きなんだけど、まだね、作田の名前が出て
0: きない。まあまあまあ
1: まあ、まあ、でも俺ね、適した、適したもの
2: かどうかだから、来
0: るでしょう。
1: 合わない、いいですよ、本当に合う人を呼んで、
2: う
1: ん、
2: 合う人、
0: そんなことなしよね、
1: なしなし、
2: うん、
1: 違うんだから、違ったら違うんだから、
2: はい、
3: は続いて宮城県ガリガリ唐揚げ2号さん、公園で犬のお散歩をただのんびりするだけの企画、うん、
2: これはじゃあサクタンじゃない。
0: いや
2: サクヤちゃんじゃない、これ
0: 焙煎、
2: 焙
0: 煎が気ぃ使うことない、
1: 飼ってないって
2: サクタン、
3: 実家で飼ってます。
1: ワンちゃん好き、
2: ワンちゃん好きなイメージある、
3: 実家で飼ってます。
1: なるほど、じゃあサクタ
2: ン、うん、サクヤちゃんが飼ってるワンちゃんに私会いたい、
0: 優しいですね。
3: 本当ですか、それ
2: 本当、
3: 連れてきますよ、どこにでも。
1: 嬉しいね、
2: 嬉しい、
1: それはそれは、
2: うん、ぜひ呼んでください。
1: 公園で犬眺めてるのもいいね、
2: うん、平和な時間、
1: まあ、これから散歩本当にいいシーズンになるもんね、
2: うん、
1: ぜひリアル散歩を楽しんでください。
2: はい、
0: そう、
2: うん、
1: はい、以上、さくちゃんのお散歩お供は誰だでした。では1曲いきましょう。
3: 大阪府骨付け鳥はひな鳥屋さんからのリクエストです。この曲はさくちゃんが初めて表題曲のセンターを務めた曲であり、初めて聴いた時から圧倒的な透明感と切なさに心を奪われました。特に葛藤を抱えながらも前を向こうとする歌詞やライブでの息を呑むような美しいパフォーマンスが本当に大好きで、今でも大切な曲です。今日ご本人がいらっしゃるラジオでこの曲が流れたらと思うと、ファンとしてもすごくワクワクします。ぜひオンエアをよろしくお願いします。
2: 乃木坂46で夜明けまで強がらなくてもいい。

0: 仕事は一つだけ、日曜の夜はさくらと一緒に過ごすこと。最後まで一緒にいてくれないと拗ねちゃうぞ。ラジラーサンデ
1: ー。かわいいよねこのねジングルはね。あ、すいません、タイトルこれ、さくちゃんの内緒。
2: 内緒
1: 拗ねちゃうぞ。どうですかさくちゃん今のジングル、うん、
2: いや可愛いです、うん、ねえ、拗ねさせちゃってください。
1: さくちゃんコーナーでした。はい、内緒、このタイトルでブログを書いていたさくちゃん、
2: はい、
1: ちょっと意味深な言葉をさくちゃんに言われたいということで、さく、うん、ちゃんが言う内緒が入ったセリフを投稿してもらいましたと、うん、いうことなんですか。どういう内容のブログなんですか。
2: そりゃな、内緒、
3: ここでしか聞けないような話というか、あれを書いてある。
1: そういうことなんです
2: ね。
1: 内緒の話をしてくれてんだ。
3: すごいですね。内緒。
1: いいよね。文章がまたいいんだよね、さくちゃんね。さあ、兵庫県抹茶大福さん24歳、さくちゃんが言う内緒が入ったセリフ。
2: このペン君のだよね。廊下に落ちてたから拾っておいたよ。なぜ君のが分かったかって。内緒。
1: なんでこれ多分本当にイタリアで買ったら多分誰も学校に持ってない。絶対
3: オーナー
1: 好きってこと。
3: 好きじゃない、たまたま覚えただけ。
2: 好きってこと。めんどくさい、
3: たまたま覚えただけ。
2: 引っかかってしまった。
3: 好きってことだ。ついちゃった。そんなつるつもりはね、
1: ついちゃった。
3: 変なのついちゃった。
1: つれちゃった。
3: 怖い。さあ続いては岡山県は笹の葉さんですね。さくちゃんが言う内緒が入ったセリフ。
2: ねえ、さっきから目が合ってるの気づいてた？他の人には内緒だよ。
1: 嬉しい。
3: いや、これでもこれ言われたらさっきみたいなやつになります
1: ね。これはそうです
2: ね。これは告白ですよね。
1: というかね、うん、そう、告白だよね。うんうん、これ違いましたわ。
3: これは素でやれちゃったらちょっと問題ありですね。
2: 問題ありません。
3: ちょっと生徒会で議題にあげないと。
1: はい。
2: 続いて神奈川県日向さん20代、さくちゃんが言う内緒が入ったセリフ。この前は慎吾くんと一緒にお仕事できて嬉しかったな。たくさんお話もできたし、もちろん何を話したかは内緒だよ。何話したんですか。
1: それはちょっと、
2: それはちょっと、
1: でもこの前はあのなんか非常に汗をかきましたね、私ね。さくちゃんと同じ現場だったん
2: です。はい、ヒヤヒヤさせてしまいました。はい、
3: 言われたくないような話。
1: そうですね、落ち込みました。あまりにも何か不甲斐なくて、
2: 自分が。
1: あの番組何回も出させてもらったんですけど、はい。反省しました。
2: リアル
3: な。この番組うまくいってるし、だから大丈夫です。
1: その日の場合に、ヒコロヒーに連絡取ってね、しっかり慰めてもらいました。
3: ダメでしょ。
1: 俺ダメだったな、今日。つってね。言ってしまいました。さくちゃんはすごく良かったです。
2: いや、本当です。嬉しい。
1: しっかりコントしてました。
2: はい。
1: はい。千葉県、あんまん肉まん、おにいまん。さくちゃんが言う内緒が入ったセリフ。
2: 好きな人がいるの。藤森くん？うん。長谷川くん？うん。それはね、内緒。好きな人ね。誰だろう。
3: サッカー部のあいつだろう
1: か。サッカー部
2: がいけっけ。サッ
1: カー部に似てるな、本当に。サッカー部。内緒っていう言葉いいね。
3: いいね。いや、効果的ですよね。
1: なんか想像させますよね。
3: いろんな組を持って。さあ、熊本県は、豚骨さん、19歳の方。
1: はい。
3: いいですよ、シンプルで。
1: 豚骨。
3: 19歳ですよ。
2: シンプル。
3: さくちゃんが言う内緒が入ったセリフ。
2: ねえお兄ちゃん、どこか遊びに行こう。ダメ、さくらには内緒。だって今日はさくらがお兄ちゃんを独り占めするんだもん。
1: お、
2: さくらが
3: 2人出てきた。2人出てきたから。
1: はいはいはい。
2: さくらさくら、
1: ラブリーさくら、
2: さくらさくら、そうか、さくら、
4: さくらさくら、
2: そう、さくらさくら、
4: 嬉しい。
2: さくらさくらでした。
1: はい、とんこつ。 スープでもないですね、もう
3: 豚骨です。熊本のね、豚骨は美味しいですから、
1: はい、確かにね。
5: 続いて静岡県ミルチャスさん、さくちゃんが言う内緒が入ったセリフ。
2: 昨日何食べたかって？内緒。休みの日の過ごし方？だから内緒。え？君のことが好きかって？大好き。
1: そこを教えてくれるんだ。
4: ついに好きを
5: 引き出しましたよ、ミルチャスさん。
1: 嬉しい、ミルチャスさん。
5: ナイス。
3: ナイス。
1: 自分で書いたからでしょ、引き出したんじゃ。
3: チャレだ。
1: ナイス。
3: ナイス。ムカつく後輩だわ。
1: いいね、
3: さ
1: くちゃん。
3: ナイス。
4: かわいい、今の。
3: マジで。マジで本当にあの大学卒業した？
4: ナイス。
1: そうよね。
4: いや、やっぱ
1: さく
4: ちゃん、あんま大好きとか。
3: 言わないもんね。まあそうね、貴重なテンション
4: 上がっちゃったから、嬉しくて内緒だったじゃないですか、はい、
3: そっか、テンション上がっちゃったらね、
1: テンション出るよね。
4: 同じじゃないですよ、
3: 分かってるから失礼だろ、
1: うっせー、
4: めっ
1: せー。さあ、一軒、まさかまさかのワンビサッカー、24歳、さくちゃんが言う内緒が入ったセリフ。
2: あ、流れ星だ、君は何お願いしたの？私は内緒。まあもう叶ってるんだけどね。
1: ああ
2: 。あら。
3: まあ、
2: それは
1: 一緒にデートに来れたとかそういうこと。
3: いやでもそういう勘違いだったら最悪ですもんね。
1: 怖いよ、それ
3: 怖いっす
1: よ。これも勘違いさせるよ。
2: そうですよね。これは勘違い。
1: これいいね、告っていいね、これは。
3: うん、いや、いいって言うやつだよ。本人が言っただけだから、
1: これは告るよ。じゃあ、
4: いやいやいや、
1: これで断ったら本当に
3: 怖い。俺じゃ別に、じゃあ
1: 二
3: 人聞きます。女子の意見と男子の意見、俺と慎吾さん多分もうこれ告っちゃう、多分いけると思います。実際どう、女子だったらこれそこまでではない、
5: 流れ星ですよね。
1: 私は内緒、もう
3: リアルにリアルに全然違うことお願いしてる可能性あるでしょ。
5: 確かにこれはでもグレーゾーンです。
3: ちょっと危ない
1: でしょ。俺のことだったら豹変するから、こっちも。
4: 怖いよ。
1: 暴れちゃうよ、暴れちゃう。
3: こっちの方がやっぱ愚かなんですよ。
1: え？
3: すぐに言うんだ。
1: 男愚かか。
3: 愚かですよ。やっぱこれ今それがなんかそんな気がしたから。
1: これはもう好きだ。
4: 言い方？
2: 言い方なんだかね。
3: ああ、もっといろんなニュアンスで端々まで。
1: よくないよこれで。ただの思わせぶりで。
3: あるってことですよ。実際はでも
1: 多分。いやいや、まあ、暴れちゃう。じゃあもう暴れちゃう。
4: やばいやばいやばい。まずいよ。
1: めちゃくちゃ暴れちゃう。大声。
3: 怖。
1: うわ。
3: 怖い。
1: 実家まで特定する。
4: 怖い、
3: はい、
4: 怖い。
3: はい、小縄です。さあ、東京都は
1: 豚っ腹でした。
3: ザブンザザブトンさん、作者が言う内緒が入ったセリフ。
2: 藤森さん、ゴルフのお手本見せてください。
1: いいよ。
2: わあ、藤森さん、内緒。
1: あ、いや、内緒。
3: そういうこと、
1: 内緒じゃない。
3: 急にダジャレ、
4: 急に、かわいい。
1: 名前出たからなんか嬉しい展開かと思った。
3: いや、甘いです。
4: 恋愛系じゃなかった。
3: ナイスショットおじさん。
1: でも嬉しい、一緒にゴルフ行けてる
3: から、ね。まあそうです
4: ね。確かに。
3: だからゴルフ連れてくれって言ってくれるおじさん。
4: ゴルフおじ。
1: ゴルフおじって言った今
3: ね。ゴルフおじまで俺言ってないです。
1: あ、言ったね、おじさんね。ゴルフおじ。
3: 認定です。
1: ナイス。
5: 続いて県外のロイさん、15歳。さくちゃんが言う内緒が入ったセリフ。
2: これあげる。中身は内緒。恥ずかしいからお家に帰ってから開けてみて。
3: 何なんだ。
2: 何が入ってんだろう。
1: チョコとかその
3: チョコとかそのニュースとか昔の。
1: 怖い、
4: 怖い。急に。
3: いや、相当信用しきってくれてるから。
4: 怖い。
3: 一部を超えてるわけだから。
4: やだな、それは。
3: 相当な絆というか。
4: え？
3: これもう振り
1: 越しかけ
3: てるみた
1: いな。違うんですか？人によるか。
4: 何なの？確かにチョコかな。
1: さあ、以上ですかね。以上、さくちゃんの内緒でした。では1曲いきましょう。
5: 茨城県佐久市のエキスパートさん、20歳からのリクエストです。今日はさくちゃんの内緒の企画があるということで、この曲のタイトルの通り、内緒にして独占したくなるくらい大好きな柿作センターのこの楽曲をリクエストします。真夏の全国ツアーに参戦し、さくちゃんの笑顔と美しさにとっても勇気と元気をもらいました。いつまでも僕たちの太陽でいてね。
2: 乃木坂46でモノポリー。

0: 視野なんだよね。
1: 視野もう閉めちゃった
0: 閉めちゃったんだけどね。でもね、あの言ったら焼きそばとかも何でも出して
1: くれ
0: る、寿司屋なんでね。
2: すごい。
1: そうですね、だから
0: ね、ラーメン、ラーメンとかも出た。
1: いやいや、それあのゴーヤチャンプルとか。
0: ゴーヤチャンプルも出
1: る。やっぱ親父がその日に一番自信あるもの出したいってことで、しかもアク抜きしてないからすごい苦い。
0: 最悪最悪だよ。
1: 絶対その方が逃げないってこと。
0: 最悪だよ。
1: もう
0: 締
1: める。
2: 足りなくなったら行かないと。
1: 顔がきつくらい締める。苦い。アク抜きは食べてるから。
0: 寿司屋行きたい。普通の寿司屋行きたい。
1: 普通の寿司屋行きたいじゃねえんだよ。普通の寿司屋のつもりでやってんだよ、こっちは。
0: さあ行きましょう、
1: はい、
0: メール。広島県ダブルサクラブさん27歳。藤森さん、長谷川さん、サクタン、サクちゃん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: サクちゃんのお散歩お供は誰だのコーナー最高でした。シチュエーションに応じてサクちゃんのいろんな視点から選ぶお散歩お供、しっかりイメージが湧きました。ぜひ全部叶うことを祈っています。まだその企画でゲストは来たことない。
2: ゲストあります。
0: あ、あるんだ。もう過去にも
2: 来て、一番そうです、最近だとご卒業された梅沢みなみさんとかが、
0: おお、来て
2: 一緒に来てお散歩してました。
0: 居酒の散歩なんて勤めてられるけど、
2: 確かに、本
0: 当におしゃべりしながらね。はい、さあ続いて神奈川県あっち池コンディショナーさん28歳。皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
0: さくちゃんの内緒のコーナー最高でした。かわいい内緒ばかりでとても癒されました。僕だけ特別に他の内緒も教えてほしいです。
1: 何言ってんの。
0: 姫県アリゾナパンプキンパーティー26歳。
1: はい、
0: 内緒さくちゃん、ナイスーサクタン。

0: 初めてですよ。
1: ナイス。いや、あのイントネーション初めてした
2: もっとだるそうに言ってましたよ。
1: ナイス
2: ナイス。
1: いや、あんた治安悪いですね。
0: やだやだやだ。
1: ちょっとなんか、
2: いや、いいですよ。
1: ナイス
0: ギャル感ありましたね。
1: ギャル感、
2: ギャルが残ってんだね。
0: 昨日ギャルだったね。昨日ギャルが
1: 来る。昨日のギャルめっちゃ良かったですけど
0: ね。気持ち作ってたんですよ、ギャルの昨日。
2: ギャルのマインドってどうなるの？ちょっと強気になると どんな感じ？
0: そうです、もうなんか気持ちで勝てるみたいな。
1: ああキリッとしてちょっと舐めんなよみたいな、
0: は
1: い、
0: そうですそうです、
1: このオーラ
0: 強い女感、
1: はい、あれすごい良かったね。モデルさんでしたよ。
0: モデルさんでした
1: あれ良かったですね。
0: 嬉しい、
1: はい、
2: 素晴らしい、
1: ありがとうございます。さあ皆さんからのメールありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: さあ、9時台そろそろ終わりのお時間でございます。10時台も引き続き遠藤さくらちゃんが登場でございます。はい、ちなみにあの全通終わり初ですけども、さくちゃんは夏休み何して過ごしたか聞いていいですか？
3: 内緒。
1: 内緒
2: ここへ来て
3: る。あら
2: うまいな。
1: どうなの？
0: 知りたくなっちゃう。
1: 時はなんかみんなでねちょっと、うん、お泊まり行って、ビラ泊まってみたいな、うんうん、でもしっかり休みは取れたんでしょ？
3: まあ休みは、はい。
1: でもじゃあメンバーとどっか行ったとかではなさそうだ。
3: 内緒、
2: ね、
1: 海外、海外
3: 内緒
1: 内緒。
2: ご老人、
1: サクタン知ってる？
2: ご老人
0: 知らないです。
1: 知らない、
0: はい、
2: ご老人やめてくださいってね。
1: ご老人、ご老人です私は。
2: やめてください。
1: ご老人じゃないですよ。
2: 内緒なんですから。
1: へぇ、
2: 気になっちゃって。
3: あら
1: 気になっちゃう。お母さんとか。
2: もういいって。
1: 続きは10時5分。
2: こ
4: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象、交通情報です。大型で強い台風25号は、明日伊豆諸島や関東甲信にかなり接近する見込みです。伊豆諸島では猛烈な風が予想されているほか、伊豆諸島や関東甲信では平年の9月1ヶ月分の雨量を超えるような記録的な大雨となる恐れがあります。大雨や暴風に厳重に警戒し、予定の見直しなども検討してください。大型で強い台風25号について航空機で直接観測した専門家は、過去の台風と比較しても水蒸気の量が非常に多いと指摘しています。名古屋大学横浜国立大学の坪木和久教授らの研究グループは、航空機で台風25号の上空から専用の機材を投下し直接観測しました。その結果、観測された空気中の水蒸気の量は空気が含むことができる最大値に近く非常に多かったということです。坪木教授は、水蒸気量は2019年の東日本台風など過去に災害をもたらした台風に匹敵するとしています。さらに坪木教授は、関東付近には大量の水蒸気が流れ込む大気の川と呼ばれる状況が確認されているとしています。大気の川はフィリピンの東の海上から関東付近まで続いていて、大量の水蒸気が流れ込んでいることから、台風が近づく前から大雨の恐れがあるということです。坪木教授は、これまで多くの台風を観測してきたが、今回の台風25号はその中でも水蒸気の量が多い台風だ。台風を動かす偏西風が北寄りになったことで、これまでの予想よりも動きが遅くなっている。影響を受ける期間が長引く恐れもあるので、台風が上陸するかどうかにかかわらず、大雨の恐れがあり、厳重な警戒が必要だと指摘しています。続いて海上気象です。関東海域、明日にかけて、風は北部は北東の風18メートル、明日午後3時までに南東の風35メートルに変わるでしょう。南部は南東の風23メートル、明日午後3時までに南の風35メートルに変わるでしょう。天気は北部南部ともに暴風、ところにより雷を伴い、ところにより霧がかかるでしょう。見通し北部南部ともに8キロ、明日午後9時までにところにより500メートル以下、波北部5メートル、明日午前3時までに7メートル、明日午後3時までに9メートルとなるでしょう。南部は7メートル、明日午前3時までに8メートル、明日午前9時までに9メートルとなるでしょう。続いて佐渡沖です。明日に

0: 明けて風は北東の風10メートル、明日午前9時までに15メートル、明日午後9時までに北西の風22メートルに変わるでしょう。天気は曇り時々晴れ、ところにより雷を伴うでしょう。見通し8キロ、波は1メートル50センチ、明日午前9時までに2メートル50センチ、明日午後9時までに3メートルとなるでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、東名高速道路の下りが事故のため渋滞しています。東名高速道路の下りは厚木インターでトレーラーなど車5台の事故のため2車線が規制されていて5キロ渋滞しています。さらに下りは大井松田インターで乗用車同士の事故のため5キロ渋滞しています。神奈川県の西湘バイパスの下りは大磯東。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送はアジア大陸向けの9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

10時の NHK ニュースです。大型で強い台風25号は明日伊豆諸島や関東甲信にかなり接近する見込みです。伊豆諸島では猛烈な風が予想されているほか、伊豆諸島や関東甲信では平年の9月1ヶ月分の雨量を超えるような記録的な大雨となる恐れがあります。大雨や暴風に厳重に警戒し、予定の見直しなども検討してください。気象庁によりますと、大型で強い台風25号は午後6時には日本の南の海上を1時間に15キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は970ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートルで、中心から半径130キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。すでに関東から四国にかけての太平洋側は台風の強風域に入っていて風が強まっています。午後8時までの3時間には八丈島空港と静岡県東伊豆町稲取でそれぞれ 22.6 メートルの最大瞬間風速を観測しました。また関東や東海を中心に局地的に発達した雨雲が流れ込んでいて、午後8時までの1時間に千葉県館山市で 27.5 ミリ、神奈川県三浦市で21ミリのいずれも強い雨が降りました。今後の見通しです。台風は進路を次第に北東寄りに変え、明日昼前から夜遅くにかけて伊豆諸島や関東甲信に強い勢力のままかなり接近する見込みです。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、伊豆諸島で350ミリ、東海と関東で300ミリ、東北で200ミリと予想されています。伊豆諸島や関東甲信では平年の9月1ヶ月分の雨量を超えるような記録的な大雨の恐れがあります。特に静岡県では明日の昼前から夕方にかけて、伊豆諸島では明日昼前から夜の初め頃にかけて、線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れもあります。風も次第に強まり、明日の最大風速は伊豆諸島と関東で35メートルと猛烈な風が予想されているほか、東海で30メートル、東北で20メートルと予想され、最大瞬間風速は30メートルから50メートルの見込みです。明後日も風の強い状態が続き、伊豆諸島や関東の最大瞬間風速は35メートルと予想されています。波も高くなり、伊豆諸島や東海から東北にかけての太平洋側では、あさってにかけて猛烈なしけや大しけになる見込みです。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫、それに暴風や高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。都市部などでは地下施設の浸水や道路冠水の恐れもあります。厳重に警戒してください。専門家は雨や風の強い時間帯は予定の見直しを検討することも被害を軽減する重要な行動だと指摘しています。連休中の交通機関に影響が出る見込みです。雨や風の見通しなどは最新の情報を確認し、今日のうちに備えを終えてください。自民党の役員人事に伴う幹部人事で小野寺税制調査会長が続投する見通しとなりました。引き続き食料品の消費税減税に伴う財源の確保に向けた議論などに中心となって当たることになります。自民党は先週の党役員人事で新たな執行部が発足し、幹部人事の検討を進めています。党幹部によりますと、このうち小野寺税制調査会長が続投する見通しとなりました。小野寺氏は去年高市政権の発足に伴い通算8年にわたって税制調査会長を務めた宮沢洋一氏の後任となり、食料品の消費税減税の制度設計を盛り込んだ大綱の取りまとめなどにあたってきました。小野寺氏は引き続き食料品の消費税減税に伴う財源の確保に向けた議論などに中心となって当たることになります。台風25号は明日伊豆諸島や関東甲信にかなり接近する見込みです。伊豆諸島では猛烈な風が予想されています。平年の9月1ヶ月分の雨量を超えるような記録的な大雨が降る恐れもあります。厳重に警戒してください。この時間のニュースは末田がお伝えしました。まもなく10時5分になります。

0: ラジラサンデーオリエンタルラジオ、藤森慎吾と、
1: そんな長谷川忍と、
2: 乃木坂46川崎さくらと、
3: 遠藤さくらがお送りしています。
0: はい、時代もよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: はい、さあ、先ほど9時台の放送は NHK1 ラジルラジルホームページまたはアプリで聞くことができます。ここでこの NHK1 ラジルラジルのアプリのダウンロードについてさくたん説明をお願いします。
2: はい、皆さんがお使いのスマホからアプリストアで NHK1 ラジルラジルと検索してダウンロード、規約を確認した上で同意していただくとすぐに使うことができます。ここからはさくらさん、お願いします。
3: はい、アプリ版ではおすすめ番組や人気番組トップ10の聞き逃しがピックアップされています。またマイラジル機能でお気に入りの番組を簡単に登録することができます。これでラジラーサンデーもすぐに聞けちゃいます。 NHK1 ラジルラジルで NHK ラジオをもっともっと楽しんでくださいね。大型連休の夜は読書と、そしてラジルラジル、ラジラーを何回でも聞いてください。
0: おい、ありがとうございます、
3: はい、
0: さあそれではラスト10時台こちらから参りましょう。長谷社長、アドバイスお願いします。さあ、これまで、シソンヌ長谷川さんゲストの時はですね、ゲスト MC の時はサクタンが新人アイドル、そして、はい、忍がその事務所の社長になりきってさまざまなアドバイスを送るというお芝居やってきました。
3: はい、
0: どんなだった。はい、今回もうあれ久々すぎて忘れない
1: すいません、
2: 社長お願いします。
1: そのノリがあったら覚えてるんだけど、はい、内容どうだったかな。
0: もう心機一転、はい、事務所社長だと、アイドル事務所の社長だとして、
2: は
0: いはい、アドバイス送ってあげてください。
1: 了解です。
2: はい、お願いします。
0: サクタンにはやってもらいたいことを投稿してもらいました。
2: はい、はい、
0: さあ行きましょう。さあまずは宮城県コナタン、略して伝説のアイドル、メタメタ可愛いサクタン、チキチキコナタン。
1: 何言ってんだマジで。
0: サクタンにやってもらいたいこと。
2: うん、なんだ。
0: 1週間頑張ったリスナーへ、疲れがシュワシュワ溶けていくようなとびきり甘いご褒美メッセージを届けて。それでは新人サクタン、新人アイドルサクタンになってスタート。
2: はい、新人アイドルサクタンです。1週間お疲れ様。

0: なんだそれ、ちょっとごめんなさい、すみません。パソギなんだお前。
1: 違うん
0: だ。いやいやいや、おかしいで、部室じゃねえんだよここ。なんで部活の後輩みたいに。一週間じゃないよお前。あと喜ぶでもそう、
1: はい、
0: 相手聞いてる方がみんなこう疲れがね、うん、癒されるような、うん、そういう言い回しあるだろう、その
1: 癒されるような、
0: もう少しギア上げろって話だわ。何なのそういうのは。
1: あ、すいません、でもまだ新人アイドルでして、そのアイドルっていうものを分かっていなくてですね。
0: いや分かってないんで、お前がやることがそれ、今からお前がすることがお前のキャラになってくんだろう。でもそんなお前武士の後輩みたいじゃダメだろお前。もうちょっと一個ギア上げてやってみな、みの、すみません、
1: ギア、
0: すみませんでした、全然、すみません、
1: はい、
0: もう一回お願いします、すみません、すみません、お願いします。
2: それでは新人アイドルのサクタンです。
1: 一週間お疲れ様です。
0: 部屋かお前。
1: だってギア上げてって言ったじゃないですか。
0: そうじゃないじゃん、
2: 声量だけ上がった。
1: やっぱ分かんないんですよ、新人なので。
2: 全く知らないんだもんね、アイドルとしての
1: まだ、はい、アイドルを、
0: いや
1: ノウハウを教えてください。
2: こんな感じで
0: 具体例を
1: どうやって生きていったらいいですか、これから。
2: これはちょっとファン付きまだつかないですね、これでは。
1: 困りますよ社長。
0: いやいや、
2: 社長、あの新番組のねキャスティングをお願いしたんで。大丈夫ですかこれで。
0: 大丈夫です。
2: 自主お願いします。自
0: 主、すいません、すいません。
2: はい、
0: 隣の共演者のほら、さくちゃんの感じとか見ろ。
2: さあ、じゃあ行きますよ。
1: 真似て、
2: はい、シャープ2。
1: 真似
0: しろ、真似。
2: 静岡県アルマゲポン。
1: 次こそ。
2: 28歳、新人アイドルさくちゃん、さくたんにやってもらいたいことは、好きを喜怒哀楽を持って行ってみてください。うん、さあということで、本日の企画いきましょう。喜怒哀楽を好きで表現してください。新人アイドルサクタンです、どうぞ。
1: まずは木、好き、ど、好き、愛、好き、楽、好き。
0: クソ誰が。すみません、
1: 何をですか。
2: 止めます、
0: ね、一回ありますよ。真似しろっつっただろお前。
1: え、誰を真似したらいいですか。
0: いやだから隣にいる共演者のさくちゃん真似しろっつって。
1: あの有名なアイドル遠藤さくらさんです
0: 。そうだよ、いいんだ真似かね。
2: 一旦先にじゃあ遠藤さんの方取らせていただきます。
0: あ、すいません、遠藤さん先にお願いします。申し訳ございません。
2: どうぞ、は
1: い、では木、好き、ど、好き、愛、好き、楽、好き。
2: いただきました、ありがとうございます。
1: 真似てみます。
2: 次週から遠藤さん一本で行きます。
0: すいません、
1: うちの川崎
0: も
1: やらせてください。
2: 大丈夫です、
1: はい、やらせてください。
2: じゃあもうこれだけですよ、本当に。それで行きましょう。3、2、どうぞ。
1: 好き、好き、好き、好き。
0: どうですか。
2: いいですね、ありがとうございます。いただきました。
1: どうですか社長。
0: それでいいんだよ、真似でいいんだよ、
1: 真似で
0: 全部。
2: じゃあ次週以降もこの二人で。
0: ああ、ありがとうございます。
2: いただきたいと思います。
1: 社長、仕事取ってきましたよ。
0: ああ、偉いぞ。来週も遠藤さんいらっしゃるんですか。
2: はい、もちろん、あの10週勝ち抜いて、デビューという形になりますんで。
0: 遠藤さん、あの10
2: 週、はい、
1: 10週、はい、
0: 遠藤さん、あのうちのな、あの川崎と二人で、あのオリジナルのドリンク作ってて、ちょっと飲んでいただきたいなと思ってね、後で差し入れさせていただいて。
2: あ、大丈夫ですか、はい、何ですか、はい、
0: オリジナルのドリンクがある
1: んで、
0: 何
1: で飲んでいただくのか、
0: 中の方に入れさせていただいて、
2: は
0: い、
2: そうですか、
0: すいません、はい、美味しいんで、
1: はい、よろしくお願いします。
2: さあ行きましょう。続いて茨城県ナオキーニョスさん、サクタにやってもらいたいこと、ツンデレな感じで自己紹介をしてくださいということでね。
1: ツンデレな感じで、
2: はい。さあということで、じゃあ今週もよろしくお願いします。ツンデレな挨拶で今日はご挨拶お願いします。新人アイドルのサクタン、どうぞ。
1: 皆さんこんにちは、川崎さくらです。嫌いなものは長谷社長です。よろしくお願いします。
0: そう、一回、すみません、一回止めていただいていいですか。何やってんだハゲこの野郎。すみません、うちのハゲが、
2: ハゲ、
0: うちのハゲが、すみません。
2: いや、そこまでは
0: あれ、いや違うんですよ、
2: はい、
0: 何やってツンデレだって、なんでツンから入んで、なんでデレから入ってツンとすんだお前。
1: いや、わかんないんです、まだツンデレ、まだ生きてきてツンデレに出会ったことがなくて。
0: 真似すりゃいいっつってんだろ。
1: すみません社長、
2: ちょっとこれだとお見本見せてもらってもいいですか。難しいかな。
0: 先に
2: 遠藤さん、いいですか、はい、今週

0: 何の巻き前
1: 遠藤さんやってもらってからで、
2: はい、遠藤さんじゃあすいませんちょっと段取り変わっちゃいますけども、
0: はい、何でした
2: ツンデレな感じで今日はあの視聴者の皆さんに自己紹介を
0: 視聴者、
2: はい、まあ、覚えていただくという意味でね、
0: はい、
2: はい、まあ、最初はちょっとこうツンとしながら最後甘くみたいな感じで言っていただけるとありがたいです。行きましょう。
1: 動画回しとけツン。
2: 遠藤さんですどうぞ。
0: え、なんだよツンツン。もう今日ぐらいしかみんなのこと好きじゃないんだからね。
2: ありがとうございます。
0: これはツンなのか。
1: まんま同じセリフ。
2: 最後はデリが入りましたね。ありがとうございます。
1: 同じ
2: じゃあ川崎さん、はい、大丈夫ですか。
3: いや、
1: 大丈夫です。行きます行っちゃおう。
2: 行きますか。
0: 行きましょう。
2: それでは新人アイドルのサクタンです。どうぞ。
4: もう今日ぐらいしかみんなのこと好きじゃないんだからね。
2: いいです。
0: い
2: や、
0: かわいい。
1: どうでしょうか。いいじゃないでしょうか。
2: 全く同じではありましたけどもね。
1: どうですか。うちの川崎は鼻にかかってよかったですよ。もうい
2: やいや、でも遠藤さんが
1: 考えたものなんで。北の方で喋ってましたけど、
0: もう、
1: は
0: いはい、
1: うーんっていう感じ
2: でした。大丈夫かな。なんか危ない事務所じゃん。
1: 大丈夫です。
2: 大丈夫です。
1: はい、大丈夫です。何でもやります。
2: さあ、
1: 死ぬ以外 NG ないです。
0: はい、何でもやるんで、はい、お願いします。
2: 埼玉県ラジラはバーブーの提供でお送りしています。
1: はい、
2: サクタにやってもらいたいことはフルパワーシュワメロボイスでお兄ちゃんに冷蔵庫の最後の一本のアイスをおねだりして。はい、今回はシチュエーションかわいいでございます。それでは行きたいと思います。フルパワーシュワメロボイス。
1: 鼻にかけて喋っても
2: らえれば。お兄ちゃんにアイスをおねだりして。
0: 鼻にかけて
2: もらえれば
1: どうぞ。一人だって。
4: いいよ。いやアイス
2: 一旦止めさせてください
1: 。いいんじゃないですか。
0: シュワシュワ今の自信作です。どうでした。
2: 音声トラブルですか。
0: シュワシュワしてた。
1: シュワシュワ、ね、あらあらあら、共演者の遠藤さんもシュワシュワ。
0: ありがとうございます、
1: ね、いいんじゃないですか。
0: 褒めの言葉ありがとうございます。
2: セリフが全く聞き取れなかったんで、
0: はい、
1: いやそうですか。自分ではバッチリ聞き取れましたよ。
2: へぇーへぇーってな。
4: へぇ
2: ーごめんなさい。ダメですよこれテレビで流せない
1: です。かわいいかわいい。え、何ですか。
4: 食べたい。
0: シュワシュワしてますね。
1: お前何やってんだ。遠藤さんにやってもらうんです
0: か。めっちゃ食べて。
1: 丸パクリでもいいから丸パクリで。
2: ごめんなさい。これここまでなると本当遠藤さん一本で行かせていただきますね。本当に。じゃあ遠藤さんいいですか。
0: 待って、私もやるんですか。
2: シュワメロボイスで。あの可愛い感じのお兄ちゃんとかっていうのを我々ちょっと演出的に欲しいんですね。
1: お兄ちゃんアイスちょうだいでいいですよね。
2: お兄ちゃんにアイスちょうだいみたいな感じをお願いします。それでいきましょう。どうぞ。
4: え、シンゴちゃんアイス食べたい。
2: お兄ちゃんのアイスあげるよ。言葉として聞き取れるかどうかです。はい、大事なのは。
0: 鼻にかければかけるほどいいって習ったんですけど、社長に。
2: 打ち切りますよこのオーディション。本
1: 当かかるだけかけろっていう。
0: かかるだけかけろじゃないんです
2: よ。いけます。大丈夫ですか。
0: いけます。
2: じゃあもう最後のチャンスですよこれ。じゃあ川崎さん。
0: はい。
2: どうぞ。
4: シーガーちゃん。返しちゃ
2: う。はい。なりましたね。
1: ああ。いいですね。どうですか、うちの。
2: はい。いや、あの遠藤さんを全部ね、まるまるなんていうか、はい、リメイクされてる感じだったんで。
1: だから順番ですかね。順番で先に遠藤さんがやるんで、遠藤さんが。
2: そうですか。
1: うん、うちの、
0: はい、
1: ちょっとなんか先にやってるからって
2: ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあオーディション結果。
1: はい。
2: この番組遠藤さん一本で。
0: 社長。
2: 社長がちょっと、はい。
0: ちょっとお願いしますよ。
2: なんか黒い交際があるってことがなんか週刊誌
1: で言ったので。いや、そんなことないです。
0: 社長、は
1: い、そんなことないです。
2: すいません。以上でございます。
1: もうしょうがねえな。
2: 以上、長谷社長アドバイスをお願いしますでした。
1: はあ、しょうがねえな。
2: では1曲いきましょう。東京都まっさらな状態22歳のリクエストです。サクタンファッション誌専属モデルおめでとう。
0: ありがとうございます。
2: 叶えたい夢一つずつ実現していく姿心から尊敬しています。今日はたっぷり長谷社長に褒めてもらってください。
1: 俺これ聞いてないの。
0: あれあれあれ、
1: 俺聞いてないですよ。
2: いやいや、なんか本当に最近だよね発表ね。
0: はい、最近です。うん、
2: すごい。
0: ありがとうございます。
1: チョコレート来たのか。
0: 実は社長に内緒で。
2: よかったらうちの事務所にね、うん。

0: してください。
1: あの、フリーなんで、
0: うちの事務所。
1: あ、フリーですか、
0: はい。ありがとうございます。
2: 一番怖いよ。
0: はい。一番怖いわけはない。はい、さあ、じゃあ、お願いします。
2: すいません、サクト。
1: はい。乃木坂46で、マイリスペクト。

0: ラジレサンデーだよ。
1: まだまだ聞いてほしいな。
2: いつでもいじっていいフリー素材じゃねえからな。
0: まだ別れたくないよ対決。さあ、今回でラジラサンデーを卒業する八瀬ことしのぶでございますが、はい、名残惜しくて本当はまだ別れたくない、そんな気持ちを込めて最後の対決企画でございます。まだ別れたくない状況を投稿してもらいました。より上手にその気持ちを伝えられるのはサクちゃんサクタンどちら、という対決でございます、はい、まずはじゃあ私とサクタン、
1: はい、
0: 先行で行かせていただきます。
1: お願いします。
3: 勝ったことないんだよこれ。
0: 神奈川県勝ったこと
3: ない。
1: 行きましょう
0: 行きましょう。にゃんにゃんにゃぎビームさん、
1: はい、
0: まだ別れたくない状況。クラスメートの彼と初デートをした帰りの電車、彼は次の駅で降りてしまうがまだ別れたくないと。
3: あ、
0: クラスメートの彼と、はい、
1: じゃあまだ付き合ってないんですね。
0: 付き合って、まあ、ないけど一回なんかこうデートお出かけしてっていうことですね。はい、それでは行きましょう。よいスタート。楽しかった今日。
1: 楽しかった。
0: あ、本当よかった。いや俺全然わかんないからさ、クレープとか調べてさ食べたかいだ。うん、よかった、楽しかった。
1: なんかもしかして私が好きなもの調べてくれてた。
0: いやいや、うん、なんかクラスメートの友達に聞いてさ、甘いもん好きだって言うから。
1: なんか今日のデート私が好きなもの詰まってて嬉しかった、うん、
0: 大丈夫だった。だってクレープ、アイス、それからタピオカ、うん、甘いのばっかだったけど。
1: うん、ちょっと甘いもの多かったけど。
0: あ、そうだよね、ごめん。
1: 次のデートは、あ、デートって言っちゃった。何でもない。
0: じゃあ俺駅着いたから降りるね。
1: え、もう行っちゃうの？
0: あ、いや俺ここ家だからさ。うん、じゃあね、また。
1: 私の家まだここじゃない。
0: ああ、そうだよね、3つ先だよね。
1: うん、
0: お疲れ、またじゃあ明日。
1: ちょっと待って、ちょっと待って。
0: え
1: 一人にしないで。
0: え、だってでも降りなきゃ、俺家帰らなきゃだし。
1: でもあと3駅も私のこと一人にするの？
0: 一緒にいたいってこと？
1: うん。
0: ちょっと俺よく分かってないんだけど、今日ってどういうお出かけだったのかな。俺なんか急に誘いが来て、甘いもん食べたいって言うからいろいろ調べたんだけど。友達で。
1: 友達じゃないでしょ。
0: え、
1: 私友達と思ってる人と一個のパフェ食べない。
0: 確かにシェアしてたよね。スプーンもいいのかなって思っちゃったけど。
1: うん、
0: うん、
1: だからまだ降りないで。
0: わかりました、家まで行きます。
1: 家はちょっと。
0: え、好きなんでしょ。
1: 家はちょっと、すいません。
2: 電車出てますって。
1: 確かに。
0: ドキドキしましたね。
1: もう閉まってますね、これ。
2: ドキドキしましたね、じゃないです。
0: ありがとうございます、いただきました。
2: ちょっとね、なんか直接的すぎて、なんかこう、なんか大人な感じじゃなかったですね。やっぱ学生の
4: 話、ね、若い感じ。
0: 中学生が
4: 初めての声なので。
0: うん、よかったよ、別れたくない感じが。
2: こちらね、やっぱりもっと大人な感情の機微だけでやってきてると思います。
0: なるほど、は
4: い。
2: 行きましょう。徳島県藤森マイハートさん、
0: うん、
2: まだ別れたくない状況は、
4: うん、
2: はい、夢を追って海外へ行く幼馴染を空港まで見送りに来た。帰ってくる時期は決まっていない、
4: うん、
2: 笑顔では送り出すつもりだったのに、うん、搭乗時刻が近づくとずっと言えなかった行かないでがこぼれそうになる。
4: こぼれそうになる。
0: 難しいね、この微妙な表現。はい、
2: はいはいはい、了解です。じゃあいいですか。
4: あ、はい、
2: いいですか。
4: はい、頑張ってみます。
2: はい、いきます。お願いします。
4: お願いします。
2: 来てくれてありがとう。
4: あ、ううん、うん、そうか、今日行っちゃうんだよね。

0: なんだよね、
1: うん、
0: やっぱりずっと夢だった、
1: うん、
0: 海外で、
1: うんうん、
0: 海外でね仕事をしたいっていう夢を諦めらんなくて、ね、うん、いやなんとか50手前で叶えそうだよ。
1: いや大きすぎる夢、
0: うん、
1: 今からでもね追いかけるのはすごいことだもんね、うん、
0: そうだね、
1: うん、
0: でも作者に出会ってねチャレンジするっていうことにもう一度こうなんかこう火がついたというか、
1: お背中を押せてたならよかったわ、
0: うん、若い子には負けてられないぞなんてね
1: そっかそっか、でもそっか帰ってくる時期分かんないんだもんね、
0: まだちょっとそうだねどうしてもね、
1: うんうん、
0: 海外で
1: そっか、
0: うん、やっていきたいからどうしてもそれは
1: そっか、うん、いつ会えるか分かんないんだもん、ね、
0: まあでも向こうに来てくれたら私もニューヨークの方で頑張ってるからそれは、
1: いやでも、
0: うん、
1: 私ほらパスポート持ってないし、
0: あそうか、
1: うん、
0: パスポートないか、
1: うん、
0: じゃあ、まあ、仕方ないじゃん、私が何とか帰ってきた時にね、
1: うん、
0: うん、でも私海外でねアーティストとして頑張っていきたいと思ってるから、
1: アーティスト、
0: うん、
1: そっか、でもそうだね、
0: うん、
1: でも本当は、
0: うん、
1: ハセに、
0: うん、
1: イカ、
0: うん、
1: あ、でも言っちゃダメか、うん、これは、
0: あ、でも
1: ハセのこと応援したいもんね、はい、
0: ええ、そうです、
1: ね、
0: 今から日本に行きます、ええ、私が、はい、そうです、お米に写経をするアーティストが、はい、
1: そうなんだ、
0: はい、
1: ハセはアーティストだもん
0: な、ええ、そうです、タイマイにも書いたことあります、はい、かしこまりました、はい、ごめん、なんか言ってた、
1: ああ、ああ、なんでもないよ、
0: そろそろ登場時刻だから、
1: そうだよね、
0: うん、
1: そうだよね、
0: うん、じゃあ行こうかな、
1: そっか、
0: 負けないよ、我が君にも
1: 私だって負けないよ、
0: うん、
1: でも本当は言ってほしくないって思ってるよ、うん、
0: さらば友よ
2: 終了やだね、全部全部嫌でした、
0: 大人でしたね、
2: なんかもうこの
0: 直接言わない、
2: ね、年の差の感じもちょっと嫌でしたし
0: いや、やっぱ
2: なんか、うん、せっかく清純なね、さっちゃんが演技してくれて、なんかいかがし付き合いに見えてきたし、
0: いやそんなことない、いやだからその教え子、
2: 教え子やだね、
0: アーティストの同じように写経をやってた、
2: 写経アーティ
0: ストか、お米に写経を書く
2: っていう、いやアーティスト、はい、そっちも芸術の
0: 方、芸術の方だな、ずっとアーティストですからそれね、
2: これはワンチャン勝てたかもしれないな、
0: いやいや、
2: ちゃん
0: いや大名落ちでしたよ、
3: うん、でもサクさんなんか小声で電話してる時に小声で言う感じめっちゃ良かったです、
2: いやでも途中からもう別れたいに変わってた
3: よ、確
0: かに、サクさん良かったよ、うん、全部言わないこの感じ、うん、大人なね、
3: うんうん、大人な感じ、
0: こういうのはね全部言っちゃったよ、
3: 全部
2: 言うのはいいんですよ、
0: バカみたいだったよ全部言って
3: 全部言いたいですよ、
0: バカみたいに全部言っちゃってんだもん、
3: まあ、でも同じじゃないですよ私たち、
0: うん、
3: 私たち同じ
2: 匂いするなと思ったら、はい、全然違います、出が違うからやっぱ出が
0: いやこれだいぶ
2: さあ、それでは2人のうちどちらが良かったか、あ番組ホームページから投票してください、投票は1人1回、投票してくれた全員の中から抽選でサクタン、サクちゃん、僕たちのサイン入りラジラグッズプレゼントです、それでは投票の間1曲いきましょう、
3: 東京都チュンチュンさん25歳からのリクエストです、まだ別れたくないよ対決ということで曲名に別れが入っているこの楽曲をリクエストします、この曲は誰かと会った時に別れるが寂しくなるような楽曲です、他鹿児島県マサヨの極み系乙女さん26歳、山梨県甘いものが好きしょっぱいものが好き僕は激辛のハセが好きさん27歳、神奈川県エンジェルパワーさんもありがとうございます、乃木坂46で別れ際もっと好きになる、それでは投票スタート

0: はい、投票終了でございます。それでは結果発表を見てみましょう。こちら、
1: お願いします。
2: 頼む。
0: 勝者川崎桜、イエーイ、イエーイ、イエーイ、イエーイ、イエーイ、イエーイ、イエーイ、ハッセのせい、ハッセのせい、ハッセのせ
1: い。いや、そんな圧倒的な差じゃないから。
0: いや、だからさくちゃんは非常に頑張ってくれたんですけど、
1: いやいやいやいや、いいんです、さくちゃんがいい芝居してくれたらそれでいいんです。私は
0: いや、引き出したみたいな言い方してく
1: れた。やっぱり、
0: はい、お願いいたします。 58% ですね、我々が取りまして、
2: すごい、
0: はい、
1: いやいやいやいや、それでいいんです。
0: それでいいんです。なんですか、
1: 素晴らしかった、いじらしい芝居でしたよね。言わないって、恥ずかしかったっすよ、川崎のは全部言うやつ。
0: いやいや、恥ずかしくないね、
2: はい、社長、
0: はっきり、
2: はい、はい、社長かぶってくれないですか。いや、
1: 恥ずかしい、全部言うな、お前。芝居で見せるんだよ、お前。
2: 社長、
0: いや、よかった
1: じゃないか。
0: はい、全部長谷のせいだ、あれは。
1: 違うでしょ、よかった。
0: 僕はね、ダンディ出ちゃうんだ、いつもね。
2: 確かに。
1: いや、そうか、そういうことか。学生で行かれたから、学生で行くわけいかねえだろ。
0: 学生でしょ。年の差がまず気になっちゃったんだ。
1: いいでしょ、別にそれは。
2: 所属タレントだったんだ。
0: まだ別れたくないよ、対決でした。
2: まだまだメール待ってます。
0: X でも盛り上がろう。
1: なんだかんだで、ね、毎回楽しんでます。
0: ありがとう、ハセ。実はさあ、これまでラジラサンデーのゲスト MC として番組をめちゃくちゃ盛り上げてくれた忍、うんうん、最後にみんなから感謝の気持ちを伝えようということで、うん、そして最後に、実はハセに言いたかったことを伝えよう。ハセへのありがとう&実は伝えたいことを投稿してもらいました、う
2: ん、は
0: い、
2: 実は、
1: いや、ちょっといい、ちょっとハンカチで MC でもいいのかな。
0: みんなからね、感謝、はい、言葉をいっぱい、寄せていただきました、うん、神奈川県頭の中の野菜畑さん、24歳。何でも笑いに変える面白さ、そして林ルナちゃんとのバトルにより生まれた4期生との絡みが面白くて、たくさん笑わせてもらいました。ラジラを盛り上げてくれたハセは最高にかっこよかったです。実はラジラでたくさんいじられたパツパツメガネ、自分も持っていた伊達メガネがパツパツだったので毎回共感していました。
1: だよ、
0: 共感しちゃいかん。

0: ですね。一定数、
1: いますよ、それ。でかいやつは。サイズがおかしいんですよ。普通の人の標準サイズってしかないから。
0: でもほら、帽子とかさ、帽子とかなんかいろいろ調整でき
1: ますけど、
0: メガネない。
1: メガネあんまできないですよ、調整が。
0: そうか。
1: だからもう大体ギャンってなるんですよ、ここ。
0: 痛
1: なるんです、メガネが目をこ
0: らえて。そんな風にはなってない。
1: なるんですよ。
0: そんな風にはなってないですよ。目がギュッと弱いから。共感者いたんすね。
1: よかった、いてくれた。
0: はい。
1: そうなんですよ、本当に。
0: さあ、じゃあ続いていきましょう。
2: はい、続いて、大阪府みかん食べたいさん。持ち前の鋭いツッコミで、ラジラを盛り上げてくれてありがとうございました。実は乃木坂ちゃんからハセと呼ばれて密かに喜んでいるところ隠しきれてませんでしたよ。
1: でへへへ
0: でへへへじゃない。え、そうね。
1: いや
0: 楽しんでたよね、ハセはね。
1: だからそのここだけのノリだったんでね、
0: はい、
1: だよそでね、予期せぬことかと一緒になった時に来てくれんのかなとか、なんかよそ行きに来るからちゃんと使い分けて頭のいい子たちだと思います。欲しかった時あったよ、正直。ちょっとここもらっといた方が楽なのになって出してくれない。他の人の目があるから。
2: ここだけで。
1: なんで恥じてんだ、恥ずか
0: しい。さあ続いて、さくちゃん。
3: はい、神奈川県3歳のサイさん、26歳さんからです。
1: サイが多い。
3: ハセは他のゲスト MC とは一味違う魅力がありました。番組が盛り上がるようにいろいろ考えてくれてありがとうございます。話は変わり、実は最近親戚からフルーツが送られてきました。特に梨が甘くてすごく美味しかったです。
1: 何の話
2: あれ、
1: 送ってくれるわけでもなく、
0: ハセの話じゃなく、
2: はい、フルーツが美味しかったと。
1: ご報告いらないですか。美味しいでしょうよ、それ梨は。
2: なんかあるかなと思ったら、
0: いい報告でしたよ。
1: せめておすそ分けで送らせていただきましたもん。
0: なく
2: です。なくです。
1: 何もなかったってことじゃねえか、この話のことが。
0: さあ、福岡県ミツバチを吸いたいミックン。これサクタンの命名ですね。
1: あ、はい、ミックン。
0: ハセさんお疲れ様でした。ハセさんのツッコミも鈴カステラみたいな髪型も好きです。実はハセさんがラジラ MC をやっているのを聞くの今日が初めてでした。
1: いや、どこにもねえだろ。
2: あれ
1: 入ってくんな。
2: 初めてか
0: い。今日の感想です。
1: 入ってくる
0: な。髪型も今日の感想です。入ってくる。
1: こっち来んな。
2: 感動シーンだったのに。
0: そういう方もいます。
1: はい、確認してくる。そりゃそういう方もいますよね。そりゃ、はい、そうですよ。
2: 続いて愛知県ピンチョス犬尾さん。長谷川さん、キレキャラで番組を盛り上げてくださりありがとうございました。実は最初の頃は、なんだこいつ、二郎さんとチェンジだって思ってました。
1: 思ってた話。
2: 思ってたんだ。
0: 最初の頃はね、
2: 実は
1: 思ってたのか。
2: 最初なの。
0: よかった、逆に。
1: いや、よかった、それをね、塗り替えれてよかった。
0: 印象が変わったってことです。
1: いや、でも嬉しいです、そう言ってもらえて。
0: さあ、さくちゃん、お願いします。
3: はい、東京都、明太子は炙った方が美味しいさんからです。毎回全力でラジラを盛り上げてくれてありがとうございます。実は今僕も長谷川さんと同じぐらいメガネがパツパツになっちゃってます。
1: お前もか。お前もか。かわいいやつ。
0: お
1: い、
0: お
1: い、いい、多いんじゃないの。
0: 結構さ、みんないじってたけどさ、お兄も。
1: 本当だよ。
0: 実は実は。
1: だからビングリーっていう人が見たら、みんなこういうやつを
2: 嬉しかったのかも。
1: メガネパンパンでこういう。
2: パツ？
0: おじ、
2: 違うわさ。見えてないじゃないんだっけ。
0: 見えてないじゃないですか。
1: もらってるやついるだろ。
2: それ
0: 意外と共感者多かった
2: んだ
1: よ。嬉しいよ、なんか。
0: さあ、そしてここで。この方からもありがとうが届いてるようですっていう。どなたでしょうか、聞いてみましょう。どうぞ。
4: 長谷川さん、ハセ、私の声聞こえますか。乃木坂464期生の林瑠奈です。ラジラさんでお聞きの皆さん、藤森さん、サクタン、サクちゃん、 こんばんは。長谷川さんがゲスト MC として登場する最後のラジラサンデーということで、一言言いたくてできちゃいました。長谷川さん、私とはいろいろありましたね。もう6、7年くらい前になりますかね、長谷川さんがゲスト MC として参加してくださるようになってから、当時本当に未熟で若かった私たち4期生に真っ向からぶつかってくださって、私たちの生意気さにも、同じ目線で向き合ってくださったのをすごく覚えています。本当にたくさん失礼なことも言ってしまったなと今では反省しているんですけれども、でもそんな日々が私にとってすごく大切な思い出ですし、今でも忘れられません。実は長谷川さんがゲスト MC を卒業されると聞いて少し涙がちょちょ切れました。本当です。最近はなかなかラジラでご一緒する機会がなくて寂しいなと思ってたんですけれど、以前別のお仕事でご一緒した時に本当にすごく久しぶりの再会だったんですけども、あの頃と変わらないバチバチさとパッツパツの眼鏡で迎えてくださってすごく嬉しかったです。グループの外でのお仕事って本当にありがたくもありつつ緊張だったり不安も大きいなと私は感じているので、長谷川さんがいらっしゃるっていうだけで私にとってすごく安心だし支えになりました。長谷川さん本当にこれまでお疲れ様でした。本当にありがとうございました。さくちゃん、さくたん、最後まで長谷のことよろしくお願いします。ありがとうございました。林瑠奈でした。
0: おー、
1: いやー嬉しいです、
0: ね、まさかここで4期生林瑠奈ちゃんから。
1: いやいや嬉しいですよ、ね、要は命名というか因縁の相手といいますが、
0: いや最後はもう涙ね流しながら、
1: 誰も泣いてないよ。
4: メッセージちょちょぎれ、
1: 本人も泣いてないし誰も泣いてないずっと聞いてる間みんな退屈そうな顔して、
4: そんなことない、
1: 思ってる長えなみたいな顔して、ちょちょぎれるって何ですか、まず言わないでしょ、泣いて
0: 泣いて号泣してたってことでしょうね。林さんも涙声で鼻声で今
1: 全然、
0: はい、
1: 淡々と。
0: さあじゃあね、今日一応スタジオにも来てるメンバーからもいただきましょうかね、
4: はい、
0: 長谷への最後別れの一言と、
1: すいません、
0: 実はもあれば、
4: はい、
1: 実はもあったらお願いします。
4: 今まで本当にありがとうございました。実は来週のメンバーを発表するときに社長の名前があると1週間すごく楽しくてワクワクしてました。
1: かわいいこと、
4: 初めてラジラで社長と会った時もすごい緊張してたんですけど、たくさん新人アイドルとしての勉強を教えていただいて楽しかったことを覚えてます。あとテレビで、社長のこと見ると
1: 社長って言うじゃん
4: 今日も社長が出てると思ってすごくいつもニコニコしながら見てます。
1: 嬉しいです。
4: このラジラが終わっても私の社長でずっといてください。
1: 社長
4: 大好きです。ありがとうございました。
1: いや嬉しい。
0: はい、
1: 川崎、そうですね、川崎さんとはよくわかんないノリでそのまま社長になっちゃいましたけど、
4: はい、
0: いいコンビでしたねここもね。
1: そうですね、ありがとうございます、はい、本当に、
0: は
1: い、
0: さあでは、さくちゃんお願いします。
4: はい、ラジラでご一緒できて本当に嬉しかったです。今までありがとうございました。実は、私こう今ね優しく接していますけど、私も4期生一応林瑠奈ちゃんの仲間なので、
1: そうだった
4: 内心バチバチしてます。
1: やだよ、
4: 涙ちょちょ切れてます。
1: いや嘘ついて、
4: ありがとうございました。
1: そっか、遠藤さんもそっちの人だったのか
4: そうですよ、
0: だからバチバチな、本当は
1: なんなかったっす、だから遠藤さんやっぱ品がいいから、
4: はい、いやじゃないんだ、内心はねバチってましたよ。
1: いやでもやっぱりすごい、やっぱり貧困法制というかさすがだなと思います。やっぱ林さんがやっぱ出ちゃってましたから、はい、林さんはだから本当に別の現場でもちょこちょこ会うときに、まあ、情けないんですけど、
0: その時は出たんだ良さが。
1: いやお互いそのなんていうんですか、
0: はい、
1: お互いよそ行きの顔してます
4: お互いよそ行き、
1: はい、でもなんかこうお互い目あって、おここで、ここであったかみたいな、いいなんかエモさありました
4: よ。なんか
1: 結構デカ番組で一緒になったんで、はい、
4: 嬉しかったでしょ。
1: それも嬉しかったですね。はい、
0: 私からもありがとう、じゃあ伝えさせてください。
1: いや、お願いします。
0: 忍はね本当に 一番こう仲いい後輩の一人で、
1: うんうん、
0: で忍の会は確かに他のまた MC と違った良さがね、うんうん、ありました。

0: ここまでやっぱメンバーに荒っぽいこうツッコミを入れてもやっぱちゃんと面白くしてくれるし、うん、メンバーもそれを喜んでやってくれるから、うん、またこういいね、掛け合いが生まれてなんていうのは、うんうん、もう忍ができる唯一無二のね、うん、いい空気作りだったかなと、は
1: い、
0: 思います、うん、そして私個人もね一番仲いい後輩の忍が一緒にやってくれるっていうのは本当に嬉しかったんで、うん、もう感謝しかないですけれども、ただ実はですね、はい、忍さんには20代前半ぐらいの時かな、うん、に、うん、貸したお金がまだ返ってきてないんで、いい加減にしてもらえますか。本当に、ね、はっきり言うと42万円返してください。本当にね、忍さんもだいぶお金今もう稼いでらっしゃいますので。
2: すごい暴露、
0: はい、覚えてらっしゃいますか。
2: ガチ不満だ。
1: 覚えてますし、
0: はい、
1: 払う気もありません。
0: これは踏み倒しや。
1: これはもう本当にちゃんとした理由があるんで、やっぱ
0: ちゃんとした理由があるんですか、はい、借りたお金を返せない、ちゃんと
1: 理由があるんです。あれは理由
0: ある。
1: あの頃の慎吾さんはちょっともらいすぎてた。
2: あ、もらいすぎてた。
1: もらいすぎてた。
0: 私がよく言われてました、はい、お前は実力以上に金をもらってるっていう、はい、
1: 俺が税金でそうなったんで、お笑い税として俺が徴収してたんで、あれ怖い飯食わしてたんで
2: 分配してあげてた。
1: そう、あれはもう
0: 返せない。いやいや、なんでさくたもちょっとそっち側の
1: 返さないじゃなくて、返せないです。返しちゃったらおかしくなっちゃうで、
0: なるほど、
1: 話が。
0: そうか、
2: 確かに、
0: はい、私をね、こう抑える意味でも私のね、
1: はい、うん、
0: 天狗ならない
2: ように、調子ならないようにね、
1: 調子乗っちゃうから、
2: すぐ調子乗っちゃうんで、すぐ、ね、すいません、
0: ね、誰が言ってんのね、本当にこっち20年来だから本当にね、
1: もう22年、
0: はい、
2: すごい、
0: ありがとうございました。いや、忍はね、
1: はい、私からも、
0: じゃあちょっと忍も、はい、まあ、メンバー、そしてお兄たちもね、
1: はい、
0: 本当に楽しく、
1: いや、そうですね、うん、まあ本当さっきメッセージいただいた林さんから始まって、うん、なんとなくこのラジオでのこう立ち居る舞いをこのラジラジに作ってもらったなというか、
0: うん、
1: まあまあ本当にやりやすくしてもらったというとちょっとこう言い過ぎ、そういうからくり言っちゃって恥ずかしいんですけど、はい、まあ、非常にやりやすかったです、うん、どんな人が来てくれても鬼がいじってくれるんであのゲストの毎回違う初めての子とかもなんかそこで和らいでくれてる感じがして、まあ、正直お兄たちには正直めちゃくちゃ助けられてました。まあただでも調子乗んないやと思います。はい。
0: いじっていっぱいいじってね。
1: まあまあありがたかったですね。失礼ないじりもなかったんでね。まあまあいいラインのいじりをしてるのはまあまあこいつはまあちょっと信用していいかと思ってました。まあでも本当に何ですかね、うん。あんまりこうしょっちゅう来れなくて申し訳なかったところもあるんですけど、本当になんかこう。乃木坂のメンバーも非常にこう何でしょう、楽しそうにしてくれるし、たまに来ると本当楽しいなと思ってました、
0: うん、
1: ただちょっと明日が生放送あってね、朝が早いんでもうちょっともう体的にしんどいということで私があと10歳はかかったらもうちょっと頑張れたんですけど、すいませんということで、
0: うん、
1: また会う機会があったらぜひ皆さんよろしくお願いします。またラジオの方にも遊びに来れたら来たいと思います。
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとう、
2: ありがとうございました。今まで
1: ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。
0: 忍君ありがとう、
2: ありがとうございました。
1: ありがとう、あ、皆さんからもラジオのスタッフさんからも、はい、パツパツに楽しさが詰まった、もういじってんな、いつも濃い時間を届けてくださってありがとうございました。実は、はい、長谷川さんのことをみんなずっと大好きですということで、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、ありがとうございました、
2: ありがとうございました、本当に。
1: いや、もう、はい、はい、
0: あ、もういいですか、ちょっと長いんでごめんなさい、
1: もうちょっと喋りたか
0: った、
1: 曲
0: 行かないと、はい、まだあるんで、
1: すいません。いや、でも本当にその、はい、皆さんの、
0: うん、大丈夫です、もう、はい、ありがとうございます。
1: あ、終わり、
0: いい挨拶いただきました。
1: あ、ですか、
0: はい、
1: あ、そうです、
0: 以上、ありがとう、ハセ実はでした。
1: 誰も泣いてる、中に泣いてる、
0: はい、今、そうです、涙の方は流れてないですね、
2: はい、
0: はい、
1: そっか、今日乾燥してるか。
0: では1曲いきましょう。
2: 千葉県ストレイレイブンさん、26歳からのリクエストです。4期生とバチバチというキャラを確立し、番組を大いに盛り上げてくださった長谷川さんに敬意を表し、長谷川さんと特にバチバチだった4期生、そしてさくちゃんも参加するこちらのユニット曲をリクエストします。好きだったよ、好きだったよ、今さら言えるわけないかという歌詞がありますが、最後だからこそ言わせてください。長谷川さん、長らくお世話になりました。乃木坂46で後の祭り。

っていた。君に手を振って電車に飛び乗った。引き止めてくれると思ったのに発車ベルは鳴ってしまった。1時間ちょっと経ってから僕の

0: 日曜夜のパワーウィンナイ聞いてね。はい、ラジラさんでそろそろおしまいのお時間です。さくたん、来週のメンバーは。
1: はい、来週のラジラーサンデーは私、乃木坂46川崎さくら、そして伊吹真央ちゃんが登場します。慎吾さん、ラジラー MC 最後の回、みんなで最後まで楽しみましょう。
0: すいません、さようならが続いて申し訳ないですが、
2: 申し訳ない。
0: はい、ゲスト MC はカズマさん、しずるの池田カズマさんです、うん、さあではラジラーオリジナルグッズ当選者を発表しましょう。3名。
1: はい、
0: ブラック、京都府のブラックジャックさん、
1: はい、
0: 東京都ラッシュさん、
1: はい、
0: 徳島県藤森マイハートさんです。
2: マイハート、
1: はい、おめでとうございます。
2: マイハート、
0: 続いては対決企画の当選者ですね、
1: はい、
0: こちらも3名サイン入りのラジラオリジナルグッズです、うん、新潟県マー君、
1: はい、
0: 東京都アーノーさん、
1: うん、
0: 愛知県の新一さん、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。

0: します。
1: どうもありがとう。
0: ありがとうございました。
1: オリエンタルラジオ藤森と、
0: そんな長谷川忍と、
2: 乃木坂46川崎さくらと遠藤さくらでした。
1: それではまた来週。
0: ありがとうございました。
1: バイバイ。
3: 柴咲コウです。今 AI の進化によって映像や音楽までもが生み出される時代になりました。そこで今回はこの時代にヒットコンテンツを生み出す秘訣についてこの方とお話しします。
4: 早川孝之です。配信コンテンツをプロデュースしています。突然ですが柴咲さん、 AI 時代のコンテンツに超重要なキーワードナラティブって知ってますか？
3: 本のタイトルなんかでは聞いたことがあるんですけれども、説明しろと言われると難しいかも。
4: はい、今映画でも音楽でもこのナラティブが詰まったものがヒットしてるんです。そして実は柴咲さんこそがナラティブが詰まった人なんです。
3: 私がナラティブっていうのはどういうことなんでしょうか？
4: ご安心ください。番組では柴咲さんの活動を入り口にこのナラティブって何なのかご説明します。
3: 人の心を動かす物語、
4: 柴咲コウと紐解くナラティブ。
3: 放送は22日火曜日 NHK AM 午後0時15分から。
5: 10時55分になりました。関東甲信越のニュースです。大型で強い台風25号は明日伊豆諸島や関東甲信にかなり接近する見込みです。伊豆諸島では猛烈な風が予想されているほか、伊豆諸島や関東甲信では平年の9月1ヶ月分の雨量を超えるような記録的な大雨となる恐れがあります。台風の接近に伴って関東から四国にかけての太平洋側は台風の強風域に入っていて風が強まっています。午後10時までの3時間には八丈島空港で 24.2 メートルの最大瞬間風速を観測しました。また関東や東海を中心に局地的に発達した雨雲が流れ込んでいて、午後10時10分までの1時間に千葉県館山市で37ミリの激しい雨が降りました。東京都内を流れる善福寺川にはレベル4氾濫危険警報が出されています。また東京伊豆諸島の大島町は土砂災害の恐れが高まっているとして午後7時に町内全域に避難指示を出しました。伊豆諸島や関東甲信では平年の9月1ヶ月分の雨量を超えるような記録的な大雨の恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫、それに暴風や高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。台風の接近に先立って千葉県四街道市の高齢者施設では、施設の入り口や窓際に土のうを並べるなど台風への備えを進めています。先月の千葉豪雨で四街道市にある介護老人保健施設のぞみは施設の1階部分が60センチから70センチほど浸水したほか、利用者の送迎などに使っていた16台の車両がすべて水没しました。施設では台風25号への備えを進めていて、前回の豪雨で水が入ってきた入り口や窓際など7カ所に合わせておよそ200個の土のうを並べたということです。また最新の気象情報を確認し、雨がさらに強まるなどの予報が出た場合には土のうを増やしたり車両を高台に移動させたりするなどの対応を取るということです。台風の接近に伴って千葉市を会場に開かれている国内最大規模の野外屋外音楽イベントロックインジャパンフェスティバルは明日の開催中止を決めました。事前に購入した当日分のチケット代金は払い戻されるということです。関東甲信越の気象情報、レベル3大雨警報が東京23区西部と多摩北部、神奈川県の横浜川崎湘南、千葉県の千葉中央と東葛飾に、波浪警報が伊豆諸島南部と静岡県の伊豆南に発表されています。大雨や土砂災害の注意報が伊豆諸島と関東地方の広い範囲に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、小笠原諸島と神奈川県、千葉県、茨城県のそれぞれ沿岸地域、静岡県の東部伊豆に、雷注意報が伊豆諸島と関東地方の全域に、濃霧注意報が栃木県と群馬県のそれぞれ広い範囲と長野県の佐久地域に出ています。続いて各地の明日の予報です。関東地方南部は雨、ところにより昼前から雷を伴い非常に激しく降るでしょう。関東地方北部雨、ところに

0: により夕方から夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部雨、ところにより昼前から夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。気象庁によりますと、大型で強い台風25号は午後9時には日本の南の海上を1時間に10キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は970ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートルで、中心から半径130キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。すでに関東から四国にかけての太平洋側は台風の強風域に入っていて風が強まっています。午後10時までの3時間には八丈島空港で 24.2 メートル、静岡県東伊豆町稲取でそれぞれ 22.6 メートルの最大瞬間風速を観測しました。また関東や東海を中心に発達した雨雲が流れ込んでいて、午後10時10分までの1時間に千葉県館山市で37ミリの激しい雨が、神奈川県海老名市で 27.5 ミリの強い雨が降りました。東京都内を流れる善福寺川にはレベル4氾濫危険警報が出されています。今後の見通しです。台風は進路を次第に北東寄りに変え、明日昼前から夜遅くにかけて伊豆諸島や関東甲信に強い勢力のままかなり接近する見込みです。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、伊豆諸島で350ミリ、東海と関東で300ミリ、東北で200ミリと予想されています。伊豆諸島や関東甲信では平年の9月1ヶ月分の雨量を超えるような記録的な大雨の恐れがあります。特に静岡県では明日の昼前から夕方にかけて、伊豆諸島では明日昼前から夜の初め頃にかけて線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れもあります。風も次第に強まり、明日の最大風速は伊豆諸島と関東で35メートルと猛烈な風が予想されているほか、東海で30メートル、東北で20メートルと予想され、最大瞬間風速は30メートルから50メートルの見込みです。波も高くなり、伊豆諸島や東海から東北にかけての太平洋側では、あさってにかけて猛烈なしけや大しけになる見込みです。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫、それに暴風や高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。都市部などでは地下施設の浸水や道路冠水の恐れもあります。厳重に警戒してください。交通機関にも影響が出る見込みです。最新の情報を確認し、雨や風の強い時間帯は外出を控えて、予定の見直しも検討してください。愛知名古屋アジア大会は今日から競泳が始まりました。女子50メートル平泳ぎでは35歳のベテランで5回目のアジア大会となる鈴木聡美選手が29秒91の日本新記録で銀メダルを獲得しました。鈴木選手は3年前に自身がマークしたこれまでの日本記録を0秒19更新し、この種目5大会連続のメダル獲得となりました。鈴木選手は29秒台に突入できたのは大きな一歩で嬉しい、世界的にレベルは上がっているので29秒台を常に出せるように今後もやっていきたいと話しました。今回のアジア大会の競泳は施設の関係で東京

江東区の東京アクアティクスセンターが会場となっています。昨日名古屋市でアジア大会の開会式に出席した天皇皇后両陛下は今日午後市内のアリーナでバスケットボール女子の日本対カザフスタンの試合を観戦されました。両陛下は選手たちが得点を決めるたびに拍手を送り、試合が日本チームの勝利で終わると立ち上がって両国のチームの健闘を称えられていました。また両陛下は試合の観戦に先立ち、長久手市にあるスタジオジブリ作品の世界観を表現する施設ジブリパークを訪ねられました。映画千と千尋の神隠しの名場面を再現した展示コーナーでは、映画に登場するキャラクターの人形の隣に座り写真を撮るなどされていました。隣のトトロの展示コーナーでは、ちょうど遊んでいた子どもたちに天皇陛下が映画は見たことがありますかなどと尋ねられ、皇后さまも楽しいですかなどと話しかけられていました。この時間のニュースは末田がお伝えしました。11時5分です。

こんばんは。9月20日日曜日、 NHK ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。お伝えしておりますように、台風25号の影響で関東から静岡県、伊豆諸島などなど本当に激しい雨がこれからも降る恐れがあります。台風情報、この後もご注意をいただきたいと思います。また放送センターの周りの神社では秋祭りのところも多くて、この雨の中、おみこしの担ぎ手の方も法被を濡らしたり体を冷やしたりしながら今日も頑張ってらしたんでしょうね。ご苦労様でございました。今渋谷の駅前の映像がこのスタジオの中でも見ることができるんですが、かなり強い勢いで雨が降っております。さあ、それではこの後朝5時までの番組の内容をご案内してまいりましょう。11時台と0時台は芸の道輝き続けて、第3日曜日ですからお送りをいたしましょう。その前半と後半ということで、太鼓奏者作曲家の林英哲さんのお話です。1時台はラジオ文芸館です。藤沢周平作アレの朗読は吉岡大輔アナウンサーです。2時台のロマンチックコンサートはジャパニーズロック、矢沢永吉さんの作品集そのパート2、アリオサラバ、ヘイユー、その他をご用意しております。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、市川翔介さんの作品集、こちらもパート2ということで、忍ぶ、ささめ雪、その他をご用意しております。そして4時台は日本の音です。能楽師狂言方の大倉元就さん、お客様は三味線奏者の駒田小夜さんです。お二人の話をお楽しみください。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。パソコンやスマートフォンなどを使いになってご活用いただければと思います。

0: では毎月第3日曜日は芸の道輝き続けてをお送りしております。今夜は太鼓奏者そして作曲もなさるこの方林英哲さんです。太鼓奏者の林英哲さんにお越しいただきました。こんばんは。
1: こんばんは。
0: もう太鼓奏者今年で55年ということに。
1: 55年ね、やってきました。
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: プロフィールをご紹介しながらお話を伺っていきたいんですが、はい、1952年生まれ、昭和27年、はい、私と、はい、一緒ですね。
1: いやー。
0: 辰年で、はい、現在74歳でいらして、はい、広島県のご出身で、結構山の中だったみたいですね。
1: はい、東城町

0: ていまして、今はね、合併しましたんで、庄原市になりましたけどもの、はい、芸備線っていう広島から出てるローカル線の岡山県にギリギリ近い広島県側の最後の駅の町の生まれですから、本当に山の中です。
1: 実家がお寺でいらして、
0: はい、
1: 8人兄弟の一番下でいらっしゃる、
0: はい、はい。だから兄が上に3人いましたんで、はい、まあ、僕はお寺を継ぐとかなんかそういうことは全く期待されてない、生まれる予定じゃなかったのに生まれた子供だ親がまあもう放任主義というかね、自分でやって生きていくんなら何やってもいいからっていうようなことだったですね。あんまり面倒くさいことは言わなかったです。
1: あ、そうですか。お寺の生活といいますか、父さんについて法事をしたりとかそういうところに一緒に行ったりされてたんですか。
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: それはね、小学校5年生ぐらいから小僧さんの衣を作ってもらって、それでまああの頃は別に何か難しいことを教えるわけじゃなくて、簡単なお経だけ教えていただいて、お盆とお彼岸に檀家さんをね、棚行っていうんですけど、一軒一軒回るんですよ、拝んで。で、親父にくっついていくと、大体ご老人が多いですから、ちっちゃい子が来てくれたって言って、すごい喜ばれるわけです。それで親父と同じぐらいお布施をいただけたんで、まあこっちとしてはそれが嬉しくて言ってるようなもんでしたね。
1: いや、小僧さんよく来たね、なん
0: て。そうそう、まあ可愛いから、僕ちっちゃかったんで、今でもあれですけど、子供の時は本当小さかったから、余計お年寄りには人気があったんで、小学校5年から高校入るまでやってまして、たまったお布施でドラムセットを買ってしまったという。
1: 太鼓をこう打っていくっていうのは小学校の頃からなんとなく意識はあったんですか。
0: 郷土芸能の太鼓もあったんですよ、うちの近くのお宮でやったりするのが、はい、その頃お寺の子供はね、なんかやっぱり お宮の行事には参加しちゃいけないみたいななんかあったんでしょうかね、うん、だから近所の男の子はみんな秋祭りの太鼓習いに行くんですけど、僕だけは声かからなかったんですよ、で、まあ、別にそれをやりたかったわけではないんですが、なんかまあ太鼓的なものがちょっとやりたいなというのは少し気持ちの中にあって、でこれはね、後々わかるんですけど、お寺の子ってそういう傾向になりやすいというのは自分の家の中に鳴り物がいっぱいある。
1: 木魚あり、
0: はい、
1: 金あり、
0: 金ありで、で子供の時はそういうものガンガンやってても、法事の邪魔をしなければ別に特に怒られもしないんですね。やかましいともあんまり言われないし、だからそういう原体験があるから、なんかね、そういうガンガン音が出るようなものに惹かれる傾向はどうもあるようで、いろんなね、お寺さんに太鼓を教えてくれって行くようになるんですけど、聞くとみんな、僕もドラムやってましたみたいな。
1: ご住職が、
0: はい、若い住職なんか対して、僕もドラム好きでね、やってたんですよみたいな人結構おられるんで、確率的に高いですよね。
1: そういう傾向に、お寺の、はい、どうもね、お子さんは
0: 幼少期の環境の影響だと思うんですけど。
1: あ、そうです。それじゃあ子供の頃からそう習って、それでじゃあドラム叩いてみようと思った高校の時は、もうやはりちょうど時期としてはベンチャーズとかビートルズ
0: です
1: か。
0: そうそうそう、もう真っ他の中 で、
1: ね、
0: で僕は中学の時に初めてビートルズというものを聞いて、ね、で今みたいに映像で流れるとかじゃないんで、先輩からレコード借りて聞いて、不思議なもんですね、音だけでこれはかっこいいと思ったんですよ、ビートルズが何者かも知らなかったんですが、こうドーナツ版のレコード聞いて、
1: そうですよね、
0: これはかっこいいなと思った曲がシーラブズユーという曲があって、はいはい、イントロがドラムで、いきなり歌が始まるんですよ、はい、これはかっこいいでこういうのをやりたいなと思って、で自分でドラムスティックとドラムセット買ってくれるなんて親にとても頼めない、高価なものなんでね、で最初どうするかなと思って、教則本を買ってきて、まずドラムってどうやって叩くんだろう、でスティックを買って、空の段ボール箱をこう練習台で叩く練習を一人でやってましたね。
1: 段ボール箱一つ、
0: 段ボール一つ
1: 並べたんじゃなくて、
0: はい、並べたんじゃなくて一つだけで、そのリズム打ちの練習を一人でやって、でそのうち友達がエレキギターというものを買いました、
1: ね、う
0: ん、
1: そうですよね、
0: あ、じゃあバンドやろうぜみたいになって、ただビートルズ の曲ってやっぱりコード進行とかね、英語の歌なんで、あれをそのままコピーは、その当時の中学生ちょっと無理でしたね、同時に流行ってたのがそのエレキギターのベンチャーズという、
1: そうですね、
0: 4人組で、あれは歌がないしかっこいいから、テケテケテケ

0: やろうっていうんで中学2年ぐらいから友達と一緒にバンドをやり始めた。ベンチャーズスタイルですね。
1: 同じ。じゃあメルテーラーのドラム
0: を、はい、メルテーラーさん、あ、よくご存知で、
1: 大好きなもんですけど。
0: あ、そうですか、キャラバンのドラムなんかね、どうやってあのダンスかダンスかっていうのはやりたかったんですけど、あれテクニックが全くあの頃は分かんなくて、今なら映像でね、打つところがこう流れたりや、検索もできるんでしょうけど、あの当時、まあ、テレビでも出たけど、めったにドラムのとこだけはアップにならないから。
1: そうですよ。テレビ出ることすら珍しかった
0: ですね。珍しかったです、あの頃ね。でもハマって、大体耳コピで手順はどうにかしてました、自分で。
1: あ、そうですか。
0: 耳コピとその簡単な、教則本をガイドに。
1: あ、そうですか。
0: だから誰にも習ったわけじゃないんですね。自分でやってましたよね。
1: あの頃のメルのドラムはもう最低のセットっていうかね。
0: 今考えれば、ね、シンプルですよね。
1: スネアとタムとチュータムとシンバルと、
0: シンバルもね、本当に1枚だけですから、ね。
1: そうですよ
0: ね。はいはい。
1: でもそれ一生懸命聞いて、あ、この太鼓叩いてるなっていうのを、
0: そうそう、
1: 林さんはコピーしたわけですね。は
0: い、あの頃耳コピなんて言葉はなかったんですけど、結局ドラムに関して、ギターに関してはコード進行とかなんか、はい、ちょっと雑誌に譜面が載ってたりね、はい、っていうことあったんですけど、ドラムをどうやってるかは全く手がかりがなかったんで、独学でしたね。
1: 何曲か叩けるようになったわけですね。
0: はいはい。
1: 林さんがドラムに目覚めたきっかけの曲を聞いてみましょうか。
0: はいはい。
1: ザ・ビートルズのシー・ラブズ・ユーです。聞いてみましょう。

0: ザ・ビートルズ、シー・ラブズ・ユーでした。いや、世界中が熱狂したんですよね。
1: もうね、だから、今はもう映像あったり、その、なんかわざわざ、プロモーションビデオでね、はい、映像を演奏してるところを、こう、凝った映像で編集して見せますよね。あの頃は、このドーナツ版っていう、
0: そうそうそう、
1: 片面一曲しか入ってない、あれしか、あれとジャケットの写真しか手がかりないわけですから、
0: 本当に。
1: ジョン・レノンもポール・マッカートニーもリンゴ・スターも名前さえよくわかんなかったわけですよ、4人映ってるだけで。だからそれでこれにハマるっていうのがね、田舎の山寺の子が不思議なもんで、でも世界中がこれで熱狂して、
0: そうですよ、ね、
1: その後の大ブームでね、
0: で歌に隠れてドラマの音だってそうは聞こえなかった、
1: 聞こえないですよ本当にね、
0: でしょ、
1: でもハマったんですよ、そのギターをやりたいとか思わなかったんで、ドラムをやりたいと思ったんです。
0: あ、それ

0: で、まあ、一応ベンチャーズコピーバンドをやり、ビートルズも聴きという少年でしたけれども、実際はそのミュージシャンになろうというんじゃなくて、グラフィックデザイナーを目指していらしたんですって。
1: これがね、なんかややこしいんですけど、ミュージシャンになりたいとはあんまり思ってなくて、これはまあ趣味の一環っていうかね、面白いからやってるっていう感じで、職業的には絵を描いたりするのも好きだったんで、子供の時から。こういうことでなんか、仕事をできるようになりたいなというのはずっとありました。で、ただ、美術の方は、学校の先生ってその専門の、田舎の学校だったせいかな、専門の先生っていうのがおられなかったんで、あまりきちんとは習えなかったんですよ。で、高校の時、まあ、大学の入学の準備しなきゃいけないから、広島の予備校でサマースクールで美術の、受験用の美術勉強ができる機会があったんで、それを、受けに、夏休みは広島まで出てましたね。
0: 横尾忠則さんに憧れたのはその頃。
1: 横尾さんがね、だから僕は中学3年ぐらいの時かな、男性雑誌に特集されることが多くて、それまでのデザイナーとかイラストレーターという人たちと違ったのは、いわゆるスタイリッシュなモダンなものというよりもっと土俗的なものとかね。僕の家はお寺でしたから、蔵がありまして、蔵に入るとその明治大正時代のなんかいろんな印刷物だったりなんだりがあるんですよ。で、そういうのは宝探しみたいにして探すの好きだったんで、そういうところで見たような明治大正時代のようなこうお菓子の空き缶のデザインとかなんかのラベルみたいなもんですね。醤油やお酒の瓶のラベルとか。で、横尾さんの作品見るとそういうようなものをとてもなんかもう一回生かしておられるデザインっていうかね、自分のその原体験に近いような気がしたのと、すごく近しい感じがしましたね。都会的っていうんじゃない感じの、それでもポップで若者向けのテイストもあって、横尾さん自身がなんかこう、当時珍しいですけど、芸能人じゃないのになんか芸能人的なスターのような扱いされて、とても目立った活動をされている人だっていう、それがまあ子供心にある、こういう人になりたいなと思ったけ
0: ど。赤テントのポスターとかね。
1: ああいうね、天井桟敷とか、ああいうポスター、いわゆる当時アングラっていうような、
0: そうですね。
1: ああいうようなポスターのデザインが非常に刺激的で、まあそういうものに憧れたんで、ああいう仕事がプロとしてあるんだったらなりたいなというふうに思いましたね。
0: で、そういう予備校に通ってらしたのに、退校に行っちゃうわけですね。
1: そう、それが まあ現役の時失敗しまして、美大受けたんですけど失敗して、で、親に無理を言って東京に出させてもらって、美術予備校に通ってたんです。ただその時に、夏休みになった時に、佐渡島でね、新潟県の、イベントをやりますと、若者向けの。永六輔さんとか、横尾忠則さんとか、当時ベヘイレンっていうのがあったんですけど、小田誠さんとかね、ああいうような、まあ、その当時のちょっと有名な文化人がみんな講師として参加して、そういう人たちのお話を聞くことができますという、一週間の若者向けイベント。で、それをラジオ放送で宣伝があったのをたまたま聞いて、これ永六輔さんの番組だったんですけどね。それで僕も行きますから、みんな夏休みにすることがない若者はみんな来なさい。で、これは横尾さんがね、間近でお話が聞けるなんてチャンスは東京に至ってないわけですから、これは申し込まなきゃったんで、アルバイトのお金貯めて申し込んで。で、佐渡まで行ったんですよ。で、佐渡島のことは何の興味もなかったんですけども、結局ですね、横さんが来なかったんですよ。
0: あら。
1: で、後でね、横さんと存じ上げるようになって話を聞いて、いや、あの時はね、雨が降ったからね、ちょっとね、行く気がしなくなっちゃったって。アーティストっていうのは雨が降ったから行かないっていうね、そういうことが堂々と言えるんだと。で、結局まあ、横さんは来なかったんですけど、そのイベントを主催した人が、これから青年運動の一環として太鼓チームを立ち上げて、それで今過疎化が進んでいる佐渡のような離れた島に、若者を呼び込むような職人の大学を作ろうと。で、その太鼓チームは大学づくりのための資金稼ぎで世界中をこう講演して回って、お金を貯めて大学を作ります。で、そういう7か

0: 年の計画でやるから、うん、そのフラフラしてるような若者はこういうことに参加してみないか、世界を見せてやるぞみたいな、大風呂敷の話を聞かされた、
1: 18区の若者としては、
0: そうか
1: って
0: ちょっと思うんですよね、でまあ後々考えるとこれがいろいろ問題があるっていうことが分かってくるんですけど、うん、その当時は学生運動をしてたけど、そのどっぷりハマってはいないけど、ちょっとリベラルなことを考えるような学生が、まあそのイベントに40人ぐらい参加してたんで、うんうんうん、その中から5、6人が大学を中退して、その7年間のその青年運動をやってみようと、
1: はい、
0: 自分らの運動の結果がその理想的な大学ができるならこれいいことじゃないかとね、うん、でそれまでは大学解体とか言ってみんなあの、うん、下馬を振るってね、大変な状態でやってましたから、だからそういう学生が集まってあのスタート切ってたんで、うん、ただみんなそのちょっと左翼的なことには染まってたから、そういう弁論は立つんだけど、実際にじゃあ対抗が誰ができるんだって言って誰もできなかったんです。それで僕がたまたまそこにいたんで、お前ドラムできるんだろうって、はい、で美術大学なんか行ってもしょうがねえぞとか言って世界を見た方が役に立つぞみたいな、解き伏せられたというんですかね、説得されて、はい、いやそうかな、確かにその当時世界に出ていくっていうのはね、なかなか若者としてはちょっと魅力的できないですもんね。
1: そうですよね。
0: だからまだドルが360円でした、1ドル、はい、頑張って出ていこうったって、なかなかそんなことはできない時代だったんで、まあじゃあ自分のドラムがそんなにうまいわけではないけど、で日本の太鼓もやったことはないけども、多少役に立つっていうんだったら、じゃあまあ親がね、少し浪人と留年が長くなったと思えば7年だったら親は諦めるんじゃないかなというぐらいの、うん、大した動機じゃないんですよ全然、はい、そのぐらいのことで入ったんです
1: 、で太鼓チームができて、それが、はい、いわゆる後のオンデコ座になっていく、
0: はい、
1: でエテさんはもうリーダーということになったわけですか。
0: あのリーダーではないんですけど、うん、メンバーがあまりにその何もできない人たちだったんで、結局僕は全部やらざるを得なくなったんです。で自分がそんなできると思ってなかったんですけど、うん、地域の太鼓習いに行ったり、うん、それから邦楽の先生にもね、歌舞伎の太鼓習ったり、うん、そういう日本舞踊を習ったり、うん、笛や尺八を習ったり、いろんな習い事は一応最初の1、2年は先生が指導してくださったんです。でまあそういう先生に指導されると、なぜか僕だけこの子は筋がいいよってえ僕筋がいいんですかねって言って、いやこの子筋はなかなかいい、ちゃんと教えればこの子はできるからって。で他の学生たちはもう21、2 でいきなり三味線やったり、尺八やったりして、その年からほぼまあ無理なんですね。で特に太鼓のリズムを打つなんていうことは、僕はまあドラムを中学からやってたから、あの先生がされるリズムをこうやって真似して打つと、他のメンバーが「英鉄はなんでそんなにできるの？」って言って、いや太鼓チームって言ってんだから、このぐらいはできないと世界に出ていけないでしょうと思ったんですけど、そのぐらい他のメンバーがであまりにできなかったんで、で結局郷土芸能をその舞台でやれるような形にしなきゃいけないって言うんで、それを「英鉄お前やれ」とか言って、「あんた何とかしろ」とかリーダーに言われるんですね、主催者に。
1: なるほど。
0: で僕そんなことやったことないけど、とにかくまあバンド経験はあったから、その曲の構成にするぐらいの知恵はあったんですね、どうもなんか素人ですけど。でその郷土芸能の太鼓、普段はお酒で酔っ払ったおじいさんがこうアドリブでやるようなものをこうまとめて、ちょっと曲の構成にして、イントロがあり中盤にあのサビがありクライマックスがあるみたいな曲に僕はしたんですね。それが面白いって言われて、えこれは面白いんですかねって、いやこれすごい、これなかなかこういうのはないっていう、それでどんどんあの注目もされるようになったりっていう、
1: はい。いやあの頃ね、週刊誌で見てたオンデコ座っていうのはもうエーテスさんが、
0: はい、
1: まあとにかく一から始めて、
0: あご覧になってましたか、
1: はい、ああじゃあ譜面を作ったりもなさったわけですか。
0: はい。で、そんなにあの譜面僕そんな強くはなかったんですけど、リズム譜はドラムのあの、教則本なんか見てましたから、リズム譜は大体わかるんですけど、他のメンバーが全然譜面が読めないから、全部口で文字で書いて、どんどこどんどこって模造紙に大きい壁に貼って、どこんこどこんこって言葉で書いて、はい、みんなこれ覚えよう

0: ねってやってたんです
1: もうじゃあもう全部暗譜するわけみんな、ね、覚えるわけ
0: 文字で覚えてやるみたいなことでしたね
1: そうですかそれでも、まあ、形になったわけですよね
0: その形ができるまで2年ぐらいかかりましたねそれがまず初めてのレパートリー曲1曲できてでそれを、うん、やってやれるようになって、うん、そしたら永六輔さんがね、うん、そのラジオで最初のイベントの呼びかけをしてくださったんで気にされてたんですねそれで六助その世界っていう、うん、A さんがプロデュース演出をして落語家さんだったり、うん、A さんが注目するなんか曲芸ができる人だったり、うん、歌の人だったりをそんなに有名じゃないけどこの人は皆さんに紹介したいって A さんが思った方を渋谷公会堂なんかで、うん、イベントでおやりになってたんです、はい、でそれの前座でまず僕らが呼ばれたのが73年の9月に渋谷公会堂で、ねうん、初めて出てそしたらみんなびっくりして中村八大さんなんかにすごい褒められて、うん、すごいね君たちとか言われて、
1: うん、もうこれで世界に打って出るんだっていう、
0: はいはい、
1: もうそういう気概があったからできたわけですか
0: と思いますねだからそういうイベント的なところでやるというより、まあ、ちゃんとステージの上で完璧な出し物としてできるようにやるっていう、うん、それを世界に持っていってそれこそビートルズ並みに金を稼ごうみたいな大風呂敷を広げて
1: まあ太鼓っていうのはそのメロディーがね、
0: はい、
1: ないから、
0: はい、
1: こうそれでこう引き付けなきゃいけないっていうのは難しいですよね
0: 難しいです我々がやったのはその単にリズムを打つということだけではなくて、うん、打ち手自身をパフォーマーとしてこう見せる要素、うんうん、だから打ち方も地元のお祭り林はこう楽にやってるんですけど、我々はもうのけぞって座って、もう腹筋をこういっぱい使って、地面すれすれのところからこう打っていくみたいな、まあ力強い肉体の動き全部込みの演奏という。まあそのぐらいのことをしないと海外では通用しないだろうから。大体日本の芸能が海外で紹介されるっていうと、まあ言い方変なんですけど、藤山芸者みたいなね。なんか衣装とっかいひっかいして傘をくるくる回したり、うん、なんかそういう見た目の華やかさとかそういうものだけで勝負しようっていうゲテってああいうものがで最初のアメリカデビューがボストンマラソンに出て、うん、ゴールで太鼓を打つっていうのがデビューだった、ええ、公式記録残らなかったです4時間半ぐらいかかったんであ
1: るとこからはダメだった、
0: はい、公式データに残ってないです、一回調べてみたんですけど残らなかったですねそれでも太鼓を打って、うん、でその当時としてはまだ今ほどマラソンがその市民ランナーみたいなのがいなかった時代だったから、うん、そのぐらいのことをやるとその非常にアメリカでも話題になったんですね、うん、で新聞が大きい記事に取り上げてくれてマラソンドラマって日本から来たみたいな、はい、でそれでちょっと有名になっちゃったんで、
1: とにかくそういうことからこの取っかかりを作っていこうという、
0: はい、
1: ことでおやりになってそれでもその後フランスでもなさる、
0: それが運が良かったんですけど、うん、ボストンマラソンに出るっていうのが決まって、うんうん、そしたらフランスのピエール・カルダンさんっていうファッションデザイナーの方がパリに劇場を持っておられたんです、はいはい、でそこのカルダンさんの片腕をされてた方が日本人の女性のマネージャーさんがおられてその方が我々を気に入って、うん、で あなたたちみたいなのはねもうカルダンの劇場でやるべきだって、うん、そうなんですか、うん、ってでカルダンはきっとね日本のものがお好きだったんですね、うん、カルダンさんって、うん、で歌舞伎なんかはできるほど大きい舞台でない劇場なんで、うん、あなたたちはできるから、うん、ぜひカルダンに見せたいから、うん、パリに来なさいっていうことになって、うん、ボストンの後にパリに渡って5月に3日間ぐらいだったかな本番をやったんですけどそれがもう大評判になりましてね、ええ、それでその後何年か続けてカルダン劇場には出演するようになりましたね、ええ、フランスでも
1: まあ、それまでのそのいわゆる和太鼓っていうねイメージがある人たちにとっては何だこれはっていう感じだったんでしょうかね
0: 思いますね、うん、で普通まあ日本の今我々が普通に想像してもお祭り囃子とかね、うん、その神社みたいなところでやってるんでしょっていうふうに僕のことなんかも思われるんですけども、うんはい、ステージの上でちゃんとしたその出し物として見せるっていうことがそれまであまりなかったんで、うん、それも良かったんだと思いますし

0: 僕らそんな上手だったわけではないけど、うん、逆にあまり芸能的でないこう真剣に打つっていうところの日本の若者がね、うん、まあ、最後ふんどし一本になってやったりしましたから、うん、ああいうことを非常に直接的に見せたっていうのが海外の人にはとてもまあびっくりして、日本人がこんなことをやるのかっていうふうに思われたみたいですね。
1: 英哲さんとしてはやっぱりその太鼓を打つということと、それからそのショーアップして見せるっていうところをものすごくこう大事にしてらっしゃるわけですね。
0: そうですね、今自分が作品作る時もそれは必ず考えてますね。だから太鼓の打ち手っていうのは、まあ、ダンサーではないけれども、うん、全身を見せる打ち方を含めてのパフォーマーなんで、うん、単に手首が柔らかくてリズムが打てればいいかっていうと、西洋打楽器はそれでもいいんでしょうけど、うん、僕らが やってるステージ上での動きっていうのは、それを所作も含めて全部意識して、うん、まあそれ衣装も関係してますけど、やってます。
1: 太鼓というものにこう、まあ、ドラムから入った英哲さんなんですけれども、そのメロディーはないけれども、そのリズムでもってこう相手を魅了していくっていうのはもう最初からあったわけですか、そういう気持ちは。
0: よく分かってなかったんですよ、日本の太鼓はね。どういうふうにしてやればそういう音楽的に聞こえるのか、はい、僕も素人でしたし、うん、そのやり方を先生から習ったわけでもないんで、手探りで やり始めたんで、これがいいのかどうかは自分では確信はなかったんですね、うん、ところがやってみたら、見た人が非常に驚かれるっていう結果が上がってきて、リアクションがあって、で特に海外ではその頃スタンディングオベーションってまだ日本ではね習慣がなかったですから、うん、はい、カルダン劇場でやった時はお客さんが総立ちになってどよめくっていうことを初めて経験したんですね。外国人の前で日本人が日本人らしいことをして絶賛されてるっていうのは相当その強い印象で、50年前のことですけど、そのぐらい、まあ僕らも本当にびっくりしましたね。このスタンディングオベーションでこんなに喜ばれるっていうことはね、ああだからステージ上の見せ方もあるし、それからやっぱり太鼓の音っていうのがだんだん分かってくるんですけど、外国の人でも泣いて聴いている人がいるんですね。これ不思議なことなんですけど、僕ソリストになってからもよくお客さんがね楽屋に来て、あなたの太鼓を聴いてると私は涙が出てしょうがなかったと、どうしてでしょうっていうふうに聞きに来られる方がちょくちょくおられるんですよ、はい、でどうしてかなってよく分かんなかったんですけど、どうもなんかだんだん分かってきたんですけど、お腹にいる胎児が聞いてる音が太鼓の音にそっくりらしいんですよ、周波数が。だから人類は生まれた後は言葉や文化や宗教が違いますけど、生まれる前はどうもみんな同じ状態ですから、なんかとても切ないような懐かしいどっかに記憶が残ってるんでしょうね。それでどうも人種が違ったり宗教が違う人も必ず泣く人がおられる。それから共通して面白いのは、幼児は必ず寝ますね。小学校のね、公園なんかすると、子供が本当によく寝るんですよ。
1: いい気持ちになる。
0: いい気持ちになるみたい。
1: そう、お母さんの。
0: こっちがもう必死の形相で大熱演してて、子供はね、しっかり寝るんですよ。で、どうもそれが体内音に近いらしいっていう。空気振動とかね、ありますから、太鼓は。普通の音では、ああいうふうな音は、まあ、なかなかない。
1: なるほどね。じゃあ、そういう経験しながら、まあ、これ芸の道なので、まあ、芸能といいますか、そういう太鼓を打つという、こう、仕事に入っていって、海外で、まあ、なんとか、
0: はい、
1: 認めてもらえるというところまで行くとも、英哲さんとしても、じゃあ、このまま、こういう路線で行こうとかって、先が見えてきた感じだったんですか？
0: いやー、そこまではね、なかなか思えなかったです。要するに集団生活厳しくて、一切社会の情報を遮断された。
1: ああ、そうか、まだそういう状況だった。
0: その当時のね、カルダン劇場出てた頃、ボストンマラソンをした頃は、だからラジオ聞いちゃいけない、テレビ見ちゃいけない、新聞もない、で親との電話連絡もできなくはないけど、大っぴらにはできない、で外の情報がほとんどないんで、僕は19から30までの集団生活でしたけど、田中角栄さんが首相になったのも、浅間山荘事件も、ピンクレディも知らなかったですから、
1: 本 当にじゃあ社会から隔絶されていたわけですね、
0: まあ、今でこそね、うん、あのそういうあのアーカイブの番組

0: なんかあるんで、うんうん、あの頃こういうことがあったんだなって、それは知ってますけど、あの当時は本当何も分かんなかったです。日本で何が起こってるのか。
1: そうだったんですか。はい、うん、もう太鼓もう一筋、はい、まさに打ち込んだっていう感じ。
0: まあ打ち込まされてたというか、ね、うん、だから、まあ、外国公演は受けてはいましたけど、うん、これを僕はいつやめればいいんだろうかっていうのと、それから目的が最初は佐渡にその青年運動でしたから、はい、7年経ったら職人の大学を作るっていう話だったのが、うんうんうん、結局講演活動だけで回っていくっていうことに趣旨が変わっていくんですよね。でメンバーがどんどん入れ替わったりするし、うんうん、いや最初は大学作りのための青年運動だったはずなのに、こっから先どうすればいいのかなっていうのが、うん、で僕は演奏家になるつもりはそんなになかったんで。
1: あ、そうなんですか。
0: ええ、グループ入ったきっかけも美術の役に立つから世界を見て回れば、それだけのことだったんで、世界を見て回れたのは良かったんですけど、うん、こっから先自分どうしたらいいだろうかっていう葛藤がずっと抱えたままやってましたね。
1: あ、そうですか。じゃあその太鼓一筋っていうのはまだそう先は見えなかったわけですね。
0: 見えなかったです。
1: まあそれでもやらざるを得ないというか、まあそういう状況に置かれてるから、はい、いつかグループを辞めて、はい、ソロになろうとは思ってらしたんですか。
0: ソロではないんですけどね、うんうん、あの何かそのクリエイティブな仕事はやっぱりやりたかったんで、うん、と思っていったところに、まあ、一番クリエイティブな話が舞い込んできたのが、うん、オーケストラと共演するっていう曲ができたんです。でこれはあの小澤征爾さんがちょうどボストンシンフォニーの音楽監督になられて、はい、1年目か2年目だったんですね、うんうん、で我々がボストンマラソン走って太鼓打つっていうのをやってたんで、お子さんがちょうど生まれた頃だったんで、うん、子供に日本のものを見せたいと思われたんだと思うんですけど、はい、小沢さんがねゴールに応援に来られたんですよ、ご家族で、はい、で君たち面白いねってでボストンシンフォニーで やってくれるみたいな話になって、本当にひょうたんからコマみたいな話ですよ、うん、オーケストラのリハーサルの最中に一般のお客さんはいなかったんですけど、オーケストラ団員にこれを聴かせたいっていうことで我々呼んでくださったんです。で 1,2 曲舞台の上でね太鼓を広げてやったらすごく受けて、小澤さん大喜びで、これはなんかあの曲さえあれば僕らと一緒にできるよねって言って、うん、ちょっと知ってるさん曲家いるから頼んでみるからって言って頼んでくださって、ベルリンにおられた石井真紀さんっていうね、うん、あのお父さんが石井爆さんっていうダンサーだった。でその息子さんで小澤さんと苦学を共にした、うん、あのヨーロッパでね、はい、その当時留学生で苦労した仲間で、うん、で石井真紀がこういうの多分得意だから、うん、彼に書かせよう。で石井さんが僕らの太鼓を聴いて曲を書いてくださって、うん、その次の年にはもうボストンシンフォニーと世界初演をやったんですよ。でこれはもうひょうたんからコマというか、うん、この間まで素人だったのにそんなひのき舞台これで覚悟を決めたっていうのが一番僕にとっては人生が、ずっと演奏家で やらざるをいけないっていうふうに決めた大きな曲がり角でしたね。
1: オーケストラと一緒にやって林さんの中の音楽魂というかね、はい、何かそういうものに火がついたというか、はい、なんかそういう感じだったんですかね。
0: ええ、だからそれまでは郷土芸能をベースに太鼓やってましたから、うんうん、まあ、それを郷土芸能ままじゃいけないから、そのステージ用にできるように僕はいろいろ工夫してたんですけど、はいはい、今回は全くその現代曲というものをね、うん、でオーケストラってボストンシンフォニー、アメリカで一番伝統のあるヨーロッパ的なスタイルのオーケストラで、うん、で日本人の指揮者音楽監督がそこに就任するっていうのはその当時びっくりするようなことだったわけですよね、うんうん、日本人にバッハが分かるのかとか、うん、モーツァルトができるのかみたいなぐらいの思われてたような時代だったと思いますね。で小澤さんはまあそういうところに乗り込んでいって自分の立場を築いた方だから、うん、とにかくもしこの企画が失敗したら小澤さんが首が危ないんじゃないかと思ったわけですほら見ろ、やっぱり日本人にね、うん、音楽監督なんか頼むからこんな変な曲やることになっちゃったみたいなことになりかねなかったですね。僕は本当にまあ若いあの幼心っていうか、うん、これはもう小沢さんに恥をかかせたり小沢さんのキャリアに泥を塗るようなことになっちゃう、もう本当に申し訳ないから、うん、はい、あそこまで頑張ったね、うん、成功された方にキャリア傷つけちゃいけない、うん、でも僕らが素人ですからうまくいきませんでした、すみませんでしたじゃ済まないと思ったんで、うんうん、いきなり上手にはなれないけど気持ちだけは100人のオーケストラ団員もプロフェッショナルの最高峰と 気持ちだけが負けないようにしなきゃいけないと思ったんですね、はい、これはもう将来僕は美術家になるつもりでしたから演奏が下手ですいませんでしたっていう言い訳をしちゃいけないと思ったんです、ねうん、でも当然全部譜面もアンプしてでその指揮も見てちゃんとやれるかどうかはもう自信なかったですけど初めてでしたからね、
1: うん、指揮者に合わせなきゃいけない
0: んですからね。そうなんです。今度自分のテンポでできないわけですから、うん、そこがまた小沢さんの素晴らしかったとこ我々のためだけに特別にレッスンしてくださって大丈夫君たちこれで大丈夫かね、うん、大丈夫かねっていうのを何度も念をしてくださって、本番本当に素晴らしい指揮だったんで何も無理がなかったんです僕、はあ、でその曲は後で小高賞も取りまして、N 響とも日本でも やったんですけども、はい、小沢さんの初演の時の指揮がやっぱり素晴らしかったのはつくづく思いましたね。その後何回もいろいろやりましたけど、それでお客さんがまあ要するにさっき言ったようにアメリカでもスタンディングオベーションですよね、うん、アメリカ人はそのああいう力強くてダイナミックな曲大好きで、もうみんな立ち上がってレナード・バンスタインさん、はい、指揮者の、はい、小沢さんのお師匠さんですね、うん、ニューヨークフィールドをやってらっしゃって音楽祭だったんでバンスタインさんもね他の王家を振りにその音楽祭に出ておられたんで、うんうん、聞きに来られたんです、
1: はい、
0: でバンスタインさんが大喜びでもう僕は多分ね少年に見えたらしくて
1: まあまだ30前え
0: 僕24ですからでお前は16歳かとか言われてあの僕はちっちゃかったんで、うん、どうしてもね若く見られるんですけど、うん、特に東洋人はね、うん、向こうの人から見ると、
1: はい、
0: でこんなあのなんていうか若い子がこんな頑張ってるって思ったんだと思いますよ、もうハグされてすごい、お前よくやったよくやったみたいなこと褒めていただいて、まあその成功したのと自分が気持ちを切り替えて、小沢さんに恥をかかせなくて済んだっていうんで、で他にこういう曲できる人間はまあ他にいないわけだからこれは自分が頑張ってこれからもやっていく、いかなきゃいけないなというふうにそこから切り替えましたね気持ちが。
1: なるほどね、
0: はい、
1: そこから今の林英哲の基礎ができたみたいな、
0: はい、
1: まあ、スタート地点、
0: はい、
1: 11時台はこの辺で、お別れをしてまたあの0時台にこの後の英哲さんの話を伺っていきたいと思います。また後半もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: じゃあそれでは林英哲さんの曲をお届けしましょう。マリケンバイ。

林英哲さんでマリケンバイでした。冒頭ちょっと歌声が聞こえたと思うんですが、林英哲さんご自身が歌ってらっしゃいます。マリンバは細谷一郎さん、笛は武井誠さんでした。このマリケンバイというのは実は岩手県北上市周辺に伝わる伝統芸能鬼ケンバイをこう元に、まあ、念仏ケンバイですけれども、この鬼ケンバイ元に林さんがアレンジをしてマリケンバイとしてこの曲を録音されたということであります。それでは林英哲さんについて、新潟市の渡辺平夫さんからお手紙をいただきまして、林英哲さん の著書明日の体育会を、お読みになったということで、その、著書にある内容で言うと、太鼓が単なるリズムセクションの楽器ではなく心臓の鼓動を表現するかのような生命に直結するものだという気がしてなりませんというふうに書いてくださいました。この後半もまたそのあたりのお話をお聞きいただければというふうに思います。芸の道輝き続けては毎月第3日曜日に放送しておりますが、前回はジュディ・ヨングさんをご紹介いたしました。ジュディさん、京都府の黒崎新の字さんからの、お便りをいただきましたけれども、70代の方ですが、ジュディさんは面白くて可愛くて賢そうでとても楽しく来ましたと。ジュディさんと言いますと、3年と少し前に亡くなった母が生前、ある京都のお寺で配管受付のパートをしていたことがあります。その時ジュディさんがお見えになったそうで、母もジュディさんに話しかけたところ応じてくださり握手などしてもらったそうですと。その手がとても小さかったと母はジュディさんのことを思い出すたびに申しておりましたと。私とのお話のようにふわりと撫でるような、あまり突っ込みすぎにそれでいて大事なところを抑えて行かれるような感じでさすがだというふうに思いましたという黒崎新の字さんからのメールも頂戴しております。ありがとうございました。それから芸の道輝き続けてと言いますと、実は先日から訃報が相次ぎました歌手の松原信枝さん、指揮者で元ブルーコメッツの三原綱木さん、お二人ともこの番組に出ていただきました。私ともお付き合いの、長い方でありました。またいずれ、お二人のインタビューまたこれで再放送できたらいいなというふうに思っております。ご冥福をお祈りしたいと思います。それでは短い時間ですけれども一曲聴いていただきましょう。ビリーボンオーケストラです。星空のブルース。

ビリーボンオーケストラ星空のブルースでした。それでは全国の天気概況をお伝えします。明日は台風25号が本州の南の海上を北寄りに進みます。台風の接近に伴い東海と関東甲信、東北の太平洋側は大雨となり、災害の危険度が高まる恐れがあります。防災に関する情報を確認しながら慎重な行動を心がけてください。交通の乱れや落雷による停電にも注意が必要です。沖縄と九州、四国はだいたい晴れるでしょう。中国地方と近畿は雲が多く、ところどころで雨が降ります。東海は広く雨が降るでしょう。台風の進路に近い静岡県は昼頃から夕方をピークに大雨となり、風も強まります。関東甲信も雨で、昼過ぎからところどころで非常に激しく降るでしょう。午後3時頃からは雨に加えて風も強まります。伊豆諸島では電柱が倒れるほどの暴風の吹くところがありそうです。北陸は昼頃から雨の範囲が広がるでしょう。東北は断続的に雨が降ります。太平洋側では昼頃から激しい雨が降り、夜は沿岸で強い風が吹くでしょう。北海道は雲の間から日が差します。最高気温は那覇30度、鹿児島33度、福岡28度、高知30度、松山29度、広島も29度、松江27度、大阪28度と平年並みでしょう。東海から東北は雨の割に気温が高く、名古屋32度、金沢と新潟26度、東京も26度、仙台23度、秋田24度の予想です。札幌26度、釧路は23度で、ともに平年を上回るでしょう。全国の天気概況でした。では続いて各地の明日の日の出の時刻です。明日9月21日月曜日、敬老の日の各地の日の出の時刻です。札幌5時20分、札幌は5時20分、仙台5時23分、仙台は5時23分、東京5時28分、東京は5時28分、名古屋5時39分、名古屋は5時39分、金沢5時40分、金沢は5時40分、大阪5時45分、大阪は5時45分。明日9月21日の日の出の時刻です。広島5時57分、広島は5時57分、松江5時55分、松江は5時55分、松山

5時56分、松山は5時56分、福岡6時5分、福岡は6時5分、那覇6時17分、那覇は6時17分、各地明日の日の出の時刻でした。まもなく時刻は午前0時になります。0時からはニュースをお伝えします。

午前0時の時報をお伝えしました。日付が変わって9月21日月曜日です。ではこの時間のニュースです。大型で強い台風25号は今日伊豆諸島や関東甲信にかなり接近する見込みです。伊豆諸島では猛烈な風が予想されているほか、伊豆諸島や関東甲信では平年の9月1ヶ月分の雨量を超えるような記録的な大雨となる恐れがあります。大雨や暴風に厳重に警戒し、予定の見直しなども検討してください。気象庁によりますと、大型で強い台風25号は昨夜午後9時には日本の南の海上を1時間に10キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は970ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートルで、中心から半径130キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。すでに関東から四国にかけての太平洋側は台風の強風域に入っていて風が強まっています。昨夜午後11時までの3時間には八丈島空港で 24.2 メートル、静岡県東伊豆町稲取で 20.4 メートルの最大瞬間風速を観測しました。また関東や東海を中心に発達した雨雲が流れ込んでいて、昨夜午後11時までの1時間に千葉県君津市坂畑では32ミリの激しい雨が、横浜市では21ミリの強い雨が降りました。東京都内を流れる善福寺川にはレベル4氾濫危険警報が発表されています。今後の見通しです。台風は進路を次第に北東寄りに変え、今日昼前から夜遅くにかけて伊豆諸島や関東甲信に強い勢力のままかなり接近する見込みです。今日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、伊豆諸島で350ミリ、東海と関東で300ミリ、東北で200ミリと予想されています。その後、明日火曜日の22日の夕方までの24時間には、さらに関東と東海で、東海と関東で150ミリ、伊豆諸島と東北で100ミリの雨が予想されています。伊豆諸島や関東甲信では平年の9月1ヶ月分の雨量を超えるような記録的な大雨の恐れがあります。関東甲信と東海では今日の昼頃から夜にかけて線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れもあります。線状降水帯が発生する恐れがあるのは静岡県が昼前から夕方にかけて、伊豆諸島と神奈川県山梨県が昼前から夜の初め頃にかけて線状降水帯が発生する恐れのある時間帯です。東京23区と多摩地域、千葉県、埼玉県では昼前から夜遅くにかけて、茨城県では昼過ぎから夜遅くにかけてです。風も次第に強まります。今日の最大風速は伊豆諸島と関東で35メートルと猛烈な風が予想されているほか、東海で30メートル、東北で20メートルと予想され、最大瞬間風速は30メートルから50メートルの見込みです。明日火曜日も風の強い状態が続き、伊豆諸島や関東の最大瞬間風速は35メートルと予想されています。波も高くなり、伊豆諸島や東海から東北にかけての太平洋側では明日22日火曜日にかけて猛烈なしけや大しけになる見込みです。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫、それに暴風や高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。都市部などでは地下施設の浸水や道路冠水の恐れもあります。厳重に警戒してください。交通機関にも影響が出る見込みです。最新の情報を確認し、雨や風の強い時間帯は外出を控えて予定の見直しも検討してください。大型で強い台風25号は今日伊豆諸島や関東甲信にかなり接近する見込みです。伊豆諸島では猛烈な風が予想されている。

か、伊豆諸島や関東甲信では平年の9月1ヶ月分の雨量を超えるような記録的な大雨となる恐れがあります。気象庁によりますと、大型で強い台風25号は昨夜9時には日本の南の海上を1時間に10キロの速さで北へ進んでいます。昨夜午後10時までの3時間には八丈島空港で24メートル、静岡県東伊豆町稲取でそれぞれ 22.6 メートルの最大瞬間風速を観測しました。また関東や東海を中心に発達した雨雲が流れ込んでいて、昨夜午後10時10分までの1時間に千葉県館山市で37ミリの激しい雨が、神奈川県海老名市で 27.5 ミリの強い雨が降りました。昨日の午前11時過ぎ、福岡市西区の県道で軽自動車とバイク3台が絡む事故があり、その弾みで1台のバイクが近くにいた3歳ぐらいの男児と衝突し、意識不明の重体です。警察は軽自動車を運転していた68歳の男から基準値を上回るアルコールが検出されたことから危険運転傷害の疑いで逮捕しました。昨日午前11時過ぎ、福岡市西区小田の県道54号で軽自動車とバイク3台の事故があり、子供1人の意識がないと通行人から警察に通報がありました。警察によりますと、軽自動車がバイク3台に相次いで接触して、その弾みでそのうちの1台が近くにいた3歳ぐらいの男児と衝突したということです。男児は病院に運ばれましたが、意識不明の重体だということです。また警察によりますと、少なくとも5人が病院に搬送されたということです。警察は軽自動車を運転していた福岡市西区の無職大上正春容疑者68歳から基準値を上回るアルコールが検出されたことから危険運転傷害の疑いでその場で逮捕しました。警察の調べに対し、お酒の影響でアクセルとブレーキを踏み間違えましたと供述し、容疑を認めているということです。現場は片側1車線の直線道路で、すぐ東側には海岸があり、飲食店やバーベキュー施設などが並ぶ観光客が多く訪れるエリアです。山形県の郷土料理芋煮を巨大な鍋で作る催し、日本一の芋煮会が山形市の河川敷で開かれ、多くの人でにぎわいました。日本一の芋煮会は三代目鍋太郎と名付けられた直径 6.5 メートルの大鍋で芋煮を作る催しで、毎年山形市内の河川敷で開かれる山形の秋の風物詩です。昨日はおよそ3万食の芋煮を作るため、山形県産の里芋 3.2 トンと牛肉 1.2 トン、長ネギ3500本の具材のほか、700リットルの醤油や200キロの砂糖などの調味料が用意されました。大鍋を囲んだスタッフは具材を投入しながら味が染み込むようかき混ぜ、2台のショベルカーですくって別の容器に取り分けていました。奈良県から訪れた50代の夫婦は、一度現場で見たいなと思ってきた、関西なので味は少し濃いと感じたが美味しかったと話していました。また東京から友人と訪れた20代の大学院生は、思っていたよりも鍋が大きくてびっくりした、芋煮は初めて食べたけどホクホクして美味しかったと話していました。プロ野球は昨日5試合が行われました。セリーグ阪神対 DeNA は阪神が8対1で勝ちました。阪神先発の才木投手はヒット6本を打たれましたが、要所を締め7回無失点で9勝目を挙げました。 DeNA は投手陣が低調で、打線も牧選手が8回に打ったソロホームランの1点にとどまりました。巨人対ヤクルトは巨人が3対2で勝ちました。巨人3連勝、ヤクルトはリリーフ陣が乱れました。中日対広島は中日が8対5で勝ちました。中日細川選手が3回に逆転のスリーラン、5回には2打席連続のホームランを打って4打点の活躍でした。パリーグです。楽天対ソフトバンクは楽天が5対3で勝ちました。日本ハム対オリックスはオリックスが9対6で勝ちました。日本ハムは有原投手が5回途中7失点と崩れ、清宮選手の2本のホームランなどで追い上げたものの及びませんでした。ロッテ対西武の試合は雨のため中止になりました。大型で強い台風25号は今日伊豆諸島や関東甲信にかなり接近する見込みです。伊豆諸島では猛烈な風が予想されているほか、伊豆諸島や関東甲信では平年の9月1ヶ月分の雨量を超えるような記録的な大雨となる恐れがあります。大雨や暴風に厳重に警戒し、予定の見直しなども検討してください。都市部などでは地下施設の浸水や

道路冠水の恐れもあります。厳重に警戒してください。交通機関にも影響が出る見込みです。最新の情報を確認し、雨や風の強い時間帯は外出を控えて予定の見直しも検討してください。台風25号は今日伊豆諸島や関東甲信にかなり接近します。伊豆諸島では猛烈な風、そして伊豆諸島や関東甲信では平年の9月1ヶ月分

位を超えるような記録的な大雨となる恐れがあります。大雨や暴風に厳重に警戒し、予定の見直しなども検討してください。午前0時のニュースをお伝えしました。時刻は間もなく0時10分になります。

9月21日月曜日、敬老の日、午前0時11分を過ぎております。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。ではこの後の番組の内容をご案内していきましょう。0時台は11時台に続いて芸の道輝き続けて、その後半、太鼓奏者そして作曲家でもいらっしゃる林英哲さんのお話です。1時台はラジオ文芸館です。藤沢周平作あれの朗読は吉岡大輔アナウンサーです。2時台のロマンチックコンサート、今夜はジャパニーズロック矢沢永吉さんの作品集、そのパート2、共犯者背中越しのアイラブユー、その他をご用意しております。3時台の日本の歌心の歌は、作家で綴る流行歌、市川翔介さんの作品集、こちらもパート2です。サザンカの宿、情け川、その他をお聞きいただく予定です。そして4時台は日本の音です。能楽師狂言方の大倉元就さん、お客様は三味線奏者の駒田紗友さんです。お二人のお話をお楽しみください。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。パソコンあるいはスマートフォンなどでご活用いただければと思います。

0: 毎月第3日曜日のラジオ深夜便でお伝えしている芸の道輝き続けて、今夜のお客様は太鼓奏者の林英哲さんです。林英哲さん、どうぞ例時代もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 英哲さんっていうとですね、太鼓の、私叩くとか打つとか両方入ってるんですけど、打ち方と言った方がよろしいんですかね。
1: はい、はい。自然に日常的には太鼓は叩くって言うんですけど、はい、叩くっていう言葉自体はいろいろちょっと調べたことがありまして、否定的な意味なんですね、もともと。精神を叩き直すとか、はい、世間が袋叩きにするとか、うん、ケツを叩いて何かやらせるとか、はい、例えば大工さんでも叩き大工っていうのは最低のこう言い方なんですね、うん、金槌で釘を打つことしかできない人を叩き大工って言ったり、うん、はい、それからね、広辞苑っていう辞書では叩きっていうのは泥棒の意味らしいですよ。あの分野で
0: 殺しとか叩きとか
1: って、そうそうそう、
0: 刑事泥棒、
1: そのような類の言葉で、要するに叩くっていうのはたたなんで、繰り返す動作を表すことではあるんだけど、何かそのいじめるとか鍛えるとか、そういう意味のことを叩くっていうんで、決していい意味ではないと。だから僕は太鼓が憎くて叩いてるわけじゃないんで、はい、太鼓を懲らしめてるわけじゃないんで、皮物って言うんですけど、皮が張ってるもの、歌舞伎の方では内物って言うんですけど、やっぱり打つっていう言い方をした方が、演奏の場合は、叩くってなんかぶったたいてるみたいに思われるから、
0: なるほど。
1: 太鼓

0: 時ぐらい。
1: はい、三尺って言いますからね、90以上あるんです。
0: その前にこう、整体してね、
1: はい、
0: 打つというのか、あれも英哲さんが考えられた。
1: あれをね、僕が始めたんです。で、みんなあれを見てると、日本の太鼓は昔からああいうふうに打つんでしょっていうふうに言うと、太鼓にこう背中を向けてね、真正面からこう、打ち込むというのは、うん、ああいうのは、伝統の太鼓はああいうふうにやるんでしょって皆さん思われるんですけど、実は僕の前には誰もあれをやってなくて、我々が習った太鼓も正面に向いて左右の腕を均等に動かすんじゃなくて、ちょっと斜めになって右肩にバチをこう持つようにして、ちょっと半身になって打つのが多いんですね。大体盆踊りの太鼓でも郷土芸能の太鼓でも歌舞伎の太鼓なんかでも半身になって打つんで、はい、正面からこう太鼓に完全に向いてるっていう打ち方ではないんですよ。でなんでそういう打ち方がなかったかっていうと、右利きの人にとっては左右均等に打つ方が逆に難しいんですよ。で右肩に担いで打つのは右利きの打ち手だったらこうすぐ動きができるんですけど、正面向いて左右をこう均等にすると左がどうしてもこう弱点になるんで、リズムが綺麗には打てなくなるんですね、はい、で僕はまあドラムの心得もあったというのも原因かもしれませんけど、太鼓の向かって右左をこう均等に動かす方がリズムがいろいろな多様なことができるっていうのにやりながら気がついたんですね。で特にソロをやるようになって、まあ、グループ時代でもソロ打ちをしてたんですけど、その時はまだサポートのメンバーがいて、後ろでずっとリズムをドンとこドンとこドンとこドンとこってキープして、ベースのリズムに乗ってこう大きな動きで打てばよかったんですけど、特にソロ活動をするようになると伴奏の人がいないんで、
0: はい、
1: 全部自分でドンとこドンとこドンとこドンとこやりながらメインのフレーズも打つっていうことをやらなきゃいけない、そうすると左右均等に動いた方が細かい手が正確にできるんですね。右肩に担ぐのは、アクションとしてはいいんですけど、細かく打ち続けるのは難しいんですね。なんで、まあこれはグループ時代に特に始めて、特に三尺以上の大きな太鼓、1メートル、僕がその当時使ってたのは三尺八寸って言いますから、1メーター30センチぐらい口径があるんですよ。でそういう大きい太鼓は大体神社仏閣のこう由緒のあるところでしかなくて、そんな大きい太鼓はそこら辺にはあまりない太鼓、そうするとそのお経をあげる時とか祝詞をあげる時とか、明治神宮なんかもそうですけど、元旦にこう門を開ける時にドーンドーンって、ああいうふうにこの窓に打つだけで、どんどこどんどことかリズムを細かく打ったりするものではなかったんですよ。だからそれをまあ舞台で大きな太鼓を打つのをこうショーとして見せるようにしろっていうふうに命じられまして、こう何とかしなきゃいけないって、でいろいろやってるうちにもう正面からそのまま打った方が打ちやすいと、リズムが長時間の演奏に向いているっていうんでやり始めたら、それがまあお客さんにとって印象深いって、で特に背中を向けるようになったんで、太鼓が要するにスピーカーのように客席にそのまま向いてるわけですから、
0: はい、
1: 以前の、まあ、伝統的な太鼓は主に大体横になってるんですね。
0: そうですね、
1: はい、太鼓の顔を正面から見せるってことはあんまりなかったんですけど、で太鼓を正面に向けて打ち手はその背中を完全に見せる形で打つっていう、自分自身としてはこれ背中ずっと見せるだけだったらちょっとこうお客さんにとってはつまんないかなと、自分でよく判断できなかったんですけど、はい、まあ、これが結果的には面白いっていうか、なんか今までそういう見せ方をした人がいないから、なんか逆に言えば力強さとか、その音もスピーカーが正面に向いてるようなもんなんで、細かいフレーズもはっきり聞き取れる、
0: そうですね、
1: 演奏として聞かせられるようになったっていうのが打ち方を始めた。
0: 平成の割と初め頃音楽番組をやってまして、多分英哲さんと何回かご一緒してる時に初めてそういう打ち方を見て、
1: はい、
0: あ、お客さんに背を向けてるんだと思ったんですけど、
1: はい、
0: かっこいいんですよね、こう見ているとね。
1: そうです。

0: 方の利点といいますか、いいとこなんでしょうね。
1: それはもう非常に大きかったと思います。それでオーケストラと共演するようになったのも、それであのいろんな多彩な打ち方ができるようになったのと、オーケストラとも細かい演奏でこう音楽的に合わせられるようになったとかね、うん、そういうことも可能になったんで、 あれがいろんな意味で僕を助けてくれましたね。
0: 先ほどのお話じゃないけど、11年グループで終わりになって、はい、その後いよいよフリーになるわけですけれども、フリーになってから まさにフリーになったって世の中に飛び出していって、これいろんなジャンルの音楽家と一緒になさるわけですよね、はいはい、でそんなことも私も映像で見ただけですけど、山下洋輔さんとのこうコラボっていうのは非常に印象的なんですが、
1: もうね、山下さんに随分教えていただいた感じなんですけど、うん、ジャズっていうものは僕の中にあまりないものだったんで、もともとがビートルズとベンチャーズですから、ジャズって どうやればいいのか分かんなかったんですよ、うん、でそれ企画を立てたプロデューサーの方がおられて、はい、やったら面白いんじゃないかって、うん、で山下さんも自分のトリオを解散された直後だったんで、うん、なんか自分の一人のとになっての何か新しい試みっていうのに興味があったんでしょうね、うん、でやったことはないけどやってみましょうって話になって、だから最初は僕どうやればいいんですかねって聞いたんです、はい、そしたら面白かった、あ、好きにやってください
0: そうは言われてもね、そうそう、
1: 好きにやるって何を好きにやればいいのか全然分からなかったんですけど、いやもう好きにやってくださればもう僕はどうにか絡んでいきますからみたいなことで始めて、でまあ僕はどんどこやったら、いや面白いですねって、山下さんすごいのはですね、何でも面白がるんですよ、つまり初めて見るものに興味津々なんでしょうね、うんうん、それでいろいろやるようになって、その自由にやれる曲もいいけどなんか形のあるものもやりましょうっていうんで、山下さんがちょうどそのラヴェルのボレロですね、はいはい、あれをピアノでソロでやるっていうのを始められた当座だったみたい で僕はボレロを今やってるんですけど、これにエテさん入ってもらえますかねって、うん、これリズムの音楽だからって、うん、で僕がちょっとできるかどうかってんで、うん、最初小さな音で締め太鼓から入っていってみたいな、で途中からはもう山下さん流のもう自由にやりましょう、はい、でボレロだかなんだか分かんないことになってそれまでは稽古して、はい、出来上がったものをお客さんの前でやるっていうものだと思ってたんです、はい、音楽は、うん、だお客さんの前で練習なんかしないものを初めてやるっていう、うん、これはね、うん、逆にとても高度な技術と表現力がないと、うん、練習してないものを人前でやるなんていうのは、うん、とっても怖くてできないんですよね、うん、それからあとは決まったサイズのものをやる分にはペース配分っていうのが自分なりにあるんですけど、この曲は5分だからクライマックスで一番強いところを最後の1分間でやればいいって、うん、とか山下さんは5分の曲が実際本番になると20分になったりするそうするとどこでそのクライマックスに持っていくとか、どこに着地ポイントが来るかっていうのは分からない蝶々発射でやるんで、そうするとね、体が大変なんだった。腕がもうね、体力的にこんなに大変かっていうぐらい、だから逆に僕グループ時代もしんどいことやってたつもりでしたけど、ジャズとやるっていうのはもっとしんどいっていうのが、だけどその体力的にはこれがね、この曲面白くなると途中でやめられなくなりますから、はい、盛り上がっていくと、でお客さんも喜んでる感じが分かると、うん、ここで終わるわけにいかないみたいになるそれはいいんですけど、ね、やる方はもう本当に大変でヘトヘトです。もうジャズの方はね、本当にアドリブになると思いっきりやりたいっていう、本番になるとね、そういう成功がありまして、他の方とやってもだんだん分かってくるんですけど、やめないんですよ、その方がやめないのはいいんですけど、その間中僕はやってなきゃいけないんです。
0: ジャズというのと太鼓っていうのは合いますよね、聞いてみると、ね、
1: はい、それが何て言うんですかね、他の人とはどうだったか分かんないですけど、やっぱり山下さんならではのその懐の広さというか、何でも来いっていう方なんで、例えばリハーサルはある程度やってるけど本番は違ったことになる場合もあるわけですよね、それで僕はそのボレロを最初にご一緒した時だな、最後は一応曲通りの段取りで終わるんですけど、はい、ラベルの曲の通りに、うん、チャチャチャチャーン、ダダダダダダダンって言われるんですけど、そこ僕はミスったんですね。で山下さん、すみません、今日ちょっと最後のところ僕ミスっちゃいまして、いやいやいやいや、ミスは、音楽にはミスというものはない、今日はああやりたかったんだ

0: だと思えばいいんだ。あ、そういう考え方をすればいいんだって、間違いは一切ないです。うん、今日はやりたかったんだからこうなっただけで、うん、で別に何の問題もないですから。うん、これはね、ものすごい救われて、うん、そういうつもりでやれば、そんなものを音楽のお客さんの前でね、うん、やっちゃいけないもんだっていう教育だったんで、僕らは。
1: ああ、まあそう、ね。
0: ちょっとでも間違うと怒られるっていう。うんうんうん、
1: 譜面通りね、
0: はい、グループ時代はやってたんで、それは今日はそういうふうにやりたかったんだから、そうなっただけの話だから、何も問題がないとか言われる、こんなに救われることはないなと。
1: これからまたこう気持ちは自由になってきますよね。
0: 自由になりました。大船に乗ったような気持ちでね、できるっていうのは素晴らしいキャラクターだったと思う、でしたね、山下さん。
1: なるほどね。山下さんならではの。
0: ならではですね、はい。
1: じゃあ聞きましょうかね、一曲ね、はい、お二人の演奏なんですよ。これは林さんと山下さんのアルバムで、健婚、
0: 健婚、
1: 健婚、アルファベットで KENKON と書く、
0: はい、
1: これは健婚一滴の、
0: はい、健婚一滴、値千金っていう言葉がありまして、うん、作家の村松智美さんがね、山下さんと親しくて、でツアーのタイトル、村松さんが、いやこれ健婚で潔くていいんじゃないのって村松さんの命名なんです、これ。
1: ああ、そうですか、はい、曲が、林山下林、はい、
0: これもね、言葉遊びみたいなんですけど、林山下、林山下っていう、これを繰り返してるんですね。
1: あ、そうなんですか。
0: それだけがもうアイデアの曲なんですけど、山下さん、これじゃあどうですかってやったら、うん、林の方が回数が多いなおっしゃいましたけど、喜んでやっていただいたんです。
1: じゃあ聞きましょうか。林山下林。

0: 本当に山下さんとは楽しいです。
1: あのジャズのこういうコラボもあるし、それからオーケストラと、
0: はい、
1: あのそれこそ最初はボストン交響楽団とおやりになったっていうんですけど、はい、この本格的にオーケストラこの後も、ね、ベルリンフィルともやってらっしゃる、
0: はい、ベルリンフィルにまさかね、うん、共演の依頼が来るとは思わなかったんですけども、うん、2000年に最初は小沢征爾さんが振ってくださるっていうことになってね、ええ、飛天遊という僕があのソロで入る、うんオーケストラ曲なんですね。それをベルリンフィルが取り上げてくれて、で小沢さんで決まってたんだけど、ちょうどウィーンの国立歌劇場の音楽監督に就任が決まったんで、
1: はい、
0: 小沢さんがちょっと忙しくてできないから、うん、ちょっとあの他の人にっていうことで、うん、ケント長野さんっていう日系のアメリカの指揮者、
1: はい、
0: 彼が振ってくださって、ええ、それでベルリンフィルでやったんですよ、うん。日本のものがそうやって外国でね受けてるっていうことを生で、うん、あの見れるっていうようなことにまでなるっていうのがね、その一番最初に小沢征爾さんで1976年に初演して、その後も84年にカーネギーホールで、
1: はい、
0: アメリカンシンフォニーオーケストラで、うん、水野秀光さんっていう方の作品をやることになって、はい、僕ゲストで招かれたりって、ええでもう今ねオーケストラの曲が十何曲あるんです、うん、でそんなに僕ちゃんとあの音楽大学で勉強したわけでもないのに、うん、オーケストラの曲やることになるとは思わなかったんですけど、うんうんうん、そういうことが続きました。
1: あであのご自身の作曲もあるし他の方の作曲もあるけど、はい、特にご自身で作曲されると譜面をいわゆるリズム譜に し,、
0: はい、
1: していく、
0: あのリズム譜を全部おたまじゃくしで書いて、ええ曲はきっちり一応仮面に残します。特に他の人と共演するときはそれを見せて、あのこういう曲なんですけどここに入ってもらえますかみたいなやり方で、メロディーはまあ僕そんなに書くの得意じゃないから、うん、あのゲストで笛や尺八入ってもらうときはその方に全部お任せしてここ自由にやってくださいって、ただリズムの構成はこうなってますっていうこと。だから譜面があるとそういうやり取りができるんで、ん今はあの邦楽器の方も譜面強いですからね、できるんですけど。
1: しかもエーテさんお一人ではなくて、
0: 風雲の会が ね入ります。
1: あの何人かいらっしゃると本当に同じこう振りでね、はい、全部一緒にやんなきゃいけないじゃないですか。はい、それなんかも本当によく練習してやんない限りなかなかうまくいかないですよね。
0: そうですね。だからあの自分で作ったものはもう自分の舞台ですから、うん、その振りとか所作も含めて、うん、全部アクションも含めて、バチの振り上げの角度からなんから、うん、全部揃えて、まあ、パフォーマンスとしてこう。見ていただけるようにするんですね、うん、だけど作曲家の作品っていうのは振りのことまでは考えてないんで、曲のことしか考えてないんで、
1: そう
0: もうちょっとこっちの都合を考えてくれ
1: うーんオーケストラと一緒になさるっていうのはボストンの時以来ずっと、まあ、慣れてらっしゃると思うんだけど、やっぱりなんか違うなとかね、
0: はい、
1: まあ、クラシックの人たちと、
0: はい、
1: ここは難しいなっていうところもあるんじゃないですか。
0: はい、一番の難しさはその指揮者によって変わるっていうことですね、
1: うん、
0: だから同じ曲をベルリンフィルとやって飛天遊っていう曲なんかも100何回僕やってるわけですね、
1: はい、
0: 世界中のオーケストラも日本のオーケストラとでも何度もやりましたけど、でこっちは慣れてるんですけど指揮の方はその都度変わると、
1: うん、
0: 指揮の方の、はい、指揮の方の解釈によってテンポ感が違ったり盛り上げの感じが違うんで、
1: うん
0: うん、こっちはそれに従わなきゃいけないわけですね、うん、当然それが難しいです。とても、
1: だそのオーケストラと共演するソリストの方っていうのは、まあ、多かれ少なかれそういうことはあるんでしょうね、
0: その指揮の人の解釈によってやっぱり随分感じが変わるんですね。ああだから面白いもんだなって、そこはあの逆に言えば毎回変わるから新鮮でもあるんですが、うん、技術的にはねやっぱり毎回変わってしまうこの間のはうまくいったなというかそういうことも起こるんで、うん、なかなか難しいです。
1: じゃあ作曲者としては楽しくもあり、
0: はい、
1: 難しくもあり、
0: 難しいところありますね。
1: でもあの海外の演奏家っていうのはその日本の太鼓のソリストなりチームが来たっていうんで、
0: はい、
1: それはそれなりに面白がってくれる。
0: これがねありがたいことに楽団員がねまずリハーサルでものすごく興奮するんですよ。かつてはですね、うん、その小沢さんでボストンシンフォニーでやった時もそうなんですけど、うるさいって楽団員の人がもう生理的にこんなうるさいもんと一緒にやるのは辛いっていうか、自分の例えばバイオリンの人だと音程がわからなくなる、だんだんだんだんだんだんだんだんと来るとね、だからあのもうちょっと遠くでやってくれないかとか、あからさまに嫌がられてるって空気がリハーサルのとこから

0: があるんですよ。ただ本番をやるとお客さんが大興奮するのが分かるんで、うん、まあしょうがないよねみたいなそこ行くまでが結構ね、うん、険悪な時があったんです。
1: ああそうですか、はい、
0: ソリストとしてカーネギーホールでやった時もそうなんですけど、うんうん、指揮者のすぐ要するにバイオリンのソリストとか、うん、ピアノのソリストが指揮者の下手側にいますよね、はいはい、
1: 舞台に向かって左側の方へ、ねはい、
0: そうするとすぐそばにもうバイオリンの方がいるわけですよね、う
1: ん、後ろにいますよね。
0: でそこで太鼓がどんどんどんどん鳴ったらもうやめてくれみたいなこっちだっての丸気でやってるわけじゃないんですけど、そういう状況になるんで、うん、最初は嫌がられたんです、うん、ありがたいことね僕がオーケストラに慣れたせいか、うん、演奏の何か変わったのかしらだけどソリストずっとやるようになってから、うん、海外のオーケストラとやるとまず楽団員がリハーサル終わった後拍手してくれる。すごいすごいすごい、うん、でその後はみんなの写真を撮りたい、一緒に写真をね太鼓と一緒にこうやって僕と一緒に
1: もう自撮りですね。
0: もう次々みんな順番になって撮らせてくれ撮らせてくれってくるんですね、だからベルリン・フィルターやった時も本番やった後楽屋に楽団員が次々やってきて、はい、あのおめでとうって言ってくれる、素晴らしかったおめでとうって、うんうん、いや初期あのオーケストラとやるようになった時にあの不安をあの小沢さんにねあのご迷惑かけちゃいけないからってあのそこで自分の人生を切り替えるんだって決心して、うん、で何十年か経ったら今度はオーケストラ団員が喜んでくれるっていう、うん、これはあの一番嬉しかったですな、こういうやり方やってきてよかったなって。
1: あ何十年もかかったわけですけれども。
0: かかりましたね、
1: うん、でもそうやってやっぱりその小沢さんとやった時の決断が正しかったっていうのは良かったですね。
0: まあ、うん、正しかったのかで、もともとその目指してたわけではなかったんで、うん、自分がやってることがいいのかどうかっていう、そのそれからモデルケースがなかったんですね。僕の前にこういうことやってきた人がいないんで、はい、ああいう風になりたいとかああいう風にやればうまくいくんだなっていうその確たる実例がないんで、うんうんうんうん、自分がやってることに確信はずっと持てないわけですよね、うんうん、だからお客さんの反応とか指揮者や楽団員の反応とかあるいはあの作曲してくれた人の反応なんか見てて、うん、あ自分が多少役に立ってるかなっていうのを感じるぐらいで、うん、確実になんかこう自分で獲得したっていう感覚を持ちにくいっていうのは今までずっとありましたね。
1: あ今でも多少あるんですか。
0: あの半信半疑っていうところはちょっとあって、うん、でもオーケストラの関係のことで言えば8年前になるのかな、うん、パリのフィルハーモニードパリっていう大きな音楽ホールがありましてね、うん、立派なそこで僕のコンサート、うん、これオーケストラじゃなくて僕だけのコンサートやったんですよ、はい、その時シャルル・デュトワさん指揮者のあ、はい、おいでになったんですね、はい、で最初そのシャルル・デュトワさんを招いた主催者が声かけた時いや民族芸能だろうって太鼓だけなんだろうって、うんうん、それは面白いのかいっていう感じで半ば、うん、いやいや客席に来られたんですよ。
1: デュトワさんが
0: 聞いたら、
1: はい、
0: デュトワさんなんか全然興味なくて、うん、ずっと見てるうちに、うん、どんどん興奮して前のめりになって、うん、これは確かに音楽だっていうふうに、うん、最後もう大喜びで打ち上げにも来ていただいて最後までおられましたから、うん、フランス語だったから何言ってるか分からなかったんですけど随分いろいろ話しかけてくださって、うんで後であの訳してもらったらもうこれはまさしく音楽だと、うん、単なる郷土芸能だと自分は思ってたけど、はい、そのそういうものではないと、うん、ちゃんとした音楽だっていうことがよく分かったっていうふうに言っていただいたんで あれだけいろんな音楽をやってらっしゃるプロフェッショナルがちゃんと自分たちのことをこうそういう評価でね、うん迎えてくれるようになったんだなっていうのがまあでも確証まではいかないんですけど、うん、まあ自分がやってきたことは多少、まあ良かったのかもしれないなと。
1: まあオーケストラなしで、
0: はい、
1: の、風雲の会の皆さん、
0: はい、
1: と一緒におやりになって。
0: はい。あの弟子のアンサンブルなんですけど、うん、風雲の会が4人入って、うん、で、メンバーの中では、お琴やマリンバできるのもいるので、効果音的にそういうものも使いましたね、うんうん、
1: でもメインは太鼓だから、はい、デュトワさんとしては最初は期待しなかったんでしょうけども
0: そうですよね。
1: でも

0: やっぱりその太鼓だけでもそのメロディーを感じるその音楽だっておっしゃったのは何かこれに響いたん
1: です
0: か、
1: ね、それはとっても嬉しかったです、うん、特にまあ近年ヨーロッパでやるときはドイツかフランスが多くて、はい、フランスの音楽祭はほぼコロナになるまでは毎年行ってたんですけどね、うん、向こうのお客さんもクラシックの音楽祭なんだけど我々が出るっていうのはとても期待をされるんですよ、不思議なことに。でプロデューサーもこの音楽祭の中で即完売で終わった後必ずスタンディングオベーションが起こるのは英鉄グループだけだって、あそうなのって、うん、もうお客さんがすごい期待してるから売り出した途端に全部売れるんだっていう、不思議なことにメロディーがないからっていうのもあるのかもしれないですけど、そのたくさん音楽を聴いて耳の肥えた人ほどそのびっくりするみたいですね、その打撃音だけでこういう音楽ができるっていう、メロディーがないのに非常にその音楽的にどんどん聞こえてくるとか、とかあとは何か非常に深い精神性みたいなものが伝わってくるように感じるっていうことは言われますね。
0: そうかもしれないですね、シンプルなだけにね。
1: そういうことなんだと思うんですよ。それからあとはまあ我々はさっき言ったように舞台のパフォーマーだから立ち居振る舞い、その日本の衣装を着てますし、立ったり座ったり道具を運んだりっていうところもちゃんと見ていただいておかしくないような所作でやるんですね、それをすごく言われるんです。あの姿が見事だって、例えばお辞儀一つを言われますかね、あのお辞儀が素晴らしいいやお辞儀そんなにあれかなと思うんだけど、そのやっぱりヨーロッパの人にはできないことを日本人が生身でやってるっていうのがすごく印象が強いみたいですね、
0: そういうところにも精神性を感じるんでしょうね、
1: おそらくね、はい、だから僕がやってることは伝統芸能ではないけど、その日本の伝統文化の中にあるこう一番こう、まあ美しいものっていうかね、優れた部分をちゃんとステージの上でその生の人間がこう体現していると、でそこがやっぱり分かる人にはとても分かるっていう感じがするんでしょうね、
0: じゃあこれオーケストラと共演した一曲をご紹介したいと思いますけれども、松下勲さん作曲和太鼓協奏曲飛天遊、天が飛ぶ遊ぶと書くんですね、1994年ですけれども、東京交響楽団、指揮は岩村力さんで、それでは飛天遊を聴きましょう。

0: 松下功作曲飛天遊、東京交響楽団指揮岩村力さんでした。やっぱりスケールの大きな感じですね。
1: はい、これはね、生で聴いていただかないと、なんか録音だけだとちょっとね、分かりづらいんですけども、はい。
0: 今日は芸の道輝き続けて、太鼓奏者の林英哲さんにお話を伺っておりますが、

0: まあ、そろそろお別れの時間も近いんですけど、これからということで言うと、林さんはもともと横尾忠則さんに憧れて美術家になりたかったということもあるでしょうけど、はい、林英哲さんのシリーズに美術家シリーズってあるんですね、
1: はいはい、
0: 伊藤若冲とか、
1: はい、
0: マンレイというあのカメラね、はい、フォトグラファーもいるけれど、
1: はいはい、
0: そういう人たちをテーマにした太鼓の曲というのが お作りになってて、これはまだそういうシリーズも続いていくわけ。
1: もう7作ぐらいやったのかな、うん、ソロの作品も含めて。大体うちの風雲の会というね、4人のコアメンバーがいるんですけど、はい、まあ、彼らが入ってくれるためのこう大きな組曲、
0: うん、
1: だから作品としては45分ぐらいかかる曲が多いんですけどもね、うんうん、で最初は美術をテーマに太鼓の曲を作るなんていうのはあんまり自分の中でもあんまり発想はなかったんですけど、ある時ちょっと思いついて、その万例を写真家でね、はい、有名になりました、万例やってみようなやってみようかなと思って、うん、ちょっと太鼓以外のこう不思議な打楽器類みたいなものも舞台の上に並べてやって、ちょうどその当時の万例がパリで活躍した時代のこう少しアバンギャルドなことをね、うん、やってみようかと思ってやったんですよ、
0: うん、
1: でまあ、こういうものはお客さんには分かんないからなと思ったんですけど、意外に面白いって言われてこれは面白いのかって、さっきのように僕は常に確証がないままものをやってるもんですよこれ面白いんだったらもうちょっと美術家やってみようと思って、うん、で本当はゴッホが好きだったから、ゴッホの人生を太鼓でやったらどうなるかなと思ったんですけど、うん、ゴッホは有名すぎるんで皆さんの中にいろいろこうイメージがあるから、うん、それをやるのはちょっと難しいな、うん、お芝居でもないしね、
0: うん、
1: それでまだあんまり人が知らないものっていうんで、その当時伊藤若冲、うん、でまだね今こんなにブームになると思わなかった、はい、その時誰も知らなかったんですよ。若冲の読み方も誰も知らなかった、
0: そうですよね、
1: これどう読むんですかみたいな若冲をちょっと日本的な京都の絵師だったし、僕はもともと細密画っていう絵も勉強してたんで、うんうん、細かい絵のタッチというのをね、あれにひどい惹かれたんで、はい、作品を見た時これを太鼓でできないかなと思って、ちょっと琴の打撃音も入れたりいろいろして曲を作ったら、その後若冲さん大ブームになって、うん、びっくりしたんですけど、ね、で藤田嗣治さんとか、うん、高島弥次郎とか、まああまりその当時、藤田さんもその当時あまり日本では評価がなかったんですけど、うんうん、まあ僕がやるようになってから有名になったってんで、英哲さんは先見の明があるんだねってよく言われた。いや、そういうつもりじゃなかったんですけど、まあ、たまたま僕は美術を好きだったっていうことと作品作りがこうリンクするようになって、うん、でそれは観客の皆さんにも面白がってもらえるようになったんで、うん、7作ほど続いてますね。
0: はい、ね、そういう美術家を太鼓のシリーズって一体何なんだろうと思いますけれども、はい、
1: これはね、うん、見てない人にこの話をしても何それって思われるかもしれないんですけど、一応その作品のイメージ、まあ、若冲なら若冲なら華麗な、うん、細かいっていうのをイメージして、うん、使う鉢もこう繊細な細い鉢にして、うん、それでリズムの構成を考えるんですね、うんうん、それで各シーンいろいろちょっと違う太鼓を使ったりっていうと、いろんなシーンを散りばめて若冲自身の人生をたどれるように、だから演劇ではないんですよね、セリフも何も入りませんけど、うん、演劇ではないんですけど若冲の人生と作品をこうなんとなく感じてもらえるように作り方なんです。
0: これ聞いてみないとわからないですね、
1: 一見ミュージカルみたいに見えるっていう人もいますし、確かにそういう所作や途中のアクションなんかも含めちょっと踊りをす、うん、うちのメンバー踊れるのもいるんで、うんうん、踊りのシーンを入れたりね、うんうん、することもあるんで、
0: なるほどね、そういう意味でこうちょっと立体的にお作りになる、
1: はい、その舞台作品としてちょっといろいろ変化を楽しんでいただける曲になってると思います、うん、
0: でもこうやって見るとその芸の道といいますけれどもね、いろんなコラボがあったり美術家シリーズがあったりということで、といつもこう前進をしてらっしゃるっていう感じなんですね。
1: あ、いや、まあ前進というよりはね、試行錯誤ですね。
0: まあそれでも55年っていうね、長いこの芸の道を今振り返ってみると、はい、まだまだなんでしょうけれども、今のところどうなんですか、この時点では。
1: 55年もね続けられ

0: ると本当に正直に思ってなかったですね、うん、この仕事で、うん、でまあよく続いてきたなっていう考えがあるのと、それからまあおかげさまで大きな怪我や故障がなかったんで、うん、あの今74ですけど、あんまりこの年であるという自覚がないんで
1: 結構なことだと思いますよ
0: 無自覚で、多少あそこが痛いここが痛いがないではないですが、うん、だからといってやっぱもうできないな、もう辛いなとは思わないんですよ。だからこれはね、もう親にいい体もらったんだろうなと思って、ありがたいです。
1: そうですよね、
0: はい、
1: これからもまだこんなことやってみよう、あんなことやってみようっていう構想は終わりになる。
0: いろいろね、その、まあ、特に若手でいろんな分野で頑張ってる人多いんで、はい、それからあの嬉しいことに、その僕は芸大とか音大でも指導してるんですね、ええ、そうするとそのもう10年前に習いましたとか、うんうん、10年前授業受けましたみたいなのが今プロで現場にいるんですよ、ええ、でそういう連中があのやりたいですって言って声かけてくれたりするんで、あのうちの弟子も成長してますけど、うん、かつて一度二度しか教えたことがないような人たちからも、うん、その後プロになった人が出てきて一緒にやりたいって言ったり、行ってみたらそのプロの現場に彼らがいたりって言ってね、ああもうやっぱりあの不思議なもんで、でもそういう縁があるつながってるっていうのが嬉しいですよね。
1: そうですね、だからそれはそういう英哲さんに今まで作ってこられたお仕事が、まあ、連綿とそうやっていろんな形でこれからもね、はい、続いていくっていうことですもんね。
0: そうですね、別の形の花にそういうことがどんどん咲いていってくれたらいいなと思って。で、何よりまあ僕も生活は大変だったから、みんな食べていけるようにねっていう。それね、自由な仕事って一番大変なのは食べていくのが大変ですから。うんうん、はい。
1: あの、仕事してもらいたいっていうのは、はい、それは師匠の大きな気持ちですよね。いやいや、今夜は本当にありがとうございました。いや、もう
0: ありがとうございました。
1: 芸の道輝き続けて太鼓奏者の林英哲さんにお話を伺いました。ではここでもう一曲、林英哲さんの曲をお送りしましょう。林英哲さん作曲です、三つ舞い。

林英哲さんが昨年リリースなさったアルバム英哲ザ・大英というアルバムから三つ舞い、一部分ですけれどもお送りをいたしました。明日のこの時間は真夜中のコンサートホールです。その後半、音楽評論家の奥田義光さんのお話を予定しております。それでは全国の天気概況です。今日は台風25号が本州の南の海上を北寄りに進みます。台風の接近に伴い、東海と関東甲信、東北の太平洋側で大雨となり、災害の危険度が高まる恐れがあります。防災に関する情報を確認しながら慎重な行動を心がけてください。交通の乱れや落雷による停電にも注意が必要です。沖縄と九州、四国はだいたい晴れるでしょう。中国地方と近畿は雲が多く、ところどころで雨が降ります。東海は広く雨が降るでしょう。台風の進路に近い静岡県は、昼頃から夕方をピークに大雨となり、風も強まります。関東甲信も雨で、昼過ぎからところどころで非常に激しく降るでしょう。午後3時頃からは雨に加えて風も強まります。伊豆諸島では電柱が倒れるほどの暴風の吹くところがありそうです。北陸は昼頃から雨の範囲が広がるでしょう。東北は断続的に雨が降ります。太平洋側では昼頃から激しい雨が降り、夜は沿岸で強い風が吹くでしょう。北海道は雲の間から日が差します。最高気温は那覇30度、鹿児島33度、福岡28度、高知30度、松山29度、広島も29度、松江27度、大阪28度と平年並みでしょう。東海から東北は雨の割に気温が高く、名古屋32度、金沢と新潟26度、東京も26度、仙台23度、秋田24度の予想です。札幌26度、釧路は23度で、ともに平年を上回るでしょう。全国の天気概況でした。では今度は世界の主な都市の今日の天気と予想最低最高気温です。

0: ソウルは晴れ、最低気温18度、最高気温31度。以下最低最高の順にお伝えします。北京は晴れ、17度、30度。香港雨、28度、30度。シドニーは晴れ一時雨、14度、22度。シンガポールは曇り時々雨、26度、32度。ニューデリーは晴れ、26度、35度。ローマは晴れ、18度、30度。パリは晴れ、11度、23度。モスクワは晴れ。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前1時からも日本語の放送をお送りします。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。繰り返します。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

午前1時の NHK ニュースです。気象庁によりますと、大型で強い台風25号は昨日午後9時には日本の南の海上を1時間に10キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は970ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートルで、中心から半径130キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。すでに関東から四国にかけての太平洋側は台風の強風域に入っていて風が強まっています。午前0時までの3時間には八丈島空港で 24.2 メートル、静岡県御前崎市で 19.9 メートルの最大瞬間風速を観測しました。また関東や東海を中心に発達した雨雲が流れ込んでいて、午前0時までの1時間に千葉県大多喜町では 38.5 ミリの激しい雨が、埼玉県越谷市で 24.5 ミリの強い雨が降りました。これまでの雨で千葉県の南房総市と大多喜町にレベル4土砂災害危険警報が発表されています。千葉県南房総市と大多喜町にレベル4土砂災害危険警報、東京都内を流れる善福寺川にはレベル4氾濫危険警報、レベル4氾濫危険警報が善福寺川に発表されています。今後の見通しです。台風は進路を次第に北東寄りに変え、今日昼前から夜遅くにかけて伊豆諸島や関東甲信に強い勢力のままかなり接近する見込みです。今日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、伊豆諸島で350ミリ、東海と関東で300ミリ、東北で200ミリと予想されています。伊豆諸島や関東甲信では平年の9月1ヶ月分の雨量を超えるような記録的な大雨の恐れがあります。関東甲信と東海では今日の昼頃から夜にかけて線状降水帯が発生して、災害の危険度が急激に高まる恐れもあります。線状降水帯が発生する恐れがあるのは、静岡県が昼前から夕方にかけて、静岡県昼前から夕方にかけて、伊豆諸島と神奈川県、山梨県が昼前から夜の初め頃にかけてです。線状降水帯が発生する恐れがあるのは、東京23区と多摩地域、千葉県、埼玉県では昼前から夜遅くにかけて、茨城県では昼過ぎから夜遅くにかけてです。風も次第に強まり、今日の最大風速は伊豆諸島と関東で35メートルと猛烈な風が予想されているほか、東海で30メートル、東北で20メートルと予想され、最大瞬間風速は30メートルから50メートルの見込みです。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫、それに暴風や高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。都市部などでは地下施設の浸水や道路が冠水する恐れもあります。厳重に警戒してください。交通機関にも影響が出る見込みです。最新の情報を確認し、雨や風の強い時間帯は外出を控えて、予定の見直しも検討してください。ロシアで働く北朝鮮の労働者がウクライナへの軍事侵攻以降大幅に増加し、軍事用無人機の製造にも従事していると日米韓など11カ国が設立した北朝鮮の制裁逃れを監視するチームが指摘しました。北朝鮮の制裁逃れを監視するチームが16日公表した報告書によりますと、ロシアで働く北朝鮮の労働者は去年末の時点で1万5000人から3万人に上り、2022年の軍事侵攻開始以降大幅に増加したとしています。この中で北朝鮮の労働者は、軍事用無人機を製造しているとされる中部タタルスタン共和国のアラブが経済特区にも派遣され、ウクライナへの攻撃に使われる無人機の製造に従事しているとしています。北朝鮮の労働者が増加した背景には、ロシア政府が2020年に行った学生ビザでの就労を認める法改正を挙げ、学生に偽装する仕組みを構築していると指摘しています。ウクライナのゼレンスキー大統領は16日 NHK とのインタビューで、北朝鮮がロシアに3万人から5万人の兵士を派遣したとの見方を示し、軍事面での両国の協力関係を指摘していますが、今回の報告書では労働者の関与も裏付けた形です。1時のニュースをお伝えしました。担当末田でした。時刻は1時5分です。

9月21日月曜日午前1時6分を過ぎております。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。ではこの後の番組の内容をご案内しましょう。この後1時台はラジオ文芸館です。藤沢周平作あれの朗読は吉岡大輔アナウンサーです。2時台のロマンチックコンサートはジャパニーズロック、矢沢永吉さんの作品集パート2、東京コバルトの空、その他をお届けする予定です。3時台の日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌、市川翔介さんの作品集そのパート2、伊豆の雨、袴を履いた渡り鳥、その他をお聞きいただく予定です。そして4時台は日本の音です。能楽師狂言方の大倉元就さん、お客様は三味線奏者の駒田紗友さんです。お二人の話をお楽しみください。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。パソコン、スマートフォンなどでご活用ください。それでは毎週月曜日のこの時間にお送りしておりますラジオ文芸館、今日は藤沢周平作あれのをお聞きいただきます。

耳で聞く短編小説ラジオ文芸館、アナウンサーの吉岡大輔です。今日は藤沢周平作アレノをお聞きいただきます。主人公の若い僧侶は死の言いつけに従い都を離れ、遠く陸奥国の寺を目指します。しかし道中の人里離れた荒れ野で日暮れを迎えてしまいました。藤沢周平作荒れ野です。

若い僧が一人荒野を旅していた。疲れ切っていた。僧は京の去る寺で修行中のところを死の僧に命じられて、陸奥の国新田郡の小松寺という寺に行こうとしていた。長い旅に衣は色あせ、顔も手足も黒く日焼けして汚れ、頬はやつれて鋭い僧帽になっていた。僧は立ち止まって行く手を見た。枯れたススキやヨモギの野のはるか彼方に長大な壁のように連なる山々が見えた。山は頂のあたりは灰色に落葉し、麓は紅葉して赤く見える。あの山を越えれば陸奥です。昼前道で一緒になった男はそう言ったのだが、途中の村里に行く男と別れて半日歩いたのに、それで少しでも山に近づいたとは思われなかった。山は同じ形で、晴れた秋空の下の方にうねるような稜線を見せて、東から西に連なっている。歩いても歩いても野原だった。男と別れるとき、男が住む

0: 村里だという一塊の村落を遠く右手の方に見たのが最後で、人家も見ず人にも会わなかった。野は時には背丈を隠すススキの原になったり、その腹を抜けると草が痩せ赤土が露出する平地に出たり、また歩いていると落ち葉の音がする深い雑木林に入ったりした。だがどこまで歩いても野原だった。時々空に鷹が現れて僧を見定めるように頭上を舞い、またどこかに飛び去った。ただ一本の道が続いていた。道連れになったひげ面の男が言ったことに間違いがなければ、その道を休まずに歩いていけば陸奥の国に着くはずだった。白い穂が日に光るススキの原を抜けて、若い僧はまた平地に出ていた。そしてしばらく歩いた時、若い僧の足が止まった。道はそこで二手に分かれていた。右手に行く道はその先の雑木林の中に隠れ、左手の道は平地を横切って緩やかな勾配の丘を這い上がり、荒い枯れ草に覆われたその頂で消えている。枯れ草の上に長い影を落としながら、僧はしばらく立ち止まって思案した。どちらも同じほどの道幅の粗末な道だった。人の跡も馬の足跡もなかった。決心して僧は左手の緩やかな上りになる道を歩き始めた。あの山を越えれば陸奥だと言ったひげ面の男の言葉が頭にあった。右手の道は大きく曲がって雑木林に向かっていて、そちらに行けば山からそれるのでないかと思われたのである。僧は緩やかな丘を登り詰めた。そしてほっとした。そこは台地で、その先には依然として荒涼とした野が続いているものの、山は疑いなく正面に見えていた。日はとうに西に傾いていた。衰えていく日差しの中を僧は休まずに歩いた。だがどこまで歩いても野原だった。人家らしいものも見えず、人影も見当たらなかった。途中、密生する枯れススキの影を疾走する野狐の姿を一度見ただけである。
1: 今夜は野宿だな。
0: 荒涼とした野の彼方に、火のように赤らんだ日が落ち、夕べの気配が野を包んでくるのを感じながら、僧はそう思った。長い旅の間に木の陰や草の上に寝て一夜を過ごしたことは何度かある。今日は早めに休んで明日の朝早く歩き出せばいいと思った。一本の太い木が目についた。近づいてみると、それは半ば葉が落ちた欅だった。木の下には羽毛のように落ち葉が折り重なり散らばっていた。僧はその根元に倒れるように腰を下ろすと、欅の荒い樹皮に上体を預け、足を投げ出した。投げ出すと足はたちまち耐え難いほどほてってきた。ほてりの中にはかすかな痛みが混じっている。僧は背中から背負い袋を外してそばに置くと、わらじを脱いで足をさすった。ほてり続ける足をさすりながら、若い僧は空を見上げた。日没の名残が高い空を半ばまで赤く染めている。野にはまだ明るみが残っているが、ひどく静かだった。いつの間にか遠く近く聞こえていた鳥の声が止んでいる。夕闇が訪れる前触れだった。野原にいるのは私一人かもしれない。そう思ったとき、若い僧の心を軽い恐怖心が横切った。野宿には慣れたつもりだったが、何と言っても僧は若かった。まだ21だった。彼は急いで法華経を図し始めた。声に出して法華経の一節を唱えていると、やがて恐怖は薄らいだ。僧は背負い袋を膝の上に引き上げ、手を入れて中を探った。しばらく探った後、不意に顔色を変えて座り直した。僧は座り直して袋の中を覗い

0: その姿勢のまま、そうは思案するように首をかしげた。昨夜泊めてもらった百姓屋でもらった泡飯がなかった。昼に二つ食べ、夜のために二つ残しておいたはずの飯がなかった。あそこに置いてきたのだ。そうは呆然と顔を上げた。飯を忘れた状況がありありと蘇ってきたのである。連れ立ったひげ面の男と別れてしばらく歩いた後、そうは野の中を流れている小流れを見つけ、そこで汗ばんだ顔を洗い昼飯を食った。小流れのそばには雑木があって、そうはその木陰に一時をまどろんだのである。うとうとしたと気づいて慌てて立ち上がって歩き出した。少しでも遠くまで歩こうと気がせいていた。残りの飯はその時忘れたに違いなかった。残された二握りの泡飯が目に浮かんでいる。だがそれを取りに戻ることは不可能だった。飯は半日の行程の向こうにある。そう思った時、耐え難い空腹感が襲ってきた。そうは慌てて法華経の続きを唱えたが、それは何の効き目ももたらさなかっただけでなく、続いて喉の渇きが襲ってきた。そうは立ち上がって辺りを見回した。ついで裸足のまま狂気のようにその辺りを歩き回りながら地面を目で探った。流れか水たまりがないかと思ったのである。枯れ草の下にかすかな水の音を聞いたのは、欅の大木からかなり離れた場所まで来た時だった。若い僧は野犬のように手で枯れ草を掘った。幅一尺ほどの小流れがその下に黒く動いていた。僧は地面に腹ばい、顔を流れに差し込んで冷たい水をむさぼり飲んだ。水を飲み終わると、僧は小流れのそばにうずくまって、また呆然と空を仰いだ。空の赤みは次第に薄れようとしていた。気がつくと、この明かりは身の回りに残っているだけで、さっきまで野の果てに見えていた遠い山も青黒いものの中に姿を隠してしまっていた。御仏の罰だ。そして死の御坊のこれが御意志だ。若い僧はそう思った。若い僧は、死の僧が八坂に囲っていた女と通じたのが露見し、死の僧と実婚の小松寺の十字に預けられることになったのである。死の僧が命じるままに、若い僧はいいとして従ってここまで来たのであった。そうすることが、犯した罪業から救われる、ただ一つの道だと若い僧は思っていた。旅の辛苦を厭う気持ちはなかった。だが、遠いところまで来たと思った。そう思ったのは初めてだった。賑やかな京の町が思い出された。死の僧の女の罪深い白い肌が幻のようにその間に明滅する。若い僧は頭を垂れてすすり泣いた。幾分かはまた込み上げてきた空腹感のせいでもあった。若い僧は心細さに打ちひしがれていた。もし、不意に澄んだ女の声がした。僧が顔を上げると、白い日暮れの光の中に影のように女が一人立っていた。キリッと身支度した百姓姿の女だったが、薄闇に包まれて顔はよく見えなかった。呆然と見上げている僧に女はまた声をかけた。どうしましたえ、もし。村かと思ったのですが、ここは一軒だけのようですね。と明春と名乗った若い僧は言った。腹が朽ちくなるまで泡がゆを食べ、明春はくつろいでいた。 さっきまでの心細さはすっかり消え失せている。妙春はこの家に着いた時の印象を言ったのである。女の後についてしばらく歩くと、道から少し引っ込んだところにある一軒の家に着いた。そうは村があると思ってきたので、薄闇の中に一軒だけひっそりと家がうずくまっているのをキーに思ったのであった。
1: はい、一軒だけですよ、
0: と女は微笑して答えた。明かりはないが、いろりには火が焚かれ、赤々と燃え上がる火に女の顔が浮かび上がっている。日焼けして黒い皮膚をしているが、目鼻立ちの美しい女だった。目尻の切れが深く、それが女を幾分勝ち気に見せているが、言葉は柔らかだった。歳は30前のように見える。でもこれから先に行くと村もありますし、人もおりますから。それで、主殿と二人で住んでおられる。
1: はい。
0: 子供はないのですか？
1: はい。
0: 女は妙春の質問にはにかむように笑った。すると女の顔にもっと若い表情が浮かんだ。主殿は漁師だと言いましたが、いつもこんなに遅いのですか？
1: 主は今夜は戻りません。
0: と女は言った。女の言葉は若い僧を驚かせた。戻らないというのは、そんなに遠くに出かけたのですか？
1: 昼に遠くに山が見えましたでしょう。
0: はい。
1: 主は今あの山に入って獣を飼っています。山に雪が降るまで戻ってきません。
0: すると、妙春はまじまじと女を見つめた。それまであなたはずっと一人で暮らしているのですか？
1: はい。
0: 恐ろしくありませんか？野中の一軒家に住んで。
1: 妙春の問いには率直な驚きが含まれている。女はちらっと妙春を見ると首を振って笑った。白い丈夫そうな歯が見えた。
0: その夜、妙春は部屋の隅に女が作ってくれた藁床に横たわりながら、しばらく同じ家の闇の中に寝ているはずの女のことを考えた。それから八坂の年上の女の白い肌を思い出し、慌てて心の中で法華経を映した。だが心が落ち着きなく騒いだのは一時のことで、すぐに昼の間の深い疲労が彼を打ち倒し、妙春はこんこんと眠った。翌朝妙春が目覚めた時、部屋には羽板の隙間から棒のような日の光が幾筋も差し込み、光の強さは日が高く昇ったことを示していた。驚いて起き上がると、枯れ足を敷き詰めた部屋の中には誰もおらず、部屋の真ん中に石を積んで仕切った囲炉裏から細い焚き火の煙が立ち上っているだけだった。妙春は戸をして外に出た。眩しい光と夏のように熱い空気が体を包んだ。風景がくまなく見えた。そして目に入る限りは荒れたので、その遥か彼方にうねるように山が連なっているのは昨日と同じだった。女は近くに村があるようなことを言ったが、それらしいものは見えなかった。目で女を探したが、家の周りには女の姿はなかった。妙春は家の裏手に回った。すると、そこはなだらかな窪地になっていて、まばらな雑木林だった。細い道がある。道を降りていくと、間もなく雑木林が切れて、そこに一軒幅ぐらいの川が流れていた。川のそばに女がうずくまっていて、妙春の足音に振り向くと笑いかけた。
1: お休みになれましたか、お坊様。
2: おかげさまでぐっすり眠りました。
0: 妙春は言って自分も女のそばにうずくまった。女は引き抜いてきたばかりと見えるかぶらを洗っていた。他に野ぶどう、あけびが一つかみずつそばに置いてある。
1: 畑があるのですか？
2: はい、離れたところですが。

から出かけたら、今日のうちにあの山を越えられますか？と明春は言った。女は正面に見える遠い山に目をやり、それから明春の顔を見てゆっくり首を振った。予想したことだったが、明春は気落ちするのを感じた。出かけるのが遅れたのだ。昨日道連れになったひげ面の男は、昨日のうちにもあの山を越えられそうな口ぶりだったのだが、山にたどり着くまでまだ何日もこの野を旅しなければならないような気がしてくる。手疎く、一方で野の広さが不気味な気もした。女は澄んだ流れにブドウの一房を浸して洗うと、食べないかと明春に差し出した。口に含むと、鋭い酸味と甘い香りが口の中に広がった。お急ぎの旅ですか？と女が言った。女の目は優しく包むように明春を見ている。明春は少し赤くなって顔を背け、野ぶどうの種を吐き出してから、いや、と首を振った。今まで一心に小松寺に行くことだけを考えて旅してきたが、女にそう言われてみるとそんなに急いで行くこともないように思われた。小松寺の十字は別に首を長くして明春がつくのを待っているわけではなかった。それなら四五日ゆっくり休んでから行かれてはどうですか？と女が言った。女の目には依然として優しく明春を包み込むような色がある。明春は曖昧にうなずいたが、心の中では四五日はともかく、今日明日ぐらいは女の家に世話になって、それから出かけてもいいと思っていた。長い旅に相手もいた。食事が済むと、女は畑に行くと言って姿を消した。その後、明春は藁床に寝転んだり、外を歩き回って遠い雑木林で鳴く小鳥の声を聞いたりした。物音は小鳥の声だけで、日に照らされたのは静かだった。そうしていると、旅の間の張り詰めた気分が緩んで、心が伸びやかにほどけるのを感じた。腹も朽ちく、体の具合もいい。疲労はまだかすかに体のあちこちに残っているが、それは気になるほどのものではなかった。干し肉がうまかったな、と明春は思った。死の僧は明春に肉食を禁じたが、自分は八坂の女の家に行くと、そこでこっそり小鳥の干し肉を食うことを明春は女に聞いていた。食事の時、女に干し肉を勧められた時、明春は一度は断ったが、食べると疲れが消えますと強いられて口にした。そしてたちまちその美味に驚嘆した。何の肉です？鹿ですか？とその時明春は聞いている。死の僧が食べるという小鳥の肉をくすねて食べたことはあったが、その肉はそれとは味が全く違っていた。猿の肉です。主が山で取ったものですと女は答えた。その女は日暮れが近づいても帰ってこなかった。野が一面に夕映えに包まれる頃、明春は家を離れて裏手の窪地に降りていった。女を迎えに行こうと思ったのである。終日一人でいてかすかに人恋しい気分になっていた。半ば葉が落ちたまばらな雑木林を歩いていくと、川のほとりに物の影が動いた。女だった。女は川の中に羅針を沈めて水浴をしている。今畑から戻ったばかりらしかった。明春は奈良の木の陰に立ち止まって呆然と女を見つめた。女が水から上がった時、見事な羅針が見えた。顔は日焼けして黒いのに、女の胸から下は輝くばかりに白かった。その白い下腹に、一吐き煙るように黒い影荷が見え、明春は頭が痺れるのを感じた。
女は妙春には気づかないようだった。岸に上がると石の上にうずくまって髪をすき始めた。妙春は足音を忍ばせて今来た道を戻った。次の日もその次の日も妙春は旅立たなかった。そして三日目の夜、激しい嵐が野を襲った。野は恐ろしい叫びを上げ、女の家はギーギーと絶えずうめき声を上げた。夜が更けても風雨は収まらず、暗い野の四方に雷がとどろいた。妙春は藁床から起き上がると、手探りで女の寝部屋に行った。女は目覚めていた。熱くしなやかな肌が妙春を包み込んだ。

ある日、妙春は女の家の前を通る道をぶらぶらと北に向かって歩いていった。正面にいつもの山が見えた。山は木の葉が落ち尽くしたらしく、紫がかった灰色の姿を遠くに横たえている。そろそろ出かけなくては、と妙春は思った。そう思うのは今日初めてではなかった。女の家に来てから、あらまし一月近く経っている。その間、時には心を決めて旅支度にかかったこともあったが、女が引き止めた。それを振り切らなかったのは、妙春自身、女の肌に溺れていたからである。これに比べたら、八坂の女など、女でなかったと思うほど、女は奥深い悦楽を与える体と、疲れを知らない陰性を合わせて持っていた。営みは夜だけのことでなかった。女は昼の間、妙春がぼんやりわら床にひっくり返っていると、不意に外から現れて、妙春を誘ったりした。そのことに妙春は少し飽いてきていた。獅子がいつも気だるく、時には自分が病気なのではないかと思ったりするのは、そのことが過ぎるからだと思われた。そういう時、妙春は打地獄の不気味さを覗いた気がする。そういう気持ちがあり、片方に女と体を絡み合わせるだけの日々に飽いてきていながら、妙春がまだ女の家にとどまっているのは、女の体が誘われれば拒めない悦楽を備えているためだった。汗ばむと女の体は絵も言われぬかぐわしい香りを立てた。いっそ主が戻ってくればよい。妙春は遠い空の下に灰色の隆起を横たえる山を見ながらそう思った。山に雪が降れば女の連れ合いが戻ってくるのだ。そうすれば踏ん切りがつく。妙春は立ち止まった。道がそこで終わっていた。妙春は慌ただしく地面を見回したが、枯れ草の間に蹴鞠の玉ほどもある石がゴロゴロと転がっている荒れ地が広がっているだけだった。振り向くと、女の家が灰色の空の下に黒く小さく見えた。これは、陸奥に行く道ではない。妙春はつぶやいた。すると、妙春の頭の中にもう一本の道が浮かんできた。それは右に大きく湾曲して雑木林に消えていた道である。妙春は慌ただしく今来た道を戻った。家まで戻り、ひっそりしている家の横を通って裏手の雑木林に出た。そこにも細い、人一人歩けるだけの道がある。それが陸奥へ行く道かもしれないと思ったのである。水の上に渡してある丸木を伝って、妙春は川を渡った。川を越えるのは初めてだった。向こう岸はしばらく雑木林が続き、不意に妙春は広い枯れ野に出た。そして、

私はそこで消えていた。あの時道を間違えたのだ、と明春は思った。考えてみれば、そのことはもっと早く気づいてよかったことだった。いくら偏僻な土地とはいえ、それが陸奥につながる道となれば、一日に一人や二人は女の家の前を通るだろうし、時には馬も通るはずだったのだ。明春は果てしなく広がっている荒れた野を見た。どこかに女の姿が見えないかと思ったが、それらしい姿は見えなかった。その代わりに右手の奥に一塊の密生した雑木林があり、その外れに人家らしいものが見えた。そこまでは随分遠く見えた。だが明春はためらいなくその人家らしいものをめがけて歩き出した。血が騒いでいた。そこが女が行った村かもしれないと思っていた。人に会いたいという気がしきりにした。女以外の人間に会いたかった。野を横切って長い間歩いた末に明春は人家にたどり着いた。思った通り、そこは村落だった。雑木林の陰に十軒足らずの家が固まっている。道があり、畑があった。だが、村は異様にひっそりしていた。人の姿も見えず、声も聞こえなかった。人声だけでなかった。一切の物音が絶えていた。明春は道端にある一軒の家の開いたままの戸口から中を覗いた。物の気配はなく、無人だった。薄暗い家の奥に白く光るものが見える。明春は中に踏み込んでみた。すると足元から埃が舞い上がった。土間に敷いた足は朽ち果てて、踏むと乾いた音を立てて折れる。その上に厚い埃が積もっているのは、この家が早くから無人だったことを示していた。無人の理由はすぐに分かった。白くおぼろに光っているのは人の骨だった。骨は頭蓋骨もあり、腕の骨もあり、大きいのも小さいのもあったが、ひとまとめに積み上げてある。二人分ほどの骨だった。法華経を唱えながら、明春は尻下がりに家を出た。もう一軒には何もなく、ただ無人だったが、次の家に入ると、そこにも骨の堆積があった。そこまで見て、明春は道に戻った。そこは死に絶えた村だった。不気味な思いが襲ってきたのは、村外れに出て、今にも雨が落ちてきそうな暗い空の下にひっそりと寄り添っている無人の村を振り返った時だった。そこは墓場で、家々は立ち並ぶ墓だった。絵阿弥ではない。絵阿弥が流行り人村が死に絶えることは珍しいことではない。だが明春が見たのはそういう痕跡ではなかった。骨は一ところに積んであり、そこで異常なことが行われたことを示している。盗賊の仕業かとも思ったが、それにしては殺戮が過ぎるという気がした。明春は野に戻った。野に垂れ下がった黒い雲が西の地平に接するところで、一筋切れたように赤らみ、そこに血のように赤い色が流れている。この世ならぬ土地に来て道を踏み迷っているという、心細い気持ちが明春を襲ってきた。不意に背後に馬蹄の音が響いた。馬は一騎で長身の武士が乗っていた。武士はみるみる馬を明春のそばに寄せてきた。烏帽子の紐を顎できつく結び、高い頬骨と鋭く釣り上がった目を持つ武士だった。大きな太刀を吐き、背に弓矢を背負っている。30ぐらいの年頃に見えた。やあ、御坊。武士は馬を近づけると馬上のまま声をかけてきた。馬体の匂いが明春の顔を包んだ。

この辺りのものか。いえ、旅のものです。向こうの。明春は遠くに見える台地の方を指さした。漁師の家に厄介になっているものです。漁師？武士はちょっと首をかしげた。この辺りに獣を狩る者がいたかな。まあそれはいいが、なんでこの辺りをうろついておるな。なんとなく。村を見たか。はい。恐ろしいことでございます。あれは、この辺りに住む鬼女の仕業じゃ。と武士は言った。功を経た馬場じゃと申す。この辺りの村のものを食い尽くしおった。捨て置けんので時々こうして狩りに来るが、なかなか見つからん。その漁師の家に女はいるか？はい、馬場か。いえ、まだ30前の女房でございます。武士は思案するようにうつむいたが、すぐに手綱を絞って馬の首を向き替えた。ここは油断ならぬ土地じゃ。ごぼうも食われぬようにいたせ。馬に鞭を当てると、武士の姿はたちまち村の陰に入って見えなくなった。馬蹄の音だけが、しばらく明春の耳に残った。日が落ちるまでまだ間があると思われるのに、野は暗かった。明春は背中がざわめくような気分に押されながら、野を台地の方に戻った。武士の言ったことが根も葉もない空ごととは思えなかった。あの不気味な白骨の堆積は、そう言われるとよく納得がいくように思われた。何者かが殺し、肉をそぎ、骨を捨てていったのだ。猿の肉？不意に明春の足が止まった。そこはたどり着いた川のそばだった。明春が思い出したのは、女が毎夜のように食わせる猿の肉だった。それは干し肉だったり塩漬けの肉だったりするが、どちらも美味だった。そしてそれを食うと、体に力がたまり、浅ましいほど女の体が欲しくなるのだった。ある夜など食事の途中立ち上がって女の胸を探ったことさえある。あれは人間の肉ではないのかと、明春は思ったのである。そう思うと、女の日頃の振る舞いまで怪しく思えてきた。女は朝とも昼ともつかない食事を済ますと畑に出かける。そして帰ってくるのは日が落ちてからである。畑がそんなに遠いところにあるのかと思っていると、日が高いうちに突然姿を現したりするのも不思議だった。第一、そんなに毎日出かけるほど畑の仕事があるのだろうか。そう思うと、女の異常なほどの寡黙さも気になってくる。夜ごとに男に手足を絡め喜びもだえる女が、昼の間はほとんど明春に口を聞かなかった。長く激しい口数を連ねるのは、明春の旅立ちを引き止める時ぐらいだった。連れ合いが漁師で山に入っているというのも疑えば疑えてくる。家の中には漁師である証拠を示すような道具は何一つなく、そう考えてみると、家の中には男物の着物一枚なかったことに、明春は思い当たっていた。明春は身震いした。西空の雲の切れ目から、暮れようとする一畳の日の光が野に差し込み、その光で川水に映った自分の顔が見えたのである。顔は頬が落ち、目がくぼんで、ひどく面変わりしていた。明春はその顔の上に思想を見たように思った。家に戻ると、意外にも女が帰っていた。明春を見ると、女は無言でいろりのそばから立ってきて、包むように男の手を握った。どこへ行ってたんです。心配したじゃありませんか。と女は言った。女の目には、明春の顔色を見定めるような光があった。

0: 妙春は小走りに道を走った。時々後ろを振り向いてみた。旅姿になっている。朝、女がいつものように畑に出かけるのを見すますと、急いで支度をして家を出てきたのである。女と初めて会った日、野宿しようとした欅の大木がある場所に来た。欅は葉が落ち尽くして、裸の巨人のように青い空に手を差し伸べていた。分かれ道までもう一息だ、と思った。ほっとした気分が訪れてきた。同時に、奇怪な場所で、奇怪な日々を送ったものだと思った。長い夢を見たようだった。
1: おーい!
0: と呼ぶ声がした。続いて声は、待てや旅のごぼうと言った。無残にしゃがれた声だった。振り返った妙春は、一瞬にして心が凍りつくのを感じた。女が一人髪を振り乱して走ってくる。白髪の老婆だった。顔は痩せ、目は光り、口は耳元まで裂けている。空を蹴るすねは赤金のように赤黒く痩せている。妙春は必死に走った。ほとんどわめき出さんまでに心の中で法華経を唱えながら走った。妙春はついに台地の外れまで来た。その時、下の道を雑木林の方に歩いていく人影が見えた。なだらかな勾配の道を妙春は走り降り、途中勢い余って転んで斜面を転げ落ちたが、また立ち上がって走った。下の分かれ道までたどり着いた時、妙春はちらと台地の上を振り返った。そこに年老いた鬼女がいた。鬼女はそこで立ち止まっていた。下の道にいる人影を認めて追うのを諦めたようだった。白髪が風になびき、日に照らされて銀色に光るのが見えた。人影は馬に乗った武士と荷を担いだ従者二人だった。従者の一人は肩に弓矢を担いでいる。
1: お助けください。
0: 追いつくと妙春は地面に倒れ伏して叫んだ。
2: ごぼうどうなされました?
0: 従者の一人が驚いてひざまずくと妙春を助け起こした。
1: 鬼です。
0: 妙春は台地の端に立っている女を指さした。
1: 鬼に追われております。
2: 佐護、弓をよこせ。
0: 武士は鋭い声で従者を呼ぶと、馬上のまま素早く弓に矢をつがえた。だが引き絞ることはしないで、そのままじっと台地を見ている。
3: 鬼とは、あの女のことか。
0: やがて武士が言った。不審そうな声だった。
3: 鬼とは思えぬがの。あれは百姓女ではないか。
0: 温厚そうな四十年配の武士は、そう言って矢を外すと妙春を見た。妙春は目を上げた。台地の上を、一人の女が背を見せ、うなだれてとぼとぼと立ち去るところだった。女の肩は丸く、髪は黒く、裾から出ている萩は日の光をはじくほど白かった。背に悲しみを見せたその後ろ姿が遠ざかるのを、妙春は従者に促されるまで呆然と見送った。

ラジオ文芸館お聞きいただきました。次回は9月28日月曜日のこの時間です。星新一作華やかな3つの願いと愛の作用、この2編をお聞きいただきます。なお明日22日の火曜日に AM 放送で午前11時5分からこのラジオ文芸館アンコール放送を予定をしております。山本周五郎作虹をお聞きいただく予定です。どうぞお楽しみに。ラジオ文芸館ではお聞きになった感想やメッセージを募集しています。ラジオ文芸館のホームページから、または郵便番号 150-8001、150-8001 NHK アナウンス室ラジオ文芸館の係までお寄せください。明日のこの時間は深夜便アーカイブス、作家橋本淳さんを偲んで亡き堤さんの曲を後世に残すためにということで、作詞家橋本淳さんのお話を予定しています。それでは深夜便の歌です。作詞新妻聖子、新妻由香子、作曲新妻由香子、歌は新妻聖子さん、マジック君がくれた魔法。

0: 深夜便の歌は新妻聖子さん、マジック君がくれた魔法でした。それでは今度は番組のご案内です。
1: 中村雅俊のドラマチックビートルズ、ジョージ・ハリスン。20世紀最大のアーティスト、ザ・ビートルズ。ジョン・レノン、ポール・マッカートニー、ジョージ・ハリスン、リンゴ・スター。あなたは誰のファンでしょう？今回は静かなるビートルと呼ばれたジョージ・ハリスンにスポットを当て、ビートルズ誕生から解散までを名曲とともに紐解きます。彼の波乱に満ちた音楽人生を一人芝居を交えて送る二部構成。ジョージ役を演じるのは私、中村雅俊です。さてどうなりますやら。中村雅俊のドラマチックビートルズ、ジョージ・ハリスン。放送は AM 22日火曜午前9時5分から10時55分まで。お楽しみに。
0: 番組のご案内でした。それでは全国の天気概況です。今日は台風25号が本州の南の海上を北寄りに進みます。台風の接近に伴い、東海と関東甲信、東北の太平洋側で大雨となり、災害の危険度が高まる恐れがあります。防災に関する情報を確認しながら慎重な行動を心がけてください。交通の乱れや落雷による停電にも注意が必要です。沖縄と九州、四国はだいたい晴れるでしょう。中国地方と近畿は雲が多く、ところどころで雨が降ります。東海は広く雨が降るでしょう。台風の進路に近い静岡県は昼頃から夕方をピークに大雨となり、風も強まります。関東甲信も雨で、昼過ぎからところどころで非常に激しく降るでしょう。午後3時頃からは雨に加えて風も強まります。伊豆諸島では電柱が倒れるほどの暴風の吹くところがありそうです。北陸は昼頃から雨の範囲が広がるでしょう。東北は断続。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後午前2時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 7.375MHz、 南西アジア向けの 11.800MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

2時の NHK ニュースです。気象庁によりますと、大型で強い台風25号は今日午前0時には日本の南の海上を1時間に15キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は970ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートルで、中心の西側185キロ以内と東側150キロ以内では風速25メートル以上の

風が吹いています。すでに関東から四国にかけての広い範囲が台風の強風域に入っていて風が強まっています。午前1時までの3時間には八丈島空港で 24.2 メートル、静岡県御前崎市で 19.9 メートルの最大瞬間風速を観測しました。また関東や東海を中心に発達した雨雲が流れ込んでいて、午前1時までの1時間に千葉県茂原市では50ミリの非常に激しい雨が降ったほか、千葉市では35ミリの激しい雨が降りました。これまでの雨で千葉県内にはレベル4大雨警報やレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。また東京都内を流れる善福寺川にはレベル4氾濫危険警報が発表されています。今後の見通しです。台風は進路を次第に北東寄りに変え、今日昼前から夜遅くにかけて伊豆諸島や関東甲信に強い勢力のままかなり接近する見込みです。今日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで伊豆諸島で350ミリ、東海と関東で300ミリ、東北で200ミリと予想されています。関東甲信と東海では今日の昼頃から夜にかけて線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れもあります。線状降水帯が発生する可能性があるのは静岡県が昼前から夕方にかけて、伊豆諸島と神奈川県山梨県が昼前から夜の初め頃にかけて、東京23区と多摩地域、千葉県、埼玉県では昼前から夜遅くにかけて、茨城県では昼過ぎから夜遅くにかけてです。風も次第に強まり、今日の最大風速は伊豆諸島と関東で35メートルと猛烈な風が予想されているほか、東海で30メートル、東北で20メートルと予想され、最大瞬間風速は30メートルから50メートルの見込みです。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫、それに暴風や高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。都市部などでは地下施設の浸水や道路冠水の恐れもあり、厳重に警戒してください。交通機関にも影響が出る見込みです。最新の情報を確認し、雨や風の強い時間帯は外出を控えて、予定の見直しも検討してください。滋賀県大津市の村地沙和さんは、大正4年3月5日生まれの111歳で、2年連続で県内最高齢となっています。敬老の日を前に昨日、市内の高齢者施設で暮らす村地さんを大津市の佐藤市長らが訪ね、花束や長寿のお祝いの品を手渡しました。佐藤市長が、今年も長寿をお祝いできて嬉しく思います、これからも健やかに過ごしてくださいなどと言葉をかけると、村地さんはありがとうございますと笑顔で答えていました。111歳を迎えたことについて村地さんは、ふるさとの同級生はみんないなくなってしまいました、長く生きることは大変なことですと話していました。娘の木村明子さんは、人のためにいろんなことをしてきたから長生きをして足腰も元気なのだと思いますと話していました。滋賀県によりますと、県内の100歳以上の高齢者は今月1日時点で1129人で、30年連続で過去最多を更新したということです。この時間のニュースは鈴木圭一郎がお伝えしました。2時5分になります。

9月21日月曜日午前2時5分を過ぎております。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。ではこの後5時までの番組の内容をご案内しましょう。この後2時台はロマンチックコンサート、ジャパニーズロック、矢沢永吉さんの作品集、そのパート2です。真実、止まらない母、その他をお送りする予定です。3時台の日本の歌、心の歌は作家で綴る流行歌、市川翔介さんの作品集パート2、男船、滝の白糸、その他をお送りする予定です。そして4時台は日本の音、能楽師狂言方の大倉元成さん、お客様は三味線奏者の駒田小夜さんです。お二人のお話をお楽しみください。それではロマンチックコンサートに参りましょう。今夜は前回に引き続いてジャパニーズロック、矢沢永吉さんの作品集パート2ということでお楽しみをいただきます。矢沢さんは1949年9月14日広島市のご出身、 A ちゃんの愛称で親しまれ、1972年ロックンロールバンドキャロルのリーダーとしてデビュー、2年半の活動の後解散をして、75年、昭和50年ですね、秋に I Love You OK でソロデビュー、78年自らのサクセスストーリーを書いた成り上がりで矢沢ブームが社会現象になりました。90年代以降は主演ドラマ有吉さらばや CM にも出演、アルバムトップ10入りの作品数1位、武道館公演の最多記録や東京ドームでの国内アーティスト史上最年長公演記録などを達成、長年にわたってロック界のトップアーティストとして君臨をしていらっしゃいます。では矢沢永吉さんの作品1曲目参りましょう。共犯者、レコード会社を移籍して海外の活動から日本国内を重視した活動に方向を転換させた88年と言いますから、昭和でいうと63年になりますが、7月、通算21枚目のシングルです。それまで海外活動の拠点だったロサンゼルスとは違う世界観を求めて、レコーディングはロンドンで行われました。この作品は宝飾メーカーの CM ソングに起用されたという背景もありまして、最高6位のヒットを記録。2週間後に同じ名前、同名タイトルのアルバムは第3位を記録しました。テーマは39歳なりの不良性。当時、男はいくつになっても不良でなくてはいけないと語っていた矢沢さんです。作詞大津明、作曲矢沢永吉、昭和63年、では共犯者。

矢沢永吉さん、まずは共犯者でした。続いては東京、93年2月発表の34枚目のシングルです。松方弘樹さん主演の民放テレビ刑事ドラマ裸のデカで主題歌に起用されて最高6位のヒットになりました。矢沢さんはこれまでもバラードはたくさん書いてきたし歌ってきたけれど、この作品から自分でも歌えるって実感しながら歌ってたとコメントをしています。作詞松井五郎、作曲矢沢永吉。では平成5年です。東京。

東京でした。続いてはアリオさらば。94年4月に発表された36枚目のシングル。矢沢さんが高校の教員役で主役を務めた民放テレビドラマアリオさらばの主題歌です。初めてのドラマ出演、役者初挑戦ということで当時は大きな話題を呼びました。最高4位のヒットになり、シングルとしては時間よ止まれに次ぐ2番目に高いセールスを記録した曲です。作詞秋元康、作曲矢沢永吉。平成6年、アリオさらば。

ありよさらばでした。矢沢永吉さんの作品集お届けしております。続いては背中越しの I love you。 2001年8月発表、47枚目のシングルです。洋酒メーカーウイスキーの CM ソングとしてオンエアされました。タイトなリズムが印象的なミディアムテンポのロックナンバーで、ライブでも必ず披露される2000年代の代表曲の一つです。作詞高橋健、作曲矢沢永吉。平成13年、背中越しの I love you。

背中越しの I love you でした。今度はコバルトの空、これは2008年矢沢さんが立ち上げたレコードレーベルガルルレコードからの第2弾シングルとして2009年の6月に発表された52枚目のシングルです。60歳というメモリアルイヤーを迎え、さらに意気健康な姿勢を示したメロディアスでシンプルなロックナンバーです。作詞関健二、作曲矢沢永吉、平成21年。ではコバルトの空。

コバルトの空でした。続いては Hey You、 2010年6月発表32作目のスタジオアルバムツイストの収録曲です。高級自動車の CM ソングに起用され、矢沢さんのメロディーメーカーとしての秀でた資質が発揮されたバラードです。作詞ジンジャー、作曲矢沢永吉、平成22年 Hey You。

英雄でした。たくさん A ちゃんの特集には お便りメールいただいてるんですが、例えば三笠の森チャッピーさん、東京の方、70歳の方ですが、パート1パート2では飽き足りません。パート5ぐらいまであるといいのにということで、いろいろと曲は書いてくださいました。かつて追っかけもしてましたということで、さあ後半どうでしょうか、お楽しみください。さあ矢沢永吉さんの作品集パート2、7曲目は真実です。2025年9月に発表された35枚目のスタジオアルバム I Believe 収録曲、優しさに満ち溢れたスローバラードで、藤木直人さん主演の民放テレビドラマ最後の鑑定人の主題歌です。矢沢さんが連続ドラマの主題歌を手掛けるのは28年ぶりということ、なおアルバムはチャート1位になっております。作詞森雪之丞、作曲矢沢永吉、令和7年、真実。

真実でした。今度は止まらないハーハーです。86年に発表されたアルバム東京ナイトの収録、ライブの終盤で披露されてノリの良い曲ということで、矢沢ロゴタオルを投げ上げるという盛り上がりを見せてくれる本当におなじみの一曲ですね。今夜は2001年30周年記念で行われたコンサートツアーからのライブ音源で聴いていただきましょう。作詞千秋哲也、作曲矢沢永吉、発表は昭和61年です。では止まらないハーハー。

止まらないハーハーでした。のど自慢でも矢沢さんの歌を歌う方はタオルを持ってこの歌を歌う方多かったですね。予選でも何度も聞きました、今度はもう一人の俺、96年11月発表40枚目のシングルです。コーヒー飲料の CM ソングに使われました。歯切れの良いアコースティックギターのカッティングと響き、ブルージーなムードが印象的な矢沢メロの典型とも言える一曲です。作詞青山はじめ、作曲矢沢永吉、平成8年、もう一人の俺。

もう一人の俺でした。お送りしてまいりました矢沢永吉さんの作品集のパート2、お別れはピュアゴールド、90年5月発表の27枚目ソロデビュー15周年記念シングルです。柳葉敏郎さん主演の民放テレビドラマホットドッグの主題歌に起用されて、時間よ止まれ以来2作目のチャート首位獲得曲になりました。矢沢さんはそれこそ容疑者に乗って横浜に来て、これから成功を目指していくぞという時はこのピュアゴールドに書かれている精神だったと語っています。作詞売野正雄、作曲矢沢永吉、平成2年。ではピュアゴールド。

0: ピュアゴールドでした。矢沢駅さん、たくさんのお便りメールいただいてます。福岡市のおキュートさんも、ね、お友達が大ファンだと、頭をリーゼントにしていたとか、川崎市の長島清信さん、川崎の風車さん、それから、新宿区の福田さんからも、矢沢さん、これ来た、あれ来たいということでメールを頂戴しました。ありがとうございました。今夜はジャパニーズロック矢沢永吉作品集パート2ということでご紹介をいたしました。明日のこの時間はクラシックへの誘いマリア・カラスさんの作品集をお聴きいただきます。では天気概況です。今日は台風25号が本州の南の海上を北寄りに進みます。台風の接近に伴い、東海と関東甲信、東北の太平洋側で大雨となり、災害の危険度が高まる恐れがあります。防災に関する情報を。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送、NHK ワールド、ラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や、旅行中の日本人の安全・安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで、中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、12.060MHz、日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、17.8MHz、日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、11.960MHz、日本時間の午後1時から2時までは13.750MHz、13.750MHz。ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
0: 3時の NHK ニュースです。気象庁によりますと、大型で強い台風25号は今日午前0時には日本の南の海上を1時間に15キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は970ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートルで、中心の西側185キロ以内と東側150キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。すでに関東から四国にかけての広い範囲が台風の強風域に入っていて風が強まっています。午前1時までの3時間には八丈島空港で 24.2 メートルの最大瞬間風速を観測しました。また関東や東海を中心に発達した雨雲が流れ込んでいて、午前1時までの1時間に千葉県茂原市では50ミリの非常に激しい雨が降りました。台風は進路を次第に北東寄りに変え、今日昼前から夜遅くにかけて伊豆諸島や

関東甲信に強い勢力のままかなり接近する見込みです。今日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで伊豆諸島で350ミリ、東海と関東で300ミリ、東北で200ミリと予想されています。伊豆諸島や関東甲信では平年の9月1ヶ月分の雨量を超えるような記録的な大雨の恐れがあります。関東甲信と東海では今日の昼頃から夜にかけて線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れもあります。線状降水帯が発生する可能性があるのは静岡県が昼前から夕方にかけて、伊豆諸島と神奈川県、山梨県が昼前から夜の初め頃にかけて、東京23区と多摩地域、千葉県、埼玉県では昼前から夜遅くにかけて、茨城県では昼過ぎから夜遅くにかけてです。風も次第に強まり、今日の最大風速は伊豆諸島と関東で35メートルと猛烈な風が予想されているほか、東海で30メートル、東北で20メートルと予想され、最大瞬間風速は30メートルから50メートルの見込みです。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫、それに暴風や高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。ウクライナのゼレンスキー大統領は今月22日から始まる国連総会の一般討論演説に合わせてアメリカを訪問してトランプ大統領と会談する意向を示していて、停滞するロシアとの和平交渉や防空体制の強化に向けた支援も取り付けたい考えです。国連総会では今月22日から各国の首脳らによる一般討論演説が始まり、ウクライナのゼレンスキー大統領は23日に演説すると見られています。一方、アメリカのトランプ大統領との首脳会談についてウクライナの公共放送は19日の時点で予定は確認されていないと伝えていますが、ゼレンスキー大統領は会談の意向を示しています。ゼレンスキー大統領はロシアとの和平交渉について今月6日に首都キーウでアメリカのウィトコフ特使らと会談した際、交渉のプロセスを再開してくれたとの認識を示しています。ゼレンスキー大統領としては今回の訪米でトランプ大統領との会談を実現させ、イラン情勢の影響などで停滞するロシアとの和平交渉や課題となっている防空体制の強化に向けた支援も取り付けたい考えです。女子ゴルフの国内ツアーの大会は愛知県の美浜町で最終ラウンドが行われ、佐久間朱莉選手が神谷そら選手とのプレーオフを制し今シーズン3勝目を挙げました。一方、男子ゴルフの国内ツアーの大会は北海道の 北広島市で最終ラウンドが行われ、単独首位で出た内藤博太郎選手が通算25アンダーで逃げ切り、プロ21年目44歳でツアー初優勝を果たしました。この時間のニュースは鈴木圭一郎がお伝えしました。3時5分になります。

9月21日月曜日午前3時5分を過ぎております。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。ではこの後5時までの番組の内容をご案内しましょう。3時台はこの後日本の歌、心の歌です。作家で綴る流行歌、市川庄助さんの作品集、そのパート2、海峡出船、サザンカの宿、その他をお送りする予定です。4時台は日本の音です。能楽師狂言方の大倉元成さん、三味線奏者の駒田紗友さん、三味線奏者駒田紗友さんとのお話をお楽しみください。では日本の歌。

心の歌に参りましょう。前回に引き続きまして、作家で綴る流行歌、市川昭介さんの作品集、そのパート2ということです。市川昭介さんは昭和8年1月4日、福島県郡山市のご出身。高校を卒業した後上京して、歌手の付き人や前座歌手などを経て、独学でピアノと作曲を学びます。で、昭和36年、島倉千代子さんの恋しているんだもんで作曲家デビュー。第3回日本レコード大賞作曲奨励賞を受賞します。その後、畠山みどりさんの恋は神代の昔からや出世街道、宮古晴美さんのあんこ椿や恋の花など、数々のミリオンセラーを生み出します。特に宮古晴美さんをはじめ、多くの歌手を育て上げて、生涯でおよそ3000曲もの作曲をして、歌謡界の発展に大きく貢献をなさいました。まあ、しかし、2006年、平成18年、9月26日に、お亡くなりになりました。73歳でした。ではその市川昭介さんの作品ご紹介してまいりましょう。まず1曲目は、大川栄作さんといえば、サザンカの宿。大川さんにとっては、もう13年ぶりのチャンスということだったんですね。デビューしてからこう待ちに待った作品がこの曲でした。市川昭介さんからは、命のやり取りをする覚悟で真剣に歌うよう言われたということです。発表から4ヶ月、チャートのトップ10に登場します。昭和58年度の年間チャート1位、第25回日本レコード大賞ロングセラー賞も受賞しています。この曲で NHK 紅白歌合戦初出場も果たしています。では、昭和57年、作詞吉岡治、大川栄作さん、サザンカの宿。

市川翔介さんの作品集、まずは大川栄作さん、サザンカの宿でした。続いては美空ひばりさんの忍ぶ。この歌の発表は昭和58年アルバム残響子守歌に収録されていました。ひばりさんはこの頃母君江さん、弟の哲也さんを亡くして昇進の日々が続いていたんです。しかしファンのためにと歌い続けたひばりさん、新たに2年後の昭和60年にこの忍ぶのシングルバージョンも再レコーディングしました。作詞吉岡忍ぶ、では美空ひばりさん、吉岡治、美空ひばりさん忍ぶです。

美空ひばりさんの忍でした。続いては角川博さんが歌います伊豆の雨。タイトルの通り湯の町伊豆を舞台にした悲恋の演歌です。女歌では絶妙な表現力を発揮する角川さんの魅力が存分に発揮された、角川さんの長いキャリアを飾る代表作の一つです。作詞高隆、昭和59年、角川博さん、伊豆の雨。

角川博さん、伊豆の雨でした。市川翔介さんの作品集のパート2、今度は新野美香さんの男船です。民放の歌番組で宮古晴美さんの歌を歌って優勝、審査員だった市川さんの目に留まって門下生になった新野美香さん、デビューが晴美さんと重なったことから、宮古晴美の再来というふうにこう話題となったんですね。でこの男船はデビュー2年目3枚目のシングルでブレイクのきっかけとなったヒット曲です。北の荒海に立ち向かう漁師の意地と度胸をテーマに力強くパンチの効いた歌唱力で歌い上げました。昭和60年、作詞八代洋、新野美香さん、男船。

真野美香さんの男船でした。先ほど私のこと申し上げました、デビューが春美さんと重なったではなくて、真野さんのデビューが春美さんが休業している期間と重なったので、都春美の再来と話題となったということで、大変失礼しました。今度は新沼謙治さんです。情け川、新沼さんのイメージを変えた女歌演歌の傑作です。まあ、不倫ソングが一つのブームとなっていた時期の作品で、情感あふれる新沼さんの歌声は当時評判を呼びました。作詞吉岡治、昭和61年、新沼謙治さん、情け川。

新沼謙治さん、情け川でした。続いては島津亜矢さん、袴を履いた渡り鳥。まあ、歌怪獣という異名を持つ島津亜矢さんのデビュー曲です。この歌、もともとは畠山みどりさんのために制作されたもので、一部の歌詞を変えて涙を抱いた渡り鳥として昭和39年に水前寺清子さんのデビュー曲になりました。島津さんの恩師、作詞家星野哲郎さんは島津さんの才能に惚れ込んで、22年の歳月を経てようやく日の目を見る作品になりました。当時島津さん15歳だったんですが、想像しえない歌唱力を発揮して歌いました。では昭和61年、島津亜矢さん、袴を履いた渡り鳥。

15歳の島津亜矢さんの歌声でした。袴を履いた渡り鳥。市川翔介さんの作品集パート2。続いては石川さゆりさん、滝の白糸。文芸作品の名作を歌にしたもので、原作は泉鏡花の義血狂血。明治28年、川上音次郎一座の初演以来、新派のお箱の一つになりました。賢治代理に出世した苦学生と、その恩人の女水芸人の秘伝を描いたもので、石川さゆりさんの文芸路線シリーズの第一作です。作詞吉岡治、昭和63年、石川さゆりさん、滝の白糸。

石川さゆりさん、滝の白糸でした。続いては市川由紀乃さんです。海峡で船。テレビラジオに出演、チャートを賑わす存在となってきた9年目、燃え尽き症候群に陥って活動を休止、4年半歌とは無関係の生活を続けていましたが、病気による障害のあるお兄さんの励ましもあって歌うことへの情熱が再燃、再び恩師市川翔介さんを訪ねて歌手活動を再開しました。5年ぶりの復帰作海峡で船は、この曲の発売1ヶ月前に恩師の市川翔介さんが亡くなって最後の録音立ち会いの曲でもありました。まあ5年間のブランクがありながら、チャート上では最高35位を記録、それまでのキャリアで最高の成績を残しました。作詞木下龍太郎、平成18年、市川由紀乃さん、海峡で船。

市川由紀乃さん、海峡で船でした。もうこの歌から20年になるんですね。元気にご活躍中です。市川翔介さんの作品集パート2、お別れは五木ひろしさんのささめ雪。こちらも作詞の吉岡治さんとのコンビの作品です。この歌にもサザンカの宿との共通項、つまりヒロインは酒場に勤める女性ではなくて普通の家庭の主婦で、その不倫の恋がテーマということなんですね。当時の世相を反映しているところが恐ろしいという評価もありました。

けれども、まあ、そういう時代だったんですね。第25回日本レコード大賞特別金賞を受賞しました。昭和58年の発表です。五木ひろしさん、ではささめ雪。

五木ひろしさん、笹目ゆきでした。市川翔介さんの作品集パート2お届けしました。明日は作家で綴る流行家源哲也さんの作品集のパート1です。それでは全国の天気概況です。

0: ところどころで雨が降ります。東海は広く雨が降るでしょう。台風の進路に近い静岡県は昼頃から夕方をピークに大雨となり、風も強まります。関東甲信も雨で、昼過ぎからところどころで非常に激しく降るでしょう。午後3時頃からは雨に加えて風も強くなります。伊豆諸島では電柱が倒れるほどの暴風の吹くところがありそうです。北陸は昼頃から雨の範囲が広がるでしょう。東北は断続的に雨が降ります。太平洋側では昼頃から激しい雨が降り、夜は沿岸で強い風が吹くでしょう。北海道は雲の間から日が差します。全国の天気概況でした。では今度は各地の今日の天気と気温の予想です。南から参ります。那覇は晴れ時々曇り、予想最低気温26度、予想最高気温30度。以下最低最高の順にお伝えします。鹿児島は晴れ22度、33度。福岡曇りのち晴れ23度、28度。高知晴れ時々曇り25度、30度。松山曇り22度、29度。広島晴れ時々曇り24度、29度。松江は曇りのち時々晴れ21度、27度。大阪は曇り24度、28度。名古屋雨のち曇り24度、32度。金沢曇りのち時々雨23度。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。中東地域の危険情報について、日本の外務省は現地の治安情勢を踏まえ、イラクとレバノンの全土に出していたレベル4の退避勧告を一部の地域で解除し、レベル3の渡航中止勧告に引き下げました。またイスラエルの広い範囲やパレスチナのヨルダン川西岸地区の一部に出していた渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2としました。一方、イラン全土に出している退避勧告などは継続しています。日本の外務省は今回退避勧告が解除された地域でも今後不測の事態が発生する可能性を排除できないとして、真にやむを得ない場合を除いて渡航はやめるよう求めています。
2: 4時の NHK ニュースです。大型で強い台風25号は今日伊豆諸島や関東甲信にかなり接近する見込みです。伊豆諸島では猛烈な風が予想されているほか、伊豆諸島や関東甲信では平年の9月1ヶ月分の雨量を超えるような記録的な大雨となる恐れがあります。気象庁によりますと、大型で強い台風25号は今日午前0時には日本の南の海上を1時間に15キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は970ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートルで、すでに関東から四国にかけての広い範囲が台風の強風域に入っていて風が強まっています。また関東や東海を中心に発達した雨雲が流れ込んでいて、午前1時までの1時間に千葉県茂原市では50ミリの非常に激しい雨が降りました。千葉県佐倉市は大雨で土砂災害の危険性が高まっているとして、午前2時に市内の土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域に住む人を対象に緊急安全確保を出しました。警戒レベルは最も高いレベル5で、周囲の状況を確認し、近くの建物や自宅の2階以上の斜面から離れた場所など、少しでも安全な場所で命の助かる可能性の高い行動を取るよう呼びかけています。今後の見通しです。台風は進路を次第に北東寄りに変え、今日昼前から夜遅くにかけて伊豆諸島

や関東甲信に強い勢力のままかなり接近する見込みです。関東甲信と東海では今日の昼ごろから夜にかけて線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れもあります。線状降水帯が発生する可能性があるのは静岡県が昼前から夕方にかけて、伊豆諸島と神奈川県、山梨県が昼前から夜の初め頃にかけて、東京23区と多摩地域、千葉県、埼玉県では昼前から夜遅くにかけて、茨城県では昼過ぎから夜遅くにかけてです。伊豆諸島や関東甲信では平年の9月1ヶ月分の雨量を超えるような記録的な大雨の恐れがあります。都市部などでは地下施設の浸水や道路冠水の恐れもあり、厳重に警戒してください。ロシア議会下院選挙の最終日を迎えた20日、フランスやドイツなどヨーロッパ各地でプーチン政権に対する抗議活動が行われました。このうちフランスの首都パリにあるロシア大使館の近くの広場では、フランスに住むロシア人およそ60人が集まりました。今回の選挙でウクライナ侵攻に反対する野党ヤブロコが比例代表のリストから除外されたことを受けて、集まった人たちは党の名前がロシア語でリンゴを意味することにちなんで、リンゴを持って抗議の意思を示しました。またウクライナからの撤退などを求めるプラカードを掲げ、プーチンのいないロシアをなどとシュプレヒコールを上げていました。集会に参加した男性は、行われているのは選挙と称した偽の手続きで法律や制度の悪用だ、今の状況を大きく変えることはできなくても、フランスにいる私たちとロシアに残る人たちみんなの自由を守るために声を上げ続けたいと話していました。サッカー J1 はナイハッセスの残り2試合が行われ、ヴィッセル神戸がガンバ大阪に1対0で勝ち、5連勝として勝ち点を19に伸ばして首位に浮上しました。ガンバは3連敗、勝ち点は6です。FC 町田ゼルビア対柏レイソルは、レイソルが4対2で逆転勝ち、勝ち点も18としました。ゼルビアは今シーズン初黒星で、勝ち点を17から伸ばすことができませんでした。この結果、ヴィッセルが首位に浮上、レイソルが2位で、ゼルビアは首位

0: 9月21日月曜日午前4時5分を過ぎております。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。4時台は日本の音をお送りします。若い世代に向けて伝統芸能の面白さを伝えている能楽師狂言方の大倉元成さんがゲストとともに日本の文化や芸能について語り合います。
1: 案内役の能楽師狂言方大倉流の大倉元成でございます。本日のお客様は三味線奏者の駒田小夜さんでございます。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: お久しぶりでございます。
2: ご無沙汰しております。
1: は
2: い、
1: 実は以前ですね、共通の仲間でサムギョプサルを食べに行きまして、はい、まあ、その時太鼓の山部大使もいたんですけれども、
2: はい、
1: はい、
2: まあ、津軽三味線奏者の小山豊さんが主催する民謡のイベントに出演した後に、はい、うんうん、ご挨拶させていただきました。
1: あれ面白いイベントでしたね。
2: そうですね、
1: 民謡ブロックパーティーって、
2: はい、
1: ね、友吉革新さんもね、はい、後から合流して、はい、なかなか濃いメンバーで食事だったんですけど、めちゃめちゃライブは盛り上がりましたよ。
2: ありがとうございます。
1: 駒田さんはですね、世界が注目する三味線奏者ということで、
2: はい、
1: アメリカのロックバンドレッチリ、
2: はい、
1: レッドホットチリペッパーズ、
2: はい、
1: はい、のメンバーから直接メッセージをもらったとか。
2: そうなんです、はい、レッチリの、まあ、カバーをさせていただいて、うん、それを SNS に、うん、まあ、投稿したところを本人から、うん、コメントをいただきまして、
1: すごいね、
2: はい、これぞロックだという内容の、
1: これぞロックだ
2: コメントをいただいて、そこからこう一気にアメリカの方に、うん、割と見ていただくようになりました。はい、
1: いや、レッチリっつったら僕らも通ってきましたよ、高校ぐらいの時に。
2: 本当ですか。
1: うん、でレッチリといえばグラミー賞を何度も受賞して、ロックの殿堂入りした90年代から2000年代を代表するバンドでございます。
2: はい、
1: ちなみに何ていう曲をカバーしたんですか。
2: 私がカバーしたのはスノーという曲の、うん、まあ、ギターリフを三味線で弾きました。うん、
1: どうなんですか、合
2: ってるんですか。ちょっとよくわかんないですけど、その曲かもしれないですね、うん、はい、
1: それを、まあ、SNS にアップしたら反響が、
2: はいはい、そうなんです。
1: へ、もともとロック好きなんですか。
2: ロックはまあ好きなんですけど、うん、そんなにこうめちゃめちゃ一つのアーティストに対して、うんうん、すごくこうこのアーティストがめちゃめちゃ好きでっていうよりは、ギターのそのリフですね、うん、が好きで、うん、それでいろいろなこうギターリフ何選みたいなものをよくこう聞いてたんですよ、はい、うんうんうん、でそれで、まあ、これをギターでもともとは弾いてみたいと思って挑戦してたんですけど、うん、なかなか難しくて、
1: うん、ギターもやられるんですか。
2: まあ、独学でやってるぐらいなんですけど、うん、難しいなと思って三味線で弾いたら簡単に弾けたんで、
1: う
2: ん、
1: ちょっと待って、だってギターは6弦じゃないですか、
2: はい、
1: で三味線3弦じゃないですか、
2: はい、
1: 三味線の方が簡単ですか。
2: 三味線の方が簡単でしたね。
1: へ
2: え。6弦を扱うのってすごい難しいなって改めて
1: 逆に
2: 思いました。
1: は
2: い、
1: その時長弦ってどうするんです。
2: 長弦は
1: ギターだとあれじゃないか、ドデンドデンドデン、
2: はいはいはいはい、
1: なんですかあれ、
2: ね、ありますね、
1: あれじゃないですか、
2: 決まってますけれど、うん、三味線は割となんて言うんでしょう、その曲によって変えるというか、でロックになると割と、うん、低いチューニングが多くって、うんうんうん、ビヨンビヨンになるんですよ、糸が。なのですごくこう打撃音だけが収録されちゃったりとか、うん、最初難しいなと思ってたんですけど、まあちょっと三味線だけでカバーする場合は少し、うん。

0: なるほどね。
1: はい。
0: へえ。ちなみにどんなロックを通ってきたんですか。
1: 本当にミーハーなんで、
0: まあ、レッチリも。
1: レッチリ、レッチリがも一番好きですね。
0: レッチリが
1: 一番三味線と合うなというふうに私自身は思っていて、はい、おじ
0: オズボン。
1: オズボン。
0: あ、そういえば SNS に上げてましたね。
1: はい。
0: クレイジートレイン。
1: カバーさせていただいたりですとか、うん、あとレイラとか、やりましたね。
0: あのメタリカとか。
1: あ、メタリカ。あ、メタリカも。
0: メガデスとか。
1: はい。
0: この間。ハロウィンとかも。
1: オフィシャル公式 SNS に、
0: うん、
1: リツイートというか、載せていただいて、そうなんです。
0: メタリカもカバーしたん
1: ですか？カバーしました。
0: はー、結構激しめの。
1: そうですね。2年前にカバーした時は届かなかったんですけど、うん、今回カバーしたら、こう、見つけていただいたのが。
0: やっぱり自分らの曲をこうやって、まあ、テイスト変えて、それぞれの国で演奏してくれてやっぱ嬉しいでしょうね。
1: そうなんですかね。やっぱり三味線っていうのがまた見た目にも多分新しくて、面白く思っていただいてるんだと思います。
0: また三味線の津軽の音が、津軽三味線の音が、またこの、なんていうんですか、なんとも言えないハードな部分あるじゃないですか。
1: はい。
0: がビタッと合うんですかね。
1: そうですね。なんかベースのそのスラッピングっていうんですか、と似てるというか、そういうコメントも結構あったりして。
0: ああ、確かに。
1: はい。で、三味線のこのバチが、形が、海外ですごい面白いというか、かっこいいみたいな感じで、コメントで来るんですよ。で、私はこれ当たり前だったんで、そんなに感じてなかったんですけど。
0: 日本人だと思うか、しゃもじっていう人もいるもんね。
1: そうですね。なんかこう、アイススクラッパーっていう、車の、氷とかをこう剥がすときに使うやつに似てるらしくて。
0: はいはいはい、
1: 彼女が、そうです、ヘラです。で、彼女が持ってるあのアイススクラッパーはなんだみたいな。めちゃめちゃそれで盛り上がったりとかしてて。
0: 確かに。
1: 海外ならではなのかなと思ったり。
0: 見るもの全てが新鮮なんでしょうね。
1: そうですね。
0: はぁ、すごい。素晴らしい。今では海外にもお弟子さんがいらっしゃる。
1: そうなんです。今は結構国内と国外と両方オンラインレッスンさせていただいて。
0: オンラインレッスン、
1: はい、対面ももちろんやってるんですけど、はい、京都と三重と東京にしかないので、
0: はい、
1: 他の愛媛だったり九州の方だったり、それからまあ海外の方はオンラインでレッスンしてます、
0: オンラインってどうやってレッスンするんですか？
1: グループレッスンで3人一気にレッスンするんですけど、それぞれの部屋を回って、皆さん一人ずつ見ていくみたいな感じでレッスンしてますね。
0: でもこれって結構オンラインでお稽古する人っていらっしゃいますけど、コロナがなかったらやってなかったですよね。
1: そうです ね。だから一つの多分すごくこうターニングポイントというか、新しい可能性が逆にコロナを経て皆さん見つけたというか、
0: すごい、本当に。今日はですね、津軽三味線をお持ちいただいているんですけど、ちょっとお聞かせいただけますでしょうか。
1: はい。
0: はい。
1: そしたらじゃあ、津軽ジョンカラ節から、少しこうフレーズを。
0: もう津軽三味線といえば、
1: そうですね。
0: そうですね。
1: はい。
0: はい。

0: ありがとうございます。
1: いやー、かっこいい。
0: ありがとうございます。
1: かっこいいですね。
0: なんかこう、ラジオ緊張しますね。
1: あ、そういや、もうこの、やっぱ打撃音というか、
0: はい、
1: この軽快なリズムというか、うん、すごくやっぱりこう、で、ここ生で聞いてるとやっぱほんとビリビリビリビリ、
0: はい、
1: 来るような、そんな音ですけれども、うん、もう、津軽三味線って言ったらこの、なんだろう、早いこの、なんていうの？
0: 早いフレーズが、
1: フレーズ
0: 特徴的ですね。うん、はい。なんかこう、うん、私長唄三味線という、うん、まあ、あの別のこう三味線音楽もやってるんですけど、うんうん、やっぱり津軽三味線ならではだなと思うのは、うん、あの右手の叩きが、うん、やっぱりこんなに叩く三味線って他にないというか、うん、まあもちろんあの華やかな長唄三味線も華やかな、うん、あの津軽三味線よりも多分左手の技法はたくさんあるんですよね。でも津軽三味線ならではっていうのはやっぱ右手なのかなと思って。
1: バチもちょっと小ぶりですよね。
0: そうですね、あの持ち方もやっぱり違いますし、
1: 持ち方も違う、
0: はい、で象牙を長唄三味線の場合使いますけど、うん、別個津軽三味線を使うので、
1: うん、
0: 割とこうしなりが強いというか、で手元も木材の木が使われてたり、はい、あの水牛の角が使われてたり、うん、あのまあ象牙のものもありますけど、うん、練りの、まあのものが使われてたりとか、はい、結構種類はたくさんありますね。
1: これどこでこのバチバチ音がしてるの？
0: バチバチ音は多分このバチが皮に当たる音、うん、この皮板なんて言うんでしょう、
1: うん、
0: 皮にこの当たる音が弦の、あの弾きのこの音と合わさって、多分ベースのこのスラッピング的な奏法に似てるというか、
1: うんうんうんうん、皮は破けない？
0: 破けないですね。叩いてることで、あの、うん、破けることはないですけど、うん、湿気とかでは、まあ、破けることはあります。
1: すっごい音するもんね、バチバチバチバチ。
0: そうですね。
1: うん。
0: はい。
1: だから結構、あの、タップダンスとかも相性良さそうだよね。
0: うん、あ、そうですね、うん。タップダンスの方とのコラボも、あの、学生時代に声かけていただいてやったことがあります。
1: あ、そういえば北野武さんがやってたの。
0: あ、そうですね。はい、はい、はい。
1: あの、チロチロチロってやるのは、
0: チロチロチロ。
1: うん。
0: これでしょうか。
1: あ、そうそうそう。
0: うんうんうん。これは小指を立てて、うん、こうできるだけ皮に当たらないように、うん、バチの先で弾いてるんですよね。
1: これ、要はアップダウンで弾いてるんです
0: か？アップダウンです。弾いて、弾いて、すくって、弾いて。
1: 左手で弾いて。
0: だからそうです。
1: アップ弾いて、上げて。
0: 上げて、弾いて。
1: 弾いて。
0: 右手の動きだけだと、うん、弾いて、すくって。
1: うん、
0: 引いてすくって引いてすくって、
1: うん、
0: 右手はこれだけです、
1: うん、
0: これの裏打ちで弾きが入ってくるみたいな。でこれをこう早くしていくとチリチリ
1: やば
0: の音になりますね。
1: これ習得するまでどれくらいかかるもんですか？
0: これどうだったかな。でももう結構そのお弟子さんに教えている時も思うんですけど、うん、弾けてなかった時のことって忘れていきません？なんかできていなかった時の記憶って、
1: うん、
0: で結構こう私もなんでできないんだろうってこう思うこともあるんですけど、多分小学、まあ、7歳の頃から私やっていて、うん、大会に出始めたのが8歳の頃なので、うん、もうその頃にはできてましたね。
1: 8歳ではもうできる、
0: はい、
1: すごいな。
0: このやっぱりチリチリのこのフレーズっていうのがジョンカラ節の中に必ず入ってくるものなので、うん、まあ、大会では必ず弾けないとダメっていうような、まあ、ベーシックな技ですね。
1: それやっぱりこうリズム感だったりとか、
0: はい、
1: 音がちゃんと出てるかとか、うん、そういうところを見られるのかな。
0: 見られます。
1: はー、
0: でこの触りっていうビーンって後ろで鳴ってる音が、うん、このチリチリをしてる時にこうなんて言うんでしょう、鳴っているとさらに高得点みたいな、こう音がまあ澄んでるというか、
1: 触りって一番上の弦だけですよね。
0: そうですそうです、うん、ここに一番太い1の糸についてるんですけど、
1: そう、意外とね、あの津軽三味線とか三味線にこのディストーション機能があって、後ろのつまみを回すと弦がビビビビビーンと、
0: うん、この触りがない状態が、
1: うん
0: う
1: ん、
0: こういう状態、これに触りをつけると
1: ビリビリする、
0: このワーンって音が、うん、今ネジを回したんですけど、うん、がつく。でチューニングがしっかり整っていれば、うん、例えば3の糸、まあ、そのディストーション機能がついてないところの弦を弾いても、うん、ビリビリって
1: 出る

0: 音がするんですね。
1: 響く、うん、
0: これ1の糸を、まあ、指でちょっとミュートして弾いてみると、うん、こもってるんですよ、
1: うんうん、
0: これ離してあげるとうわんうわんって言
1: ってこれ伝わるかな
0: これ細かいですね、細かいですね、
1: 細かいけど伝わるかなこれ。
0: でもまあちょっと止まった後にうわんってなるんですけど、うんうん、これがまあチューニングがきちんとなっていれば共鳴して倍音でこうなってくれるという、
1: は
0: あ、そういう繊細な楽器なんですね。
1: 面白い、はい、これ津軽三味線ってもともとは民謡の歌の伴奏であったものですよね、
0: はい、そうです。
1: それがまあ近代にこの形になって、まあ、津軽三味線だけでの演奏っていうのも増えてきてますもんね、
0: はい、
1: かっこいいよね
0: ありがとうございます。もう本当でも先代の先輩方がいろいろとこう開拓してくださったので、うんまあ、今多分これだけ、まあ、まだこの和楽器界の中でも、うん、生き残っているというか、うん、若い世代の方が全国大会でジュニアの部門だったり、うん、こう中高生の部門とかいろいろあるんですけど、うん、あの割とまあ人口は皆さん減ってる減ってるとは言いますけど、うん、意外と私の中ではあのやってる方は増えていってるんじゃないかなとは思うんですよね、うんうんうん、若い世代の方がやっぱりあのアニメの見てだったりとか、うん、習いに来てくださる方もその理由として、うん、あの三味線がおばあちゃんが持ってて、うん、でそれをちょっと修理して使いたいからとか、うん、意外とこう古いものが良きとされてきてる今の時代で、うん、三味線を習って弾いてる自分とか、うん、なんかその趣味として三味線やりたいみたいな人は増えてると思います、
1: うん、じゃあちょっと、はい、こっからはですね、駒田紗代さんの人となりに迫ってみたいのですが、
0: はい、
1: 改めてプロフィールをご紹介させていただきます。
0: はい、
1: 1999年生まれ、三重県のご出身でいらっしゃいます。7歳で津軽三味線を、10歳で民謡を始め、15歳で津軽三味線日本一決定戦でジュニア級を制覇。その後、東京芸術大学音楽学部邦楽科に進学し、卒業後は津軽三味線と長唄三味線の二刀流ですね、
0: はい。
1: 二刀流の奏者として活躍しています。演奏活動と並行して SNS でも、三味線の魅力を積極的に発信。今やフォロワーは80万人を突破するなど、伝統音楽とポップカルチャーを結ぶ三味線奏者でございます。
0: ありがとうございます。
1: プロフィールで驚いたのが、長唄三味線の奏者でもあると。
0: はい、
1: キネヤゴシコマさんというお名前を、
0: はい、
1: 持っていらっしゃる。
0: はい、あの東京芸術大学で、
1: はい、
0: あの長唄三味線の、まあ、専攻というのがありまして、うん、そこに、まあ、4年間在学して勉強しました、
1: うんうん、
0: はい。
1: で、津軽三味線コースがない。
0: あ、そうなんです。津軽三味線コースはなくって、ね、あの長唄三味線もしくは、うん、その清元だったり時和津だったり、うん、まあ、三味線音楽でもいろいろな三味線は学べるんですけど、うん、その中でも、まあ、津軽っていうのはまだコースにはないですね、うん、はい。
1: 高校生の時は看護師になりたい書いてありますけど。
0: そうなんです。はい、もう全然こう三味線奏者として、うん、プロの、 あの演奏家としてこれから、まあ、ずっとそれをこう生業としてやっていくっていう風には全く思っていなくて、
1: うん、趣味の範囲でっていう。
0: そうなんです、うん、で今そのおっしゃった趣味の範囲でっていうのを、その三者面談の時に、うん、高校2年生の夏の三者面談で担任の先生から言われたんですね、うん、その看護師とかになりたいってことは、まあ、高校1年生の時に日本一のタイトルいただいたので、うん、みんな知ってたんですよ、うん、三味線でこう活躍してるっていうのをみんな知ってて、うん、そのやってる三味線っていうのは趣味でいいのねって言われたんですよ、うん、それになんかカチンってきて趣味と思って、なんかそれは違うと思ったんです。なんか自分の7歳からその高校 15歳 の、 その人生の半分以上を三味線と共に生きてきて、うんうん、たところで、うん、その趣味って言われたことになんかそんな軽い気持ちでやってないっていう、うん、何かそういう反抗心があって、うん、いや違いますって言ったら、その担任の先生からその4年間お母さんお父さんにお金出してもらって、うん、あの大学行けるんだったら自分の好きなことを学べる大学に行った方がいいって言われて、うん、であなたが本当に今一番好きなことを学ぼうと思ったらどこになるのかをもう一回考えなさいって言われたんですよ。看護師になりたいですっていうのって、そんなにこう なんだろう、担任の先生に詰められる内容じゃないと思うんですけど、でも当時の先生は何かこう悟ったというか考えてくださって、あのそれで本当にいいのっていう風に一回なんかこう持ち帰らせてくれたというか。
1: へー、はい、いい先生。
0: そうなんですよ、ね、それであの三味線音楽を学べる大学っていう風に調べたら、うん、当時は大阪芸大と東京芸大の、うんうん、まあ、2カ所があって、でまあ、学ぶんだったらやっぱりそのもうトップオブザトップの大学 で、うん、で教授の方も活躍されてる方が、うん、まあ、直接指導してくださる環境っていうのをまあ調べて知ったので、うん、それだったら東京芸大目指そうっていうふうに思いましたね。
1: でも今まで津軽三味線だったわけじゃないですか、はい、それが長唄三味線のお稽古になるわけ、また違う。
0: もうそれこそそこからもう大谷選手のように二刀流の道が始まるというか、うん、絶対休みたくなかったんですよね、うん、津軽三味線の稽古も、うん、その民謡も、うん、あの松田孝之師匠にずっとついて習ってたので、うん、その月に1回の稽古は必ず行くようにして、うん、で大会も、もう出るように、うん、あの年に1回 の、 その青森の全国大会も出るようにして、うん、で長唄三味線の方は京都まで、うん、三重から京都まで1ヶ月に2回稽古があったんですけど、うん、日曜日の21時に終わるんですよ、うん、っていうことは次の日高校に行かなきゃいけないので、うん、その京都にあの、まあまあ、おじいちゃんちおばあちゃんちがあったんで、うん、そこに泊まらせてもらって、次の日の朝車で高校まで送ってもらうみたいな、うん、京都から三重の高校に通うみたいな、
1: すごいね、
0: そういう結構な生活が始まりましたね。
1: 京都から三重って結構ある、
0: 2時間
1: 車で、
0: はい、
1: 車で2時間。
0: そうですね、
1: はあ。努力ですね、
0: はい、
1: うん、そもそも津軽三味線を始めたのは7歳の時。
0: そうなんです、
1: これはどんなきっかけだったんですか。
0: 7歳の時にあの、まあ、何も習い事は私自身してなくて、うん、で3歳の時にピアノをやったんですけど、あの全く五線譜が読めなくって、うん、それで、まあ、譜面読めないから先生が帰ったら自主練ができない、もう一向に上達しないみたいな、はいはい、うん、それでもう時効だと思ってるんで言うんですけども、ピアノ蹴飛ばしたりしてたんですよ先生の横で。もうイライラしすぎて、もうなんか弾けないことにイライラしちゃって、うん、で姉と兄がいるんですけど、うん、まあ、2人ともあのピアノは弾いてたので、うん、なんで2人は弾けて私弾けないんだと、うん、なんかその多分イライラもあって、うん、で塗り絵をしてたんですよ、ピアノのレッスンの時間に、うん、でそれをあの母が見て、うん、もうピアノは向いてないからやめさせようってなって、うんうんうん、で何か習い事がしたいって小学校1年生の時にやっぱり周りも習い事始めてる時期なので、うん、相談したら、あの志村けんさんが弾かれてた津軽三味線
1: やってましたね。
0: それを母がテレビで昔見たと、うん、でそれすごくかっこいいって記憶に残ってて、うん、いつかは母自身がやりたいと思ってたらしいんですけど、うん、3人子育てするのに大変だからって言って、うん、なんかこう諦めてたみたいなんです、うん、でそれを私にじゃあ津軽三味線どうで勧めてくれて、うんうん、でそれで私も志村けんさんのその動画をあの拝見したりして、うん、かっこいいって思って、うん、で習い始めることになったので、志村けんさんがきっかけ。
1: すごいですね。
0: はい。
1: いや別にご家族で誰かが津軽三味線をやってたってそういうわけでもないんですね。
0: 全くないですね。
1: その影響だったんだ。
0: はい。
1: 嬉しいですね、なんか。そういうのって。
0: そうなので、さっきあのお話ししてたタップダンス、うん、あのビートたけしさんのタップダンスと志村けんさんの津軽三味線でコラボしてる映像もあって、うん、それも私見たことがあって、かっこいいなと思って。
1: いいな、そうやって、はい、そういうところからインスピレーションを受ける、かっこいいと思えるっていいな。さあ、一曲、駒田沙耶さんの曲を、
0: はい、
1: アルバムからご紹介いたしましょう。
0: はい、
1: 曲は SOUGEN 草原。
0: はい。
1: どんな曲でしょう。
0: この曲は、15歳の時、うん、ちょうどその日本一のタイトルいただいた時に初めて作った曲で、もともとは津軽三味線の大会用にデュオの曲を、うん、作ったんですね。二丁の三味線で、うん、まあ、弾く曲ということで作らせていただいて、で当時コンビを組んでた男の子が元君っていう子だったんです、はい、で私はサヨで、うん、サヨってこう早いに時代の代でサヨなんですけど、うん、その早いと元を取って草原と、
1: う
0: ん、
1: なるほど、
0: 読ませてるんですね。
1: ほうほうほうほう。
0: で最初はそのきっかけでつけたんですけど、うん、曲を完成して聞いてみると、その草原というその大地が広、うん、広大な大地が見えるというか、うん、なんかこうそういう意味も込めて草原でいいんじゃないかなっていうので、曲名はタイトルは草原になってます。
1: はい、
0: はい、
1: それでは駒田さんから曲紹介をお願いいたします。
0: 駒田沙耶で草原お聴きください。

0: 駒田紗代さんの津軽三味線の演奏で草原でございました。これ15歳の時作ったんですね。
1: そうなんです、
0: はい、すごい
1: 初めて挑戦した曲です。
0: はあ、思い出の曲、
1: ね、そうですね、はい、この時にコンビ組んでいたその源くんは、うん、今も三味線奏者として、うん、仙台で活動していて、国分町にそういう、 こう民謡居酒屋さんみたいなのがあるんですけど、うん、そこで働きながらやってます。はい、
0: こういう曲を作曲する、もう今まで何曲も作ってきてる。
1: 何曲というわけではないですけど、うん、まあその三味線の曲っていうのはやっぱり自分で作る、うん、らざるを得ないので頑張って作って。
0: どうやって作っていくの？
1: まあ三味線のそのいわゆる津軽ジョンカラ節の運指というか、うん、よく使われるポジションがあるんですけど、うん、まあそこばっかりを使った曲ってやっぱりどうしても似てきちゃうんですよね、うん、なのでそこをこう回避するというか、うん、やっぱ一曲作ったらまた次はちょっと違う雰囲気のもので、うん、まあ、違うコード進行というかそのポジションを違うところ使って作ろうとか、最初はそういう大まかな発想から始まって、うんうん、であとはやっぱり私自身がそのギターのリフが好きなので、うん、そういうなんていうのリズム感というか、なんか皆さんがキャッチーに覚えてもらえるようなリフというか、うんうん、さっきの草原だったらそのチャンカチャンカチャンカチャンカチャンチャンって繰り返しみたいなものを、うんうん、作れるようには意識してやってます。
0: 結構いろんなジャンルの方とのコラボもしてますよね。
1: そうなんです、最近は結構そう、うん、海外アーティストから三味線をこう入れてくださいっていうオファーもあったりして、うん、音源が送られてきて、そこに自分で考えて、うん、何分何秒からここまでを三味線のソロパートお願いしますとか、うん、テキストで全部来るわけですよ、うんうん、なので離れててもその収録できるというか、うん、宅録で音源を取って相手に送って、うん、でそれで楽曲がフューチャリング駒田紗代という形で、
0: あ、なるほど、
1: そうですね、リリースされたり。
0: クラシックも。
1: そうなんです、バイオリンピアノ三味線という、うん、まあ、トリオで演奏することが最近は多くて、うん、でそういう時は民謡に、うん、例えば三重県の民謡の伊勢音頭というのがありますけど、うん、伊勢音頭にピアノとバイオリンで入ってもらったりとか、なんかそういう形でこう毎回ライブに来ていただいても違う雰囲気の民謡を聴けるというか、同じ民謡でも結構聞きなじみのあるような形でアレンジして皆さんに届けるっていうことは意識して作ってますね、はい。
0: もう一曲いきましょう。
1: はい、
0: うん、
1: ありがとうございます。
0: 次の曲は、
1: 次の曲は、短海節という、
0: 短海節、
1: まあ、滋賀県の民謡になりますけど、うん、これは大正時代に生まれた流行り歌で、うん、琵琶湖の情景を歌ったものとされております。でこのアルバムは実際に琵琶湖に行きまして、うん、でその湖畔で収録した音から始まるんです、
0: ね、
1: でその波の音がこうチャプチャプチャプって聞こえると思うんですけど、うん、琵琶湖で撮ってきました、
0: はいはい、じゃあそれでは曲紹介をお願いします。
1: はい、駒田紗代で短海節。

0: 熊田紗友さんで短海節でございました、はい、素敵ですねこれ。
1: ありがとうございます、ね、
0: なんか癒されるというか。
1: ありがとうございます。
0: 歌っているのも熊田さんですか、
1: はい、そうです。
0: は
1: ー、歌いました、はい、
0: 歌も歌うですね。
1: そうですね、私のその師匠松田孝之師匠がもともと民謡を歌われていて、うん、で声変わりをきっかけに津軽三味線もされて、うん、なので弾き語りを結構こう先陣切ってされてるあの方だったので、うん、三味線上手くなりたいんだったら民謡をやるべきだよって言われて、それで7歳から三味線大好きでこうやってたんですけど、10歳の時に民謡も習うようになって、うん、1時間1時間こう稽古つけてもらってきました。
0: 民謡ってもっと流行ればいいのに。
1: ねえ、ほんとそうですよね。
0: いつも思う。
1: いや、ほんとそうなんですよ。
0: うん。
1: まあ、この津軽三味線っていうのを、習い始めた時って、やっぱり津軽ジョンカラ節を弾きたいとか、うん、こう激しい曲、うん、まあ、もちろん大好きなんで、そういう津軽の地方だったり、東北の民謡を勉強することが多かったんですけど、うん、さっき聞いていただいたこの短海節は、まあ、西の民謡で、うんうん、滋賀県の民謡になるんですけど、はい、自分の地元のその西の民謡もすごくいいなと思うようになった、まあ、きっかけがあって、うん、東京芸大入って長唄三味線やるっていうことで、うんうん、で、三味線は専攻なんですけど、長唄の歌もやっぱ同時に、うん、津軽三味線と民謡のセットみたいに、うんうんうん、長唄と長唄三味線を、うん、まあ、学ばないといけないということで、うん、長唄も歌うようになって、うん、民謡ってすごいこう高い音を出す、うん、それこそがこうすごいみたいな、なんかこういいみたいにされる津軽のこう民謡のあるあるだと思うんですけど、うん、日進の方とかに行くと割とこうおちょぼ口で歌う民謡が多かったり、うん、お座敷歌が多かったりするんですよね、うん、で伊勢音頭だったりそのおてもやんとかもそうですけど、うん、こう西の民謡のお座敷歌系の民謡が長唄をやることによって歌いやすくなったというか、うん、こう節回しがしやすくなったなっていうふうに思って、うん、こう津軽のジョンカラ節だったりアイヤ節だったりっていうのもいいですけど、まあ、西の民

0: 尿もいいなと思うようになってきました。
1: はあ。さあ、このコーナーではですね、はい、毎回ゲストの方に日本を感じる音を伺っております。
0: はい。
1: 駒田紗代さんの日本の音とは？
0: はい。もうすごく、この、質問をですね、考えて今日来たんですけど、うん、風鈴の音が私はすごく日本らしいなと思うんですね。うん、で、まあ、昨日たまたま、建長寺さん、はい、鎌倉にある建長寺さんで演奏させていただいたんですけど、はい、風鈴が飾ってあって、うん、でこう風がこうふわっと吹くと、うん、こうリンリンリンリンっていう、うん、あれを見てるだけでなんかこう なんでしょうねなんかこう癒されるというか、うん、まあ、地元の三重県でもよく実家に風鈴が夏は出てたので、はいはいはい、それを聞いてこう心落ち着くような日本の音だなというふうに思いました。うん、はい、ペルーに何回か今まで演奏活動で行かせていただいたことあるんですけど、ええ、そこでも実はその風鈴の代わりというか、うん、貝殻がこう上に吊ってあって、うん、でそれが当たると貝同士が当たるとこうシャカシャカシャカシャカって音がするんですよ。でレストラン入った時にこれ何のために飾ってあるんだろうって思ったんですけど風鈴の代わりだと思って、うん、でレストランの方に聞いたらそうおっしゃってたんで、うん、音が鳴るんだよみたいな。物は違うけど海外でもそういうこう風が吹いた時に鳴る音に癒されるっていうのはなんか人間みんな一緒なのかなと思って、はい、その思い出もあって風鈴かなと思いました。
1: 自然が奏でる音に近いですもんね。
0: うんうんうん、
1: うん、自然と人間のコラボレーションですよね。
0: そうそうですねそうですね、う
1: ん、確かに風鈴の音いいな、
0: はい、
1: お弟子さんのお稽古を通して改めて気づくこと、
0: まあ、師匠が、うん、なんと寛大な心で、うん、教えてくれてたんだろうっていう師匠への感謝をすごく感じますね。
1: 結構厳しいんですか？
0: いや、それが、うん、私自身ですか、ええ、私自身はちょっと厳しいかもしれない。いや、わかんない。そんなこと言ったらもう、ね、うん、来なくなっちゃうかもしれないんで、うん、あれですけど、うん、本当に一切怒られたことがなかったんですよ。
1: あ、先生に？
0: 先生に。で、松田先生は、本当8歳の時から習っていて、うん、最初7歳の1年間習った先生は、うん、若くして癌で亡くなられてしまって、うん、で、その、癌になっちゃいましたっていう、の先生から言われた時に、うん、全然暗い感じじゃなくて、うん、もうちょっとがんっていう病気になっちゃったからそのさよちゃんは絶対将来プロになると思うから、うん、自分じゃなくて自分の師匠、うん、でその私からしたら師匠の師匠ですよね、
1: うん、
0: に預けると。で僕はその闘病生活あるけど入院せずに、入院したら三味線弾けなくなるから入院せずに家で三味線弾きながら残りの人生を過ごすというふうに師匠に言われて、当時はなんか意味があんまりよく分かってなくて、まあ、師匠の師匠を紹介されたんだなぐらいな感じですよね。それで今の松田師匠に言ったんですけど、その最初の先生の教え方が多分その当時のピアノへのトラウマがあったりとか、うんうん、楽譜へのトラウマがあったり、うんうん、音楽がちょっと嫌いになるかもしれない、うんうん、その三味線で挫折したらそうなるかもしれないところをうまくこうおだてておだてて、集中力のない私をチョコをあげるよとか言って、なんかお菓子で釣ってくれたりして、うんうん、うまくなんて言うんだろう、教えてくださってたなっていうのを振り返るとすごく思って、うん、今その小学生のお弟子さんとかに、
1: 自分が先生の立場
0: なん
1: だ
0: ね。そうです、そうです、うん。なんかシール帳交換とかしてみるみたいな。
1: あ
0: なんかできるだけ小学生界隈の流行ってるものとか
1: を、うん、
0: 情報を取り入れて。
1: なんとか話題を。
0: なんとか話題を取り入れて、こうやろうとして、
1: うん、
0: 工夫してます。はい。
1: これからこんなこと取り組んでみたいとか、新しいことにチャレンジとか。
0: はい。もう結構割と先輩方がいろいろなそういうコラボレーションだったりとか、いろんなジャンルに挑戦していただいているおかげで、私たち後輩も、まあ、また私たちよりも後輩も、その古典だけじゃなくて、多分いろいろなジャンルに挑戦しやすくなっているというか、あまりこう言われ上の方々から、なんで三味線の古典だけやらないでいろんなことやってんのみたいな風にはあまり言われなくなってきてる時代なのかなと思うので、やっぱりそういう私もさらに新しいロックと三味線を掛け合わせるだったりとか、そういうことはまあ、私がやれるジャンルなのかなと思うので、そういう、まあ、自分のブルーオーシャンなところを開拓していくっていうのも一つこれから続けていきたいことと、それから海外

0: の講演活動っていうのが増えてきて、今自分のこう本当に長い目で見た時のやりたいこととしては、まあ、全国各地並びにその全世界各地にお弟子さんを作って、師匠を作る、その国に一つの国に一人の師匠っていう風にして作っていて、で最終的にこう全員私のこの指導が全世界のその国の人たちに広まってくれたらいいなと。それと津軽三味線という楽器が好きでもいいですし、私のその演奏活動が好きで入ってくれたとか、いろんな入り口はいろいろあっていいと思うんですけど、やっぱりオンラインだけじゃ教えきれないことがたくさんあるので、その一人そのそれぞれの国に師匠を作って、でそこで学んでもらえたら、私が死んだ後もそこでこう生き続けるわけじゃないですか。なので自分がこうリアルタイムで動いて何かをするっていうことだけじゃなくて、そういう指導をしてるのは、自分がいなくなった後もどんどん次世代に継いでいってくれる人たちを育てたいっていう思いもあるので、今それのこう種まきをしています。
1: 面白い。自分の芸を全世界に
0: そうです
1: 発信していく
0: ね。はい。
1: いいですね。本日のゲストは三味線奏者の駒田小夜さんでございました。本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ここまでのお相手は能楽師狂言方の大倉元就でした。
2: 駒田小夜さんね、いいですね。そして三味線のいろんなこう音をね、出してくださって、あ、こういうふうに、こうなってるのかとか、そういうことだったのかっていうのも大変よく分かりました。日本の音でございました。明日のこの時間は明日への言葉です。介護の現場を撮り続けてという題で、映画監督の宮崎信枝さんのお話を予定しています。では、宗次郎さんのオカリナの演奏です。ふるさとをどうぞ。

宗次郎さんのオカリナの演奏ふるさとでした。それでは、今日の誕生日の花と花言葉です。今日9月21日お誕生日の方おめでとうございます。今日の誕生日の花は野原あざみ、花言葉は心の成長です。花言葉の由来と言いましょうか、そのアザミの仲間はロゼット型に、あのタンポポのあの葉のようにですね、こう、根性葉、根に生える葉と書くんですけども、あの茎がすごく短いので、まるで根元や地中から直接茎が生えているように見えるという、ことらしいんですけれども、その根性葉を広げ、その後伸ばした茎の先端に花をつけるんですね。ロゼット型に展開した根性葉からの、あの葉の少ない茎を長く伸ばす姿が、まっすぐな心の成長という花言葉を連想させたのだろうということです。春から夏に咲く野あざみと秋に咲く野原あざみは、場所によって開花期が重なって、どちらも平地に広く分布しているので、見分けるのがなかなか難しいようです。見分けるポイントは、野原あざみの花の根元にある双方辺というんですか、あの花の土台にあるあのトゲトゲの部分ですね。これが先端が反り返っているのが、野原あざみなんだそうです。で、あの花の時期には根性葉が残っている点も特徴で、根性葉は比較的ごつくて葉脈が赤紫色になります。葉脈が赤いという特徴から、若葉の頃から、そういう赤いという特徴は若葉の頃からあるので、花が咲いている時期以外にも他のアザミからこの野原アザミを見分けるのに役立つそうです。トゲトゲした武装したアザミの仲間、ほんのりと苦味があって意外に美味しい野草だそうです。森アザミは一般に山ごぼうの名で漬物になっているので、山菜というより野菜として取り扱われていますが、他のアザミ類もトゲが柔らかい若葉の頃はおひたしなどに利用できるということです。今日の誕生日の花は野原アザミ、紫色の花ですかね。花言葉は心の成長でした。それではお便りをちょっとご紹介させていただきます。あれですねじゃないんです。ラジオ歌謡についてものすごくたくさん感想をいただいたんで、もう本当にお名前だけでもと思います。米子市の石賀紗恵さん、懐かしいラジオ歌謡ありがとうございますと、小学生頃に夕方ラジオから流れてきたラジオ歌謡、本当に懐かしく思い出しておりますということ。一宮市の山田久馬さん、90歳の方も、楽しい時間でしたと書いてくださいました。それから北海道の89歳足立英二さんは、銭湯の洗い場の夢を見ていました。30代と思われるたくましい青年の集団も洗い場で、体を流し合いました。それも懐かしい山小屋の灯火を歌いながらです。私は親近感とともにその一人に背中を流してくるように頼んだら、これよく流してくれたところで目が覚めました。現在は、老人施設左高住、の一人部屋に住まいしていて、いつもラジオを聞いていて、ラジオが BGM 風に流れていますと、夢の彼らが歌っていたのは近江敏郎さんの山小屋の灯火でした。夢と現実ある種の共演を楽しませていただきました。なんかね、ちょっと夢を見てる間だけども、楽しい思いっていうんですかね、そういう気持ちになられたんでしょう。ありがとうございます。それから大分市のガレリアさん、ラジオ会を楽しく来ました。タンスの上に置いてあったラジオから流れてきていた頃、ラジオが大好きだった祖母や母のことなどを思い出しながら一緒になって歌いましたね。石川県のタンタンさん、70代の方も、橋幸夫さんの歌も岡本敦夫さんの

白い花の咲く頃もとても良かったです。それから鎌倉市にお住まいの金沢時雄さんでしょうか、ラジオ歌謡を仲間と歌って楽しみましたということ、寒河江市の工藤純一さんの奥様からも頂戴しました。茨城県の草野道子さんからもラジオ歌謡について頂戴しました。それから神戸市の青木康介さんはラジオ歌謡もう2時代3時代もう、投資でやってっていうふうに、お便りです。それから静岡県島田市大草弘兼さんも、ラジオ歌謡については、小学生の頃担当のアナウンサーが歌詞を1小節または2小節ごとに区切り繰り返し読んでくれたのでノートしやすく3歳のノートにまとめて今でも大切にしまってありますというお便りありがとうございます。それから山形県の後藤春久さんからもラジオ歌謡よかった、鹿児島県姶良市の石井弘子さんラジオ歌謡ね、思い出してくださいましたありがとうございました。ということで皆さんがたくさん頂戴いたしました。2時代エルビス・コステロ良かったよというのは東村山市の島田千秋さんからも頂戴しました。また都のヒットパレード、GS について途中で放送が半分で終わってしまいました。大雨のニュースのために、またぜひやってくれということで山本雅弘さん藤沢博さんメールありがとうございました。なんとか実現したいと思います。さて今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台は真夜中のコンサートホール、音楽評論家奥田義道さんのお話、1時台は深夜便アーカイブス、作詞家橋本淳さんを偲んで亡き堤さんの曲を後世に残すためにということで2024年10月に放送した作詞家橋本淳さんのお話をお送りします。

松井春信アンカーです。なおラジオ深夜便は終了後ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。どうか番組ホームページからもアクセスができますので、パソコンスマートフォンなどでご活用いただければというふうに思います。お天気の方ですけれども、特に、関東、南部ですね、千葉県などはこの後荒れた天気になりそうです。どうかこの後の気象情報にも お気をつけいただいて、どうぞこの連休ですけれども気をつけてお過ごしをいただきたいと思います。あと1分半ほどで、5時になります。ここまでの担当は徳田明でした。それではこの辺で失礼します。ごめんください。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽周向けの 9.480MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: ようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。9月21日月曜日、敬老の日の毎朝、上野隼人と
1: 星川幸です。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 16分頃からは毎朝だより。北海道から網走市におよそ45年ぶりに誕生する酒蔵についてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ。今週は高齢者のうつ病についてお送りしていきます。1回目の今朝は若い世代との違いについてです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は、京都から薄紫の花を咲かせる藤若間を楽しめるお祭りについてお伝えします。
0: 今朝は台風についてのお便りからご紹介します。
1: 神奈川県にお住まいの松岡さん、50代の方。この連休は仕事で慌てることもなく、毎朝をゆっくり聞くことができるのですが、まさかの台風。暑さも少し落ち着いて、お彼岸に合わせて彼岸花が咲き始めているのに、台風でダメになってしまうのだろうか。被害がないように祈るばかりの休日です、といただきました、はい、もう一通、日吉の吉日さん。私は雨でもレインウェアを着込んで毎日バイク通勤をしています、うん、通勤経路は坂道がなく平坦な道を走りますが、昨日の夜の帰宅時は路面も滑りやすくなっているので再徐行で気をつけて帰りました。今朝は早番勤務、気をつけて出勤します、といただきました。
0: はい、移動せざるを得ないという方は十分にお気をつけください。台風の進路だいぶ定まってはきていますが、この後も最新の情報もご確認ください。この後すぐ詳しくお伝えします。
1: 毎朝へのお便りはメール、SNS、ファックスでどうぞ。ファックス番号は 03-3481-4489 です。
0: お待ちしています。ではニュース、正野光則アナウンサーとお伝えします。
2: はい、おはようございます。
0: 大型で強い台風25号は伊豆諸島の南西の海上を北寄りに進んでいます。

0: 伊豆諸島や関東では断続的に非常に激しい雨が降って、レベル4、危険警報が出ている地域があります。土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫のほか、暴風にも厳重な警戒が必要です。台風は今日昼前から伊豆諸島や関東甲信にかなり接近する見込みです。雨や風の強い時間帯は外出を控えて安全な場所で過ごすようにしてください。気象庁によりますと、大型で強い台風25号は、今日午前5時には伊豆諸島の八丈島の南西220キロの海上を1時間に20キロの速さで北へ進んでいるとみられます。中心の気圧は965ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートルで、中心の西側185キロ以内と東側150キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。この時間は伊豆諸島などで風が強まり、午前4時までの3時間には八丈島で 24.9 メートルの最大瞬間風速を観測しました。伊豆諸島や関東では台風の接近前から発達した雨雲が断続的に流れ込んでいて、午前4時までの1時間には伊豆大島で 32.5 ミリの激しい雨が降りました。今後の見通しです。台風は進路を次第に北東寄りに変え、今日昼前から夜遅くにかけて伊豆諸島や関東甲信に強い勢力のままかなり接近する見込みです。線状降水帯が発生する可能性があるのは、静岡県が昼前から夕方にかけて、伊豆諸島と神奈川県、山梨県が昼前から夜の初め頃にかけて、東京23区と多摩地域、千葉県、埼玉県では昼前から夜遅くにかけて、茨城県では昼過ぎから夜遅くにかけてです。風も次第に強まり、今日は伊豆諸島と関東で猛烈な風が予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫、それに暴風や高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。
1: 台風25号に関連して、気象学が専門の名古屋大学横浜国立大学の坪木和久教授らの研究グループが、今月18日と19日、航空機で台風の上空から専用の機材を投下し、直接観測しました。その結果、台風の中心付近で観測された空気中の水蒸気の量は、空気が含むことができる最大値に近く、非常に多かったということです。水蒸気量は2019年の東日本台風など過去に災害をもたらした台風に匹敵するとしています。さらに坪木教授は、関東付近には大量の水蒸気が流れ込む大気の川と呼ばれる状況が確認されているとしています。
2: 水蒸気量の多い部分が大きい、総雨量が多くなる、その可能性があるので、上陸するしないということよりも、接近すれば、危険であると。
1: 伊豆諸島や関東では猛烈な風や非常に強い風も予想されています。突風の発生メカニズムに詳しい防衛大学校の小林文明教授は、台風の速度が増すと風がさらに強まる恐れがあるほか、高層ビルなどが立ち並ぶ都市部では局地的に風が強まることもあると指摘しています。
3: 風が強くなる前で、しかも突風が吹き始める前に、やっぱり安全なところに避難する。サンダル1個、傘1本が凶器になるわけですよね。飛散物として飛んでいく、家の周りの飛びそうなものというのはやっぱり家の中にしまう。
1: 小林教授は、発達した積乱雲の影響で台風から離れた場所でも竜巻などの激しい突風が吹く恐れもあるとして、備えを進めるよう呼びかけています。
4: 大雨の影響です。横浜市は保土ヶ谷区桜ヶ丘1丁目で崖崩れが発生したとして、昨夜10時40分に近くに住む2世帯6人に避難指示を出しました。市によりますと、崖崩れは道路の斜面の一部で起きていて、現時点で怪我人や建物への被害は確認されていないということです。

日本道路交通情報センターによりますと、土砂崩れの影響で立山自動車道の一部区間の上り線が午前1時前から通行止めとなっています。また千葉東金道路が大雨の影響で全線で通行止めになっています。このほか関東地方では JR 外房線の一部区間の上下線など運転を見合わせる路線が相次いでいます。東京電力パワーグリッドのホームページによりますと、今日午前3時半前の時点で関東を中心に5000軒余りが停電しています。高市総理大臣はアメリカ・ニューヨークで開かれる国連総会に出席するため、今夜政府専用機で羽田空港を出発する予定です。総会では一般討論演説に臨み、日本が国連のために大きな責任を果たす姿勢を強調する方針です。そして具体的な役割として、中東情勢を受け、新たに湾岸諸国の経済やエネルギーの強靭化に向けた包括的な協力計画を策定していると説明し、世界的なエネルギーの安定供給のための取り組みを一層強化する方針を示す方向で調整しています。また防災分野では、世界で自然災害が激甚化頻発化しているとして、来年10月に仙台でアジア太平洋地域の防災担当閣僚による会議を開催するとした上で、気候変動と経済成長を両立するため、日本の技術力を生かして気候変動対策に貢献していく考えを示す見通しです。さらに AI 分野では、高性能 AI のリスクに対応するため、安全性に関する協力を強化する方針を示し、開発のルールなどについて話し合う AI サミットの日本での早期開催に改めて意欲を示すものとみられます。一方、現地時間の22日には総会に合わせてアメリカのトランプ大統領と会談し、米中首脳会談を控える中、中国をめぐる認識をすり合わせたい考えです。ロシアで議会下院選挙の投票の最終日だった20日、ウクライナのゼレンスキー大統領は、モスクワ地域において我々の長距離攻撃が大きな成果を上げた。ロシアの石油産業の主要施設や物流施設を攻撃したと SNS に投稿し、無人機のほか国産の新型巡航ミサイルフラミンゴなど複数のミサイルを使った攻撃を行ったと発表しました。ゼレンスキー大統領が投稿した動画では、攻撃によるとみられる煙や炎が立ち上がる様子が確認できます。これに関連し、モスクワの市長は20日 SNS で、モスクワに対する敵の無人機による最大規模の攻撃を撃退したとして、ロシア全体では1600機以上の無人機を迎撃し、このうち450機がモスクワに向けて飛来していたと指摘しました。数機の無人機がモスクワにある製油所の敷地や住宅に落下したものの、死者は出ていないとしています。ロシアでは20日は議会下院選挙の投票の最終日で、モスクワの市長は SNS への投稿で、この前例のない攻撃は明らかに選挙を妨害する目的で計画されたものだったが、敵は目的を達成できなかったと主張し、ウクライナを非難しました。次はスポーツです。プロ野球はロッテ対西武が雨のため中止になり、5試合が行われました。セリーグは阪神が DeNA に8対1で勝って首位を守りました。優勝までのマジックナンバーは11となりました。2位巨人もヤクルトに3対2で勝って3連勝。ゲーム差なしで阪神を追っています。中日対広島は中日が8対5で勝ちました。中日は両チーム合わせて7本のホームランが出た打撃戦を制しました。パリーグです。楽天対ソフトバンクは楽天が5対3で勝って5連勝。一方、優勝を決めたソフトバンクは2連敗です。日本ハム対オリックスはオリックスが9対6で勝ち

0: ました。オリックスは先発全員安打と打線がつながり、その後も着実に得点を加えました。
1: 増野アナウンサーでした。では変わって気象情報です。今朝の担当は気象予報士の伊藤美由紀さんです。
2: おはようございます。台風25号の湿った空気に伴う雨が紀伊半島から東北地方の太平洋側で降っていて、特に伊豆諸島と伊豆半島、千葉県のところどころと茨城、栃木、福島の県境付近で激しく降っています。伊豆大島では4時半までの1時間に 57.5 ミリ、24時間に 357.5 ミリ降り、大島町や千葉県レベル4、土砂災害や大雨の危険警報が出されているところがあります。台風本体の雨雲は八丈島の西にあって丸い形を保っています。雨が強くなるのはまたこれからです。大型で強い台風25号、午前5時の段階で八丈島の南西およそ220キロの海上を時速20キロで北上中です。この後向きを北東に変え、今日の午後には伊豆諸島南部付近を通り、今夜千葉県の沖を北東に進む予想です。風速25メートル以上の暴風警戒域は伊豆半島や東京湾、千葉県から茨城南部にかかっていて、現在静岡県に暴風警報が出されています。すでに大雨になっている伊豆諸島や関東、静岡県は昼前後から、福島県は夕方から非常に激しい雨の降る恐れがあります。では今日の全国のお天気です。沖縄、奄美、九州、山陽は晴れ時々曇り、今曇っているところも晴れてくるでしょう。山陰は雲が多く、海からの北風を受ける鳥取を中心に雨が降りやすいでしょう。四国、近畿は曇り所により雨、東海は昼過ぎにかけて雨ですが、晴れる愛知では午後暑くなります。

0: 山梨県、関東、福島では非常に激しく降る恐れがあります。北陸、新潟、曇り、昼過ぎから本降りのところがありそうです。北海道、西部は昼過ぎから晴れ、東部は昼過ぎからところにより雨。予想最高気温は那覇30度、鹿児島33度、福岡28度、高知30度、広島29度、松江27度、大阪29度、名古屋34度、金沢27度、新潟26度、長野25度、東京26度、仙台24度、秋田23度、札幌26度、釧路22度、旭川昨日より6度高い26度まで上がる予想です。すでに大雨が降っている伊豆諸島や関東、静岡、この後非常に激しい雨が降る恐れがあります。線状降水帯が発生して状況が一気に悪化する恐れもあります。今後も気象情報、交通情報にお気をつけください。気象情報でした。
1: この後の台風の最新情報は5時半過ぎにお伝えする予定です。

0: 時刻は5時16分を過ぎました。毎朝だよりです。この時間は北海道網走市の山崎ひとみさんと電話がつながっています。山崎さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今朝の網走はどんな朝でしょうか？
1: はい、まだ、曇ってる感じかな。
0: まだ暗いからちょっとわからないですかね。
1: そうですね、薄暗いですけれども、曇っているかなという感じですね。はい、気温は現在17度となってます。20度くらいにはなりそうです。
0: 最近の網走にしては今の気温というのはどんな感じなんですか？
1: そうですね、今年の夏は去年ほど覚悟していたほど暑くはなかった。いや、暑かったんですよ。
0: 覚悟ほどってことですね。
1: はい、覚悟がすごくしてたので、去年がすごく暑かったなと思ったら、あんなに暑くなるのかなと思ったらそれほどでもなかったんです。ただ何日かは暑い日があって、で急に一度ぐっと冷え込んだので紅葉が始まっています。
0: そうですか。
1: はい、今年は紅葉綺麗かもしれません。網走にはノットロコというサンゴ礁が綺麗なところがあるんですが、先日お祭りが行われていましたが、真っ赤に色づいてとても綺麗でした。
0: そうですか。じゃあそんな、紅葉も進んでいるという網走から今朝の話題をお願いします。
1: はい、実は網走におよそ45年ぶりに新しい酒蔵が誕生するんです。
0: はい、
1: その名も北緯44度。今日はこの新しい酒蔵について、それから北海道の酒造りの歴史にもちょっと触れながらご紹介したいと思います。
0: はい、
1: 網走は北緯44度付近に位置していて、酒蔵の建物そのものを北緯44度線が通っているんです。さらに網走を代表する観光スポットの一つ、天斗山にある屋上庭園には実際にその線が描かれているんですね。標高207メートルの天斗山からはオホーツク海を見渡せて、天気が良ければ知床連山まで望むことができます。ここを訪れた人は、今自分は北緯44度に立っているんだっていうことを実際に体感できる場所なんですね。
2: そんな網走らしい場所、景色の中に新しい酒蔵が作られたんですか？
1: はい、そうなんです。この酒蔵作りについて、スタートは2024年おととし、上川町に本社を置く酒造メーカーと網走市、隣接する大空町が地域資源を生かした酒造りなどについて連携する協定を結びました。で、この同じ年2024年10月には建設予定地が決まって、今年2026年に入り本格的な工事が進められました。そして今月完成開設の予定となっています。もう建物はね、すっかり出来上がっています。
0: いよいよですね。
1: はい、
0: しかも酒蔵の誕生は網走ではおよそ45年ぶりっていうことでした。そもそも北海道での日本酒造りってどんな歴史があるんでしたっけ？
1: はい、北海道には実は長い日本酒造りの歴史があります。明治時代には函館や小樽を中心に多くの酒造業者が存在していました。旭川でも明治から大正昭和にかけて酒造業が盛んになって、大正時代には北海道の日本酒生産量の中で大きな割合を占めるほどでした。つまり北海道は決して日本酒と縁のない土地ではありません。

0: 各地で酒造りが盛んだった時代があったんですよね。でも時代の変化とともに道内の酒蔵少しずつ姿を消していきました。そんな中新たな動きとなったのが北海道産の酒米です。日本酒の基本となるのは米と水。北海道で本格的に酒造りに適した酒米が生まれるまでには長い年月がかかりました。そして1998年に北海道で初めて酒造りに適した酒米として誕生したのが初しずくです。それから品種改良が進んで現在では銀風、水星、北しずくなど北海道を代表する酒米が育てられています。北海道のお米とお水、そして土地の風土を生かしてお酒を作る、そんな北海道の地酒が少しずつ存在感を増していく中で誕生したのが今日ご紹介する酒蔵なんですよね。でこの旭神川に本社を置く酒造メーカーは酒造りを始めたのが2017年で、大雪山のふもと神川町に、酒蔵を作ったのがスタートでした。網走に誕生する酒蔵が4つ目となります。使われるのは北海道の酒米大粒で、酒造りに向いた特徴を持っているものです。
1: いや北海道でのねお酒造りの歴史よくわかりました、
0: はい。
1: 地元で作る酒米が誕生して地酒ができてきたんですね。
0: はい、
1: うん、
0: でもう一つ網走ならではの特徴があるんですよね、
1: はい。
0: それが網走刑務所との連携、網走木桶プロジェクトです。香川県小豆島の木桶職人復活プロジェクトによる指導のもと、失われつつある木桶作りの技術を網走刑務所の受刑者へ伝えることで再犯の防止や就労支援を目的として行われています。法務省のリエントリー事業の一環として職人の指導を受けながら手作業で直径 1.3 メートルの木桶を製作して、伝統的な木桶仕込みとして酒造りに使われています。でこの木桶ならではの豊かな香りやまろやかで角の取れた味わいを目指しているということなんですね。いや私も日本酒好きなので楽しみでしょうがありません。で伝統的な技術を受け継ぎながら人と地域をつないでいく、これも酒蔵の大きな特徴になってます。
2: まあ、網走にね酒、まあ、こうやって誕生するということについては地元のこう山崎さんにとってはどんな思いがありますか？
0: はい、網走にはかつて酒蔵があったんですよね。でも1982年にその歴史に幕を閉じて以来、地元でお酒を作る場所がない時代が続いていました、
1: うん。
0: 網走の水を使って他の場所で、お酒を作っていただいているということは続いているんですが、でもここで作ることがなくなってからおよそ45年、もう一度ここでお酒が作られる、これは単にこう建物が一つできたという話ではなくて、網走に地酒が帰ってくる、そんな出来事なんですよね。
1: はい、
0: 今年の12月中には最初の日本酒が届けられる予定です。今年の冬、新しい酒蔵から最初の一杯が生まれます。冬の網走といえば流氷ですよね。真っ白なオホーツク海、そして新鮮な魚介類に新しい酒蔵、北緯44度で生まれた日本酒、もうね想像するだけでワクワクしますよね。
1: ワクワク感伝わってきますね。
0: はい、もし皆さんも網走に訪れることがあったら、ぜひこの天斗山の新しい酒蔵に足を運んでみていただきたいと思います。屋上庭園見下ろしますと、うん、そこには北緯44度線が描かれてるんですね。その線の上に立って、今私は北緯44度にいるんだ、さっき話したように、うん、そう感じてほしいなと思います。でいつか北海道の大地で育った酒米から生まれるこの土地の日本酒を味わってみてほしいと思います、
1: うん。
0: 網走の大地やオホーツクの風、北の厳しい気候で45年ぶりに帰ってきた酒蔵への思い、いろんなものが詰まっていると思います。北海道網走から新しい物語がスタートしそうです。
2: 北海道網走市にお住まいの山崎ひとみさんでした。山崎さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 時刻は5時24分です。音楽をお届けしましょう。財津和夫さんで切手のない贈り物。
3: 私からあなたへ

0: 財津和夫さんで切手のない贈り物をお聞きいただきました。
1: はい、
0: 時刻は5時27分です。お便りご紹介します。福島県のハピハハさんから、連休中は水曜日まで仕事がお休み、旅行などの予定はありません、うん、手紙を書こうと思っています。しばらく会っていない友人と月に 2,3 回会っている人、どちらにもメールではなく手書きでゆっくり話しかけるつもりで書くつもりですといただいています。
1: あ、関東付近ね、なかなか外出できないという方もね、そんな過ごし方もいいかもしれませんね。
0: そうですね。神奈川県のビーズ大好きさん、50代の方、今朝3時に目が覚めてしまいました、うん、仕事も休みだし、そうだパンを焼こうと台所に行ってホームベーカリーをセット。普段一人暮らしをしている娘が連休を利用して昨日から帰省しています。焼きたてのパンを美味しそうに食べてくれるので帰ってくるといつも焼いています、うん、今日はくるみとレーズンたっぷりの食パンですといただきました。
1: いやー、娘さんもね、毎回楽しみにしてるんじゃないでしょうか ね、
0: いい香りがね、するでしょうね、うん、焼きたてのね、うん、こちらも神奈川の方ですね。くまりさんから、今日から北海道に帰省しますといただきました、はいはい、台風で飛行機が飛ぶのかハラハラと、金曜日頃から天気予報とにらめっこでした、うん、これから空港へ向かいますが、今のところは飛ぶ予定のようです。無事に到着しますようにということです。
1: いやーね、空港までの道のりもね、はい、十分お気をつけください。
0: そうですね、
1: はい、皆さんありがとうございます。時刻はもうすぐ5時29分になるところです。9月21日、今日は何の日です。昭和9年、1934年9月21日、高知県室戸岬付近に超大型の台風が上陸しました。暴風による建物の倒壊や高潮などで死者行方不明者が全国で3000人を超えました。その後の高潮対策に大きな教訓を残しました。室戸台風、昭和9年、1934年です。
0: 平成4年、1992年9月21日、国土庁が発表した全国平均地価で、住宅地の地価が前の年に比べて 3.8% 下がりました。調査開始以来、地価の下落は初めてのことでした。全国平均地価初めて下落、平成4年、1992年です。
1: 平成6年、1994年9月21日、アフリカのルワンダ共和国からの難民救済にあたる陸上自衛隊の先遣隊がザイールに向けて出発しました。ルワンダでは内戦をきっかけに周辺の国に大量の難民が流出して、コレラ、赤痢などが蔓延し、多数の死者が出るなど極めて深刻な状況でした。この日、先遣隊として出発したのは23人でした。ルワンダ難民救済救援先遣隊出発、平成6年、1994年です。
0: 今日は敬老の日です。国民の祝日に関する法律で、多年にわたり社会に尽くしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う日とされています。9月の第3月曜日と法律で規定されているため、今年の敬老の日は今日9月21日です。9月21日、今日は何の日でした。
1: 時刻は5時31分になったところです。再び気象情報、伊藤美由紀さんです。
2: はい、5時11分に台風25号に関する新しい雨量や風の予報の情報が出されました、
1: はい、
2: それによりますと、明日朝までの24時間に静岡県の多いところで350ミリ、関東や伊豆諸島で300ミリ、東北の太平洋側で200ミリと、すでに大雨が降っていますが、これからまださらに大雨になる恐れがあります。特に1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨に注意が必要になるのは、伊豆半島や伊豆諸島北部は朝から、 その他の静岡県や伊豆諸島南部、関東地方は昼前後からで、福島県は夕方からです。1時間に50ミリ以上というと、道路があっという間に冠水したり、また排水、機能が追いつかずに広い範囲で浸水や冠水の起こる恐れがある雨の降り方です。また土砂災害の危険も一層高くなります。土砂災害警戒区域にいる方は、なるべく雨が小降りの時間帯に安全なところに移動するようになさってください。24時間降り続けて300ミリ前後ではなく、半日程度で降ってしまったり、線状降水帯が発生したら、もっと早く状況が悪化する恐れもあります。今回の台風25号に伴う雨雲の特徴は、今降っている雨というのは台風の北側に広がる湿った空気によるものです。そして昼前後から夜にかけて台風本体の雨雲がかかる恐れがあります。台風本体の雨雲、規模はそれほど範囲は広くはないんですが、海の上を進んでくることによって中心付近発達した積乱雲が含まれていそうです。これがかかると非常に激しい雨が降る恐れがありますので、夜になって状況が悪化する恐れもあります。まだ周囲が明るい時間帯のうちに安全確保をなさってください。また今夜は関東や静岡、熱帯夜の予想です。久しぶりに寝苦しい夜にもなりそうなんですが、その分まだ暖かく湿った空気が流れ込むということで、大雨に注意警戒が必要です。また暴風も伴う予想です。特に静岡県から福島県にかけての沿岸部では、これから風が非常に強く吹く恐れがあります。家の中にいても怖さを感じるような風が吹く恐れもありますので、外に出るのは危険なところもあります。雨風が強い時間帯は安全なところに留まるようになさってください。その他の地域も湿った空気の影響で雨の降りやすいところがありそうです。特に鳥取県から北の日本海側では、海風によって雨の降るところもありそうです。東北地方も太平洋側で200ミリと大雨になる恐れがありますので、この後の気象情報、交通情報、くれぐれもご注意ください。以上、気象情報でした。
1: この後の台風の最新情報は、接近している地域では5時55分の気象情報、あるいは6時台の全国のニュースでお伝えします。時刻は5時34分を過ぎたところです。続いては健康ライフ、聞き手は福島ゆりキャスターです。
3: 健康ライフ、テーマは高齢者のうつ病です。東京都健康長寿医療センター精神科部長、古田浩さんに伺います。古田さん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: 高齢者のうつ病患者は多いんでしょうか？
4: はい、高齢者のうつ病といった場合、65歳以上の人に発症するうつ病を指すんですが、厚生労働省が過去に行った研究では、ある団地に住む高齢者の3分の1にうつ状態が認められたという調査報告があります。
3: 結構多いんですね。
4: はい。
3: 今日は高齢者うつ病の特徴をお聞きしたいと思います。テーマは若い世代との違いです。普通のうつ病と高齢者のうつ病は違うものなんでしょうか？
4: 高齢者のうつ病も病名はうつ病ということで同じですが、若い人や中年期のうつ病とは原因となる背景や症状に違いがあると考えられています。高齢者のうつ病には2つのタイプがあって、若い頃や中年期に発症してその後も再発を繰り返して高齢期に至るタイプと、高齢になって初めて発症するタイプがあります。高齢になって初めて発症するタイプでは、認知症と間違われたり、長い間診断されずに慢性化したりしてしまうことがあるため、特に注意が必要です。
3: 慢性化してしまうとどうなるんでしょうか？
4: 認知機能の低下や身体機能の低下が出現しやすく、また自殺のリスクも高まります。35万人の50歳から70歳を対象にした研究では、うつ病の患者さんは健常者に比べて認知症を発症するリスクが 50% 増加することが分かりました。それから高齢者のうつ病では、食事量の低下に伴う低栄養や筋力が低下したり、精神的に活力が低下するフレイルといった状態も起こりやすく、寝たきりにつながりやすくなります。 また自殺に関しては若い人の自殺がよく取り上げられますが、実は自殺者の数は10代20代よりも高齢者の方が多いんです。自殺で亡くなった高齢者の中にはうつ病やうつ状態を抱えていたという人が少なくないことが知られています。
3: どんな状態だとうつ病と診断されるんでしょうか？
4: うつは簡単に言うと落ち込んで元気がない状態ですが、うつ病と診断する場合はもっと厳密に症状を確認する必要があります。特徴的な症状が2週間以上続いている場合はうつ病の疑いがあります。
3: 具体的にこんな場合は要注意というものがあったら知りたいです。
4: はい、うつ病を診断するときに基準にしている項目がありますので、それを紹介します。年齢に関係なく使われる基準です。9項目ありますので、その中でいくつ当てはまるか確認しながらお聞きください。
3: では教えてください。
4: 気分が落ち込む。
3: 気分が落ち込む。
4: 興味が湧かない、喜べない。
3: 興味が湧かない、喜べない。
4: 食欲が落ちて体重が減った。
3: 食欲が落ちて体重が減った。
4: 眠れない。
3: 眠れない。
4: 動作が遅くなる、あるいはイライラして落ち着かない。
3: 動作が遅くなる、あるいはイライラして落ち着かない。
4: 疲れやすい、気力が出ない。
3: 疲れやすい、気力が出ない。
4: 自分には価値がない、自分が悪いと思ってしまう。
3: 自分には価値がない、自分が悪いと思ってしまう。
4: 物事に集中できない、決められない。
3: 物事に集中できない、決められない。
4: 死について繰り返し考えてしまう。
3: 死について繰り返し考えてしまう。この9項目のうちいくつ当てはまるとうつ病の可能性が高くなるんでしょうか？
4: 9項目中、気分の落ち込みと興味が湧かない、喜べないのうちのどちらか1つ以上があって、かつですね、合計5つ以上当てはまるとうつ病の可能性を考えます。これあくまでも可能性です。こうした項目に加えて生活に問題が生じていて、その状態が他の病気や原因によるものではないかを調べてから判断します。
3: 紹介していただいた項目は他の病気が原因で起こることもあるんでしょうか？
4: はい、高齢者うつは認知症と間違われやすいと言いましたが、認知症の中でも特にレビー小体型認知症はうつ病と区別がつかない症状を示すことがあります。またアルツハイマーでもうつ症状は4割の人に出現するという報告もあります。それから何らかの体の病気やお薬の影響で意識が

0: 悪くなってぼんやりとして活動性が落ちる低活動型繊毛もうつ状態と間違われやすい状態です。高齢者では繊毛の判別も重要です。
1: チェック項目が多く当てはまる場合は他の病気の可能性もありますから早く受診した方がいいということですね。
0: はい、精神科を受診するのに抵抗があるようでしたらまずはかかりつけの先生に相談してください。今はかかりつけの先生方もうつ病の初期診療ができるような体制ができていますし、必要に応じて精神科や心療内科などの専門家を紹介する連携体制が強化されています。不調が長く続いていたら早めに受診していただきたいです。もちろん強い症状があるときは2週間待つ必要もありません。
1: では最後に今日のポイントをお願いします。
0: 心と体の症状、気になったら相談しよう。
1: 今日は高齢者のうつ病、若い世代との違いというテーマで東京都健康長寿医療センターの古田光さんに伺いました。古田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回はサインを見逃すなです。
2: この健康ライフは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。ぜひご活用ください。時刻は5時41分を過ぎました。毎朝だより後半です。この時間は京都府京都市にお住まいの青柳義明さんと電話がつながっています。青柳さん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: 今朝京都はどんな朝でしょうか。
3: はい、連休でね、京都市内は人が多いですね。
2: はい、
3: はい、で台風がねやっぱり心配なんです、うん。まあ、京都の、まあ、連休期間中は雨か曇りということでそんなにいい天気ではありません。
2: はい、はい、では今朝の話題をお願いします。
3: はい、もうすぐですね10月になりますね。京都は観光シーズンで国内外からたくさんの方が秋の京都を楽しみに来られます、うん。そんな京都観光にちょっと寄り道をしていただこうと思いまして、今朝は富士バカマ祭りというお祭りをご紹介します。
4: はい、富士バカマというと秋の七草の一つですね。
3: はい、そうですね。
4: ね、薄紫色のお花が咲きますが、
3: はい、
4: どんなお祭りなんでしょうか。
3: はい、紫式部が書いた源氏物語第30条はですね、富士バカマという名前が付けられています、うん。今からね、1000年以上前に多分紫式部が見て源氏物語に描いたと思われる藤若間の遺伝子を受け継ぐ京都原種と言われる藤若間だけを集めたお祭りが京都市内で行われるんですね、うん。今年はですね、来月10月16日金曜日から19日月曜日まで京都御所に近い寺町通り沿いにあります弘道行願寺と下御霊神社をメイン会場として開催されます。寺町通りでは去年試験的に開催した歩行者天国が大変好評だったので、今年はですね時間を拡大してお店やステージイベントも増やそうと頑張っておられます。
2: おー、じゃあ今年は例年以上に盛り上がりそうですね。
3: そうなんですよ、はい、うん。
2: 会場となるお寺や神社、お祭りの時はどんな雰囲気なんでしょう。
3: はい、この時期はね、富士若間がちょうどですね薄紫色の花を咲かせてとっても甘い香りがするんですよ、うん。メイン会場はね、富士若葉の鉢に埋め尽くされて、そして寺町通りにも鉢が置かれて香りが漂ってですね、それに引き寄せられるように旅する蝶と言われるアサギマダラが飛来するんですね。これはね、お祭りの特別ゲストなんですよ、はい。それを目当てにね、カメラを持った人たちが来られてアサギマダラを撮影するんですね。アサギマダラとカメラを持った人たち、そして一般の来場者でとっても賑わう雰囲気です。
4: アサギマダラは富士バカマの花を追いかけて長い距離を、ね、移動する蝶ですよね。
3: そうですね、はい、
4: 美しいですから人気がありますものね。
3: ありますね。
4: はい、今回のお祭りならではの楽しみは何かありますか。
3: はい、実行委員会のですね、富士バカマ祭り実行委員会の代表の馬場美奈子さんにお聞きしました。今回ね、初めて企画されているのが夜間のイベントなんです。期間中の17日土曜日、下御霊神社で午後5時から8時まで富士若間のライトアップイベントが開催されます。去年はね、弘道行願寺の門前で祭りが

0: 来場者からね、もっと大々的にやってほしいという声がね、たくさんあったんですよ。うん、そこで今回は、下御霊神社の境内全体に、およそ去年の6倍、300の鉢を置いて、一つ一つに LED のライトをセットしようという計画です。会場でですね、富士爆破育成の寄付を呼びかけて市民参加で行われるということです。
1: 夜の神社で富士爆破ライトアップ、綺麗でしょうね。
0: そうですね、ロマンがありますね。これはね、ぜひね、期待してほしいんですよ。はい、まあ実はね、この300鉢のですね、富士爆破は、地域の小学校で児童たちが育てていまして、その鉢が下御霊神社に置かれるんですね。児童たちはね、自分たちの鉢がライトアップされた様子を見に行くそうで、まあこれまでになかった企画なので、児童たちだけではなく、私もね、行きたいなと思いますね。そしてね、お祭りではね、なんとお風呂も楽しめるんです。
1: お風呂、富士爆破を入れるお風呂みたいな感じでしょうかね。
0: そうなんですよ、うん、お風呂というのはね、まあ、実は銭湯なんですけども、京都市内にはおよそ80の銭湯があります。京都の銭湯を盛り上げようと、京都市では市民以外の人も含めて小学生以下の子供を連れた大人に限り子供の入浴料を無料にするという取り組みが今年の4月から来年3月31日まで行われています。今年はね、2026年、026年で1000年に一度のお風呂の年ということで、
1: 026でお風呂、
0: そうなんですよ。もうシャレっ気いっぱいでですね、まあそれでやろうということになったかどうか分かりませんが、はい、あのお風呂文化の復興ということで頑張っておられます。富士若葉のね、葉っぱとか花はね、乾燥させたらいい匂いするんですよ。でこれをお風呂に入れるとね、またとってもいい香りがして、家庭向けにも販売されているんですが、今回はね、ゆず湯とか勝負湯のような感じで富士若葉湯を予定している銭湯が数箇所あります。まあ期間中楽しむことができますので、もちろん大人同伴の小学生以下は無料なので、ぜひ子どもたちも入ってほしいと思います。
2: はい、そうですね、甘い香りに包まれてね、ゆったりとした時間過ごせそうですね。
0: うん、そうなんですよ、そのね、ゆったりとした時間、まあ、リラックスできるかなという催し物の一つに、下御霊神社ではね、足湯も実施されるようです。なんとですね、なんと神社の地下から湧き出る御霊水と呼ばれるお水を使うんですね。一般のね、参拝者もお清めで使えるのですが、この富士若葉祭りでは特別に神社の境内での足湯で使われるんです。まあ贅沢というかね、もったいないというか、ありがたいというか、まあきっとね、リラックス、まああるいは緊張もするかわかりませんけども、多分ね、ご利益があると思います。はい。その他ね、お祭りではですね、お茶席や富士若葉グッズの販売、そして日本舞踊の舞台、富士若葉のコンテストなどの企画もありますので、ぜひね、甘い香りに包まれた富士若葉祭りへお越しください。お待ちをしております。はい。
2: はい、なんかありがたい足湯ね、体験してみたいです。
0: ですね、
2: はい。京都市にお住まいの青柳義明さんでした。青柳さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 音楽です。森山良子さんで、あれあれあれ。

0: 森山良子さんで、あれあれあれ、お聞きいただきました。
1: いやー、あれあれ会話をしている私としては勇気づけられる歌でしたし、X でもたくさん反応ありましたね。しじみみなとさん、あれ、何でしたっけ、これ本当に好きです。めぐりんさん、あれあれあれ、朝から笑っちゃいました。余白さん、先ほどの深夜便を思い出して笑ってしまう。今日も綺麗さん、こんな歌あるんですね、ここまで出てきているのにあれあれ笑とかですね。たくさん身につまされ歌だわ、かぐやさんの反応もありました。ここまで出てきているのね、本当にすっきりしない時ってありますよね。
0: ありますよね。皆さん反響ありがとうございます。ではメールご紹介しましょう。群馬県の野菜大好きさんからです。昨日娘と孫たちが来て思いがけないプレゼントをもらいました、はい、9月は私の誕生日月、そして敬老の日と合わせて旅行のプレゼントです。孫と娘たちが休暇を取れる11月にみんなで旅行とのことで、ホテルと飛行機を予約してくれたそうです、うん、今から楽しみ待ち遠しいです。11月は娘の誕生日月でもあるので、私も何かドッキリプレゼントを考えたくなっています。
1: あ、娘さん聞いてなければいいんですけど。
0: お返し
1: に でもね、さっき11月っていうことですから、この2ヶ月がね、いろいろ何するか楽しい時期ですよね。
0: そうですね。東京都のアイスクッキーさん、30代の方です。お休みの前に足を怪我してしまいました、はい、自力で歩けるのですが無理ができなくなり、連休の間は実家に頼ることにしました。怪我をした日は動揺しましたが、だいぶ落ち着いてきました。今日はラジオで気象情報を聞きつつ、おとなしく過ごす予定です、といただきました。
1: うーん、早く良くなるといいですね。
0: そうですね、うん、新潟県の勇者たんちゃんさん、
1: はい、
0: 明日次男の結婚式があるため家族で今日札幌へ向かいます。嬉しくてたまりません。おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ただ2つ心配があり、1つは飛行機が苦手なことです。台風の影響もあるのではと不安です。もう1つは披露宴での締めの代表挨拶です。文面は家族に見てもらったから大丈夫ですが、読むときに途中噛むのではないかとドキドキしていますと、新潟県の男性の方です。
1: いや、噛んでも大丈夫です、気持ち伝わりますよ。
0: そうですね、おめでとうございます、う
1: ん、無事にね、行けますように。時刻は5時55分になるところです。毎朝6時台も続きます。14分頃からはワールドリポート、そして44分頃

0: 夜からはマイビズです。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
1: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。昨日から関東甲信地方や静岡県広く雨が降っていて、この時間は伊豆諸島や伊豆半島、千葉県で激しく降っています。大型で強い台風25号、今予想されるコースの中心を進むと、今日の午後伊豆諸島南部付近を、今夜千葉の外房沖を北東に進む予想です。上陸することはないと見られていますが、伊豆半島や東京湾、千葉県、茨城南部は風速25メートル以上の暴風警戒域に入っています。この後さらに雨風が強まる恐れがあります。今出ている警報です。レベル4大雨危険警報が千葉県の千葉中央、東葛飾、三部調整に、レベル4土砂災害危険警報が伊豆諸島の大島、千葉県の多くの地域に、レベル3大雨警報が東京23区、多摩北部、神奈川県の横浜、川崎、湘南、県央、千葉県の印旛、いすみ、阿波、埼玉県の南中部、南東部、茨城県の県央、県南、県西地域に、レベル3土砂災害警報が千葉県の君津に、暴風警報が伊豆諸島の八丈島と静岡県の伊豆南に、波浪警報が伊豆諸島、神奈川県の三浦半島、千葉県の北東部、いすみ、阿波、静岡県の伊豆に出ています。レベル4氾濫危険警報が東京都の善福寺川に出ています。このほか大雨注意報、土砂災害注意報、強風や波浪の注意報、雷注意報、濃霧注意報が関東甲信越各地広い範囲に出ています。都県別のお天気です。東京雨、ところによって昼前から雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島雨、北部は朝から、南部は昼前から夕方、ところによって雷を伴い非常に激しく降るでしょう。小笠原諸島は曇り時々晴れ。神奈川県雨、ところによって昼前から夜9時頃にかけて雷を伴い非常に激しく降るでしょう。千葉県雨、ところによって昼前から雷を伴い非常に激しく降りそうです。埼玉県雨、昼前からところによって雷を伴い非常に激しく降るでしょう。茨城県雨、昼過ぎからところによって雷を伴い非常に激しく降るでしょう。栃木県も雨で、昼過ぎからところによって雷を伴い非常に激しく降るでしょう。群馬県雨、ところによって昼過ぎから夜9時頃にかけて雷を伴い非常に激しく降るでしょう。静岡県雨、ところによって夕方まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。

0: 激しく降りそうです。今日予想される風の強さですが、最大瞬間風速伊豆諸島で50メートル、静岡県と関東地方は海上で45メートル、陸上で35メートルです。家の中にいても怖いと感じるぐらいの暴風が吹く恐れがあります。風のピークは伊豆諸島で午後、関東地方は夜と見られています。また波の高さ、東京湾でも2メートル50センチ、太平洋側の外海7メートルから8メートル、伊豆諸島南部で9メートル、日本海で3メートルの予想です。今日日中の予想最高気温、東京26度、横浜20度。
1: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時になりました。
1: おはようございます。
0: 9月21日月曜日、敬老の日の毎朝、上野隼人です。
1: 星川幸です。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。14分頃からはワールドリポート。先月ネパールと中国の国境付近に発生した土石流、最新状況をお伝えします。
1: 44分頃からはマイビズ、異常気象をもたらす恐れがあるスーパーエルニーニョ現象、経済への影響は。第一ライフ資産運用経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんに伺います。
0: まずはこの時間のニュースです。正野光則アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: まずは台風です。この時間は伊豆諸島などで風が強まり、午前5時までの3時間には八丈島で 24.9 メートルの最大瞬間風速を観測しました。伊豆諸島や関東では台風の接近前から発達した雨雲が断続的に流れ込んでいて、午前5時までの1時間には伊豆大島で48ミリの激しい雨が降りました。午前5時までの24時間に降った雨の量は、伊豆大島で 367.5 ミリ、千葉県大多喜町で247ミリとなっていて、伊豆大島では平年の9月1ヶ月分を超える大雨となっています。これまでの雨で伊豆諸島と千葉県にはレベル4、土砂災害危険警報が出されている地域があります。また千葉県にはレベル4、大雨危険警報が出されている地域もあります。このほか東京都内を流れる善福寺川にはレベル4、氾濫危険警報が発表されています。今後の見通しです。台風は進路を次第に北東寄りに変え、今日昼過ぎから夜遅くにかけて伊豆諸島や関東甲信に強い勢力のままかなり接近する見込みです。関東甲信と東海、東北では雷を伴って非常に激しい雨が降り、局地的には1時間に80ミリの猛烈な雨が降る恐れがあります。特に関東甲信と東海では今日の昼頃から夜にかけて線状降水帯が発生して、災害の危険度が急激に高まる恐れもあります。線状降水帯が発生する可能性があるのは、静岡県が昼前から夕方にかけて、伊豆諸島と神奈川県、山梨県が昼前から夜の初め頃にかけて、東京23区と多摩地域、千葉県、埼玉県では昼前から夜遅くにかけて、茨城県では

0: 昼過ぎから夜遅くにかけてです。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで東海で350ミリ、関東と伊豆諸島で300ミリ、東北で200ミリと予想されています。風も次第に強まり、今日は伊豆諸島と関東で猛烈な風が予想されているほか、明日も風の強い状態が続く見込みです。今日の最大風速は伊豆諸島で35メートル、関東と東海で30メートルと猛烈な風が、東北で20メートルと非常に強い風が予想されていて、最大瞬間風速は伊豆諸島で50メートル、関東と東海で45メートル、東北で30メートルと予想されています。台風の接近時には雨風ともにさらに強まる恐れもあります。気象情報や自治体が発表する避難の情報を確認して、雨や風の強い時間帯は外出を控えて安全な場所で過ごすようにしてください。ではこの他のニュース短くまとめて分野ごとにお伝えします。
1: はい、まず政治です。高市総理大臣は国連総会に出席するため今日からアメリカを訪問します。一般討論演説では中東情勢を受け、湾岸諸国の経済やエネルギーの強靭化に向けた協力計画を策定していると説明し、世界的なエネルギーの安定供給のための取り組みを一層強化する方針を示す方向で調整しています。
2: 自民党の役員人事に伴う幹部人事で小野寺税制調査会長が続投する見通しとなりました。引き続き食料品の消費税減税に伴う財源の確保に向けた議論などに中心となって当たることになります。自民党は先週の党役員人事で新たな執行部が発足し、幹部人事の検討を進めています。
1: 次は経済です。ホルムズ海峡で混乱が続き、代替ルートとなる黄海やバーブルマンデブ海峡の周辺でフーシ派が攻勢を強めていることから、投資家の間では原油の供給への悪影響が長期化する懸念が強まっています。ニューヨーク原油市場では今年6月、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことから、国際的な取引の指標となる WTI の先物価格が1バレル70ドルを下回りました。しかし7月にはイランの支援を受けるイエメンの反政府勢力フーシ派が黄海で石油タンカー2隻を攻撃したと発表し、一時1バレル93ドル台まで値上がりしました。そして今月15日にはおよそ4ヶ月ぶりの高値水準の1バレル106ドル台まで上昇し、その後も1バレル100ドル前後で推移しています。では続いて国際です。ウクライナのゼレンスキー大統領は22日から始まる国連総会の一般討論演説に合わせてアメリカを訪問してトランプ大統領と会談する意向を示していて、停滞するロシアとの和平交渉や防空体制の強化に向けた支援を取り付けたい考えです。ゼレンスキー大統領としては今回の訪米でトランプ大統領との会談を実現させ、イラン情勢の影響などで停滞するロシアとの和平交渉や課題となっている防空体制の強化に向けた支援を取り付けたい考えです。
2: イランの国営メディアは20日、イランの中央司令部の声明を伝え、入手した情報によるとアメリカは一部の国々の支持を受けてイランに対する行動の再開を決めたと主張しました。一方、イランのガリバフ議長は我々は戦うと同時に交渉もしなければならないと述べた上で、イランの権利が認められアメリカが約束を果たさない限り交渉の再開やホルムズ海峡の解放には応じないとの考えを示しました。
1: 次は社会と各地のニュースです。昨日午後10時ごろ、東京千代田区霞が関の交差点でタクシーと乗用車が衝突する事故がありました。警視庁によりますと、タクシーは事故の弾みで財務省のフェンスに衝突し、乗客と運転手の合わせて4人が病院に運ばれました。いずれも意識はあり軽傷だということです。乗用

0: 車を運転していた人に怪我はありませんでした。
1: おととしの9月21日、石川県能登地方で線状降水帯が発生し、輪島市や珠洲市などで川の氾濫や土砂災害が相次ぎました。石川県によりますと、この豪雨災害では災害関連死の5人を含む21人が亡くなったほか、住宅およそ1900棟が全壊や半壊などの被害を受けました。県によりますと、能登半島地震や豪雨で被害を受けた奥能登地域の4つの市と町を合わせた推計人口は43,599人で、地震が発生したおととし1月1日時点と比べて11,614人、率にして 21% 減少しました。
0: 最後にスポーツです。プロ野球は昨日5試合が行われました。セリーグは阪神が3位 DeNA に勝って首位を守りました。セリーグです。阪神対 DeNA は阪神が8対1で勝ち首位を守りました。優勝へのマジックナンバーは11となりました。巨人対ヤクルトは巨人が3対2で勝ちました。巨人は3連勝、ゲーム差なしで阪神を追っています。中日対広島は中日が8対5で勝ちました。パリーグです。楽天対ソフトバンクは楽天が5対3で勝ちました。楽天は5連勝です。日本ハム対オリックスはオリックスが9対6で勝ちました。
1: 大相撲秋場所は9日目後半戦に入ります。大関昇進を目指す関脇の熱海富士は大関経験者のベテラン高安と対戦します。熱海富士は中日を終えて6勝2敗としていて、今場所12勝以上挙げれば大関昇進の目安とされる3場所で33勝以上に到達します。ただ一人1敗を守る横綱大の里は9日目に初顔合わせの平幕富士涼雅と対戦します。
0: ここまでラジオセンターに今朝入っているニュース、ジャンル別に短くまとめてお伝えしました。
2: 時刻は6時11分になるところです。続いては気象情報です。気象予報士の伊藤美由紀さんです。
3: はい、台風本体の丸い形を保った雨雲が伊豆諸島南部にかかり始めました。この雨雲がかかるとやみ間なく雨が降り出します、
2: はい、
3: そして伊豆諸島北部や関東地方はその北側の湿った空気の流れ込みによる積乱雲が局地的に発生しています。現在東京都内でも江戸川区、葛飾区、足立区付近では怖さを感じるぐらいの雨が降っているところがありますが、短い時間で止んでまた雨が強まるといった降り方をしています。今日は台風に伴う雨雲、伊豆半島、伊豆諸島、関東地方や福島県で特に注意が必要になります。特に台風は今のところ午後伊豆諸島南部付近を通って夜は千葉県外房沖を北東に進むとみられています。このため伊豆諸島では風のピークは午後、関東地方特に千葉県では夜となりそうです。夜になって状況が悪化する恐れもありますので、今日日中雨風が弱い時間帯のうちに安全確保をお願いします。今日の全国のお天気です。沖縄、奄美、九州、山陽は晴れ時々曇り、今曇っているところも晴れてくるでしょう。山陰は雲が多く、北からの海風を受ける鳥取県を中心に雨が降りやすいでしょう。四国、近畿は曇り、ところにより雨。東海地方は昼過ぎにかけて雨で、晴れる愛知県は午後暑くなりそうです。静岡県と関東甲信、そして東北地方は一日雨でしょう。特に静岡県、山梨県、関東地方や福島県では非常に激しく降る時間帯がありそうです。北陸、新潟は曇りのち昼過ぎから本降りの雨のところがあるでしょう。北海道、西部は昼過ぎから晴れ、東部は昼過ぎからところにより雨でしょう。予想最高気温、那覇30度、鹿児島33度、福岡28度、高知30度、広島29度、松江27度、大阪29度、名古屋34度、金沢27度、新潟26度、長野25度、東京26度、仙台24度、秋田23度、札幌26度、釧路22度の予想です。明日朝までに静岡県の多いところで350ミリ、伊豆諸島と関東南部で300ミリの雨が予想されています。関東北部

0: や東北の太平洋側でも200ミリの雨です。すでに大雨が降っていますが、これから台風本体が近づくため雨風が一段と強まってきます。まだ大丈夫だと油断せずに激しい雨風に備えてください。特に台風は海の上を進んでくるので強い勢力を保っていそうです。沿岸部では高波による影響も注意が必要です。伊豆諸島では8メートルから9メートル、猛烈なしけのところもありそうです。今後も気象情報、くれぐれもご注意ください。
1: この後の台風の最新情報は、接近している地域では25分からのニュースや気象情報、そして全国の気象情報は40分過ぎからです。時刻は6時14分になりました。続いてワールドリポートです。先月ネパールと中国の国境付近で発生した大規模な土石流の発生から今月26日で1ヶ月になります。今朝は現地の最新状況について被災地を取材したアジア総局の青山悟記者に増本隆キャスターが聞きました。
2: 青山さん、この土石流発生した時の映像を見て本当に私たちもびっくりしましたけれども、あれから間もなく1ヶ月、はい、現地どんな様子ですか？
3: はい、これまでに死者は1400人を超えていまして、行方不明者も5000人以上となっています。水力発電所では今も多くの人たちが閉じ込められていると見られていまして、トンネルなどでの捜索が続けられています。で、被害の深刻な地域へのアクセスを確保するために破壊された道路ですとか橋の復旧作業も急ピッチで進められています。で、多くの怪我人や遺体が運ばれた首都カトマンズの病院の前にはですね、連絡が未だにつかない人たちの顔写真が入った情報を呼びかける張り紙が一面に貼られています。今も安否がわからない家族や同僚の情報を求める人たちが終日集まっていまして、大きな不安に包まれています。
2: 被災地はどんな様子だったでしょう？
3: はい、今回私は土石流が発生したとみられる中国との国境から80キロほど下流のヌアコット郡の町デビカットという場所を取材してきました。発生場所からある程度離れているものの、多くの住宅や商店が流されて、壊滅的な状況に衝撃を受けました。現地はですね、泥にまみれてぬかるんでいまして、足を取られることが多くですね、流れ込んだ土砂が汚染されているのか、異臭も漂っていました。跡形もなく押し流されてしまった住宅も多くですね、かろうじて一部が残っていても基礎の部分がむき出しになっているようなところもありまして、土石流の勢いの強さを感じました。一瞬で家を失った人たちがかつて自宅があった場所を訪れている姿も多く見られました。皆さん自分の命を守ることができたものの、大切な自宅を失ってしまった現実をですね、まだ受け止めきれていないように感じました。
2: これ被災者の方にはどんなことが今求められているでしょう？
3: はい、今回避難所も取材してきたんですけれども、NGO などが支給する食料や生活物資にですね、被災者が殺到している状況でして、支援物資のニーズはですね、まだ高いと思います。それから、狭い部屋に複数の家族が暮らしていまして、中にはスペースが確保できずに部屋の外で寝ることを余儀なくされる人もいまして、生活環境の改善も求められています。災害当局によりますと、被災者の中には精神的なストレスを抱えて夜眠れないとか、動悸やめまいなどの症状を訴える人も増えているといいます。それから病院や診療所なども損壊して、感染症が流行するリスクも高まっていまして、こちらの対策も求められています。
2: はい、被災した人たちへのこの支援というのも急務だと思いますけれども、一方でこうしたその災害繰り返さないためにも長期的な対策も必要ですよね。
3: そうですね、今回の土石流をめぐってネパール政府は

0: 背景に地球温暖化があるという認識を示しています。今月下旬にはシャー首相が国連総会に出席しまして、災害の甚大さを国際社会に訴えて被災地への緊急支援を呼びかける見通しです。各地で気候変動の影響もありまして、自然災害が深刻化する中、国際社会は共通の課題として向き合っていく必要があると思います。
1: アジア総局青山悟記者でした。
2: ワールドリポートは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。時刻は6時19分になりました。9月21日今日は何の日です。昭和9年1934年9月21日高知県室戸岬付近に超大型の台風が上陸しました。暴風による建物の倒壊や高潮などで死者・行方不明者が全国で3000人を超えました。その後の高潮対策に大きな教訓を残しました。室戸台風、昭和9年1934年です。
3: 平成4年1992年9月21日国土庁が発表した全国平均地価で、住宅地の地価が前の年に比べて 3.8% 下がりました。調査開始以来地価の下落は初めてのことでした。全国平均地価初めて下落、平成4年1992年です。
2: 平成6年1994年9月21日アフリカのルワンダ共和国からの難民救援にあたる陸上自衛隊の先遣隊がザイールに向けて出発しました。ルワンダでは内戦をきっかけに周辺の国に大量の難民が流出して、コレラ、赤痢などが蔓延し多数の死者が出るなど極めて深刻な状況でした。この日、先遣隊として出発したのは23人でした。ルワンダ難民救援先遣隊出発、平成6年、1994年です。
3: 今日は敬老の日です。国民の祝日に関する法律で、多年にわたり社会に尽くしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う日とされています。9月の第3月曜日と法律で規定されているため、今年の敬老の日は今日9月21日です。9月21日、今日は何の日でした。では音楽です。アース、ウィンド&ファイヤーでセプテンバー。

0: アースウィンド&ファイヤーでセプテンバーお聞きいただきました。奈良県にお住まいのデコポンさん70代の方からのメールです。今日中3の孫の秋の演奏会があります。県内の素敵なホールであり、帰りに鹿もいる公園によって行楽を兼ねて行ってきます。3年間練習を頑張った孫が無事に演奏できますようにといただきました。
1: 力ね、発揮してね、素晴らしい演奏だといいですね。
0: そうですね、うん、さて今朝7時台の祝日特集はお弁当の疑問をテーマにお伝えします。はい、料理家弁当コンサルタントの野上由香子さんにご出演いただき、リスナーの皆さんから寄せられたお弁当に関する疑問質問に直接答えていただきます。今も募集しています。例えば、うん、コスパのいいおかずはとか、ワンパターンになりがちな食材、新しい食べ方はなど何でも結構です。番組のウェブサイトのメールフォームかファックスでお待ちしています。ファックス番号03-3481-4489です。
1: 毎朝お弁当部の皆さんもぜひ質問をお寄せください。そしてこの後も台風の最新情報にお気をつけください。
2: 6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。大型で強い台風25号の影響で、伊豆諸島や関東では台風の接近前から大雨となり、レベル4、危険警報が出されている地域があります。台風は今日昼過ぎから夜遅くにかけて、伊豆諸島や関東甲信に強い勢力のままかなり接近する見込みです。関東甲信では雷を伴って非常に激しい雨が降り、局地的には1時間に80ミリの猛烈な雨が降る恐れがあります。また今日の昼頃から夜にかけて線状降水帯が発生して、災害の危険度が急激に高まる恐れもあります。風も次第に強まり、今日は伊豆諸島と関東で猛烈な風が予想されているほか、明日も風の強い状態が続く見込みです。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫、それに暴風や高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。では現在出ている警報注意報を整理します。レベル4、大雨危険警報が千葉県の千葉中央、東葛飾、三部調整に。レベル4、土砂災害危険警報が伊豆諸島の大島、千葉県の多くの地域に。レベル3、大雨警報が東京23区、多摩北部、神奈川県の横浜、川崎、湘南、県央、千葉県の印旛、いすみ、阿波、埼玉県の南中部、南東部、茨城県の県央、県南、県西の各地域に。レベル3、土砂災害警報が千葉県の君津に。暴風警報が伊豆諸島の八丈島、静岡県の伊豆南に。波浪警報が伊豆諸島、神奈川県の三浦半島、千葉県の北東部、いすみ、阿波、静岡県の伊豆に。レベル4、氾濫危険警報が東京都の全福地側に出ています。このほか注意報は大雨や土砂災害、強風や波浪、さらに雷、濃霧の各注意報が関東甲信越各地広い範囲に出ています。ではこの後の各地の予報です。関東地方は雨で、ところによって南部では昼前から、北部では昼過ぎから、いずれも雷を伴って非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、雨、ところによって夜の初め頃まで雷を伴って非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島南部、雨、ところによって昼前から夕方、雷を伴って非常に激しく降るでしょう。小笠原諸島は曇り時々晴れ、ところによって朝まで雨の予報です。静岡県東部伊豆は雨、夜は曇り、ところによって朝から夕方、雷を伴って非常に激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部、雨、夜は曇り、ところによって昼前から夜の初め頃、雷を伴って非常に激しく降るでしょう。長野県北部、雨時々曇り、ところによって昼前から夜の初め頃、雷。新潟県は雨時々曇り、ところによって昼過ぎから雷を伴って激しく降る見込みです。では続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
3: はい、お伝えします。台風25号の影響で千葉県内の高速道路は通行止めのところが多くなっています。 立山道の上りは姉崎袖ヶ浦インターと市原インターの間が土砂崩れのため通行止めになっています。また富津武岡インターと木更津北インターの間は雨のため上下線とも通行止めになっています。千葉東金道路は雨のため全線通行止めです。県央道の東金ジャンクションと木更津ジャンクションの間は雨のため両方向とも通行止めになっています。アクアライン連絡道の木更津ジャンクションと袖ヶ浦インターの間は雨のため上下線とも通行止めになっています。神奈川県の西湘バイパスの下りは大磯東インターと早川インターの間が高波のため通行止めになっています。このほか高速道路は雨のため広い範囲で最高速度が50キロに制限されています。ご注意ください。その他の状況です。東名高速道路の上りは御殿場インターと大井松田インターの間の山北バス停付近で乗用車の事故のため2車線が規制されていて1キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの橋山でした。

皆さんおはようございます。月曜日朝の体操の時間です。音楽に合わせてゆったりと動いていきましょう。今朝の体操はピアノ幅茂み体操鈴木大輔でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。足を開きましょう。両方の腕を胸の前で交差します。腕を後ろに引きながら胸を開く運動です。それでは、はい、腕をゆっくりと後ろに引いて前に戻しましょう。息をいっぱいに吸って吐いて、繰り返します。さあ胸を大きく開いて緩めて、もう一度腕をゆっくりと後ろに緩めます。足を戻しましょう。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4。気持ちよく伸びをして、腕と足の運動です。1、2、3、4。腕は横に振って足は元気よく曲げて伸ばします。1、2、3、4、5、6。腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回しましょう。くるっと回して大きく、足を開いて胸の運動。いっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、5、6。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に。

横を気持ちよく伸ばしましょう。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。もう一度。腰を痛めている方は無理をしないように。ねじりましょう。左、右、腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、よいしょ。反対、右、左、大きく足を戻して腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、もう一度足を横に、左斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。1、2、体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。大きく足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて、はいはい、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動。1、2、3、4、呼吸を整えながらゆったりと、力を抜いて、大きく深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に、はい、前に曲げて後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ、左右にねじります。左横を向いて右横を向きましょう。大きく回しましょう。ぐるっと回して、反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてギュッギュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして、大きく胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。足を開いて胸の運動。大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、ももたたき、反対側へ、ポンポン、1、2、5、6、前後に曲げる運動です。腕を前から下に大きく反って、前曲げ、前曲げ、後ろ反り、前に曲げて笑顔で後ろ反り、ねじる運動。左、右、正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、足を戻して片足跳び、もも

高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ、高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせ、斜め下に2回曲げます。反対側へ、1、2、体を前に倒して背の運動、腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じてトン、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振りましょう。弾んだ呼吸を徐々に整えていきます。息をふーっと吐いて、さあ最後は大きく深呼吸、大きく息を吸って、腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。月曜日の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気で、ごき

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 9月21日月曜日、敬老の日の毎朝、上野隼人です。
2: 星川幸です。
3: 気象予報士伊藤美由紀です。
0: 伊藤さん、台風最新情報どうでしょう？
2: はい、はい、台風はこの後向きを北東に変えて進む予想で、今日の午後には伊豆諸島南部付近を通り、夜には千葉県外房沖を北東に進む予想です。伊豆諸島では昼頃から夕方にかけてが暴風のピーク、千葉県など関東では夜に暴風のピークが来ますが、すでにその前に大雨に注意警戒が必要です。伊豆諸島には台風本体の雨雲がかかり始めまして、千葉や東京ではその北の発達した積乱雲がかかっています。この後も雨の降り方、くれぐれも気をつけてください。
0: はい、では主なニュースもその台風情報からです。大型で強い台風25号は伊豆諸島の南西の海上を北寄りに進んでいて、伊豆諸島や関東では断続的に非常に激しい雨が降って、レベル4危険警報が出ている地域があります。土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫のほか、暴風にも厳重な警戒が必要です。台風は今日昼前から伊豆諸島や関東甲信にかなり接近する見込みです。雨や風の強い時間帯は外出を控えて安全な場所で過ごすようにしてください。
4: 一般的に都市部では1時間に50ミリを超える雨が降ると、下水道などでの排水が追いつかなくなり、内水氾濫が発生して浸水が広がります。さらに鉄道や道路の下をくぐるアンダーパスには周辺から水が集まります。冠水したアンダーパスに侵入して車が水没すると脱出は簡単ではありません。事前に場所を調べて近づかないようにしてください。
0: ウクライナへの侵攻が始まって以降初めて行われたロシアの下院選挙は20日、3日間にわたって行われた投票が終了し、開票作業が進められています。選挙では小選挙区と比例代表で合わせて450の議席が争われ、このうち比例代表では開票率 23% の時点の得票率はプーチン政権を支える与党統一ロシアが 57%、 ロシア共産党が 13% などとなっていて、与党統一ロシアが大きくリードしています。
4: おととしの9月21日、石川県能登地方で線状降水帯が発生し、輪島市や珠洲市などで川の氾濫や土砂災害が相次ぎ、災害関連死の5人を含む21人が亡くなったほか、住宅およそ1900棟が全壊や半壊などの被害を受けました。県によりますと、能登半島地震や豪雨で被害を受けた奥能登地域の4つの市と町を合わせた推計人口は43,599人で、地震が発生したおととし1月1日時点と比べて11,614人、率にして 21% 減少しました。
0: 高市総理大臣は国連総会に出席するため、今日からアメリカを訪問します。一般討論演説では、中東情勢を受け、湾岸諸国の経済やエネルギーの強靭化に向けた協力計画を策定していると説明し、世界的なエネルギーの安定供給のための取り組みを一層強化する方針を示す方向で調整しています。今朝の主なニュースをお伝えしました。時刻は6時44分を過ぎました。続いてビジネス経済、
4: マイビズです。
0: 今朝のテーマはスーパーエルニーニョ現象が経済に与える影響です。このスーパーエルニーニョ現象というのは、太平洋赤道付近の海面水温が平年より3ヶ月平均で2度以上上昇した状態のことで、発生の可能性が指摘されています。さあ、これは日本経済にどんな影響をもたらすんでしょうか。第一ライフ資産運用経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんに伺います。長浜さん、よろしくお願いします。
5: はい、お願いします。
0: 今年ここまでを振り返っても、酷暑や大雨などこれまでにないような天候が各地で起こっています。これがスーパーエルニーニョとなると経済への影響も大きそうですね。
5: そうですね、スーパーエルニーニョ現象というのはですね、熱帯太平洋の、海面水温が平年より、著しく高くなる現象ですので、世界規模でもですね、異常気象を起こして、私たちのですね、食卓とか、経済活動にですね、ドミノ倒しのような影響を与える可能性があります。
6: はい。
5: で、気象の極端化とかですね、グローバルサプライチェーンの混乱、こういった2大ルートで発生することが予想されるんですね。で、具体的には南米ではですね、記録的な大雨ですとか洪水が起きる一方でですね、東南アジアですとかオーストラリア、さらにはインドなんかでは、深刻な干ばつですとか熱波に見舞われるということで、こうしたことで、農業ですとか水産業、さらに物流とかエネルギー需要とか、一次産業から商業にまで、広範な影響が及ぶ可能性があると考えられています。
0: かなり広い範囲での影響を懸念されます。産業面では具体的にどんな影響が出るでしょう。
5: はい、気象の極端化はですね、原材料の調達から販売までにですね、至るサプライチェーンを狂わせてですね、あらゆる産業に悪影響を及ぼします。
0: はい。
5: 一次産業はもちろんですね、製造業ですとか、商業サービス業までですね、幅広く打撃を与えます。で、特にですね、日本は食料自給率がですね、カロリーベースでわずか 37% しかありませんので、自国でどれだけ対策してもですね、食料の輸入先である、海外が干ばつですとか、豪雨に見舞われればですね、仕入れ価格の高騰ですとか、供給不足というですね、形で、ダイレクトに、国内産業を、直撃してしまうということになります。
0: ああ、そうですか。スーパーまではいかないまでにしても、エルニーニョ現象というのは過去にもありました。経済的な被害というのはかつてどうだったでしょうか。
5: はい、エルニーニョ現象はですね、スーパーエルニーニョ現象に比べて海水気温の上昇が少ないわけなんですけども、それでもですね、大きな影響を受けることがあります。
0: はい。
5: 例えばですね、2015年から16年のですね、エルニーニョ現象ではですね、世界的な異常気象によって穀物ですとか養殖、さらには家畜の餌となるですね、魚粉の価格が高騰したんですね。
0: はい。
5: で、国内では深刻な暖冬ですとか、雪不足に見舞われて、スキー場ですとか冬物医療などのですね、冬型ビジネスがですね、大きな打撃を受けました。で、さらに2023年から24年、なんですけど、ここはスーパーエルニーニョ現象だったんですけど、
0: はい、
5: 南米ペルー沖の海水温上昇で、カタクチイワシ漁の解禁が見送られてですね、10億ドル、大体1500億円を超える損失が発生したんですね。で、さらにパナマ運河の干ばつで、船のですね、通行が制限されて、世界的な物流遅延と、海上運賃のですね、急騰を招いたということです。で、こうしてですね、一度発生すると、数千億から、数兆円単位の、世界的損害をもたらすということになります。
0: かなりの打撃になりますね。
5: はい。
0: これ私たちの身近なところで考えますと、食卓ですとか外食産業への影響というのはどうでしょうか。
5: はい、農水産業から、家庭の、食卓ですとか外食産業まで、広範囲のですね、食材の値上げが考えられます。
0: はい。
5: まずですね、ペルー産のカタクチイワシが海水温上昇で激減してですね、魚粉価格が跳ね上がります。で、これがですね、養殖業ですとか、家畜の飼料代を押し上げて、例えばブリとかタイとかですね、さらに牛肉とか、豚肉鶏肉、こういったところの価格上昇ですとか、外食チェーンの値上げに直結するということになります。で、またオーストラリアなどのですね、干ばつで小麦が不作になればですね、パンとか麺類とか、スナック菓子とか、こういったところが高騰します。加えてタイなどの干ばつはですね、砂糖とか米、コーヒー豆の値上げ懸念へとですね、直結します。で、こうした身近なですね、嗜好品ですとか調味料の価格が押し上げられる、 懸念が高いという状況です。
0: はい。そしてこれから季節は進んで冬も来ます。この冬はどんな影響が懸念されますか？
5: はい、気象庁はですね、この年の冬はですね、暖冬と、予想してるんですけども、エルニーニョ現象も一因というふうにされてます。で、実際に今年の冬がですね、暖冬になった場合は需要の落ち込みとですね、供給側のコスト高、これが同時に発生して物流ですとか在庫に乱れが生じます。まず国内ではですね、暖冬によって冬物医療とかですね、暖房器具、鍋物食材とか、こういった売れ行きが鈍ってですね、流通段階で在庫が過剰にダブつくようなリスクがあります。で、その一方で海外からの原材料の調達においてはですね、先ほど申し上げたその国際的な不作とか物流遅延によって、仕入れコストだけが高騰し続けるという歪んだ事態に陥ります。
0: はい。
5: ですので小売店とか、外食産業ではですね、従来の冬向け商品が売れないのに、仕入れ値は高いという二重苦に直面して、食品計画とかですね、在庫管理の柔軟な変更を迫られることになります。
0: 企業側にとっては難しい対応を迫られますね。
5: はい。
0: 一方、私たちはどんなことを意識して生活すればいいんでしょう？
5: はい、そうですね、国全体のですね、マクロ経済に与える、定量的インパクトとしてはですね、季節商品の需要減ですとか、関連産業の落ち込みがですね、光熱費とかのですね、扶養効果の上回ってですね、短期的には差し引きネットでプラスよりマイナスの影響が強まるというふうに分析しています。
0: はい。
5: で、実質 GDP 成長率をですね、一定程度押し下げるようにもなり得るんですね。で、意識すべきポイントとしてはですね、国内の需要減と、海外からの、コスト高がですね、重なる局面を、迎えているためですね、企業も家計も通常以上の警戒が必要だと思います。
0: はい。
5: で、家計においては、今後も続く食料品の値上がりに備えた、生活防衛策が重要になってきます。で、加えて、スーパーエルニーニョ現象自体がですね、収束に向かったとしても、一度跳ね上がった穀物ですとか加工品などの価格、あるいは過剰になった在庫の影響が経済全体に残り続けますので、過去の経験ではですね、1年から2年はですね、影響を受けれると考えられてですね、余波が続くと見ておく必要があると思います。
0: はい、長い目で備えなくてはいけませんね。はい、はい、長間さん、ありがとうございました。
5: はい、ありがとうございました。
0: 今朝のマイビズは、スーパーエルニーニョ現象が経済に与える影響というテーマで、第一ライフ資産運用経済研究所首席エコノミ

0: ストの長浜俊弘さんに伺いました。マイビズは NHK ポッドキャストでも聞くことができます。
1: 毎朝7時台の祝日特集はお弁当の疑問をテーマに幸せの虹色レシピをお伝えします。料理家弁当コンサルタントの野上由香子さんにご出演いただいて、リスナーの皆さんからの疑問質問に直接お答えいただきます。7時21分頃からです。まだまだ質問もお待ちしています。番組のウェブサイトなどからお送りください。
0: お待ちしています。
1: お待ちしています。時刻は6時54分になるところです。
2: NHK から受信料の払い込み用紙が届いた方へ大切なお知らせです。受信料の払い込み用紙がお手元に届きましたら、お近くのコンビニエンスストアや金融機関などでお支払いをお願いします。受信料の支払いは便利なスマホ決済にも対応しています。スマホ決済アプリを起動し、払い込み用紙に印刷されたバーコードを読み取るだけで、ご自宅からでも簡単にお支払いいただけます。また今後のお支払い方法はホームページ受信料の窓口から簡単に変更できます。毎回の払い込み手続きが不要になる口座振替やクレジットカード払いが大変便利です。詳しくはホームページ受信料の窓口をご確認ください。 NHK からのお知らせでした。
3: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士の伊藤美由紀です。台風25号は今予想されるコースの中心を進むと、今日の午後には伊豆諸島南部付近を北東に進み、今夜千葉の外房の沖合を北東に進む予想です。海の上を進むので強い勢力が保たれているとみられます。これにより風が最も強まる時間帯は伊豆諸島では今日の午後、関東では夜となりそうです。すでに昨日から大雨になっています。この後台風本体の雨雲がかかり、やみ間なく雨の降る恐れもあります。現在レベル4大雨危険警報が千葉県の千葉中央東葛飾山武調整に、土砂災害危険警報が伊豆諸島北部の大島と千葉県の多くの地域に出されています。発達した積乱雲は東京23区にもかかっている時間帯もあります。この後も断続的に非常に激しい雨の降る恐れがあるでしょう。今日の関東甲信越、広く雨が予想されています。特に関東地方や山梨県では非常に激しい雨の降る時間帯がありそうです。注意が必要なのは伊豆諸島北部と静岡県は朝から、伊豆諸島南部と関東地方は昼前後からとなりそうです。すでに大雨になっています。この後一気に状況が悪化する恐れもありますので、雨の降り方くれぐれもご注意ください。またすでに風が強い地域もありますが、この後さらに風は強まります。予想される最大瞬間風速は伊豆諸島で50メートル、静岡県や関東陸上で35メートル、海上で45メートルです。海の波も高く、太平洋側の外海では5メートルから7メートル、伊豆半島、伊豆諸島や房総半島では8メートルから9メートルの海域もありそうです。今日の予想最高気温、東京26度、横浜25度、銚子27度、熊谷、水戸、宇都宮、前橋、甲府が26度、長野25度、新潟26度の予想で、今日は夜にかけて関東地方は気温が下がらず、明日は晴れ間が出て暑さもぶり返しそうです。続いて交通情報、JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
4: おはようございます。台風の影響で久留里線は終日運転を見合わせます。外房線、内房線、東金線、総武本線の桜鳴門間は運転を見合わせ、運転再開見込みは立っていません。外房線、内房線、常磐快速線、常磐線、水戸線の一部列車に運休。武蔵野線、総武快速線、常磐快速線、常磐線、成田線の一部列車に遅れ。安全の確認を行っているため、越後線は運転を見合わせ、運転再開見込みは立っていません。鹿島線、成田線の成田銚子間、総武本線の成田銚子間はまもなく運転再開できる見込みです。水郡線は

0: 上下線の木更津ジャンクションと袖ヶ浦インターの間、千葉東金道路の全線、立山道上下線の。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前7時からも日本語の放送をお送りします。午前7時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 東南アジア向けの 11.965MHz、 中東・北アフリカ向けの 17.800MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 9月21日月曜日、敬老の日、7時になりました。おはようございます。上野隼人です。
1: 星川幸です。
2: 正野光則です。
0: 毎朝7時台も最新の動き詳しくお伝えしていきます。はじめは大型で強い台風25号です。伊豆諸島や関東では台風の接近前から大雨となっています。台風は今日午後以降、伊豆諸島や関東甲信にかなり接近し、雨風ともにさらに強まる見込みで、厳重な警戒が必要です。気象庁によりますと、大型で強い台風25号は今日午前7時には伊豆諸島の八丈島の南西190キロの海上を1時間に20キロの速さで北北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は965ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートルで、中心から半径185キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。この時間、伊豆諸島南部の一部が暴風域に入っているとみられます。午前6時までの1時間には、千葉県鴨川市で47ミリの激しい雨が降りました。午前6時までの3時間には八丈島で 24.9 メートルの最大瞬間風速を観測しました。今後の見通しです。台風は進路を次第に北東寄りに変え、今日昼過ぎから夜遅くにかけて伊豆諸島や関東甲信に強い勢力のままかなり接近する見込みです。関東甲信と東海、東北では雷を伴って非常に激しい雨が降り、局地的には1時間に80ミリの猛烈な雨が降る恐れがあります。線状降水帯が発生する可能性があるのは、静岡県が昼前から夕方にかけて、伊豆諸島と神奈川県、山梨県が昼前から夜の初め頃にかけて、東京23区と多摩地域、千葉県、埼玉県では昼前から夜遅くにかけて、茨城県では昼過ぎから夜遅くにかけてです。明日朝までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで、東海で350ミリ、関東と伊豆諸島で300ミリ、関東北部で200ミリと予想されています。風も次第に強まり、今日は伊豆諸島と関東で猛烈な風が予想されているほか、明日も風の強い状態が続く見込みです。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫、それに暴風や高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。台風の接近時には雨風ともにさらに強まる見込みです。気象情報や自治体が発表する避難の情報を確認して、雨や風の強い時間帯は外出を控えて安全な場所で過ごすようにしてください。
1: 台風25号に関連して、気象学が専門の名古屋大学、横浜国立大学の

0: 坪木和久教授らの研究グループが今月18日と19日航空機で台風の上空から専用の機材を投下し直接観測しました。その結果、台風の中心付近で観測された空気中の水蒸気の量は空気が含むことができる最大値に近く非常に多かったということです。水蒸気量は2019年の東日本台風など過去に災害をもたらした台風に匹敵するとしています。さらに坪木教授は関東付近には大量の水蒸気が流れ込む大気の川と呼ばれる状況が確認されているとしています。
1: 水蒸気量の多い部分が大きい、総雨量が多くなる、その可能性があるので、上陸するしないということよりも、接近すれば、危険であると。
0: 伊豆諸島や関東では猛烈な風や非常に強い風も予想されています。突風の発生メカニズムに詳しい防衛大学校の小林文明教授は、台風の速度が増すと風がさらに強まる恐れがあるほか、高層ビルなどが立ち並ぶ都市部では局地的に風が強まることもあると指摘しています。
2: 風が強くなる前で、しかも突風が吹き始める前にやっぱり安全なところに避難する。サンダル1個、傘1本が凶器になるわけですよね。飛散物として飛んでいく。家の周りの飛びそうなものというのはやっぱり家の中にしまう。
0: 小林教授は、発達した積乱雲の影響で台風から離れた場所でも竜巻などの激しい突風が吹く恐れもあるとして備えを進めるよう呼びかけています。
3: 大雨の影響です。警察や消防によりますと、一時緊急安全確保が出された千葉県佐倉市では午前1時半過ぎ、睦崎の民家の裏山が幅およそ10メートルにわたって崩れ、住宅の窓ガラスが割れていたということです。怪我人はいないということです。横浜市は保土ヶ谷区桜ヶ丘1丁目で崖崩れが発生したとして、昨夜10時40分に近くに住む2世帯6人に避難指示を出しました。市によりますと、崖崩れは道路の斜面の一部で起きていて、現時点で怪我人や建物への被害は確認されていないということです。日本道路交通情報センターによりますと、土砂崩れの影響で立山自動車道の一部区間の上り線が午前1時前から通行止めとなるなど、千葉県を中心に各地で高速道路が通行止めになっています。また関東地方では JR も各地で運転を見合わせています。空の便は羽田空港を発着する便にすでに欠航を決めた便が出ていますが、航空各社によりますと今後さらに影響が広がる可能性があるとしています。ドイツ北東部のメクレンブルク・フォアポンメルン州で20日議会選挙の投票が行われ、一部の州で極右団体に認定されている政党ドイツのための選択肢が第一党に躍進する見通しです。公共放送 ZDF が発表した日本時間今朝4時過ぎ時点の予想得票率によりますと、移民や難民に排他的な政策を掲げ、一部の州で極右団体に認定されているドイツのための選択肢が 37.9% で第一党に躍進する見通しです。ドイツのための選択肢はこれまでに東部チューリンゲン州と東部ザクセン・アンハルト州で第一党となっています。投票が締め切られた後、ドイツのための選択肢のワイデル共同党首は地元メディアの取材に、有権者は政策の転換を強く望んでいるからこそ我々を選んだと述べ、勝利に自信を示しました。一方、メルツ首相が党首を務める中道右派のキリスト教民主同盟は 5% で、地元メディアによりますと、党の得票率としては連邦議会と州議会の選挙で過去最低になる見通しです。では次です。ウクライナ侵攻が始まって以降初めて行われたロシアの議会下院選挙は開票作業が進められています。プーチン政権を支える与党統一ロシアが大きくリードしています。 ロシアの下院選挙は20日までの3日間にわたって行われた投票が終了し、開票作業が進められています。選挙では小選挙区と比例代表で合わせて450の議席が争われ、中央選挙管理委員会によりますと、このうち比例代表では開票率 23% の時点の得票率はプーチン政権を支える与党統一ロシアが 57%、 ロシア共産党が 13% などとなっています。またインターファクス通信は小選挙区でも統一ロシアが他の政党を引き離していると伝えています。今回の下院選挙は4年前にウクライナ侵攻が始まって以降初めてで、統一ロシアなどの各政党が軍事侵攻に参加した機関兵など合わせて180人以上を候補者として擁立しました。一方で侵攻に反対する野党ヤブロコは裁判所の決定を受けて比例代表のリストから除外されました。プーチン大統領としては統一ロシアの圧倒的な勝利を印象付け、軍事侵攻継続への支持を取り付けたと国内外にアピールしたい狙いがあるとみられます。続いてスポーツです。プロ野球はロッテ対西武が雨のため中止になり、5試合が行われました。セリーグは阪神が DeNA に8対1で勝って首位を守りました。優勝までのマジックナンバーは11となりました。2位巨人もヤクルトに3対2で勝って3連勝、ゲーム差なしで阪神を追っています。中日対広島は中日が8対5で勝ちました。中日は両チーム合わせて7本のホームランが出た打撃戦を制しました。パリーグです。楽天対ソフトバンクは楽天が5対3で勝って5連勝、一方優勝を決めたソフトバンクは2連敗です。日本ハム対オリックスはオリックスが9対6で勝ちました。オリックスは先発全員安打と打線がつながり、その後も着実に得点を加えました。大相撲秋場所は昨日が中日8日目。横綱昇進を目指す大関霧島はここまで2敗。昨日は前頭3枚目の美ノ海と対戦しました。
4: しました。頭で当たりました。美ノ海左の前回しですが取れない。そこから下から下から攻めていきます。霧島が左が覗いた。美ノ海が右から押っつけます。土俵の中央。霧島が左を抜いた。そこから霧島が左の前回しを取れない。美ノ海が攻めない。
3: 3敗目を喫した霧島、今場所後の横綱昇進は厳しい状況となりました。綱取り挑戦は今場所で3回目。霧島は取り組み後支度部屋では取材に応じず深いため息をつきました。一方大関昇進を目指す関脇の熱海富士は中日を終えて6勝2敗としています。今場所12勝以上挙げれば大関昇進の目安とされる3場所で33勝以上に到達します。残る7日間で6勝が求められますが、今日9日目の相手は大関経験者のベテラン高安です。対戦成績はここまで4勝4敗の五分です。
5: 朝のアナウンサーでした。では変わって気象情報です。気象予報士の伊藤美由紀さんです。
6: はい、台風25号本体の雨雲は丸い形を保っていて伊豆諸島北部にかかり始めました。この雲がかかると雨が止み間なく降りそうです。また関東はその北側、湿った空気の流れ込みによって局地的に積乱雲が発達、ざっと激しく降っては止んでという状態を繰り返しています。台風25号、今日の午後には伊豆諸島南部付近を通り、今夜には千葉県外房沖を北東に進む予想です。このため風のピークは伊豆諸島では午後、関東は千葉を中心に夜とみられますが、その前に非常に激しい雨が降り出しそうです。今日の全国の天気です。沖縄、奄美、九州、山陽は晴れ時々曇り、今曇っているところも晴れてくるでしょう。山陰は雲が多く、北からの海風を受ける鳥取を中心に雨が降りやすいでしょう。四国、近畿は曇り、ところにより雨。東海は昼過ぎにかけて雨で、午後は晴れる愛知で暑くなりそうです。 静岡と関東甲信、東北南部は雨、非常に激しく降るところもありそうです。北陸新潟は昼過ぎから本降りの雨のところがありそうです。北海道西部は昼過ぎから晴れ、東部は昼過ぎからところにより雨。予想最高気温は那覇30度、鹿児島33度、福岡28度、高知30度、広島29度、松江27度、大阪29度、名古屋34度、金沢27度、新潟26度、長野25度、東京26度、仙台24度、秋田23度、札幌26度、釧路22度の予想です。今日非常に激しい雨が降る恐れがあるのは、伊豆諸島や静岡県では朝のうちから、そして関東では昼前後からとみられます。福島県でも夕方からは非常に激しい雨の降る恐れがあります。状況が悪化する前、雨や風が弱いうちの安全確保をお願いします。気象情報でした。
5: 台風については接近している地域ではこの後のニュースでもお伝えしますし、全国の気象情報はこの後7時半ごろお伝えします。最新情報をご確認ください。
7: 7時15分です。続いて台風25号の情報と今出ている関東甲信越の警報注意報についてお伝えします。大型で強い台風25号の影響で伊豆諸島や関東では台風の接近前から大雨となり、レベル4危険警報が出されている地域があります。台風は今日午後以降、伊豆諸島や関東甲信にかなり接近し、雨風ともにさらに強まる見込みで、土砂災害、低い土地や地下施設の浸水、川の氾濫、暴風などに厳重な警戒が必要です。雨や風の強い時間帯は外出を控えて安全な場所で過ごすようにしてください。伊豆諸島や関東では台風の接近前から発達した雨雲が断続的に流れ込んでいて、午前6時までの1時間には千葉県が鴨川市に設置した雨量計で54ミリの非常に激しい雨で、また東京江戸川区で23ミリの強い雨を観測しました。午前6時までの24時間に降った雨の量は、伊豆大島で 385.5 ミリ、千葉県君津市坂畑で263ミリとなっていて、いずれも平年の9月1ヶ月分の雨量を超える大雨となっています。これまでの雨で伊豆諸島と千葉県にはレベル4土砂災害危険警報が出されている地域があります。また千葉県にはレベル4大雨危険警報が出されている地域があります。このほか東京都内を流れる善福寺川にはレベル4氾濫危険警報が発表されています。今後の見通しです。台風は進路を次第に北東寄りに変え、今日昼過ぎから夜遅くにかけて伊豆諸島や関東甲信に強い勢力のままかなり接近する見込みです。伊豆諸島と関東甲信では雷を伴って非常に激しい雨が降り、伊豆諸島では1時間に80ミリの猛烈な雨が降る恐れがあります。関東甲信では今日の昼頃から夜にかけて線状降水帯が発生して、災害の危険度が急激に高まる恐れもあります。線状降水帯が発生する可能性があるのは、伊豆諸島と神奈川県、山梨県が昼前から夜の初め頃にかけて、東京23区と多摩地域、千葉県、埼玉県では昼前から夜遅くにかけて、茨城県では昼過ぎから夜遅くにかけてです。そして明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、伊豆諸島と関東南部で300ミリ、関東北部で200ミリ、甲信で180ミリと予想されています。風も急激に強まり、今日は伊豆諸島と関東で猛烈な風が予想されているほか、明日も風の強い状態が続く見込みです。今日の最大風速は伊豆諸島で35メートル、関東の海上で30メートルと猛烈な風、関東の陸上で23メートルと非常に強い風が予想されていて、最大瞬間風速は伊豆諸島で50メートル、関東の海上で45メートル、陸上で35メートルと予想されています。伊豆諸島と関東の海上では明日にかけて猛烈なしけや大しけとなる見込みで、今日予想される波の高さは伊豆諸島で9メートル、関東で8メートルとなっています。気象庁は土砂災害、低い土地や地下施設の浸水、川の氾濫、それに暴風や高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。台風が接近するときには雨風ともにさらに強まる見込みです。気象情報や自治体が発表する避難の情報を確認して、雨や風の強い時間帯は外出を控えてください。今出たのがレベル3の土砂災害警報です。神奈川県の三浦半島にレベル3土砂災害警報が発表されました。 その他警報と注意報です。レベル4大雨危険警報が千葉県の千葉中央東葛飾

下山部調整に、伊豆諸島の大島、千葉県の多くの地域にレベル4土砂災害危険警報、レベル3大雨警報が東京23区多摩北部、神奈川県の横浜、川崎、湘南、県央、千葉県の印旛南部、埼玉県の南中部、南東部、茨城県の県央地域、県南地域、県西地域です。レベル3大雨警報、伊豆諸島新島にレベル3土砂災害警報が出ています。神奈川、そして暴風警報が伊豆諸島、静岡県の伊豆南に出ています。先ほどお伝えした神奈川県三浦半島レベル3土砂災害警報です。そして伊豆諸島、神奈川県の三浦半島西小、千葉県の北東部、いすみ、阿波、静岡県の伊豆に波浪警報、東京都の善福寺川にはレベル4氾濫危険警報が出ています。このほか大雨、土砂災害、強風や波浪、雷

0: にお気をつけください。台風情報を中心にお伝えしました。時刻は7時20分です。
1: 7時20分になりました。毎朝7時台、今日は祝日なので7時50分までです。
2: ここからは祝日特集です。今朝はお弁当のさまざまな活用法をご紹介する幸せの虹色レシピ、料理家弁当コンサルタントの野上由香子さんをスタジオにお招きしています。
1: おはようございます。
2: おはようございます。
1: 毎回楽しみにしております。
2: よろしくお願いします。さあ、野上さんは3人のお子さんのお母さんで40年間お弁当を作っていらっしゃいます、うん、使ったお弁当箱は400個以上というお弁当のプロです、はい、特集の後半ではリスナーの皆さんからの疑問や質問にもお答えいただきます。野上さんに聞いてみたいことまだまだお待ちしていますので、番組のメールフォームなどからお寄せください。
1: お待ちしています。そして星川さんもお弁当といえばよく作ってますよね。
2: はい、私もよく作るんですけれども、まあ、できるだけ彩りのいいお弁当にしたいなと思ってもなかなかうまくいきません。あのリスナーの方、栃木県の単身たぬきさんからもこんなメールをいただきました。今年の3月に関西から栃木県に来て単身赴任、自分用の弁当作りも半年になりました。最初はご飯ばかり多かったり全体的に茶色かったりしました。今朝も虹色レシピで勉強させていただきますとのことで、そうそう、もうね、茶色ばっかりになりがち。わかります。
3: 茶色いことってね、でも美味しそうに見えたんですけどね。あの秋は特にね、キノコとか栗とか、ちょっとあとごぼうなど土の中で育ったものがやっぱりこう根菜類、木の実が美味しくなるので、まあある意味秋の色だと思って、あの、
1: ね、
3: 旬の色を楽しむっていうのもありだとは思うんですけど。
2: そうですか、はい、秋は茶色も OK っていうことですね。はい、旬の食材楽しみたいです。では特集の前半はどんなテーマでしょうか。
3: はい、今日は秋から冬にかけてが旬のお野菜、レンコンを使ったレンコン七変化をご紹介したいと思います。レンコン現在1年を通してスーパーでよく、はい、見かけますけれども、なんかちょっと旬の時期分かりづらいなと思うかもしれないんですが、実はレンコンの旬は秋から冬にかけてなんですね。レンコンは通常9月下旬まで田んぼの中で成長を得ますが、その後そのまま田んぼの中でしばらく寝かせます。そうすることによってレンコンのタンパク質が糖に変化してレンコンの旨味が増すというわけですね。はい、
2: あの新レンコンっていうのもありますよね。
3: あります、あります。はい、旬の時期よりも少し早い6月以降に収穫されるレンコンを新レンコンと呼びます。この時期のレンコンというのはみずみずしくてあっさりした味わいが特徴です。
1: はい、そして今日のテーマ、レンコン七変化なんですね。
3: はい、レンコンって実はあの切り方によっていろんなで食感が楽しめるんですね。はい、例えば縦に切るとこうサクサクっとした食感、あとすりおろして使うともちもちっとした食感になりますし、厚めに切るとホクホクっとした食感になる。また薄切りにしてきんぴらとか酢漬けにするとシャキシャキっとした食感になります。まあ縦に切るとまた横に切って輪切りとまたね顔も変わるので、あだがね、あだなしの、はい、なのでいろんなことが楽しめるっていうところがレンコンの良さですね。
1: 確かにレンコンって料理によって見た目も食感もだいぶね違います、うん、
3: はい、
1: ちなみに私はちょっと変化球なんですけど、熊本のからしレンコンが大好きですね。
3: あったかくして食べてもね、うん、美味しいですよね、うん、
1: 美味しいですよね。
3: それからあの皮が薄いので、あの皮付きのまま食べることができます。はい、あのたわしでこすり洗いをしていただいて、あの使えるんですが、煮物とか味をこうしっかり染み込ませたり、あとは酢バスのように白く仕上げたいときは、まあ皮を剥いて使っていただくといいかもしれないです。
2: はい、あのお弁当のおかずとしては、はい、野上さんはどんなおかずを作りますか。
3: はい、私はこう縦に切ってもうサクッとした食感にする場合はきんぴらとか、あとはまあ薄い輪切りで片栗粉まぶして素揚げのレンコンチップスなんかはお子さんのおやつにもいいですよね。ちょっとあとお弁当の飾りにもねなったりしますのでね。あとはまあすりおろしてトロトロになるすり流しみたいなスープですとか、あとは厚めに切ってホクホクにするのは、まあ、鶏肉と一緒に甘辛煮みたいな筑前煮もいいんですけれども、じっくり素焼きにすると表面がカリッと中ホクホク、レンコンのそのものの美味しさを味わえるこうレンコンステーキみたいなのも楽しめます。
2: 調理法によっていろいろと魅力があるレンコンですけれども、 今日の幸せの虹色レシピ何でしょうか。
3: はい、

0: もちもちレンコン餅でございます。
1: おーレンコン餅、
0: はい、今日もお弁当をご用意してきましたので、はい、よかったら、はい、召し上がっていただけると嬉しいです。
1: 今日はお弁当箱もなんかハンバーガーが入るようなボックス型のね、ちょっといつもと違う形で
0: 今日はちょっと行楽という感じで、はい、使い捨ての容器にしてみました。
1: そういうことでしたか。
2: ありがとうございます、はい、ではちょっと蓋を開けてみましょうか。
1: ピクニック気分で、
0: はい、お願いいたします。
1: 来ましたねこれ、
2: おいしそう。
1: 香りが今開けた瞬間にふわっと出てきて、
2: 本当ですね。これもうレンコンのもちろんおかずも入ってますけども、うん、おにぎりに卵焼きにあとかぼちゃとお肉も入ってますか。
0: そうですね、あのさつまいものご飯、あのさつまいものご飯のおにぎりと あと卵焼きとあとはあの豚肉の味噌漬けを一緒に入れています。でかぼちゃもね旬ですのでちょっと入れてみました。
1: 旬の茶色もありますが確かにでも彩りもありますね。
2: そうですね、
1: おにぎりからなんかお芋がちょこっと顔を出してなんか美味しそう。
2: 本当季節感もあっていいですが、はい、ではいただきます。
0: ぜひぜひ、
1: もういろいろあってどれを食べてたっていうことなんですが今日はレンコン餅が出てるんですよね。
2: はい、あの野上さんレシピをお願いします。
0: はい、はい、レンコンあの、はい、レンコン餅はですね、まあ、レンコン一節大体200か 250g ぐらいあるんですけれども、あとは片栗粉、干しエビ、醤油、みりんで味付けしてあの作ります。まずはレンコンよくたわしで洗って皮ごと半分すりおろします。もう半分を 5mm ぐらいの厚さの輪切り8枚ぐらい作ってください。で残ったものは粗みじん切りにしてください。そのすりおろしレンコンにみじん切りのレンコン、あと干しエビを小さじ1、片栗粉大さじ1を加えて混ぜます。で、あの輪切りにしたレンコンをそのすりおろしレンコンで挟みまして、で、あの今度フライパンにサラダオイル大体大さじ1ぐらいを熱して3分から4分ずつ両面をしっかり焼いていきます。で、完全に火が通りましたら醤油とみりん各大さじ1ぐらいで甘辛に味付けをして出来上がりというわけです。
1: いや早速いただきましたけれども、はい、本当にこう外側がレンコンちょっと固めなんで、はい、シャキシャキっていう なんか歯応えがすごくあるんですけど、はい、中本当にもちっとして、これ両方ともレンコン。
0: そうなんです、あの本当にレンコンと片栗粉と干しエビと、うん、あとまあ、あのちょっとおネギも今日入れたんでそれだけしか入ってないんですね。
1: へ、うん、まさにこれレンコンもちだけで七変化、もう一つの料理の中で七変化なんですね、これね。
2: はい。この干しエビの旨味もすごく感じ
0: る。そうですね。
2: はいはい、なので、
0: こう、いろんな味付けしなくても、この干しエビがお出汁が出てっていうところと、あとは、まあ、もしなんかイメージしていただくとしたら、大根餅、皆さん召し上がったことがあるかと思うんです。あれも大根すりおろして、お粉と混ぜて作るので、あれに近いし、なんとなくイメージで作っていただくといいかもしれないです。
2: はい。
0: まあ、もう旬のものですのでね、そのままでも美味しいっていうところが、魅力ですよね。
1: いや今日はレンコン餅ねご紹介いただきました。この後特集後半では、はい、野上さんに皆さんから寄せられた質問にお答えいただきます、はい、まだまだ間に合います。メールフォームか X などでもお寄せください。野上さん何でも答えてくださるんですよね。
0: 頑張ります。あの皆さんからまたちょっと教えていただきたいなと思うことがあるんですけど、
1: 逆にせ
0: っかく、はいはいはい、連休中なので皆さんのこう行楽、まあ、あとは今はあれですけどね、あの夏春先もありますけど運動会シーズンでもありますんで、なんかそういうお弁当ですとか、あとは鉄板の地元のおにぎりのなんかもちょっと教えていただけると私嬉しいです。
1: ぜひね皆さんお寄せください、はい、鉄板のおかずや地元ならではのおにぎりの具もぜひお寄せください。ここまで前半野上由香子さんでした。後半もよろしくお願いいたします。時刻は7時29分になるところです。では改めまして気象情報、気象予報士の伊藤美由紀さんです。
2: はい、東京都にお住まいの吉弘さんからのメールです。雨が降ってきました。今日も土砂降りだということです。また神奈川県の音美さん、6時頃いただいたメールですが、川崎市北部の住人です。40年ほど住んでいますが滝壺にいるような雨の音です、午後にはさらにひどくなるわけですねといただいています。
0: はい、あの今関東地方ところどころでそのような雨が降っています。今関東地方には規模は小さいんですけれども降られると非常に激しい、それこそ滝壺なんじゃないかというような雨を降らせるような積乱雲が点在しています。このため関東ではざーっと降っては止んで、ざーっと降っては止んでというような降り方をしています。これは台風からの湿った空気の流れ込みによる発達した積乱雲です。一方で台風本体の発達した雨

0: 雨雲、まだ丸い形を保っているんですが、その雨雲が伊豆諸島にかかり始めました。台風本体の雨雲がかかり始めると、やみ間なく雨が降りそうです。すでに伊豆大島などでは大雨になっています。24時間で300ミリを超える雨が降っていますが、この後明日朝にかけてはさらに300ミリの雨が予想されています。24時間かけて降るのではなく、数時間で降ってしまうような恐れもあります。伊豆諸島では今1時間に予想されている雨量、最大で80ミリです。これは本当にもう辺りが見えなくなるような雨、1時間も続くと急速に状況が悪化しますので、雨が強まる前、そしてこの後風も強まってきますので、風が強まる前の安全確保をお願いします。今のところ風が最も強まるタイミングは、伊豆諸島では午後、千葉を中心に関東では夜と見られます。風が強まる前に雨も強まります。また福島県でも夕方からは非常に激しい雨の降る恐れがあります。東北地方でもこの後雨が続いて大雨になる恐れもありますので、最新の気象情報、交通情報にご注意ください。
1: はい、都市部での大雨となりますと、これまで何度も起きているアンダーパスでの事故などね、それと斜面変化に気づかない場合でも低いところに水が溜まっているということがよくありますので、気をつけください。
2: 時刻は7時31分です。米米クラブで君がいるだけで。

0: 米米クラブで君がいるだけでお聞きいただきました。時刻は7時34分です。祝日特集、幸せの虹色レシピをお伝えしています。ここからの後半はリスナーの皆さんのお弁当に関する疑問質問にお答えします。引き続き料理家伝統コンサルタントの野上由香子さんです。よろしくお願いします。
1: お願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。早速ご質問ご紹介します。大阪府の柿フライさん、40代の男性から、小学生の娘の塾に持っていくお弁当の相談です。集中力が上がる、もしくはもうぐんぐん成績が上がるメニューを教えてください。特に大事なテスト前とかは体調を崩さない、お腹に優しい

0: メニューを意識しています。わがまますぎる相談ですがよろしくお願いいたしますという相談です。
1: そうですね、そんな魔法みたいな意識があると私もいいんですけれども、実は以前私脳科学の先生にですね、はい、それこそお子さんのその勉強に例えばまあプラスになるというかっていうお弁当の取材をしたことがあるんですよ。でその時に、ね、まず私の経験から塾弁っていうと
0: 塾の弁当、
1: はい、まずはいそうですね、塾に持っていくお弁当ということなので塾弁のポイントとしてはかさばらない、やっぱり勉強道具がありますんでね、かさばらない、あとは片手でも食べやすい、やっぱりこう自習室のすぐ近くで食べたりもすると思うので、 あともう一つは音や匂いが少ない、他のお子さんもいらっしゃる中で食べなくちゃいけない場合もあるので、はい、っていうところが私子供たちに塾弁持たせた時のポイントだったんですね。
0: 私の子供もね周りにちょっと気を使ってましたね。
1: そうなんです、そうなんです。でその脳科学の先生に取材した時に教えていただいた内容が、食感と彩りっていうのがまずは脳を刺激するのでいいですよ、見た目もやっぱり彩り、目にもこう楽しいっていうのっていいですよねっていう、あとはこうやっぱり食事の時ってリラックスする、あとはもうお魚のタンパク質 DHA でいいですよっていうお話をしてくださいました。これがぐんぐん成績が上がるかわからないですが、はい、なので、例えばですね麦とかごまとかをちょっと混ぜたご飯にサバそぼろなんかのおにぎりで、ここでポイントなんですが意外とですね、海苔が匂うんですよ。なのでお海苔を巻かないでおにぎりをしたりとか、はい、あとはちっちゃい海苔巻きみたいなものでしたら、はい、食べやすくなるんじゃないか。そうするとそんなにガバッといっぺんに開かないので、はい、お弁当、うんうん、はい、っていうところがあるかと思います。
2: なるほど、
0: ポイント詰まってましたね、
2: 本当に勉強する子どもたちも大変ですけどお弁当準備するね親御さんも本当に気遣いがあるんだなと思って、ね、柿倉井さん弁当作り頑張ってくださいね、次の質問にでは参ります。茨城県の和田正美さんからです。包丁を使わずにキッチンバサミを使って電子レンジで調理できるレシピを知りたい、うん、調味料は塩、胡椒、醤油、味噌のみでお願いしたいです。というのも最近は包丁やコンロを持たない人もいると、しかも調味料も最小限しか持たない若者が増えていると聞いたものでということです。まあね若者に限らず確かにこう洗い物も少なく料理できる最小限の調味料でっていうのは役に立つと思いますが、野上さんいかがでしょうか。
1: これは本当に私得意でございまして、ね、一人暮らしの学生時代にかなり磨きましたこの手抜き料理は。はい、一つ、耐熱皿とかパターンに強気に袋のうどんを乗せて、その上に今カット野菜なんか売ってますのでね、はい、はい、そのまんま置いていただいて、はい、でもやしなんかだったらまあそのまんま洗っておけばいいだけなので、であと青ネギなんかをちょきちょきってハサミで切って、それでそこの上に豚バラをハサミでちょきちょきと切ってちょっと乗せます、うん、でラップをしてふんわりラップしてレンジで3分で、そうすると大体お肉に火が通ってきますので、一回取り出してそこにサラダ油とお塩で大さじお塩だったらまあ一つまみ二つまみですかね、かけて全体をこう混ぜて、もう一回ラップをして再度3分ぐらいですかね加熱すると、で焼きうどんが簡単にできるっていうのをよく作ります。
2: お皿の上に材料を乗せてレンジにかけるだけということですね、
1: は
2: い、
1: 焼きそば もその要領でできます。
2: これだけですごく簡単でいいですね。
1: はい、まあその他にもですね、アクの少ないお野菜、これ作り置きも簡単でして先ほども言いましたけど、もやし水洗いして水気を切ったら耐熱容器に広げてふんわりラップをして2分、一回取り出してもやしから出た水気を切ったらすりごまごま油塩少々を加えて混ぜるだけで、もやしレシピなもやしのナムルが完成します。
0: いろいろできますね。さあではどんどん行きましょうか。たくさん届いています。愛知県の N さん、50代女性です。冬にスープジャーを買いましたが、今一つ温度管理が心配で使い切れていません。気をつけるポイントや美味しい使い方が知りたいです。冬以外にも今の時期での使い方も教えてほしいです。まあ、確かにスープジャー、スープ入れますのでね、夏などはなかなか使わないかもしれませんが、いかがでしょうか。
1: はい、スープジャーはこう食品入れる前の予冷と予熱、これがポイントになるんですね。
0: 予冷予熱、はい、はい。はい、
1: 真空断熱構造なので、外気温干渉させないというのが得意なんですが、容器自体が冷たくなっていると冬場なんかお皿とかも食器棚に入ってても冷たいですよね。
0: はい、はい、はい。
1: なので熱々のものを入れて てもスープジャー自体の本体が冷たいとそこで食品が温度が下がってしまうっていうところがあります、はい、なので熱々のものを入れたいときは熱湯をスープジャーに入れて3分ほど余熱をする。でそれから容器自体温めてから熱々の状態で食品を入れる。
0: なるほど。
1: しかもあの食品もできるだけ止水部あふれないギリギリのところまで入れると余分な空気が入らなくて熱々が保てます。はい、ちなみにあのヨレに関してもですね氷水を入れておくんですね。はいはい、でこの容器自体をしっかり冷やしておきますと、うん、例えばあの一口ゼリーみたいなものを入れとくと、はい、私あの4時間ぐらい経っても凍ったままだったりします。なのであの夏場屋外の部活の方 の、はい、あの補食冷たいもの食べさせたいなっていう時もぜひご活用ください。一年中
0: いやそれすごくいい知恵ですね。
2: あらかじめね容器の温度を調整しておくっていうのが大事なんですね。はい、では次の質問です。広島県のマー君さん。僕はブロッコリーをお弁当によく入れるんですが蒸したり茹でたりしたブロッコリーしか入れたことがありません。ブロッコリーの美味しいレシピ教えてください。また岡山県のやーゆきさん40代の方からも長期休みは子供と合わせて5人分のお弁当を作っています。よく冷凍ブロッコリーを使いますが簡単にできるレシピを教えてほしいですといただいています。まあ、ブロッコリーというと生活に欠かせない重要な野菜として国が位置づける指定野菜に今年の4月から加わりました。まあ、使いやすいですから人気ですけども野上さんどんなレシピがいいでしょうか。
1: はい、私あの生でしたらよく焼いてあの食べます。あのアクが少ないブロッコリーってお野菜なので、はい、あのそのまんまフライパンであの焼くだけですごく実は美味しいんですね。甘みが増して。でたまにあの、ま、そのまま焼いて塩焼きでもいいですし例えば粉チーズとかジャコと合わせて焼いたりするとまた風味が加わって美味しいのでぜひ試していただきたいです。あと冷凍はですねあのやっぱりしっかり水気を切ってあの解凍した水気を切ってあのおすすめはごまあえなんかがおすすめです。はい、はい、あのよくごまにも絡みやすいのでであの水分も吸い取ってくれてはいぜひ和風でも試していただくといいかなと思います。
0: いやチャコとかごまとかね合わせるといいものも教えていただいてありがとうございます。では早速、次の質問どんどんいきましょう。埼玉県の福和内さん、50代女性の方からです。質問が2つあるということでまずは、お弁当用の具材を作って冷凍しているんですが入れるときに凍ったまま入れていいのかまたは再加熱して入れた方がいいのかどちらがいいんですか。まずはこちらいかがでしょう。
1: はい、あのホームフリージングやっぱり再加熱してから入れることをおすすめします。はい、あの市販の冷凍食品って細菌の繁殖を防いで食感を損なわないためにマイナス1度からマイナス5度の温度帯を30分以内に一気に通過させて冷やすっていうのが特徴なんですね。はい、それでこの食品の中心温度マイナス18度以下にまで下げるんですが、うん、これ家庭でなかなかやっぱり難しいところで、どうしてもその細菌そこにたどり着くまでに細菌が繁殖しやすい時間帯をどうしても通らないといけないんですよね。20度から10度ぐらいまでの、はい、なのでお弁当に詰める前には再加熱してから冷まして入れるがおすすめです。
0: はい、では続いて福和内さんのもう一つの質問です。おむすびを握るときにラップを使って作るのがいいと聞きますがラップで握るとおむすびがなかなか冷めません。しかも痛みそうで心配です。どうしたらいいんでしょうか。確かに衛生上ラップを使って握るということがね勧められてますけど傷んでしまわないかこれは心配ですよね。
1: いや本当にこれ私も本当に同じ悩みいつも持ってます。あのそれ、ご飯冷めづらいので私はあのアルミのバットなどにご飯をふんわり広げて、はい、で急冷プレートっていうのが今ありますので急冷プレートでご飯を冷ましてからラップで包んでまたはあのビニールの手袋で、はい、包むようにしてます。あの、はい、やっぱりどうしても冷めにくいので、うん、そのあの極端な話私急いでる時は急冷プレートに乗せてそのまま冷蔵庫に入れて上からも下からも冷えるような工夫をして、はい、であとラップ以外にも例えばアルミホイルの上に広げて、はい、あの急冷プレートを置いて冷ますとあとは保冷剤の上に置いて冷ますとすごく冷めやすいので、うん、よかったら試してみてください。はい、
2: ではあの放送中にいただいた質問もご紹介しますね。
0: たくさん来てますね、
2: はい、あの今日前半レンコンがテーマだったんですけれども、はい、滋賀県のケープさんからレンコンをきれいに輪切りしたいのによく割れてしまいます、何かコツはありますかといただいてます。
1: そうなんですよね、これちょっと難しい。そうなんです、これあの鮮度がいいとパキッと割れてしまうんですよね。あの一つはちょっと包丁の刃があの厚めだとどうしても最初に入るあのこう刃が厚いのでバキッと割れてしまう。なので刃がもう少しあの薄めの刃があの包丁とかナイフがありましたら、それであの包丁の先から入れるようにしてこうあの下ろすように切ってちょっとあの切ってみてください。サンドイッチを切るようなイメージでちょっと試してみてください。はいはいはい
2: は
1: い、
2: ぜひね試してみてください、はい、それからあのいろんなあの地方ごとのねおにぎりの具なんかありますかってね、あの、はい、話ありましたけども、あの栃木県の毛花さんから地元の道の駅になんといちごのおにぎりが、食べてみると酢飯とご飯といちごが合います。
0: 美味しい酢飯なんだ。
2: 酢飯が、うん、合いますということで、
1: 酸味があって確かに甘酸っぱさっていうのがあるからね、うん、
0: 確かにね、ご飯の甘みといちごだとそのままだとちょっとあれだからね、酢飯なんですね。
1: でもちょっとあの 色づいてるんですかね、ピンクに。
2: そうかもしれないですね、色も綺麗なのかもしれませんね。
1: 今度見つけたら絶対食べてみたい。
2: はい、今朝は幸せの虹色レシピ、野上由香子さんに伺いました。野上さんありがとうございました。
0: 美味しいお弁当もありがとうございました、はい、時刻は7時46分を過ぎています。改めまして気象情報伊藤美由紀さんです。
1: はい、今日のお天気ワンポイントは風ピーク、より先に来る雨ピーク、風ピーク、より先に来る雨ピークということで、はい、台風25号に伴う風のピークの時間帯、伊豆諸島では午後、関東は千葉を中心に夜と見られているんですが、これよりも前に非常に激しい雨が降るピークがやってきます。今のところ1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨に注意が必要になるのは伊豆半島や伊豆諸島北部はもうこの時間から、その他の静岡県、伊豆諸島南部、関東地方は昼前後から、福島県は今日の夕方からになりそうです。すでに関東でも局地的に非常に激しい雨が降っているんですが、今はまだ1時間降り続かず10分ぐらいで収まるというような降り方をしていますが、台風本体が近づいてくるとやみ間なく非常に激しい雨が降る恐れがあります。すでに伊豆諸島では台風本体の雨雲がかかり始めました。伊豆諸島北部を中心に大雨がになっていますが、この後さらに雨量が増えそうです。そして関東地方でも昼前後からは止む時間がなく雨が降り続く恐れもありますので、この後の雨の降り方くれぐれも気をつけてください。また今日の東京湾の満潮の時刻が午後3時21分、東京湾の満潮の時刻午後3時21分で雨が激しく降るピークの時間と重なります。満潮の時間というのは川の水が海に流れ込みにくくなるので、川の中流付近でも川の増水がしやすい時間帯となってしまいます。このため今日はこの雨のピークの時間帯、川の水も流れにくくなるということから、川の近くの方、急速に川の水かさが増す恐れもありますので、くれぐれもご注意ください。また都市部で雨が降るとアンダーパスとか地下室への浸水の恐れもあります。大丈夫だと思わずに、特に窓がないところにいる方、ご自身でも雨雲レーダーを確認するようになさってください。そして落雷や突風による停電にも備えるようにしてください。今日は西の方では晴れ間の出るところもあって、晴れ間が出ると今は涼しくても暑くなってきます。今日は名古屋で34度の予想となっています。この台風が持ち込む暖かい空気で、今日は関東、明日朝にかけて熱帯夜のところもありそうです。その暖かい空気に明日は晴れ間が戻るので、明日は暑くなることにもご注意ください。
0: はい、まあ、雨が強くなったり弱くなったりしているので大丈夫かななんて思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、それではダメってことですよね。
1: はい、
0: この後雨そして風にもお気をつけください。最新の気象情報もお気をつけください。毎朝、今朝は敬老の日ということで、番組は7時50分までとなっています。この後も最新の情報に十分お気をつけてお過ごしください。ここまで毎朝担当は上野隼人と
2: 星川幸、
1: 気象予報士伊藤美由紀がお伝えしました。
0: それでは皆さん、今日も一日お元気で。

0: 7時50分になりました。引き続き台風25号情報と交通情報などをお伝えします。大型で強い台風25号は伊豆諸島南部の一部を巻き込み北寄りに進んでいて、伊豆諸島や関東では台風の接近前から大雨となり、レベル4危険警報が出されている地域があります。この時間は伊豆諸島南部の一部が暴風域に入っているとみられ、午前7時までの3時間には八丈島空港で 23.1 メートルの最大瞬間風速を観測しました。午前7時までの1時間には千葉県君津市坂畑で30ミリの激しい雨、埼玉県所沢市で 23.5 ミリの強い雨が降りました。午前7時までの24時間に降った雨の量は伊豆大島で 397.5 ミリ、千葉県君津市坂畑で 286.5 ミリとなっていて、いずれも平年の9月1ヶ月分の雨量を超える大雨となっています。これまでの雨で伊豆諸島と千葉県にはレベル4土砂災害危険警報が出されている地域があります。また千葉県にはレベル4大雨危険警報が出されている地域があります。このほか東京都内を流れる善福寺川にはレベル4氾濫危険警報が発表されています。今後の見通しです。台風はこの後北東に進み、今日昼過ぎから夜遅くにかけて伊豆諸島や関東甲信に強い勢力のままかなり接近する見込みです。伊豆諸島と関東甲信では雷を伴って非常に激しい雨が降り、伊豆諸島では1時間に80ミリの猛烈な雨が降る恐れがあります。関東甲信では今日の昼頃から夜にかけて線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れもあります。線状降水帯が発生する可能性があるのは伊豆諸島と神奈川県、山梨県が昼前から夜の初め頃にかけて、東京23区と多摩地域、千葉県、埼玉県では昼前から夜遅くにかけて、茨城県では昼過ぎから夜遅くにかけてです。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで伊豆諸島と関東南部で300ミリ、関東北部で200ミリ、甲信で180ミリと予想されています。風も急激に強まり、今日は伊豆諸島と関東で猛烈な風が予想されているほか、明日も風の強い状態が続く見込みです。今日の最大風速は伊豆諸島で35メートル、関東の海上で30メートルと猛烈な風が吹き、関東の陸上で23メートルと非常に強い風が予想されています。最大瞬間風速は伊豆諸島で50メートル、関東の海上で45メートル、関東の陸上で35メートルと予想されています。伊豆諸島と関東の海上には明日にかけて猛烈なしけや大しけとなる見込みで、今日予想される波の高さは伊豆諸島で9メートル、関東で8メートルとなっています。気象庁は土砂災害、低い土地や地下施設の浸水、川の氾濫、それに暴風や高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。台風の接近時には雨風ともにさらに強まる見込みです。気象情報や自治体が発表する避難の情報を確認して、雨や風の強い時間帯は外出を控えて安全な場所で過ごすようにしてください。国土交通省千葉国道事務所は千葉市にレベル4大雨危険警報が出されたのを受けて、午前1時半ごろから千葉市中央区村田町の国道16号にあるアンダーパスを通行止めにしました。このアンダーパスでは先月の記録的な豪雨で冠水して車3台が水没し、このうち1台に乗っていた男性が亡くなり、レベル4大雨危険警報が発表された場合などに予防的に通行止めにすることにしています。アンダーパスの手前の道路では車が水しぶきを上げて通行していましたが、この先通行止め、冠水する恐れありなどと看板や電光掲示板に表示し注意を呼びかけていました。また横浜市は港北区日吉本町3丁目でアパートの基礎の一部が崩れたとして、午前4時半にアパートと近くの住民合わせて18世帯20人に避難指示を出しました。5段階の警戒レベルのうちレベル4の情報で危険な場所から避難するよう呼びかけています。市によりますと2階建て木造アパートの基礎の一部が崩れているということです。人的被害は確認されていません。市では今後アパートが倒壊する危険がないかなどを確認することにしています。横浜市では今後アパートが倒壊する危険がないかなどを確認することにしています。 そして気象情報警報です。千葉県の千葉中央東葛飾三部調整にレベル4大雨危険警報が出ています。伊豆諸島の大島、千葉県の多くの地域にレベル4土砂災害危険警報、レベル3大雨警報が東京23区多摩北部、神奈川県の横浜、川崎、湘南、県央、千葉県の印旛南部、埼玉県の南中部、南東部、茨城県の県央地域、県南地域、県西地域に出ています。レベル3大雨警報です。そして伊豆諸島の新島と神奈川県の三浦半島にレベル3土砂災害警報、伊豆諸島、静岡県の伊豆南に暴風警報、伊豆諸島、神奈川県の三浦半島、西湘、千葉県の北東部、いすみ、阿波、静岡県伊豆に波浪警報、東京都善福寺川にレベル4氾濫危険警報、このほか大雨、土砂災害、強風や波浪、雷、濃霧の各注意報が関東甲信の各地広い範囲に出ています。ではここで交通情報です。はじめに空の便です。羽田のインフォメーションセンターからです。おはようございます。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国内線、国際線ともに台風25号の影響により欠航便が多数出ています。なお今後の詳しい運航状況につきましてはフライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから本間がお伝えしました。
0: ありがとうございました。続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。おはようございます。
2: おはようございます。台風の影響で久留里線は終日運転を見合わせます。外房線、内房線、東金線、総武本線の桜成東間は運転を見合わせ、運転再開見込みは立っていません。外房線、内房線、総武本線、常磐快速線、常磐線の一部列車に運休、武蔵野線、総武快速線、常磐快速線、常磐線、成田線、総武本線の一部列車に遅れが出ています。安全の確認を行っているため越後線は運転を見合わせ、まもなく運転再開できる見込みです。倒木のため鹿島線、成田線の成田銚子間は運転を見合わせ、運転再開見込みは立っていません。水郡線は倒木のため一部列車に遅れが出ています。その他一部の特急列車に運休が出ています。詳しくは JR 東日本ホームページをご確認ください。 JR 東日本から橋本がお伝えしました。
0: ありがとうございました。東海道新幹線やこの他の首都圏の主な鉄道各線では今のところ運転見合わせの情報はありませんが、私鉄各社は今後台風の影響で遅れや運休の可能性があるとしています。どうぞ新しい情報を確かめてください。時刻は7時58分になりました。ここで音楽です。ところによって交通情報です。

0: 一方、イラン全土に出している退避勧告などは継続しています。日本の外務省は今回退避勧告が解除された地域でも今後不測の事態が発生する可能性を排除できないとして、真にやむを得ない場合を除いて渡航はやめるよう求めています。
1: 8時の NHK ニュースです。台風25号のニュースです。この時間は伊豆諸島などで風が強まり、午前6時までの3時間には八丈島で 24.9 メートルの最大瞬間風速を観測しました。伊豆諸島や関東では台風の接近前から発達した雨雲が断続的に流れ込んでいて、午前6時までの1時間には千葉県鴨川市で47ミリの激しい雨が降りました。午前7時までの24時間に降った雨の量は伊豆大島で 397.5 ミリ、千葉県君津市坂畑で 286.5 ミリとなっていて、いずれも平年の9月1ヶ月分の雨量を超える大雨となっています。これまでの雨で伊豆諸島と千葉県にはレベル4土砂災害危険警報が出されている地域があります。また千葉県にはレベル4大雨危険警報が出されている地域があります。このほか東京都内を流れる善福寺川にはレベル4氾濫危険警報が発表されています。今後の見通しです。台風はこの後北東に進み、今日昼過ぎから夜遅くにかけて伊豆諸島や関東甲信に強い勢力のままかなり接近する見込みです。関東甲信と東海東北では雷を伴って非常に激しい雨が降り、局地的には1時間に80ミリの猛烈な雨が降る恐れがあります。特に関東甲信と東海では今日の昼ごろから夜にかけて線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れもあります。線状降水帯が発生する恐れがあるのは静岡県が昼前から夕方にかけて、伊豆諸島と神奈川県、山梨県が昼前から夜の初め頃にかけて、東京23区と多摩地域、千葉県、埼玉県では昼前から夜遅くにかけて、岩手県では昼過ぎから夜遅くにかけてです。明日の朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東海で350ミリ、関東と伊豆諸島で300ミリ、東北で200ミリと予想されています。風も次第に強まり、今日は伊豆諸島と関東で猛烈な風が予想されているほか、明日も風の強い状態が続く見込みです。今日の最大風速は伊豆諸島で35メートル、関東と東海の海上で30メートルと猛烈な風、関東の陸上では23メートル、東海の陸上と東北の海上で20メートルと非常に強い風が予想されています。最大瞬間風速は伊豆諸島で50メートル、関東と東海の海上で45メートル、関東と東海の陸上で35メートル、東北で30メートルと予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫、それに暴風や高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。台風の接近時には雨風ともにさらに強まる見込みです。気象情報や自治体が発表する避難の情報を確認して、雨や風の強い時間帯は外出を控えて安全な場所で過ごすようにしてください。台風はこの後進路を次第に北東寄りに変え、今日昼過ぎから夜遅くにかけて伊豆諸島や関東甲信に強い勢力のままかなり接近する見込みです。今後の動きにお気をつけください。イランの国営メディアは20日イランの中央司令部の声明を伝え、入手した情報によるとアメリカは一部の国々の支持を受けてイランに対する行動の再開を決めたと主張しました。その上でアメリカがイランに対して誤った行動をした場合、地域にあるアメリカのすべての基地や権益は激しい攻撃の対象になると警告しました。さらにアメリカによる侵略に加担する地域の国々も共犯とみなすとして、イランに対する軍事行動に協力する国々に対しても警告し、強く牽制しました。一方、イランのガリバフ議長は、我々は戦うと同時に交渉もしなければならないと述べた上で、イランの権利が認められアメリカが約束を果たさない限り、交渉の再開やホルムズ海峡の解放には応じないという考えを示しました。こうした中、アメリカのニュースサイトアクシオスは17日、トランプ大統領が戦

闘の終結を目指して大規模な攻撃を再開するかどうかの重要な局面を迎えていると述べたと伝えていて、中東情勢をめぐる地域の緊張が高まっています。ここまで8時のニュース、末田がお伝えしました。時刻は間もなく8時5分です。

詩やメロディーを生み、自らの歌声で独自の世界を届けるシンガーソングライター。そんな彼らの日本の音楽史に輝く名曲をお届けする日本のシンガーソングライターたち。今回は吉田美奈子です。1969年に創作を始めた彼女は、1973年にこの曲をタイトルとしたアルバムでデビュー。歴史のドアが開いた瞬間でした。扉の冬。

都市の風景に自らの思いを映し出す吉田美奈子の世界に、さまざまな才能が引き寄せられました。山下達郎との作品の一つ、恋は流星。

吉田美奈子の魅力、それはジャンルにとらわれない自由な活動。1982年のアルバム「ライトゥーンアップ」から時を超えて輝き続ける曲「頬に夜の日」。

シンガーソングライターたち。お送りした曲は吉田美奈子で扉の冬、恋は流星、そして頬に夜の日。ご案内はアナウンサーの佐藤俊吉でした。

0: 日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、ナレーション磯野優子、テーマ音楽マシュー・ロー。有岡城に立てこもっていた荒木村重は援軍が得られない中、家臣を連れて逃げてしまいました。信長は水軍も加えながら西国を攻め進めていました。
1: 第126回、山陽の北部には山陰がある。中国攻略は当然二方面作戦にならざるを得ない。秀吉が山陽に働いている間、山陰方面の司令官としては明智光秀が任じられていた。山陰は光秀の働き場だった。ここ数年に光秀はよくその務めに対して功績を挙げた。細川藤孝を副将として丹波丹後の敵を一城一城攻め落としていったのである。この地方の強敵は何といっても波多野秀治の一族だった。討伐にかからない前はその大敵の本拠八上城を中心として等しく織田信長へ範囲を示している大小地方部族の旗は各地の要害に散在する40箇所余りの城と30箇所余りの砦に分かれて翻っていたものである。それをここ数年間に永遠と攻めせっせと下し、およそ3分の1にまで切り平らげていったのはまさに山陽の秀吉の武勲と比べても決して遜色のないこれと光秀の手柄と言っていい。もちろん信長が光秀に信頼することもその功績を褒めたたえることも決して秀吉以下ではなかった。
2: 秀吉と光秀とはまず織田軍の総壁であろう。いずれも優秀、いずれも若い。両者の働きを見比べれば当代の相関というもの。彼らも良き世に生まれ合わせたが、世も良き武将を左右に持ったな。率直に信長はある時老臣たちへこう言ったこともあるそうであるが、物に感じると称賛して惜しまない信長としてはそれも決して政治的な言葉ではなかった。その証拠には特にこれ等の姓を許され、丹波亀山の城に60万石を付与され、一門の親族も皆栄誉を受けて、今の明智日向守光秀は、もう昔の落ちぶれて漂流した時代の十兵衛光秀ではなかった。このご恩を忘れてはならんぞ、とは光秀自身が常に6人の我が子にも、おいやめいの一族の者にも言っている言葉であった。その心がけは必然に所領地の内地や法令にもよく現れていた。彼は信長の名を恥ずかしめない新興勢力家の一大名として次々に領民をよく心から従わせていた。また寄付を慕って戦わずして彼の城門に投降してくる地方部族も少なくなかった。だが肝心な丹波第一の敵の要所八上城だけはなおまだ落ちずにあった。細川藤孝、織田信澄、滝川一益、丹羽五郎左衛門などの諸将が光秀を助けて年来切り崩しにかかっていたが、波多野秀治は時に味方についたり時には反抗したり、またたちまち勢力を盛んにしてきたり、どうしてもその

と信長の総攻撃の令は発しられたのである。すなわち光秀の本軍は山城方面から、秀吉の弟秀長の軍勢は田島方面から、また丹羽五郎左衛門の一手は摂津口からと、三方面から競い合うような勢いで波多野の牙城八上へ迫った。羽柴秀長、丹羽五郎左衛門、この二将に率いられた各大隊は着々その担当地域に戦果を上げて敵の砦を席巻していった。が光秀の前面はある程度で行き詰まりを見てしまった。しかしそれは主力隊として、ここで彼が絶対に粉砕してみせなければならない敵の牙城八上との対峙であった。明智勢の面目にかけて落とせ。光秀の指揮はいつになく実に激しさを極めた。あらゆる犠牲を払うとも、と部下の兵士に夜も夜討ちを、朝にも朝討ちを、敵に息つく間も与えないほど味方をも猛烈にせき立てた。けれど八上城は落ちない。その間には羽柴軍や丹羽軍のカッカクたる閃光が両方面から聞こえてくるのである。光秀は膠着したままの自軍を眺めて、あら恥ずかしいと思った。信長の恩寵を人一倍厚く受けている自身をそこに顧みるほど、世情に対してもこうしては治れと焦らずにいられなかった。悠々と政治軍事の計策に理念を巡らしている人であるとき、彼は世間にもざらにない大器であった。いわゆる人材の優れたものであった。けれどその利面性の感情から疲れて物の思考に入ると、別人のように乱れやすかった。当面の小さなことにもひどくこだわって、明晰な頭脳もそれに支配されてしまう。彼の聡明と文化人的なつつましさは、平常の言語行動においては彼の内部にそんな脆弱な欠陥があることなどは全く他人へ覗かすことはしない。一族近親にすら伺わせない。ただ彼自身が自身だけで、こんなことではと戒めているだけだったから、その胸中の苦悶はまた人一倍のものであった。ダメです、あらゆる作戦もほとんど城中の敵には何の答えもないかのようで、この上はただ堀を深め柵を固め長く包囲して敵を日干しにするより他には、と陣中の軍師も前線の武将も今はこぞってそれにだけ一致していた。光秀の兵法の奥義もここに至ってはすでに施し尽きていた。しかも彼は今日明日のうちにも敵を揉み潰さねばと焦っていた。ここは自分の働き場所、丹波の戦であるという責任感もある。これと日向守たるの誇りもある。断じて悠々とここに膠着を続けてはいられない。何？長く包囲するしかないと。いやいや、光秀には早くから考えておることもある。無為無策の長期戦を決め込んで、仲間の目覚ましい閃光をよそに眺めてなどおられようか。さくさ、と一方にいる武将たちの一名を呼び、いつぞやそちが本陣へ連れてまいった大善院の和尚をもう一度呼んでこい。夜に入るも構わぬ、すぐにだぞ、と言いつけた。旗本紳士作左衛門は命令を受けると、すぐ馬を飛ばして滝氷の大善院へ駆けていった。城を攻めること数ヶ月、すでに季節は夏に入っていた。落ちない城を目の前に、光秀は顔を覆うべくかがりをたかせて、その夕暮れ迫る煙の中を黙々歩み巡っていた。大善院の住職が紳士作左衛門に伴われて光秀の陣営へ見えたのは、それから間もない

0: 野中、ご苦労であった。と、光秀はこれを陣中に迎えて、左右の者を退け、ほんの側近の2、3名と住職を加えただけで、何か密かに協議していた。八上城の旗の一族と大善院の関係は深い。奇想の骨折り一つで、両家の民の苦しみは救われ、城中幾千者の命は安泰を得よう。この任務こそは、僧侶たるそなたに課せられた当然の使命というものではおざるまいか。光秀は心を込めて彼を説くのであった。城中へ行って、旗の秀治兄弟を説けと、降伏を進める使いを命じたものである。それも断りにおいて嫌と言えないように、光秀は明晰に理論立てて説き伏せた。大善院の見るところでは、公平に見ても、まだこの八上の城を挟んで戦っている両軍の勝負は、いずれが勝ち、いずれが衰えたとも見えない。むしろ寄せては、やや攻め疲れ、守る側の士気の方が、はるかに振るっているかとも思われるのであった。が、断りがたく、大善院の住職は、なるかならぬかは、運命に任せて、ともあれ、最善の努力を尽くしましょう、と約束した。光秀は懸念した。彼の口ぶりからも、すでに事の不成功が予感されたからである。無条件では、と、この交渉に熱意の持ちきれないような様子が、住職の表にありあり読めた。内心、手柄を収めるに急だった光秀は、自身から一つの具体的な条件を提出した。大善院はいかに彼が焦っているかを哀れみながら、それならば城中へお使いに参るにも単に降伏を進めるというのでありませぬゆえ、城主のご面目も立ち、ことを運ぶにも誠に運びよいかと思われます。と、多分にその可能性のあることを告げ、やがて夜更けに退去した。大善院では次の日、再造院と協議を進め、和議の斡旋に当たるべく、その備えをしていた。ほどなく、光秀の陣営から、再造院側へ、一人の老女が送られてきた。それは、光秀の母、ということに、表面言われていたが、事実は、彼が養っている叔母であることは、古い家臣など、皆知っていた。また、再造院や大善院側でも、うすうすは知っていたが、あくまで光秀の母として丁重に取り扱い、城中との交渉が運ぶに至って、これを人質として、城主の旗の秀治のもとへ送った。それについて、当然、大善院の住職も使いとして城へ行った。秀治と会って彼が伝えたところは、もともと信長公の本意は、室町以後の諸国の乱れを統一するにあって、決して各地の元の制度をいたずらに打ち壊し、またいたずらに打ち殺すことが本来のご趣旨ではおざらぬ。光秀殿が最も強く言われている重点はそこで、たとえ会場あるとも、誓って領土の安堵と御家名の存続は受け合うとの固いお約束を示されておる。母上までこれへ使わされてまでのご誠意に対しても、何とぞここは、ご憲慮のほど、切に仰ぎ上げまする。それに対して、旗の秀治は、降伏は嫌だ。しかし、対等の和睦ならば、と言い、また、十分心動いた証拠には、ともかく、光秀と会見してみての上で、とまで応じる色を見せてきた。その結果、光秀と旗の秀治とは全く素肌な心と心と思って話し合ってみようとなり、再造院で双方会見の約束が成り立った。
1: 今日のリフレイン。
0: その利便性の感情から疲れた

名曲スケッチ。はじめはプッチーニ作曲歌劇トゥーランドットから誰も寝てはならぬ。テノール福井慶、合唱二機械合唱団渡辺和正指揮、東京フィルハーモニー交響楽団の演奏です。

続いてプッチーニ作曲、南康夫編曲、歌劇ジャンニスキッキから私のお父さん、ソプラノ森真希、源田茂雄指揮、 NHK 交響楽団の演奏です。

0: 朗読プレイバック。今年は宮沢賢治生誕130年です。9月21日賢治の命日にお送りするのは、2002年に放送した風の又三郎。朗読は2006年に亡くなった俳優の岸田京子さんです。賢治は2つの又三郎物語を創作しました。一つは架空の風の妖精が主人公の風の又三郎、もう一つは転校生三郎が主人公の風の又三郎。岸田さんは前者の風の又三郎を全8回115分にわたって朗読しています。
1: 宮沢賢治作風の又三郎その1。9月1日、ドッドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドド学校といっても入り口と、あとはガラス窓の3つついた教室が1つあるきりで、他にはたまりも教員室もなく、運動場はテニスコートのくらいでした。先生はたった1人で5つのクラスを教えるのでした。それはみんなでちょうど20人になるのです。3年生は1人もありません。爽やかな9月1日の朝でした。青空で風が銅となり、日光は運動場いっぱいでした。黒い雪袴を履いた2人の1年生の子が土手を回って運動場に入ってきて、まだ他に誰も来ていないのを見て、
2: ほう、おら行っとだぞ、行っとだぞ
1: と変わる変わる叫びながら大喜びで門を入ってきたのでしたが、ちょっと教室の中を見ますと、二人ともまるでびっくりして棒立ちになり、それから顔を見合わせてブルブル震えましたが、一人はとうとう泣き出してしまいました。というわけは、そのしんとした朝の教室の中にどこから来たのか、まるで顔も知らないおかしな赤い髪の子供が一人、一番前の机にちゃんと座っていたのです。そしてその机といったら、全くこの泣いた子の自分の机だったのです。もう一人の子ももう半分泣きかけていましたが、それでも無理やり目を凛と張ってそっちの方をにらめていましたら、ちょうどその時川上から、
2: 超ハーブドリー、超ハーブドリー
1: と高く叫ぶ声がして、それから稲妻のようにカスケがカバンを抱えて笑って運動場へ駆けてきましたと思ったら、すぐその後から佐太郎だのコウスケだのどやどややってきました。
3: なしてないでら、うなかもたのか。
1: カスケが泣かない子供の肩を捕まえて言いました。するとその子もわーっと泣いてしまいました。おかしいと思ってみんながあたりを見ると、教室の中にあの赤毛のおかしな子がすましてシャンと座っているのが目につきました。みんなはしんとなってしまいました。だんだんみんな女の子たちも集まってきましたが、誰も何とも言えませんでした。赤毛の子供は一向怖がる風もなく、やっぱりじっと座っています。すると6年生の一郎が来ました。一郎はまるで甲府のようにゆっくり大股にやってきて、みんなを見て、
3: なした
1: と聞きました。みんなは初めてガヤガヤ声を立てて、その教室の中の変な子を指しました。一郎はしばらくそっちを見ていましたが、やがて

0: カバンをしっかり抱えて、さっさと窓の下へ行きました。みんなもすっかり元気になって、ついて行きました。
1: 誰だ、時間にならないに教室へ入ってるのは。
0: 一郎は窓へ這い上って、教室の中へ顔を突き出して言いました。
2: 先生にうんと叱られるぞ。
0: 窓の下の康介が言いました。
2: 叱られでも俺は知らないよ。
0: カスケが言いました。
1: 早く出張ってこう、出張ってこう。
0: 一郎が言いました。けれどもその子供は、キョロキョロ部屋の中やみんなの方を見るばかりで、やっぱりちゃんと膝に手を置いて腰掛けに座っていました。全体その形からが実におかしいのでした。へんてこなネズミ色のマントを着て、水晶かガラスか、とにかくきれいな透き通った靴を履いていました。それに顔といったら、まるで熟したリンゴのよう、ことに目はまん丸で真っ黒なのでした。一向言葉が通じないようなので、一郎も全く困ってしまいました。
1: 外国人だな。学校さ入るのだな。
0: みんなはガヤガヤガヤガヤ言いました。ところが、五年生のカスケがいきなり、
2: ああ、三年生さ入るのだ
0: と叫びましたので、
2: ああ、そうだ
0: と小さい子供らは思いましたが、一郎は黙って首を曲げました。変な子供は、やはりキョロキョロこっちを見るだけ、きちんと腰掛けています。ところがおかしいことは、先生がいつものキラキラ光る予備校笛を持って、いきなり出入り口から出てこられたのです。そして笑って、
3: 皆さんおはよう。どなたも元気ですね。と言いながら、
0: 笛を口に当てて、ピルルッと吹きました。そこでみんなは、きちんと運動場に整列しました。
1: 気をつけ。
0: みんなは気をつけをしました。けれども誰の目も、みんな、教室の中の変な子に向いていました。先生も何があるのかと思ったらしく、ちょっと後ろを振り向いてみましたが、何でもないという風で、またこっちを向いて、
1: 見えよいと号令をかけました。
0: ところがおかしな子供は、やっぱりちゃんと腰掛けたまま、キロキロこっちを見ています。みんなはそれから番号をかけて、右向けをして、順に入り口から入りましたが、一郎はにわかにまるでポカンとしてしまいました。たった今まで教室にいたあの変な子が、影も形もないのです。一郎が一番後ろからあまり騒ぐものを一人ずつ叱りました。みんなはしんとなりました。
3: 皆さん、休みは面白かったね。朝から水泳ぎもできたし、林の中で鷹にも負けないくらい高く叫んだり、また兄さんの草刈りについて行ったりした。それは本当にいいことです。けれども、もう休みは終わりました。これからは秋です。昔から秋は一番勉強のできる時だと言ってあるのです。ですから、皆さんも今日からまたしっかり勉強しましょう。皆さんは休み中で一番面白かったことは何ですか？
2: 先生！
0: と4年生の越次が手を挙げました。
3: はい。
2: 先生、さきたの人は何だったべす？
0: 先生はしばらくおかしな顔して、
4: さっきの人？
2: さきたの髪の若いワラスダンス。
0: みんなもどっと叫びました。
2: 先生、髪の真っ赤なおかしなやつだったんす。
5: マント着てたぜ。笛ならないに教室さ入ってたぞ。
0: 先生は困って、
1: 一人ずつ言うのです。髪の赤い人がここにいたのですか？
2: そうです、先生。
0: 先生は首をかしげてから、それではここまで、と先生は言いました。みんなもあの山の上

0: かり見ていたのです。気をつけ、一郎が叫びました。で、みんなはお辞儀をするや否や、まるで風のように教室を出ました。それからガヤガヤその草山へ走ったのです。女の子たちもこっそりついていきました。けれどもみんなは山に登るとがっかりしてしまいました。みんながやっとその栗の木の下まで行ったときは、その変な子はもう見えませんでした。そこには10本ばかりの竹に草が風に翻っているだけだったのです。けれども小さい方の子供らはもうあんまりその変な子のことばかり考えていたもんですから、もうそろそろ飽きていました。そしてみんなは別れて家へ帰りましたが、一郎やカスケはなかなかそれを忘れてしまうことはできませんでした。9月2日、次の日もよく晴れて、谷川の波はちらちら光りました。一郎と5年生の光一とはちょうど午後2時に授業が済みましたので、いつものように教室の掃除をして、それから2人一緒に学校の門を出ましたが、その時2人の頭の中は昨日の変な子供でいっぱいになっていました。そこで2人はもう一度あの青山の栗の木まで行ってみようと相談しました。2人はカバンをきちんと背負い、川を渡って丘をぐんぐん登っていきました。ところがどうです、丘の途中の小さな段を一つ越えてひょっと上の栗の木を見ますと、確かにあの赤髪のネズミ色のマントを着た変な子が草に足を投げ出して黙って空を見上げているのです。今日こそ全く間違いありません。竹に草は栗の木の左の方でかすかに揺れ、栗の木の影は黒く草の上に落ちています。その黒い影は変な子のマントの上にもかかっているのでした。二人はそこで胸をドキドキさせて、まるで風のように駆け上がりました。その子は大きな目をしてじっと二人を見ていましたが、逃げようともしなければ笑いもしませんでした。小さな唇を強そうにきっと結んだまま、黙って二人の駆け上がってくるのを見ていました。二人はやっとその子の前まで来ました。けれどもあんまり息がハーハーして、すぐには何も言えませんでした。高一などはあんまりもどかしいもんですから、空へ向いてほほーと叫んで早く息を吐いてしまおうとしました。するとその子が口を曲げてちょっと笑いました。一郎がまだハーハー言いながらキレキレに叫びました。
1: うな、誰だ、なんだうな。
0: するとその子は落ち着いて、まるで大人のようにしっかり答えました。
1: 風の又三郎。どこの人だ、ロシア人か。
0: するとその子は空を向いてはあはあはあはあ笑い出しました。その声はまるで鹿の笛のようでした。それからやっと真面目になって、
1: 又三郎だい
0: とぶっきらぼうに返事しました。
1: ああ、風の又三郎だ。
0: 一郎と光一とは思わず叫んで顔を見合わせました。
1: だからそう言ったじゃないか。
0: 又三郎は少し怒ったようにマントから尖った小さな手を出して、草を一本むしってぷいっと投げつけながら言いました。
1: そんだらあちこち飛んで歩くな。
0: 一郎が尋ねました。
1: うん、面白いか
0: と光一が言いました。すると風の又三郎はまた笑い出して空を見ました。
1: うん、面白い。
0: 宮沢賢治作、
2: 風の又三郎その一。朗読は岸田京子でした。
3: 8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報です。はじめに天気概況です。今日は台風25号が本州の南の海上を北寄りに進みます。台風の接近に伴い東海と関東甲信東北の太平洋側で大雨となり、災害の危険度が高まる恐れがあります。気象に関する情報をこまめに確認し、慎重な行動を心がけてください。交通機関の乱れや落雷による停電にも注意が必要です。各地の今日の天気です。沖縄と九州四国はおおむね晴れるでしょう。中国地方と近畿は雲が広がりやすく、ところどころで雨が降りそうです。東海は多くのところで雨が降るでしょう。台風の進路に近い静岡県は昼前から夕方をピークに大雨となり、風も強まります。関東甲信も雨で、昼頃からところどころで非常に激しく降るでしょう。夕方以降は雨に加えて風も強まり、沿岸部では歩くのも大変なほどの非常に強い風の吹くところがありそうです。北陸は昼頃から雨のところが増えてきます。東北は断続的に雨が降るでしょう。太平洋側では昼頃から激しい雨が降り、夜は沿岸の一部で強い風が吹きそうです。北海道は晴れ間が広がります。今日の気温です。最高気温は那覇が30度、鹿児島33度、福岡28度、高知は30度、広島29度、松江27度、大阪29度、名古屋34度と各地平年並みか高いでしょう。今日の予想最高気温です。東京は26度、金沢は27度、新潟26度、仙台24度、秋田23度の予想です。曇りや雨でも気温は高めで、おおむね平年並みでしょう。札幌が26度と平年を上回り、動くと少し汗ばむくらいになりそうです。そして明日の天気ですが、台風25号が本州の東へ離れていきます。明け方までは関東や東北で雨や風の強い状態が続くところもありますが、天気は回復します。明日の日中は全国的に晴れるでしょう。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
4: はい。関東甲信越地方の状況です。雨のため、立山道の富津竹岡インターと木更津北インターの間と、県央道の東金ジャンクションとアクアライン連絡道の袖ヶ浦インターの間の両方向、千葉東金道路の全線は通行止めになっています。高波のため、西湘バイパスの下りは、大磯東インターと早川インターの間が通行止めになっています。東京外環道の大泉ジャンクション方面へ向かう内回りは、川口西インターでトラックの事故の影響で3キロ渋滞しています。東海、北陸、近畿地方の状況です。高波のため、東名高速道路の下りは、富士インターと清水ジャンクションの間が通行止めになっています。名二間の名古屋南ジャンクション方面へ向かう外回りは、上社インター付近で事故のため3キロの渋滞です。伊勢湾岸道の下りは、湾岸弥富インターで事故のため7キロ渋滞しています。この影響で名二間の内回りは飛島ジャンクションで2キロの渋滞です。東名阪道の下りは蟹江インターで工事のため3キロ渋滞しています。新名神高速道路の下りは箕面とどろみインター付近で乗用車2台の事故のため。
5: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。